Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: dimineața asta chiar, domnule licențiat, am descărcat două care mari pline până la refuz cu cărți.
1: La noi spiritul se trezește de vreme, domnule licențiat. Și spinarea mea știe cât cântărește. 12 tomuri cu ispravele lui Pladian, 24 cu Cavalerul Platis și 32 de volume din Oglinda Cavalerismului. Și astea nu erau decât niște bănunțișuri puse deasupra carului.
0: Și toate au costat 15 pogoane de cel mai bun pământ. Trebuie să ardem toate cărțile astea care sunt pricina răului ca pe vrăjitori. Asta ar trebui, irațional vorbind, domnule licențiat.
2: Așa ar trebui, doamnă guvernantă. Dar ca să faceți asta ar trebui să forțați ușa acelui cabinet de lectură.
0: A trecut mai mult de un an de când eu, nepoata lui, nu l-am văzut ieșind din bârloc.
1: Lăsați pe mine.
3: Senor Quijada! Senor Quijada, vă strigă bărbierul dumneavoastră!
1: Nimic.
3: A sosit armura, așa cum mi-a cerut armura. Deschideți, vă rog.
0: Îndată ce deschide, întrebați-l ce mai face. Și să mă prefac în broască țestoasă dacă nu vă va rupe trei coaste cu halebarda.
2: Adevărat?
4: Da. S-ar putea să vă și străpungă șoldul cu lovitură de spadă.
0: Totul depinde de toanele în care se află și de chipul în care îi veți apare.
2: Convorbirea asta nu prevăzusem și treburi urgente nu mă cheamă la altă.
0: Oare vă e frică să mântuiți un suflet? Domnule licențiat Pedro Perez.
2: Senioră, dar lucrul acesta necesită unele pregătiri.
1: Atunci pregătiți-vă, căci iată-l deschide ușa.

0: Cerule, mi se pare cu totul schimbat.
1: Așa cum mi-ați poruncit, am dat jos armura, senor Quijada. Așa că am risipit puțin pe jos, dar după cum se spune, mai bine o potcoavă care cade decât o comoară care zboară.
2: Gata, am pregătit terenul. E bine dispus. Cred că nu o să vă alegeți decât cu vreo 3-4 lovituri de halebardă, atâta tot.
3: Prietene, vino mai aproape, căci vreau să-ți fac unele mărturisiri importante.
0: Mie vorbește.
4: Hai, duceți-vă! Dacă își pierde răbdarea, suntem morți cu toții.
5: Senior Quijada, am onoarea să... Și mă bucur mult că de a vă vedea atât de sănătos, atât de sănătos și atât de... Da.
3: Ce mare păcate că vremea șterge cele mai de preț cuvinte ale unui atât de frumos discurs.
5: Ce vrea să spună?
2: Așa spune el, bună ziua.
5: Senior Quijada, eu, deoarece milostiva soartă face ca îngăduiți, poate vom izbuti ca...
3: Nu vă steniți atât, nobile cavaler Polmerin. Vă voi citi desigur mai bine în capitolul următor. Întoarceți pagina, vă rog.
5: Cum?
3: Întoarceți pagina, poate mai departe veți fi mai clar.
5: Ce pagină vrea să întorc?
4: Care vreți?
3: Pagina albă.
4: Hai, ziceți ceva.
3: Tot pagina albă. Cornutul ăsta de librar mi-a vândut iar o carte plină de pagini albe.
5: Senior Quijada, vă rog!
3: Nu-i vina voastră, nobile cavaler Polmerin. Am să vă cumpăr într-o altă ediție.
5: Să mă cumpere în altă ediție? Senior Quijada, sunt confesorul vostru, licențiatul Pedro Perez. Știți prea bine, nu sunt o carte.
3: Nu ești o carte.
5: Nu!
3: Nu ești o carte.
5: Nu.
3: Și o să vedem noi. Cine ești după culoare?
2: Sabia, dracii, se schimbă dispoziția.
3: Așa vă să zică, domnule vrăjitor Freston, pentru rivalul dintotdeauna lui Don Quijada. Ai o imaginație cam sărac. Îmbraci o carte în pielea unui licențiat? Cu astfel de șiretlicuri crezi că vei puti să-mi rătăcești spiritul? Uite, îmi pierzi furia, atât de caragios ești. Iar tu, ediție proastă ce ești, du-te în raftul tău. Și cu asta, senior Freston, consider că incidentul s-a încheiat în favoarea mea.
4: A început să delireze.
6: Las loc, începe spectacolul.
3: Foarte bine, să se bucure toată lumea. Să răsune trompetele. A sosit ceasul judecății voastre. Voi, lași, vrăjitori, amăgitori, profitori, oratori cu limbi de șarpe, voi, cei cu înfățișare de oameni, dar fără suflet, voi, cei nedrept înveșmântați în roba judecătorilor, a sosit ceasul. Veniți cu toții, mă ridic. Țișnesc!
4: E dramă sau comedie? Aș vrea comedie.
7: E de mine, atunci intru eu în joc.
3: Senior cavaler, ale căror fapte mari strălucesc deasupra mea ca și stelele. Iată inima mea, lămânii mei, plina și ficatul meu, sângele și vinele. Iată deci toată viața mea până la rădăcina celui mai mic păr din barbă. Toate sunt în slujba tot ceea ce voi m-ați învățat prin mijlocirea acestor cărți. Bându-vă deci cu ochii substanța sufletelor voastre, mi se pare că a sosit ceasul pentru binele universului să fiu făcut astăzi cavaler rătăcitor.
6: Să fie un astfel de cavaler.
3: Benevins.
6: Împotriva cui trebuie să lupte?
3: Împotriva minciunii și a tiraniei.
6: Ce arme?
3: Cu armele curajului.
6: Pe cine se răzbune?
3: Pe cei slabi.
6: Cui să aline suferința?
3: Celor întristați.
6: Cât valorează viața lui?
3: Atât cât și-o riscă.
6: În ce scop?
3: Pentru dreptate. Armura.
6: Iată-o, nobile cavaler, iată.
3: Dar îmi lipsește o chihotă. Ei, bărbierule,
6: da.
3: Ce-ai făcut cu chihota mea stângă?
6: Eu știu, dar...
3: Iată cum prin greșeala unui bădăran, cea mai prețioasă pulpa cavalerului devine un călcâi al lui Achille.
6: Lancia!
3: Da, lancia, dar unde e chihota?
6: Coifu.
3: Nu cu el o să-mi acopăr pulpa, dă-mi chihota!
6: Acum, cavalere, a sosit ceasul să-ți rostești sunt și tare numele tău de luptă.
3: Da, numele meu de luptă e și clipa potrivită când eu nu știu cu ce o să-mi acopăr pulpa. Quijota!
6: Quijota! Duceți-vă la dracu, senior Don Quijote!
3: Don ce?
6: Quijote!
3: Don Quijote? Don Quijote? Don Quijote? Don Quijote? Don Quijote? Don Quijote? Da, da, are ceva frumos în el. Ceva universal și măreț.
7: Îți pierzi răbdarea, draga mea montură. Și încă de pe acum pământul arde în focul luptelor sub copidele tare. Da, da, îți pierzi răbdarea, regina iepelor rătăcitoare. O, roza mea, tu, dintre toate rozele, cea mai rozinantă. Rozinanta! Nu te împotrivi, brava mea. Destinul s-a pornit și ne ia cu el. Nimic de aici înainte nu mă va împiedica pe mine să fiu Don Quixote și pe tine să fii Rozinanta. Iată-mă călare dintr-o dată. Universul întreg se vede ca în palmă până la cea mai mică nedreptate. Îmi pare, suzeranii mei, că nu-mi lipsește nimic.
8: Trei purcei să-mi fi dat maică, m-a iubit lăcăul meu. 10 de mi-a fi dat baică, m-a iubit ducele meu. Iar 100 de mi-aș avea chiar și regele m-ar lua.
0: Ce-i cu mine? Ard tot. Sunt îndrăgostit. Îndrăgostit. Ah, cum îmi pătrunde simțirea asta tot trupul.
7: Da, da, râzi, doamna limpezimii mele. Fii crudă, e drept așa, fiindcă nu te meriți încă. Eu te mi-ai impus ca să lupt. Râzi, râzi, potolește cu râsul tău fluid setea cavalerului gata să ia calea peregrinărilor. Adio, doamna așteptărilor mele, cea pe care o caut dintr-un începutul vieții. Care ți-a numele? Ce? Oh, ce nu mi-ai spus? Ah! Prestemat, Freston, mi-ai înfundat urechile tocmai în clipa asta. Cum o voi iubi dacă nu știu numele?
9: O, doamna fainei mele! Tu nu poți avea decât un nume care să fie numai al tău, un nume luminos.
10: Luci!
9: Nu, numele celei mai blânde dintre lumini.
10: Lucia!
9: Nu, numele unui lumin pe cât de blânde, pe atât de strălucitoare.
10: Dulcea!
9: Da, dar de dulceață care să încânte sufletul.
10: Dulcinea!
0: Dulcinea.
3: L-am auzit? Te-ai sărit zadarnic, domnule vrăjitor Freston. Dulcinea.
7: Dulcinea.
3: De data asta, suzeranii mei, chiar că nu mai lipsește nimic. Ziduri, porți, obstacole, totul se desface, se prevale. Sunt liber, drept înainte, Rozinanta. Voi știi în sfârșit ce ascunde de păcate.
11: Înțelepciunea Tereză nevastă ne învață că treburile noastre nu merg mai departe de lungul nasului.
12: În cazul ăsta eu spun, Sancho, bărbate, că ai nasul prea scurt.
11: Ceea ce face să mă simt cât se poate de bine.
12: Ceea ce înseamnă că o să lași copiilor tăi doar rotunjimea sănătății tale.
11: Dacă încerc să cumpăr pogoanele cu gândul la moartea mea, îți spun răspicat că pogoanele astea nu se bucură de simpatia mea.
12: Știu eu prea bine de ce nu-ți plac.
11: Ce să fac cu pământul ăsta, Tereso?
12: Să-l cultiv, sufletele, să-l cultiv.
11: Așa vă să zic, la plug, domnule Pancea, la plug.
12: La plug, da, nu la culcare, dată cu găinile, trântorule.
11: Nu-mi place să mă prindă noaptea pe afară. Mi-e frică de întuneric.
12: Lașule, de-ar bate pielițatul la ușa noastră, ce-i te-aș mai da ca să aibă ce arde?
11: Mi-ar place, dar să-mi dea și ceva rece de băut. He, hai, deschide dragului!
12: Da, te-ai deschid! Ce-i asta?
11: Ce femeie! Ascultă de ea până și dracul!
13: Cine sunteți?
11: Sior, nu vă fie cu supărare, dar mi se pare că acel care sosește se cade să spună cine este.
13: Cine sunt? Pare nu se vede?
11: Ba da, ba da, dar parcă nu pot crede ochilor.
13: Crede, eu sunt.
12: Vă știți, seniore, că v-am chemat din greșeală. Eu îl iubesc din toată inima pe Sancho și mi-e trebuincios ca aerul. Iartă-mă, seniore, că te-am oprit din drum.
3: Nimeni nu poate să-i întoarcă din drum pe cavalerii rătăcitori, doamnă.
12: Ce?
11: Cavaleri
14: deci, doamne...
3: E cinste care mi-a fost hărăzită.
14: Bine, dar atunci nu sunteți...
3: Ai de gând să mă ții de vorbă spunându-mi cine nu sunt, când e atât de limpede să vezi cine sunt?
14: Doamne, văd prea bine. Sunteți un cavaler rătăcitor. Ce aș putea face pentru dumneavoastră?
3: Să-i dai de băut calului meu.
14: Da, da, Terezo, Terezo, dă de băut calului signorului cavaler.
15: Da, tot pe mine mă pune.
14: De ce vă uitați așa la mine?
3: Cu cât te privesc, cu atât mă conving că ai vrea să guvernezi.
14: Să guvernezi? Cum te-ați ghicit, domnule rătăcitor?
3: Ce-ai spune de o insulă?
14: Ce să fac cu ea?
3: Să o guvernezi.
14: Ah, signor, dacă aș guverna pe o insulă, vă jur că n-ar mai rămâne niciun leneș în pat care să se bucure pe degeaba de plăcerile vieții.
3: Îți dau insula, Sancho.
14: Sunteți așadar atât de bogat pe cât de darnic?
3: Am să te dau în primire de îndată ce voi cuceri.
14: Ah, da, asta înseamnă că insula deocamdată...
3: Deocamdată ți-o ofer.
14: E și asta ceva.
3: Nimic nu-i mai ușor, prietene, decât să cucerești o insulă.
14: Vă creți?
3: Mai ales cu mijloacele pe care le am aici, în cap.
14: Chiar așa. Căci după cum spunea taică-meu, o idee în mână e doar vânt, dar un vânt în cap, asta te poate face să ai idei?
3: Tatăl tău era un înțelept. Să mergem, scutierul meu.
14: Dacă nu vă supărați, signor, cu care scutier vorbiți?
3: Cu tine, Sancho.
14: Cu mine?
3: Nu cumva crezi că am să-ți dau să guverneze o insulă de dragul ochilor tăi? Totul se plătește, jupân Sancho, totul se plătește.
14: Ce idee, senior! Și cum de va veni să mă faceți scutier?
3: Mi-a venit fiindcă n-am, fiindcă mă gândesc la viitor și fiindcă ai cap de guvernator.
15: Pe cinstea mea am găsit la poartă un fel de grămadă de păr fier, sudoare cu un fel de băț pe ale cărui nări ieșa un fel de fum.
3: Nu-ți fie teamă, senioră. E bine, jupân Sancho, vii?
15: Încep, unde să te duci?
14: Să iau în stăpânire insula noastră, dulceață.
15: Insula noastră?
3: Da, insula voastră. Numai 3 luni să-mi fie scutier și îl fac guvernator.
15: Să mă lase singură cu cei 10 copii ai noștri? Niciodată, domnule cavaler, niciodată.
14: Vedeți, domnule rădăcitor, nu consimte nevastă.
15: Nu, nu.
14: Și cum ea conduce casa...
15: Ceea ce vă slujește drept cala, bău destul, seniore cavaler, fie ca potcoavele de pe drum să scapere sub picioarele voastre, vă salutăm prea plecați.
3: Foarte bine, nu se care unui cavaler să contrazică o doamnă, mai ales că acolo, în colțul stâng al ochiului dumneavoastră drept, ceva mi-aduce aminte de doamna inimii mele.
15: Ce?
3: Adio, deci. Mâine voi trece pe la răspântia ce se află la câțiva pași de aici.
14: Domnul să vă aibă în pază, signor rătăcitor.
3: Și pe tine, jupân Sancho, care nu vei mai fi guvernator niciodată, fiindcă ai refuzat să fii scutier o singură dată.
16: Domnul Pancea.
17: Ce-i?
16: Te culci?
17: Da, dar dumneata, doamnă Pancea.
18: Somnușor.
16: Somnușor. Domnul Pancea.
17: Da.
16: După părerea ta, cum se spune, guvernantă sau guvernatoare?
17: Guvernantă, cred. Cu toate că guvernatoare...
16: Numai dacă nu s-o spune guvernatriță.
17: Poate că guvernatorul hotărăște.
16: Și tu ce ai alege? Guvernatriță sau guvernatoare?
17: Și guvernantă sună frumos.
16: Adică tu ai alege guvernantă
17: sau guvernatoare?
16: Guvernantă, guvernatrice.

0: Înălțimea voastră binevoiască să iasă din leșin. Nu mai aveți de ce vă teme. Dacă tâlharii nu sunt toți morți, în schimb i-am lăsat fără dinți în gură. Ei, prințesă, trezește-te pentru a-mi saluta victoria. Uite că și revine.
1: Cine ești?
0: Sunt cavalerul Don Quixote, care a jurat să înlăture nedreptatea. Cred că asta

0: Unde vă este castelul, prințesă?
1: Zbui.
0: Cum să spun altfel când porți o mantie acoperită de pietre scumpe?
1: E mantia târfelor. Eu o pun în fiecare an la aceeași dată pe umeri unei biete fete pe care o aleg, cum zic ei, regină.
0: Dumnezeu, câte alegorii pot să iasă dintr-o minte tulburată.
1: Mă cheamă Maritorn și sunt slujnică, senior.
0: Slujnică, foarte bine. La care castel?
1: La bordelul de acolo.
0: Prea bine. Numai să nu ne facă paznicul greutăți, să nu vrea să lase puntea.
1: Care punte?
0: A bordelului, înălțimea voastră, dacă așa vă place să numiți castelul.
1: Sunt fecioară, senior.
0: Da, nici nu mă îndoiesc.
1: Căutați-vă alta cu care să intrați acolo. Sigur, când ești slujnică într-un astfel de local, lumea poate să creadă multe. Numai că eu am urățenia drepteză și a virtuții. Trebuie ca toți catârgia să fie bezmorță să se arăta să...
0: Nu, opriți-vă, niciun cuvânt mai mult. Și tulburarea minții și are marginile ei. Urățenie, spuneți, când chipul vostru are puritatea zorilor și strălucirea unei roze pe zidul unei mănăstiri?
1: Nu, e drept să vă bateți joc astfel de obiată fată.
0: Dumneavoastră vă bateți joc de mine? Vreți să mă convingeți că sunt orb?
1: Iar că sunteți, senior. O lume întreagă vă poate spune cum sunt.
0: Iată de ce mă ridic împotriva unei lumi întregi. Sunteți frumoasă împotriva întregii lumi, Doña Maritorn.
1: Atunci priviți-mă. Priviți-mă bine până nu coboară luna.
0: Vă privesc, Doña Maritorn, vă privesc și ochii mi se limpezesc. Frumoasă, frumoasă precum cea pe care păcatul nu atinge. Și pentru un sfert de obraz măcar, aceeași strălucire ca a dulcinei. Da, da, pentru astfel de priveliști trudește vitejia mea. Lăsați-mă să vă privesc până nu apune luna. Veți mai spune că sunteți urâtă?
1: Luna nu e oglindă, senior.
0: Priviți-mă în ochi. N-am dreptate?
1: Sunt așa cum vă place.
0: În sfârșit, vă revine rațiunea.
2: Ei, paznicule! Să se lase puntea! Cavalerul Don Quixote aduce la castel pe prințesa Maritorn. Într-adevăr, aveți de ce să vă bucurați, senioare castelan, că-și vă aduc neatinsă.
3: Bine mulțumit, senioare cavaler, bine mulțumit. Hai, du-te la oalele tale, Maritorn.
2: O clipă. N-aș vrea, senioare, să-mi depășesc drepturile în acest castel care mă aparține, dar dacă vorbiți prințeselor în chipul acesta, cum vorbiți slujnicelor?
3: Senioare cavaler, Maritorn.
2: Senioare castelan, grația e delicată. Un singur cuvânt prea aspru o poate distruge. Vă rog deci să-i vorbiți Doniei Maritorn cu blândețea care se potrivește făpturii sale delicate.
3: Asta era! Cavalere, nu cumva visați? Păi m-ați uitat bine la ea.
2: Văd tot și nu visez deloc. Și nu mi-a face nicio plăcere să-mi îndrept lancea spre anume locuri, domnule castelan.
3: Altceva decât un angiu, seniore.
2: Angiu, spuneți?
3: Angiu? Nu, vă conjunc, nu lăsați lancea așa de au cu asta mea. Sunt castelan, seniore. Castelan.
2: Da, foarte bine.
3: Mă simt castelan în toate afară, numai de coastă, căci la coaste sufăr ca un angiu.
2: Asta dovedește, seniore, că în durere oamenii sunt frați și că avem dreptate să ne batem pentru egalitate.
4: Doña Maritorn.
1: Senior castelan.
4: Vă rog să vă duceți la urcelele de aur curat și să fierbeți o alifie de pește uscat ca să putulim foamea oaspetelui nostru.
2: Senioră, foamea nu intră în obiceiurile cavalerilor rătăcitori.
4: Aș vrea să consumați ceva. Cavalere, mi-ați godit destui clienți astăzi.
2: Nu știu despre ce negoț tainic pomeniți, dar dacă e vorba de bani, cred că senioria voastră nu va face ofensă să creadă că am.
4: N-aveți bani, cavalere?
2: Să port asupra-mi dușmanul împotriva căruia mă bat? Scopul meu e să lupt împotriva corupției. Omul

0: Trebuie să trăiască numai cu fructele pământului, aerul cerului și apa izvorului.
1: Unde vă duceți, Sonia Maritor?
2: Să frământ alesia de pește uscat, senior Castelan.
1: Nu-i nevoie, seniorului cavaler, nu este foame.
0: A, nu, m-aș mulțumi și cu o pulpă de vițel sau cu o curcă friptă. Cât despre băutură, o carafă mică de vin de her.
2: Ai, tocmai ce avem în cămară.
3: Ai, nebunit, are buzunarele coale.
2: Din moment ce banii nu contează, vreți să vă ruinați câștigându-i.
1: Pe cinstea mea, înseamnă că am visat toată viața. E vremea să mă trezesc ca să dau tot ca să mă îmbogățesc.
0: Iată vorbe demne de un castelan.
1: Cavalere.
0: Senior Castelan?
1: Spuneți-mi, așa între patru ochi, nu credeți că rezidența mea seniorială aduce a han?
0: Han? Nici vorbă. Și mai întâi, cum ar putea un castelan să țină un han?
1: Tocmai asta îmi turbură gândurile.
0: Cum? În ciuda înaltei noblețe a privirii și a înfățișării voastre atât de demne, rară modestie, senior castelan.
1: E da, sunt modest. Înalta noblețe a privirii mele și înfățișarea mea atât de demne sunt dublate de o păcătoasă modestie.
3: Seniore cavaler,
1: pentru prima dată în viața mea mă privesc de sus. Cât de mic par de jos. A sărit sus de bucurie, cavalere, dacă aș ști că într-o zi mi s-ar da prilejul să-mi împlinesc funcțiile rangului meu.
0: E ceea ce vreau să vă rog, nobile suzeran.
1: Ce?
0: Trebuie să vă mărturisesc că, deși am un suflet de cavaler, n-am încă titlurile respective și s-ar cuveni să fiu consfințit de o spadă nobilă.
1: Ați vrea să vă consacru cavaler?
0: Aș putea să jur că 1000 de cavaleri, cel puțin, au primit investitura spadei dumneavoastră pe umerii lor. Mă înșeloare?
1: Nu, deloc. Dacă n-aș fi așa, n-aș fi cine sunt. Și dacă n-aș fi cine sunt, n-aș avea atâta înaltă noblețe în priviri și nici demnitatea înfățișării pe care o puteți vedea.
0: Seniori!
1: Dar ce faceți? Un senior în genunchi în fața mea? Așadar, sunt cine sunt!
0: Rog mărinimia voastră să-mi acorde mâine dimineață titlul de cavaler.
1: Chiar așa voi face, seniori, chiar așa voi face, Donia Maritor! Pregătește de grabă dejunul seniorului cavaler.
2: Ce este, senior?
0: Calul meu, să fie și el adus să stea la masă cu mine.

0: noblețea privirii mele, demnitatea înfățișării mele. Se face ziua, prima zi a suzeranității mele. Nu vin că n-aș fi castelan de când mă știu, dar tocmai fiindcă am fost, uitasem că sunt. Dormeam, asta e, dormeam. Atenție, atenție la demnitate, senior castelan, iar noblețea privirii noastre să facă bine, să cerceteze mai îndeaproape acest castel pe care până acum l-ai luat drept har.
1: Cum așa? Ce văd? Unde-i castelul? Nezhodorocite, facuriți, bănișteleni? Unde mi-e tronul? Oh, destul cu visul. L-am ospătat destul pe fanfaronul ăsta. Visele costă scump, prea scump. Mariton! Încă mai dorm la cântatul cocoșilor! Mariton!
2: Ați și uitat că sunt Dunia Mariton.
1: Dunia Oală! Dunia Sminteală! Dunia Apă de Vase! Uită-te-n oglindă, Dunia Mariton!
2: Nu! Nu se poate! Minte oglinda pe ceruri! Vine, te mai pricep să distrugi tot!
1: Auzi, să distrug! Nimic nu stă în picioare! Doar hanul ăsta, cuibul ăsta de ploșnițe, din care afară de puturos, dar real, real!
3: Ce vorbire ciudată folosiți, senior castelan!
1: Unde-i castelul pe care mi l-ai clădit ieri, cavalere?
3: Senior, trebuie să fiu de hac vrăjitorului Freston mai înainte ca el să vă sfâșie demnitate.
1: Nu mai pomeni de demnitate!
3: Trebuie, senior!
1: Pentru masa luată degeaba, fără îndoială!
3: Nu-i vreme de pierdut, universul mă așteaptă!
1: Du-te la dracu, cavaler al tristei figuri!
3: Mă duc dacă trebuie, dar țineți-vă făgăduială!
1: N-am făgăduit nimic! Șterge-o, musiu chihote, care-mi sucești judecata, mi-arunci clienții, îmi mănânci proviziile și nu-mi plătești, șterge-o!
3: Senior suzeran, mi-ați făgăduit?
1: Asta ți-am făgăduit, ciomanul!
4: Așa, am primit investitura. M-ați proclamat cavaler.
3: Domnul să vă aibă în pază. Cine vrea să-mi țină scara în timp ce voi urca în șa?
2: Eu.
3: Cine ești?
2: Cum cine? Maritorn, senior.
3: Cine? Vă spun tuturor, ochii care nu văd decât ceea ce este, sunt orbi. Viața, seniorii miei, e măreastă prin ceea ce nu există încă. Iată ceea ce trebuie să vedeți, sau de nu, atunci lumea nu-i decât o tavernă cu târfe. Adică!
1: Călătorie sprâncenată! În dimineața asta, Hangiu e cel care face cinste. Mariton, adu-mi ceva de băut!
5: Doamne, Mariton, ce mai aștept?
2: Să se întoarcă.

0: Stai! Cine ești?
1: Sunt eu, Sancho Pancia! Vă amintiți? Cel care i-ați păgătuit guvernământul în insule! Am venit!
0: Frumoasă treabă!
2: Bună ziua, signor cavaler!
0: Bună ziua, Sancho!
2: Frumoasă vreme, nu-i așa?
0: Da, da!
2: De obicei, când vântul bate dinspre partea din care bate azi, mi se întâmplă numai lucruri bune. Vântul ăsta bate dinspre insule. Rămâne tot așa, nu?
0: Cu ce?
2: Cu insula.
0: Cum ne-a fost în voială, Sancho?
2: Eu mă țin de ea.
0: Și eu mă voi ține.
2: Sunt gata să dau totul pentru dumneavoastră, dar n-am nimic.
0: Bogăția e în tine, Sancho.
2: Asta îi spuneam și eu, Tereze, dar ea nu înțelege o astfel de avuție. E adevărat că de când a auzit că voi avea o insulă, s-a gândit ce-i drept toată noaptea. Și numai dimineața a înțeles avuția dinăuntrul meu și mi-a zis: fiindcă tot nu ești în stare de nimic, fii atunci guvernator.
0: Să pornim, Sancho.
2: Porniți că vă urmez. Mai departe, fiindcă măgarul meu merge cam încet și afară de asta loviturile greșite zboară prea ieri.

0: ciudată procesiune. Din care cină fi călugării ăștia doi?
1: Din cinul galerii.
0: Cum se numesc?
1: Galerie?
0: Uite ce strâns legați sunt între ei.
1: Sunt ocnașii regelui, senior, pe care soldatul acela îi duce să tragă la galere.
0: Cum așa, ocnaș? Nu cumva vrei să spui că regele folosește violența împotriva cuiva?
1: Nu spun asta. Spun că sunt oameni osândiți pentru nelegiuirile lor să le slujească în silă pe rege la galere.
0: Se duc siliți și nu de bunăvoie?
1: Siliți.
0: În cazul ăsta, Sancho, ajută-mă să cobor.
1: Nu. Ce vrei să faci, senior?
0: Îi ajut pe aceștia supriți.
1: Încetişor, rugă-vă. Noi suntem doi, dar pașnicul e unul.
0: Soldat, știi ce e libertatea?
2: Da, e locul pe care trebuie să ne-l faci ca să ne lași să trecem.
1: A răspuns foarte bine. Să mergem, senior.
0: Nu-mi place răspunsul.
2: Trebuie totuși să te mulțumești cu el.
1: Oh, Sancho, micuțule, cred că e vremea să-ți cauți un adăpost.
0: Vreau să știu ce au făcut acești oameni.
2: Fie, întreabă-i. Mai ales că s-a făcut cald și un scurt răgaz la umbră nu mi-ar displace. Dar după ce vei fi aflat, să nu cumva de furie să-i omori. Ar însemna să fie tasliță și pentru mine poate să se întâmple orice, numai să iasă la socoteală.
0: Așadar, domnilor, care este crima care v-a nenorocit în chipul ăsta?
3: Suntem nevinovați.
0: Nevinovați? Auzi, Sancho? Hei, Sancho, apropie-te!
1: Nu, senior! Aud mai bine de departe!
3: Suntem nevinovați!
4: Sunt aici pentru că m-am îndrăgostit, senior!
3: De mine e mai rău! Nenorocirea mea e că sunt prea frumos!
4: Iubirea, senior, e o crimă sau e nevinovată?
0: E nevinovată, firește, e nevinovată!
3: 15 fete s-au îndrăgostit de mine!
0: Oh, Dulcinea! Nu vei purta tu are pașii spre galere fiindcă te-am iubit?
4: Pe voastră o cheamă Dulcinea!
0: Da, prietene, e cea mai deplină frumusețea lunii.
4: A mea e cea mai bogată.
0: Cum o cheamă?
4: O cheamă Doamna Pungă.
0: Plinuță ca o pungă.
4: Întocmai, plinuță de sus până jos și cu o voce de aur.
3: 15 fete deodată, bunul meu stăpân. Să le refuz ar fi însemnat să moară de supărare. Dar unde să le aduc? Am crezut că soarta a aranjat bine lucrurile când taică mi-a murit, mi-a lăsat casa.
4: Totul s-a întâmplat, fiindcă mult iubita mea, Doamnă Pungă, era a nu știu cărui fiu risipitor, care a maltratat-o din zor și până noapte, golind-o de tot ce avea înăuntru, de dragul unor târfe.
3: Casa tatălui meu se afla la porțile orașului. Am crezut că am să trăiesc liniștit dacă le voi instala în ea pe cele 15 îndrăgostite. Primeam mulți prieteni.
4: Dar ce ați face dacă doamna Dulcinea, a ei doma doamnei Pungă, ar fi prizoniera unui tâlhar?
0: Aș răpi eu.
4: Asta am și făcut. Dar dacă din întâmplare demnicierul ei s-ar împotrivi?
0: L-aș ucide.
4: Să-i face bine, frate.
3: Și iată, m-a dus pentru 10 ani la galere, fiindcă am inspirat prea multă dragoste. Da,
4: poți iubi o astfel de dreptate, senior cavaler?
0: Deloc, prietene, fiindcă e plină de erori.
3: Suntem nevinovați.
0: Vă cred atât de mult, frații mei, încât mă voi folosi de deviza ordinului din care fac parte. Alungă violența cât timp n-ai încercat blândețea. Mă duc să rog pe domnul paznic să binevoiască a vă dezlega.
1: O clipă!
0: Ce este?
1: Vezi că a adormit.
0: Cauza pe care o apăr merită să-l trezesc.
4: Nu, tocmai asta nu. Nu știi ce furie îl poate apuca pe un soldat când e trezit din somn.
3: Ai dreptate că nu vrei să folosești forța. Dar dacă îl trezești, vei fi silit să o faci.
4: Pare atât de rău, senior, să ce se întâmple ceva.
0: Da, sunt în stare să-l ucid dacă ar refuza să vă elibereze.
4: Iartă, senior, iartă, deși e polițist, e și el om.
3: Vreți să pătați albul imaculat al libertății noastre cu roșul sângelui lui? Iertare pentru paznicul, senior.
0: Ei, dragi, oamenii ăștia au inimă bună. Oare nu cumva merită cu adevărat să fie liberi? Marea bunătate a sufletului vostru, frații mei, îmi umple ochii de lacrimi. Ce trebuie să fac?
4: Soldatul are la centură cheia lanțurilor noastre.
0: Sancho, vino aici. Du-te și ia-i soldatului cheie.
1: Bine, senior. Tot ce în legătură cu cheile e o treabă de portar. Scutierii n-au nimic de a face cu asta.
0: E cheia care într-o zi va deschide porțile insulei tale, Sancho. Hai, du-te la el. Haide, Sancho, repede.
1: Unde e cheia? Acolo? Nu, în dreapta. Uite-o, aruncă-mi-o. Prinde, senior.
0: Așa, iată-vă eliberat.
1: Și eu, încheia să-i o pun la loc.
5: Și ce faci aici printre ghetele mele de vernicuri? Ce văd? Lanțurile! Lasă-te, sunt liber! Alții acusta!
6: Prea multe vorbe!
7: Hai să vezi că un pumn liber face mai mult decât arhiebuza ta.
8: Naulul și șterge-o!
5: Hai, mă! Toate astea nu mai de la tine ce trag ca faler de trup umar.
7: Și acum, senior, știți că nu-i de ajuns să eliberați lumea, nu? Odată ce ai pus pe oameni în libertate, trebuie să le dai și din ce să trăiască.
9: Ce vreți să spuneți?
7: Ei, pe cinstea mea, a fi liber înseamnă a mânca, a avea bani. Ei, și a avea bani înseamnă a le da punga dumneavoastră.
9: În cazul ăsta veți muri de foame, căci n-am.
7: Va trebui să ne convingem. Da,
4: de ce? Am să vă smurg limba.
1: Dar știi că, știi că a spus adevărul. Nici urmă de pungă.
3: Să-i luăm calul. După înfățișare mai mergea. Are pe dracunea.
5: Rămâne, mă.
10: Nu, nu, nu, domnule. Lăsați-mă calul. Nu spungeți copilul de lezertate.
5: Blestemați, mici, care încearcă să te ajute. Ce m-au cu ce?

0: iubita maica poliție își vestește poporul mult iubit că va da 1000 de scuz de aur celui care va preda sau va ajuta să descopere doi vagabonzi rătăcitori. Unul care spune cavaler și altul scutierul său. Acești doi înși primejdioși au scos din lanțurile lor ognași care erau duși la galere. Și aceasta în ciuda neobositului curaj ce l-a dovedit garda majestății sale. Gardianul a fost de altfel spânzurat pe loc pentru a putea fi decorat post-mortem. 1000 de scuz de aur, cetățeni, să spuneți tuturor și să-și amintească fiecare că denunțul asigură prin ordinea publică stabilitatea tronului.
1: Dacă e vorba de senior unchiul meu, trebuie să dăm fuga la notar să-i vorbim de testament.
2: Cum arată scutierul ăsta?
3: Hai de 1000 de scuz de aur! Eu, bărbierul lui, n-aș fi crezut niciodată că prețuiești atâta!
4: Iată un prilej grozav să-l mai mângâi cu ciomagul, să pun mâna pe el, eu, hangiu!
1: Cu ajutorul cerului, eu, mare for, cred că se va ascunde atât de bine încât nu va fi găsit.
4: Am să-l găsesc.
2: Nu, vă rog, domnule, cum credeți că arată scutierul, ha?
4: Am să-l găsesc, că spun că am să-l găsesc și deodată.
5: E bine, mișcă-te, bărbierule! Nu înțelegi că trebuie să prindem pasărea mai înainte ca alții să-i smulgă pene?
3: Asta ar fi spre bine lui, guvernantă dragă. Cu cât va avea mai puține pene, cu atât va zbura mai greu. Să mergem, guvernantă.
2: Vă rog, nu cumva știți cum arată scutierul pe care caută.
4: Mai târziu, trebuie să ajung înaintea călăului.
2: Frumoasă, domnișoară, îl cunoașteți pe scutier?
1: Nu, mă jur, am destule necazuri cu stăpânul său. Doamne, dă-mi răga să-mi cos o rochie de doliu care să-mi facă talia mai subțire.
2: Raznetele cerului să ajungă pe toți. Sărmanul meu, Sancho, oare tu ești acela? Insula ta s-a schimbat în spânzurătoare. Întoarce-te, guvernatorul meu! Întoarce-te!
6: Bine am ajuns. Eu fără măgar, dumneavoastră sleit, cu foamea în pântece, cu maica poliției pe urmele noastre. Bine am ajuns.
7: Numai atunci când este hăituit, omul își dă dai vială tăria și găsește care să-i impună dreptatea. Abia acum voi putea să pun la cale marea faptă, la capătul căruia tu îți vei găsi insula, iar eu ceea ce caut.
6: Și când le vom găsi?
7: Când vom ajunge.
6: Să ajungem unde?
7: Mai departe.
6: Mai departe decât ce?
7: Mai departe decât departe.
6: Nu uitați, stăpâne, că eu merg pe jos.
7: Odihnește-te puțin înainte.
6: Nu poți te odihnești dacă mor de foame.
7: Dacă ți-e foame, mănâncă, Sancho.
6: Ar fi grozav dacă mi-ați spune și ce să mănânc. De postul ăsta o să ne aducem aminte toată viața.
7: Ferice de cel ce se poate plânge.
6: Ei, stăpâne, dacă fericirea vine din temeiurile ce le-aia te plânge, atunci plângeți-vă.
7: Cavalerilor rătăcitori nu le este îngăduit să se plângă de vreo rană, chiar dacă le ies măruntaiere prin gură.
6: Blestemate lege, signor! Simt că dacă vi s-ar întâmpla una ca asta, aș urla eu pentru dumneavoastră.
7: Vorbești serios, Sancho?
6: Pe cinstea mea, stăpâne.
7: Ai fi în stare tu, care n-ai nici titlu, nici naștere, să suferi pentru durerile altuia?
6: Pentru ale altuia nu știu, dar pentru ale dumneavoastră sunt sigur.
7: Dă mâna, Sancho.
6: Poftim, senior.
7: Ce simți?
6: Așa, ca un fel de curaj.
7: Și când te uiți drept în ochii mei?
6: Un fel de fierbere, aici, la ficat.
7: Mă, nu, acolo e inima, Sancho.
6: Atunci, la inimă.
7: La inimă?
6: Da, și asta îmi dă un fel de putere. Până într-atât că dacă ți-ai atacat în clipa asta, cred că m-aș bate ca să vă apă.
7: Oh, seniori, păstrătorii ordinului meu, voi toți egalii mei, fiți martori acestei întâmplări de seamă. Mi-am găsit un prieten. Nu mai sunt singur. Dă-mi mâna, Sancho. Dă-mi mâna, frate. Nici o altă mână n-a fost mai blândă decât mâna ta aspră, decât această frățească scoarță cu cele 5 degete ale prieteniei. Totul e cu putință de aici înainte, Sancho.
6: Să-mi fie iertat înălțimea voastră, dar prietenia noastră e ca o ceapă. Cu cât o desfaceți, cu atât îmi înțeapă ochii. Cerule, ce voce dulce aud! Acest ecou melodios nu-i oare o iluzie? Surule, surișorul meu, muzica mea,
8: Bine că te regăsesc, sfertul meu drag. Perla picioarelor mele, stăpâne. Să mergem acum unde veți vrea, oriunde și oricând, prin timp, înainte și înapoi, chiar dacă ar fi să ne trezim după 9 luni în pântecele mamelor noastre.

0: Dumnezeu să-i binecuvânteze căsătoria așa cum i-a binecuvântat recolt!
1: Stai, bă, tot atâta dragoste în inimă cât până are în șură!
2: Frumoasa Chitilia, să-ți facă tot atâtea copii câte șunci vom mânca noi la nunta ta!
1: Tăi de aur ochiastră singurii care nu vor cânta în cinstea ta, Camacio!
2: Azi e o zi mare și mirul meu se deschide pentru voi!
1: Trăiască, trăiască, domnicul Camacio!
0: Trăiască, trăiască, prea milostivul Camacio!
2: Pașteți, mielușei mei, pașteți! Astăzi îmi îngraș câmpurile cu bălegar de aur!
3: Lasă galbenul, iar meu, eu l-am văzut primul.
4: Una e să-l vezi și alta e să-l iei.
3: Lasă galbenul, câine furisit!
4: Ia seama, canalie!
3: Am să-ți mulg colții!
4: Fulge-i dacă ai curaj!
3: Asta am să-ți fac, după ce te omor cu cuțitul ăsta!
4: Dacă e așa, să vorbească cuțitele! Da.
5: Lăsați-mă să privesc spectacolul!
2: Măruntaie și sânge, rog-vă! Măruntaie și sânge!
3: Hai, stăpâne, noi n-avem ce căuta aici.
6: N-avem ce căuta când un singur galben de aur poate face două cadavre?
3: Hei, opriți-vă! Dacă nu, vă arăt eu cine sunt.
2: Arată-ne și du-te, nu vezi că îmi strici plăcerea?
6: Plăcerea ta, sac de răutăți! Crezi că un cavaler îngăduie unui bufon nemernic să umilească niște oameni pentru câteva monezi de aur?
1: Face să te apleci, domnule cavaler.
6: Dacă ai pungă de golit, butoi plin cu ticăloșii, încenunchează în fața acestor oameni și golește-o în mâinile lor cerându-le iertare.
2: Doică, doică!
1: Da, dragul!
2: Ticălosul ăsta-mi strigă nunta!
6: Nunta? Care-i nenorocită cea săvârșitate de-a crimele trebuie să le spășească în chipul ăsta?
2: Doică, doică! Micuțul Tocamace insultat!
7: Știi cui vorbești, domnule armură din cap până în picioare?
6: Am aflat că-l cheamă Camacio.
7: E cel mai bogat proprietar de pământuri.
6: Și cel mai rău dintre toți cei care au subt laptele unei doici.
7: Calmează-te, calmează-te, băiețașul meu! Dar nu pricep, cavalere, că azi e nunta micuțului meu, Camacio! Că tocmai o așteptăm pe mireasă! Și că nu vom tolera să ne otrăvești voioșia!
8: Signor, să mergem!
6: Nu, vreau să văd și eu pe cocoșata! Pe chioara! Pe tigaia cu nasul roșu și bărbia cât o cizmă! Care e în stare să-l ia de bărbat pe dovleacul ăsta.
2: Ei bine, să rămână și să vadă ce vrea să vadă. Să-i se facă rușine de toate insultele pe care le-a scuipat.
0: Trăiască frumoasa Citeria!
2: Frumoasă, e frumoasă!
6: Cea mai frumoasă e Dulcinea!
9: Mireasa!
10: Mireasa asta! Iată că vine!
7: Va face să moară de gelozie toate fetele din San Diego.
1: Odată ce te-am văzut, Chiteria, nu ne mai rămâne decât să ne sfărâmăm oglinzile.
2: Ei bine, domnule armură, ce spui de cocoșata asta?
6: Dulcinea, doamna mea, ce faci aici?
11: Cum îmi spuneți, senior cavaler?
7: Dar nu te uita la nebunul ăsta, frumoasa mea. Grăbește-te, grăbește-te să ajungi la pieptul băiețașului meu. Și tu, armură, poți să te duci la dracu.
6: Jur, jur, Sancho, că această Chiterie are cu toate astea un ochi care seamănă cu al Dulcinei.
8: Tot ce se poate. Dar ce să ne mai pierdem vremea pentru un ochi?
6: Un ochi de-al doamnei mele merită o întrebare. Frumoasă, Chiteria, îl iubești într-adevăr pe acest butoi de Camacho?
11: Trebuie, senior, de vreme ce-l iau de bărbat.
6: Nu-i un motiv temeinic.
2: Ajunge! Pleci sau pun să te bat.
6: Ei, aș vrea să o văd și pe asta.
2: Ei, prieteni, săriți pe animalul ăsta și să-mi aduceți cele două urechi.
7: Iară! Iară! Strică bucurie ce e așa!
2: Elina, nepoftit!
11: Opriți-vă! Opriți-vă! Nu vreau să-i se facă vreun rău nimănui astăzi. Și cu atât mai puțin acestui om.
7: E dar copila mea, omul ăsta...
11: Omul ăsta s-a întrebat dacă sunt fericită. Atât. Nu știu cine e. dar îmi vrea binele. Rămâi, seniore, vreau să fii martor cununiei mele cu Camacho.
6: Voi fi martor, înălțimea voastră, voi fi martor.
7: Așa.
2: Iertați-mă că am întârziat, senior Camacho.
10: Ah, domnule preot, haideți repede, arde dragoste și dacă plouă, se strică fânasurile. Haideți.
6: Seniora, dați-mi mâna. Și a dumneavoastră, senior Camacho.
12: Așteptați! Nu vă grăbiți așa, așteptați!
7: Basil!
10: Doică!
7: Da,
10: Doică,
7: dragul,
10: ești un om care vine să-mi stea în gât!
7: Dar ce vrei, Basil?
12: Chiteria știe prea bine!
7: Ce
12: știe? Și pentru ca fericirea să fie de plină, vin să distrug chiar în fața ei tot ce-ar putea să umbrească!
7: Basil!
12: Trăiască bogătașul Camacho! Trăiască ani mulți și fericiți! Cu ingrata Chiteria și moară bietul Basil, căruia sărăcia i-a tăiat aripile.
2: Și-am plătat cuțitul în inimă.
11: Basil, ce-ai făcut? Nefericit.
10: Doică, doică, să nu mai tulbure nunta.
2: Stați, trăiește încă, stați. Iertați-mă, signor Camacho, mă văd silit să încep cununia printr-o ultimă împărtășanie.
13: Curudă Chiteria, Dacă ai vrea măcar acum când mor să-mi dai mâna ta, mi s-ar părea că aș fi răsplătit pentru toate nenorocirile.
11: Cum poți să răspunde nebuniei tale, Basil? Știi bine că e prea târziu.
2: Mai bine îngrijește-te de mântuirea sufletului, Basil.
13: N-am să mă spovedesc. Dacă Chiteria nu va consimți mai întâi să devină soția mea.
11: Basil!
10: Doică, Doică!
7: Da, dragul!
10: Ai auzit? Muribundul ăsta vrea să mă lipsească de noaptea nunții!
6: Cu metre, Camacho. Flăcăul ăsta o să moară. Așa încât susțin că pentru tine cinstea va fi aceeași dacă o vei lua de soție pe doamna Chiteria, văduva curajosului Basil, frumoasă ca și mai înainte, și numai puțin fecioară.
10: Și eu susțin că n-ai de ce să te amesteci în toate astea.
6: Tu n-ai niciun drept să te amesteci. Chiteria e încă liberă și ea trebuie să fie cea care va hotărâ.
11: Unește-ne, domnule preot.
2: În situația în care e, unda va fi de ajuns. Dați-mi mâinile.
13: Te conjur să spui dacă îmi dai mâna de bunăvoie și că o dai soțului tău legitim.
11: Îți dau mâna mea de soție legitimă numai din îndemnul inimii mele, Basil.
2: Bun, totul s-a săvârșit. Să ne gândim acum și la înmormântare. Spovedește-te, fiule.
6: Oh, voi umbrele cavalerilor rătăcitori, dați-mi puterea să săvârșesc minunea învierii. Dați-mi puterea să-mi frâng moartea.
2: Spovedania, fiule.
13: Numai decât.
12: Opa!
6: Umbre ale cavalerilor, mi-ați ascultat ruga. Am învins!
10: Strat, priviți cuțit de carton, rănire ca la teatru.
2: Numai că eu i-am căsătorit de-a binele.
10: Căsătorie ilegală, anulată de fraudă. Haide, Chiteria, vino ești a mea.
11: Nu, ceea ce s-a făcut rămâne bun făcut. Numai sărăcia l-a îndemnat pe tatăl meu să mă silească la căsătoria cu dumneavoastră. Dar iubirea mea e Basil.
10: Doică, doică, era înțeleasă cu el. Să fie bătut, snopit, cu jiafuca.
6: Mergeți în pace, copiii mei. Și amintiți-vă de cavalerul Don Quixote de la Mancia, pe care de azi îl puteți numi cavalerul miracolului și al morții.
12: Ne vom aminti, cavalere, și îți făgăduiesc că oile noastre îți vor behăi numele în cele patru vânturi.

Franciu, e vremea să descindem spre Toboso. Să aflăm acolo pe doamna Dulcinea, ca să-i aștern la picioare aceste titluri.

0: Ați putea să-mi spuneți unde se află castelul prințesei Dulcinea?
1: Cum ați spus?
0: Nu suntem oare în Toboso?
1: Da, dar nu-i niciun castel, nici o prințesă, nici o Dulcinee.
0: Suntem în Toboso și susții că nu există nicio Dulcinee?
1: Numai dacă n-a căzut astă noapte din cer.
0: Au, Sancho, nu se mai spune de data asta că eu îl provoc.
2: Totul e doar nerecunoștință, senior Don Quixote.
0: Cine sunteți și cum de-mi cunoașteți numele?
2: Căutați faima și vă mirați că vă cunosc? Sunt ducele de Graban Verde.
0: Senior duce, norocul v-a dus în calea mea. Ca să fiu sincer, și pe fereastră găsesc aici pe Dulcinea.
2: Doamna voastră vă așteaptă la mine.
0: La dumneavoastră? Să înțeleg că vreun dușman a întreznit să-i calce locuința?
2: Și ce dușman, senior? Un vrăjitor?
0: Nu cumva e Freston?
2: Chiar eu?
0: Nici o vorbă mai mult, senior duce. Duceți-mă la doamna mea.
2: Trebuie să vă previn asupra stării în care o veți găsi.
0: Ce vreți să spuneți?
2: Vrăjitorul a transformat-o cu totul. Când o veți vedea, nu o să vă credeți ochilor.
0: Niciodată nu mă încred ochilor, senior duce. Eu îmi privesc numai sufletul. Asta îmi îngăduie să aflu adevărul.
2: În cazul acesta, să pornim, cavalere.

0: Seniorul Duce găsește totdeauna tot felul de născociri, doamne ducesă.
1: Trifaldin, când am aflat de sosirea acestui bufon, eu însă l-am rugat pe soțul meu să-l facă să vină aici.
0: Credeți că se va lăsa prins în mrejele păcălelii noastre?
1: Bă, după cât se spune, e în stare să bea oțet fără să plescăie. Mi se pare că au venit.
0: Mă duc să-mi pregătesc rolul.
2: Doamna mea, ți-l prezint pe seniorul Don Quixote de la Mancia, cavaler al miracolului și al morții. Trifaldin! Trifaldin! Invito, invito aici pe prințesa Dulcinea de Toboso.
3: Ha, iată-te în sfârșit, Dulcinea. Dulcinea. Încă nu știu ce acoperă aceste valuri, dar oricâtă uriciuni ar fi dat chipului tău vrăjitorul Freston, nu va învinge, căci farmecile lui nu vor putea să te smulgă inimii mele. Deci, nu-ți fie teamă, doamnă a vieții mele, ridică-ți aceste valuri care încă te mai despart de mine.
2: Curaj, curaj, copila mea.
3: Doamnă, domnule, nu e cu putință.
0: Bravul meu, senior, ești aici și asta e totul. Ce înseamnă oare această barbă care mi împodobește obrazul, pe lângă faptul că ești aici? Vino, cavalerul meu drag, vino în brațele mele.
1: Dar de ce atâta pudoare, seniore cavaler? Nu vă sfiiți? Îmbrățișați-vă!
2: Nu mi-ați spus că nu priviți decât în sufletul vostru?
3: Ba da, și totdeauna eu îl urmez. Domnule, adică doamnă, înainte de a mă înfățișa în persoană, îți trimit sufletul meu. Mânghie-l ca și cum aș fi chiar eu.
0: Bravul meu cavaler, salvează-mă! Vrăjitorul Freston te provoacă la o luptă neobișnuită.
3: În sfârșit, ne vom afla față în față, domnule diavol.
0: Mulțumirea ta va fi încă de atâta când vei afla că dacă îl vei învinge, îmi voi redobândi strălucitoarea mea frumusețe.
3: Unde e acest vrăjitor?
0: În regatisimul său.
3: Care se află unde?
0: În stele.
3: Asta e curată bătaie de joc. Cum să ajung acolo?
0: Freston îți trimite un cal în aripat.
3: Care m-ar putea duce la el?
0: Cu ușurință diavolistică.
3: Acest cal sunt omul.
0: Oh, învingătorul meu, scapă-mă de această barbă și-ți făgăduiesc o veșnicie de plăceri.
4: Loc, loc,
0: iată-l pe superbisimul cal în aripat.
1: Nu știu dacă minunăția asta de cal va urca în stele, dar dacă nu o să urce, stelele vor coboră ca să-l admire.
3: Se spune că a sosit calul.
1: Da.
2: Încă fierbinte, că ce-a trecut aproape de soare.
3: Unde este?
2: Iată-l.
3: Văd doar un cal de lemn.
2: De lemn, firește, dar ce lemn, lemnisim.
3: Așa? Pe, dar n-are nici ea, nici căpăstru.
2: Știe, știe unde să vă ducă și n-are nevoie să fie strunit.
3: Și ce trebuie să fac?
2: Să încălecați, atât.
3: Pare un joc de copii. Da, nu o să-mi pierd timpul mirându-mă. Am văzut eu din cărți că ceea ce era mai simplu era și mai de folos. Așadar, în șa.
2: Te vei înfățișa în fața lui Freston, fără scutier, cavalere.
3: Adevărat. Apropie-te, Sancho.
5: Signor și stăpâne, trebuie să rămână cineva care să vă reprezinte aici în timp ce veți fi în cer.
3: Nu te îngriji de asta. Unde lipsesc cu trupul, sunt de față cu duhul. Urcă.
5: Nici nu mă gândesc.
3: Cum așa? Îndrăznești să cârtești când e în joc barba Dulcinei?
5: Ei bine, dacă trebuie să onorești șalele acestui cal, cu Dumnezeu înainte!
3: Prieteni, declar doamnei Dulcinea că nu mă voi întoarce pe pământ mai înainte de a scăpa cerul de Freston. Și că întrucât prin această victorie ea va fi deposedată de barbă, doresc ca titlurilor mele de cavaler al miracolului și al morții să li se adauge și acela de cavaler al bărbii.
0: Bravul meu cavaler, te rog, închide ochii, ca să nu fii cuprins de amețeala spațiului.
3: Așa vom face. Închide ochii, Sancho.
5: Și cum vom ști dacă am ajuns?
3: Totul sfârșește odată până se face cunoscut.
0: Adio, senior Don Quixote.
3: M-ai țepat cu barba, Dulcinea.
1: Drumbo!
2: Adio! Adio!
4: Adio!
2: Adio!
3: E adevărat că niciodată n-am văzut un cal care să alerge atât de lin. Trebuie să fie ajuns sus de tot.
5: Negreșit.
3: Ține de bine, Sancho, nu te clătina, căci căderea ar fi groaznică.
5: Nu, nu, nu, senior, nu râți spaima mine, căci așa înăuntrul meu e prea puțin curaj.
3: Fă-ți curaj gândindu-te în clipa asta la cei care ne privesc de jos. Ce mici trebuie să se simtă.
5: Nici ducele nu mai atât de mari.
3: Ai dreptate, Sancho.
5: Are aerul unei jumătăți de duce.
1: Oh, ce îndrăzneală.
3: Între noi, fie zis, noblețea lui e cam degenerată. Dar de duce să ce spui?
5: Ce cap de pasăre, signore! Și de când, după câte prostie înăuntru, nu cred să mai rămână prea mult loc pentru altceva.
3: Aparține acelui gen de femeie care îi face să se simtă bine pe dobitoci. Căci după ei, orice prostie are hazi. Sancho, a treia regiune a spațiului. Simți furtuna cu suflă?
5: Domnul să ne apere, numai să nu ne dea jos.
3: Dacă e adevărat că de aici, de sus, ne dăm seama mai bine de prostie și micimea lor, va trebui să le spunem în față când ne vom întoarce pe pământ, nu?
5: Evaldi, arde cu torța! A patra regiune a spațiului, cea a focului! Simt că mi-a bârlit aproape tot părul.
3: Ia seama, Sancho.
5: Ce?
3: Iată castelul dușmanului meu de moarte.
5: Mă referi tot?
3: Da, am ajuns. Privește această groaznică reședință a infernului pe care va trebui să o dărâm.
5: Miros de sulf mi ceapă gât.
3: Sunt cel puțin câteva mii de câini înfometați în fața punții. Acesta, Sancho, calul nostru trece prin fața castelului dușmanului fără să se oprească. Hei, hei, oprește-te, animal, blestemat.
2: Gata, destul.
3: Poftim?
2: Ne-am făcut plăcerea.
3: Ce?
2: Deschideți ochii, domnilor, bufoni.
3: Ce?
5: Așa, uite că ne-am întors pe pământ.
3: Văd și eu. De ce râdeți? Ce înseamnă asta?
2: Asta înseamnă, domnule Quixote, că jumătate de duce mă prețuiește cât doi nebuni la oaltă.
1: Găsesc că aveți capul prea mic ca să încapă în el toată prostia dumneavoastră, domnule cavaler.
5: Dacă nu ne-am fi urcat atât de sus, aș fi în stare să cred că auzit tot ce-am vorbit.
2: Hai, dați-vă jos de acolo și cereți iertare pentru injuriile voastre.
3: Să cer iertare?
2: Poate credeți că o să vă provoc la luptă, domnule cavaler fără noblețe.
3: Domnule duce, dacă vreți să mă provocați după toate regulile, voi avea neplăcerea să vă ucid pe loc.
2: Slujitor să fie dat afară cu lovitura de
3: bastonul. Vor trebui mai întâi să se apropie, ceea ce, după cum spun unii, nu e chiar atât de ușor. Iar după câte spun alții, e chiar cu neputință. Ați auzit tot ce am spus despre voi și vreau să vă spun și în față. Sunteți obraznici, josnici și răi, fiindcă nu vă irosiți timpul cu altceva decât să înșelați buna credință altora. Timpul ăsta prețios pe care îl pierdeți râzând prostește, alții simt cu tot trupul lor, cu sufletul lor, cu sângele vieții lor.
2: La chii ce mai așteptați?
3: Fiindcă n-am terminat, oare nu vă dați seama că a înșela e o crimă, că poți ucide într-astfel tot ce are mai bun un om? Și tocmai ceea ce îl face să fie om, dar am să vă răpesc plăcerea pe care ați crezut că o veți avea pe socoteala mea. Nu o să știți niciodată care dintre noi, eu sau voi, și-a bătut joc de celălalt. Și dacă acest cal de lemn, care se duce totdeauna spre stăpânul lui, s-a întors aici fără să se oprească acolo sus, înseamnă că Freston se ascunde printre voi. Nu știu care este, dar îl voi demasca într-o zi. Orice formă va lua, oriunde se va ascunde. Da. Cel care înșeală, ucide. Voi nu m-ați înșelat, pentru că sunt încă viu. Să mergem, Sancho, singurul meu prieten.

0: Noi cei din Maica Poliție știm tot. Îți spun că a trecut prin satul ăsta.
1: E adevărat, l-am văzut.
0: Cu scutierul său?
1: Tot atât de pătrat pe cât e el de lung.
0: Și de ce nu ai oprit?
1: Nu știam că prețuiesc 1000 de scuzi.
0: Să cerem să se organizeze o urmărire. Nu pot fi departe.

0: păcat că nu ne-am urcat până la soare.
1: Dar ne-am urcat, Sancho.
0: Vreau să spun cu adevărat.
1: Tocmai asta susțin. Ne-am urcat cu adevărat.
0: Fie, atunci am să vă spun că e păcat că n-am rămas în cer. Căci mi se pare evident că lumea e prea mică pentru noi.
1: Așa e, întotdeauna am crezut asta, Sancho. Dar n-am spus niciodată că peregrinările mele se vor mărgini la globul pământesc. Într-o zi, stelele mă vor primi mai bine decât au făcut-o de asta dată. Pământul, Sancho, nu e decât o poartă joasă prin care trebuie să treci.
0: Treci un mort.
2: Iată-te, cavalera, miracolului. Fă un miracol și repede, când în această clipă Camacho va fi în pământ.
3: Ce spui, Doică?
2: Camacho e mort.
3: Nu se poate. Cum a murit?
2: Dar ce importanță are? E de ajuns să știi că e mort, că despre rest să te ia dracu și să facă cu tine ce-o vrea.
3: Sancho, ce-ai auzit?
0: Tot ce ați auzit și dumneavoastră.
3: Așadar,
0: bogatul Camacho e mort. Mort din dragoste.
4: E asta. Se mai poate muri și din altul.
0: Nu, el a murit din dragoste. E de ajuns să-ți amintești de frumusețea Chiteriei, pentru ca să-ți dai seama că a murit din dragoste. Și numai eu. Eu sunt pricina.
4: Cine v-a spus că n-a murit din supărare?
0: Sancho,
4: sau de furie?
0: Sancho, n-am învins moartea. M-a păcălit moartea. Mi l-a lăsat pe Basil,
4: dar mi l-a luat pe Camacho.
0: Lăsați, stăpâni, știți doar foarte.
5: Hei, Doamnă Moarte, te provoc din nou. Întoarce-te, hai, întoarce-te.
4: Nu, senior, nu. Astfel de lucruri nu se spun.
5: Moarte, Moarte, hai să vii sau nu, femeiușcă fricoasă. Te chem și te insult. Moarte, pe care nimeni nu poate să existe. Moarte, Moarte.
6: Și că a apărut moartea tot puternică. Într-o clipă din râsul ăsta nu va mai rămâne nici ecoul.
5: Sancho! Sancho, vino să vezi cea mai mare luptă care s-a dat vreodată împotriva puterilor nopții. Sunt ziua, Sancho! Sunt ziua!
4: Ce vreți să faceți, senior?
5: Vezi bine moartea, e aici?
4: Nu văd.
5: Cum nu o vezi în fața noastră? Moartea cu pânzele ei de doliu, care flutură.
4: Senior, sunt doar mor de vânt.
5: Mor de vânt! Auzi, Moarte, auzi câtă importanță îți dă scutierul meu? Mor de vânt, încarnă și astfel de atacul cavaler!
4: Se pâne! Sunt că nu se decât mor de vânt! Mor de vânt, te spun! Mor de vânt! Mor de vânt! Mor de vânt, stăpâne!

0: Senior, a venit timpul să-ți recunoști greșelile.
1: Nu e așa că e mai bine acasă?
2: Uitați-vă cât sunteți de iubit.
0: Recunoașteți că fără înțelepciune nu există virtute?
3: Unchiule, recunoașteți că sunteți pedepsit pentru nebunia voastră.
2: Nu vreți să aducem notarul să faceți testamentul?
4: Nu mai e timp. Scrieți ce vă spun.
3: Domnul fie lăudat, parcă s-ar fi întors de departe.
0: Vorbi, seniora, voi scrie.
4: Las toate bunurile mele, mobile și imobile, nepoate mele aici de față, Antonia Chihana.
3: Unchiule, nici o moștenire n-a fost scăldată în atâtea lacrimi.
4: Rămâne în sarcina ei să dea un sfert din suma de bani guvernante mele, Maria Galeferos.
3: Senior, facă cerul să mai trăiți 1000 de ani.
4: Idem, 2 pogoane de pământ bărbierului meu, Nicola Sponturo.
2: Mie.
5: Stăpâne, pâinea din acest pământ va fi cea mai tristă hrană.
4: Idem, licențiatului Pedro Perez, cărțile mele.
6: Dacă le vine la kilogram, vei lua pe ele cel puțin 2000 de lucați.
4: Și acum dați-mi să semnez. Duceți-vă la notar.
0: Poftim, senior. Dar, senior,
6: ce-a făcut?
0: Asta nu se poate. Senior, nu se numește Quijada?
3: Ba da!
0: Atunci de ce a semnat Don Quixote?
3: Senior unchi, ați făcut o greșeală.
7: Știți foarte bine că Don Quixote nu e numele dumneavoastră.
5: Cu semnătura unui fantom nu v-am luat nimic.
0: Astfel semnat testamentul n-are nicio valoare.
5: Nu sunteți Don Quixote, o știți prea bine.
4: Dacă eu nu sunt, cine altul să fie?
3: Ei, vă numiți Quijada și o știți.
0: Veți rămâne până la urmă cu această idee nebunească de a vă crede cavaler?
3: Unghiule, mărturisiți că sunteți Quijada.
5: Mărturisiți niciodată, ce?
8: Stăpâne! Stăpâne!
3: Du-te la dracu, ticălos.
5: Aș vrea să-mi spună chiar eu.
3: Ești și ei făcut și așa destul rău.
5: Dar ce sunt eu, moare de...
6: Trebuie să pleci, Juba Sancho, n-ai ce căuta aici, gata.
5: N-am și căuta, dar tocmai acum are nevoie de prietenului.
0: Nu înțelegi, Jupân Sancho, că dacă te vede, i se urcă iar nebunia la cap.
8: Să fie lăsat să se apropie singurul meu prieten.
3: Alungați-l sau altfel tot.
6: Ieși de aici, acum nu-i să-ți rup oasele, hai picioarele ți-le rup.
8: Numele de Quijada pentru prietenul meu, Sancho. E un târg.
5: Ce?
0: Eu cred că trebuie să ne învoie.
3: Mergi la el, Sancho.
0: Stăpâne.
3: Ei bine, senior unchi, ați făgăduit.
4: Eu nu sunt Don Quixote. Nu sunt cavaler. N-am făcut niciodată ce am făcut. Dă-mi să semnez. Quijada.
0: Ce înseamnă asta, stăpâne?
4: Capitulez, Sancho. Capitulez.
0: Explicați-vă, rog-vă.
4: Răsplata înțelepciunii, Sancho, este, după cât se pare, să mori liniștit.
0: Dar n-aveți dreptul să muriți. N-aveți dreptul, m-auziți? Ar fi prea ușor. Făgăduiți-o insulă, îl luați pe Sancho, semnați un pact de prietenie și muriți. Luptați-vă, stăpâne. Dacă moartea vă provoacă, luptați-vă.
4: Iar vei spune că sunt mor de vânt.
0: Nu, aveți dreptate, era moartea.
4: Da, era moartea, Sancho, și m-am învins.
0: Nu se poate. Priviți, seniore, pe toți cei care vă așteaptă, cărora le e foame de căldură, de prietenie, care sunt bagiocoriți, înșelați. Stăpâne, trebuie să le vii în ajutor. Cine să salveze lumea dacă Don Quixote o părăsește? Trebuie să pleci iar, stăpâne. Dreptatea trebuie salvată.
4: Cine spune că m-am răzgândit? Trebuie să-i fac să creadă că mă supun judecăților. Înțelegi, Sancho?
0: Da, pricep.
4: Moartea mea va fi o strategie ca să nu mă mai poată reține. Du-te și mă așteaptă lângă Rosinanta. Du-te, Sancho, am încredere în tine, stăpâne. Am încredere. Te voi aștepta cât timp va fi nevoie.

0: Ați ascultat Don Quixote de Yves Jamiac, după Cervantes. Traducere și adaptare radiofonică de Florian Nicolau. Au interpretat Radu Berigan, artist al poporului, Dem Savu, Dorina Lazăr, Eugenia Maci, Mihai Fotino, Cristina Bugeanu, Mircea Cojan, Constantin Dinulescu, Nicolae Grigore Bălănescu, Răducu Ițcuș, Adrian Negru, Rodica Popescu-Bitănescu, Ludovic Șpis, Coca Enescu, Sorin Gheorghiu. Asistența tehnică, Veronica Ioniță și Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Grigore Gonța.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.
2: Ursita de Bogdan Petriceico Hașdău. Dramatizare radiofonică de Mihail Joldea. În rolurile principale: George Calboreanu, Ștefan Ciubotărașu, Aurel Ghițescu, Ludovic Antal, Dorin Varga, Emil Hosu,

0: un grămădic de la curtea dumneavoastră. Și nu mă lăsați să aștept. Sunt put de ploaie și răbicit. Ei, părinte, ce faci? Ai plecat?
1: Cine bate, frate, Inochentie?
2: Un drumeț. Zice că e de la curtea dumneavoastră.
0: Deschideți! Deschideți!
1: Poftește, fiule.
3: Oh, în sfârșit, vai de bietul pribeac. Vreau să mai pătrund în Mănăstirea Neamț. Unde e părintele Stas?
1: Eu sunt, fiule.
3: Mă rog de găzduire, părinte. Sunt grămăticul Iorgu Hârea, de la curte. Am o vorbă anume cu sfinția ta.
1: Frate Inochentie, călăuzește pe oaspetele nostru la ofondarie. Să le ia în grijă fratele arhondar și să-i aducă toate cele de trebuință. Mergi cu dânsul, fiule.
2: Da, da.
3: Părinte, dar ce are călugărul acesta? De ce se uită la mine atât de ciudat?
1: Fratele Inochentie nu se uită nicăieri, fiule. E oră.

0: cine e acolo?
1: Deschideți! Omul, deschideți odată!
0: Nu pot deschide fără încuvințarea părintelui stareț.
1: Atunci du-te și dă de veste, dar du-te odată, spuneți că

0: Sunt aproape 20 de ani, părinte stareț, de când n-am mai călcat pragul mănăstirii Neamț. Venirea mea de atunci a fost pricinuită de niște întâmplări pe care voiesc a ți le depăna pe îndelete. Poate voi afla acum la dânsele o târzie dezlegare. Sfinția ta, de când păstorești la acest lăcaș al Domnului?
1: E, să tot fie vreo 10 ani.
0: Te poate că vei ști am răspunde la cele ce-ți voi istorisi. Eu, părinte, sunt feciorul unui boier muntenesc care a pribegit în Moldova ca să scape de urgia lui Țepeș-Vodă. Murind, taica m-a încredințat milostiveniei unui prețuit dregător de-a lui Ștefan Vodă. Auzit ai sfinția ta de postelnicul Șarpe?
1: Da.
0: E, în casa lui m-a adăpostit soarta. Am crescut sub oblăduirea postelnicului Șarpe alături de un alt tânăr numit Luca. Acesta era un nepot de frate, rămas orfan de amândoi părinții. Toate astea s-au întâmplat, așa cum ziceam, acum 20 de ani. Adică pe la sfârșitul domniei lui Ștefan Vodă. Cunoaște sfinția ta locul numit Codrul Cosminului?
1: Din spusele oamenilor.
0: Către locul acela ne îndreptam într-o seară caldă de iunie. Postelnicul Șarpe se întorcea în țară de la Cracovia, unde purtase o solie domnească. În preajma lui călăream eu, Luca și vreo câțiva oște.
2: Ia să facem un mic pupas, voinicilor.
3: Băi, Luca.
4: Da, uitule.
3: Aici ne-am bătut cu dușmanul.
4: Aici.
3: O, cumplită zi, cu multe vărsare de sânge. Fulgera paloșul domnului nostru Ștefan, de ziceai că despică cerul la fiecare lovitură.
0: Amarnică priveliște te întâmpină printre movilele acestea albe.
3: Scoate-ți cușma în fața lor, grămăticule Iorgo. Măcar atâta cinstire merită aceste grămezi de oase omenești.
4: Da.
3: Grămezi de oase omenești. Asta e tot ce a mai rămas.
4: Voia Codrul Cosminului ca în furtună, unchiule. Îți amintești?
3: E, cum aș putea să uit? Doar am mântuit și eu în acea ziulică vreo 10.
4: E, vor fi fost mai mulți, unchiule.
3: Dar și tu te arătași viteaz, măi, nepoate. Am ce zice?
4: Apoi, când l-am zărit pe domnul că...
0: Luca! Ce frag cu săgeți? Ce frag din tufișuri?
4: Hoții!
3: Te doare, Luca, să nu smulți din picior. Pe cai!
5: Haideți, sunt pe colima aceea!
4: Pe mine, pe galare!
3: Mâi în spate, Luca!
4: Vreau să le-o plătesc! Ia!
3: Ia! Ia! Ia! La fura lor de tâlhari!
0: S-au făcut nevăzuți!
4: Să ne pustim asupra lor.
3: Nu vă lăsați amăgiți. S-au ascuns pe undeva. Țineți gioagele gata, pregătite.
0: Uitați-vă, e cineva acolo.
3: Unde? Unde?
0: În tufișule. Care? Stați, stați că... Na, ține calul.
3: Da,
0: merge. Pun eu mâna pe tine.
4: Stai,
3: un copil. Cum te cheamă, piciule?
6: Miu.
3: Al cui ești tu?
6: Al lui tata.
3: Și cine e acel tată?
6: Un puigăz meu.
3: Vrei să-l ziu hoț?
6: Hoț ești tu.
4: Mă!
3: Lasă-l, Iorgule. Mulți haiduci sunt aici în Codru.
6: Vreo 20.
3: Cine-i căpetenii lor?
6: Drăgan, bărbuță scurtă.
3: Și unde se-i acum?
6: S-a dus în cea parte.
4: În luminăția ta.
3: Da.
4: Uite, o bătrână, poate că o știa ceva. Ia
7: ce mă faci? Ia ce mă faci? Ia și dăm copilul înapoi.
6: Ia-ți mirea și pâine.
3: A, câine, te-ai îmbrăcat în straie de muiere.
4: Au ieșit la hundeală.
3: Țineți-vă la oaltă. Rămâneți pe cai.
4: Sunt mulți. Sunt mulți, dar...
3: Au, ce-i lucru? Ce-i lucru?
4: Altă săgeată. M-a nimerit și în piciorul celălalt.
3: Să nu-i loviți, așteptați. Va trebui să-i luăm o biclenie, altfel nu-i răzbim. Când veți vedea că trag sabia... Da.
8: Că vreau să vă spun o vorbă bună!
9: Opriți-vă! Opriți-vă! Din gheara noastră tot n-a pus să scape! Ce-i fi dorit dumneata jupâne?
3: Nu șade frumos ca românii să se bată cu românii, că-și doar suntem frați. Mai bine să ne înțelegem cu pace. Cine e vătășelul?
5: Hey, hey.
3: Care din voi e drăgan bărbuță scurtă?
5: Eu, boierule!
3: Apropie-te, haiducule!
5: Dar ce e, șupâne?
0: Fiți cu ochii la sabia mea, băieți!
5: Vrei cumva o luptă dreaptă, boierule? Uită-te, oleacă, las pe brațe groase și...
10: Loviți-i, plecai! Băga la bătaie, Luca, trage-te spre fund!
11: Oh, vreau să le plătesc pentru astea două săgeți! Hai!
12: I-am pus pe goană. Nu ne luăm după ei?
3: Nu, Iorgule, le-am doborât căpetenii, așa că nu o să se mai întoarcă. Unde e copilul?
12: La mine, la mine, lăsina ta. Proia să o ia la sănătoată, hai vină-mi coace. Hai cu minte.
6: Lăsați-mă, răilor, l-ați omorât pe tata. De ce mi l-am omorât?
12: Taci că-ți spărâm capul.
3: Dați-i pace. Ia-l tu, Iorgule.
12: Da, păstănișe.
3: Ți-l dau în grijă să mi-l aduci teafăr la Suceava. Trebuie să scăpăm sufletul acestui băiețandru nevinovat din păcatul hoției. Și apoi noi suntem cei care l-am lipsit de tată. Tu ce faci, Luca? Te dor rănile?
12: Nu le simt încă prea tare, unchiule.
3: Tu și cu Iorgul o să rămâneți mai în urmă. Vă opriți în drum la vreo casă de creștin ca să-ți oblojească rănile. Apoi o țineți iute până la Suceava venindu-mi pe urme.
12: Dumneata te grăbește înainte, unchiule?
3: Da, vreau să ajung cât mai curând la curtea domnească. Boala lui Ștefan Vodă mi-a stat tot timpul ca o piatră pe inimă. Nădăjduiesc să-l găsesc iarăși bun, zdravăn, cum l-am pomenit întotdeauna.

0: Vino, vino, arbore. Pare a fi necăjit.
1: Măria ta, am aflat o veste tristă.
0: Ei, stai, stai, stai, că nu-i chiar atât de tristă. Grăiește, meștere, doctore. Nu te sfii de hatmanul arbore. El e sfetnicul meu cel mai de credință, așa că n-am nimic de tăinuit. Ce face fiul meu Bogdan?
2: S-a închis în iata cu signoriei sale și piange. Piange cu lagrime amare.
0: Își jelește soția. E, minte fragedă de copilandru.
1: Așadar, doamne, e adevărat ce am auzit?
0: Da, hatmane, Stanca a murit la naștere. E, ce să-i faci? Era o domniță slabă, ginga și plăpândă, dar a lăsat în urmă un băiat. Și Bogdan al meu, în loc să se bucure,
1: bare în pruncu-i sănătos, mătie ta.
0: Doctorul așa zice, numește-le, doctore. Cum se arată a fi nepotul meu?
2: O, Santa Madonna, era cam în pericolo. Ceea ce se întâmplă de obicei cu asemenea bambinii de la signorine molto delicate. Dar am luat toate măsurile necesare și sono felice. Adică fericit che posso rispondere de sănătatea băiatului che se află acum într-o excelentissima.
0: Dar vrei să spui mai pe scurt că era în primejdie și tu l-ai scăpat, nu?
2: Si, si, măria ta, l-am scăpat de la o foarte periculoasă.
0: Da, păi minți, meștere doftori, că nu l-ai scăpat tu, ci tăria lui, că e mlădiță sănătoasă din os de domn. Așa e, jupâne hatman.
1: Drept așa e, măria ta.
0: Auzit ai, doftore? Ține minte asta și fii mai smerit în fața mea. Și cu cine seamănă copilul? Cu mine? Cu Bogdan? Oricum ai căsa.
2: Până acum este dificil a se cunoaște sinuria voastră. Tutti bambini seamănă unul cu altul. Dar putem să-i cercetăm zodia.
0: Zodia? Poate că ai dreptate, meștere doftori. Ei, va să zic că tu ești și zodiar pe lângă celelalte. De cum de nu mi-ai spus-o până astăzi?
2: Nu, măria ta, eu nu sono zodiar. Dar zilele trecute a sosit aici de la Padova un cugino. Cum se dice la voi cugino? Văr, văr de-al meu foarte savante în magie.
0: Ce-o fi asta magie, jupâne hatmane? Ai cunoștință?
1: Pe slavonește se zice Vorhovsto, măria ta.
0: Ia te uită. Procopsit mai e jupâne hatmane. Credeam că te pricep numai la arme. Dar eu îți voi lămuri totuși că magia nu e Vorhovsto sau cum îi zici tu. Și cate să am dreptate, măcar că tu ești cel procopsit. Magia este amăgeală, jupâne. Auzit tu mai? Chemați-mi la rădoftore pe acel meșter amăgitor.
2: Mă duc eu însumi, sărbia voastră.
0: Plecutuția, jupâne, cum ți l-am întors pe doctor. Ia spune, arbore, crezi tu în solomonide ale zodiarilor?
1: Trebuie să crede măria ta, căci vorbește Sfintele Scripturi. Dar oricum ar fi, păcat, mare păcat de a-i asculta pe zodiari.
0: De ce?
1: Pentru că, adică e lucru satani.
0: Da. Așa gândești tu, hatman.
1: Așa, măria ta.
0: Ba nu, arbore. Mie unuia mi se pare că e păcat numai atunci când te vinzi necuratului, iar nu când îl înșeli. Ori eu îl înșel deschiogându-i tainele cu ajutorul zodiarului și prin urmare săvârșesc o faptă plăcută lui Dumnezeu. Acum ce mai zici?
1: Ce să mai zic, mărite doamne? De ca înțelepciunii măriei tale, așa? Nu-i poți ține piept.
0: Așa. Da. Ce vești mi-a adus altfel, hatmane? Aflat ai dacă s-a întors postelnicul șarpe din țara leacului?
1: Până ieri seară nu se știa să fi întors.
0: După socotelile mele...
2: Sinevia voastră!
0: Na! Ia cătă și zodiarul. Poftește-l încoace, meștere doctore.
3: Signoria voastră,
2: questo e verul meu, il professore maestro Berganini din Padova, care se închină cu umilință la picioarele signoriei voastre.
0: Trebuie să văz mai întâi dacă îi sunt cunoscute cele ce se petrec în cele patru colțuri ale lumii. Să-l pun la încercare. Ei, meștere zodiar, ce face acum împăratul turcesc?
3: Împăratul turcesc doarme, măria ta.
0: Dar ce face craiul leșesc?
3: Doarme.
0: Și acesta doarme?
3: Si.
0: Pe semne, numai eu sunt mai harnic decât toți domnii. Dar ia spune-mi, ce gândesc eu acum?
3: Măria ta gândește că n-ar strica dacă ar porunci să ne tragă vreo 25 de vergi la spate.
0: Zău că m-am gândit și la asta. Văd că dracu nu glumește. Doamne, iartă-mă, n-o. Ia mai spunem acum, ce veste a primit domnia noastră în astă seară?
3: Două vești ilustrisime. Una că ars palatul de la vas lui, alta că tătare se gătesc a intra în țară.
0: Minune, mare minune. Auzitul ai pe Italian Arbore. Ei bine, doftore, dacă vărul dumitale e atât de priceput, să-mi spună ce mare și necuprinsă bucurie am eu în clipa aceasta.
3: Măria ta, ilustrisime, are mare bucurie dinspre partea unui nepot.
0: Așa-i! și cam ce nume crezi tu că i-am ales nepotului acestuia al meu?
3: După acela al mării tale.
0: Drept este. După al meu, Ștefan. După mine, Ștefăniță. Va fi voinic?
3: Va fi un viteaz de frunte.
0: O să fie iubitor de dreptate?
3: Nu, măria ta. Va vărsa mult sânge nevinovat.
0: Mult va trăi?
3: Va fi omorât de tânăr.
0: Hai, ce? Și cine îl va omorâ pe nepotul meu? Să-mi spună zodiarul numai decât cine îl va omorâ. Meștere doftore, îi tai capul dacă nu-mi răspunde. Cine îl va omorâ?
3: Măria ta, moartea. Moartea lui Ștefăniță a sosit astăzi în Suceava.
0: Cum?
4: Măria ta!
0: Ce este, belarmașule?
4: S-a întors chiar azi de la drum și așteaptă să se înfățișa înaintea mării tale postelnicul șarpe.

0: Iorgule! Unde ești, Iorgule?
1: Aici sunt, înălțimea ta.
2: Ce face Luca?
1: Am chemat-o pe mătușa de spade, a oblojit renile cu buruie nescântate. Acum o să meargă mai bine.
2: O să vină și doctorul lui Vodă. I-am trimis vorbă printr-un slujitor de la curte.
1: Cum l-ai găsit pe domnul Ștefan? Umblă zvonul că-i tare rău bolnav.
2: Hai în iatac la Luca, o să vă spun la amândoi. S-au bușumat ca ei, tot?
1: A vegheat eu însumi, jucune postelnice.
2: Foarte bine, cu copilul acela, ce-ați făcut?
1: L-am pus în odaia cea mică de lângă scară. Am pus să-l spele, să-l primenească, să-i taie chicar. Țipa și se-ți bătea ca în gazadul cu zmeala.
2: Bine te-ai gândit, Iorgule. Se cade să ne îngrijim de el. Poate îl dăm pe brazdă și scoatem un oștean vrednic din trânsul. Ia uite-l. Vorbești de lup și lupul? Pare bine că nu ne-a văzut.
1: Ce-o fi căutat în iatacul lui Luca?
2: O să ne spune chiar el.
3: Bună vreme, nepoate!
4: Unchiule, de grabă te-ai întors de la curte.
2: Chiar prea de grabă.
1: Luca, l-am zărit ieșind de la tine pe puiul acela de hoț.
2: Da.
4: Cine, Mihu? A venit să mă vază ce fac. S-a rugat să-l las să stea în preajma mea. Zicea că voiește să-mi țină de urât. Părea supus și blajin, nevoie mare.
2: Rănile tale, cum se mai arată, Luca?
4: M-au lăsat într-o câtva durerile. Mi-a meșterit mătușa despre un soare care se pare a fi cu folos. Dar de ce ai zăbovit atât de puțin la Vodă, unchiule?
2: Apoi, nu știu ce să-ți răspund, nepoate. N-am prea deslușit ce-a fost. Când am intrat, Vodă s-a aprins la chip și m-a țintuit cu privirea. Am dat să-i sărut dreapta, dar el m-a oprit zicându-mi: ești postelnice și vei așterne mai târziu domniei noastre despre cât ai lucrat în țara leahului. După care am priceput că n-am de ce să mai rămân înăuntru și am făcut calea întoarsă numai decât.
4: Ciudat. Foarte ciudat. Asta înseamnă că Vodă se arată a fi mânios pe dumneata, unchiule.
2: Și de ce să fie mânios? Cu ce am greșit? Cu ce sunt vinovat?
1: Ba nu, Luca. Eu cred că domnul a avut altă pricină de supărare. Să nu uităm că abia ieri seara s-a prăpădit domnița Stanca, nora Măriei sale. Mă gândesc câtă obidă a turnat nenorocirea asta în sufletul domnului Ștefan. Și atunci nu mă mir că te-a primit prea luminate postelnice așa cum te-a primit.
2: Rostită e o vorbă înțeleaptă, Iorgule, și la care mărturisesc. N-ar fi stricat a mă gândi.
4: Mă alătur și eu la cele zise de Iorgu, unchiule. Domnul are acum grele mâhniri, dar peste o zi, două te va chema la sfat și toate se vor limpezi.
2: Ai dreptate, nepoate. Prin urmare să ne vedem de ale noastre. Mai cu osebire să cătăm de rănile tale, Luca. Ia să le desfaci, moleacă. Unde e un soare, mătușii, despa, Iorgule?
1: Iată-o.
2: Zici că ți-a făcut bine, nu ne poate. Atunci să mai punem un strat peste rănile acestea urâte, pentru ca să aibă de ce se mira jupând doctorului Vodă când le-o vedea cum s-au...
1: Au, vai...
2: Ce-i nepate?
1: Arde, mă arde. Au,
2: Luca.
1: Vai, mă arde.
2: Te arde? Păi n-ai zis mai înainte că ți-a alinat durerile?
1: Da, dar acum mă ustură și mă arde. Vai cum arde. Nu mai pot. Nu știu ce are un soare aceea de mă ustură îngrozitor.
2: Cum asta?
1: Vai, parcă mi-ați pus jar pe fiecare rană.
5: Înălțimea ta,
2: da.
5: A sosit jupând doctorul de la curte.
2: Adu-l de grabă. Gata, băiete, doctorul e aici. El o să te scape de necaz. Rabdă numai nițel.
5: Jupând doctore, pe aici.
6: Bona fie inima la voi, signori!
2: Meștere, doctore, grăbește-te și vezi ce are nepotul sal meu. Țipă ca din cleștele diavolului. I-am căptușit rănile cu o unsoare și l-a apucat o usturime de șacă la inimă, dar pe loc l-a apucat.
6: Ma che unsoare cu asta?
2: Nu știu. Copiii aceștia au chemat-o pe baba de...
6: Pe cine? Ea... Corpi de baco! Peste tot trebuie să dau de vrăjitoarea cu asta blestemata. Poftim, ia se pricepe la unsoare. Ma che unsoare?
2: Tocmai că prima dată i-am olcomit răului nepotul meu. Dar acum mi-a pricinuit o fierbințeală și o usturime la reni de... Auzi-l! Cercetează domnia ta și vezi ce naiba se ascunde.
6: Cuesta e incredibil, e infamia, mascalzoneria. Vrăjitoarea trebuie aruncată numai decât din temnița. O Santa Maria Maggiore, aduceți acqua, molto acqua calda, să spălăm rănile. Oh, cum să nu lustre pe bietul tânăr, cum să nu-l omoare.
2: Dar ce are un soare?
6: Ce are? Oh, mamma mia! Un soare acesta este amestecată cu piper.
1: Cum?
6: E dete cu este bobițele negre.
2: Da.
6: Ați pus pe rănile deschise piper.
2: Cum?
6: Capito?
2: Ioane,
5: da poruncă lumeția ta.
2: Se plece doi călărași și să-mi aducă plocon aici pe baba de spa.
5: Am înțeles, lumeția ta.
1: Înălțimea ta.
2: Ce este, Iorgule?
1: Cât stă meșterul doctor cu Luca, mă duc să văd cum l-au rostuit pe orfanul acela de copil.
2: Du-te, băiete, rămân eu aici cu dânsii.
1: Furisită un soare.
6: Trece, trece, pasă, pasă, acum spălăm bine și trece.
2: Iar de-or sosi cu vrăjitoarea aceea, măi Luca, să-mi o lege la stâlp și să mă cheme.
5: Mărică postelnice.
2: Da, ce?
5: Nu, nimic. Merg să-ți îndeplinesc porunca.
2: Bine.
5: Ioane, trimis-ai după despa?
1: Da, domnișorule.
5: Când vine, dăm de veste. Sunt aici în odaia copilului.
1: Da, am înțeles.
5: Ce faci, Mihule?
3: Mă joc.
5: Ah, e atâta zarvă în casă că nici nu mai știu unde mi-e cap. Am și uitat de tine. Ia stai. Parcă m-ai întrebat ceva mai devreme, nu?
3: Eu?
5: Da, tu.
3: Nu știu.
5: Și habar n-am dacă ți-am răspuns. Mai înainte când te jucai prin pridvor.
3: Ah,
5: da, da, da, da, da, da, da, da. Voiai să știi dacă piperul strică la rană sau nu. Asta m-ai întrebat, nu-i așa?
3: Da.
5: De ce ai avut trebuință să afli tu asta?
3: E așa, nu știu, adică nu mi-am inteles.
5: Băiete, uite-te în ochii mei.
3: Da, de ce, nene, orgule, ce ai cu mine?
5: Astăzi mi-or căiala, la ce ai avut nevoie să afli dacă piperul arde rănile?
3: N-am făcut nimic, dați-mi drum, dați-mi pace.
5: Domnișorule, ce, Ioane, au adus-o pe baba despa?
7: Nu încă, vă cheamă înălțimea sa postelnicu. Zice că să lăsați totul și să veniți numai decât, dar în grabă, în graba mare să veniți.
5: Dar ce se petrece acolo?
7: Nu știu, domnișorule. A picat mai adineaul luminății asta hartmanul arbore cu un cal în spume. S-a ferit să nu-l vază doctorul Măria Sapotă, care tocmai era pe plecare. Și apoi s-a năpustit ca o vijelie în atacul conului Luca.
5: Bine, bine, bine, Ioane. Mergi în curte și ai grijă să-mi dai de știre când sorifică călărașii cu baba despa.
1: Am înțeles.
5: Cu plecăciune, mărite hartman.
2: Bine v-am găsit, Iorgule. Află și tu, Iorgule, ce necaz a căzut peste noi. Arbore mi-a deslușit pricina pentru care domitorul s-a arătat atât de încruntat față de mine. Mai zi o dată, arbore, să audă și flăcăuri.
8: Ascultă, șarpe, poruncește să-ți spună șaua pe cel mai bun cal. Alege 2-3 slujitori dintre cei mai de credință. Gătește de plecare și apoi vom mai vorbi cât va fi timp.
2: Dar nu se cade, omule, să fugă așa ca un tâlhar.
8: Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Deci nu adă-sta, șarpe, că o să-ți pare rău.
2: Ioane,
5: poruncă înălțimea.
2: Spune să lășăuieze pe Talpeș. Stoica, Năstase și Udrea să se gătească de drum lung. Pornim îndată.
5: Da, am înțeles, stăpâne.
1: Mă rog, de iertare, mărite hartmane, însă eu nu pricep. Ce cu urgia asta pe capul nostru?
8: E un blestemat de zodiare. Îi prorocii lui vodă că șarpe va fi ucigașul nepotului său, al lui Ștefăniță, cel abia născut. Domnul a crezut, n-a crezut, nu știu. Dar când a intrat șarpe, și-a întors ochii cu scârbă de la dânsul. Fleondul armașul, care de mult îi poartă sâmbetele postelnicului, a zâmbit pe sub mustață și a șușotit ceva cu comisul Preda. Ei, eu tare mă tem că Fleondul a pus ceva la cale împotriva lui șarpe.
2: Cum mă vezi tu pe mine, arbore, ucigaș de prunc domnesc?
8: De fapt, zodiarul spusa numai atâta, că ucigașul nepotului vodă a sosit astăzi la Suceava, adică tocmai în ziua când ai picat tu, postelnice.
2: Tu nu ți-ai seama însă, arbore, că au mai fost și alții cu mine?
8: Cine anume?
2: A fost Luca și Gheorghu și mai mulți oșteni din pâlcul meu de curte și comisul Preda.
5: Stăpâne,
2: da.
5: Caii sunt gata.
8: Haide, șarpe. Pasa bună trece primești iară. Ia-ți rămas bun de la Luca și de la Gheorghu aici în odaie, ca să nu te vadă slujile. Eu te așteptam prin vor. Ce cu tine, băietanule? Tragi cu urechea de la uși?
3: Nu, mă jucam pe aici.
8: Al cui ești tu?
3: Ha, băi, acum eu sigur nu mai știu al cui sunt.
8: Cum te cheamă?
3: Mihu.
8: Și în ce fel nimerit ai în casa aceasta?
3: M-a adus boierul nostru din codrul lui taica, pe care mi l-au omorât și m-au lăsat fără taica.
5: Ce s-a întâmplat? Mărite hartmane.
8: Copilandrul ăsta, ce-i cu el? Al cui e?
5: A, ne-am izbit cu niște hoți în codru Cosminului. Taica s-a pierit acolo și postelnicul, milos cum îl știi, cu copii, l-a luat de suflet la curte.
8: E ciudat. Ai băgat de seamă, Iorgule, firea copilului se cunoaște cel mai bine atunci când plânge. Se cunoaște pe chipul lui. Pe copilul ăsta plânsul îl urâțește. N-am văzut niciodată copil cu un chip atât de pismar și schimonosit.
5: Da, nici mie nu-mi stă deloc la inimă odrasla aceasta de tâlhar. Dar postelnicul...
8: Ei, ce face postelnicul? Nu vine odată?
5: Iată-l.
2: Ascultă, arbore. Eu am să mă îndrept spre țara secuiască, unde am ceva prieteni. De cum ajung, am să-ți trimit veste.
8: Așa să faci, postelnice, dar nu mai zăbovi. Dintr-o clipă într-alta ne putem trezi aici cu velarmașul Flondor, gata să te înhațe și să te pună în fiare.
2: Poate ajungi să mă aperi vreodată dinainte măriei sale, fiindcă de aici încolo toți boierii se vor întrece în amă ponegri la domnie.
8: Să n-ai grijă, postelnice, pe cât îmi va fi în putință, te voi sprijini.
2: Oricum ar fi, arbore, eu îți mulțumesc ca la un frate pentru că te-ai ostenit să mă ferești. Rămâi cu bine.
8: Mergi sănătos, postelnice, și Dumnezeu să te aibă în pază.
5: Rămâneți cu bine.
2: Rămâneți cu bine. Rămâneți cu bine. Pe cai.
5: Deschideți forțele. După mine,
2: hai pe cai, băieți.

0: porunca de la Maria ta voză!
1: Deschide! Îndată! Îndată! Poftiți! Poftiți, mâine ceva!
0: Unde și pui postelnicul șarpe?
1: Păi înălțimea sa, boierul nostru a plecat!
0: A plecat?
2: A plecat.
0: Când?
1: Cu puțină vreme, înainte de venirea domniei voastre.
0: Unde? Încotro a apucat-o?
1: Nu știu, boieră, nu știu.
0: Ia-mă toate slujile în jurul meu.
1: Da.
3: Băi, Marine, stai! Băi, mă scoară! Ia, trage-te unde face! Hai, veniți în coace!
2: Plecăciune, boierule.
0: L-ați văzut plecând pe boierul vostru?
2: Da, l-am văzut.
0: Știe careva din voi unde a plecat?
2: Nu.
0: Și de ce a plecat așa pe depusă masă? Știe careva?
2: Nu știu, boierule.
4: Ce știi?
0: Tu, băiete?
4: Da.
0: Vino mai în față. Ce știi? Spune drept și cinstit.
4: A fost pe aici un boier cu musteț mare, albe și i-a zis stăpânului nostru să fugă. I-am auzit eu cu urechile mele vorbind.
0: Și cine era boierul care i-a dat sfatul ăsta stăpânului vostru? Mărturisiți de bună voie cine a trecut pe aici, că de nu e vașa mare de pielea voastră.
4: Tot eu pot să spun. Am auzit că cei din casă îi ziceau Hatmanul Arbore.
5: Uite așa, a ajuns bietul Hatman Arbore să fie întemnițat în foișorul Sucevei.
6: Numai de-ar apuca unchiul să treacă în țara secuiască înainte de a-l dibui armășeii lui Fiondur.
5: A furisitul ăsta de copil, de la el se trage totul. Nici nu știi ce năpârcă veninoasă am adăpostit sub acoperământul casei noastre, frate Luca.
6: Ei, lasă, Iorgule, că tu ai fost înverșunat împotriva lui de la început.
5: Așa crezi tu, Luca? Așteaptă, numai să aduc aici pe mătușa de spa. Am prins firul unei urzeli care ni-l arată pe procletul ăsta de Mihu mai viclean decât o vulpe și mai hulpav decât un lup.
6: Oricum ar fi, trebuie să îngrijim de el. Știi că unchiul are o inimă slabă față de copii și dacă el l-a luat din codru ca să-l crească...
5: Stăpâne, călărașii au sosit chiar acum cu mătușa de spa. Aduceți-o încoace.
6: Am înțeles. Am să o pedepsesc fără cruțare pe vrăjitoarea asta.
5: Ai răbdare, Luca. Ai o leacă de răbdare.
6: Hai, babă, intru.
7: Sărut dreapta, boier, dumneavoastră.
6: Ascultă, cotoroanță.
5: Luca, lasă-mă pe mine.
6: Ioane, porumbe, mergi de pregătește vergile și frânghia și vină înapoi.
5: Am înțeles.
6: Așa. Mătușe de spa, numai o mărturisire dreaptă te poate scăpa de o sândă.
7: Aoleu.
5: Ai pregătit pentru cuconul Luca în soarea asta. Ce ai pus înăuntru?
7: Păcatele mele, boierule. Asta e o unsoare descântată de baba la sfințitul soarelui, ca să tămăduiască orice vătămătură, orice obrinteală.
5: Ce ai pus înăuntru?
7: Apoi ce să pun, boierule, decât floare de iasomie cu rădăcină de ismă și de laptele cucului amestecată cu un de bivoli sătărcată și stropită cu apă neîncepută.
6: Stăpâne,
5: da?
6: Am gătit totul.
5: Așa, Ioane. Acum grăbește-te de la două aici pe orfanul acela de copil.
6: Bine, stăpâne.
5: Privește colea, babo.
7: Da.
5: Asta e unsoarea pe care ai meșterit-o?
7: Asta.
6: De ce mă ars când am pus-o pe rană?
7: Nu înțeleg, boierule, ce spui.
5: Uite-te bine la ea, mătușe. Vezi niște bobițe negre sfărâmate? Acela e piper. Ce caută piperul acolo?
7: Doamne, Dumnezeule, înălțimea ta, să mă trăznească sfânta vinere de astăzi și să n-am parte de odihnă pe lumea cealaltă, dacă știu eu ceva.
1: Stăpâne, copilul e în pat și nu poate veni. Zice că e bolnav și că să-l ducem să-i descânte baba care l-a doctorit pe conul Luca.
6: E bolnav? Da. Dar ce are că mai înainte se zbenguia prin curte zdravă, în sănătos?
1: Zice că îi țiuie capul, că îi tremură mâinile și picioarele, că îi arde inima.
5: Ai auzit, mătușo?
7: Da.
5: Avem un copilandru bolnav în casă. De vreme ce tot ești aici, mergi și vezi ce pojarniță îl chinuiești.
7: Da, maică.
5: După care să te întorci. Ca să-i sprăvin ce avem de vorbit.
7: Da.
5: Ioane,
6: poruncă.
5: Du-o în odaia lui Mihu și lasă-o numai singură cu orfanul acela.
6: Bine, stăpâne. Hai.
7: Ia spune-i, babe, ce boală ai tu, băiețelule?
4: Nu știu. Mă ține un junghi de pe la mijloc și ori de câte ori mă mișc, parcă mi se sfâșie măruntaiele.
7: Așa? Atunci ia leapă de surtucelui ăsta de pe matale,
4: da.
7: Și întinde-te colea pe laviță cu fața în jos, să te frece baba pe la încheieturi și să-ți facă un descântec,
4: da.
8: Urce sau omul mare cu toporul mare pe drumul mare la pădurea mare. Nimeni nu l-a văzut, nimeni nu l-a auzit. Nu mai prea mai ca draculoasă înainte ieși și l-a întrebat: unde te duci? În pădurea mare, nu te duc în pădurea mare, ci du-te la micu să iei toate durerile din cap, din păl, din mățele, din nas, din noi, din urechi, din mâini, din mijloc, din picioare și din tot locul. Să rămână micu curat, lumina, fără de dureri, cum maică s-a l-a născut.
4: Au!
8: Raptă, băiete, și nu te voi da.
4: Ne, lasă, mătușă, nu te mai osteni, că nu mă doare.
8: Așa de grabă?
4: Păi că nu mă durea nici mai înainte.
8: Ce? Cum ai zis de șuchiatule? Nu te durea? Atunci de ce ai avut trebuință de mine?
4: Nu te supăra, mătușă, Despa. Ascultă vorbele mele.
8: Nevrednicule, pasă-mi de asta, e o bat jocură la care te-a învățat doftorul de la curtea
4: ba rănească. Nu, mătușico,
8: ba,
4: nu.
8: Așa-i, blestămatule. Doftorul acela mă pănegrește pe la toate ușile. E un nelegiuit care s-a vândut lui ucigăltoaca. Iar pe tine te-a făcut sluga lui, vicleanule.
4: Nu, mătușico, nu, stai să vezi. Bădița Iorgu.
8: Ce-l amestești pe bădița Iorgu?
4: El s-a amestecat cu doftorul lui Vodă.
8: Cum adică?
4: Bădița Iorgu vrea să mă omoare.
8: Cum?
4: Da, a băgat de seamă că îi sunt drag jupânului postelnic și vrea să mă omoare. Se teme ca nu cumva stăpânul să-mi lase mie averea. I-am auzit punând totul la cale pe bădița Iorgu din preună cu doftorul de la curte.
8: Cu doftorul de la curte?
4: Da, cu el. I-am auzit șoptind cum să mă omoare. Da, de aceea m-am făcut bolnav, ca să ajung până la matale și să te rog.
8: Ce să mă rogi?
4: Mai bine să-l omor eu pe bădița Iorgu decât să mă omoare el pe mine.
8: Tu să-l omori?
4: Da.
8: Și cum gândești după mintea ta că ai putea împlini aceasta?
4: Dacă m-ai ajuta, matale. Uite, chiuța asta, iconița asta de aur.
8: De unde ai tu asemenea minunăție?
4: Sunt în odaia jupânului postelnic nenumărate iconițe din acestea.
8: Cumplit pare a fi tu, măi, băiete. Și ia spune-mi, cum s-o costruare că pot să te ajut?
4: Să-mi dai ceva, se pun în mâncare.
8: Cum? Vrei să-l otrăvești pe boierul Iorgu?
4: Așa se zice, mătușico, să-l otrăvești?
8: Doamne sfinte, măi, băiatule, să știi că nu-mi iugul de șagă să omor un om.
4: O fi precum spui, dar trebuie să-l omor. Ca să nu-l las să mă omoare el pe mine. Așa că de nu mă ajuți, matale,
8: ce să faci?
4: O să găsesc eu o cale.
8: Bine, băiete, adă iconița.
4: Da.
8: Am să-ți dau o travă de care ai nevoie. Bagă la cap însă ce-ți spun.
4: Da.
8: Când s-o însera, să ieși la poarta cea mică din fundul grădinii.
4: Da.
8: Eu am să-ți aduc o căniță cu o băutură întocmită din buriene otrăvitoare.
4: Așa.
8: Vei turna un cupa coconului Iorgu atunci când va cere să bea apă sau vin.
4: Și în apă n-are să se cunoască?
8: De fel.
6: Mihule!
4: Da, bădiță Iorgule!
6: Ia du-te și vezi ce a făcut cămărașul. A gătit de masă?
4: Da, da.
6: Și da, spune-i totodată lui Ion să-mi aducă o cană cu apă.
4: Oh, las că ți-aduc chiar eu, bădiță Iorgule!
9: Eu nu știu ce să mai crede copilul ăsta. Când îl văd cât e de săritor și de ager la minte, mai mai că mine să mă întreb.
5: Da, da, da, de săritor, e săritor, n-am ce zice. Dar dacă o să-l scotocim bine în toate tainițele lui...
6: Te-ai și întors, micule?
4: Da, bădiță Iorgule.
6: Ia spune, e rece?
4: Acușul adusese de la fântână.
5: Dă-o încoace.
4: Da.
5: Adică stai. Ține cana.
4: Da.
5: Bea tu până la jumătate.
4: Cum?
5: Bea tu jumătate de cană. Iar rămășița voi bea-o eu.
4: Să beau din cană?
5: Da, să bei din cană, de ce nu? Ți-e frică?
4: Nu.
5: Atunci bea. E un semn de mare cinste pentru tine să bei cu mine din același pahar.
4: Nu.
5: Hai, ce este, șovăi? Ți-e teamă de ceva?
4: De ce să-mi fie teamă? O să beau, măcar că nu-mi este sete. Au! Vai!
5: Ți-a scăpat din mână.
4: Da.
5: Și acum nu mai avem ce bea.
4: Aduc alta.
5: Stai!
4: Da.
5: Mihule.
4: Da.
5: Uită-te în ochii mei, drept în ochii mei. Ai scăpat-o jos ca să nu bei, nu-i așa?
4: Nu știu, nu știu, bădiță Iorgule, nu pricep ce vrei de
5: dar
4: la mine.
5: Dar iconița asta o știi?
4: Eu nu
6: știu. Ioane, adu aici pe mătușa Despa.
5: Ei, ce zici, Luca, de el? E săritor, nevoie mare, nu?
4: Ce aveți cu mine? Ce m-am făcut eu? Ce aveți
6: Michel,
4: cu mine?
6: Michel, dacă se adeverește mârșăvia ce apasă asupra-ți...
4: Iată-mă, zboierilor.
6: Cunoști iconița aceasta, mătușe Despa?
5: Cine ți-a dat-o?
7: Copilul ăsta. Și mi-a cerut în schimb o băutură otrăvitoare.
9: La ce trebuia lui asemenea băutură?
7: Ca să-l omoare pe cuconul Iorgu. Așa mi-a spus. Să n-apuc sfânta sâmbătă de mâine dacă nu mi-a zis că vrea să-l omoare pe cuconul Iorgu.
4: N-ai adevărat, minte! E vrăjitoare! De ce să-l omor pe bătița Iorgu? Minte, baba!
9: Taci, netrebnicule! Taci! Să spun eu de ce ai vrut să mă omori?
5: Fiindcă ai simțit că te-am prins și ți-era teamă să nu te dau un fapt. Nu. Tu ai presărat piperul în însoarea mătușii Despa.
7: Nu, după
5: ce m-ai întrebat pe mine dacă piperul a de la răni.
7: Așa e.
5: Mărturisește, ticălosule.
4: Nu-i adevărat, jur! L-ajut pe toți sfinții.
9: Ioane, porumbe băiuva. Luați-l pe puiul ăsta de răpârcă. Încuiați-l în beci. Să nu-l scoateți de acolo fără subințarea mea.
4: Bine, stăpâne.
7: Doamne, câtă spurcăciune într-un suflet de copil.
5: Mătușe Despa, îți mulțumim că ne-ai dat de știre.
7: Vezi, boierule, voi vă încredeți în afurisitul de doctor al lui Vodă. Dar oare doctorul acela italian ar fi venit să vă ferească?
5: Uite, ține 20 de groși pentru credința dumitale. Și lasă-l în plata domnului pe doctorul italian, că și el un om ca toți oamenii.
7: Mulțumesc, boierule. Și Dumnezeu să-i dea sănătate cu conul lui Luca.
9: Merg sănătoasă, mătușe.
5: Merg sănătoasă. Ei, Luca, grăiește tu acum. Ce facem cu orfanul ăsta?
9: Habar n-am, Iorgule. Tu ce mă sfătuiești?
5: Dar nu mai poate fi nicio îndoială despre apucăturile de avolești al acestui băiat, care se pare a fi născut numai pentru fără de legi. Uite, gândește-te cât a săvârșit într-atât de puțină vreme. Ți-a ars rana cu piper. L-a vândut pe Hatman. A încercat, a mă otrăvi. Câte fapte păcătoase numai de când a pus piciorul în Suceava. Dar dacă... Luca, ia stai. Omule, abia acum mi-a trecut ceva prin minte.
9: Ce anume?
5: Doamne sfinte, îți dai seama? Dar cum de nu ne-am gândit? Prorocirea zodiarului. Noi am numărat pe toți cei sosiți în Suceava odată cu postelnicul, în afară de copilul ăsta. Dacă el e, nu?
9: Ai dreptate, Iorgule. Acum parcă mă lumine și eu.
5: Dacă el e cel ursit să-l răpună pe nepotul lui Ștefan Vodă, n-ar fi nicio mirare după cum trage la omoruri.
9: Oh, cumplită pacoste a căzut peste noi, frate Iorgule. Cum scăpăm lumea de acest trigoi?
5: Să-l ucidem ar fi păcat de moarte.
9: Fără îndoială. Și unchiul nu ne-ar ierta-o niciodată. Dacă am încercat să-i îndreptăm năravul prin bătăi, ori prin casne.
5: Lupul schimbă părul, dar năravul nu. Uite, mai curând mă gândesc că...
9: La ce?
5: Pravila împărătească a cuviosului Justinian zice că e drept să-i dai fiecăruia aceea lui. Orice este și ce poate fi al unui copil adus din codru? Vezi bine că lui este doar codru.
9: Și deci?
5: Și deci singura cale e de a-i da înapoi codru. Adică de a-l duce înapoi, de unde l-am luat.
9: Dar în codru va muri de foame.
5: Dumnezeu nu lasă nici pe pasările cerului, glăsuiește evanghelistul. Ascultă-mă pe mine, Luca. Să-l înturnăm de unde l-am adus. Altă cale nu-i.
9: Bine, Iorgule, fie. Ia-ți doi slujitori și la ceasul potrivit împlinește această treabă. Dar zic să nu bați drumul tocmai până în codrul Cosminului. E mult de mers și e primejdios.
5: Bine zici. Am să lepăd într-un codru de lângă Suceava. La urma urmei, tot pădurea este.
9: Să-i lași însă un burduf de brânză și două pâini albe. Să aibă ce să stâmpere foamea până îl va găsi cineva.
5: Am să împart chiar de îndată poruncile trebuitoare.
9: Mai stai încă. Să-i lași un urcior cu apă. Un urcior ceva mai mare.
5: Ai sfârșit?
9: Da.
5: Bine. Mâine după amiază voi mântui casa aceasta de trimisul satanei.
9: Iorgule.
5: Ce? Te-ai trezit? Am intrat în vârful picioarelor ca să văd ce faci.
9: E a doua noapte zbuciumată pe care o petrec. De când l-ai înturnat pe nevrednicul acela în codru, nu mai am pace în suflet.
5: Nu te mai frământa atâta, frate Luca. Dacă îi va fi dat să trăiască, se va descurca el.
3: Stăpâne!
9: Ce, Ioane?
3: A sosit luminăția sa.
9: Cine?
3: Hatmanul Arbore.
9: Cine?
3: Înălțimea sa, Hatmanul Arbore.
9: Tu ai vedenii, Ioane. Hatmanul Arbore e închis de 3 zile în turnul cetății.
3: Stăpâne, bate-mă, alungă-mă, dar cel care a descălecat acum în curte nu e altul decât domnia sa, Hatmanul Arbore.
10: Bună dimineața, voinicilor!
9: Jupân Hatmane! Ce îmi văd ochilor? Ai scăpat de o sândă.
10: Da, pui cum? Vă uitați și nu vă vine a crede. Așa-i?
9: Chiar așa?
10: Trebuie să dau mulțumită celui de sus că a făcut să răzbată zvon despre curând anăvălirea tătarilor prin părțile Fălciului. Domnul Ștefan a trimis de îndată să mă cheme. Auzind că sfericat în tur s-a făcut foc și bară și a poruncit Velarbașului să mă scoată numai decât de la popreală.
9: Asta înseamnă că Fleondor a înghițit o praftoriță strașnică de la vodă.
10: Vezi bine că da. Ei, și acum iată de ce am trecut pe aici. Da. Vreau să vă încredințez o veste și un sfat odată. Pare să că vodă Ștefan își simte sfârșitul aproape. Am primit știri mai adineauri de la curte. Domnul și-a chemat în grabă la căpătâiul lui toți slujitorii de credință. Ghiciți de ce?
9: Ca să le împartă ultimele porunci.
10: O singură poruncă are pe cuget Măria sa vodă. Să apărăm împotriva oricui domnia lui Bogdan.
9: Să o apărați?
10: La urechile domnului au ajuns vorbe că norodul cârtește împotriva fiului său.
9: Și atunci? Cum se va alege jupâne Hatmane?
10: Voința Măriei sale, vodă Ștefan, este să treacă frâile domniei în mâna lui Bogdan acum cât e încă în viață. Cu atât mai vârtos va îndeplini aceasta, cu cât s-a aflat că celălalt fiu al său, Petru al Rareșoaiei, pe care îl făcuse vel stolnic și îl ținea pe lângă sine, a fugit de la curte și umblă să-și adune o gloată de opincari și de neguțători care să le aleagă domn.
9: Dacă încep frații să se certe între ei pentru domnie, nu ia bine.
10: La fel zic și eu. Tocmai de aceea am trecut pe aici. Voi să fiți și să rămâneți de partea lui Bogdan. M-auziți?
9: Da.
10: Vodă Ștefan va fi cumplit față de acei care vor lovi în tronul Moldovei.
9: Vom face tocmai după cum ne sfătuiești, jupâne Hatmane.
10: Așa, Luca. Iar eu voi încerca să capăt la patul domnitorului mila și iertarea lui pentru unchiul vostru postelnicul Șarpe. Este singurul prilej.
9: Mărite Hatmane, dacă te vei încumeta la una ca asta...
11: Ce, Ioane? Ce dai buzna?
1: Iertare, băierilor, aduc o veste, năpraznică veste. A murit vodă Ștefan.

0: Ce ai zis, omule?
1: A murit vodă Ștefan.
0: Cum? De unde știi?
1: Tot târgul vorbește. Și zice lumea că Petru, copilul făcut cu pescărița de la Hârlău, ar fi pornit cu o ceată de strânsură spre curtea domnească. Da, dacă i-a ieșit în fața rămașului vodă cu oștenii și că Petru a dat dosul scăpând doar cu fuga. Iar acum e zarvă mare în cetate, fiindcă norodul s-a împărțit în două. Unii de partea lui Bogdan, iar alții, auziți? Auziți și afară?
0: Trebuie să plec de îndată.
1: Și mai zice lumea că mătușa Despa l-ar fi dovedit pe doftorul de la curte că l-a otrăvit pe vodă.
0: Ce?
1: Și că poporul ești acum asupra casei doctorului.
2: Doctorul e în primejdie. Iorgule,
3: da,
2: trebuie să venim într-ajutor. El m-a îngrijit și eu-ți dator ai scăpat viața. Ioane,
1: poruncă,
2: înarmează slujile de grabă și gătește caii.
0: Am înțeles. Rămâneți cu bine, copiii mei. Apărați casa doctorului până ajung eu la palat și dau de veste de la armașului de cele ce se petrec acolo. Așa că trimite în grabă mare de la armatură un pâlp de oștien la casa doctorului să-l scape de năpastă.
4: Trimit chiar de îndată.
0: Slavă bunului Dumnezeu că zvonul s-a dovedit a fi mincinos și că Maria sa vodă Ștefan e încă în viață. Ce face? Oare nu cumva nu e timpul prielnic să-l turbură?
4: Nu, cinstite hatmane, poți intra fără teamă. Maria sa își așteaptă cu liniște și smerenie obștescul sfârșit. Mai înainte de a veni domnia ta, a primit sfânta împărtășanie din mâinile mitropolitului Teoctist. Iar acum dă fiului și supușilor săi povești de domn și de părinte. Intră, hatmane, a întrebat și de domnia ta.
5: Tu, fiule Bogdane.
6: Aici ați, Maria ta.
5: Și voi, credincioșilor boieri și tovarăși ai mei,
7: valide Doamne,
5: voi care ați împărțit cu mine toate izbândele mele, iată-mă plătind datorie de obștea firii omenești. Zbuciumul trecutei mele vieți îmi pare acum ca umbra ce se pierde cu apropierea serii. Doamne. Moartea stă la ușă. S-a sfârșit pentru totdeauna călătoria omului muritor, târâirea viermelui.
6: Părinte al meu iubit,
5: nu plânge, fiule. Lacrimii își ade bine în ochii muierii, nu în ai voinicului. Nu mă sperie moartea, că știu bine că însăși ziua nașterii unui om este cel din tâi pas spre mormânt. Ceea ce mă îngrijește este că va amenință ghearele nemilostivului dușman însetat de sânge creștinesc. El a înghițit cea mai mare parte a țării ungurești, supusa Crâmul, înjugata pe munteni. Credeți oare că va cruța el sărmana Moldovă, aceia care au cutezat al înfrunta?
6: Mare, preasfinte părinte!
8: Voia Domnului, fiule!
6: Uite, obrajii s-au făcut stacojii!
5: Nu! N-a sunat încă trâmbița de-apoi. Precum vedeți, nu este cine să vă ajute când va fi sosit greul ispitei. Cercați, dar am blânzit sălbatica fiară printr-o supunere de bună voie.
0: Liniștită apă stinge urgia focului, Doamne.
5: Cine a grăit? Tu, hatmane arbore, dreptului, cereți să vă lase a vă cârmui după legile voastre, a trăi cu obiceiurile voastre, a cuvânta în limba voastră.
6: Da, Maria, da.
5: Cereți să nu se atingă de credințele și slobozeniile țării, să vă apere împotriva celor ce vă vor lovi. Pentru asta plătiți o dare pe an,
0: Încuvințează Marieta să cred că păgânul nu se va învoi la o astfel de tocmeană. Eu zic că mai curând el va încerca să calce sfintele drepturi strămoșești.
5: Atunci, mai bine să muriți cu sabia în mână decât să priviți robia Moldovii. Vorbit am până aici de soarta țării. A venit ceasul să vorbesc de păcătosul meu suflet. Vă rog, iubiților mei frați, de a mă ierta pentru nedreptățile ce ați avut a suferi de la mine.
3: Dumnezeu să te ierte, Maria ta.
5: Apropie-te, arbore.
0: Maria.
5: Apropie-te, hatmane.
0: Dă-mi voi, Marieta, îngădui-mi de-a stăvii pentru iertarea unei slugi credincioase de-a măriei tale, foarte credincioasă slugă.
5: Spune, hatmane.
0: Știi, Marieta, îți aduce aminte, Marieta, de nenorocitul, de mult nenorocitul postelnic șarpe, care a luat drumul bezenii de frica măriei tale. Fii milostiv și dă iertare, stăpâne.
5: Bine, hatmane. O să mă îngrijesc pe urmă și de postelnicul șarpe. Dar acum jurați! Jurați, boieri dumneavoastră și voi curteni ai mei, că veți păzi cu strășnicie domnia fiului meu Bogdan!
9: Jurăm pe Dumnezeu că Maica Precista, pe apă, pe pământ, pe foc, pe văzduh, pe pâine, pe vin, pe paloșele noastre.
5: Jurăm. Întărește jurământul, preasfinte părinte.
9: Amin.
5: Așa. S-a împlinit ceea ce trebuia să se împlinească. Acum puteți procede pe câmpul dreptății pentru ca noul domn să fie ales după datină cu voia tuturor locuitorilor țării. Făcutul sau strigările pentru adunarea obștei, armașule Fleondur.
4: Încă de azi dimineață, Maria ta.
5: Atunci nu mai adăstați. Duceți-vă și pecetluiți voința mea și a voastră cu glasurile norodului. Fel, armașule!
4: Poruncă, Maria ta!
5: Domnia ta, mai rămâi o clipă. Ascultă, Fleondor.
4: Da, Maria ta.
5: Am auzit unele vorbe despre Petru.
4: Da, stăpâne. Și-a încropit-o astea de nevolnici. L-am izbit cu călărașii mei pe podul sașilor și l-am pus pe goană.
5: Vreau să zic că el a fugit.
4: Da, Maria ta. S-a pierdut în mulțime.
5: Gata să vegheze acum, armașule.
4: Da, Maria ta.
5: Dar ce se aude acolo?
10: Lăsați-mă!
5: Ce este? Ce-i larma asta?
10: Trebuie! Doamne! Mărite, Doamne!
5: Ești tu, Barbovski? Intră! Apropie-te!
11: Să rup dreapta, stăpâne! Peste un ceas, cel mult două, Bogdan va fi dat jos și poate chiar...
5: Cum va fi dat jos, ai spus?
11: Da, milostive, stăpâne!
5: Cum? Unde? De cine?
11: Patru boieri, Maria ta, s-au hotărât a-l înfrunta pe Bogdan, feciorul Măriei tale, astăzi, acum, pe câmpul dreptății.
5: Și cine sunt acei patru boieri?
11: Ieremia Hudici, Filip Dașbogă, Gavril Bucium și...
5: Și al patrulea?
11: Și eu, Maria ta. Pe mine m-a biruit însă remușcarea cugetului și mi-am vândut frații de legământ. Acu, fă ce știi, stăpâne, Dar nici netrebnicul vânzător n-are drept să trăiască.
4: Și-am fi punat.
5: Trebuia să-l opriți.
4: N-am mai apucat, măria ta.
5: Tu, Flondur, cheamă călăi să vină numai îndată cu securile și butucii.
4: Am înțeles, măria ta.
5: Tu, Cujbă, adu pe doftor să caute pe acest boier care și-a dat singur pedeapsa. Iar voi patru...
12: Da, mărite, doamne.
5: Ridicați patul și purtați-mă pe umeri. Dar să nu grăbiți pasul până nu vedeți că ne-au ajuns din urmă călăi cu vel armașul.
1: Am înțeles, stăpâne. Și încotro voiește măria ta să ne îndreptăm pașii?
5: Încotro? Mai încape întrebare? Spre câmpul dreptății!

0: De mult l-a mai pomenit câmpul dreptății, atâta suflare de norod strânsă la oaltă.
1: Acum ce urmează să face preasfinte, părinte?
2: După datină, norodul Cata rămâne îngenunchiat și cu capetele plecate, până când un mare dregător va da de știre despre săvârșirea de la cârma țării a vechiului domnitor și înscăunarea celui nou. Măria ta hotărăște cine va fi dregătorul.
1: Preacinsite hatmane, nu văd

0: vara pe nediluitul nostru domn și stăpân. Țara are nevoie de un nou reazin. Sunteți adunați aici, fraților, pentru ca să ne alegem cu toții un gospodar și voievod după voia și placul nostru, fără silă sau viclenie. Așadar, domnul nostru Bogdan Vodă!
1: Să trăiască domnul nostru Bogdan Vodă!
2: Să trăiască Petru Vodă!
0: Să trăiască Bogdan Vodă!
1: Să trăiască
0: Bogdan Vodă!
1: Bogdan Vodă!
3: Vine domnul nostru Ștefan!
4: Lăsați jos patul, boieri dumneavoastră, și dați-vă în lături. Armațul!
5: Poruncă, măria ta!
4: Călăii să treacă de-a dreapta și de-a stânga.
5: Călăii sunt de-a dreapta și de-a stânga măriei tale.
4: Așezați butucii și țineți securile voastre gata.
3: Tată!
4: Tu, fiule, n-ai a te amestecat. Ieremia Hudici.
6: Da, măria ta.
4: Filip Dașbogă. Gavrilă Bucium.
6: Da, măria ta.
4: Apropiați-vă.
6: Iertare, măria ta.
4: Tu, Hudici, pierdut ai steagul în bătălia din codrul Cosminului. Așa este?
6: Așa, stăpâne.
4: Capul pe butuc! Tu, Filipe Dașbogă, scriei cărți viclene către Țepeluș Vodă, poftindu-l să învălească în Moldova asupra domniei mele. Ți-aduce aminte? Capul pe butuc! Înalt preasfinte, dă-le acestor mișei ultima împărtășanie. Loviți! Dumnezeu să-i ierte și să mă ierte și pe mine. Tu, Buciume, pentru tine a lipsit al treilea butuc. Te iert. Lipsești în fața ochilor mei. Oameni buni, n-am venit aici ca să vă împiedic de a vă alege domn pe cine vă place. Alegerea e slobodă, de tot slobodă. Fiind însă că din mila cerească mai am câteva ceasuri de viață, voit am să-mi împlinesc cea de pe urmă datorie, pedepsind pe doi vânzători de neam care umblau să lovească în trupul Moldovei și să o fărâmițeze, învrăjbindu-vă pe unii cu alții în jurul domniei. Acum doresc să vă puneți un alt stăpân în locul meu. Pe cine alegeți?
1: Să trăiască Bogdan!

0: Tăcere, fraților, că iată vrea să ne grăiască măria sa Bogdan Vodă.
1: Vă mulțumesc, boieri dumneavoastră, pentru credința cu care m-ați înconjurat la scaunul domniei. Acum când bunul meu părinte a trecut în lumea celor drepți, voiesc ca m-a arătat blând și iertător, precum ne învață Sfânta Scriptură. Pentru aceea iert și miluiesc pe toți greșiții și dușmanii mei de până astăzi.
2: Mărite, Doamne!
1: Grăiește, velarmașule!
2: Doamne, mă închin cu smerenie înaintea ta și te întreb. Poruncește măria ta a dat drumul din temniță celor închiși ieri și alaltăieri?
1: Ți-am poruncit eu așa ceva? De unde luat ai una ca asta?
2: Spusești? Iartă-mă, stăpâne, spusești că miluiești pe toți dușmanii.
1: Găsitul ai pe Rareș ca să-l miluiesc?
2: Nu încă.
1: Ce anume dat-am eu în grijă domniei tale, armașule, ieri, când ne-am înturnat de pe câmpul dreptății?
2: Să-l scot pe stolnicul Rareș din gura iadului de unde știi și să-l aduc cu fruntea în țărână la picioarele măriei tale.
1: Și adusul ai?
2: Măria ta.
1: Hatmane arbore!
0: Poruncește măria ta!
1: Îmi spusești, pare mi se, că finul tău s-a arătat plin de vitejie.
0: Da, mărite, doamne. Finul meu Luca, nepotul postelnicului Șarpe, scăpă ieri viața doctorului italian de la curte.
1: Prea bine. Dă-i de știre că îl întăresc velarmaș în locul acestui nevolnic de flândur, pe care ți-l dau în seamă ție, hatmane, ca să mi-l fereci în foișorul cetății.
2: Doamne!
0: Dar, măria ta, mă rog de iertare, nu cumva să-l sumețim prea devreme. Finul meu Luca e încă foarte tânăr.
1: De această pricină nu-mi pasă. Spune că îl fac velarmaș și-i dau o singură slujbă în grijă. Să mi-l prinză pe Rareș, să mi-l pună în lanțuri și să mi-l aducă viu ori mort cât mai degrabă înaintea domniei mele.

0: Stai, cine e acolo? Hai că nu te ucid.
1: Încearcă numai.
0: Nu căuta a fugit, că nu ai pe unde. Porțile sunt păzite cu strășnicia. Peste mine cu greu vei putea trece.
1: Dacă ești om de curaj și nu muiere, vino a te lupta cu mine.
0: Nu-mi voi spurca și un gherul în sânge de tâlhar venit în miez de noapte după jaf.
1: Cine ești tu de îndrăznești să-mi spui astfel de vorbe?
0: Eu sunt stegarul Luca, nepotul postelnicului Șarpe. Dar tu cine ești de încume ți-am vorbit cu atâta înfumurare? Ieși din umbra tufișilor și gata de-am arătat fața până nu te-ai slujitorii. Bagă și îngherul în teacă! Acum tot nu-ți mai este de folos. Hei, slujitori! Taci,
1: taci, pentru numele lui Dumnezeu, nu striga!
0: Ieși și arată-ți chipul la lumină.
2: Acum văzut ai, Luca, cine sunt?
3: Stulnicul Petru Rareș.
2: Da. Eu, nenorocitul de mine, fugărici și încolțit ca fiara cea turbată de armășelul lui Bogdan Vodă. Acum ce gânduri ai cu mine, Luca? Ce vrei să faci?
0: Mai întâi te voi duce în casă.
2: De vrei să mă vinzi, apoi să știi, stegarule, că viu nu mă vei avea.
0: Nu te zădări de pomană, stolnice. Ești la mâna mea. Mai bine leapă de junghierul acela și cată de fă tot ce-ți voi spune eu.
2: De junghier nu mă voi lăsa odată cu capul.
0: Hai, iau înainte, pe aici.
2: Luca!
1: Luca! Luca, ce gânduri ai cu mine? Nu-mi răspunzi, Luca!
0: Ce vrei să-ți răspunzi, stolnice? Atâta pot spune că te voi închide vreo cămară din apropierea etacului meu.
1: Și mă vei da pe mâna slujitorilor domnești?
0: Nu te târgui cu mine, stolnice. Mă mir, ce te-a găsit să-ți afli ascunzătoare chiar aici, în casa unchiului meu?
1: Știam că voi toți sunteți oamenii lui Bogdan Vodă. Unde era să fiu? Mai puțin căutat decât aici, în grădina postelnică.
0: De gândit, gândit ai bine, stolnice, dar iată că ai și rău. Intră, stolnice. Și nu că ta a fugit că-ți drevele de la fereastră groase cu un braț de voinic.
1: Stegarule, ce tropote se aud afară?
0: Rămâi aici și nu sufla. Iar eu voi merge să văd cei. Până atunci, ți-l voi trimite pe Iorgu, grămătidul, ca să țină de urât.
1: Da.

0: casa Postelnicului.
1: Băi! Băi, oameni buni, băi!
0: Bate cu toaga-n poartă!
2: Care-i acolo, băi?
1: Arbul, arbule cu slujitori, săi!
2: A, îndată, îndată, măria ta!
0: Acasă-i stigarul?
2: Acasă, acasă, măria ta. Poftiți, poftiți de intrați.
3: Ira! Sărutăm dreapta, nașule. Ce vânt te-a bătut de la casa noastră?
0: Vântul necazului, fine.
3: Vai de mine, nașule.
0: Să știi că tare să necazi pe tine, fătul meu.
3: Cu ce te-am supărat, jupâne, nașule, că eu nu mă știu cu nimic vinovat.
0: Ia să-mi spui, finisorule, de ce n-ai fost nici pe câmpul dreptății și nici la mitropolie, la înscăunarea lui Bogdan Vodă?
3: Nu se cuvenea, jupâne, nașule. Judecă singur și domnia ta. Când unchiul meu, postelnicul Șarpe, zace sub urgie domnească printre străini, cade se oare ca nepotul și stegarul său se afle față, acolo unde lipsește și ar fi fost locul să fie unchiul și stăpânul său?
0: Cam așa e, finișorule. Dar nu te întrista pentru fratele postelnic Șarpe. Azi mâine îl vom scoate și pe el de la necas, căci mare mila măriei sale Vodă Bogdan. Iată, bună oară, pe tine, copil Andre, te face velarmaș în locul lui Fleontur. Bată-l, cucu, să-l bată.
3: Velarmaș? Eu? Eu, nașule?
0: Dar păi ce te minunezi așa? Să dea Dumnezeu și la mai mare. Doar nu ne-i face de rușine, ci te vei arăta mai vrednic decât neghiobul de Fleontur, care nu știu să pună mâna pe stolnicul Rareș.
3: Cum ai zis?
0: Stolnicul Petru, fiul Rareșoaie. Pe el îl vrea măria sa Bogdan Vodă și pentru asta te înalță la loc de cinste necuvenită vârstei tale. Ei, dar ce-i cu tine? Ce mi te-ai schimbat așa deodată la față? Te pomenești că nu suferi această înălțare?
3: Vrea să zic că, jupâne nașule, măria s-a urgisit pe Fleontur pentru că n-a știut să-l prinză pe Rareș.
0: Da, băite! Și pe deasupra, precum zisei, Vodă te înalță pe tine în locul lui Fleontur. Mă înțelegi? Nădăjduind că tu te vei arăta mai priceput, mai agil.
3: Nașule, vino după mine. Am a-ți spune o vorbă de taină.
0: Spune.
3: Nu aici. N-aș vrea să audă cineva. Vom merge la mine în iatac.
0: Hei!
3: Intră, nașule.
0: Tare mă mir de ce trebuie atâta fereală.
3: Jupâne Hatmane, sunt bun de dat pe mâna călăilor.
0: Tu?
3: Da, sunt de 10 ori, de 1000 de ori mai vinovat decât Fleontur.
0: Ce spui?
3: Fleontur n-a știut să-l prinză pe Rareș și de aceea a pierdut armășia. Spune-mi și povățuiește-mă, dumneata, nașule, cum s-o primesc eu? Eu care de bună voie l-am ascuns pe Rareș.
0: Tu l-ai ascuns pe Rareș? Nu glumești? Tu l-ai ascuns?
3: Eu, jupâne nașule. Întorcându-mă de la bătaia cu măcelarii, îl găsi din întâmplare tupilat acolo în grădină. M-am grăbit a-l aduce în casă, în mare taină.
0: Ai, cum de îndrăznit să faci una ca asta? Gândindu-te-ai că viața ta nu mai prețuiește nici măcar o parachioară din clipa când domnul va afla de o asemenea ispravă?
3: Nu m-am gândit decât la obiceiul nostru strămoșesc, dușman să-ți fie. Dar dacă ți-a cerut adăpost, trebuie să-l găzduiești. Dă-mă acum pe mâna slujitorilor tăi, jupâne Hatmane, să mă ducă la temnița cea mai adâncă și cea mai întunecoasă.
0: Ba, dimpotrivă, să trăiești, fătul meu. Să trăiești la mulți ani.
3: Nașule,
0: nu-mi place de bine. Te-ai purtat ca un adevărat moldovan, ca un adevărat nepot al lui Șarpe și ca un adevărat fiul al meu.
3: Cum? Nu mă cert, nașule? Tare m-am temut că te vei mânia pe mine.
0: M-aș fi mâniat dacă știind unde se ascunde Rareș, ai fi vrut să-l dai în vileac pentru a câștiga printr-o mârșavă trădare o trecătoare milă domnească.
3: Puțin mă cunoști, nașule.
0: Ascultă, Luca, nu toate judecățile domnești sunt drepte, că și domnii sunt oameni și muritori. Așadar, oricine poate să îndrepte greșeala domnului, fără ca să-l supere, pe neștiute, căci a te împotrivi fățiși puterii domnești ar fi o zminteală curată. Greu e să împaci și pe Dumnezeu și pe Vodă.
3: Ciudate făpturi mai sunt și domnii aceștia.
0: Chiar așa, finule. Pedepsesc pe Fleontur pentru vina lui Luca și ridică pe Luca pentru o faptă ce s-ar putea numi viclenie împotriva domnului.
3: Nașule, aș putea să nu primesc armășie?
0: Asta l-ar face pe Vodă să cadă la bănuială și să-i stârnească mânia. Finule, eu ce-o-i zice una. Închină-te lui Dumnezeu, dar nu te strica nici cu dracu. Și apoi mai ține minte că a nevoie urci dealul și cât ai zice valiu, l-ai și scoborât. Ce-i vei răspunde de te va întreba vodă din ce pricină nu vrei să primești armășia? Ha?
4: Pentru că...
0: Ha?
4: Fiindcă...
0: Și la asemenea cuvinte, măria sa îți va tăia capul. Placeți?
3: Nu-mi place. Dar nici să mă întorc șuba după cum suflă vântul, nu voi să face.
0: Moartea și viața sunt în puterea celui de sus, fătul meu. Ei, și acum, ia, du-mă să-l văd pe Rareș.
3: Vino, nașule.
0: Da.
3: Aici, în lola aia asta. Să ne vorbă cu Ior.
0: Taci să auzim ce grăiește. Auzi, voi fi domn, Iorgule, nu voi pedepsi pe nimeni cu moartea. Iar pentru pedeapsă trupească, aș pune să se bată numai cu verge și încă din cele mai subțiri.
5: Dar cu boierii care te dușmănesc, cum ai scoat-o la capă stolnice, Petru?
0: Așa că le-ai umple pielea cu paie.
6: O, ferească sfântul. I-aș cinsti pe cei bătrâni ca pe niște părinți, iar pe cei tineri ca pe frați mai mari. Aș scuti poporul de jos de orice dare grea, aș îndrepta judecățile, aș bate pe dușman și i-aș alunga dincolo de hotare. Și aș hrăni toată țara de la masa domnească.
0: Mai că voinicos mai e el acum.
5: Apoi ce vrei, nașule, la vârsta lui, e tot cioroi porumbel.
0: Hai să intrăm să vedem ce va zice voinicul nostru.
4: Cine? M-ai vândut, stegarule. Hatmane Arbore, dacă ai venit pentru a mă prinde și a mă da pe mâna lui Bogdan, apoi să știi că rău ți-ai greșit socotelile. Iată junghierul cu care mă voi străpunge.
0: Nu fii copil, stolice, Petru. Ca un copil ai vorbit înainte de a intra eu. Ca un copil te porți acum după ce am intrat.
4: Hatmane, ai milă de mine.
0: Milă? Nu e vorba de milă. Întrebarea e cum să te scoatem cât mai în pripă din Moldova. Ha? Tu cum gândești, fiindule Luca? Care să fie mijlocul cel mai nimerit de a-l strecura pe stolnic afară din țară?
3: De nașule, ziua cu fața dezvelită îl va cunoaște lumea, iar cu fața învelită îl poate bănui orice strajă. Noaptea mă tem să nu-l ia la întrebări armășei lui vodă.
7: Eu, jupune Hatmane, fiem cu iertăciune, aș avea un gând. Nu mai îngăduiți-mi să lipsesc o clipă.
0: Hei, stolnice, pe... Așa e că te-ai speriat de pomană.
4: Nu știu cum vă voi putea mulțumi vreodată pentru grija ce mi-ați arătat, domniile voastre.
0: Ei, te-ai și întors, Iorgule.
7: Gata, jupune Hatmane. Numai să-i placă stolnicului și am adus eu aici.
0: Bată-te să te bată, Iorgule, dar știu că nici cu tine nu-mi este rușine. Cum te ți-a dat prin cap năzdrăvânia asta? Ce zici, domnia ta, stolnice?
4: N-am de ales, jupune Hatmane.
3: Acum, Iorgule, știi ce ai făcut?
7: Da.
3: Iei doi cai buni, arme și merinde, apoi îl lași pe stolnic să strecoare singur prin poarta ungurească, după care îl ajungi din urmă și încredințezi actele aduse.
7: Va fi așa precum zici, Luca.
0: Iar noi doi, finule, cată să mergem în mare grabă la curte pentru a da ochii cu vodă. Umblă sănătos, stolnice Petru, și ferește-te de capcane.
4: Că despre asta să nu te tem, domnia ta, Hatmane Arbore.
3: Cu bine, stolnice.
4: Dacă o vrea Dumnezeu, așa va fi.
7: Acum, stolnice Petru, ai rămas în grija mea?
4: Da.
7: Te voi scoate pe poartă și cât se vor bleoșdi slugile, tot nu te-or cunoaște. Apoi, apuci la deal în sus.
4: Așa.
7: Și odată trecut de poarta ungurească, te oprești la locul numit Fântâna Corbului.
4: Fântâna Corbului.
7: Așa. Eu voi veni pe urmele domniei tale.

0: frumoasă copilă!
1: Să uitau toți după mine ca după arătare din cea lume. Ba unul m-a ciupit de braț. Îmi venea să scot junghierul de sub catrință și să-i dau una să țină minte toată viața.
2: Și pe mine m-a întrebat vânătorul Focșa că încotro călătoresc cu atâta grăbire. Asta după ce te văzuse pe domnia ta stolice preschimbat în față. I-am răspuns că alerg să culeg fraci. Ne crede bine, de nu se fie dumnealui sănătos.
1: Așa.
2: Acum, stolice, zvârle de pe dumneata trențele muierești și îmbracă straie bărbătești. Uite, aici ai paloș, gheoagă, iar armăsarul ăsta te aduce ca vântul și ca gândul.
3: Auzi, auzi, Iorgule, vine cineva. Să știi că ne-au dat de urmă.
2: Stai liniștit, domnia ta, stolice, că nu-i decât stegarul Luca. Ia uite-l, tot într-o goană o ține.
4: Hei, schimba!
3: Sunt gata de drum, Luca. De ce te-ai mai repezit pe urmele noastre?
5: Aduc veste bună. Aduc iertarea.
3: Vodă, mă iartă.
5: Din păcate nu cred domnia ta, stolnice. Și chiar dacă te-ar ierta, să nu care cumva să-ți faci gânduri să crezi. Pe mine m-a întărit de la armași numai ca să te prind și te pun în fiare.
2: Dar spuneai că aduci veste bună, Luca.
5: Aduc, Iorgule, vodă l-a iertat pe unchiul meu și binefăcătorul tău, postelnicul Șar.
3: Cum?
5: Citește-și, domnia ta, stolnice, cartea de iertare.
1: Să fii sănătos, jupân postelnice. Întoarce-te în țară fără nicio grijă sau bănuială. Oricine te va atinge, măcar cu vârful degetelor, să fie proclet și triclet în vecii vecilor. Așa scrie în domnia noastră Bogdan Voivod.
5: Iată, stolnice, lua vei această carte domnească și o vei da la mâna postelnicului Șarc, care trăiește la Săcui, la Andraș Groful. Acum te duc cu Dumnezeu și pace să fie cu tine.
1: Cu pace și sănătate să vă găsesc, frații mei.
5: Izbutiva oare Rareș, Alba?
6: Mare-i puterea lui Dumnezeu și mică-i ființa noastră, frate Luca. Uite, chiar în clipa asta m-am gândit.
5: La ce anume, frate Iorgule?
6: Oare ce s-o mai fi întâmplat cu Mihu?
5: Ce-ți veni așa dintr-o dată să te gândești la blestematul acela de copil?
6: În poiana de acolo l-am lepădat acum nu știu câte zile. Or fi mâncat lupi.
5: Sau l-o fi găsit un suflet de creștin de s-a mai încărcat și el cu Doamne ajută. Că bine, nu eu fi aluia care lua cei pe lângă el.
6: Luca, ia privește într-acolo.
5: Unde e Iorgule?
6: Drept înainte, în boienița aceea. Nu vezi spâlpâirea unui foc?
5: Ba da.
6: Ia hai să ne tragem ușor cu fereala să vedem ce e acolo. Binișor, Luca, dă-te înspre tufișul ăsta să nu ne zărească.
5: Sunt țigani, Iorgule, și trari.
6: Taci!
7: Ce zici, jupâne, staroste? Tu s-am podoabe frumoase,
8: a? Frumoase, zău, așa. Vrednic ești de laudă, mă, băiete.
7: Na, mie nu-mi trebuie laudă, jupâne. Ia ca paftalele de aur. Uite, un colan de aur bătut cu nestemat. Ia, uite, a? De ce-ți strălucesc ochii așa, jupân, staroste?
8: De mulțumire, băiete, pentru hărnicia ta.
7: Așa-i că cei ce nu aduc nimic de furat îi pedepsești cu biciul.
8: Ce mai întrebi? Doar ai pățit-o și tu în primele zile.
7: Nu, întrebarea mea e cu socoteală. Înseamnă că cei doi de colo care n-au izbutit să fure nimic astăzi trebuie să-și primească pedeapsa, nu?
8: De bună seamă. Ia veniți în coacii pelisaților.
7: Jupâne, staroste, dacă ești mulțumit de mine, îngăduie-mă o rugăminte.
8: Bune, băiete.
7: Să fiu eu cel care îi ține pe cei doi nevolnici în timpul cât îi croiești cu biciul.
8: Bine, băiete,
7: hai. Așa stai, așa. Asta să ne fie învățătură de minte. M-am râs de mine când m-ai bătut întâia oară. Așa.
5: Stai micu, frate Iorgule, copilul din codrul Cosminului.
2: Da, a încăput pe mâini bune. Din ceata foților de drumul mare a ajuns în cărdeșie cu tâlhare de prin bâlciuri și iarmaloaci. O să lăsăm în plata domnului, fiindcă nimic alta pentru el nu mai putem face.
8: Acum ești mulțumit, băiete.
7: Da, jupâne, mi-ai luat năduful de pe inimă. Și drept răsplată, ascultă ce am a spune. Zilele viitoare, după ce îi sprăvim cu târgul de la Drohănești, am să vă călăuzesc la o casă numai bună de jefuit. E casa unui mare dregător din Suceava, pe care o știu încărcată cu fel de fel de podoabe de aur.

0: făcut?
1: Cine a făcut? Ne trebuie din fața dumneavoastră, toți patru pe care-i vedeți. S-au încercat a plăta casa postelnic cu un jarte. De aceea, cu porunca lui Vodă, o să-i înălțăm în țapă. Dacă vă place. Iar dacă nu vă place, o să-i înălțăm și fără plăcerea dumneavoastră. Ia, la lucru meșter călăi. Hai,
2: de la care să încep supărivă ta?
1: De la, ia de la frumușelul ăsta, că îi se pare a fi mai voinic decât și el.
0: Iertare, Maria ta, iertare, stăpâne. Lasă-mă numai să mă zbobedesc, să mă împărtășesc.
1: Nu ulii călosule. Tu să te zbobedești, tu să te împărtășești, tu Coțofanu.
0: Hai să înceapă de la altul, Maria ta. Uite, de la blestem aduce la decolo, că el ne-a pus la cale. El m-a dăscălit.
1: Hai,
0: da, Maria.
1: Zici că sunt cu ăsta te-a dăscălit?
0: Așa precum zici, Maria ta. Sărutați-ași tălpile, Maria ta. Așa e cum îți spun.
1: Poate mai rău, pentru că te-ai arătat neghiop încât să te dăscălească un copilandru. Călău, urcă-l în țapă.
0: Nu vreau să moară. Nu vreau să moară.
1: De seamă că nu vrei, dar mai face omul și ce nu vrea. Nu glăsuiește pravila că plăcerea e scurtă și căința e lungă.
3: Bine v-am găsit, oameni buni.
1: Să trăiești, Maria ta.
4: Da... Ce dregeți voi aici, fraților?
1: Ia ca stăpâne, tragem în țeapă pe nemernici aceștia.
4: Ce-au făcut?
1: Nu s-au spiță practic chiar curții luminății sale postelnic cu șarpi.
4: Când s-a întâmplat isprava aceasta?
1: Păi, alaltieri noapte, Maria ta. Iar acum le-a venit vremea să-și ia o sânda.
4: Ce potriveală neașteptată. Tu ești vătaful armășii, pare mi se, nu-i așa?
1: Eu, da, Maria ta.
4: Cate să afle atunci că eu sunt chiar postelnicul șarpe. Și am picat tocmai acum de la drum lung, de dincolo de munți.
1: Apoi să trăiești, Maria ta, și să îngădui slujii tale, ați urat bun venit. Ei vom ridica de îndată în țepe acești 4000 șei ca să-și primească răsplata chiar în fața luminății tale.
4: Stați, ce văd acolo? Cel din fund mi se pare a fi mai mult un copilandru.
0: Numai el e de bine. El ne-a învățat pe noi, Maria ta. Așa se împarte de lumina uiculor dacă nu ne-a terminat el.
1: Da, spune. Care-i luat să-l primim?
5: Da, după dați, n-aveți bine, dacă o fecioară vrea să smulgă orice un osândit, îl poate lua. Și dacă fecioara primește a se uni pe viață cu acesta, înseamnă că el nu poate fi rău și îl scapă de osândă.
4: Ei, și care ar fi fecioara aceea?
5: E drumul jupun postelnic.
1: Da, păi, e cum băbuțo, tu ești fecioara cu drept de viață în spatea harului?
5: Oi fi, babă, dar să știi, domnia ta, chiar așa să știi, că eu n-am ținut niciodată bărbat.
0: Aaa, să trăiască, baba, să trăiască fecioară!
4: Vrei să te însori cu tinerica asta, păcătosule?
0: Vreau, Maria ta, cum să nu vreau? De-ndată o iau, Maria ta.
4: Destul! Destul cu hlizeala! Împliniți cu acești mișei ceea ce s-a poruncit. Pe unul din ei voiesc însă ar scăpa de la moarte.
0: Pe mine, stăpâne!
5: Pe mine, Maria ta!
0: Iartă-mă, Maria ta, și slugă credincioasă ți-e din toată viața, Maria ta! Iartă-mă,
4: Maria ta! Fătate!
1: Poruncă, stăpâne!
5: Cine stă?
4: Să-l cruți pe acest tânăr, pe copilandru. El nu poate fi vinovat. Și să-mi-l trimiți acasă. Îl iau pe răspunderea mea. Cu ceilalți, faceți totul după poruncă. A
6: Așezați-vă, boieri dumneavoastră. Tu, hatmane arbore, vechiul și credinciosul meu prieten, treci la dreapta mea.
7: Precum ți-i voi afla, te postelici.
6: Tu, nepate, vino de stai la stânga mea.
8: A, mă iartă, uite, dar aș crede că nu mi s-ar cuveni această cinste într-o adunare atât de aleasă.
7: Șezi, Luca, fără multe poftiri, bată-te, cucu, să te bată. Șezi, fătul meu, că eu de câte ori văz pe un armaș în picioare, pe când eu stau jos, mi se pare cum o pus într-adins, pentru ca mai lesni să-mi poată lua capul trasnească să trăgă.
6: Dar grămăticul nostru, pe unde ne umblă?
8: Iorgu e dus în târg cu treburi pentru casă, dar se va întoarce de grabă.
6: Ei, și acum, fraților, lămuriți-mă și pe mine, cum de m-am rednicit Dumnezeu să scap de o sânda domnească și să mai văd odată scumpa noastră țară? Cum de s-a înduplecat măria sa vodă să mă ierte?
7: Ei, domnul nostru Ștefan, fii sfânt amintirea, la rugămintea mea, te iertă fiind de patru morții. Dar măria sa vodă Bogdan n-a vrut a ține seama. Eu, doctorul Geronimo și nepotul tău Luca, ne rugam necontenit, nevoindu-ne și mijlocind pentru domnia ta, frate postelic, însă totul era în zadar.
8: În ziua când se milostivi vodă de mă făcut belarmaș, îmi zise: îmi pare rău, băiete, pentru unchiul tău că nu-l pot ierta.
7: Da.
8: Măria ta, îi răspunse eu cu îndrăsneală, știu pentru care pricină nu-l poți izbăvi pe unchiul meu. Dar binevoiește ați aduce aminte ceea ce a zis zodiarul, cum că Ștefăniță, cu conul măriei tale, din tâi o să-i bată pe tătar și pe alte neamuri vrășmașe și numai după aceea își va avea zilele amenințate. Apoi până atunci prea departe, iar unchiului meu îi va tremura paharul cu lapte în mâini, necum să mai țină și junghierul.
7: Place spostelice cum aș tu vorbi făcăiantru ăsta de Luca. Iar vodă cum îl auzi, simți că bine grăiește armașul și din dată te iertă.
6: A, bine că mi-aduse și aminte de armășia nepotului meu, hatmane. Iată că cer îndurare de la tine, Luca.
8: De la mine, unchiule?
6: Da.
8: Pentru care faptă?
6: Chiar de la tine. Pare mi se că o sândiși la moarte patru tâlhare.
8: Da, unchiule, patru nevrednici ce se încercară a strica bogatele curs ale domniei tale.
6: Știu, era între ei și un copilandru, un băiețaș.
8: Se poate, eu nu i-am văzut la față, au fost prinși noapte și dați pe mâna armășeilor.
6: Ei bine, nepoate, știi cât de mult îmi plac copiii, deși ei n-am avut parte de ei. Și pe tine te-am crescut de mic la curtea mea.
8: Dar nu întotdeauna ai dovedit mână bună în alegere, unchiule.
6: Vrei să-mi dai a înțelege despre copilul cel din codrul Cosminului? Apoi, de mai greșești omul câteodată. Am aflat de toate rălele ce le-a făptuit și ție și fratelui Hatman și lui Iorgu. Și cu înțelepciune ai cugetat fătul meu atunci când l-ai înturnat înapoi în codru și nu i-ai luat viața. Nu se cădea să omori un copil oricât de ticălos ar fi fost. Tocmai de aceea eu cer de la tine să-l ierți pe țigănușul acela care s-a înhăitat cu tâlharii și să mă ierți și pe mine că, fără voia ta, am poruncit vătafului să mi-l aducă la curte.
8: Să fie după voia domniei tale, unchiule.
7: Ciudată fire mai ești dumneata, frate postelice. Eu nu te pot pricepi.
6: Apoi, multe sunt de nepriceput pe lumea asta, hatmane.
7: Luata-i un copil de tâlhar din codrul Cosminului și deavolul acela n-a făcut decât fără de legi. Ba mai căzut năpasta pe capul domniei tale și cu blestematul de zodiar. Cine ar fi putut crede, frații mei, că poposirea acelui zodiar în Suceava ar fi avut vreo legătură cu liniștea postelicului nostru? Ce are a face un zodiar talian cu un boier din țara moldovenească? Și totuși soarta-i ciocnește și iată că nenorocirea se naște din acea ciocnire. Iar acum postelnicul vrea să ia un alt copil de tâlhar spre a-l îndrepta pe calea binelui. Păi asta nu pot eu pricepe la fratele postelnic. Nici ia du-l ori de pe unde-i găsește. Cum de-i plac copii atât de mult?
6: Mai ciudată este firea ta, hatmane. Ție-ți plac muierile și numai muierile. Ghiuj, ghiuj nesățios ce ești, copil crescut la curțile tale, nu s-a pomenit. Ah, ia cătă-l pe grămăticul nostru. Sfârșit, ai treaba.
8: Sfârșit, jupâne postelnice.
4: Dar ce-i cu tine? De ce ești atât de alb la față? Ai pățit ceva?
9: O mare nenorocire, jupân postenice.
4: Ce nenorocire? Spune!
9: Copilul de țigan, acela pe care l-ai scăpat azi de o sândă.
4: Ei, grăiește! Ce-i cu el? A fugit? A murit?
9: Nimic din toate astea, jupâne.
4: Atunci, cate de spune mai degrabă.
9: Copilul de țigan pe care l-ai ferit de a fi tras în țeapă, nu-i altul decât copilul cel adus de domnia ta altă dată din codrul Cosminului. Ipu!
4: Cum? Ce spui? Ești sigur?
9: L-am găsit în odaia slujilor și l-am cunoscut îndată. El e fără îndoială.
0: Dacă e așa, trimite-l înapoi să-l urci în țapă neîntrezeat.
4: Ai uitat pe semne, frate Hatmane, frumoasa cazanei pe care a ținut-o mai adeneori părintele Sofronie asupra ursitei oamenilor.
0: Stai, frate postelice, dacă e vorba de ursită, acum vine în minte un gând care mă face să mă cutremur. Când zodiarul prorocealui vodă că moartea lui Ștefăniță, nepotul său, a intrat în Suceava, domnia ta, tocmai te arătai la curte.
4: Așa e, frate Hatmane.
0: Vinite-ai cu slujitor, cu nepotul Luca și cu diavolul cel de copil.
4: Da.
0: Ferește, doamne. Oare zodiarul socotitul așa pe țâncă în prevestirea sa?
4: Apoi cine sta să se uite la un boț de carne plângăreț? Spune și domnia ta, Hatmane.
0: Iată, dar că țâncul a crescut și s-a întors la casa domniei tale ca să o jefuiască și mai târziu știi, domnul, dacă l-o îndrepta junghierul spre pieptul celui ursit, a murit din mâna lui spre pieptul Ștefărița.
9: Ce poruncești așadar, jupân postelnice?
4: Domnia ta, ce spui, Hatmane?
0: Eu am spus ce aveam de spus. Înapoi la țapă.
4: Dar tu, nepoate Luca?
8: De unchiule, are dreptate și jupânul Hatman, ai dreptate și domnia ta. Nu știu cum e mai bine de făcut.
4: Iorgule,
9: poruncă jupân postelnice.
4: Copilul să fie trimis de îndată la mănăstirea Neamț și dat în seama starețului ca să-l crească în milostenia și frica lui Dumnezeu. Chiar tu îl vei duce pe copil până acolo.
9: Dar mărite postelnice,
4: atât de fă cum ți-am poruncit.

0: Înțelegi, părinte stareț? Au trecut 20 de ani de când l-am adus eu însumi pe copilul la cărui poveste ai auzit-o aici, la Mănăstirea Neamț. Nu m-ai îngrijit de soarta lui după aceea. Și n-aș mai fi făcut-o poate niciodată dacă nu m-ar fi cutremurat o veste năpraznică.
1: Ce veste, fiule?
0: Cum? Sfinția ta n-a auzit nimic?
1: Nu.
0: A sosit veste ieri seară de pe malul Prutului. Ștefăniță Vodă a fost ucis cu junghierul de către un boier.
1: Doamne Sfinte, apără-te de urgie.
0: De cum am auzit, am sărit pe cal și numai într-o goană am ținut-o până aici. Îți dai seama, părinte? Trebuie să aflu numai decât ce s-a ales din copilul acela blestemat pe care l-am încredințat mănăstirii din porunca apostelnicului Șarpe. Mai trăiește, e aici încă, a fugit. L-a luat altcineva de suflet și l-a crescut sub un alt nume pentru ca să îndeplinească acum prevestirea zodiarului. Numai sfinția ta mă poate ajuta să deslușesc taina aceasta.
1: Ar să fie greu de răspuns, fiule.
0: De ce? Întrebarea este dacă acela pe care l-am adus se mai află între zidurile Sfintei Mănăstiri. Și chiar tare aș vrea să-l văd la față.
1: Au trecut 20 de ani de atunci, fiule. Nu uita, starețul cel vechi nu mai e.
0: Dar sfinția ta, când ai început să păstorești aici, n-ai cunoscut povestea fiecărui călugăr? Nu-ți amintești să fii pomenit de la cei bătrâni despre un copilandru adus de un călăreț și dat în grija mănăstirii?
1: Ascultă, fiule, le auzi?
0: Clopotele?
1: Da. Numai ele singure stăpânesc poate răspunsul la tot ce m-ai întrebat.
0: Nu pricep. Cum adică, sfinte părinte?
1: Clopotarul Sfintei noastre mănăstiri este călugărul care ți-a deschis poarta.
0: Călugărul Orb?
1: Frații mai vechi povestesc despre dânsul că a fost pus sub aripa Sfântului nostru lăcaș de mai bine de 20 de ani. Cine e? Cum a ajuns aici? Nimeni nu știe mai mult. Îl cheamă Inocentie și și-a pierdut vederea într-un chip tot atât de neobișnuit ca și tainica lui poveste.
0: Poate să-mi spună sfinția ta cum s-a întâmplat aceasta?
1: Fiind adus de tânăr în mănăstire, el s-a arătat a fi un copil rău și neastâmpărat.
0: Cum?
1: Ținându-se numai de fără de legi. Îi plăcea astfel să-și bată joc de frații călugări, trecând clopotele peste noapte, între slujbe și stricând liniștea mănăstirii.
0: Da?
1: Odată, pentru Derek s-a împiedicat și a căzut din clopotniță de-a dura pe scară. Așa spuneau unii din frați. Alții ziceau că l-ar fi găsit la poarta mănăstirii plin de răni și cu ochii scoși. L-au tămăduit frații călugări de toate rănile, în afară de vedere pe care și-a pierdut-o.
0: El trebuie să fie Mihu, copilul cel rău și stricător despre care s-am vorbit.
1: Poate că da, poate că nu, fiule. Nu-ți pot întări nici una, nici alta. Știu doar că de ani și ani fratele Inocentii nu vorbește cu nimeni despre sine.

0: Ați ascultat Ursita de Bogdan Petriceicu HD-ul. Distribuția a fost următoarea: Hatmanul Arbore, Ștefan Ciubotărașu; Postelnicul Șarpe, Ludovic Antal; Vătaful, Carol Cron; Starostele, Nucu Păunescu; Luca, Emil Hosu; Iorgu, Dorin Varga.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Circulă un zvon.
1: Mm-hmm. Ce zvon?
2: Zvonul că ar circula zvonuri.
3: Nu se poate. Cum circulă, domnule?
2: Liber, liber. Cum să circule? Păi ce, le mai poate opri cineva? Circulau ele și înainte. Dar păi acum că-i libertate. Libertate.
3: Adică vrei să spui că circulă liber, liber?
2: Păi da, și nu numai. Dar circulă așa, cu o viteză de speriat.
3: Aha, nu înțeleg. De ce circulă cu asemenea viteză? De ce se grăbesc? Păi să circule și ele mai lent, ca să le putem prinde și noi. Altfel, centru de răspândire a zvonurilor nu-și mai are rostul.
4: Circulă
5: zvonurile.
4: Circulă.
5: Zvonurile.
4: Circulă.
5: Zvonurile. Ai auzit, vecină? Ce?

0: zboară vești contradictorii.
1: Vorbe, bârfe, flecăreli.
0: Sau teme și variațiuni.
1: Mai mult sau mai puțin interpretabile.
0: Scornite de Dumitru Solomon și Mircea Zăvoianu, specialiști în tehnica zvonurilor.

0: Auzi?
1: Da, aud.
0: Vasica, știi?
1: Ce să știu?
0: Chestia.
1: Care chestie?
0: Chestia cu...
1: Aha,
0: cu... Aha.
1: Nu știu, care chestie, domnule, care?
0: Chestia cu... Cu ce s-a spus despre că a făcut sau că n-a făcut...
1: Păi, nu știu. Dar tu știi?
0: Nici eu.
1: Păi și atunci?
0: Păi, asta-i.
1: Aha, cred că am priceput.
0: Că...
1: Sau...

0: norocire. Au ieșit muncitori în curtea fabricii.
1: A, iarăși au ieșit. În sfârșit, lasă, domnișoară. Ce? Că știu eu cum să iau, la.
0: Au lozinci, domn director, cu grevă, cu demisie, cu jos director, cu hoților. E jale mare. Aha. Ce ne facem, domn director?
1: Bea puțin apă și liniștește-te, domnișoară. Mă pricepe la chestia asta.
0: Am băut apă, dar nu m-am liniștit. Ăștia ne vor capul.
1: Al dumitoare, nu, fi serioasă, Dudule. Dumneata ești doar o biată secretară. Ce drept, cu leafă ceva mai mare decât media pe economie, dar...
0: Păi nu știți, da. Când rad conducerea, rad totul. Schimbă până la tablourile de pe pereți. Cunoaștem noi și în alte cazuri.
1: Am mai trecut eu prin asta. Da, de trei ori m-au dat jos și tot de trei ori m-au chemat înapoi. Mergi liniștit la mașina ta de scris și gândești la cozonacii pentru weekend, da?
0: Și eu ce să vă spun, domn director? În anticamera așteaptă trei indivizi urâți, urâți, care spun că sunt de la sindicat și vor să intre la dumneavoastră.
1: Da, vai de mine, dar poftești înăuntru și pune, te rog, de cafea.
0: Îmi spuneți, domnule director?
1: Da. Poftiți,
0: vă rog.
2: Domnule director.
1: Vai de mine.
3: Așa nu se mai poate.
1: Bună ziua, drăgălașilor. Ce vânt va duce la mine, măi băiat?
4: V-am spus, așa nu se mai poate.
5: Oamenii nu și-au luat salariile de două luni.
1: Stai, mă băieți, mă stai.
6: N-avem de lucru.
4: N-avem materie primă.
5: Facem grevă.
6: Ieșim în piață la primărie, dacă nu.
4: Dar ce, mergem la București, la guvern?
5: La parlament, domnule.
6: La președinție mergem, la
4: cotul. Scoatem la manifestație 10.000 de oameni.
5: 10.000, domnule, 20.000 scoatem.
6: Ia uite-l, Edel Contaci. De ce tăceți, domnule director?
1: Mai frate, nu mă băiesc. Mai întâi, de ce nu luați loc, mă? O cafea, un suc, ceva?
4: Nu,
3: așteaptă oamenii în curte, domnule, vor răspunsul, nu?
1: Dar ședeți, mă, oameni, ședeți, că nu dau turcii.
4: Domnule, uite, noi zici ședem, dar nu mult.
5: Nu mult.
4: Citiți lista de revendicare.
1: O știu, o știu.
4: De unde știți?
1: Păi, nu-i tot aia de anul trecut?
4: Ba da, sigur.
1: Vedeți ce facem? Stăm pe loc, nu progresăm deloc, venim cu revendicări vechi. Asta ce dovedește, băieți?
4: Asta dovedește că nu s-a rezolvat nimic?
1: Asta dovedește că nu știți să luptați pentru drepturile voastre.
4: Zău! E firar să fie. O să vedeți dumneavoastră că
1: Nu, te rog, nu înjura în cabinetul meu. Te rog, nu e voie. Nu, te rog.
4: Mă scuzați că...
1: Și nu vă înfierbântați așa, mă băieți, mă. Stați să vină mai întâi cafele și mă mai
4: vină. Da, dar mea să nu înțelegeți. Noi n-am venit pentru cafea.
1: Știu, dar vă strică vouă cafea caldă acum?
3: Și dați să-mi treci pe ceilalți lideri sindicali.
4: Domnilor, domn director, nu treabă, strică o cafea caldă.
5: Păi nu știu, se supune la vot. Supunem la vot. De ce sunt toți pentru?
3: Nu prea ne strică.
5: Nu prea ne strică.
4: Bine, domn director, să vină, domnule.
1: Hopa! Au și sosit cafeluțele. Mulțumesc. Secretarea mea, vă spun că faci niște cafele extraordinare.
5: Mulțumim, domnișorighe. Să rămâne, domniță.
7: Să trăiți. Este destul de dulce, domnilor.
5: Ce dulce.
3: Excelent. Să rătăm mânușițele.
7: Cu plăcere. Pot pleca, domnule?
1: Da, poți pleca. Domniță, au mulțumit sincere.
7: Să vă fie de
3: bine. La revedere.
5: Dar nu stați cu noi.
7: Să vă fie de bine, domnule.
1: Și acum să discutăm așa, toți sincer că am rămas între noi, bărbații, știi?
4: Acum ce să mai discutăm, domnule director? Păi de 8 luni de zile discutăm și tot discutăm și degeaba.
1: Bine, domnule mie, și atunci ce propuneți?
4: Noi nu mai propunem nimic. Noi protestăm.
1: Da, perfect. Mă alătur și eu protestului vostru, na.
4: Stați puțin. Păi noi protestăm împotriva dumneavoastră, domnule director.
1: Și de ce, mă, băieți, mă, faceți voi una ca asta? De ce, mă, de ce?
4: Fiindcă nu știți să conduceți în condiții noi. Nu sunteți un bun manager.
1: Asta e acum. De unde știți voi chestia asta, mă, băieți, mă?
4: Păi dacă merge prost fabrica, dacă nu ne-am luat salariul de două luni,
1: de ce nu v-ați luat salariul mai
4: nu? Fiindcă fabrica nu și-a vândut produsele. E pe stoc.
1: Dar de ce nu le-a vândut?
4: Că nu are comenzi.
1: De ce nu are comenzi?
8: că nu găsim cumpărători.
1: De ce nu găsiți cumpărători?
8: Nu știm și unde să-i căutăm.
1: Hai, Iura, nu găsiți, fiindcă produsele voastre sunt proaste,
8: mă. Domnule director.
1: Ne cumpără nimeni. Asta e realitatea, domnilor.
8: Păi, dacă ziceți și dumneavoastră...
1: Și de ce sunt proaste ele?
8: Fiindcă nu avem mașini bune.
1: De ce nu aveți mașini bune?
8: Păi de ce, domnule director?
1: De ce? Că nu le cumpărați puișorilor.
8: Ia uite, ce să le cumpărăm, domnule director? Dacă nu ne vindem produsele?
5: Păi sigur, guvernul să ne dea bani.
1: Bravo, mă, băieți, mă, așa vă vreau, mă. Uite ce facem. Ne bem mai întâi cafele și ieșim frumușel cu toții la manifestație.
5: Toți?
1: Ce ziceți voi că strigă oamenii aia de afară?
8: Ce strigă? Demisie și jos directorul, da, domnule director.
1: Păi bine, mă, băieți, mă, nu e bine așa, mă. Ia hai să strigăm cu toții, împreună, așa, într-un singur glas, jos guvernul.
8: Nu e adevărat. Păi noi nu facem manifestație politică.
5: Da, fără politică.
8: Ce treabă avem noi cu guvernul, domnule?
1: Bine, bine, atunci să strigăm și jos opoziția. Pe noi nu ne interesează politica. Noi să ni se dea banii. Deci jos guvernul, jos opoziția. Asta e direcția, mă. Asta trebuie să cerem noi, nu?
8: Domnule director, vrem să vă spunem că e excelentă cafeluța.
1: Nu v-am spus eu, mă, băieți. Secretarea mea face cele mai bune cafele din toată industria noastră, domnilor. Și acum, haideți cu toți în curte să manifestăm așa cum se cuvine. După mine, domnule. Deci jos guvernul, jos opoziția.

0: Acum să-ți mai spun și eu ceva.
1: Da.
0: Că știi că și eu mai aflu.
1: Da, zi.
0: Ce să zic?
1: Păi, ce ai aflat?
0: Păi aia e, că n-am prea aflat.
1: Da, te-ai străduit măcar?
0: De străduit m-am străduit, da, degeaba.
1: De ce?
0: Păi nu știi și tu, când e să nu iasă, nu iese.
2: Nu iese, totuși unora le și reușește.
0: Ce?
2: Păi să nu iasă!
3: My name is Jack. Captain Jack.
4: Păi, domn ministru, domnule, eu constat că nu ne înțelegem deloc, domnule.
5: Păi cum o să ne înțelegem, domnule lider sindical, dacă dumneavoastră aveți pretenții și revendicări?
4: Păi, dar nu vă spun, eu de-aia sunt lider sindical, domn ministru, ca să am pretenții și revendicări, nu?
5: Iar eu de aceea sunt ministru, ca să nu vă satisfac pretențiile și revendicările.
4: Păi bine, noi vrem salarii mai mari.
5: Și noi, și eu, de unde să vi le dau?
4: Ce, mai reduce salariile pe la ministere, pe aici?
5: A, imposibil. Atunci vor avea pretenții și revendicări salariații ministerelor.
4: Și n-au decât să facă grevă și
5: da,
4: ei...
5: Da, și dacă ei fac grevă, cu cine mai discutați dumneavoastră?
4: Păi da, dar dacă facem noi grevă, îi trimiteți pe cei din minister să lucreze în producție?
5: Nu-i trimitem, că ei au altă treabă de făcut.
4: Da? Păi atunci rămâneți domnule cu ei și dați-le nouă salarii mai mari.
5: Păi de unde să vă dau? Că bugetul e mic.
4: Păi și noi cu ce să trăim, domn ministru, că prețurile sunt mari?
5: Dacă o să vă mărim salariile, prețurile o să fie și mai mari, că salariile sunt cuprinse în prețuri.
4: De?
5: Da.
4: Păi iar dacă noi o să facem grevă, prețurile o să fie și mai mari. Că și nelucru, nu? Să cuprindem prețuri.
5: Atunci mulțumiți-vă cu ce aveți.
4: Da, niciodată, domnule. Păi da, asta înseamnă că desființăm sindicatele.
5: În cazul ăsta, domnule lider sindical, singura soluție e să trageți o grevă de să zbârnâie.
4: De?
5: Și în felul ăsta o să apărem amândoi câteva săptămâni la rând în ziare, la radio, la televiziune. O să ne cunoască toată țara. Ne facem prieteni, dușmani și admiratori. Ne văd vecinii, colegii, familiile și vom fi mereu în centrul atenției.
4: Uite-mă, excelente idee, domn ministru! Excelente, domnule! Ați văzut rândul trecut ce populare am devenit amândoi? Și eu cred că o să ne înțelegem perfect.
5: Da, minunat! De mâine însă vă rog să porniți greva, domnule lider sindical.
4: Excelent, vă promit. Iar pentru asta, domnule ministru, vă rog frumos să nu uitați să chemați din nou televiziunea, domnule.
5: Nicio problemă. Aha. Stați liniștit și la bună vedere. Mă scuzați, încă un amănunt vă rog. Să fiți cât mai telegenici.
4: Da, sigur.
5: Cu bine și la cât mai multe greve.
4: Așa să ne ajute Dumnezeu, domn ministru. Să trăiți, v-am pupat. E bună.
6: Yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo, yuppidoo,

soare a măsura cu o tristă macara, părăsită într-un bord, foarte surdit, foarte mort. După ce au trudit în van cinci poeți și un miciman, s-o facă printre zbiri colportoare de iubire.

0: Doamne, Doamne, Doamne, de ce taci?
1: Acum să zic una tare, dar tare de tot.
2: Cât de tare?
1: Bă, cât să se ducă vestea, pe cuvânt.
2: Zo, de unde ai aflat?
1: De la un prieten.
2: Ce fel de prieten?
1: Bă, un prieten bun.
2: Cât de bun?
1: Foarte bun.
2: Și el de unde știe?
1: Păi tot de la un prieten.
2: Bine, bine, dar ce fel de prieten?
1: Ce fel? Mă, unul, da, unul foarte, dar foarte, foarte bun, mă.
3: Ai?

0: Alo?
1: Alo?
0: Cu Gică, vă rog.
1: Cine-l caută?
0: Prietenul lui.
1: Care prieten? Care mai mult?
0: Un prieten bun.
1: Vă rog să-mi spuneți numele.
0: Nu pot.
1: În cazul acesta nu pot să vi-l dau.
0: Dă-mi-l și nu mai pune atât întrebări.
1: Nu pot, am dispoziții clare.
0: Te rog să-mi faci legătura când îți spun.
1: Vreți să-mi pierd slujba?
0: Bine, atunci spune-i că-l caută cel mai bun prieten al lui.
1: Numele?
0: Am spus și am avut de spus. Acum gata, lasă gluma și dă-mi-l până nu fac urât.
1: Bine, așteptați o clipă să văd dacă e în birou.
0: Este, spun eu că este.
1: De unde știți?
0: Păi și eu am secretară și ea procedează la fel. Dă-mi-l imediat.
1: Bine, așteptați un moment. Un moment.
2: Da?
0: Alo? Gică, tu ești?
2: Da? Cine e la telefon?
0: Un prieten, mă. Ce dracu, nu mă mai recunoști?
2: Care?
0: Un prieten bun.
2: Care prieten bun?
0: Cel mai bun.
2: Adică...
0: Taci, taci! Nu rosti niciun nume.
2: De ce?
0: Păi, n-ai citit presa?
2: Ba da.
0: Și n-ai văzut chestia aia cu...
2: Care chestie?
0: Alo, chestia recentă.
2: Alo? Care chestie recentă? Vrei să spui cu...
0: Exact! Ce dată când îți spun?
2: E vorba de casete?
0: Da, da, și de gazete, da.
2: Am citit ceva.
0: Și ce părere ai?
2: Păi...
0: Nu spune niciun cuvânt.
2: Da, cred că trebuie să...
0: Știi ce vorbă? Da, alo, mă, mai ești pe fire?
2: Da. Dar crezi că ăștia îndrăznesc să...
0: Fără să faci precizări. Bineînțeles.

0: să slăbi urgent încoace.
1: Urgent? Nu pot. Abia mâine am avion.
0: Nu poți aranja și tu altceva, altcumva?
1: Ce?
0: Să... mă rog...
1: Să ce?
0: Nu pot să zic, mă!
1: Am înțeles.
0: Ce ai înțeles?
1: Că nu pot să zici.
0: O, poate că aranjezi și tu în așa fel să... ceva special, mă înțelegi, nu?
1: A, special? A, da.
0: Mm-hmm.
1: Totuși, nu cred că e posibil. Vremurile s-au schimbat.
0: Da, da, dar ce-are a face? Chestiunea e foarte importantă, mă înțelegi?
1: Zău. Păi spune domnule la telefon dacă e așa, ce
0: drag. Nu pot la telefon, că se află.
1: Asta e teroare curat.
0: Asta e, așa e, ca pe vremea lui ăla, pac, pac.
1: Atunci, să semnăm un...
0: Daci!
1: Protest public și să...
0: Daci, niciun cuvânt în plus.
1: Și să-l publicăm.
0: Să... mai nenorocit.
1: De ce?
0: Despre asta era vorba. Acum a aflat totul.

0: se mai poate și invers.
1: Adică cum invers?
0: Uite așa, bine.
1: Adică?
0: Adică poți să mai afli și de la altcineva care, mă rog, încă nu ți-e prieten, uh-huh, dar mai știi. Poate că într-o bună zi, cine știe?
1: Cine știe?
0: Eh, asta e, indiferent cine știe, până la urmă, tot se află.
1: Și dacă se află?
0: Înseamnă că se știe.

0: Alo? Alo, Gelu?
1: Da.
0: Te salut, măi.
1: Salut, mă. Ce faci?
0: Ce să fac? Uite, ți-am dat un telefon.
1: Mă bucur că te-ai gândit la mine.
0: Ascultă, Gelu. Trebuie să spun ceva.
1: Spune.
0: Nu pot.
1: De ce?
0: Băi, simt că e... Aoleu, simt că e ceva pe fir.
1: Ai da, mă, un hrăit.
0: Nu.
1: E băzăit.
0: Nu, e altceva.
1: Altceva?
0: Altceva.
1: Ce altceva?
0: Un... nu știu cum să-i zic, mă.
1: Zi, doamne.
0: Un... organ.
1: Un organ?
0: Da. Un organ.
1: Ce fel de organ?
0: Lasă că știi tu.
1: Ce să știu, mă?
0: Să zicem... Ureche.
1: O ureche?
0: Ureche, da, ureche. Ce, urechea nu-i organ?
1: Păi e cum să nu fie, dar ce să caut o ureche pe fir?
0: Păi, asta mă întrebam și eu.
1: Pinerelule, dar pe fir pot fi tot felul de lucruri, mă rog, organe, cum zici tu. Dar de unde până unde o ureche? Și ce fel de ureche, în fond, urechea face parte din categoria organelor duble și... simetrice. Doi ochi, două sprâncene, două nări, două mâini, două picioare, două urechi.
0: Două... Da, e sigur, asta așa e.
1: Atunci de ce o singură ureche?
0: Dar chiar, mă, Gerule, de ce una singură? Și
1: admit că e o singură ureche.

0: Dar cu ce scop?
1: Păi, care e scopul urechilor?
0: Scopul urechilor e să audă.
2: Exact. Dar scopul urechii de pe fir? He? Aud?
0: Știu și eu.
2: Pe vremuri urechile astea de pe fir aveau un scop precis. Azi însă...
0: Azi însă nu mai au niciun scop. Ei, nu s-a spus așa? S-a spus?
1: Da, niciun scop, da.
3: Alo, domnilor, mai lăsați dracului până vrăgeala și spuneți-vă odată ce aveți să vă spuneți, că mă grăbesc.
4: Cine fi vorbit? Ai auzit?
0: Am auzit. Tu cine crezi?
1: O, să fie cumva urechea?
0: Pe ce, cu plajă urechea vorbește? De când?
1: Păi atunci...
0: Ce?
1: Aoleu, mi-e teamă să spun.
0: Spune, domnule, niciun motiv să-ți fie teamă.
1: Mi-e teamă?
0: De ce să-ți mai fie teamă?
1: Că pe fir s-a mai strecurat...
0: Ce?
1: Ceva.
0: Ce?
1: O gură.

0: Asta e.
1: Totul se află, pentru că până la urmă cineva vorbește.
2: Ce vorbește?
1: Ba una, ba alta. Și asta știi de ce se întâmplă?
3: Păi tot ei mai scapă, nu?
1: Nu, când scapă ei, e diversiune.
3: Aha, și când nu?
1: Ei, când nu înseamnă că se află de la vreo coadă de undeva.
0: Și nu știi, chestie de tradiție, domn.

0: ce are? La cutii sau la pungi?
1: Și la cutii și la pungi.
0: Oare ajunge până la noi?
1: Păi cum o să ajungă, dacă l-a adus atât de târziu?
0: Păi și ieri l-a adus târziu.
1: Și? A ajuns?
0: A ajuns, a ajuns, da, s-a stricat la fiert.
1: Păi sigur că s-a stricat, că ăștia, în loc să-l țină la rece, se uită la meciuri.
0: Ce meciuri?
1: De fotbal. Ce, n-ai auzit?
0: Nu știu, că eu mă culc de vreme. Bărbat nu, bărbat nu se uită.
1: Da? Și? Urlă?
0: Nu urlă. Sau poate că urlă, dar eu nu-l aud, că doar.
1: Au nebunit cu toții. Urlă pe străzi toată noaptea, cu gura, cu claxoanele, cu sirenele. Aoleo, cum au mai potrivit-o.
0: Ce-au potrivit-o?
1: Campionatele astea. Cască lumea gura la meci, pe urmă urlă toată noaptea și uite așa, scapă guvernul.
0: Scapă?
1: Păi scapă, că oamenii s-o ocupați cu meciurile și uite de pensii, de salarii, de prețuri, iar dacă nu scapă, îl mai schimb odată.
0: O fi vreo diversiune, a?
1: Se, mai vorbești. Păi de ce crezi dumneata că au plecat miniștrii în America, a?
0: Să se plimbe.
1: Da de unde? Să aranjeze diversiunea.
0: Ei, nu. Ei, nu că-i prea de tot.
1: Dacă zic, americanii vor liniște în Balcani. Așa că au făcut ei ce au făcut și oamenii în loc să ceară pâine și să facă revoluție, cască gura la meciuri și claxonează.
0: Ei, și campionatele astea sunt tot din vina lor.
1: Păi da, nu-i chestia asta un cuțit cu două tăișuri? N-a pățit așa și Ceaușescu?
0: Ce-a pățit?
1: A organizat o diversiune acolo, în piața Palatului. Și din diversiune ai văzut ce a ieșit. A ieșit revoluție.
0: Crezi că ar putea să iasă așa cu revoluție?
1: Ba bine că nu. Păi se adună lumea în oraș. Mașini, sirene, țipă, ba Hagi, ba Iordănescu, ba Lucescu. Hai, Rapidu, hai, Steaua, hai, Dinamo. Și odată te trezești că îi pune pe ăștia președinți.
0: Pe cine?
1: Pe Hagi, pe Iordănescu, pe Lucescu, pe Rapid, pe Steaua, pe Dinamo.
0: Așa de mulți?
1: Oh.
0: Aoleu, ce mulți președinți. Și cum fac? Cu rândul?
1: Nu, nu, pe unul singur. Iar ceilalți vicepreședinți.
0: Aoleu, și crezi că o să fie mai rău?
1: Păi, nu vezi și mata că după fiecare revoluție, după fiecare alegeri, e mai rău?
0: Dar americanii, americanii știu de revoluție și de alegeri.
1: Păi cum să nu știe dacă ei au inventat chestia cu campionatele? Nu-ți spusei?
0: Păi ziceai, ziceai că vor liniște în Balcan.
1: Eu? Ziceam eu?
0: Pe cine? Eu?
1: Președintele american, Clinton.
0: Ei, drăcie, și americanul ăsta, Clinton ăsta, crezi că nu-i înțeles cu al nostru?
1: Ha? Să ce?
0: Păi, să ne bagi investitori străini.
1: Păi de-aia ne-a lăsat să-i batem la fotbal. Înțelegi?
0: I-am bătut noi? Pe americani?
1: Da, i-am bătut că au vrut ei. Păi ce, crezi dumneata cu o echipă mică ca a noastră poate să bată coș cu o geamită echipa americană? Cu atâta tehnologie în spate? Asta numai dacă să înțelegi.
0: Ei, lasă-mă. Da. Crezi că ne-au vândut meciul?
1: Cum adică?
0: Ei, nu știu. Așa, cum se vinde, pe bani. Așa auzeam de la ei mei, că se vând meciurile astea ca pâinea caldă, nu alta.
1: Aoleu, apropo, au adus pâine?
0: Rece. Pune-și dumneata mâna.
1: Păi de ce? De ce?
0: Din cauza meciului. Mata, crezi că ăștia, ăștia stau noaptea să facă pâine, a... Aleargă ca nebunii pe străzi și urlă.
1: Zău? Oare o să se întâmple ceva cu meciurile astea, a? Ce zici?
0: Fără alegeri nu se poate. E democrație, ce naiba.
1: Dar dacă fac revoluție?
0: Și revoluția trebuie să respecte democrația.
1: Nu mă nebuni. Păi ce, mai respectă ăștia ceva?
0: Respectă, respectă. Respectă economia de piață.
1: Respectă pe dracu. Asta e economia de piață, să aduci pâine rece că te uiți la meciuri? Poftim. Uite, uite, s-a terminat și la pungi.
0: De unde știi?
1: Păi nu vezi că toată lumea iese cu cutiile astea sau cartonașii? Ce naiba sunt?
0: Sunt galbene sau roșii?
1: Eu cred că nu mai apucăm nici de-astea, deși ei sunt mai scumpe.
0: Lua iar dracu pe american cu fotbalul lor, cu tot.
2: pământul e o minge, hai la fotbal să ne bucurăm. Bravo celui care învinge sportul rece, să-l aplaudăm.

0: Problema e că se află, fiindcă până la urmă tot cumperi câte ceva.
1: Dom'le, uneori da, alteori însă...
0: Alteori?
1: Alteori nu.
0: Adică nu se mai află?
1: Păi, de aflat tot se află, dar nu se mai cumpără.
0: Și atunci ce se întâmplă?
1: Mai nimic, însă e nevoie de câteva explicații.

0: Da, cu ce vă servim, domnule?
1: Sărut, doamnă.
0: Vă rog.
1: V-aș ruga să-mi cântăriți, stimată doamnă, 100 de grame de oase.
0: Îmi pare rău, domnule, dar cel mai mic os cântărește 216 grame.
1: Cu carne?
0: Fără pic de carne, domnule.
1: În acest caz vă rog foarte mult să-mi tăiați o bucată de os de circa 100 de grame.
0: Da, de ce nu luați mai mult?
1: În primul rând pentru că nu am nevoie, îmi trebuie pentru o ciorbiță.
0: Ați putea păstra restul la congelator?
1: A, nu pot, nu pot, că l-am scos din priză, știți, consumă.
0: Oase?
1: Curent. În al doilea rând, fiind pensionar, nu-mi pot permite oase mai mari.
0: Din cauza dinților?
1: Nu, din cauza pensiei.
0: Regret, domnule, dar n-am cu ce să-l tai. Mi s-a defectat ascuțitoarea.
1: Dar nu e creion.
0: Ascuțitoarea de oase, domnule. V-aș fi dat ce rămânea de la ascuțit.
1: Praf?
0: Vai de mine! Aș fi foarte aspectoase și foarte gustoase. Ați putea face și chifteluțe. Dar dacă s-a tocit cuțitul de la ascuțitoare...
1: Mă rog, sunteți foarte amabil atunci. Să știți, renunț. Renunț la oase. Poate îmi cântăriți 100 de grame de piele.
2: Piele fără os.
0: Pentru grefă?
1: Nu, tot pentru ciorbă.
0: Nu avem decât piele cu păr. Mi s-a stricat depilatorul. Dacă luați, puteți folosi acasă o pensetă.
1: Da.
0: Părul însă îl plătiți separat. Dar nu vă recomand. Nu preferați ceva organe?
1: Eu știu, bine, atunci un organ, eu știu, dați-mi un organ mic, cel mai mic organ, unul care să nu depășească 100 de grame.
0: În cazul ăsta vă recomand un timpan.
1: Ce să fac eu cu timpanul, domnișoară?
0: Asta e bună, orice doriți! Ciorbiță de timpan, chifteluțe de timpan, concert pentru timpan și orchestră.
1: Concert pentru, sunteți foarte amabilă. Deci acum m-a spus într-o situație așa, nu pot să mă hotărăsc.
0: Vă rog să mă hotărâți mai repede, timpan, s-a făcut coadă, nu vedeți, Doamne Dumnezeule, mai pensionar. Și tuturor trebuie să le dau explicații, explicații, că de cumpărat niciunul.
1: Poate tot concertul.

0: Dacă să presupunem...
1: Ce să presupunem?
0: Că nu ești mulțumit.
1: De ce să nu fii mulțumit?
0: Păi de explicațiile doctorului să presupunem.
1: Dar de ce să presupunem așa ceva?
0: Ca să nu presupunem altceva.
1: E bine, atunci în cazul ăsta...
0: E da, ce trebuie să faci în cazul ăsta?
1: Păi trebuie să te internezi, na!
2: Ce faci, domn?
3: Da, să... Mai nu prea grozav. Aoleu, mă internez în spital.
2: Aoleu, ți-ai luat-o ce-ți trebuie?
3: Am luat, uite, am aici, le-am, uite, trimiterea la internare, buletinul de identitate, și carnetul de sănătate, asta.
2: Asta e tot?
3: Sigur.
2: Și cu ce să te îmbraci?
3: Păi eu...
2: Ia-ți, domne, pijama, papuș, săpun, prosop, pastă, periuță, cremă, deodorant.
3: Bine.
2: Ei, nu-i bine. Cu ce ai să mănânci?
3: Păi cu...
2: Ei, n-ai cu ce. Ia-ți, domne, lingură, furculiță, cuțit din guriță, că nimeni nu-ți dă.
3: Bine.
2: Nu-i bine. Cu ce ai să bei?
3: Păi cu...
2: Ia-ți, domne, ceașcă pentru ceai, compot, lapte și ce mai fi.
3: Bine.
2: Nu-i bine. Cum ai să ții legătura cu cei din afară?
3: Prin telefon!
2: Ai mobil?
3: E, mobil n-am!
2: Ia-ți!
3: Dar n-am cu ce, domn!
2: Atunci ia-ți fise, cartele de telefon!
3: Da, bine,
2: nu e bine că telefoanele sunt stricate! Pe ce ai să dormi, te-ai gândit?
3: Aoleu, pe pat!
2: Fără nimic?
3: E?
2: Ia-ți, domne, cearceafuri, pături, perne...
3: Bine!
2: Nu e bine! Cu ce ai să te tratezi în spital?
3: Cu medicamente!
2: Și ți-ai luat?
3: Nu!
2: Ei, ia-ți!
3: Bine!
2: Nu-i bine! Seringi de folosință unică ți-ai luat?
3: Nu!
2: Vată ți-ai luat?
3: Nu!
2: Spirit ți-ai luat?
3: Nu!
2: Stetoscop ți-ai luat? Tensiometru ți-ai... Electrocardiograf ți-ai luat? Aparat! Röntgen ți-ai luat?
3: Oh, păi bine, domnule, eu mă internez în spital ca să-mi iau totul de acasă?
2: Da!
3: Și doctor, de unde să-mi iau?
2: De la spital! Aoleu, Titele, stai așa, Titele, nu glumi, Titele.
4: Fanteatru Radiofonic, piese de teatru de calitate.

0: țâicoliță. Ca să faci caz de necaz.
1: Bine, bine! Și dacă nu-ți reușește absolut nimic, ce faci?
2: Nici în cazul ăsta nu e așa de dificil.
1: În ce sens?
2: Păi, în sensul acelor de ceasornic.
1: Aha, dar dacă e diferență de fus orar?
2: E, atunci e mai simplu.
1: Ce faci?
2: Te interesezi.
1: Bun, unde?
2: Bun, unde?
1: Și dacă nu reușești?
2: Încerci.
1: Unde?
2: La un cabinet medical specializat în probleme de-astea.
1: Adică te duci la doctor?
2: Păi, dacă nu se mai poate fără, te duci, ce să-i faci?
3: La doctor, bună ziua!
4: Bună ziua, cum vă numiți, câți ani, ce număr de fișă, ce vă doare, ce necazuri aveți?
3: Pot să vă răspund pe rând?
4: Da.
3: În orice ordine?
4: Da.
3: Domn doctor, mă doare în cot.
4: În cot? Asta e o maladie mai puțin frecventă.
3: Poate acum, doctore, dar înainte, pe vremea lui ăla, cam pe toți ne durea în cot.
4: Da, se poate, dar nimeni n-a venit la doctor pentru asta.
3: Fiindcă era o molimă atunci.
4: Da, mă rog, și acum de ce ați venit?
3: Acum chiar mă doare. Am zis atâția ani că mă doare în cot, de ce se întâmplă, am zis și în decembrie 1989, și în ianuarie, și în februarie, și în martie, și în iunie 90, și în septembrie 91, și la lege, și după lege, și la liberalizarea prețurilor, și după aia, și la eliminarea subvențiilor, și după aia, și la TVA, și la accize, și la adaosul comercial liber, și după aia, și în 1997, și 98, și de fiecare dată am spus, mă doare în cot. Ei bine, chiar a început să mă doare, doctore.
4: Domnule, dumneavoastră reprezentați un caz de autosugestie.
3: Ce autosugestie, doctore? Mă doare de mine rău.
4: Boala asta însă încă n-am tratat-o niciodată. Singura soluție e să vă sugestionați invers.
3: Cum adică invers?
4: Adică să vă spuneți mereu, orice s-ar întâmpla, nu mă doare în cot.
3: E teamă.
4: Păi de ce să vă fie teamă?
3: Mi-e teamă că o să înceapă să mă doară în fund.
5: Să dăm din coate, să avem de toate.

0: departizate, sublime, gloate, după tabele mistificate.
1: Cine pe cine, care pe care, nici răzbunare, nici demnigare, nici carantină, nici abatoare, nici paratrâznet, nici lumânare.

0: Totuși, cred că nu-i bine nici așa.
1: Oricum nu-i bine.
0: Pentru cine?
1: Pentru unii.
0: Te referi la cei care...
1: Da, și la ei.
0: Dar pentru ceilalți?
1: Cu ei se mai poate rezolva.
0: Adică?
1: Adică mai există o posibilitate.
0: Care posibilitate?
1: Să ai bani.
0: Și dacă nu ai bani?
1: Păi atunci te împrumuți. Vezi ce simplu e?
2: Domnul guvernator, aș dori și eu un împrumut.
3: Aveți răbdare, stăm prost cu rezerva monetară.
2: Domnule, vă rog să mă înțelegeți. Am nevoie de împrumutul ăsta ca de aer.
3: Puțintică răbdare să stabilizăm leu.
2: Băi, musai!
3: Ce Dumnezeu, nu înțelegeți? Situația monetară e confuză.
2: Totuși, am o urgență.
3: Relaxați-vă, abia am reușit să echilibrez raportul leu-dolar.
2: Domnule, problema e serioasă.
3: Și problema bancară e foarte serioasă.
2: A mea e foarte serioasă, zău.
3: Mai serioasă decât acoperirea în aur.
2: Nu pot să mai aștept, vă rog să mă credeți.
3: Dar eu cum pot să aștept tranșa de la femei? Domnule?
2: Dacă nu mi-acordați împrumutul, e jale mare.
3: Lăsați că puteți să vă rezolvați problema și mai încolo. Nu-i nicio grabă.
2: Domnul guvernator!
3: Nu vă enervați.
2: Domnule, să știți că eu mă...
3: Fiți calm.
2: Cum să fiu calm când...
3: Zău, încă puțin.
2: Dar vă rog!
3: Câteva momente, domnule.
2: Mă nenorociți!
3: Vă rog, domnule, să vedem ce spune Consiliul de Administrație.
2: M-ați nenorocit!
3: Bine, domnule, bine. Consiliul de Administrație e de acord. Cât aveți nevoie?
4: Nu mai am nevoie.
3: Păi a spus că vă trebuie urgent.
4: A, da? Mi-a trebuit urgent, da.
3: De cât să vă dau?
4: Gata, nu mai e cazul.
3: Dar pentru ce vă trebuia?
4: Pentru o intrare la WC-ul public.
3: Formidabil, domnule. Consiliul de Administrație a mirosit el ceva. A început să plouă?
5: Money! Money!

0: Uite așa. Așa se întâmplă de fiecare dată.
1: Ori de câte ori ai o nevoie urgentă,
0: să termină și emisiunea.
2: Chiar dacă n-ați ascultat,
3: oricum ați aflat că
2: circulă
3: zvonurile.
2: Circulă.
3: Zvonurile.
2: Circulă.
3: Zvonurile.

0: și variații, mai mult sau mai puțin
1: interpretabile,
0: scornite de
1: Dumitru Solomon și
0: Mircea Zevoian, specialiști în tehnica zifonului. Au făcut posibilă răspândirea zvonurilor
1: Mihai Codino,

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

judecător?

0: pește.
1: Câte-un pic, pic, pic, câte-un pic, pic, pic, până n-o mai vine nimic.
0: Așa pică de sus în peșteră.

0: în relief.
1: Umorul

0: emisiune de șes realizată de Dan Ursuleanu.
1: Cum adică de șes?
0: Adică o emisiune plată.
2: Teren sonor accidentat de imaginația ilustratorului muzical Dan Antonescu.

0: Îl vezi pe automobilistul acela?
1: Nu-l mai văd.
0: Acum nu, că s-a dus de râpă.
2: Îți dai seama, prăpastia e o formă de relief care stă sute de ani pe loc și deodată îți apare drept în fața botului mașinii.
3: Adio, adio, adio.
2: Ia, ia, nu mai fiți așa de prăpăstioși. Dar e vorba de o emisiune de divertisment, nu?

0: Ce ecou minunat! Se cunoaște că intrăm în defileu.
1: Dar am auzit că undeva în Italia este un ecou care repete de 7 ori același cuvânt. Cuvânt.
0: Asta nu-i nimic. Eu am fost într-o peștere unde dacă strigi bună ziua, ecoule, el îți răspunde: bună ziua, Popescule, ce mai faci?

0: ce-a plăcut interpretarea? A avut relief.
1: Acum, dacă am luat-o pe panta muzicii, să continuăm.
2: Sus în munți, cerul azuriu m-a vrăjit, fără ca să știu și spre vis, drumul larg mi-a deschis. Sus acolo, sus în munți, gingaș e comor undul.

0: Vedeți? În trecutul îndepărtat, pe locul acestui munte, se întindea o mare.
1: Acum înțeleg de ce sunt atâtea cutii de conserve pe jos.
2: Marinată, marinată!
3: De somn.
4: Alo, alo, alo, trezește-te, ce dormi așa de tare?
3: Din cauza muncii grele, să transport zilnic alimente sus la cabană nu e prea ușor.
4: Ai dreptate. Și de când faci munca asta?
3: Încep de mâine.

0: Centrala?
1: Nu cântați la munte, pericol de avalanșe!
2: Tovarășe cabanier, potolește-ți câinele. Aseară a lătrat așa de tare încât fiica mea a trebuit să renunțe la cântecele de excursie.
3: A, vă rog, vă rog să mă scuzați, dar domnișoara a început prima.

0: Bună ziua.
1: Da, e bună.
0: Bună, bună asta. E bună ziua, e bună. Mi s-a rezervat o cameră. Cum o fi?
1: Numele,
0: mai...
1: vă rog.
0: Albinuță, Vasile Albinuță.
1: Da, Vasile Albinuță, da. În moment să mă uit, da, aha. Da, Albinuță.
0: Da, da, Albinuță, eu sunt.
1: Da, nu figurează.
0: Cum nu figurează? Urma să vi se trimite o adresă.
1: Dar de unde?
0: De la filiala județeană OPRST. Șeful filialei mi-a promis că îmi rezervă o cameră la cabana noastră. Nu v-a telefonat?
1: Nu știu că la noi nu e telefon.
0: Vai, și mă înțelesem cu el să-mi răz...
1: Coboruți în vale și mai înțelegeți-mi odată.
0: Da, uite așa am să fac. Dau o fugă până în vale, lămurim cazul, îmi dă un bilet, îl aduc sus și noastră îmi rezervați o cameră. E bine așa?
1: Da, da, da. Eu nu vă împiedic să vă faceți programul când doriți. Din păcate la noi nu se rezervă camere.
0: Cum
1: știți?
0: Așa nu se rezervă camere?
1: Păi dacă nu aveți unde dormi, vă instalați într-o cameră liberă, îmi lăsați buletinul până mâine și...
0: Să poftim, ce fel de cameră liberă? Cum azi?
1: Orice fel de cameră doriți, avem și de două și de patru persoane.
0: Bună! Ador oamenii spirituali. Numai că acum să vorbim serios, tovarăși.
1: Dar vorbesc foarte serios, vă costă 15 lei patul și 30 dacă luați camera întreagă cu tot confortul.
0: 30 lei pe o zi?
1: A, depinde cât stați, pe mine nu mă privește.
0: A, păi dacă mă dă afară, nu vă privește, nu?
1: Cine și de ce să vă dea afară?
0: Alți turiști. Păi dacă nu e camera rezervată...
1: Bine, dar vă primim fără niciun fel de rezervare prealabilă.
0: Într-o cameră străină? Vai, dar e jenant.
1: Ascultă, tovarășe, în fund, dumneata, ce dorești?
0: Nu, nu vă enervați, stau numai până mâine. Pe urmă cobor cu telefericul.
1: Ce tot țineți una și bună cu camera rezervată? V-am spus că nu e nevoie să rezervăm camere. Jumătate de cabană e goală. Lăsați-mi buletinul dacă rămâne, ci dacă nu, nu.
0: Ia uite-le, ce nervoase. Și cicaierul de munte face bine la stenie. Dar și șeful filialii e o figură. Auzi, să nu rezerve el mie o cameră.

0: Ce răcoare plăcută trebuie să fie acolo între brazi. De ce nu vii cu mașina până în Poieniță?
1: Mai bine pe șosea. Aerul curat îmi poate deranja eșapamentul.
2: Ai auzit ce întâmplare? O mașină a dat peste un pădurar.
3: Nemaipomenit, nici în pădure nu mai scapă omul de mașini.

0: Se cunoaște că am intrat în zona de deal.
1: După ce, dragă?
0: Păi nu știi vorba? Greu la deal cu boii mici.
2: Ocnind din bici,
3: Bade, nu vrei să pocnești din bici pe lângă boi să mă ducă până în satul vecin?
4: Cum să nu? Dai matale un pol și vii cu mine.
3: Stai, nițel să mă urc în car.
4: Păi nu vă urcați acum, că e urcuș. Sărmanul Joian s-ar trudi prea tare și păcat să chinuim un animal nevinovat.
3: Acum pot să mă urc, că nu mai e urcuș.
4: Vai de mine, cum să vă urcați în car tocmai acum? Trebuie să coborâm Costilcea și drumul e primejdios. Mai așteptați o țiră.
3: Acum n-ai ce să mai spui, că suntem la câmpie.
4: Cum, și tocmai pe minunea asta de câmpie vreți să vă urcați în car? Admirați liniștit locurile, că nu vă mai întâlniți cu așa ceva.
3: Ascultă, Bade, eu am plătit să mă urc, nu să merg pe jos.
4: Vă oprim imediat. Să-i dau boului de mâncare și cât o sta carul, puteți sta și dumneavoastră în el.

0: ultimele teorii, mișcările seismice sunt următoarele. Cu tremur de gradul 1, cu tremur de gradul 2, petrecere la etajul 3.
1: Se întâmplă ca la cutremurile din primele două categorii, plafonul, dușumeaua și vecinii de la etajele inferioare să scape neatinși.
2: Uite, uite! De aici curge un râu care nu trecea înainte.
0: Te joci cu mișcările astea tectonice?

0: Vai, vaporașul acela apare în dificultate, dar de ce semnalizează FOF în loc de SOS?
1: Radiotelegrafistul e nițel fumfăit.
0: Alo, capitane, oprește vasul! Ne-a căzut pe chinezul în râu!
2: Imposibil, nu avem voie să oprim decât dacă a căzut un om.
3: Atunci poți opri, dacă nu se poate altfel, cad și eu.

0: frumoasă. Minunat, ce minunat.
1: Într-adevăr, e foarte frumos. Vă plac excursiile?
0: Dacă îmi plac, nici nu concep viața fără ele, dar dumneavoastră.
1: Da, și eu sunt amator. E drept că le fac mai mult pentru fiul meu. Știți, nimic nu mai e instructiv ca o excursie. E foarte pedagogic să...
0: Da, e o concepție foarte sănătoasă. Fiecare excursie este un prilej excelent de a cunoaște natura, de a-ți verifica cultura. Ați făcut multe?
1: Ce anume?
0: Excursie.
1: Nu, e prima. Fiul meu...
0: Știu, știu, e atât de însetat să afle cât mai multe, încât probabil pur și simplu vă asaltează cu întrebări.
1: Vedeți, asta e și menirea noastră a taților.
0: De aceea sunt sigur, nu-i așa, puiule, că e numai ochi și urechi, da. Mai ales că a învățat atâtea la școală. Iată, de pildă, vedeți acolo, la orizont, da, se zărește locul de influență a Dunării cu Mureșul.
1: Nu vă supărați, probabil ați vrut să spuneți locul de confluență.
0: Confluență, influență, da, afluență, ce importanță are. Priviți cu câte majestate Mureșul.
1: Mureșul niciun caz, e Argeșul.
0: Argeșul, Mureșul, mă rog, mai face omul o confuzie, e o chestiune de amănunt. Priveliștea e însă fermecătoare. Râul acesta vine vijelios de la Amonte.
1: Nu, de la munte. E totuși oarecare distanță. Unde-i Dunărea și unde-s munții?
2: Tată.
1: Vedeți, și fiul meu e gata să vă contrazică.
0: E, tinerii, tinerii, da, vă asigur că peste cel mult o oră veți vedea cu ochii dumneavoastră porțile de fier pe care Dunărea le deschide cu cheile tătarului. Oh. Iar deasupra, deasupra, se ridică falnici Ceahlău și Penteleu.
1: Ceahlău, glumit! Pe semne că aveți impresia că navigați pe lacul Bica.
0: A, nu, nu, nu,
1: da.
0: Cred că dumneavoastră glumiți.
1: Eu...
0: Cum o să navighez pe un podiș? Da. Cât despre munți, vă asigur că îi cunosc la perfecție. Ghimeș, Palanca, Prislo, Pucigașul.
1: Iertați-mă, dar nu pot să cred că vorbiți serios.
2: Tată!
1: Și nu te mai amesteca! Cum îți poți numi să-mi deranjezi?
0: Dar pe cuvântul meu, că nu înțeleg de ce vă
1: enervați.
0: Dacă nu vă place natura, de ce plecați în excursie?
1: De ce, de ce? Pe mine vă rog să mă scuzați. Hai, Gigele! Nu-i mai pomenit. Auzi, Dunărea curge prin cheile tătarului.
2: Tată!
1: Lasă-mă-n pace! Auzi, Ceahlău și Pendeleu.
2: Tată!
1: Nu să taci! Și mai susține că Ghimeș, Palanca și Prislopu.
2: Tată!
1: Ce vrei, mă, ce vrei?
2: Tovarășul cu care ai vorbit?
1: Ce-i cu el?
2: E profesorul meu de geografie.
1: Cum? Și dumnealui pretinde că te învață pe tine geografie? Dumnealui care susține că Bicazul e un podiș și că...
2: Nu, tăticule, dumnealui nu pretinde nimic. Tovarășul profesor nu a făcut decât să repete ce am scris eu la teză.
1: Ce?
2: Și, mă, dole, ce te enervezi așa? Mai greșește omul și...
1: Și mai ce?
2: Omul și Caraman.

0: Molile de vânt sunt fala acestor dealuri. Vedeți? Vântul pune în mișcare aripile morii, acestea angrenează mecanismul de măcinare, iar acolo, acolo iese făina.
1: Ah, da, am înțeles perfect. Un singur lucru nu pricep. Pe unde vine apa la moară?

0: Capitane, acela care se vede acolo este pământul?
1: Nu, orizontul.
0: Este totuși ceva mai bine decât nimic.

0: vă supărați, de ce vă măicăriți așa?
1: Soacră mea, soacră mea a căzut de pe puncte și de spaimă și-a pierdut graiul.
0: Vai, vă compătimesc.
1: Din păcate, o nenorocire nu vine niciodată singură. Acum vorbește din nou.
2: Și uite așa am ajuns din nou la Babele, Cabana și Vârf.

0: Formidabil. Formidabil, de când am mai fost pe aici, ce s-a mai schimbat și lacul ăsta Capra.
1: Pardon, nu e lacul Capra, e lacul Bucura.
0: Oh, ca să vezi, și-a schimbat și numele.

0: Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată?
1: Ba da, am văzut eu una pe malul de vis-a-vis.
2: Și unde e malul ăsta?
1: Dincolo.
2: De acolo vin, cei de acolo mi-au spus că e ăsta.

0: Poftim. V-am adus cu barca până unde mi-aș cerut. Vă costă 13 lei.
1: Nu mă puteți duce câteva de barcadere înapoi? N-am decât 10 lei.
2: Câți litri adâncime să aibă râul?
3: Litri? Probabil te-ai gândit la metri.
2: M-am gândit bine. Chiar azi dimineață profesorul ne-a spus că apa se măsoară în litri.
4: Piatra, piatra de piatra, așa de jumătate în apă, o calcă calul și grapă.
5: De crăpata, crăpada, unde e calul?

0: Costel.
1: Vorbește mai încet, că sperie ecou.
2: Cine trebuie nouă să venim în peștera asta, Costele? Nu era mai bine acasă?
1: Pivnița nu se compară cu o peștere. Aici poți să descoperi tot felul de chestii interesante, științifice.
2: Așa, în beznă, ce să descoperim?
1: Urme de viață ale omului primitiv acasă, n-ai cum să le descoperi, că e bloc nou.
2: Mamușcă, ceva de pantofi.
1: Stai calmă, că vin cu lanterna. Fantastic, ce noroc avem.
2: Dacă era o potcoavă, ziceam și eu, dar e o cutie de conserve.
1: Bine, dar nu-ți dai seama, e un obiect de mare valoare arheologică din epoca de fier. Uite, ia uite, mai sunt și altele.
2: Ce resturile alea de mâncare, hârtiile alea?
1: E clar, de aici reiese modul de viață al omului primitiv, adică mânca și arunca resturile pe unde nimerea, e limpede.
2: E cum, sigur că da, azi nu se mai întâmplă așa ceva.
1: Ia, dăm obiectul, obiectul acela metalic, ia de-l încoace, ia de-l, ce spuneam, ia uite, e de mare valoare.
2: Da, sigur că da, așa se pare. Fasole albă cu costița afumată.
1: Un arheolog nu se grăbește cu concluziile. De unde știi tu că înăuntru nu era carne de porc în suf propriu?
2: Crezi că asta se întâmpla și la preistorici?
1: De, nu se știe, cercetările continuă, se fac săpături.
2: Ce-ai intrat și tu într-o mărturie arheologică?
1: Nu cred că am dat cu capul în peretele sud-vestic dinspre miază noapte. Ce-or fi luminițele alea multe?
2: Stele verzi. Costele!
1: Unde ești?
2: Aici, uite, pe perete. Uite niște inscripții, Costele.
1: Avem noroc? În ce scriere sunt?
2: Agramată.
1: Aha, primitivii, ei abia descopereau scrierea. Ia să vedem.
2: Asta e scrijelată cu silexul.
1: Mimi, de când te-am văzut, inima rău mi-a bătut gugu.
2: Observ stilul arhaic al inscripției.
1: Da, trebuie să fie de neolitic. Mai e o inscripție, dar pare că am ștearsă de eroziune. N-a mai rămas decât al tău mitic.
2: E, poate vine de la mitică?
1: Nu, sunt sigur că e mitic. Preistoricii ăștia credeau în tot felul de mituri. E clar că pe acest perete s-au conservat gânduri ale oamenilor primitivi.
2: Ce oameni!
1: Cine mai zgâria aspereții?
2: Nimeni!
1: Păi nu! Ei, am mai găsit ceva de mare valoare.
2: Ce?
1: O mănușă îmblănită.
2: Ei, nu vorbi, asta chiar că e o raritate.
1: Acum da, dar în epoca de piatră se îmbrăcau numai în blănuri. Uite, așa niște mamuți aveau.
2: Cred că aveau și țigări, că văd pe aici niște muguri. Oare cum își aprindeau ei țigările, dragi?
1: Frecau două bețișoare.
2: Păi de unde bețișoare? Aici numai calcar.
1: Păi n-ai văzut ce bețe găsește în țigări?
2: Costele! Acolo atârnă o mămâie.
1: Nu e nici o mămâie, dragă, e un liliac.
2: Ei, vezi? Omul cavernelor îi oferea liliac nevestisii. Tu de ce nu-i oferi mie flori?
1: Unde vezi tu floare? Liliacul e ceva ca o pasăre din peșteri. Și pasăre ți-am adus și eu, știi tu, găina aia, să o faci piftire.
2: Ei, lasă, dragă, mâncare aici discutăm arheologie.
1: Arheologie, dragă, găina era foarte bătrână.

0: Copii, vom face o lecție de chimie în mijlocul naturii. Uite, introduc inelul meu în apa sulfuroasă a acestui lac. Ce credeți? Are să se dizolve?
1: Exclus! Dacă se dizolva, nu l-ați fi băgat în lac.
2: Bulboana asta e un loc excelent pentru crap.
3: Așa e, așa e. Sunt 8 zile de când pescuiesc aici și n-am convins încă niciun crap să-l părăsească.

0: Uite, vezi? Nu mi se mai opresc lacrimile.
1: Dar de unde nu vezi că a început să plouă?
2: Bade, în depresiunea asta e foarte pitoresc, dar păcat că plouă tot timpul.
1: Da, de unde? Uneori mai și ninge.

0: buletin meteorologic. În următoarele 24 de ore, vremea va fi, o să vedeți dumneavoastră cum. Pe litoral, ploi și cer senin, dar nu în același timp. Curenții de aer rece vor fi anulați de curenții de aer cald și invers, așa încât temperatura va fi în funcție de cine învinge. La munte va fi 1904 metri pe Ceahlău și 1653 metri pe Rarău. Pentru următoarele 24 de ore, în general, vreme întunecoasă noaptea.
1: Se anunță ușoare precipitații.
2: Da? Și barometrul ce arată?
1: Barometrul ne arată vremea pe care o putem vedea pe fereastră.

0: Te felicit, am auzit că ai fost la Iol și te-ai vindecat complet de reumatism.
1: Nici o bucurie. Acum nu o să mai știu dinainte când plouă ca să-mi iau umbrela.
2: Pentru persoanele care s-au vindecat de reumatism,
3: pentru persoanele care își petrec concediul în sânul naturii,
2: iată cum se poate construi un barometru simplu, dar foarte eficace.
4: Materiale necesare. 1.
5: Un țaruș din lemn de mesteacăn. Se admite și lemn de brad.
4: 2.
5: O bucată de placaj.
4: 3.
5: O sfoară de cânepă. Poate să fie și din fire sintetice.
4: 4.
5: Surcele.
4: 5.
5: Cuie.
4: Mod de confecționare. 1.
5: Se ia țărușul, se fige 71 de centimetri în pământ și se lasă 148 de centimetri afară.
4: 2.
5: Se taie placajul în formă de măgăruș, fără picioare și fără coadă, dar cu urechi.
4: 3.
5: Întrucât capătul de jos al țărușului în pământ, se bat surcelele în cuie la capătul de sus al țărușului, așa încât să semene cu 4 picioare de măgăruș fără măgăruș.
4: 4.
5: De surcele se atașează cu cuie măgărușul din placaj, astfel încât să obținem un măgăruș cu picioare, dar fără coadă.
4: 5.
5: În partea din spate a măgărușului se face o gaură prin care se trece sfoara de cânepă.
4: Sau de fire sintetice. 6.
5: Măgărușul cu coadă cu tot e gata, la fel și barometrul.
4: Principiu de funcționare. 1.
5: Când coada măgărușului tremură, vânt potrivit.
4: 2.
5: Când coada măgărușului nu tremură, nu e vânt.
4: 3.
5: Când din coadă picură, vreme ploioasă.
4: 4.
5: Când coada face umbră, cer senin.
4: 5.
5: Când coada e acoperită de chiciură, ger.
4: 6.
5: Când coada nu se vede, ceață.
4: Alte particularități tehnice ale instrumentului.
5: Barometrul poate funcționa și ca arac de vie, dacă se scoate măgărușul.
6: O povestem

0: fiecare vară la cabana dumneavoastră. Era atât de emoționant. Se auzea strigătul cerbilor. Anul acesta de ce nu se mai aud?
1: În cauza că a murit Vasile.
0: Care Vasile?
1: Măgărușul nostru. Făcea ca cerbul...

0: păstăresc, scoate cortul și instalează-l, sunt cam obosită.
1: Mă tem, draga mea, că vom dormi la iarbă verde.
0: De ce? Când avem cortul în rulota mașinii?
1: Da, dar pe serpentinele alea, rulota nu s-a mai putut ține după mașină și... Auzi, nata, de ce te grăbești așa?
2: Mă grăbesc să vopsesc marcajele astea turistice.
1: Bine, dar de ce așa de repede?
2: Am foarte puțină vopsea și vreau să mă ajungă pe toate marcajele.
1: Na, că mi s-a terminat vopseaua.

0: ce pas e asta?
1: Pasul Brani.
2: Ză? Și pasul Stan pe unde vine? Mai cunoști vreun pas?
1: Pa de te. Oh. Pasul de tango.

0: Apropo, e voie de aprins un foc aici în Poiana?
1: A, nu, e interzis.
0: Bine, dar sunt atâția tăciuni pe aici.
1: A, au rămas de la cei care n-au întrebat dacă e voie.

0: Uite, a adus poștașul o scrisoare.
1: Da, trebuie să fie avizul de plată al telefonului.
0: Nu, dragă, e chiar o scrisoare. Ia, uite-te, dragul de
1: ce, dar ce nu ne scrie, dragă?
0: Cum e prietenul nostru. Băi, și-a adus aminte din tabără să ne scrie.
1: Mâncalar, tata de băiat, atent, băiat. Ia, stai să-mi pun ochelarii, mămică. Uite, citesc eu imediat.
0: Hai, dragă, hai. Mai repede, hai.
1: Așa, vă să zică scrisoare. În primul rând vă spun cu drag bună ziua.
0: Bună ziua, pui umor.
1: Și vă informez că aici îmi place foarte mult.
0: Bravo.
1: Foarte bine. Îmi place foarte mult pentru că ne putem scălda după pofta inimii. Bravo. Iar ieri doi băieți au necat.
0: Bravo. Sfinte Sisoie.
1: Aici sunt foarte multe vipere pe care le prindem cu mâna.
0: Aola.
1: Cu toate că cel mai apropiat dispensar e la 32 de kilometri.
0: Copilul, mamă!
1: Stai, mamă, puțin numai, dar nu ne temem deloc. Principalul e să nu le lasă să te muște, că e mortal.
0: Apă, leșin!
1: Nu leșină, mamă, leșin. Stai, mamă, din când în când ne ducem la cariera de piatră. Acolo se întâmplă foarte des să cadă pietre de sus.
0: Cad în capul copilului!
1: E foarte interesant să le privești cum se rostogolesc bubuind la vale. Alaltă e un pietroi a nimerit în capul unui băiat. Dar a scăpat, bravo lui, e la spital.
0: Nu mai pot, ajutor!
1: Stai, mămică, nu mai știu, într-o dimineață am găsit niște obuze neexplodate din timpul războiului. Sâmbătă le vom arunca în foc de tabără să facem artificii.
0: Trebuie opriți cu orice preț.
1: Avem prin apropiere un cuib de șerp veninoș și o linie de cale ferată unde ne jucăm pe traverse. Să nu fiți îngrijorați, dragi părinți, sunt foarte mulțumit. Vă sărut cu drag, Vlăduț.
0: Auzi? Să nu fim îngrijorați, e nebunesc.
1: De ce, dragă, acolo e tabăra nimănui? Profesorii ăștia sunt niște irresponsabili, niște criminali sunt.
0: Dă imediat un telefon acolo și retrage copilul, că nu e prea târziu.
1: Da, mămică, haide, repede, dar nu trebuie să pierdem nicio secundă.
0: Nicio secundă,
1: foarte,
0: dragă.
1: Bine.
0: Haide.
1: Așa. Alo?
2: Alo, eu sunt, da.
1: Alo, vreau să vorbesc imediat cu directorul taberii.
2: Da, eu sunt, da.
1: Aici e tatăl lui Vlăduț, vă rog. Imediat să-l trimiteți copilul acasă.
2: Băiețelul acela cu multă imaginație.
1: Lăsați, vă rog, nu schimbați vorba. Ce, să ni se nece fiul râu?
2: Care râu, tovarășe, care râu? Pe aici nu trece decât un pâriaș în care numai un cărăbuș în stare de ebrietate s-ar putea înneca.
1: Lăsați, vă rog, că știu eu. Primiți copiii în grijă și îi abandonați viperilor și păianjelor veninoși.
2: Dar cine v-a spus asta? Vipere nu s-au mai semnalat pe aici din secolul trecut, iar cel mai apropiat păianjel veninos se află în județul vecin.
1: Da? Și obuzele? Obuzele neexplodate?
2: Obuze?
1: Da.
2: La noi? Păi aici ultima luptă s-a dat pe vremea lui Alexandru cel Bun.
1: Precis că nici carieră de piatră nu aveți prin apropiere?
2: Avem o lutărie, dar e abandonată și acoperită de iarbă.
1: Eu nu o să spuneți că pe linia ferată care taie tabăra nu trec trenuri, nu?
2: Tovarășe, vă rog, fiți serios, cum să fie tabără lângă calea ferată? E prevăzută în proiect pentru 1908.
1: Obraznicul, îl rup urechile!
2: Cui? Trenului?
1: Ce tren, domnule? Las că știu eu cui! Vă rog să mă iertați, tovarășul. La revedere, mi-a făcut plăcere! Poftim să mai crești copii! Era să mor, nu alta, și băiețelul minte de îngheață apele. Îl învăț eu minte. Ia o foaie de hârtie și scrie ce-ți dictez.
0: Scriu ce-ți face.
1: Dragul nostru copil, mama și cu mine...
0: Tata și cu mine, că e scrisul meu.
1: Indiferent, tata și cu mine, suntem încântați de viața aspre pe care o duci în tabără. Sperăm că ai să te scalzi în continuare cu același curaj și n-o să te temi de necați.

0: la dispensar cu toată dragostea.
1: Nu, asta nu,
0: ba da, ba da. Te sărută tatăl și mama ta, care te iubește și te admiră. Vii tu acasă.
2: Ritornerò in ginocchio da te.
3: Ce crezi că scapi, lingușiturule?

0: Vecine, vecine, hai să-mi dai voie să trec în fiecare dimineață prin livada dumitare ca să scurtez drumul și să prind personalul de 805?
1: Cu toată dragostea, vecine, și te asigur că datorită taurului meu vei prinde chiar acceleratul de 730.

0: mine, vreau să-mi spui și tu că mă iubești.
1: Nu, nu, nu, nu-mi place aici pe malul lacului. Altădată nu mai venim aici, nu-mi place.
2: Dar de ce nu-ți place, dragă?
1: Sunt prea multe muște.
2: Ei, bine, altădată mergem la munte.
1: Nu, nu-mi place nici la munte, e urcuș.
2: E, atunci mergem la mare.
1: Nu, nu-mi place la mare, că e pericol de nec.
2: Atunci stăm acasă.
1: Nu, nu-mi place nici acasă, că e prea static.
2: Auzi, dacă nu-ți place nici acasă, de ce te-ai mai însurat?

0: Mie la delta mi-e gândul. De altfel, mi-am luat și niște cisme de cauciuc noi nouțe.
1: Bine, dar de ce le-ai luat așa de mari?
0: Aveau exact același preț cu cele care mi se potriveau.
2: Stâng, trept, stâng, trept, stâng.

0: Vedeți? Pe colina aceea romanii au avut un castru militar, iar la poalele colinei au fost găsite urmele unui sat neolitic. Dacă doriți, coborâm din autocar și le vizităm. Nu sunt decât vreo 4 km.
1: Dar de ce strămoșii noștri își construiau așezările atât de departe de autostradă?

0: auzi, stai, lasă, ce părere ai? Eu am fost la doi medici. Unul îmi recomandă urcușul pe munte, iar celălalt îmi recomandă somnul. Și acum nu știu ce să fac.
1: Păi încearcă să dormi când urci.

0: cumpărat valiza asta din carton presat pentru când plec în concediu. Ce zice, bună?
1: Mai bine îți luai una de carton simplu, că de presat tot se presează ea în tren.
2: N-ai idee cum să scadă aglomerația trenului care pleacă spre mare?
3: Bă, da, profită de aglomerația trenului care pleacă spre munte.

0: Vai de mine! Trebuie să ne întoarcem acasă imediat! Am uitat să scot fierul din priză, o să ia casa!
1: Stai calmă, nu se întâmplă nimic. Și eu am uitat să închid robinetul de la baie.

0: O duminică, o zi întreagă la pescuit, ce minunat. Hotărâsem să mă întâlnesc cu prietenii la Vila Brăduleț, pe malul lacului de acumulare, în care se găseau păstrăvi cu duiumul. Cobor din tren și în fața mea văd o plăcuță galbenă, spre Vila Brăduleț, 3 km. Ba, noroc că, înainte de a face primul pas, mi-a apărut în față prietenul meu vânător.
1: Unde ai pornit pe drumul ăsta, nefericitule? Vrei să te sinucizi? Hai cu mine, hai cu mine că te scot eu pe scurtătură. Să vezi, în 10 minute ajungem sus.
0: Și am pornit-o în jos. După vreo 4 ore de mers, îl aud:
1: a furisit stejar.
0: Care stejar?
1: Stejarul despicat de trăsnet care trebuia să se afle la începutul cărării.
0: Ce cu el?
1: Nu se află.
0: Nu cumva ai greșit drumul?
1: Cine, eu? Ha, se cunoaște că nu mă cunoști. În 10 minute ieșim la viroagă.
0: Care viroagă?
1: A caprelor.
0: N-am mers 10 minute, am mers 3 ore. Și n-am ajuns la viroaga caprelor. Am ajuns la plăcuța galbene pe care scria spre Vila Brăduleț, 3 km. Lângă plăcuță, 4 băieți și 2 fete.
1: Ce-i cu voi? Mergem la Vila Brăduleț. Păi nu pe acolo, frate dragă. Haideți cu mine, hai veniți încoace că vă scot eu pe scurtătură.
0: Pe la 12 noaptea s-a pornit ploaia. Miercuri s-a înseninat. În fruntea noastră mărșăluiește neobosit, cap de coloană, prietenul meu vânătorul. La sfârșitul săptămânii, una din fetele din grup s-a măritat cu unul din băieți. După nuntă, am ajuns cu toții la viroaga caprelor. După încă 2 zile, trecând iar din întâmplare pe la plăcuța galbenă, am mai coptat încă 4 excursioniști. Și când te gândești că și ei, nenorociții, dacă nu ne întâlneau pe noi, erau cât pe aici să o pornească pe drumul acela chinuitor de 3 km.
2: Post scriptum.
0: La ora când a ascultat aceste vorbe, prietenul meu a descoperit un al doilea stejar trăznit. Crede că acesta e cel veritabil. Așa că, dacă nu ne mănâncă urșii, în cel mai scurt timp vom ajunge la Vila Brăduleț. Și nu pe îngrozitorul drum de 3 km, ci de-a dreptul prin scurtătura. Singurul lucru care îl neliniștește oarecum pe prietenul meu e că, de vreo 2 zile, la orizont, se vede marea.

0: Asta e camera dumneavoastră.
1: Da, îmi place, dar mi se pare prea scump, așa nu puteți să mai lăsați din preț.
0: Nu se poate, uitați-vă ce priveliște frumoasă aveți spre vulcan.
1: Nici dacă vă promit că nu mă uit pe fereastră, nu scădeți ceva.
0: Mută vulcanul.

0: Stimați ascultători, nimeni nu va obliga să vă uitați pe fereastra radiofonică a emisiunii noastre.
1: Dacă totuși ați făcut-o, atunci ați avut perspectiva încântătoare a radiodivertismentului.

emisiune trecătoare de Dan Ursuleanu. Praguri și cataracte de efecte tehnice, Dan Antonescu.

0: Iar vizitezi peștera? Păi și săptămâna trecută ai mai fost.
1: Da, dar nu cu taiorul ăsta. Cu diferite taioare și costume au ieșit în relief actorii
2: Rodica Tăpălagă, Paula Rădulescu, Carmen Șerbănescu,
1: Dem Rădulescu, Radu Zaharescu, Mihai Fotino, Marian Hudac, Sorin Gheorghiu.
3: Asta a fost gura humorului.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

De la munte la mar. Sau de la mare la munte. Emisiune muzical-umoristică.

0: emisiune începem, gata.
1: Nu, nu, nu putem începe că n-a venit Demrădulescu.
0: Nu-i nimic, că înlocuim cu Toma Caragiu. Atențiune, începem.
1: Nu hai. Putem că n-a venit nici Toma Caragiu.
0: Nu-i nimic, că înlocuim cu Maestru Fiteșteanu. Hai, gata.
1: Păi nu putem că n-a
0: Lasă, știu și singur. Și atunci cu cine înlocuim?
1: Pe cine?
0: Cum pe cine? Păi cine ai spus că n-a venit?
1: Păi n-a venit Maestru Giugaru.
0: Exact, cu cine înlocuim pe Maestru Giugaru?
1: Păi n-ar fi bine să-l înlocuim
0: păi
1: cu...
0: sigur că da, să intre în locul lui Mari Moraru. Că și rimează.
1: Nu rimează că n-a venit.
0: Atunci ce mai stai? Ce mai stai? Să intre Fotinomi, hai.
1: De ce n-a spus așa de la început?
0: Dar de data asta rimează, nu?
1: De rimat rimează, dar tot n-a venit.
0: Extraordinar, extraordinar. Și atunci ce facem? Cu cine înlocuim pe Fotinomi?
1: Păi am eu o idee.
0: N-am nevoie de idee, am nevoie de un actor.
1: Mă gândeam că n-ar fi rău,
0: dar... Hai, spune, poate că ai și tu o idee care rimează.
1: Ziceam și așa că ce-ar fi să-l înlocuiesc cu...
2: Demrădulescu.
0: Cum asta?
2: Demrădulescu îl înlocuiește pe Mihai Fotino, care îl înlocuiește pe Maestru Giugaru, care îl înlocuiește pe Maestru Finteșteanu, care îl înlocuiește pe Toma Caragiu, care îl înlocuiește pe Demrădulescu, adică eu.
0: Mă rog, dacă asta e situația, începe cu dublura. Știi textul?
2: Păi n-am playback. Eu dau numai din gură. Așadar, stimați ascultători, misiunea mea este să vă informez că scena la care ați asistat adineauri a fost o scenă pur imaginară. Ea n-a avut loc niciodată în realitate. Ea a fost inventată de regizor ca să vă atragă atenția că programul nostru a început. Iată de ce ne-am gândit să vă reamintim că în emisiunea noastră de astăzi v-am pregătit o surpriză de care ați luat desigur cunoștință și din programul de radio, în care noi am ținut să subliniem acest lucru și dumneavoastră altele. Ei bine...
3: Bună seara, Stella!
4: Bună seara, stimați ascultători!
3: Sunteți gata să porniți în croazieră?
4: Croaziera veseliei și a muzicii pline de antren.
3: Nu, spuneți-ne, v-ați potrivit ceasurile?
4: Și compasurile?
3: Da, de la această oră...
4: Vă invităm să petreceți împreună cu noi...

de la mare. Sau de la mare la munte. Emisiune muzical-umoristică.

0: Și dacă ascultătorii noștri doresc să audă o glumă veche,
1: nimic mai simplu, să ne telefoneze și vom satisface imediat. Avem aici în studio câțiva dintre cei mai înzestrați umoriști care pot compune pe loc orice glumă veche.

0: Și dacă ascultătorii noștri ar dori să audă...
1: Știu, o melodie veche.
0: Bineînțeles, să zicem un cântec de pahar.
1: Nimic mai simplu.
0: Știu, să ne telefoneze. Avem aici câțiva dintre cei mai talentați compozitori.
1: Nu. Toate melodiile noi și vechi au și fost pregătite.
0: Perfect.
1: Pentru toate gusturile. La la la, la la. Și acum, dragă Stella, te rog să mă ierți, dar știi, în seara asta eu nu sunt prezentator, am alt rol.
0: O, ce coincidență, și eu.
1: Da, nu, să spun drept, după atâtea aventuri la Marea Neagră, m-am gândit să-mi iau un rol direct legat de mare, de vapor.
0: Ah, interesant. Și care va fi rolul tău pe acest vapor?
1: Cu care? Ce întrebare e asta? De capitan. Da, dar până una alta, n-avem vapor.
0: Așa e, n-avem vapor.
1: Da, cum s-ar spune, suntem un fel de marinar de operetă.
0: Da. Da, ca să fie o peretă, ne-ar trebui măcar un decor, ceva.
1: Da, asta e foarte simplu. Regia, regia, decorul, vă rog.
0: Extraordinar, parcă ar fi pictat. Adică, pardon, e pictat de parcă ar fi adevărat. Asta nu mai e o peretă, e opera adevărată.
1: Și mai trebuie ceva. Ceva care să întregească fantezia noastră.
0: Bineînțeles, muzică. Cine a mai văzut o peretă fără muzică?
1: Nu, dar avem și muzică.

0: Atențiune, atențiune, sala mașinilor, cu toată puterea înainte.
1: Mașinile cu toată puterea înainte.
2: Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
3: Capitane, capitane, nava se înclină la babord.
0: E clar, la tribord e muzica ușoară.
3: Ce facem?
0: Cum ce facem? Secund. Avem ceva mai de greutate?
4: Da, da, un moment, vesel putem rădulesc.
0: Perfect, se treacă la tribord.
5: Aici pe vaporul ăsta nu e nevoie de invenții, de inovații.
6: Nu se poate să nu aibă nevoie.
5: Da, bani au, că ideile noastre valorează.
6: Trebuie să valoreze. Odată ce ne-am hotărât să ne facem inovatori.
5: Asta e meseria cea mai bună.
6: Dar ce le propunem?
5: Auzi, hai să inventăm ceva pe specific, așa, de pildă.
6: De pildă ce?
5: De o punte.
6: Ce fel de punte?
5: Suspinelor.
6: La ce folosește?
5: Mă rog să zicem că te sancționează, știi, că te retrogradează sau pierde meciul cu Finlanda, a? Vii pe ea și suspini.
6: Au făcut-o alții.
5: Mă rog, atunci să inventăm un...
6: Un ce?
5: Un catarg.
6: Ce e ăla?
5: O prăjină mai mare.
6: Ca aia pentru uscat rufele?
5: Cam așa.
6: Nu merge azi, toate blocurile au uscătorii.
5: Atunci ceva pentru cârmit.
6: O țuică.
5: Sau împotriva furtunii, eh? Când zboară în jurul tău mese, pahare, farfurii.
6: O nevastă calmă.
5: Sau împotriva trăsnetelor.
6: Un unchi la minister.
5: Ceva să plutească.
6: O barcă.
5: Sau să nu plutească.
6: O barcă găurită.
5: Ceva folositor pentru apă.
6: Un vaimburș.
5: Ceva cu care să fim înscriși în cartea de aur a inovatorilor.
6: Un toc.
5: Așa, un simplu toc.
6: Nu, unul la care mutăm penița de jos sus.
5: Atunci nu curge cerneală.
6: Nu e bine, asta e prea simplu.
5: Păi și oul lui Columb n-a fost simplu?
6: Ba da, dar ăla l-a făcut el.
5: Uite că până la Columb n-a mai făcut lumea ouă.
6: Da, da, nu din asta s-a îmbogățit el.
5: Nu e bine. Trebuie ceva mai tehnic, știi? Ceva care să se învârte.
6: O horă.
5: Ceva pentru ventilația vaporului.
6: O gaură.
5: Cum o gaură?
6: Se învârtește și aerul cald iese dinăuntru afară și aerul rece intră de afară înăuntru.
5: Asta e bună vara, dar iarna cum faci?
6: Invers. Iarna iese aerul rece dinăuntru și intră aerul cald de afară.
5: De unde e aer cald iarna afară?
6: Asta nu e treaba mea, e treaba lor de la aprovizionare.
5: Sau ceva pentru ferestre.
6: Un pietroi.
5: Ceva folositor pentru copii.
6: O bătaie.
5: S-a mai făcut, s-a mai dat.
6: Ia uite, frate, nu mai poți inventa nimic.
5: E bine, era de oamenii aia din vechime. Ce inventa era al lor. A venit unul, a făcut o amărâtă de roată și a luat toți banii.
6: Pe urmă, dacă a văzut că nu există pușca, a inventat un ciomag. A luat și primă, l-au popularizat.
5: Noi cum ne ducem undeva cu o invenție, ci că e veche.
6: Auzi pretenție. Toate invențiile să fie noi.

0: piesă adusă de fan teatru radiofonic.
1: De în sfârșit, după o viață a găsit principiul lui pe care atât l-a căutat. Principiul care însoțea și gândul meu și joaca mea din

0: Toată lumea la posturi. Așa. Unde este șeful de echipaj?
1: Aici, așteaptă să dea raportul. Uite-l, mare, bărbos, floros, dar cu suflet duios. Băltăreț din tată în fiu.
0: Cunoaștem.
2: Să trăiți, stai și comandant. Pe navă totul este în regulă. Liniște și disciplină. Nimeni nu mișcă. Nimeni nu râde. Nimeni nu petrece decât la comanda mea. Adică a dumneavoastră. Vânt bun din pupa.

0: Stimați ascultători, avem bucuria să vă anunțăm că cei din tâi au sosit aici la noi.
1: Dansatorii din Trilișești.
2: Hai!

ciobănaș la oi, formația Savoi.

0: piesă adusă de fan teatru radiofonic.
1: Unde este șeful de echipaj? Șef de echipaj!
2: Da, ce s-a întâmplat?
1: Tovarășe șef de echipaj.
2: Da, vă rog.
1: Cum arată niște pasageri clandestini?
2: Pasageri clandestini? Da. Unde sunt? Că-i mănânc!
1: Nu sunt aici. Adică sunt, dar
2: sunt,
1: nu știu dacă sunt. Dom'le, nu
2: știu
1: dacă
2: sunt. Cum le știi? Au bile?
1: Nu.
2: Ei sunt.
1: Dar au figuri foarte simpatice.
2: Nu sunt ei.
1: Se tot ascund pe vas.
2: Ei sunt.
1: Sunt veseli și cântă.
2: Ah, nu sunt ei.
1: Și-i cheamă Horea și Radu.
2: Ei sunt.

0: veteran.
1: Dragă Horia, noi cântăm și am uitat că suntem pasageri clandestini pe vapor.
2: Mie frică.
3: Da, dragă, nu-mi dai idei.
2: Tremur ca o piftie.
3: Să-mi păstrez și mie o porție.
1: Se apropie cineva.
3: Da, noroc că e noapte și nu ne vede nimeni. Ce întuneric e încăperea asta în care am nimerit.
1: Probabil e magazia cu vin negru.
3: Atunci să golim sticlele ca să se lumineze.
1: Auzi, Horia, tu cum ai ajuns aici? Prin coșul vaporului?
3: Exact, cum ai ghicit?
1: Ai funingile pe obraz.
3: Aha. Și tu ai pătruns aici pe la pupă, nu-i așa?
1: Formidabil, pe la pupă, cum ai dedus?
3: Ai urme de ruși pe obraz.

0: sunt un columb, eu un vaselan.
1: Ne aflăm într-o situație delicată aici pe vas. Te rog, eu propun să ne prezentăm comandantului, să ne treacă în registru.
2: Nu, nu, eu propun să ne prezentăm bucătarului, să ne treacă în porție. Mi-amintesc că anul trecut am cunoscut o invitată superbă, de o gingășie, puritate și naivitate, de care m-am îndrăgostit. Îi găsisem și un nume: Albă ca zăpada.
3: Și i-ai propus să te căsătorești cu ea?
2: Da, i-am șoptit: Albă ca zăpada, primești să fii soția mea?
3: Și ce ți-a răspuns Albă ca zăpada?
2: Mi-a răspuns: primesc, dar să știi că am acasă 7 pitici din primele 2 căsătorii. Radule, clandestin, clandestin, dar ce facem cu ascultătorii? Ne așteaptă.
1: Am o propunere. Până o să ieșim de pe vasul ăsta, transmitem prietenilor noștri sketch-ul prin telegrafie fără fir.
2: Ce se transmite?
1: Ci că să nu fie un sketch prin telegrafie fără haz.
2: Anunțuri, reclame și muzică.
1: Petreceți ca în basme la restaurantul 7 plopi.
2: Prețuri accesibile, porții și mai accesibile. Antren, veselie, mâncare fără lipsă la cântar, deservire exemplară și alte bancuri.
1: Nu primim bacșiș, găsiți-i alt nume.
2: Cântă sextetul instrumental Rablas Boys.
1: Solo voce Elvis Prislow și Harry de la Fontă. Întreprinderea ascensorului face cunoscut că orice reclamație se rezolvă în termen de 24 de ore după trecerea 2 săptămâni de la înregistrare. În acest interval, urcatul scărilor se execută cu picioarele clientului.

0: Pentru că există autoservice. Noi am organizat special pentru dumneavoastră un navoservice. Navoservice muzical. Găsiți la noi în cale orice piesă muzicală. Nu uita în călătorie, ia cu tine o melodie.
1: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.

0: știți? Noi le-o povestim.
1: Medicii spun că o treime din ce mâncăm ne este suficient pentru ca să trăim.
2: Și celelalte două treimi la ce folosesc?
1: Ca să trăiască medicii.

0: Nu, știți? Noi ne-o povestim.
1: Ce trebuie să fac pentru a primi premiul Uniunii Scriitorilor?
2: Mai întâi trebuie să scrii.
1: Da? Și cui trebuie să-i scriu? La

0: Alo, scafandrul numărul 1.
1: Da, da, scafandrul numărul 1.
0: Urcă repede pe punte că se scufundă nava.
1: E, atunci rămân aici că e mai vesel.
2: Ce-i cu tine? Parcă te-ai mai micșorat.
3: Normal, dragă, dar am intrat la apă.
2: Ceva cu inventarul? A trebuit să te dai la fund ca să nu te ia apa?
3: Nu, dragă, nu.
2: De ce n-ai rămas pe uscat? Ce cauți tu aici sub apă?
3: Nu mă mai răbda pământul.
2: Bună. E gustă?
3: Nu, nu,
2: ai,
3: nu, nu.
2: Servește, nu, nu. Numai specialități marine. Uite, marinata la Mariner, băi.
3: Ia uite.
2: Sărmăluțe în foi de alge. Scoică umplută cu bureți. Caltaboș de caracatiță. Și pește, pește la discreți.
3: Totoceanic.
2: Te crezi eu aici e pește berechet? Nu mai alegi tu după el, știi? Alargă el după.
3: Mersi. Și dacă se nimerește un rechin?
2: Nu-ți face nimic, rechinul e foarte fin.
3: Confuzie, acela e delfin. Flipper, uite-l, iar filmează. Tot timpul pe platoul, parcă ar fi Papaiani.
2: Papa, noroc, sănătate.
3: Nu, eu nu beau. Am să iau numai batis cafeaua.
2: E bine și aici.
3: Da, te simți în largul tău.
2: Apa curge toată ziua.
3: Vecini liniștiți.
2: Tac toți ca pești.
3: Numai madame Scoiculescu.
2: Ce-i cu ea?
3: Când deschide gura, ha-ha-ha-ha-ha, numai perle.
2: Apropo, cumnatul său ce face? S-a mutat și el?
3: Da, a găsit un serviciu grozav,
2: da?
3: Gestionar la un depozit de vin.
2: Fericit, are la apă. Aici, da, văru.
3: Navetist. Are o policlinică cu plată, tocmai în Dardanele.
2: E la Strâmtoare. Și cum ajunge acolo?
3: Face naveta cu balenobuzul 37.
2: Tot așa aglomerat e balenobuzul ăsta?
3: Tot. Stăm ca sardelele.
2: Păi de ce nu vă luați și voi un acvatramant?
3: Să dau un rate?
2: Nu, numai prin plătică. Numerar.
3: Noroc. Iar străiuți. Ce vrei să produci reflux?
2: Am răcit, dragă, am răcit.
3: Vezi dacă stai toată ziua în curent? Golf tram. Trebuie să ții ferestrele bine închise. Aici sunt pești răpitori.
2: Nu mai spune.
3: Chiar ieri a intrat unul în casă la Matilda și a răpit bărbatul cu cec cu tot.
2: Și ce-a făcut cu el?
3: I l-a tocat în câteva zile.
2: Nu mai spune. Bărbatul?
3: Nu, cecul.
2: Atunci să știi că ăla nu era pește, era sirenă.

0: piesă adusă de fan teatru radiofonic.
1: Auziți? O sirenă! Dar, așa cum vă veți convinge, mai sunt și alt fel de sirene.

Unii mă întreabă de ce nu am treabă și atunci eu le spun fără jenă. Ce vreți cu mine? Eu sunt fată bine și-s de profesiune sirenă. Intră toți la apă când în mare mă văd. Nici o navă nu-mi sta, vraja mea face prăpăd. Trebuie mie, auzi ce prostie, examene, carte și școală.

0: ușă.
1: Când vine vara, îmi iau valijoara, că sunt o sirenă fruntașă.
0: Intră toți la apă când în mare mă văd.
1: Nici o navă nu scapă, vraja mea face prăpăt. În papa, în pa,
0: în papa, în pa.
1: Vine Ulise, așa tare mise, se cheamă turistul la ce?
0: La, da.
1: Din depărtare, sosesc mic și mare, mă văd și-mi spun, mi-a pe?
0: La, da.
1: Cu jurăminte și mii de cuvinte, ce îmi proslăvesc frumusețe.

să ne-am face prăpăt. Dar toamna vine și nu mai e bine deloc pe golașele maluri. Eu vă răsesc și ne

0: Da, știi? Noi i-o povestim.
1: Nu vă supărați, se poate fuma?
2: Nu, fumatul e strict interzis.
1: Dar dumnealui de ce fumează?
2: Dumnealui n-a întrebat pe nimeni.

0: piesă adusă de Fan Teatru Radio Fun.
1: Știți? Noi vă povestim.
2: Tăticule, am visat azi noapte că mi-ai dat 100 de lei.
3: Bine, puișor, pentru că ai fost cu minte, ți-i la.

0: tovarășe comandant, permiteți să raportez.
1: Toate pânzele sus.
0: Tovarășe comandant, permiteți să raportez, nava noastră nu e cu pânză.
1: Foarte bine, foarte bine, atunci toate pânzele jos.
0: Permiteți să raportez, n-avem nici pânze.
1: Cum n-avem pânze? Cum n-avem pânze? Acum am spus asta și atunci pe mese ce punem?
0: Permiteți să raportez, olandă, damasc sau gutiplast.
2: Tovarășe secund.
0: Poftim.
2: Tovarășe secund, vorbim serios?
1: Aici e navă, navă,
2: vas, vapor, da, motonavă, cu motor.
0: Este, este, în sala de mâncare, în sala de motoare.
2: Cu cârmă.
0: Este, la timonă.
2: Așa, cu busolă.
0: Este, la microfon, cu maestru Ion Fintește-an.
3: Nu-ți juca viața ca la tombolă, că pe urmă zadarnic de mic.

Deci pe plută, vapor sau gondolă, este bine cât ești călător. La timonă să ai și busolă, cel mai sigur, mai bun accesor. Întâlni sub un far un drăguț marinar, n-avea treabă cu steaua polară, că-și prin al navigare morca de papa.

0: Că pe plută, vapor sau gondolă, este bine cât ești călător. La timonă să ai și busolă, cel mai sigur, mai bun accesor. Cel mai sigur, mai bun accesor.
1: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.

0: Dragoș, ce noapte strânti răspundeam.
1: Portar, ia cheamă un taxi.
2: Regret, eu sunt ofițer de marină.
1: Perfect, atunci cheamă un crucișetor.
0: Vino împreună să dansăm și noi.

De la munte la mar. Sau de la mare la munte. Emisiune muzical-umoristică.

0: nota 1200. Cota 1400. Cota 1700. Cota 1900.
1: Cota veselie.

0: invitata noastră, Sanda Toma, este gata să vă explice.
1: Orice lucru în lume are un curs, o desfășurare sau o traiectorie. Mai scurt, o istorie. Deci, și muzica ușoară are, careva să zică, o istorie mai mică, la adică e numai istorioară. După cum susține vechea de când lumea teorie, la început a fost urechea aptă pentru melodie. Dar, cam tot prin vremea aceea, nu știu când, dete buzna pe pământ, ea, femeia. O superbă și candidă blondă pai antropoidă, care se va fi numit, zic unii, Eva. Fiind cică o făptură foarte aprigă de gură, va să zică nu domoală, dar grozav de muzicală și cu mult scăpărământ la cuvânt. Auzind suzisa veste, sigur este că au alergat să o vadă o grămadă mare de viețuitoare, printre care și un individ timid, un becher antropoid, numit, pare să, Adam. Care n-avea alt program mai de soi în ziua aceea și fiind și indispus, ce și-a spus? Hai să văd și eu femeia. Și s-a dus. Restul e de prevăzut. A urmat văzut plăcut. Fapt care le-a înlesnit negreșit mici excursii prin pădure după mure, mici plimbări sub clar de lună împreună și, fiind ea muzicală, după cum am relatat, într-o seară tropicală, i-a cântat.

Așadar, în seara aceea, astfel a cântat femeia. După care, ageră și visătoare, surzând elegiac, s-a retras la ea în copac la culcare. Singur cuc rămas și cam foarte turburat, Adam nu se înapoie în grotă, ci sub creanga ei, acolo, înălță spre ea o notă cu tremolo în cascadă. Prima în lume serenadă.

cum vă spuneam, astfel și-a cântat Adam dorul, plus nădejdi, plus vise. Asta e, se molipsise, căci și el, în mod frapant, avea os de muzicant. Sentimentul inedit, cred că a fost împărtășit. Altfel rămâneau în doi până în ziua de apoi, or chiar cei mai cârcotași văd că au lăsat urmași. Atâta doar că la început n-a admis niciun sărut și la multele oftaturi ea îi răspundea cu sfaturi. Nu.

0: da, suferea ca un câine. Nu mânca nici chiar pâine, deci slăbea. Și mereu o întreba:
1: de ce nu-mi zâmbești? De ce mă ocolești? De ce în ochii mei nu privești?
0: Dar dumnea ei, zâmbind nițel din când în când, cocheta, se juca cu el și îi mărturisea cântând:
2: așa sunt eu și chiar dacă te supă, îmi pare rău, însă așa sunt eu.
0: Au trecut de atunci milenii sumedenii, s-a schimbat viața în sute de domenii. Totuși, penserat, pe alei sau prin boschete, auzim și azi duete și vedem perechi vioaie dansând vesele prin ploaie sau visând sub clar de lună împreună, pentru că, după tradiții, sunt la fel îndrăgostiții, azi și ieri și mâini, mereu, vă spun eu. Așadar, luați aminte, fără dragoste fierbinte, fără lună, flori și vară, n-ar fi muzică ușoară. Dar fiind aceste toate, nu se poate peste noi să nu adie și un zefir de melodie. Ar fi de neconceput. Ați știut sau n-ați știut?

0: puneți șapca de capitan și vino repede în salonul principal.
1: Bine, dar ce s-a întâmplat?
0: A venit fotograful să ne facă poze.
1: Nu, a, nu, nu, dragă Stella, nu mă duc, că eu nu sunt fotogenic. Du-te tu.
0: Eu nu mă fotografiez niciodată în timpul serviciului.
2: Extraordinar. Și atunci cum știm noi cum arată Florin Piestic și Stella Popescu?
0: Ce?
1: Ce e asta? Cine a vorbit?
2: Un ascultător.
0: Da, are dreptate. La radio nu se vede. Ce face?
1: Cum ce face? Mergem la fotograf.
3: Zâmbiți, vă rog. Nu, n-am venit să vă spun un monolog, nu. Eu nu sunt nici umorist ca Mark Twain sau Ion Băieșu și nici actor comic ca Puiu Călinescu sau Necula Răducanu. Și nu sunt nici de la Icral, că ăștia când vin te apucă râsul. Eu sunt de la prestarea arta fotografică. Știți dumneavoastră, nunți, botezuri, reuniuni tovărășești, că ne cheamă omul când e vesel. Aici m-au chemat, ca așa e obiceiul la petreceri. Dă-i cu șprițul și cu blițul. Vreți să vă fac o fotografie? Da, dumneavoastră care dansați. Cum? Nu e soția dumneavoastră? Nici fiica? A, nu dansați. O învățați să facă primii pași în viață. Sau poate dumneavoastră, da, dumneavoastră care vă retușați la oglindă. Vă fac o poză pentru coperta revistei Cinema. Pe o parte Dichiseanu, care nu mai vrea să fie June Prim. Pe partea cealaltă, dumneavoastră, care mai vreți. Vă retușez eu, n-aveți grijă. Yul Brynner vă fac. Bine, bărbat, retușați și el, căci care un păr cât claia. Preferați Anthony Kin? Kin vă fac. Sau dumneavoastră, da, să rămână. Doriți portret? Cum? Bust? Nu vă avantajează. Ce vă avantajează? Peisaj. Și pentru că vorbim de peisaj, e un obicei. Când pleci în excursie, să-ți iei și aparatul fotografic. Ce vederi, ce frumuseți. Și pe asta, unde ai făcut-o, Mișule? Cum nu ți-e minte, dragă, sus, la cabana Trei Brazi? Ce bine-ți venea cipilica aceea de lână pe care o port eu acum noaptea. Și aveai un costum de schi. Și atunci asta de aici din poză, de ce e în costum de baie și pe cabană scrie Hotel Perla? Da, și eu care crezusem că a rămas voalată. E, și pe urmă mai sunt excursiile cu ONT-ul și cu ACR-ul, cu BTT-ul și cu CFR-ul. Ce fotografii! Vezi, Genică, ăsta-s eu și ăsta din stânga e turnul Eiffel. Extraordinar, exact ca în poze. Și aici e Napoleon. Păi văd că nu ești decât tu și cu nevastă ta. E, Napoleon nu se vede. Înțeleg, el a făcut fotografia. Da. Mare lucru și fotografia asta, pe cuvânt. Cu o fotografie face uneori cât un cumnat la Sfatul Popular sau un nepot la Combustibilul. Ei, cu o fotografie faci multe. Uite, chiar zilele trecute vine unul la atelier și mă întreabă: faceți și fotocopii? Facem, zic. Făceți-mi-o pe asta, zice. Mă uit, o diplomă de bacalaureat cu o fotografie 6:9 și media 4:5. Puteți să-mi o măriți, zice. Putem, cât de mare vreți diploma? Păi să fie de inginer. Nu i-am făcut-o. A făcut el ce a făcut și acum are două fotografii, una din față și alta din profil, al negru, în dungi. Și a făcut-o singur. Zâmbiți, vă rog, mulțumesc!

0: Nu, știți? Noi le-o povestim.
1: Ascultă, Gogule, ai nebunit? Dai 25 de lei bacșiș la garderobă?
2: Merită, dragă. Nu vezi ce palton frumos mi-a dat?

anii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Tovarăși, vorbiți de pomană, că mi-au lichidarea și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu transferul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce leafă mă îndeamnă la drum. Dar simt că mă apasă păreții și conica îmi dă un fior, de aceea mereu ca băieții vreau multe schimbări de decor. Am stat în lactate o lună. La țară adesea plecam, că avea o rachie de prună, minune, prieten, balsam, e greu să vă faceți idee. Menirea ce am de hoinar mă duse din calea lacteei pe calea Victoriei iar. Și apoi pe panduri, două zile, fiind gestionar pe șantier, pierdui însă două ștampile, cu ele și o tonă de fier. De aceea, pe vreme ploioasă, cu ciori croncănind gutural, plecând ca să-mi caut o casă, găsitam cămin cultural. Știam din liceu Topârceanu, cântam binișor trei romanțe și aici îmi făcusem eu planul să încerca tot omul la stanțe. Țin minte și acum grădina, era o grădină de vară, în care a început batovina cariera mea pur literară. În față sta unul cu barbă, alături un altul, actor. Să mergem cu toții la barbă, că aici n-avem decor. Pe atunci înflorea liliacul și noaptea cădea parfumată și avea o mireasmă coniacul și noi mai cădeam câteodată. Stam ceasuri întregi pe sub masă chemând ospătarul iubit. Să vezi ce scandal o să iasă. Și-a fost, că am plecat neplătit. Târziu, când sosi la serviciu, mi-au spus cum a fost. Nu visez. Era evident un indiciu că nici aici nu mă fixez. Că așa mi-este viața. O goană cu slujbe și slujbe ce trec. Tovarăș, vorbiți de pomană, că mi-au lichidarea și plec. Adică.

0: Barman! Barman! Poți prepara un cocktail?
1: Pot prepara orice fel de amestec de băutură, ce dori?
0: Un cocktail special. Mi-a dat un prieten o rețetă și vreau să o încerc.
1: Vă stau la dispoziție.
0: Stai, ce faci acolo?
1: Pregătesc shaker.
0: Nu-i suficient. Trebuie un vas de dimensiuni mai mari. O găleată ai?
1: O găleată?
0: Da.
1: Asta e bună?
0: Bună, că e mai încăpătoare.
1: Cum doriți? Poți să vă prepar un cocktail și într-un cazan de rufe, dacă doriți. Sau într-un bazin de nori.
0: Nu, lasă, găleata mă satisface pe
1: tine. Cum doriți, sigur.
0: Începem?
1: Da, începem, sigur, dacă doriți.
0: Perfect. Toarnă o sticlă de coniac.
1: Am dat.
0: Așa, a fost de 5 stele?
1: De 5 stele.
0: Mai toarnă una cu 3 stele.
1: Am înțeles, 3 stele, sigur. Plus 5 fac 8.
0: Așa, pune gin.
1: Am pus gin.
0: Acum brandy.
1: Brandy, sigur.
0: Acum drojdie.
1: Drojdie, de câte grade?
0: De bere.
1: Da.
0: Suică.
1: Am pus de pitești.
0: Pune și de vărel.
1: De vărel, sigur.
0: Ceva mai tare decât suică aveți?
1: Avem prăștină.
0: No, mai tare.
1: Tescovine.
0: Mai tare.
1: Ghiudem.
0: Pune și păra. Ouă ai?
1: Am de rață.
0: Pune-le.
1: Să le sparg?
0: Nu, cu coajă.
1: Cu coajă întreagă? Dacă doriți, le pun și curață cu tot.
0: Nu. Piper ai?
1: Avem piperment.
0: Pune piperment și o litră de piper boabe.
1: Avem și pisat. Mai lipsește ceva?
0: Nu. Era să uit. 10 picături de apă minerală.
1: Da, vă rog, 10 picături de apă minerală. De ce 10 picături de apă minerală?
0: Păi eu nu beau simplu, domnule.

De la munte la mar. Sau de la mare la munte. Emisiune muzical-umoristică.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume.

0: Celozii și doamna de Glotier stau de vorbă asistați de secretarul domnului Lodon Verde. Intră Balignon, care este în slujba aceluiași domn Lodon. Are în mâini un pachet de scrisori pe care le distribuie.
1: Corespondența invitațiilor. L-am văzut pe stăpân, care își cere scuze față de dumneavoastră, maestre, și față de doamne. Tocmai vorbește cu arhitectul.
2: A dat pentru restaurarea marului bazin cu arteziană din grădină. Da. Spune, Balignon, ai cerut legătura telefonică?
1: Cu prefectul, da.
2: Da, trebuie să-i fac un comision din partea patronului.
1: Dragă Verde, am spus să te anunțe de îndată ce sună.
2: Mulțumesc.
1: Iată scrisorile. Maestre, iată una pentru dumneavoastră.
3: Ah, da, da, e de la editorul meu.
1: Probabil.
3: Da, știu despre ce e vorba. M-a chemat azi la telefon de dimineață pentru a-mi spune ce conține scrisoarea. E vorba de punerea în vânzare a romanului meu după ce se va termina apariția lui în foilet.
1: Romanul dumneavoastră este foarte bun, maestru.
4: E fermecător, fermecător. Și cât de bine cunoaște sufletul femeilor. Acest suflet insezizabil.
1: Doamna de Celozi, iată o scrisoare de la soțul dumneavoastră.
4: A, știu aproape tot ce-mi spune.
3: Nu vă jenați, citiți-o.
4: Nu sunt grăbită.
5: Pentru mine nu-i nimic, domnule Balignon. Cu atât mai bine nu voi fi obligată să răspund.
1: Ba da, doamnă de Blotier, sunt două scrisori pentru dumneavoastră, poftim. Și iată încă una pentru maestru.
3: Atunci vă rog să-mi permite să mă retrag ca să-mi citesc corespondența.
4: Ce idee? Să invite lumea și să stea de vorbă cu arhitectul. Da, castelul ăsta e de-a dreptul divin. Și cafeaua excelentă. A meritat osteneala să ne deplasăm de la Paris. Fie măcar și pentru atât.
5: Ca să nu mai vorbim că stăm în preajma acestui personaj interesant. Atât de bogat, atât de estimat, atât de temut. Și auzi ce nume? Lodon.
4: Da. În fine, dar cine e acest domn Lodon? De unde a apărut?
5: Se povestesc tot felul de lucruri, doamnă de Celozii. Poate dumneata, dragă domnule Verde, ești în măsură să ne explici.
2: Despre domnul Lodon, mărturisesc că nu sunt foarte informat. Sunt față de el ca un geambaș. Examinez animalul, constat care sunt calitățile, dar nu întreb de unde vine. Se spune că ar fi fost aghiotant, dar nu se știe nimic. E mai mult o părere care s-a acreditat. Se spune că a fost angajat când era foarte tânăr ca ajutor de notar. N-aș fi mirat dacă ar fi adevărat. Deci uneori ne dă de înțeles că s-a ocupat de procedură.
5: Poate un șarlatan, domnule Verde.
2: Nu e chiar așa de simplu, doamnă de Blotier. Crede profund în el însuși. Și cum ați vrea să fie altfel? Întâmplarea datului Lodon, niște cărți de joc foarte frumoase. E mândru și nu cunoaște ajutorul sorții.
5: Bine, dar pentru a-și juca personajul are totuși nevoie de unele calități?
2: Le are, să știți. Întâi este prudent. Eu, care îl urmez peste tot, care îl însoțesc în societate, văd foarte bine cum își ține gura când nu-i informat asupra subiectului. Și asta îi se întâmplă mai des decât s-ar crede. Într-o zi am auzit pe cineva spunându-i ceva teribil. Domnule Lodon, sunteți un mare sceptic. El a zâmbit din complezență. Cât am râs de el în sinea mea. Știu eu ce se ascunde sub scepticismul domnului Lodon. Ignoranța.
4: Dar nu sunteți prea indulgent cu patronul dumneavoastră?
2: Ei, bine, nu da, prea. Doamnă de Celozi, ce să fac? Îmi place mai mult să fiu un sclav conștient. Destinul m-a pus secretar în slujba domnului Lodon și nu vreau să mă mândresc cu asta și nici să mă autoconvin că este o treabă foarte onorabilă. Acestea fiind spuse, el profită de devotamentul meu. Eu însă țin să-mi păstrez clar viziunea.
5: Domnul Lodon e însurat? N-am văzut-o pe soția lui.
2: Nu o vede nimeni, doamnă de Blotier, pentru că nu arată. E o femeie cum să cade, grasă, cu care s-a însurat prea devreme la începutul carierei. Are o prietenă bună, o femeie destul de elegantă, pe care poate o să fetiți, da, chiar aici. Dar cred că e o amantă de văzut lumii și nu e prea mare intimitate între ei și... Nu-l văd pe domnul Lodon abandonându-se plăcerilor dragostei. E prea orgolios pentru așa ceva. Nu vrea să fie surprins de vreo femeie dăruit plăceri.
5: Bine, dar cine e acel testu de care tot șoptesc servitorii pe la colț?
2: Sălbaticul. Nu l-am cunoscut până acum, dar se pare că vom avea plăcerea să-l întâlnim azi aici. Este dușmanul numărul 1 al patronului în aceste locuri.
5: Înseamnă că e o persoană foarte importantă. E bogat?
2: Da, de unde? Este pur și simplu independent. Are o rentă destul de mică din care trăiește și se pare că nu vrea mai mult de la nimeni, nici măcar de la domnul Lodon. Se pare că e un tip oribil. De-abia aștept să mă conving.
6: Vă rog să mă iertați, da? Doamnelor, dar am o convorbire foarte urgentă. De altfel, iată-l pe bătrânul maestru care vă va ține companie.
2: Alo, domnul prefect? Da, aici Verde. Vă telefonez din partea patronului. Da, nu vă poate primi mâine. Dacă doriți neapărat să-l vedeți, vă transmite că vă va primi aici astăzi la orele 15:30. Da, vă roagă să fiți punctual, prevenindu-vă că ar putea fi obligat să vă facă să-l așteptați dacă în momentul acela va fi într-o conferință cu un domn care trebuie să sosească dintr-o clipă în alta de la Geneva, din partea Societății Națiunilor. Da, și voi abuza de amabilitatea dumneavoastră, domnule prefect, pentru a vă spune că suntem foarte prost serviți de poșta din sat. Mi-ați putea da firul dumneavoastră direct ca să dau un telefon la Paris să comunic ceva din partea patronului? Cum? Legătura cu Parisul s-a întrerupt? Pentru patron nu-i niciodată întreruptă. Vreți să-l anunțați pe inginerul șef de la telefoane că trebuie să vorbim cu Parisul? Noi, da. Patronul, domnul Lodon, directorul ziarului Le Moment. Da, vă mulțumesc, la revedere. Maestre, vedeți ce de încurcători avem cu administrația?
3: E, noroc că-i mai scuturați puțin.
2: Adevărat.
3: Într-adevăr, domnul Lodon nu se odihnește nicio clipă, chiar la țară. Și își primește totuși musafirii minunat.
7: Da, și ce masă!
5: Nimic de reproșat, absolut nimic. Masa e bună la domnul Lodon. Exact ce mi-a spus tatăl meu ieri. Deoarece l-a cunoscut pe castelanul precedent, își poate permite să facă o comparație.
2: Da, da, castelul a fost mult ameliorat de când patronul veghează asupra lui.
3: De 2 ani s-a instalat aici domnul Lodon?
2: Da, sunt exact 2 ani. Uh-huh. Aici am sărbătorit cel de-al 10-lea an de la înființarea ziarului.
3: 10 și cu 2, 12. Cum, Le Moment nu are decât 12 ani de existență?
2: Nu, scumpul meu maestru, este mult mai vechi, dar nu strălucește atât de tare decât de când domnul Lodon este proprietar.
3: Da,
2: și
3: da,
2: ziarul
3: da.
2: Poate să-și permite să publice în foileton romane ca al dumneavoastră.
5: De altfel, iată pe domnul Lodon. Da.
8: Domnilor, dragă maestre, vă rog să mă scuzați.
3: Sunteți iertați.
8: Vă rog. Am primit o scrisoare de la Paris în care mi se vorbește despre ziar, iar foiletonul dumneavoastră pare să facă senzație. De cât timp sunteți comandor, maestre?
3: De 3 ani.
8: Veți fi mare ofițer la viitoarea alegere. Balignon,
9: da.
8: Era aici?
9: Da.
8: Ei bine, primarul nu a putut să se deranjeze.
9: E bolnav, domnule Lodon.
8: Ce e cu acest afiș nou despre viteza automobilelor? 35 de km pe oră.
9: Primarul a atras atenția că afișul vechi arăta 10 km pe oră și că era ridicol. Automobilul a mers întotdeauna cu cel puțin 30-35 de km pe oră. A adoptat și el o cifră mai apropiată de realitate.
8: Înțeleg. Dar dacă se vor tolera 35, vor merge cu 70. Vrei să-i spui primarului să pună vechea pancardă?
2: Prea bine. Credeam, patroane, că sunteți adeptul vitezei.
8: Da. Pentru mașini ca a mea, care exercită un fel de serviciu public, tocmai pentru a evita întâlnirile cu șoferii mei, care sunt obligați să meargă foarte repede, trebuie interzis altor vehicule să depășească o anumită viteză. De altfel, chiar șoferii mei vor semnala infracțiunile și vor repara într-o anumită măsură. Spune asta domnului primar.
2: Da.
8: Neglijența sau lipsa de atenție a unora dintre subordonații lui. Atrag atenția și pasnicilor să se supravegheze puțin, dacă nu vor să fie revocați. Balignon, da. Altceva acum. Te-ai ocupat de numitul testiu?
2: Sălbatico.
8: Te rog să nu glumești. Acest testiu are o cocioabă care mă împiedică pur și simplu să-mi întind terenul spre pădure, căci intră în teritoriul meu. I s-a spus în chip neîndemânat că vreau să-i cumpăr cei 300 de metri pătrați pe care i-are și acum vrea să se tocmească cu mine.
9: Nu, nu, nu am această impresie, domnule Rodon. Cred că se simte bine acolo și nu vrea să se mute.
8: Domnule Balignon, am părerea mea în această afacere. Dragă maestre,
3: da?
8: Acest testiu este din Paris și s-a instalat aici ca urmare a mai multor afaceri necurate. Avem un dosar întreg despre el la ziar. Cred că nici nu bănuiește și nici nu știe cât de mult pierde că se poartă urât.
3: Da, da, da.
8: Balignon, l-ai convocat pentru astăzi?
9: Da, patroane, va veni la ora 16.
8: Bine, poți să pleci.
9: Da.
8: Maestre,
3: da?
8: Vreți să faceți o plimbare cu mașina? Nu vă pot însoți, dar voi da ordin să fiți plimbat.
3: Scuzați-mă, voi lucra puțin.
8: Da. Mă închin în fața acestui principiu. Muncă sistematică în fiecare zi.
3: Nulla dies sine linea.
8: Desigur.
3: Nici o zi fără să scriu un rând.
8: Foarte bine. Pe curând. Trebuie să mă retrag.
7: Vă rog să mă scuzați.
2: Maestre, l-ați pus pe fugă cu latina dumneavoastră.
3: Domnule Verde, văd că sunteți puțin frondăr când e vorba de patronul dumneavoastră.
2: Nu, nici de cum.
3: Ați fost obișnuit să evaluați meritele scriitorilor, artiștilor, savanților. Oameni ca domnul Lodon, care sunt, pot să spun, oameni superiori, sunt în special produsul civilizației moderne. Nu avem însă niciun etalon ca să judecăm. Am putut constata la domnul Lodon excepționale calități de conducător.
2: Ah, desigur.
3: Autoritate.
2: Ah, suntem de acord.
5: Da, da.
3: Dar îmi dau seama că mai posedă și alte calități care poate mi-au scăpat.
2: Și care îmi scapă complet mie.
3: Tinere, tinere, nu te grăbi să-ți judeci aproapele. Scuzați-mă, doamnelor, mă duc să lucrez în camera mea.
5: Maestră,
2: da, poftiți. Se va culca bunul și bătrânul maestru. Nici o zi fără să scriu un rând, nici o după-amiază fără un pui de somn. Ați văzut cum se gutură pe lângă patron? Ar fi emoționant dacă n-ar fi grețos. Ziarul nostru a achiziționat un roman pentru care se plătește 120 de bancnote.
5: Bine plătit.
2: Enorm, domnule de Blotier, dublu față de cât ar fi fost plătit în altă parte. Și atunci bătrânul nostru maestru, care nu vrea să fie obligat unui nătărău, vrea să găsească domnului Lodon niște calități excepționale.
5: Da, da, domnul Lodon se poartă drăguț cu el.
2: Desigur, și-ați remarcat că patronul nu-i adresează nicio frază fără să nu-i spună maestre.
5: Da,
2: de altfel, această diferență rămâne numai în cuvinte, nu și în ton. Îi spune maestre, cum ar spune băiete. Dar ține să facă din el un personaj cât mai important cu putință, pentru ca Lodon, el însuși, dominându-l, să se cațere cât mai sus.
5: Da, dar acest mare scriitor,
2: să nu exagerăm, să spunem acest scriitor bun.
5: Acest scriitor bun,
2: așa,
5: dacă așa vreți, nu cu mulți ani în urmă, a publicat articole de avangardă.
2: Da.
5: Știu asta pentru că socrul meu a fost foarte enervat când a aflat că îl vom întâlni la castel. Mi se pare că îl consideră un revoluționar.
2: Vă rog, liniștiți-vă, socru. Bătrânul nostru maestru și-a pus mult apă îndulcită în vin. În primul rând, de un om care îi place mult să-i mănânce pe alții.
5: Mă rog, nu pare lacom, totuși.
2: Nu-l fascinează atracția grosolană a unei mese bune. Îi place mai mult locul de onoare și laudele pe care le primește la aceste mese. Cum mai are încă imaginație, aduce claselor conducătoare tot felul de principii care consolidează mesele bune. După ce a fost apărătorul clasei muncitoare, acum, în mod absolut, este unul din cei mai autorizați susținători ai clasei trântorilor. Îi datorează mult. Puteți să spuneți socrului dumneavoastră că fiara a fost îmblânzită.
5: Mă rog.
2: N-a fost chiar așa de greu. A consimțit și ea ca și mine, ca și Balignon, care vine acum în fugă dintr-una din cursele lui zilnice în slujba patronului. Ce s-a întâmplat?
9: Dragă Verde, a sosit numitul testiu pe care patronul l-a convocat la ora 16. Este 16 și un sfert și întreabă de ce nu e primit.
2: Patronul nu e cu prefectul?
9: Nu, prefectul a sosit la ora 15:30 și încă aici și l-așteaptă pe domnul Lodon. Spune că are timp și că n-are nicio importanță. Uite-l pe testiu cum intră ca o fiară.
10: În sfârșit e cu putință să capăt un răspuns sau nu? Vă rog să mă scuzați, domnilor, dar am fost chemat de domnul Lodon. I-am transmis că sunt aici, dar parcă nici nu și-a dat seama. M-a chemat pentru ora 16. Am venit la 16:05, acum e 16:15.
2: Sunteți chiar atât de grăbit, domnule testiu?
10: Domnule, nu am nimic de făcut, dar nu-mi place să aștept. Îmi pierd timpul toată ziua, dar nu-mi dau seama că îmi pierd timpul toată ziua decât atunci când aștept într-o anticameră.
2: Ați face bine totuși să-l așteptați pe domnul Lodon.
10: Că nu eu am cerut să-l văd, domnule. Știe foarte bine unde locuiesc și știu foarte bine pentru ce vrea să mă vadă. Dacă vrea să vină, poate să o facă. Iar dumneavoastră puteți să-i spuneți din partea mea că la mine nu va aștepta. Asta nu atât pentru el, cât pentru mine. Deoarece pe mine ce să-i fac, mă deranjează ca oamenii să mă aștepte. Sunt un sălbatic, dar sunt politicos. Bună ziua, doamnelor!
2: Ce tip! Sunt curios să văd cum va decurge povestea asta. Nu prea întâlnește Lodon în fiecare zi asemenea sălbatici.

aflăm în una din încăperile elegantului castel al domnului Lodon. Invitația acestuia, bătrânul maestru, doamna

0: sunt de acum în casa din pădure a lui Destul. Acesta stă la masă, adâncit în gânduri. Cineva bate la ușă. Intră Balignon.
1: Iată-l pe Balignon, gonaciul domnului Lodon. Ce mai faci, gonaciule? Îți meriți tainul?
2: Domnul Lodon va fi aici înainte de ora 13 și nu-i place să aștepte.
1: Puțin îmi pasă mie de domnul Lodon. Pentru că are un ziar și face ce vrea în politică, face ce vrea și în guvern. Dar aici nu poate face nimic. Ar dori cocioaba mea ca să-și rotunjească domeniul. Nici pentru aur, nici pentru bani n-o s-o capete.
2: Dacă domnul Lodon să vă vorbească, vă veți schimba complet părerea.
1: Dragul meu, asta s-o crezi tu.
2: No.
1: Și zici că-mi comandă să-l aștept? A uitat pe semne că nu fac parte din proprietatea lui. Asta e un fel de a mordona indirect, ceea ce nu-mi convine deloc.
3: Ia zi, a? Bei un păhărel gonaciu. Am niște whisky adus din Elveția de contrabandiști.
2: Nu, vă mulțumesc, nu vreau să beau acum.
3: Și mai ales nu trebuie să te prindă patronul bând fără permisiunea lui.
1: În fine, iartă-mă, n-ar trebui să-mi bat joc. Îți câștigi pâinea și ai o scuză, Balignon. Dar pe domnul Lodon, care are ce să mănânce și care sâcâie lumea pentru a-și dovedi puterea, nu-l înghit și poți să-i o spui. Știu, dar altfel că nu vei face acest comision. Iar eu n-am să-i o spun dacă nu începe el. Sunt un sălbatic, dar sunt politicos. Și n-am niciun motiv să spun grosolănii oamenilor atâta timp cât nu mă provoacă.
2: Dumnezeu, vă sfătuiesc să nu vă aprindeți prea tare. Se știe la noi la ziar că la Paris ați fost angajat în comerț și când aveați necazuri vă descurcați cum puteați. Iar când n-ați mai putut scăpa de necazuri, ați plecat din Paris puțin cam prea repede și nu chiar de bunăvoie. Da, există un dosar întreg despre dumneavoastră.
3: Dosar, eu!
2: Stăpânul meu a lăsat închis acest dosar, dar e mai bine pentru dumneavoastră să nu fiți contra proiectelor domnului Lodon.
1: Și voi vă închipuiți că mă speriați pe mine cu asta? Dragul meu, mai bine mai lăsați să-mi citesc ziar.
3: Arace, unde sunt ochelarii? Da, trebuie să-i caut în râpă. Acolo am fost alineaori. Poate că n-au crezut înăuntru. Ce nenorocire. Nu pot să citesc fără ochelari. Aștept o scrisoare de la băiatul meu care e la Paris.
2: Aveți un băiat, domnule Testu?
3: Da,
1: un băiat de 22 de ani, funcționar la bancă. Un băiat bun care prețuiește mai mult decât taicăsu. Și-a pierdut mama când avea 5 ani și l-am crescut singur. Ce drept, l-am crescut mult mai bine pe el decât pe mine însumi.
2: Eu se aude o mașină, domnule Testu.
3: O mașină?
2: E mașina patronului.
3: Hai, gonagiule. Nu tremura așa tare. Da, intrați. Intrați,
1: vă rog să mă iertați, v-am spus, intrați puțin, cam târziu. Nu v-am auzit bătând la ușă.
4: Lasă-ne singur, Balignon.
2: Da.
1: Ce repede a șters-o. Vă sunt extrem de îndatorat că mă scutiți să le spun oamenilor să iasă afară din casa mea. Unii ar lua asta drept proastă creștere. Eu vă aprob. Se simte că pentru dumneavoastră cuvintele au prețul lor. Eu însă, care n-am nimic de făcut, risipesc cuvintele, căci nu mă costă nimic.
4: Domnul Testu, cred.
1: Da. Știți foarte bine cum mă cheamă, domnule Lodon. E deci inutil să spuneți cred. De altfel, modul cavaleresc în care vă purtați la mine în casă dovedește că ne cunoaștem.
4: Chiar mai bine decât credeți.
1: Știu că aveți un dosar despre mine. E o mare onoare pentru mine, credeți-mă. Din moment ce v-ați dat o steneală să mă întocmiți fișa, înseamnă că oarecum însemn ceva pentru dumneavoastră.
4: Domnule Testu, știți ce mă aduce la dumneavoastră?
1: Și dumneavoastră știți de asemenea că cererea dumneavoastră nu are mari șanse să fie acceptată. Alminter și Jiret, cum sunteți, dacă aveați speranța să vă înțelegeți cu mine, mi-ați fi vorbit cu totul și cu totul altfel de sus, bineînțeles, dar fără bruschețe.
4: V-am oferit prin intermediul notarului 35.000 de franci pentru cocioaba și sfoara dumneavoastră de pământ.
1: Da.
4: E aproape de 4 ori mai mult decât valorează.
1: Eu nu știu cât valorează.
4: Astăzi vă ofer în plus 15.000. În total 50.000.
1: Ah, nu, e scump, e mult.
4: Hai, să lăsăm, să lăsăm. Vedeți că doresc acest loc și vreți să ne tocmim.
1: Nu, n-am pretenția asta. Să dau lecții de tocmeală unui profesor.
4: Domnule Testu, noi știm la ce ne putem aștepta din partea dumneavoastră.
1: Și ce dacă... Am părăsit Parisul puțin cam brusc după ce semnasem cecuri fără acoperire. Nu să vă spun acum că eram de bună credință. Nu vreau să fac pe inocentul în ochii dumneavoastră. De altfel nu vă cunosc și ați fi mai disprețuitor față de un inocent decât față de un șarlatan.
4: Domnule Testu,
1: iertați-mă, domnule Lodon, am uitat că sunteți în casa mea. Modul în care ați intrat mă putea face să uit asta. O plângere a fost depusă contra mea. Această reclamație a fost retrasă.
4: Datorită patronului fiului dumneavoastră.
1: Așa este, exact. Așa că nu mai am datorii față de justiție.
4: Din fericire pentru dumneavoastră. Na,
1: vă intrigă că nu puteți să mă aduceți nicio vină. Eu nu sunt o persoană politică care să se teamă de o campanie în ziare. Puterea dumneavoastră, supraputerea dumneavoastră, se oprește în pragul cocioabei mele. Singurii mei prieteni de pe lumea asta, învățătorul și fiul meu, știu totul despre isprăvile mele. Într-adevăr, nu aveți noroc, domnule Lodon. Degeaba aveți fler în afaceri. Ați nimerit peste un om care nu e ușă de biserică, e drept din păcate, dar care nu se sinchisește că nu e așa. Ce client neplăcut. Da? Pentru dumneavoastră.
4: Într-una din zilele următoare voi găsi o metodă prin care să vă fac să fiți înțelegător.
1: Da, sincer să fiu, nu văd în ce fel.
4: Bună seara.
1: Bună seara, domnule Lodon. Vreau să precizez că nu m-ați înfrânt. Rămâne, poate, pentru altă dată.
4: Sunt liniștit în privința asta.
1: Da, la revedere, domnule Lodon.
4: La revedere, la revedere.
1: Mi-am puiat capul excrocul ăsta. Când o să dispară oare indivizii de genul lui? Ia mai bine să-mi caut eu. Să-mi caut eu.
5: Da, intră. Da, cine e?
1: E, drace, de ce mă fi zicând nimic?
5: Hai, intră.
1: Că asta e bună.
5: Ia să deschid eu.
1: Dumnezeule, dumneavoastră, cine mai ești? Văd că ești rănit? Hai, sprijină-te, sprijină-te de mine așa, încet.
2: Vă mulțumesc, Andrei.
1: Mulțumesc pentru ce? Nu vă las să dați ordul popii? Asta nu intră în obiceiul de casă. Hai să vă duc până la fotoliu, încet să vă dați. Stați jos. Așa. Acum să vă dau și un pahar de rachiu?
2: Nu, mulțumesc, domnule.
1: Nu, după o căsătură, că își presupun că ați căzut, că sunteți în halul ăsta. Trebuie să înveți ceva întăritor. Nu mă prea pricep eu la medicină, dar asta o știu. Însă nu credeți că dacă trăiesc ca un sălbatic în pădure, aș fi un vrac. Nu sunt deloc ceea ce se crede despre omul pădurilor. Sunt un sălbatic din Paris, născut în Faubourg du Temple, unde se regurge mai mult la farmacistul din colț. Poftiți, da, beți.
2: Așa. Domnule, vă spune cine sunt.
1: Nu vă cer. Sunteți un rănit pe care îl îngrijesc. Nu-mi povestiți viața dumneavoastră, asta mă va scuti să-mi povestesc propria viață.
2: Nu am dreptul să vă temeți cine sunt. Căci poate e periculos să mă ține sub acoperișul dumneavoastră. Sunt hăitui de poliție. Nu sunt un criminal de drept comun. N-am ucis și nici n-am furat. Sunt urmărit din motive politice. Am scris un articol într-un ziar comunist și s-a emis contra mea un mandat de arestare.
1: Bine, atunci nu riscați mare lucru.
2: Vă înșelați. Mi-am risc viața. Din motive politice, cred, nu vor să mă prindă viu.
1: Da, înțeleg.
2: Când spun cred, Sunt de fapt sigur. Avem printre noi oameni pe care îi socotim vânduți poliție și care în realitate sunt falși spioni și nu comunică poliției decât ceea ce dorim noi să le spunem. Și știu printr-unul din tovarăși ce intenție are poliția față de mine.
1: Da.
2: Poliția și cred guvernul nu vor ca procesul intentat împotriva mea să-și urmeze cursul. Atunci când oamenii poliției mă vor prinde, voi fi constrâns să opun rezistență în așa fel încât să oblig pe agenții poliției să folosească revolverul.
1: Ia, mă lua sau ghetitul.
2: Nu, așa.
1: Vă rog, vă rog.
2: Așa.
1: Așa. Și ia ziceți, cum v-ați crântit glezna, a?
2: Eram hotărât să trec prin gara Belgard cu acte false.
1: Aha.
2: Dar am văzut în tren figuri suspecte, oameni care s-au urcat în tren la Bourg-en-Bresse. Nu știu dacă mă înșelam, dar nu-i exclus. Când ești căituit, ai fobii.
1: Da.
2: Și cum trenul încetinise din cauza lucrărilor de pe linie, mi-am spus că poate e mai bine să nu merg până la vamă. Am sărit din mersul trenului și mi-am scrântit glezna. Nu erau decât 2 sau 3 lucrători pe terasament care lucrau puțin mai departe și nu m-au văzut. Am ajuns pe drum, apoi în pădure. Acum, pentru că v-am prevenit și pentru că mă simt mai bine, n-aveți decât să spuneți un cuvânt și îmi voi relua drumul.
1: La gara de frontieră, oamenii poliției, dacă erau polițiști, și-au spus cu siguranță, nemai văzându-vă în trân, că ați sărit jos în timpul cât trenul încetinea. De la gara de frontieră până la locul în care vă aflați sunt 5 leghe. Nu o mașină. Nu prevăzuseră decât urmărirea în tren. N-au plecat la drum imediat. Este ora 9 seara. Nu e niciun pericol dacă stați aici până la ora 2 noaptea. Să nu vă fie teamă. Vă arăt un drum care vă va duce în Elveția în câteva ore. Există un post de vamă la ieșire. Vă voi spune cum să-l evitați. Cu toate că aveți glezna scrântită, va fi mai puțin greu cu bicicleta de gâce jos.
2: Da.
1: Vă împrumut bicicleta mea.
2: Dar cum o să vă înapoiesc?
1: Cum o să vă înapoiesc? Da. Problema e ușoară și mai ales ușor de rezolvat. Într-un sat elvețian pe care îl veți găsi, al doilea după frontieră, veți face cunoștință cu un anumit Hauser, vânzător de grâne, care vine de 3-4 ori pe săptămână în Franța cu șareta și pentru care va fi o plăcere să-mi aducă înapoi bicicleta pe care eu v-am împrumutat.
2: Vă mulțumesc, dar cum aș putea să mă arăt de cunoștința pentru binefacerea pe care mi-ați făcut-o?
1: Să evitați să vă lăsați înhățat, căci nu-mi vor înapoia niciodată bicicleta.
2: Devotamentul dumneavoastră mă stânjenește. Oare ideile dumneavoastră sunt aceleași cu ale mele?
1: Comunist? Eu? Nu. Nu. De altfel, nu sunt nici anticomunist. Altfel spus, nu mă ocup de problemele astea. Dar întotdeauna țin cuvânatul. Niciodată cuvânătorul.
2: Fie. Nu sunteți un confrate într-o idee, dar nici un fals confrate. Vă voi spune de ce poliția nu mă vrea viu.
1: Da.
2: Pentru că am în mână, sau mai bine zis aveam, o scrisoare foarte compromisătoare pe care falșii noștri spioni ne-au încredințat-o. O scrisoare care stabilește că unul din membrii cabinetului actual a fost amestecat în unele afaceri ale poliției. Scrisoarea se află în mâna unui tovarăș, Barbetriniac, strada Saint-Maur, numărul 8.
1: Mai spuneți-mi, vreau să rețin numele ăsta, dar n-am găsit ochelarii pe care i-am pierdut. Să iau o hârtie. Da, văd că mă afiliați fără a avea aerul la Partidul Comunist. Vă avertizez că n-am de gând să o fac. Cel puțin așa credeam până acum.
2: Drumul pe unde voi merge e un blat de răufăcători? Am mulți bani la mine.
1: E un drum pe unde nu trece nimeni niciodată, așa că bandiții nu vă vor preda.
2: Am o sumă importantă, întreaga mea avere, și cu care mă voi instala acolo împreună cu logotica mea.
1: Aveți o logotnică? Nu mi-ați spus tot.
2: Caut să văd ce pot să vă mai spun. Din primul moment am avut încredere în dumneavoastră. Cauza pe care o slujești și pentru care voi continua să lupt în Elveția este singura cauză dreaptă într-o lume coruptă, în slujba banului câștigat prin orice mijloace.
1: Da, așa mi se pare și mie. Tocmai de aceea mă împotrivesc cu încăpățânare să fac jocul haitei de lupi care ne conduce.
2: Nu veți putea niciodată să vă războiți singur cu ei. Pentru că această haită de lupi, cum o numiți dumneavoastră, are la dispoziție toată aparatura necesară să zdrobească orice împotrivire. Armata, poliția, justiția, presa.
1: Oh, mie îmi spuneți de preză. Da, văd că vreți să mă convertiți. În orice caz, să știți că ar fi fost puțin cam imprudent să treceți pe la Pelgard cu atâția bani la dumneavoastră. Știți că nu sunt admiși decât 5.000 de franci.
2: Da. Dar nu avem nicio metodă practică și rapidă de a face să treacă banii dincolo.
1: E ora 9:30. Trebuie să mâncați ceva.
2: Nu mi-e foame.
5: Oh, vă voi pregăti un mic sandwich pe care îl veți mânca înainte de plecare.
2: Pare rău că vă deranjez atât.
5: Pentru toate serviciile pe care vi le fac cu multă plăcere, sper că nu o să mă umiliți oferindu-mi 3,50 franci pentru hrană.
2: Aveți dreptate. Prefer să rămân dator și să nu jignesc amabilitatea dumneavoastră deosebită.
5: Da, da, dragă domnule, așa, da. Hai,
1: și acum duceți-vă la culcare. La ora 2 vă voi scula și vă voi conduce la o distanță de 10 minute de aici, unde începe drumul pe care trebuie să mergeți.
2: Veți fi treaz la ora?
1: Nici n-am să mă culc. Să nu credeți că îmi schimbați obiceiurile. Sunt un țăran de un fel aparte. Am păstrat obiceiurile din Montmartre, precedenta mea reședință, și nu mă culc niciodată înainte de 3-4 dimineața. Fac tot felul de treburi. Citesc, dar asta nu mă împiedică să fiu treaz la 12 ziua.
2: Poate că e momentul să mă retrag. Nu sunt obosit, dar fac o provizie de odihnă pentru oboseala viitoare. Parcă e cineva în alee.
1: Nu, e vizitatorul meu zilnic, prietenul meu, învățătorul, care, da, după terminarea programului, își petrece 2 ore cu mine. Nu e nevoie să vă vadă. Treceți pe aici, pe culoare.
2: Ca să mă ajutați puțin.
5: Camera din dreapta, da?
2: Da.
5: Somnușor.
2: Mulțumesc.
5: Intră. Bună seara, Poli.
6: Bună seara, domnule Testi. Ce am aflat? Am aflat că ați refuzat 50.000 de franci pentru casa dumneavoastră?
1: Desigur, prietene, sunt prea bogat.
6: Nu înțeleg, dar de ce n-ați vrut să-i cedați proprietatea pentru un preț atât de bun?
1: Din cauza providenței care mă scutește să am nevoie de bani. Profit de acest lucru după cum îmi place. Nevoia de bani m-a zăpăcit și m-a stricat destul. Cum pentru mine nu mai contează legea necesității, să mi se dea voie să trăiesc după placul inimii și să mă bucur.
6: Sper că v-ați gândit bine, pentru că știți, acum dacă vă schimbați părerea, nu-i veți mai găsi ieșind de aici castelan.
1: No, nobilul moștenitor al Lodonilor, omul ăsta mă urăște de moarte. Îmi va face tot răul cu putință. Dar de fapt nu poate face nimic contra mea. E colosal de bogat. E temut și respectat. Și deși nu sunt foarte mulțumit de mine, să știi că nu mi-aș schimba sufletul cu al lui. A plecat de la nimic. Nu are niciun pic de simț moral și totuși guvernează oamenii și le impune felul lui de a gândi.
6: Nu vă e frică? Îi are mână și pe judecători?
1: Bine, judecătorii sunt mai puțin de temut decât domnul Lodon, pentru că el și alege singur pe cei pe care îi judecă. Bineînțeles, nu se adresează oamenilor cinstiți, pentru că cu oamenii cinstiți e mai grav. Nu știi ce se poate întâmpla. Se adresează de preferință oamenilor dubioși. Și sunt atâția.
6: Firar să fie, uitasem. Am o scrisoare pentru dumneavoastră. Mi-a dat-o poștaș.
1: Da, dă-mi-o. Dă-mi-o. Da, e o scrisoare de la fiul meu. Da, drace, nu mai am ochelarii. Micuțul meu, Poli, dumneata care ești învățător, trebuie să știi să citești. Ia, hai, citește-mi scrisoarea băiatului meu încetişor. Nu te grăbi. Eu o citesc totdeauna încet, încet, pentru a-mi prelungi plăcerea.
6: Da, domnule Testu, din primul rând reiese că ar fi indiscretă din partea mea să continui.
1: Da? Ce spune?
6: Tată, am să-ți fac o mărturisire gravă.
1: Poli, am încredere în dumneata. Hai, citește-mi scrisoarea. Am mai mult curaj să ascult decât să aștept.
6: Da, mulțumesc. Am fost antrenat de niște prieteni,
7: Eu, care nu jucasem niciodată, am pierdut bani la curse. Niște prieteni m-au luat cu ei la mare. Am intrat într-un casino și am jucat bacara pentru a mă reface. Trebuie să pun înapoi în caserie 25.000 de franci de astăzi în două zile.
1: Da. Și scrisoarea este datată de ieri?
7: Îmi este imposibil să-i mărturisesc patronului acest lucru după încrederea pe care ți-a acordat-o.
1: Și tot ce a făcut pentru mine. Nu mi-o spune, dar citesc asta printre rânduri.
7: Știu că veniturile tale sunt mici, dar nu pot să-ți cer decât ție. La nevoie aș mai avea încă 48 de ore răgaz, căci patronul meu poate se întoarce peste 4 zile, după cum poate să și să-și grăbească întoarcerea. Știu că trebuie să se întoarcă la Paris. El însuși are încurcături.
1: Doamne, Doamne, ce să fac?

0: ziua următoare din nou în castelul domnului Laudon. Balignon și Verdet discută despre ultima întâmplare care a schimbat programul invitațiilor.
1: Nu. Cafeaua nu se va servi aici, ci pe verandă. Patronul a pus această cameră la dispoziția judecătorului de instrucție.
2: Poveste, Balignon și sălbaticul pe care l-au adus între jandarmi acolo în birou.
1: Da, camerele de la primărie sunt într-o stare atât de jalnică încât domnul Laudon i-a spus judecătorului să vină să facă ancheta aici.
2: Știu, domnul Laudon spune că justiția nu trebuie să piardă timpul. Zice că șchioapătă, știi, el o face să pășească drept. A, poftiți, doamnelor, maestre. Regret, astăzi cafeaua este servită pe verandă.
3: Da, știu. Ne aflăm aici într-un local judiciar. Domnul Laudon ne-a spus că am împrumutat salonul judecătorului de instrucție.
4: Se pare că sălbaticul se află în castel sub paza jandarmilor.
5: Da, e foarte impresionant, nu?
4: Trebuie să fie un om teribil. Încă de ieri când a venit și a întrebat de domnul Laudon, spunând că nu vrea să aștepte, mi-am spus, iată un tip oarecum neliniștitor.
5: Da, până a gândit că e un asasin.
3: Nu vă grăbiți. E numai acuzat de asasinat.
5: Da. După cele ce ni s-au spus, e imposibil să nu fie vinovat. Nu asta este și părerea dumneavoastră, domnule Verdet?
2: Părerea mea, doamnă de Chelozy, dumneavoastră aveți îndoiel, maestre?
3: De fapt, nu mă pronunț. Ar trebui să urmăresc ancheta. Evident, sunt acuzații foarte grave împotriva acestui om.
5: Și mai ales nu se știe cine ar putea fi dacă nu e el. Inspectorii de poliție sunt în căutarea corpului.
4: I-am văzut. Unul dintre ei are un aer foarte șmechel, cel care a descoperit haina victimei.
3: Pentru un moment, povestea mi se pare extrem de emoționantă și de senzațională. Dar poate că ancheta ne va dezvălui că e vorba de o crimă banală. Un comunist omorât de un alt comunist pentru că victima avea bani la ea. Să sperăm că divulgarea acestei afaceri va lămuri publicul asupra mentalității periculoase acestor oameni și îi va discredita pe acești pretinși apostoli a căror autoritate vine din faptul că se adresează unor nemulțumiți.
2: Tocmai, da.
3: În fond, e bine că un astfel de eveniment grav vine să pună în gardă publicul amăgit și să arate că trebuie să se ferească de acești
2: demagogi.
3: Da, demagogi. Și să le facă pe toate aceste ființe credule, da? Să vadă că reformele pe care le vândură nu sunt decât...
2: Așa, utopii.
3: Utopii.
2: Ar trebui convinși că ar avea mult mai mult de pierdut decât noi într-o răsturnare socială.
3: Domnule Verde, am impresia că sunteți de rea credința.
2: E caracteristic vârstei mele, bunul meu maestru, dar fiți liniștit. Sunt mai înțelept decât par și această rea credință nu va dăuna avansării mele. Totul mă face să cred că odată cu înaintarea în vârstă și onoruri, voi îmbrățișa opinii mai liniștite.
3: Rea credință. Eu plec să-mi beau cafeaua.
5: Maestre?
4: Domnule Verde, i-ați transformat demagogia în utopie.
2: Am fost lipsit de respect față de el?
4: Nu tocmai, dar era momentul ca discuția să se întrerupă.
2: Îl văd să simt pe domnul Laudon. E însoțit de un domn care mi se pare a fi judecătorul.
5: Nu se poate să mai zăbovim aici puțin?
2: Nu trebuie să deranjăm munca justiției. E cu putință ca judecătorul să nu spună nimic. L-am văzut, e un domn care pare cum se cade. Dar domnul Laudon, de când e unul din stăpânii zilei, luptă să fie respectate formele justiției. Să le lăsăm, deci, locul.
5: În fine, vom afla în curând câte ceva.
4: Tot bine?
5: Să sperăm că vom fi ținute la curând.
2: Bineînțeles, da. Să ne retragem, doamnelor, vă rog.
6: Domnule Laudon, sunteți extrem de amabil punându-mi la dispoziție această încăpere pentru anchetă.
7: Domnule judecător, cum credeți că aș fi făcut altfel? Primăria nu există, e un fel de grajd. Primarul de aici, care nu aspire decât să-mi cedeze locul, căci nu ar fi prea rău pentru ținut. Primarul, zic, era extrem de rușinat să ne primească în casa comunală. Poftiți în acest fotoliu, vă rog, e lângă biroul meu.
6: Mulțumesc.
7: Vă las să lucrați.
6: Nu e nicio grabă. Îl cunoașteți pe domnul Testu?
7: Desigur. Închipuiți-vă, e un om cu care tratam afaceri. Mai bine spus, discutam zilele astea pentru a-i cumpăra cocioaba.
6: Așa.
7: Îi ofeream de 6 ori mai mult decât valorează. De aceea, în primul moment, când am aflat de arestarea lui, căci are o reputație detestabilă.
6: Da.
7: Mi-am spus, cum oare să fie omorât pentru bani omul ăsta dacă a refuzat cele 50.000 de bacnote ce i le oferise?
6: Da.
7: Apoi mi-am spus, Dumnezeule voia să mă facă să mă tocmesc. Probabil aflase că tratasem cu altcineva. Da. Și atunci de ciudă...
6: Da, și cum ocazia s-a evit.
7: Da, s-a evit. Se pare că omul urmărit de poliție avea o mulțime de bani asupra lui.
6: Da, trebuia să aibă cam 100 de mii de franci.
7: Așa, prin urmare.
6: N-am pierdut timp. Crima a fost comisă probabil noaptea. Comisarii de la Paris, care îl urmăriseră pe bolșevic, au ajuns azi dimineață pe la ora 9 la numitul testului. Era culcat. L-au trezit. A declarat că nu a primit nicio vizită în afară de aceea învățătorului. S-a făcut turul casei și s-a găsit într-un tufiș o haină împăturită, cea pe care o purtase desigur victima. Dar iată ceva și mai grav. Către orele 12, o întâmplare fericită ne-a adus noi indicii de o anumită valoare, cum veți vedea. Se depusese la biroul de poștă din J suma de 25.000 de franci pe adresa lui George Testu, fiul tipului nostru. În același birou am găsit o telegramă astfel concepută: primit suma chiar azi. Valoarea sumei era declarată. Era vorba de 25.000 de franci. Cum a putut Testu să o procure? Trebuie să admitem că o avea. În orice caz, ce coincidență între dispariția bolșevicului și trimiterea acestei sume.
7: Evident.
6: Voi mai abuza încă puțin de amabilitatea dumneavoastră.
7: Vă rog.
6: Aș dori să telefonez la J ca să văd dacă nu a apărut acolo vreun indiciu nou.
7: Poftiți aici în camera de alături.
6: Mulțumesc. Da.
7: Cred că doriți să cereți legătura chiar dumneavoastră.
6: Da, bineînțeles, scuzați-mă, domnule.
7: Vă rog. Domnule Verde, vino puțin, te rog. Vom trimite o telegramă la Paris, la ziar, în legătură cu afacerea asta. Nu vreau să cer autorizația nătăflețului ăstuia. Își va consulta conștiința și va sfârși prin a refuza.
2: Am înțeles, patrone.
7: În loc să te întorci la Paris, vei mai rămâne câteva zile. Timpul necesar să urmărești afacerea asta.
2: Da, bine, patrone. Știu care este datoria mea față de dumneavoastră și mă supun. Îmi repet mereu acest lucru.
7: Repetă-l mai rar și nu mă obliga să-ți amintesc ce-mi datorezi.
2: Da.
7: Am oroare să fiu forțat să ți-o spun mereu. Mă duc să fac un tur prin parc. Dacă acest imbecil de magistrat are nevoie de mine, să fiu chemat.
2: Am înțeles.
7: Sunt la dispoziția lui pentru că reprezintă justiția țării mele.
2: Da.
7: Și pentru că țara mea reprezintă ceva. Nu muncesc decât pentru ea. Uite-l și pe Balinio. Balinio,
8: da?
7: Înțelege-te cu Verde.
8: Da.
7: Îl mai rețin aici câteva zile. Dumneata te vei întoarce chiar azi la Paris. Vei lua mașina. Eu ies deocamdată.
2: Știi ce spune marele nemernic? Că nu muncește decât pentru țară. Și ce e mai teribil e că sfârșește prin a crede și el asta.
6: Dar poate că e adevărat?
2: O, dragul meu, Balinion, te rog, nu cu mine.
6: Dragul meu, Verde, ești nedrept cu el.
2: Te cunosc ca parții aceleași categorii de oameni pe care necesitatea forța să devină slugarnici, care vor să-și găsească un motiv mai demn decât acela de a fi sluga unui mare om. Ei bine, nu, dragul meu. Prefer să mărturisesc că mă plec din punct de vedere moral decât să-mi pierd clar viziunea, care este una din uneltele meseriei mele.
6: Da,
2: e monstruos ca într-o țară o asemenea putere să fie în mâinile unui individ fără cel mai mic simț moral. E monstruos! Dar cum nu pot să schimb nimic, dragul meu, profit?
6: Asta se numește cinism, Verde.
2: Sau resemnare.
6: Mare, eu mă duc să mă pregătesc de plecare.
2: Du-te, frumosule Paj, lasă-mă cu judecătorul. Văd că se întoarce. Poftiți, domnule judecător, vă rog. Doriți ceva?
9: Domnul Laudon a ieșit.
2: Sunt colaboratorul lui.
9: Domnule, sunt foarte onorat. E un om extraordinar, domnul Laudon, da. Mi s-a vorbit mult despre el, dar niciodată nu-l cunoscusem îndeaproape. Ce putere de concepție, ce discernământ fin. Bine, se înțelege influența pe care o are un astfel de personaj asupra destinelor, aș putea spune, chiar ale unui popor.
2: E prea mult spus, însă influența lui domnește pe continent.
9: Pe cele două continente.
2: Și știți, președintele Curții de Casație, ministrul de Justiție, sunt amicii lui. În ziua în care micul dumneavoastră tribunal vă va părea prea strâmt, va fi suficient să vă adresați lui. Un telefon în Place Vendôme și se rezolvă în următoarele 12 ore.
9: Da.
2: Pregătiți-mi o mică notă, dacă sunteți amabil.
9: Cum va trebui să fac să vă parevină
2: simplu,
9: mica notă?
2: Dându-mi-o în mână.
6: Da, vă mulțumesc. Văd că secretul puterii domnului Lodon nu stă numai în valoarea sa personală, cât și în colaborare cu care a știut să se înconjoare.
2: Mulțumesc, da. Și ancheta avansează, domnule judecător.
6: Am vorbit cu un inspector de poliție, cel care a descoperit haina. Tot el e cel care i-a spus direct lui Teștiu că l-a asasinat pe bolșevic. Teștiu a primit asta ca un om sincer uluit. E bine, asta este impresia inspectorului, da. Dar apoi a apărut încurcat și s-a apărat prost. Acum îl voi interoga. A declarat că nu are nevoie de avocat. Sunt puțin deranjat de asta pentru răsunetul pe care îl va avea afacerea. Mi-e teamă să nu se spună în ziare că s-au făcut presiuni asupra acestui individ pentru a renunța la dreptul său de a fi interogat în prezența unui apărător.
2: Dacă nu aveți la îndemână un avocat, domnule judecător, da? Am eu unul pe care îl va interesa afacerea.
6: E cineva din regiune?
2: Eu sunt...
6: Poftim?
2: Da, da, domnule judecător. Sunt încă stagiar la baroul din Paris. Dacă Teștiu nu e împotrivă, voi asista la interogarea lui.
6: Da, da, da, da. Dar discreția profesională...
2: Înțeleg ce vreți să spuneți. Oare discreția profesională a avocatului nu va deranja indiscreția profesională a ziaristului?
6: Nu
2: vă necăjiți, domnule judecător. Se pot împăca foarte bine amândouă.
6: Da.
2: Sunt tânăr, dar nu mai sunt un bebeluș.
6: Bine, despre asta nu am îndrăznit să-i vorbesc domnului Lodon, ceea ce mi se pare normal. Îi sunt profund recunoscător că a pus la dispoziția justiției minunata sa locuință, dar cred că tot ce se va afla aici va rămâne confidențial, bineînțeles.
2: Desigur, desigur, dar ce riscați? Chiar el va coopera.
6: Sunt sigur că este un om care nu mă va sili să fac lucruri pe care conștiința mea de magistrat nu le va accepta.
2: Fiți liniștit, nimeni nu știe mai bine decât el ce preț au lucrurile astea. De altfel, nu aveți decât să urmăriți ziarul. Nu există o școală de cinste mai bună. Scrupurile pentru o casă mare ca a lui sunt o podoabă obligatorie. Dacă n-ar fi avut, și-ar fi procurat în mod firesc.
6: Da. Voi chema deținutul.
2: Îl aștept cu nerăbdarea unui ziarist pasionat și a unui avocat care își va cunoaște în fine primul său client.
6: E un debut?
2: Da, dar nu-i voi fi un apărător prea jenant pentru acuzare. Deținutul va fi poate mai zgârcit la vorbă. Nu dorea un avocat. E un om care se simte puternic.
6: Da. Să intre deținutul. Ai declarat că nu vrei avocat.
9: Da.
6: E, dacă revii asupra deciziei dumitale, iată-l pe domnul
2: Verde.
6: Da, maestru Verde, avocat la Curtea de Apel din Paris, care te va asista.
9: Da, asta vă face plăcere, domnule judecător? Vreau să spun, credeți că formele justiției vor fi astfel mai bine respectate? Sunt un cetățean lipsit de zel, dar nu sunt un revoltat, cu toate că astăzi mă aflu între doi jandarmi.
6: Deci trebuie să-ți spun că avem informații destul de proaste despre dumneavoastră.
9: Da, da, da, cunosc pe cineva nu departe de aici care ar fi putut să vi le furnizeze.
6: Deci știi de ce ești acuzat?
9: Da, mi s-a spus, domnule judecător.
6: Recunoști că un om a venit ieri seara la dumneata?
9: Desigur, și a plecat azi dimineață.
6: Acest ultim punct va fi elucidat de anchetă.
9: Ascultați, domnule judecător.
6: Da.
9: Aceasta e doar meseria dumneavoastră. Pretindeți că l-am asasinat pe omul de astă noapte. Îmi cereți să vă mărturisesc pentru a vă ușura sarcina. Regret însă, nu am nimic de mărturisit.
6: Știm că ai primit un om astă noapte la dumneata.
9: Da.
6: Știm că acest om avea asupra lui o sumă mare de bani. Știm din altă sursă că ai trimis bani la Paris cuiva din familia dumitale.
9: Știi și asta?
6: Vezi că ancheta noastră nu se face chiar atât de prost?
9: Oh, nu m-am îndoit nicio clipă de calitățile dumneavoastră de anchetator.
6: Ce explicație dai asupra trimiterii banilor? Eziți să răspunzi?
9: Nu am nimic de răspuns. Am trimis bani fiului meu și nu trebuie să dau socoteală nimănui.
6: Ești amenințat de o acuzație capitală.
9: Oh, pentru că v-a plăcut dumneavoastră să mă puneți o acuzație capitală.
6: Justiția cere să spui de unde provin banii pe care ai trimis fiului dumitale.
9: Teștiu răspunde justiției că asta nu interesează pe ea.
6: Teștiu, ai o atitudine care ți agravează cazul.
9: Atitudinea mea are două explicații, domnule judecător. Sau sunt nevinovat și sunt pe deplin îndreptățit să nu vă pun la curent cu problemele mele de familie, sau sunt vinovat și atunci, într-adevăr, îmi agravez cazul.
6: La ce oră a venit omul acela ieri seara la dumneata?
9: La ora 9 seara.
6: Și știai cine era omul acela?
9: Nu l-am întrebat. Cum nu sunt hotelier, nu sunt obligat să-i pun pe cei pe care îi primesc la mine în casă să semneze o fișă. Era un om despre care credeam că se rătăcise.
6: Știu din surse sigure că acel om avea o sumă mare de bani la el. Nu te-ai mirat când l-ai văzut mergând pe jos?
9: Nu, m-am gândit că face o excursie.
6: Și a plecat de la dumneata în timpul nopții.
9: A plecat pe jos?
8: Nu. A plecat cu bicicleta mea pe care eu i-am împrumutat-o.
9: A plecat în direcția frontierei?
8: Nu l-am întrebat, dar n-am impresia. Cred că după cele ce mi-a spus că se îndrepta mai curând spre Bourg-en-Bresse.
9: Și i-a împrumutat bicicleta dumitale.
8: Da, și poate că a fost imprudent din partea mea, căci nu l-am făcut să-mi dea o arvună, o garanție, mai ales că nu-l cunoșteam.
9: În fine, ne vom gândi la toate astea. Altă întrebare.
8: Da.
9: Știi că inspectorul a găsit o haină murdărită de noroi și aruncată într-un tufiș la mică distanță de casa dumitale, mai precis pe drumul care duce nu în direcția Bourg, ci în partea frontierii?
8: Știu locul unde a fost găsită haina.
9: Da.
8: Tot ce pot spune e că această haină este într-adevăr a acelui om.
9: Și cum de se afla acolo?
8: Vă voi spune.
9: Da.
8: N-am de gând să mă ascund așa cum credeți dumneavoastră. L-am condus pe acest om cam 100 de pași. Când și-a dat seama că avea haina murdară de noroi după căzătura din ajun, cel puțin așa cred. I-am propus să ia în schimb haina mea. A acceptat. Da. Deci am schimbat hainele. Da, mi-am dat seama că nu-mi încăpea haina lui. Și atunci, fără să spun nimic, am luat haina și am aruncat-o în tufiș.
9: Ascuns. Disimulat într-un tufiș.
8: Dacă doriți, nu țin la termeni.
9: Eu țin la termeni.
8: Mă rog, treaba dumneavoastră. Afacerea testiu e afacerea dumneavoastră, nu a mea. Pentru că dumneavoastră sunteți cel care a inventat-o.
9: De ce ai ascuns haina într-un tufiș în loc să o ascunzi la dumneata acasă?
8: Pentru că nu mă întorceam imediat acasă. Noaptea era frumoasă. Vi se poate spune în ținut că am niște obiceiuri foarte aparte, oarecum stranii, că mă plimb noaptea și mă scol la prânz. Sunt un rentier. Nu am nimic de făcut.
9: Da. Care sunt mijloacele dumitale de existență?
8: 2300 de franci rente pe care mi-a lăsat tata când a murit.
9: Dar după ce te-ai plimbat prin pădure, de ce n-ai luat haina la întoarcere?
8: Nu înțeleg ce vă interesează atât haina asta. De fapt, se înțelege, e aproape pe măsura dumneavoastră. Iertați-mă, iertați-mă. Pentru mine, cum mă întorceam pe alt drum și nu treceam din nou prin fața tufișului,
9: da,
8: a fost indiferent și am lăsat-o acolo. Credeam că locul e sigur, dar n-a fost așa de vreme ce oamenii poliției s-au dus să caute tocmai acolo.
10: Domnule judecător, da, nu am intervenit încă. Lăsați-mă să vă spun că explicațiile clientului meu cu privire la haine sunt perfect clare. În orice caz, sistemul lui de apărare e tot atât de plauzibil ca și combaterea pe care i-o opuneți.
8: Nu e prost ceea ce spune tinerelul ăsta.
10: Vă mulțumesc.
8: Și apoi vedeți, el înțelege de glumă.
11: Testul ajunge. Vrei să semnezi primul dumitale interogatoriu?
8: Văd că îmi faceți onoarea să mă considerați ca pe un criminal celebru. Și țineți să-mi aveți autograful.
11: Te rog, te rog.
10: Așa, acum că a semnat, domnule judecător, îmi dați autorizația să comunic cu clientul meu, de vreme ce n-am avut nicio convorbire cu el până acum?
11: La e dreptul dumneavoastră, maestre. De altfel, eu mă voi retrage în camera de alături. Trebuie să telefonez la ex și la mine acasă pentru a-i spune soției să nu mă aștepte la masă. Domnul Laudon a avut bunătatea să mă rețină.
10: Ei bine, domnule judecător, vom mânca împreună.
8: De fapt, numai pe mine nu m-a invitat. E adevărat că nu sunt în cei mai excelenți termeni cu domnul Laudon. Când nevinovăția mea va fi stabilită, vă voi invita, domnilor, să mâncați o omletă cu slăină preparată de mine.
10: Da,
8: știu însă că domnul Laudon va rămâne la el acasă. Nu mi se întâmplă să primesc asemenea persoane simandicoase. Da,
11: vă las, maestria.
8: Bună ziua.
10: Să profităm că suntem singuri. Repede, repede. Vreau să-mi notez. Acum îmi veți spune ce s-a întâmplat. Bineînțeles, nu vom da publicități ceea ce îmi vei mărturisi, ci ca o ipoteză pentru ziar. În aceste ocazii, caseria nu e zgârcită.
8: Nu înțeleg.
10: Nu sunt avocat sau, mai bine zis, sunt avocat, dar nu profesez. Numai că se căuta un apărător pentru dumneata. Și m-am gândit că e o ocazie extraordinară de a comunica cu dumneata.

0: Zați în plus destul de grav.
1: Ascultă, tinere, nu-mi faci deloc o impresie proastă. Ești cu lodon, dar poate că necesitățile vieții te-au adus în situația asta. Ceea ce aș dori să obțin este să nu se insiste prea mult asupra trimiterii banilor la Paris, care nu are nicio legătură cu povestea imaginată de judecător. Pentru un alt motiv, tot așa de grav, m-ar necăji să văd comentat acest amănunt. Banii aceia sosiseră într-un fel providențial. Nu mă gândeam în acel moment că voi fi acuzat de omor. Ia cât mă necăjește să ascund o serie de detalii. Dacă lucrurile se aranjează bine, îți voi povesti cum s-a întâmplat totul, nu pentru a face un articol, și sper că, dacă îmi promiți că nu faci, chiar nu-l vei face. Sunt sigur că nu ești un băiat rău, pentru că mai întâi, sigur, ești inteligent. Pot să contez pe dumneata? Nu-ți întind mâna pentru că sunt pus sub acuzația capitală.
2: Ei bine, eu vă strâng. Nu mă speriați deloc.
1: Spune-mi, cred că autoritățile se întorc. Să încetăm efuziunile de la criminal la apărător, care îi vor ului pe oamenii palatului.
3: Maestre, scuzați-mă.
4: Domnule judecător, noi am terminat.
3: Inspectorul de poliție mi-a comunicat un fapt nou care este de natură, trebuie să spun, să dovedească nevinovăția clientului dumneavoastră.
1: Ce s-a întâmplat?
3: Chiar acum, între Champignol și Zior, a fost văzut un ciclist ale cărui semnalmente corespund întru totul celor ale bolșevicului.
5: Exact.
3: Deci nu e mort. S-au dat ordine telefonice tuturor posturilor de vamă care vor supraveghea toată frontiera dintre ele. Ce-i drept, nu toate mesajele au fost încă trimise și tocmai în partea pe unde s-ar putea să treacă n-am obținut până acum legătura. Dar...
1: Iertați-mă, domnule judecător, domnule Verde,
3: ce?
1: Prefer,
3: ce preferi?
1: Să spun totul. Mai devreme sau mai târziu tot veți ști adevărul. Puteți să căutați la toate liniile de frontieră. Nu va mai ieși niciodată din Franța.
3: Cum?
1: Dacă vreți să-l găsiți, trebuie să scormoniți sub pământ, în văgăuna vulpii, unde l-am îngropat azi dimineață.
3: Dar iată că lucrurile iau o altă întorsătură.
1: Domnule judecător, domnilor, m-am săturat să mai fac pe îndrăznețul, pe șmecherul. Am obosit. Acum sunt ușurat. Aveam nevoie de bani. Acest om avea la el bani, nu? Și apoi vă voi spune toate astea altă dată. Astăzi sunt obosit. Sunt mai bine de 26 de ore de când n-am închis ochii. Să fiu dus într-un loc unde să pot dormi. Nu pierdeți nimic dacă așteptați.
3: Da.
1: În seara asta vă voi spune totul.
3: Jandarm, luați-l pe deținut.
5: Da,
3: închideți-l în mica încăpere unde a fost și înainte. Luați-i orice obiect cu care și-ar putea face vreun rău.
1: Jandarm,
3: executarea.
1: Luați-vă, jandarm.
3: Să știți, drag domnule Verde, că e o situație destul de frecventă pe care nu am avut ocazia să o observ, dar am citit despre ea în cărți. Un om se înverșunează, rămâne foarte ferm și solid în fața tuturor întrebărilor.
5: Da.
3: Dintr-o dată se petrece un incident favorabil apărării.
5: Așa?
3: Se produce un fel de detentă care îl slăbește, îi diminuează rezistența, care cedează uneori brusc. Da, voi telefona procurorului Republicii, e totuși o poveste de care sunt mulțumit.
4: Dar s-au dat ordine pentru investigația asupra biciclistului?
3: Ba, nu-i nimic, oamenii poliției să-și facă treaba, nu? Fără îndoială îl vor aresta pe biciclist, vom vedea cine e și la nevoie îi vom da drumul cu scuze de derigoare. Mă duc, Verde, să telefonez.

0: Câteva minute mai târziu, Verde singur examinează niște hârtii. Intră obișnuiții salonului, doamna de blotier, doamna de șelozii și bătrânul maestru.
1: Ba da, vă rog, vă rog să intrați. Această încăpere e sacră numai când domnul judecător de instrucție procedează la un interogatoriu oficial. Acum dă un telefon procurorului, apoi va telefona soției și apoi socrului. Gândiți-vă, e o zi mare pentru el.
2: Ei, a mărturisit.

0: asta, doamnă, da? Și secretul profesional.
1: Nu, nu trebuie să ne spuneți nimic. Domnul O'Donnell a povestit totul. Judecătorul de instrucție l-a pus la curent.
2: Vedeți că informațiile noastre sunt absolut oficiale.
3: Da. A, și noi care am uitat să o felicităm, domnule Verde. Iată-mă, avocat. Da.
4: Bine, dar sunt avocat din ziua în care am jurat, doamnă de Chelozy. Numai că nu eram decât cu titlul.
3: Mai bine, da? Din afacerea asta, domnule Verde, patronul dumneavoastră va avea poate petecul de pământ care îl deranja atât de mult în domeniul său mare și pe care sălbaticul nu voia să-l ceteze.
1: Acum când va fi condamnat...
4: Da, dar lucrurile, să știți că nu merg chiar așa de simplu. Vor fi formalități destul de numeroase. Nu pot să vă dau amănunte, căci ar dorea prea mult și nici nu le cunosc.
3: Nu le cunoașteți.
1: Am convingerea că sunteți o lumină a științei juridice.
4: Ei, mi-am trecut examenele la drept. De atunci nu m-am mai ocupat de aceste probleme și nici înaintea examenului nu mă ocupam cine știe cât. Numai că am dat peste niște examinatori vorbăreți care răspundeau ei înșiși întrebărilor pe care mi le puneau.
2: Cred că judecătorul de instrucție se îndreaptă spre noi. Poate că ar trebui să-i cedăm loc.
4: Nu, nicio grabă, maestre. Imediat ce va transforma acest salon liniștit într-un tribunal care o sândește la tortura prin foc, ne va preveni și ne vom retrage.
1: Dar cum este acest magistrat?
4: Veți vedea singură, doamnă de Blotier.
5: Doamnelor, maestre, binecuvântez soarta care îmi permite să-l cunosc pe scriitorul pentru care am admirația cea mai profundă. Maestre, aveți în fața dumneavoastră pe unul dintre cei mai fervenți scriitori ai dumneavoastră. Ultima dumneavoastră lucrare, Obsesia, și-a bine meritat.
4: S-a informat în bibliotecă înainte de a veni aici.
5: Sunt onorat să pot saluta și pe doamna de Chelozy, al cărui nume e venerat în toată regiunea noastră, și pe doamna de Blotier, al cărui castel simbolizează gloria acestei familii de vază.
4: Domnule judecător, clientul meu nu vrea cumva să-mi vorbească acum când lucrurile stau atât de rău pentru el?
5: Ba da, scumpe domnule Verde, să vi-l trimit aici.
4: V-aș fi foarte îndatorat.
2: Domnule judecător, noi ne putem retrage. Nu. Cred că aveți nevoie de această încăpere.
5: Nu, încă nu, maestri, aștept un telefon. Doar domnul Verde va avea nevoie deocamdată de această încăpere.
4: Da,
5: exact. Aud sunând, scuzați-mă și îngăduiți-mi să vă spun ce amintire plăcută voi păstra de la această fericită întâlnire.
2: Și noi la fel, domnule judecător. Cred că am face de rușine magistratura regiunii noastre dacă am apreciat după aceste șantion. Deci trebuie totuși să ne retragem, domnule Verde.
1: Păcat că nu putem rămâne și noi.
4: Mi se pare foarte greu, doamnă.
3: Ar fi fost foarte amuzant.
4: Nu sunt eu cel care a făcut codul instrucției criminalistice.
2: Atunci, doamnelor, să ne retragem. Doamne. Văd că jandarmul l-a și adus pe inculpat.
4: Sunteți o bandă de leneși curioși. Să intre testii.
6: Da, sunt aici. Tinere, de ce mi s-au luat bretelele? Nu aveam niciun fel de intenție să atentez la zilele mele, dar am obiceiul să port bretele. Cum sunt gras, am și burtă, pantalonii nu stau singuri. Vă rog să mi se dea ceva pentru a-mi susține pantalonii ace de siguranță, solide. Nu mă pot strangula cu ace de siguranță, numai dacă le-aș închizi și asta mi-ar produce suferințe îngrozite.
4: O să trimit după ace. Acum avem altceva de discutat. Nu trebuie să vă spun, domnule Testiu, că nu cred în mărturisirile dumneavoastră.
6: Nici eu.
4: Nu îndrăsnesc să vă întreb ce motive ați avut.
6: Te-am chemat pentru a ți le spune. De altfel sunt ușor de ghicit. Acest magistrat e prea beat de bucurie că a mărturisit crima. Am mărturisit de frică să nu fie continuate cercetările dincolo de frontieră.
4: Se continuă.
6: De asta mă temeam. Ascultă, domnule. Domnule, spune-mi numele dumitare.
4: Henri Verde.
6: Domnule Verde, se poate ca omul despre care e vorba să fie vinovat din punctul de vedere al legilor noastre, care nu permit libertatea opiniei? Eu nu fac politică. Tot ce pot să spun e că îi admir curajul și că îi voi purta acestui om o recunoștință veșnică. Ieri seară l-am primit bine, se temea. Înțelegi? Un om hăituit. Mi-a spus că are încredere în mine. Dar îl scuz, era fugărit, se temea la mine în casă. S-a auzit un zgomot. I-am spus că e Poli, învățătorul, care îmi face o vizită. Ăsta era adevărul, dar bietul om era înnebunit de frică. Nu mai îndrăznea să aibă încredere.
4: Și-a ascultat la ușă ca să se convingă.
6: Exact. A auzit că aveam nevoie urgentă de bani. Atunci, a doua zi dimineață, când ne-am luat rămas bun și ne-am schimbat hainele, mi-a spus: fiți atent la buzunar, e o mică scrisoare pe care o veți citi după plecarea mea. M-am uitat ce era, nu în plicul cel mic, ci în cel mare. 25 de bancnote de câte 1000 și pe plic scria: pentru băiatul dumneavoastră. Știu foarte bine că mi-i veți înapoia într-o zi, dar vă jur că nu e nicio grabă. Am plâns ca un imbecil. Înțelegi ce am simțit când am aflat dintr-o dată că jandarmii sunt pe urmele lui? Am regretat că n-am spus mai devreme că l-am omorât, pentru că toți oamenii ăștia asta doreau. Încearcă să vezi dacă l-au prins, te rog.
4: Judecătorul va veni să vă interogheze.
6: Atenție, atenție, voi continua să declar că sunt vinovat, desigur. Dumneata mă vei susține în această direcție.
4: E un mod puțin obișnuit pentru un avocat. Nu știu ce s-ar crede la Consiliul Ordinii. E adevărat că cei 3 ani de stagiatură s-au terminat de câteva săptămâni și am intenția să le trimit demisia.
6: Pentru a rămâne lângă Lodon, vă doresc mai mult decât atât.
4: Sper că da.
6: Ce spune Lodon despre arestarea mea? Mai curând, cred că se bucură.
4: Nu, nu, nu, nu se pronunță. E un om prea șmecher ca să-și afișeze o părere când crede că faptul îi poate face rău. Se preface că e mai presus de toate și lasă pe alții să vorbească. Mai curând, cred că e mulțumit că vi s-a întâmplat ceva neplăcut. Consideră că atunci când destinul lovește pe adversarii lui, e un fel de satisfacție pe care așa zisul destin o dă lui, arătându-i că este supus dorințelor sale. Acum o să dispărem puțin de aici, pentru că îl ved venind cu judecătorul. Oricum vă interoghează imediat și...
2: Poftiți, poftiți, vă rog. Cum puteți spune că sunteți deprisos, domnule Lodon?
7: No, nu vreau să vă deranjez în munca dumneavoastră.
2: Nu, acum această muncă e mult simplificată. Avem mărturisirile criminalului pe care am reușit să le obțin. Vreau să subliniez bine acest punct.
7: Da.
2: Nu ne mai rămâne decât să fixăm detaliile.
7: Da, da, dar inspectorii dumneavoastră parcă spuneau că nu cred în această mărturisire.
2: A, bine, aceste persoane au venit de la Paris pentru ancheta. O mare parte din ancheta lor a fost făcută de magistratura locală. Se pare că nu sunt foarte mulțumiți de aceasta. Am ajuns să am totuși ceva cunoștințe despre sufletul omenesc. Poftim? Poftim, intră, domnule Verde. Ați discutat cu clientul dumneavoastră?
4: Da, și vă mulțumesc.
2: Care este părerea dumneavoastră, domnule Lodon?
7: Prietene, îmi păstrez părerea.
4: Da.
7: Deși n-ar fi exclus ca Testiu să fie cel puțin un bolșevic de ocazie, faptul că biciclistul n-a fost încă arestat nu demonstrează că nu există. Știu că oamenii aceia sunt strâns uniți și că se ajută foarte bine când este vorba să dejoace planurile poliției.
4: Eu sunt avocatul lui Testiu. Îmi cere să pledez vinovăția lui și dacă dumneavoastră îmi cereți părerea, vă voi spune că fără nicio îndoială e vinovat.
7: E șmecher, dragul meu Verde. Cauza lui ca avocat excelentă. Va demonstra bine că Testiu, clientul lui, e vinovat și crede că va avea succes mai mare salvând capul asasinului, dar totul e să reușească.
4: Se prea poate să aveți dreptate, patroane.
7: Foarte rar mi se întâmplă să greșesc. Îți doresc să reușești. Ai fi putut totuși să-mi ceri permisiunea să te lansezi în această afacere, căci înainte de a fi în serviciu văduvei și al orfanului, ești în slujba mea.
4: Vă rog să mă scuzați, patroane, dacă nu v-am anunțat dinainte, dar domnul judecător dorea să fie de față și un avocat. M-am gândit că n-ați fi văzut niciun inconvenient.
7: Ne, se pare că nu văd niciun inconvenient grav. Totuși, pe viitor, te rog să nu mi te mai substitui pentru a judeca dacă un lucru prezintă sau nu un inconvenient.
2: Sunt puțin vinovat de ce s-a întâmplat și vă voi rămâne foarte obligat, domnule Lodon, dacă nu veți fi neînduplecat cu colaboratorul dumneavoastră.
7: Domnule judecător,
4: da.
7: Vă mulțumesc. Hotărârea mea de a ierta e luată.
4: Oh.
7: Dar vă rog să mă credeți că intervenția dumneavoastră ar fi avut valoare dacă ar fi intrat în obiceiul meu să admit intervențiile. Domnilor,
4: da.
7: Vă las cu treburile dumneavoastră. Trebuie să dau câteva telefoane la interne, la artele frumoase și la ministerul de externe.
8: Când voi avea ocazia să telefonez la justiție, nu vă voi uita, dragul meu domn judecător.
9: Mulțumesc.
8: Căci dacă mă lipsesc de intervenții pentru mine, acesta nu e un motiv să nu le acord pentru alții.
9: O,
8: vă las, domnilor. Mulțumesc.
9: E cam încăpățânat, dar are dreptate. Nu credeți că va fi neînduplecat dacă, fără să vreau, i-am displăcut?
4: Nu, bineînțeles că nu, cu toate că nu se știe niciodată cu... Da, cred că puteți fi liniști.
9: Știți, eu am un defect, acela de a spune câteodată ce gândesc.
4: N-a fost nimic excesiv.
9: Nu vreau să se înșele asupra sentimentelor mele și fără să căutați expres ocazia, dacă ați putea să-i spuneți cât de mare este admirația mea pentru persoana și munca dumneavoastră.
4: Vă promit să nu pierd ocazia, domnule judecător.
9: Sunt liniștit în privința dumneavoastră și mulțumesc circumstanțelor care mi-au permis să mă apropii de dumneavoastră și să vă cunosc tactul și delicatețea.
4: Dar nu merită.
9: Cum nu merită?
4: Vreau să spun că sunt sigur de sentimentele dumneavoastră.
9: Doriți să chem acuzatul pentru interogatoriu?
4: Excelentă idee! Da. Am să le spun chiar eu, jandarmilor. Da. Domnul judecător, vă rog să-l aduceți pe acuzat. Și vreau să vă mai spun, domnule judecător, că sunt totul de acord cu dumneavoastră în ceea ce îl privește pe Teschi.
9: Așa.
4: Sunt încântat că Teschi mi-a cerut să pledez pentru vinovăția lui. Oh. Mi se pare că în această chestiune e o problemă care depășește cazul Teschi. E vorba de antagonismul, de rivalitatea care pare încă o dată între magistrați și oamenii poliției. Deplorabil lucru. Și dacă vom putea să ne închidem gura acestor cărcotași, cred că vom face un lucru util. Poftim intre,
9: domnule. Teschi?
4: Da, da, da.
9: Teschi?
8: Da?
9: Ne-ai promis precizări asupra locului unde ai ascuns corpul nefericitului acelui.
8: Îmi voi ține promisiunea, domnule judecător, dar nu pot să vă dau indicații decât la locul respectiv. Nu e nicio grabă, numai dacă nu vreți să arătați corpul medicilor legiști. Dar cei pe care i-ați chemat au venit? Iertați-mă că vă pun această întrebare. Atunci, corpul se va conserva poate mai bine îngropat decât în aer liber și va fi mai bine pentru constatări, nu?
9: Deci, țin să spun, fără să prejudiciez impresia juraților în fața cărora ești chemat să apar,
8: da,
9: că spontaneitatea ce te-a făcut să-ți mărturisești crima,
8: așa,
9: fapt pe care talentul apărătorului dumitale va ști bine să-l pună în lumină,
8: da,
9: va ameliora cu siguranță deciziile juraților și ale curții.
8: Oh, domnule judecător, sunt impresionat de cele ce ați spus. Vreau să afirm că dacă am vrut să vă dau atât de prompt satisfacție prin mărturisirile mele, am făcut-o numai din considerație pentru dumneavoastră. Nu vreau să atenuez importanța acestei declarații, adăugând că nu mi-ar fi displăcut să arăt oamenilor de la poliție, de care am oroare, de ce parte e adevărul și să-i bag astfel cu nasul în propria lor greșeală.
4: Cred că niciodată un interogator nu a lăsat vreodată impresia unei asemenea politeți. Iată cum pot vorbi de o crimă oamenii civilizați, fără să fie lipsiți de curtoazie și de bun simț care trebuie să ne călăuzească în viață.
8: Mai doriți și alte explicații, domnule judecător?
9: Nu, te știu. Nu mai rămâne decât să semnezi declarația.
8: Da, desigur, eu voi semna, poftim.
9: Da.
8: Așa.
9: Da. Cine este? Da. Scuzați-mă un moment, domnule Verde, poate mai primim vreo veste.
8: Ce mai fi, tinere?
4: Vom vedea imediat, să sperăm că farsa se apropie de sfârșit.
9: Da, închipuiți-vă! Mi-au spus că un bărbat vrea să vorbească cu deținutul. Nu știa că a fost arestat. A spus cam așa, că a sosit din Elveția cu mașina și se numește Hauser și că i-a duce domnului Teschi înapoi bicicleta pe care un domn i-a dat-o azi dimineață. Ce s-a întâmplat? Ce este Teschi?
8: Domnule judecător, mi-ați cerut să vă spun exact unde e corpul omului în chestiune.
9: Și?
8: Pot să vă mărturisesc înainte de sosirea medicilor legiști. E... în Elveția, domnule judecător. Și nu vă pot preciza locul pentru că se deplasează și este mai puțin zeapăt decât cel despre care vorbeam atineaori.
9: Ce vrei să spui cu asta?
8: Vreau să spun că nu eu l-am asasinat pe acel om și nici altcineva, căci, mulțumesc lui Dumnezeu, e bine sănătos.
9: Da. Alo? Alo, la telefon, judecătorul de instrucție. da, spuneți. Cum? Da, da, da. Da, bine, bine, bine, înțeleg. Vă mulțumesc.
10: Omul cu bicicleta era chiar acela pe care îl căuta poliția. A fost văzut acum 3 ore trecând frontiera. Din nefericire, în locul respectiv, ordinele nu ajunseseră încă și l-au lăsat să treacă. Te știu?
8: Da, vă rog.
10: Vei răspunde în fața justiției pentru o altă crimă.
8: Voi răspunde de ceea ce veți dori. Vreau numai să-mi cer scuze că am jucat această comedie. Era vorba să salvez un om, ceea ce valora ceva. Și scuza, poate nu lipsa de respect profund, ci considerația pe care am avut-o totdeauna pentru un magistrat ca dumneavoastră.
10: Așteptând decizia ce va fi luată, veți continua să fiți supravegheat de jandarmi.
8: Bineînțeles, bineînțeles, dar pentru această nouă acuzație, da, voi mai avea nevoie de avocat. Îl rog deci pe maestrul Verde să mă asiste. Și cum am nevoie să discut cu el, îl rog pe domnul judecător să-mi dea autorizația.
10: Îmi alătur cererea celei a clientului meu. Da, nu pot să vă refuz nimic, maestre Verde. Mă duc să telefonez procurorului pentru a decide asupra acestui aspect nou.
8: Mulțumesc, mulțumesc, domnule judecător.
11: Dragă domnule Tescu, mi-e teamă că v-ați înhămat serios în povestea asta de complot comunist.
8: A, nu, nu, nu sunt îngrijorat. Și dacă nu sunt îngrijorat, e numai pentru că nu sunt comunist. Deși știu bine, mă vor boteza comunist pentru uzanțele instanței, da? Când voi face cunoscut celor îndrept că există o anumită adresă pe care o voi păstra și nu o voi face cunoscută, la care stă un tovarăș care posedă o scrisoare teribilă împotriva unui membru din guvern, și când voi adăuga că această scrisoare va fi scoasă imediat ce voi fi arestat, știu precis că mă vor lăsa în pace.
11: Sunteți oare un șantajist? Te știu.
8: Nu pentru bani, ci când e vorba de pielea și libertatea mea.
11: A, iată, uite cine s-a întors. Balinio!
12: Gonaciu!
13: Domnule Tescu, sunt însărcinat de domnul Odon să vă întreb dacă aveți aceleași idei cu privire la cedarea terenului dumneavoastră.
8: E bine, pentru că trebuie să înapoiesc cuiva o anumită sumă de bani și pentru că cu restul voi putea să-mi cumpăr o altă mică cocioabă. E bine, nu vreau decât să-mi schimb părerea și ați spune că mi-am schimbat părerea.
13: Prea bine. Domnul Odon mi-a spus că dacă doriți să vă refaceți puțin...
8: Alo, mulțumesc, mulțumesc.
13: N-am terminat încă.
8: Atunci nu mulțumesc.
13: Domnul Odon vă cere fără ceremonie să veniți să luați masa cu el și invitați-i să...
8: Nu, că despre asta veți mulțumi domnului Lodon. Sunt obosit, de altfel sunt totuși prizonier și sub altă acuzație, nu?
13: Domnul Lodon va face tot ce poate, va obține imediat să fiți pus în libertate
8: provizorie. Nu, e prea mare.
13: Nu.
8: Scuzați-mă încă o dată, eu sunt foarte obosit.
11: Faceți rău, te știu că îi refuzați invitația.
8: Oh, da, știu, dragul meu Verde. Toți oamenii aceia, bineînțeles și doamnele, ar fi încântat să ia masa împreună cu un comunist. Dar s-ar înșela. Nu sunt un comunist. E adevărat că poate-aș deveni la sfârșitul mesei. Și după toată tevatura asta, nu sunt sigur că mă pot împăca cu Lodonii. Am văzut de partea cui adevărata cinste și generozitate. Rămâne să mai reflectez. Deși sunt cam bătrân, ca să mă mai apuc de politică.
11: Dacă ești convins, nu e niciodată prea târziu. La revedere, Tescu.
8: Pe curând, omleta cu slănină la Sauvage Palace al prietenului dumitale. Destul.

0: Ați ascultat Lovitura de Tristan Bernard, adaptare radiofonică de Mariana Chipuc. Distribuția a fost următoarea: Testu, Mircea Albulescu; Lodon, George Constantin; Verde, Valentin Plătăreanu; bătrânul maestru, Fori Eterle, artist emerit; doamna de Blotier, Ileana Predescu, artistă emerită; doamna de Șelozi, Cristina Deleanu; judecătorul, Mircea Șeptilici; bărbatul, Ion Pavlescu; Poli, Matei Alexandru; Balignon, Florian Pitiș; cărainicul, Sorin Gheorghiu. Asistența tehnică, Laura Niță și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic.

Mireasa cu gene false, de Dumitru Radu Popescu. Adaptare radiofonică de Nicoleta Toia.

0: Vântul mării călător, într-o barcă verde cu mutrusina și terente în amor, trec pe sub marginea înflorată a unui nor.
1: Sotire, băiatule, câți pe nemâncate? Se vede că inima aprinsă.
0: În vântul mării călător, la capătul anilor, focul arzător.
2: Că nu-mi ies zerimele astea.
1: Dacă dai programul ăsta la mare, te umpli de bani.
2: La mare și la mai mare. Pe malul râurilor, lacurilor, fluviilor, în deltă, niște barăci, un hotel privatizat, o privată în fundul grădinii, dușuri și turiștii dimineața răsar din corturi în cântece. Sărută-ți, sărută-ți, nevasta.
1: Sărută-ți. Cred că nu toți turiștii o să vină la odihnă cu nevestele lor.
2: Ferească sfânt. Aș da faliment în prospectul pe care l-am întocmit, acord amatorilor toate libertățile cuprinse în declarația drepturilor omului semnată la Helsinki. Sunt un european, doamnă Rița, ce dracu. În conjunctura actuală nu-mi pot permite să fiu prost. O rețea de mici hoteluri în delta, bordele cu zâne.
3: Nu e bine ales numele. Unii erau voitori pot să-i zică bordelurile cu zâne.
2: Da? Și păi ce-ar fi rău în asta? Fi chiar mai comercial, mai rentabil. Doamnă Rița, eu nu pot permite astăzi să fiu prost. La stat îmi înregistrez bordeile cu zâne, dar lasă să înțeleagă consumatorii ce vor ei. E picant să mă ia dracu. Broscarii de italieni or să crape. Iar pănemți că tot au câștigat ei în 1990 al doilea război mondial.
3: Stai, și japonezii?
2: Ce e cu ei?
3: Păi nu merită și ei acolo, atenție.
2: A, sigur că da, da, modelul japonez, sigur că da. Voi lua de la ei experiența Uozu.
3: Ce e?
2: Fata Morgana. Cum să vă spun, poluarea mare a aerului în Japonia a încetoșat până la dispariție, apariția fenomenului Fata Morgana, care atrăgea atâția turiști în orașul Uozu.
3: Uozu?
2: Uozu.
3: A, da, aha.
2: Da, pe coasta de vest a Japoniei.
3: Da, da, sigur, da. Sigur. Și?
2: E o firmă de produse chimice a reușit după lungi cercetări să realizeze o mașină, un fel de mașină care reproduce Fata Morgana pe cale artificială.
3: Și tu vrei să cumperi mașina asta?
2: Nu, pe ce? Și nu-i nevoie. Spun că o avem. Și cine verifică la noi așa ceva? Securitate nu mai avem. Și le arăt în zare Fata Morgana.
3: Ah, curcubeu, adică, da.
2: Nu, curcubeu e altceva, mai târziu. Ăsta o să fie modelul românesc din Delta.
4: Bă, sotir, eu am fost în Japonia. Despre ce fată vorbe?
2: Fata Morgana de la Uozu.
3: Be. Sper că n-ai văzut-o și pe asta.
2: Eu? Nea, bebe, știe, domnule, că în zilele calde de primăvară și de toamnă, la Uozu, unele clădiri par să se înalțe și să plutească deasupra golfului.
3: Noroc că la noi nu prea are ce să plutească peste delta.
2: Da, acolo nu doar edificiile plutesc.
5: Și oamenii, dragă Rițo, case cu oameni cu tot plutesc, cu mașini, cu trăsuri. Crede-mă pe mine că i-am văzut.
3: Pe tine te cred. Te cred că ești marinar. De când eram fată mare, mi-au plăcut marinarii. De fapt, mi-era milă de ei. Să stai zile și nopți pe o coajă de nucă, străbătând mările, fără un suflet lângă tine. Dupache ăsta m-a întâlnit în piață și mi-a zis: nu-mi vinzi niște struguri pe 10 kg de pește? Și se uita la pieptenul roșu înfipt în cocul meu. Ești din Galați, mi-a zis. E cum era să-l mint? Din Galați, vere. Și el: iubesc foarte mult Galațul. Mămițea, da-mi plăce, mămite. Mie îmi plac marinare, fiindcă știu să mintă, domnule. Mint ca și cum ar spune adevărul.
2: Dimineața o să le torn țuică în pahare olandezilor, suedezilor. Și simtă și ei bucuria vieții și averii. Ouă de lumină peste mărăsar, strigă tinerețea în frunze de mărar, mrejele întinde vara florilor de soc
0: șerpii în țărână bucuroși se coc.
4: Bravo, bravo. Mamă, ce viață va fi la bordelele cu zile. Auzi, eu pot să-i învăț pe străini să joace zaruri sau table, 6-6. Am niște zaruri de os zugrăvite pe toate fețele cu 6 punte. Ia uite acolo, 6-6.
5: Da, bebe, ești mare, domnule. Mi-a plăcut chestia cum îi spuneai, doamne, Rița, numele în somn. Mă visea, adică
0: Rițo.
5: Află că s-a prins, domnule. Am să-ți preiau descoperirea. Să o privești cu coada ochiului pe englezoaică din somn și să-i zici: darling, mi-am dat seama că e o rețetă cu care bebe lupachea a cucerit mapamont. Prin porturi, prefăcându-te că dormi, darling.
4: 6-6. Ia spuneți-mi voi, care este deosebirea între România și America? America are un partid comunist. Cum? Noi nu există opoziție. Păi fiecare femeie care gătește este în opoziție. Cu guvernul, cu partidele, cu toți. Păi prețurile la alimente, la pantofi. Nu-i așa, Rito? De ce ești întunecată, dar? De ce ești plânsă?
1: Sunt răcită. Totdeauna când sunt răcită, par plânsă. Îmi cruși lacrimile și nasul și ca la gripă.
4: Uai, signora, plângi. Dar la ce te gândești?
1: La nimic. Eu dacă mă gândesc la ceva, amețesc. Așa că prefer să nu-mi pierd echilibru. Doctorii zic că nu stau bine cu creierul mic. Nu că ești prost. Nu stai bine cu creierul mic.
4: Uai.
1: Fie mi-a descoperit un mort și vreau să învețe meseria asta, să dezgroape morți. Mie nu-mi plac morții.
4: S-a angajat cumva pe șes la noua securitate, adică la poliția română, noua poliție română. Vai, darling, dar ai o gripă. Și cine-i mortul?
6: Nea bebe! Frusina sapă, domnule, cu niște istorici. De fapt, nu sapă, le gătește. Că vrea să dea la facultate.
1: Fie mea, ți-am spus, lucrează pe un șantier de descoperit morți.
4: Nu mi-ai spus.
1: Ba,
4: dar ai foarte bine că lucrează, foarte bine. Azi cine mai lucrează în afara noastră, marinarilor care plutim pe oceane, se cheamă că muncim. Ce te uiți așa? Eu n-am omorât pe nimeni, scumpă. De ce să mă tem eu?
6: Lucino! Cum e cu Bogomii? Ăștia stau în pământ cu mâinile încrucișate puse pe umeri. Frusino! Ce cu ea s-a putat?
1: Da.
6: Păcat că Frusina nu vrea să se angajeze în turism. Vă dați seama ce succes am avea în fața americanților bătrâne dacă am scoate din pământ niște schelete? Le-am spune că le-a băut sânge de Dracula. Americanii sunt nebuni după vampirul Dracula.
1: Mă spus să aduc sarea.
6: Frusina caută pe Ovidiu.
4: Care Ovidiu?
6: Păi tu.
4: A, pe ăla. Pe ăla mort la Constanța. Vrei să înțeleg că Frusina nu-i întreagă la...
6: Bă, este, domnule. Ovidiu a murit la Constanța, nu?
4: Da.
6: Trebuie să fie oasele lui pe undeva prin Dobrogea.
4: Doamne.
6: Nu te închina. Știința progresează.
5: Frusina a făcut parte din colectivul care a descoperit și mormântul Clitemnestre.
4: Asta cine mai
5: e? Regina Grecoaica.
4: Cred
5: că mama și fica se ciorovesc. Nepotrivire de caracter. Mereu se petrec între ele scene de nepotrivire de caracter. Ce le aseamănă însă? La trup, amândouă sunt țâță de mâță. Eu pe Frusina o cunosc pe din afară, desigur. Desigur, ea e domnișoară.
1: Hai, așezați-vă, omleta e gata.
6: Omleta revigorează organismul. Eu am fost în luna trecută la Bistrița, la greci. Mănâncă știa la ouă și la pește nenică. Grecii sunt deștepți. Au grijă de trupul lor, de mintea lor. Fără gânduri acre, domnule. Așa zic grecotei.
1: Am avut noi un cofetar la Galați. Zicea: fetelor, mâncați dulciuri. Omule, înfrumusețează-ți mintea. Hai, mâncați. Frusina s-a culcat.
4: Mă iubește, dar...
0: Uite, m-a făcut cofetar.
4: Eu am dus-o săptămâna trecută la cofetărie și am dat baclavană. I-am zis: Rito, mănâncă dulciuri, fato. Înfrumusețează trupul și sufletul. Mă rog, și mintea. Mie, domnule, nu mi-e frică de muieri. Mingloază de bătrânețe. Atunci nimic nu mai e dulce.
0: Ăsta e și secretul fundației mele turistice. Un nu hotărât spus bătrânețe.
4: Aha.
0: Că apoi te trezești în pământ.
6: Nu, și aștept să vină o echipă de arheologi și să ceau pământul de pe oase.
5: Da.
6: Că doamnul să aștept învierea de apoi, că nu ești prost. Că mă vorbesc de mine, nu?
5: Mm-hmm. E, uite că luna n-a apus încă. Luna, ca o frunză de varză murată, bă.
6: N-am înțeles aluzia. Adică ar fi bună o oală de varză.
5: De moare de varză, bă.
6: Spitul de-aseară.
4: Ia uite pe Mr. John.
6: Cine e Mr. John?
4: Câinele meu. Strasuite, Mr. John. Cum s-a fac?
6: Uite, ce papion mișto are la gât.
1: Lăută o apă, pat.
5: Cum îți bate inimioara de speriată, ca o pasăre.
3: Mi-ai pus mâna pe inimă. Pasăre ai?
5: Privighetoarea mea. Mai cântem ceva. Nu, ceva de mormântare.
3: Nu sunt privighetoare.
5: Ești. Pomarea mea că ești privighetoare.
3: Auzi,
5: azi noapte, ascultându-te, te-am pierdut mințile. Hai, cântă.
3: La ram, daram, darim, daram. Gata, lasă-mă că am răgușit.
5: Hai.
3: Lasă-mă pe de hai.
5: Ia dă niște parale să-mi iau o motocicletă.
3: N-am bani de motocicletă.
1: Aha. Vrei să te duci la alta?
5: Nu, dar pe mare visez și eu o moto. Nu mașină cu patru roți, o moto.
3: Ciu, nimic.
5: Așa, bine. Deci nu te interesează să fii nevastă de marinar, marinăreasă?
3: Deci fericirea mea costă o motocicletă. Ia să pleci.
5: Bine, hai, Mr. John, ne dă papucii. Bine. Nu mai aștept nici moarea de varză. Asta e soarta bietului marinar. Credeam că o să găsesc nițică înțelegere. O să fiu singur cu nemuri. Oare voi fi prezent la propria mea moarte? O să mă ia moartea așa pe neștiute. Cum apare ea? Cu pașii ei moi de pisică.
3: Bebe, albă. Ce faci, bebe? Ce faci? Te prefaci?
5: Da. Eu nu pot să plâng și mă prefac.
3: Bebe.
5: Și voiam să-ți zic când doi muri, să mă îmbrăcați în uniforma de marinar. Să simt și pământ, dacă voi putea legănarea valurilor.
3: Bebe, hai, bebe, nu pleca.
5: Plec.
3: Bebe.
5: John, idi și da.
3: Bebe.
5: Hai, îmbrăcat marinar, așa să mă așezați în pământ, să nu mă halească peștii. Să mă saluți cu mâna la frunte, am vrut, Rițo, ca și cum ai zice, la revedere, bătrâne lup de mare.
3: Hai, lasă, moartea poate să mai aștepte, eu nu. Îți cumpăr motocicleta, dau una mică, bebe, o mobră.
5: Păi ce, eu voiam una japoneză? Nu, oricum plec.
3: Te rog, nu mă face să plâng, sunt fericită, bebe, că îmi spui numele în vis. Și că plângi, fericirea e un blestem. Te scoate din minți. Te crezi trecută de toate puterile ființei tale. Chiar azi luăm mobra. Dar te rog, ajută-mă să mă împac cu fiemea și să o mărităm cu Sotir. Ce-i zice dacă am face în două nunți deodată?
5: Ei, ar fi de pomină. Nunta fetii în aceeași zi cu nunta măsii? Dar merge?
3: Păi merge, de ce să nu meargă?
5: Da, acum cu democrația trebuie să meargă.
3: Păi...
5: Ei, și Sotir ăsta întârzie cu moarea de vază.
3: Ar fi foarte bine dacă ar lua-o pe Frusina. El nu e un băiat prea cult, nu? Ca să facă nazuri că nu bea țuică și că nu mănâncă gras. Mănâncă și bea 3 zile și 3 nopți.
5: De.
3: Și modest. N-are terminată vreo școală mare ca să vezi plin de ifose că e obosit de muncă.
5: Da.
3: Nu e niciodată obosit de muncă. Mai ales de când s-a apucat de turism. Milionar ajunge, ascultă-mă, milionar! Și părinții lui, nu? Nu sunt niște burjui cu care să n-ai ce discuta decât despre filme și despre Dumnezeu.
5: Da.
3: Ei sunt niște foști și viitor bișnițari de nădejde. Au experiența comerțului prin piețe de la Istanbul, Belgrad, Leningrad.
5: Aha.
3: Blugi, umbrele, inelușe de aur, sicrie duse la Budapesta de la Aiud, hârtie igienică, turism. turiști, domnule, turiști. Și soțier n-are nicio frică de moarte sau de pușcărie ca unii ochelari ștofiliți. Pe lângă carte, e un băiat viu, fără pretenții. Cântă din acordeon, din trombon.
5: Păi să-l ia dragă de soț, să-l ia. Sau nu vrea soțir?
3: Ia nu vrea, ia. Ci că înainte de a se mărita vrea să-l găsească pe Ovidiu. Trebuie să o logodim azi la amiază. Ce zici?
5: Păi, e bine.
3: Păi sigur că e bine, ca să ne putem logodi și noi. Tot azi la amiază, ce zici?
5: Ce să mai zic? Luăm motoreta și ne logodim.
3: Așa.
5: Sotire! Mi-o sete de moare de varză din capul buzele.
6: Sotir! Hai! Vin! Am întârziat că... Peste ce credeți că am dat în deci?
1: Ce?
6: Peste Shakespeare.
5: Eu nu sunt prea cult, dar când pun mâna pe o carte o răsfoiesc. Romeo și Julieta pe policioară în pivniță. Am citit-o pe neră suflate mâncând niște morcovi acri. Ce iubire mare, domnule, ce legământ. Dacă tu vei muri, voi muri și eu. Cam așa ceva. Păi cine mai este astăzi în stare să moară din iubire? Se jură să se lepede de numele lor, de neamul lor, să rămână doar ei doi singuri. Cum te cheamă? Spune-mi, iubire. Răspunde ea sau el. Nu mai contează. Da, am uitat cartea.
3: Cine ești tu?
5: Spune-mi, iubire. Ei, Romeo și Julieta. Rița și Bebe. Ce e scrot?
3: Cine? Sotir?
5: Nu, englezul. Că am văzut și eu piesa în Brazilia. Adevărul e că lumea e cam stătută și numai marile iubiri, Rițo. O lume plictisită. Chit că zice că a făcut revoluția. Care revoluție, bre? O lume în care până și amintirea raiului i-a morțit. Nimic sfânt. Atunci, de unde să vină copiii sfinți?
3: Copii nu știu dacă o să facem, dar o să încercăm. Gândește-te la ce a spus Sfântul Paul. Dacă Hristos nu înviază în voi, credința voastră este deșartă. Voi sunteți încă în păcat. Bebe, noi suntem încă în păcat. Trebuie la amiază să ne logodim și la cine să ne căsătorim. Că sarmale avem destul.
5: Ei, Paul, când spunea cu învierea, nu s-a adresat națiunii noastre, pricepi? Și aspirațiilor sufletului, pricepi?
3: Pricepi că nu vrei să te însori. Acum când mi-am cumpărat de la niște vișnițari gene false.
5: Nu, da, ne luăm. Pune genele, deși eu aș fi vrut la iarnă să ne căsătorim.
3: Cum iarnă, pe frig?
5: Ei, stai liniștită, pune-ți genele.
1: Pe frusina, hai mamă să ne logodim.
5: E grăbită, privighetoarea mea.
6: Sirena?
5: Ai tras cu urechea? De ce sirena?
6: Pe vremuri, nene, se vedeau, se auzeau, erau sirenele, nu privighetorile. Ele îi fermecau pe marinari ieșite din spuma mării grecești. Hai să-ți arăt în vie, nu departe de Dunăre, mormântul pe care l-a descoperit...
5: Frusina? Cu băia? Parcă nu l-a descoperit pe Ovidiu, nu? Mă, tu încerci să mă liniștești vorbindu-mi despre morți?
6: Hai să-ți arăt mormântul Clitemnestrei, regina grecilor, aia care și-a tocat soțul cu secure. Pe vremuri, înainte de Ștefan cel Mare, parcă o văd Clitemnestra plutind pe mare.
5: Ne-ai povestit mai... și astă noapte că avea un trup. Povești, domnule, dacă vrei ceva adevărat, uite-te la...
6: Bine, dar doamna Rița e și deșteaptă, cum e trupul și mintea. Ea n-ar da cu barda, ce dracu. Ea e numai floare și cântec. Ca să vorbesc la figură. Păi la propriu dumneata o cunoști complet. Lasă-o cu ființa. Apar ele.

0: este rușine să mă ții atâta timp cu genele false la ochi, dacă le pierd, cine le mai găsește prin țărâna asta din curte? Frustinea, mama, eu îți spun că oamenii sunt serioși. Și avem și sarmalele gata. Deci tu îmi spui că vrei să pleci în China. Ce să cauți tu, mamă, în China? De ce nu în Japonia?
1: Japonezii sunt veniți din cer. Și eu vreau să văd muzeul de morminte antice de la lui Yang.
0: Bine, mamă, bine, dacă vrei cu adevărat. Eu credeam că, rog, China e așa o păsărică. Bine, pleci în China, te măriți și pleci prin agenția de turism a lui Sotir.
1: Mama, azi vreau să găsesc prin magazin o travă aia de șoarece. Că am văzut, azi nu mă logodesc.
0: Te rog, lasă-mă cu fasoanele tale de fată bătrână. Peste un an, doi, împlinești 20 și ceva de ani și nu te mai ia nici dracu. Eu dictez aici, să știi. Și termină cu chinezii ăștia.
1: Mama, dar e vorba de o pădure, de pagode. Pagode. Unde sunt păstrate mormintele unor călugări.
0: Termină cu călugări ăștia, termină și cu morții ăștia. Mă nebunești, vrei să mă bagi în mormânt, mamă?
1: Nu, mama.
0: Păi atunci e în regulă. Du-te și încălzește sarmalele.
1: Mamă, eu vreau să-mi găsesc tatăl. Viu sau mort, să-l aflu.
0: Și ce, taică, tu-i chinez?
1: Nu știu ce este. Tata a murit, tata a plecat. Nu l-am văzut niciodată. De parcă n-am avut tată. Chiar așa spun uneori. Da, m-am născut fără tată. Mama, pune mâna pe inima mea și vindecă-mă de lingoare. De ce l-ai omorât?
0: Frustina, mamă, ce spui tu?
1: De ce l-ai omorât? Să terminăm bâlciul. Circul ăsta, iadul vesel, raiul disperat.

0: Chiar vrei să mă angajez pentru firma ta, soțire? Ca să le spun bancul polonezelor, finlandezelor, arătoți sunt.
1: Domnule, am auzit că ești hermafrodit și printre angajații mei lipsește un fătălău. Mă rog, eu în afacere vorbesc, mi-a spus. Un neunuc mi-ar conveni să distreze junile turiste virgine. Că aș face excursii pe mare numai pentru fecioare. Ei sunt un hermafrodit, mă, zic burdă.
0: Nu, mai tare, a? Nu uita că am fost însurat.
1: Nu contează, puteai să ai și copii. Se găsea cine să-i facă, ești sau nu?
0: Ești un neobrădat. Nu uita că la Revoluție eu am intrat primul în primărie. Și am spus postului prim.
1: Știu, i-ai spus: tovarășe, eu sunt poporul. Dar revoluția e revoluție și afacerile sunt afaceri. Te scot de la șantierul naval unde zici că ești ștab mare și te plătesc de 3 ori mai bine și îți dau să bei zilnic până cazi sumasă.
0: Eu lucrez la o carte despre istoria găinii.
1: Când ești treaz, lucrez și la ea. Istoria câinelui ai terminat?
0: E fișat. Lucrez de zor.
1: La mine ai timp berechet. Îl vezi zero. Ține la preț. Vrea mai mult. Poftim. Domnule, eu sunt de centru stânga. Pe mine mă interesează fericirea poporului. Dumneata, ca liberal, ești interesat doar de bunăstarea dumitale. Perfect. Pentru asta te și angajez. Și îți garantez că într-un an, doi, o să ai destui bani ca să-ți cumperi o fabrică de izmene. Stai jos și bea. Și mai gândește-te. Zeno! Nu vrei să-l pictezi pe calcanul casei și pe acest rahat mișcător? N-aude. Și apoi, dragă, ăsta nu pictează gunoaie.
0: Zeno. Mă jignești.
1: Eu? Hai, noroc. Băi, sigur că... Ce-i, mă, pentru tine fericirea?
0: Păi, mai multă benzină. Oh. Și unt.
1: Ce noroc pe tine, mă. Cunoști ce e fericirea? Benzină și unt. Le vei avea. Bate palma. Așa. Ce te uiți la Zeno? El nu e din același aluat cu tine. Nu ne aude. Vrei să mergi cu el pe mare să instalați platforme petroliere? Da, dacă vă surprinde o furtună și vă dați cu crașul sus.
2: Dacă marea e lină, picioarele platformei coboară încet, încet, cu cât ne apropiem de locurile cu apa adâncă. Eu voi comanda transportul acestei platforme.
1: Da, știu. Îți dau un sfat. Nu te du.
2: Vrei să mă salvezi de la o posibilă moarte?
1: Da. Unde mai găsești un hermafrodit care să scrie istoria găinii? Un număr grozav. Dar vreau să nu crape și alții. Bebe, care să fie cumnatul și socrul meu. Dar vreau, nu vreau să-l las pe mena ta, nici pe Zeno, fiindcă el, ca scafandru, o să fie cu voi. Și eu vreau să-și facă damblaua, să picteze acest calcan.
0: Zeno n-a făcut decât să vopsească platforma, atât.
1: Ce puțin? Zeno și ceilalți, o solidaritate, o prietenie. O prietenie care să ducă la realizarea unui vis. Platforma petrolieră. Da, pentru avuția națională.
0: Depășit. O utopie, un vis de metal. E o ideologie care a murit.
1: Bine. Asta trebuie să fie nea, bebe.
0: V-am spus bancul cu morții?
1: Da.
0: Radio Erevan?
1: Da, mi l-ai spus. Ieși, mi l-ai spus. Bancurile, benzina și untul, mă, țin locul fericirii tale. Auzeno! Giburgă se leagă de lumea asta prin unt, benzină, pahar, izmene, prin obiecte și prin produse.
0: Și Moise a mâncat carne de găină în Egipt, înainte de a pleca urmat de poporul său după norul de foc.
1: Desigur. Ce e neadevărat?
3: Cum Flusina a fugit de acasă și nu mai putem face logornele, m-am gândit că nu e cazul să pierdem sabalele. Trecând pe lângă agenție de bătut la mașină Xerox, au tipărit invitații la nuntă. Cum n-o să fie nuntă, m-am gândit să fac o invitație la pomana mea. Na, ține și tu una, Jigurcă. Dacă dăm de Flusina, renunțăm la pomană. Rița s-a dus la poliție să-i caute fata și să-i aducă jandarmii la nuntă. Prusina e o fecioară desperiat.
2: Vă rog să luați parte la pomana mea, care va avea loc în locuința Strada. Are grijă de pomana lui de acum, că de o să crape, o să-l uite toate caprele la care le-a tras clopotele. Soție, ce-ar fi să organizezi pomeni pe vaporul tău? Nunți pe mare sau mai bun? La pomeni? Slujbe de mormântare? Auzi? Ce-ar fi să organizezi pe mare pomana portului?
4: Ascultă! N-ai văzut-o pe fata mea, Frusina?
5: Nu o cunosc.
4: Nu o cunoști? Cum nu o cunoști? Nu o cunoști pe Frusina? Păi tot de la ți-o știe. Are un design, domnule, grozav.
6: Chiar mi-am zis că o să aibă de suferit din cauza designului ei. Dumneata e scafandru care a vopsit platforma? Mi-a spus Bebe. Bebe Lupache al meu.
5: Soțul dumneavoastră?
6: Bebe al meu! Nu se poate, domnule, ca dumneata să nu fi văzut măcar o dată pe Frusina mea. E așa de frumoasă. Auzi, când trece strada, fetișcanele, eletele, o ating cu mâna și o mânghe pe furiș, așa ca și cum Frusina ar fi o făptură care poartă cu ea, poartă fericirea.
5: Frusina mea tare e fericirea?
6: E nebunia lumii, domnule. Înțelegi ce spun? Cred că de aici se trag și unele idei mai așa neconforme cu realitatea, mai ales în ce mă privește pe mine. Da, a plecat de acasă fără să-mi dea bună ziua. Cred că

0: nimica, ia ascultă un pic. Poate am uitat bruma, poate am uitat marea, ochii tăi albaștri, ca cicoarea luminează nopțile și floarea luminează, dacă aici e șters, boarea, cum să-i uit când văd cu ei aproapele și zarea. Cum să vadă cu ochii altcuiva, e normal?
1: O fi ceva de dragoste.
0: Ce dragoste, domnule, ce dragoste. Acolo îi spui persoanei pe șleau, asta, asta și asta. Ia ascultă mai departe. O lucire rea, o lumină grea peste disperarea florilor de nea. Am fost și la poliție. Nu fi vreo agenție străină? Nu? Care... Păi da, care să ne pune morții.
1: Și ce să facă cu ei?
0: Cum ce să facă, dragă domnule? Cum să sunt morți vechi, bătrâni, valoroși? Frusinea mi-a spus că sunt niște comori, adevărate comori, adică au și inele de aur și... Ascultă ce spun eu, că sunt femeie cu experiență. Apoi acum când fabricile nu merg, nu? Când nu se înghesuie lumea la muncă, pe ce să scoți valută? Ea spune, pe ce? Ne vindem morții! Cum ce să facă cu ei? Experiențe! N-ai citit, domnule, că morții trăiesc, vorbesc? Așteaptă învierea de apoi. Și câte secrete de stat nu ascund ei sub pământ.
1: Dumneata râzi de mine?
0: Și de ce să nu râd, mă rog? De ce să nu râd? Dar nu râd cu toată gura, fiindcă nu e un secret. Sotirea are o idee de milioane. Să umple un vapor cu morți și să-i plimbe pe mare. Uite așa, și să-i arate turistelor americane care sunt moarte după vampiri, să le spună că Dracula le-a supt sângele morților ăstora și...
1: Și poliția?
0: Poliția m-a crezut smintită, da. Asta am și vrut să par. Numai să-mi descoper fata, că vreau să o mărit diseară. Crezi că ar fi de dragoste? Ia uzi, te amânai de frunza care cade, nici de ochiul meu n-a urat. Nu te mai prefaci îndrăgostită. Totul între noi e deslegat. Nu-l fi nici ca ai farmece. Înțelegi? Farmece. Tu ești ochiul meu drept? Tu ești ochiul meu stâng? Tu ești lacrima și cântul? Tu ești râsul meu nătâng? Tu ești iarba cu trei fui? Tu ești văzul meu de-apoi? Floarea roșie? Sotire! Tu pricepi ceva, mă? Bebe, ia vină încoa.
2: Cum să nu? Sunt niște producții de-ale mele. Știți, vreau ca fundația mea să pună în vânzare și versuri cu bucata pentru orice necesități.
3: Da, da.
2: Vrei niște... pentru o logodnă? Pentru un parastas? Că mi-a fi plăcut ca Frusina să le vândă, chiar și la talcioc, scrise pe hârtie roză sau neagră sau verde, mă rog, după principiul cererii și al ofertei.
0: Și eu, ai ce proastă sunt. Eram gata să cred că erau de dragoste pentru Frusina. Da, vorba prostului, ce nevoie mai au unii de chestii de-astea de dragoste dacă toți sunt soare?
4: Mițo!
0: Ha?
4: Hai să mai dăm o tură prin oraș și de nou găsim pe drumul la pomană.
0: Hai!

0: astăzi măcar de-aș putea să pictez un fluture. Ideea cu morții dați la export sau plimbați pe mare.
1: E colosală, nu? Normal.
2: Soție! Soție, unde ești, soție? Mi-e sete!
1: Aoleu, aoleu, ăsta iar s-a trezit din morți. Mă duc să-l culc. Să-i duc și o sticlă, că altfel...
3: Fluture, fluture, flutura pe butura, flutura pe floare, flutura sub floare, fluture, pune-te, pune-te pe punte, pune-te sub punte, fluture, fluture, flutura pe foaie, flutura sub frunză. Când nu mai ești copil, ești mort. Parcă-i pictezi ca să-i faci să zboare. Ești mut? Când erai copil sau n-ai fost niciodată copil, nu credeai cântând cântecul fluturelui, nu credeai că aceste cuvinte pot opri fluturele în zbor? Că pot să-l facă să se așeze pe iarbă, pe flori? Hm? Eu credeam.
4: Și de ce nu mai crezi?
3: Prinde-mă, prinde-mă de mână mai repede.

0: Ia stai.
1: Hai repede, nu ești tu iubitul meu? Hai, strânge-mă în brațe, hai.
0: Ce, ai făcut pariu cu cineva?
1: Da, cu soarta. Nu vezi că mă urmărește un volan?
0: Te rog. E motoreta lui Nea Bebe, Bebe Lupache Marinaru. Nu-l cunoști, a trecut pe aici o doamnă, zicea că... Te rog.
1: Ești un artist adevărat? M? Sau o imitație de pictor?
0: Tu ce crezi?
1: Păi, după culori, nu-mi dau seama. Dar după cum ai strâns la pieptul tău, ești o imitație. Și nu-mi plac imitațiile de vulpe, de iepure, de om, de iubire. Chiar... Cine ești? Mi s-a stricat tocul de la pantof. Hai, condu-mă până la magazinul de după colț să-mi cumpăr niște sandale.
0: Pantofii n-au nimic.
1: Vreau să scap de Bebe. Și să mai rămânem împreună. Aștept cu mare nerăbdare să-mi vorbești despre picturile dumitale pe ziduri.
0: Nu cred.
1: Ei, chiar de nu crezi, nu ți-ar face plăcere să te ascult? Mi-ai trecut astă noaptea peste pat.
0: Eu?
1: Da. În vis. Mi-ai trecut în vis peste pat cu un mac roșu în mână. Gura lui zbintită mă sărută în vis.
0: Eu?
1: Sotir, ia-mă în brațe. Ia-mă în brațe. Uite-l, vreau să crape de ciudă. Haide, sărută-mă. Sărută-mă, e dușmanul meu. Nu e el.
2: Ia te uită. Mi-ai zis că sunt fluturi și ei sunt vulturi. Vulturul și corbul trăiesc 100 de ani. Asta e barză. 19. Asta e privighetoare. 5 ani. Papagal 150 de ani. Aș vrea să fiu papagal. Uite și fluturi. Ce albaștri. Albatrosul este stăpânul aerului. Își petrece cea mai mare parte a vieții în zbor. Ca mine. Ia să mă așez aici. Da, bine.
1: Tu nu știi să săruți? Hai, mai focos, mai natural, doar jucăm teatru. Sotir ne privește de după perdea. Acum o să mă invit la tine acasă. Trebuie să continuăm jocul. M-a văzut? Mergem mai departe?
0: Unde?
1: Nu unde, că și aici putem merge mai departe. Vreau să te cunosc. Să te cunosc cu adevărat. Trebuie să dorm la tine. Altfel îți stric reputația de bărbat. Vreau să am cu tine mai mult decât o aventură. Că-și te iubesc.
0: Mă cunoști?
1: Ți-am spus că vreau să te cunosc.
0: Ne-am mai întâlnit undeva?
1: Ți-am spus, în vis. În visul meu, vreau să spun.
0: Ce?
1: N-ai simțit? Te-am călcat pe umbră.
0: Bine, bine, de fapt, ce vrei de la mine?
1: Nu ți-am spus? Să ne căsătorim.
0: Noi doi?
1: Noi doi, cât mai repede. Acum.
0: Ți-am căzut cu tronc.
1: Uită-te în oglindă. Ești un bărbat bine, deștept, talentat.
0: Și mai cum?
1: O să spun după nuntă. Ei? Crezi în oglinzi? Ele spun adevărul. Eu sunt oglinda ta, crede-mă.
3: Te-a căutat doamna Alița tot orașul. Pune neadeble cu motoreta.
1: Sotire, ia-o tu înainte că te ajung eu din urmă. Dar uite, vreau să pricep și eu ceva din fluturii ăștia de pe perete.
3: Lasă-l în pace. El vrea să-și adune toate puterile și să lucreze.
1: Da? Și eu îl deranjez, nu? Adică eu nu văd că sunt în plus. Ochiul nu vede nimic dacă lipsește lumina care pretoate din jur le luminează. Lumina din mine lipsește să văd că sunt în plus? Nu sunt nici în minus.
3: No, e o declarație de dragoste, dar pentru cine? Acești fluturași din jur, păpădiile, mâine nu vor mai exista.
1: Da. Hai, mai departe, zi.
3: Aici e pictat un urs. Iar pe spinarea ursului, pictorul, ce autoportret. Joacă table cu o zână, cu un fel de zână.
1: Da, n-ar fi bună zână asta. N-ar fi bună pentru bordelele tale cu zâne, a? Joacă table? Da, dau cu zarurile. Ți-am spus să te car că te ajung. Nu plec până nu pleci tu.
3: Plec mintenaș. Dar nu înainte de a mai admira pictorul cum joacă zarul cu...
1: Hai, pleacă.
3: Vezi, încremenit în această poziție, el nu o să-și strângă iubita la piept. Asta e drama picturii. Că îndrăgostiții nu pot ieși din propria lor nemișcare. Zeno! Moment. Zeno, acum ai pictat-o. Cât beam eu în braserie cu jigulgă... Dar nu o cunoști pe Frusina. Ea vrea să simtă pasiunea sângelui. Femeia vrea să se căsătorească.
1: Da, femeia vrea să aibă pui vii pe care să alăpteze. Eu sunt o maimuță mare. Vreau să iau pe cineva în brase să simt ce e aventura.
2: Până acum n-ai avut nicio aventură? Ai avut numai iubiri? Sotire, trebuie pe vapor să programăm un moment. Poezie și iubire. Pentru clipa când va fi îndrăgostit, orice ins trebuie să învețe niște versuri. Se pot vinde versuri traduse gata. Să înțeleagă finlandezele că tot românul e născut poet.
4: Vă plictisesc.
1: Da.
3: Hai să mergem, că am început să fim deprisos. Astea sunt limitele vieții. Prea multă mișcare și gargariseală. Pe când limitele artei, nemișcare, ca acești copilași călare pe urs.
5: Dar dacă ursul se va mișca, dacă fluturii de aici vor zbura, dacă zarurile se vor răstogoli...
2: Eu chiar le văd cum se răstogolesc. Și văd chiar fluturii zburând.
4: Mă duc să opresc pomana. Vor fi două nunți ca în povești. Vă aștept!
1: Du-te odată. Iubitule, ești foarte frumos. Te-am privit și din profil. Te-am văzut de două zile pe schela asta. Nu m-ai luat în seamă. Toate gagicile sunt topite după gura ta, după ochii tăi. Te visează noaptea, dacă te-am visat și eu. Par o proastă?
5: Da. Care-i gluma?
1: Niciuna. Ăsta e adevărul.
5: Te-ai îndrăgostit și tu de mine.
1: A, nu. N-am curajul. E superb. Zău, ca un...
5: Spune până la capăt. Hai să râdem împreună.
1: Nu râd, așa este. Vreau să mă ajuți. Să mă salvezi. Numai un ins fermecător ca tine mă poate salva. Ha? De te-ar vedea mama și nenea Bebe ar fi convinși că m-am putut îndrăgosti de tine și nu m-ar obliga să mă căsătoresc cu Sotir.
5: Și ce rol să joc eu în comedia asta?
1: Rolul de mire, ca să mă eliberez de ăla care vrea să mă privatizeze. Nu crezi? Hai bre, ne spun că ne iubim și ne căsătorim.
5: Și o să vad apoi că i-am dus de nas și nu ne-am căsătorit.
1: Păi o să ne trecem în acte la primărie, cu martor, cu nuntă.
5: Un fel de nuntă, nu mă amuză.
1: Ar trebui. Sunt gravidă cu Sotir și n-am altă șansă să scap de el decât să-i spun că pruncul e al tău.
5: Iată-mă și soț și tată dintr-o suflare. Azi dimineață nici nu bănuiam. Totuși, care e secretul acestei minciuni gogonate?
1: E un adevăr. E un adevăr. Trebuie să scap de gura mamei, de banii lui. Și altă șansă n-am. Am căutat azi prin tot orașul. Tu ești plauzibil.
5: Sotir presupun că are bani.
1: Are.
5: Eu n-am.
1: Ha, știu, dar asta e și haios. Că pare că iubirea a învins bogăția. Prostii. Dar astea prind.
5: Și cine va crește copilul?
1: Mama.
5: Și toată viața el o să creadă că eu sunt tatăl lui.
1: Asta vom vedea. Ne descurcăm noi.
5: Și după ce ne vom căsători, cum vom locui? Separat? E o dandana cusută cu prea multă ață albă. Nu!
1: Nu? Nu mă poți refuza. Uite, dacă tu m-ai rugat ceva, ceva caragios, ceva imposibil, eu aș fi o dobitoacă de nu te-aș urma. Mă distrugi. Ce dracu, n-ai curaj? Fă o încercare, chiar dacă nu se împlinește nimic. Îți jur că voi divorța când vei voi tu, chiar imediat după nuntă. Hai, Hai, mămăligă, coboară de pe schelă și dă mâna. Sotir va fi atât de furios încât nu va mai dori să audă de mine. Trebuie să intrăm în casă, ținând

0: Am simțit.
1: Ce?
0: Nu știu, ceva. Ceva așa ca și cum, ca și cum mi-aș fi pierdut corpul.
1: Pluteai prin aer, cu capul în nori.
0: Doamne, ce-aș mai vrea, măcar la primăvară, să devin iarăși fecioară.
1: Drag, da, ai o voce. Trebuia să te faci cântăreață la operetă.
0: Am vrut, să știi, am vrut, dar n-am avut noroc. I-am spus Rusinei, fă-te mamă, măcar tu artist, hai, ea nu și nu și nu, că nu vrea să-și termine zilele ca bunica sa, ca maică mea, adică sfârtecată de lei la circ. Hei, Doamne, poate Frusina o să aibă noroc cu Sotir. I-am păstrat și ei două perechi de gene false. Lasă motoreta, lasă motoreta și îmbracă-te, că am chemat și un popă să ne logodească.
1: Tu le ai pe astea cu biserica?
0: N-am crezut eu cu totul așa și cu totul în ceruri, din mai multe motive. Tata nici nu drăcuia, nici nu se închina la icoane. Prea despărțit cumva așa, și de rai și de iad. La biserică nu m-am dus decât foarte târziu, la o nuntă. Și era atâta bucurie și atâta lume beată, că n-am avut timp să bag de seamă decât că preotul avea un tic. Făcea cu ochiul săracul. Doamne, miluiește, când da. Și-ți făcea cu ochiul. Vii, împărăția ta, și străgea cu ochiul. Deci dădea lumea coate și râdeau cu hohote. Amin, zic vo. Și țat cu sprânceana. Râdeam, râdeam. Dar nu se supăra că râdeam, no. Unii veneau de pe la sate ca la maglaviță să vadă, mai ales la mormântări, să se distreze. Că nu te mai apuca plânsul la cimitir când îl vedeai cum îți făcea cu ochiul și cum îi făcea cu ochiul și lui Dumnezeu. Doamne, coboară Duhul tău și făcea cu ochiul la cer. Cânta, coboară Duhul tău și făcea cu ochiul. Hați cu geana. Totuși, când au dus-o pe mama la groapă sfârtecată, n-a mai râs. Intrase săraca ca matoală în arenă. Îl găsise pe tata cu o trapezistă. Nici până acum nu sunt sigură că n-a vrut să-și pună capăt zilelor. Doamne, cât ținea la tata. E drept că mai avusese un bărbat la Roma. Sau la Roma, nu știu.
1: Dar și tatu ca târcu, trapezista. Și ai suferit și tu, privighetoarea mea.
0: O, Doamne.
1: Că multe necazuri ies din familiile astea dezorganizate. Chiar că sunt artiști. Am văzut-o și eu. Dresoarea de lei, Lidia Zenga. Lumea credea că e italiancă. Ai, o, mai lacrima porumbiță. Ce-a fost, a fost. Trebuie să dai dovadă de rațiune.
0: Tu, dracului de rațiune, fă-mi ce vrei. Dă-mi cu un polonic în cap. Nu pot să uit. Nu pot. Și mi-e frică de tine, bebe.
1: De ce?
0: Că te iubesc, bebe. Eu sunt roaba inimii mele. Nu fac ce vreau. Sunt sclava sângelui meu, bebe. Tu ești marinar. E stăpânul minții tale. Stăpânul faptelor tale. Stăpân peste tot, dar eu, eu slabă.
1: Ești tare. Las. Și maică ta nu era o făptură puternică? Doar crescusele ei de când erau de o șchioapă la voi în casă.
0: Așa e, ei crescuse ca pe niște pisici.
1: Puh. Și pisicile astea au hărtănit-o pe urmă în arenă. Nu mai fi trist. Vine și Frusina. Vă puneți genele și veți amândouă fericite. Maică-ta a avut prea mare încredere în fiare.
0: Da, a căzut în arenă, s-a împiedecat și au sărit pe ea. Tu înțelegi? Furtunul de apă nu funcționa, că n-avea presiune și... Leoaica aia a fost groaznică.
1: Ai, erai de față.
0: Da, mama era în cizme lucioase argintie, ca de cosmonaut și cu o jiletcă tot așa argintie.
1: Vai,
0: toată hărtănită, sfârtecată, mirosind de alcool, a sânge și a transpirație. Și am vrut, văzând cum îi sângerau rănile, să fie o clipă chiar Dumnezeu. Dar n-am fost Dumnezeu. Am mângâiat-o doar pe frunte ca să treacă în lumea de dincolo cumva mântuită. Și eu mi-am zis să fiu măcar primul martor la judecata de apoi.
1: Da.
0: Nu cred în Dumnezeu, bebe. Nu. Acum nu cred decât în tine.
2: să nu mă înșeli, bebe.
1: Vai, dar se poate, porumbiți. Hai, nu fi tristă. Trăim în cea mai liberă țară din Europa, în care toată lumea face politică și nimeni nu muncește. Socialismul ce-a adus? O nouă rânduire care a vopsit altfel gardurile. Hai, lasă, că acum o să curgă la noi pâraie de lapte, ca în rai. Hai, lasă, tristețea, lasă. Ai, vrei să-ți cânt și eu ceva?
0: Da, dacă vrei tu. Dar ceva așa fain, până vin invitații. Aia, bebe, aia cu olandezul.
1: Care olandez?
0: Aia, aia pe care o cânti tu când ești beat. Aia cu am să vin seara la tine în flori. Aia.
1: Am să vin seara la tine în flori și am să stau mireasă până în zori și am să plec ca olandez în zbor fără să mă vezi, fără să mor.
3: Liniște, liniște, cântă guguștuci îndrăgostiți, colorează aerul, praful și tulberea cu sentimentelor.
4: Ește scârbe, animale mici, cocoșul și găina. De ce m-ai adus aici? Ți-o vă pe nerușinat asta?
3: Rița e o făptură bună. S-o pui pe câine.
4: Na, bună la inimă. O șulfă, cum n-ai să găsești în șapte porturi. M-ai chemat la pomana lui?
3: Sau la nuntă. Să bei, să te distrezi pe gratis. Poate spre seară să tragi și un poker.
4: La poker sunt o fiară. Ieri am făcut pe doi scriitori revoluționari să piară de doi porci groși. Veniseră în documentare la platforma petrolieră.
3: Când ai coborât din tren luna trecută, venind de la Paris, după atâția ani, mi-am zis că pe acolo e căsăpit la poker pe cocoșii galici. Auzi, chiar ai patronat un bordel?
4: Domnule, în Occident faci de toate,
3: da.
4: Și nu trebuie să-ți fie rușine de nimic. Acolo,

0: vesel, altul ești trist. Ce
1: mi-e foame, mi se de...
0: Oare? Te frământă ceva? De ce ești tu trist?
1: Pentru că nu există moarte.
0: Ce zici? Nu există... Ce? Nu?
1: Nu.
0: Și dar există, de ce te-ai bucura? Te-ai scăpat de prostia oamenilor? De ce râzi? Că sunt prostuță.
1: Ești foarte dulce.
0: Eu? Sunt dulce?
1: Da.
0: Cred că te-ai... Hai, spune-mi, de ce nu există moarte?
1: Pentru că mie nu mi-e teamă de ea.
0: Pentru că tu ești marinar. Dar mie mi-e frică de ea.
1: Pentru că nu iubești cât trebuie.
0: Eu? Pe tine?
1: Totul. Pe mine. Frunza asta de viță. Uite, pe Mr. John. Viața, adică. Mr. John, idi ciuda.
0: Mr. John e viața. El și platforma petrolieră, știi?
1: Și...
0: Ia fugi de aici, ia fugi de aici. Mare trombonist mai ești. Viața e veșnică.
1: Așa a spus și unul francez rus. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Rusul francez e un fel de Dumnezeu, ci că nimic nu moare, totul se transformă. Ah, dar tu parcă ești ateistă, nu crezi în cel de sus. Sau crezi?
0: Cred în tine.
1: Eu sunt Dumnezeu tău, da? Atunci, pupă-mi mâna. Așa. Încă o dată. Și acum, roagă-mă să te prind de mână ca să nu mori niciodată.
0: Te rog, ia-mă de mână. Ce faci? Ce faci? De ce-mi săruți mâna? Ce... Eu sunt Dumnezeu tău, bebe. Mă, al dracului lup de mare ești. Mă, asta sunt eu pentru tine, bebe. Adică totul. Pupă-mă pe obraz.
1: Eu?
0: N-ai tu curajul să-l pupi pe Dumnezeu pe obraz?
1: N-am. Ba, am. Ce faci?
0: Cum să nu mă pot idească lacrimi de dacă sunt așa de fericită? Așa de fericită?
2: Într-o dimineață, descoperind o buburuză pe canatul ferestrei, mi-am zis: iată o ființă liberă. Și m-am întrebat, adică eu nu pot fi ca ea, liberă? Ba da, să pot face tot ce doresc. Asta a fost prima mea mare descoperire.
3: Și ce ai făcut cu libertatea ta?
2: Da, nimic. Asta e caragiosul lucru. Până acum nimic, dar de astăzi trebuia să mă ajuți. În copilărie am mai dat o dată în bară. Luam în palme fulgi de nea pe stradă și încercam să umplu fântâna din curte cu zăpadă. Hai, dă mâna. Ține-te tare. Mergem să-i spunem mamei. Hai.
4: Rița și Bebe au intrat în casă. Intră peste ei și ăștia. O să iasă o dandana.
5: Da, care n-o să schimbe nimic din scenariul divin. Hamurile părăzite de cai. Pe cai îi așteaptă.
4: Începe comedia. Intră haosul în acțiune. Trebuie să-mi vine inspirația.
5: Ești? Mi-a dat, te ascult. Înăuntru?
4: Sau în afara mea? Totul devine la fel. Văzul, ca mirosul, nasul, ca urechea. Sau ca gura plină de ostrogă. Ca un fir de iarbă în vânt, cânt, fără să știu dacă eu dau bice vântului sau eu sunt calul călărit de vânt.
6: Când începem logodna nea, bebe?
7: Logodna s-a contramandat.
6: Atunci începe pomana.
7: Și pomana s-a contramandat. Rița a leșinat. Mă duc după doctor.
6: N-ai unde pleca, e sâmbătă. Și sâmbătă medicii nu lucrează, au și ei zi liberă, pleacă în...
7: Pleacă în...
6: Weekend.
7: sâmbătă pot să mor cu sine.
6: A, și duminica. Nu fi nervos. Doamna Rița e puternică. Dacă a leșinat, o să se trezească.
5: Aici, motocicletă strașnică. Japoneză? Eu tocmai meditam la cărțile mele. Istoria găinii și istoria câinelui.
6: I-ai spus că vă logodiți?
7: Cum să mă logodesc cu o văd?
6: Păi așa i-ai zis.
7: Bine, asta era un fel de declarație de dragoste.
6: Și se potriveau, domnule.
5: Și naș și ginere?
6: Logodna mea s-a contramandat.
5: Ți-a dat papuși?
6: Se mărită cu zugravul.
8: Bebe! Bebe! A dispărut și nu-și mai aduce aminte de bobolica lui.
9: Frusina mea strica viața.
6: Pe-a mea, nu.
9: Da, ce, eu sunt tânără ca tine. Bebe! A fugit cu motocicleta. Nu mă mai iubești, bebe.
6: E, lăsați, Sandy, bolnavă să nu fiți.
9: Dar sunt bolnavă de iubire.
6: E, lăsați, Sandy, asta nu e boală, trece. Găsiți dumneavoastră alt marinar.
9: Ca bebe, Ana, să-mi zică bombonica, privighetoarea lui niciodată. Am ajuns o murătură.
6: Vai, Sandy, murătură. Să plângeți iubirea pierdută, dar uitați-vă în oglindă.
9: Mă minți, sotire.
6: Ia priviți, colea, n-am mințit în viața mea o femeie, tanti.
9: Să le minți, sotire, să le minți, pirarele ale dracului să fie. Doamne, soțul meu nu uita când îl înșelam. Dar, bebe, când îl iubesc, mă uită. Ah, cât aș vrea ca marinarul dracului să fie acum lângă mine și să mă mintă că mă iubește. M-am bătrânit. Sigur că am îmbătrânit, fiindcă, uite, plâng.
6: Râdeți, Tanti, întineriți râzând.
9: Lasă, că nu o să râd ca proasta în târg. Ce să-i faci? Ce să-i faci, spune? O femeie este ca o cireașă, ca o cai să pară așa ceva. Fructă, nu? Și trece un golan cu o barcă și o papă. Și gata, s-a dus cu zilele ei. Tu, Costică, ce cauți aici?
6: Ne-a bebe la invitat.
5: M-a invitat la pomana lui, uite.
9: No, ăsta de atâta vine are vocea argăsită. Vorbește, parcă ar vorbi dintr-o oală de noapte.
6: De tinichea.
9: Da, sigur că o liție de faianță nu mai sunt de mult.
5: Te rog, te rog să nu râzi de mine. Da, da, bunica mi-a cumpărat la Paris o liță de faianță. Plec, sotire, plec.
6: Dumneata frumoasă. Nea bebe, ce să mai spun? Erați sortiți unul altuia.
9: Uf, uf, uf.
6: Zigurgă! Ce ai zice dacă într-o zi câinii s-ar hotărâ să preia puterea în lume?
5: Imposibil. Ei nu gândesc și se urăsc între ei.
6: Exact ca oamenii.
2: Și de ce m-ai mai făcut dacă el se părăsise când erai gravidă cu mine în luna a doua?
10: Din răzbunare, uite așa, ca să-l fac să plătească pensia alimentară.
2: Auzi, ia spune-mi, câți ani ai stat la Paris?
6: Ce vrei?
2: Ce vreau? Să te văd de aproape, tată.
6: Vrei valoarea pensiei alimentare? Vrei să mă dai în judecată pentru părăsire de sotire? M-ai băgat într-un rahat. Nu ești fata mea.
2: Da, crezi?
6: Nu ești. Eu nu pot face copii.
2: Copiii se pot face și cu lingura.
6: Sotire. Asta e scena pentru finlandezoaicele alea. Sotire, unde ești? Fato, fato, vrei să mă trimiți la tribunal?
2: Nu.
6: Rițo, Rițo, Rițo, fata nu e a mea, spune-i.
2: Mamă, hai, du-l în casă, bagă-l în baie, duhnește-a borhot. Ce mai dorești?
6: Nu îmi doresc decât să fac burtă și să mor într-o pivniță beat de vinuri roșii.
10: Atâta mai dorești de la viață să crep beat mort? Hai, lăuntru, că te duc în pivniță.
6: În doaca butoiului, în varii pivnițe cu ziduri de lemn, materie roasă de carii.
2: Uite, credeai că nu o să-mi găsesc un iubit și uite, mi-am găsit un soț.
6: Ia-mă în brațe, domnule Bis,
4: ia-mă cu tine în vis.
2: Încă Zeno este un vis?
4: În brațele tale mă întorn.
2: Zi mai departe. Să știi că mă iubește. Faci pe nebunul, mănânci struguri și te uiți la cer, ca și cum ai fi singur.
4: Peste vecii trec cocori în stol.
2: Nu știi ce, lasă-mă în pace. Pleacă. Iubitule, iubitule, hai spune și tu ceva.
11: Ce amurg.
2: Tu te mai bucuri încă de căderea serii?
11: Nu observi ce ușor scade lumina?
2: La asta te uitai când vorbeam cu el. Ești din alt secol. Ar trebui acum să spui că și ochii mei sunt tulburători.
11: Și nu sunt?
2: Eu de unde să știu? Poți să mă minți și eu am să te cred. Cum pot să jignesc bucuria ta că amurgul...
11: Că ochii tăi sunt fermecători.
2: Și-mi spui asta fără jenă? Vom fi o pereche fericită.
11: Eram în fața berăriei Ursus când ne-am văzut întâi.
2: Da, luasem examenul de treaptă la liceu și așteptam să bem berea victoriei.
11: Erai într-o rochiță verde.
2: Nu, roșie.
11: Voi de la liceu erați întotdeauna foarte gălăgioși. Bătaie din palme, dansai.
2: Stai, nu știu cu cine mă confunzi. Eu n-am dansat niciodată pe stradă.
11: Ai dansat la berărie, m-a invitat în ring. Eram la masă de orchestră.
2: Te-a încărcat pe bombeuri că te mișcai ca un tolomac.
11: Amintirile tale sunt confuze. Pe mine n-a reușit încă nicio fată să mă calce pe bombeuri.
2: Ia stai, nu ai o aluniță pe umărul stâng? Puteam să o observ la ștran sau pe schele. De fapt nu ne-am cunoscut niciodată, nici la Ursus, nici la Strand. Nu știa absolut nimic despre cine am fost. N-am terminat liceul de muzică.
11: Dar nu am spus asta.
2: Ei, vezi? Am terminat școala de muzică, dar am intrat la... Ce părere ai despre arheologie, schelete? Mă confunzi.
11: Ne confundăm oare cu altcineva?
2: N-o să descoperi nicio zi, nicio oră în care să fi fost împreună, măcar să mâncăm o înghețată de fragi. N-avem nicio amintire comună.
11: Neavând un trecut comun, putem avea un viitor comun.
2: Doamne ferește!
11: Doamne ferește, pentru viitorul nostru sau pentru popa de pe motoretă?
2: Dar ce s-a întâmplat?
12: Dacă n-am găsit un doctor, am adus un popă.
2: N-a murit nimeni.
13: Domnișoară, dacă nu pentru moarte, sunt bun pentru viață. Bucurați-vă și vă veseliți, oameni, ca păsările cerului.
2: Bebe!
12: Rizzo!
2: Doamne Dumnezeule! Ăsta e popa care face cu ochiul. Părintele Bartolomeu Orgăseală, care m-a purunat și cu care te-am făcut pe tine, Frusino. Cel puțin așa cred.
10: Nu te mai închina degeaba, părinte, că de când te știu stai cu capul răi și cu picioarele în iad, cu coada în iad.
13: Doamna e într-o stare, domnul s-o ierte.
10: Fă crucea spre iad, dar să știi că iadul nu iese spre mine. Mai bine du-te în casă și încearcă să-l trezești pe Costică. Ce? Te mir că știe drumul în casă, Frusino? N-ai crezut ce am zis eu? Află că de asta mi s-a făcut rău când a plecat Bebe după doctor. Că Bebe a vrut să fie de față la logodna lui cu mine și Costică și Argăseală, foștii mei, adică.
2: Mama.
10: Ca ei să nu mai aibă de azi înainte niciun fel de pretenție, să știe că mă logodesc și să afli și tu, Frusino, și toată lumea. Și să mă simt și eu liberă de toate le tinereții. Fata mea, ți-e rușine cu mine?
13: Costică!
10: Ce, ai tu urmat? Încerca să-ți dea cu ceva în cap sau doarme?
13: Buștean, am vrut să-l spovedesc, să-l scap de păcate. Dar parcă a intrat diavolul în el și asta e vina bisericii care n-a avut grijă de enoria și ei. Eu sunt pentru reînnoirea bisericii. Noi, cei de pe aceste sfinte meleaguri, am fost creștinați de Sfântul Andrei, părintele sufletesc al neamului. El, Sfântul Andrei, propovăduiește la noi în vremea regilor daci, Diuras, Dior Panteons, Corilo și chiar Decebal. Prins, Sfântul Andrei a fost obligat să lepede credința în Iisus. Bătut și... Și ce aveți aici? Vin? A fost și spânzurat în anul 62 sau 87. Și atunci s-a pornit o furtună mare și cei de față au crezut în Hristos. Da. E cald. Moaștele sale au săvârșit multe minuni. Da. Multe. Bebe, du-mă acasă cu motoreta.
14: Nu-l duce, Bebe, nu-l duce. A băut și cade de pe motoretă și-l plătești ca pe unul bun.
13: Vedeți cum vorbește? Trebuie să reînnoim biserica. Prin întrupare, Iisus luminează întunericul ființii omenești, zice Ioan. Prin credință. Prin... Dar ce-i sotire, tată?
15: Părinte, aș vrea să faci o sfeștanie la berărie. Și pe vaporul Bihor, închiriat pentru finlandezoaice. Vină în casa mea, părinte, să aranjăm detaliile. Dacă va fi cazul, mă veți ajuta și în privința privatizării cimitirelor la care am meditat. Și mai am îndoieli. Eu unul vreau mereu să mă feresc de îndoieli.
16: Și eu nu pot scăpa de ele.
14: Bebe, acum ai aflat totul despre mine. Ce? Nu cumva și tu lăcrimezi?
13: Nu e de vina despărțirii despre care vorbea el. E de vina scleroza.
16: Dar nu suntem bătrâni și bolnavi, părinte. Însă mi-e teamă că plecând pe mări nu o să mai văd niciodată.
13: O să vă întâlniți în ceruri. Ori nu crezi în Dumnezeu. Fiii mei, sunt orbi cei care nu văd că mama neamului românesc este biserica. Cei orbi în credință, surzi la adevăr, s-au îndepărtat de biserică, transformând-o în ideologie religioasă, dând mâna cu comunismul. Jos cu ei! Hristos este lumina lumii. Să reînnoim biserica și să cântăm mândrui Domnul de-a dormit sub un mare mândru înflorit. Scoală, Doamne, nu dormi.
14: Doamne, mare grădina ta.
13: I-a dormit.
17: Ce-ai făcut? El i-a dus aici. El i-a dus aici pe toți ca să mă scârbesc.
18: Hai să ne culunăm. Acum, eu, femeie, tu, bărbat. Astă noapte ne-am visat în fața acestui, în fața acestui liliac, acestui măr, acestui prun, în fața florilor, cu numese roaba lui Dumnezeu, Frusina, cu robul lui Dumnezeu. Cum te cheamă? Cum te cheamă?
16: Zeno,
18: în numele Tatălui și al Fiului. Dă mâna. Dă mâna, de ce tremuri așa?
19: Tot timpul mi-a fost teamă de emoțiile mele, de iubirile mele. Știi, am fost ridicul, așa, acum sunt caragios, nu-i așa? Te-i spuneam unei fete că o iubesc, râdea.
18: Spune-mi și mie și nu o să râd. Hai, dragă, asumă-ți riscul de a fi caragios, de a fi tu însuți. Hai, spune.
19: Te iubesc.
18: Doamne, ca lumina florilor să fie viața ta. Hai că nu râd de tine. Să nu-ți fie teamă de propria-ți iubire, căci, iată, te iau de bărbat în fața mamei mele și a lui Nea Bebe, în fața ierbii și uite, a solnițe de sare, a apei din cijmea, în fața viei cu struguri, a soarelui, a lui Giun, cuțu. Mă iei de soție, de bunăvoie și nesirii de nimeni? Bine, să pictez și nunta noastră pe calcanul morii. E și pictor și eu.
16: Și scafandru, da. Cunosc. Suntem amândoi la platforma petrolieră, colegi. Ei, ce petrol o să aducă țări.
18: Lasă petrolul. Voi chiar v-ați căsătorit? Da. Uite, îi pun în deget un inel de iarbă. Și mie un inel de iarbă. Și în piept flor de ceapă.
20: Da, unde v-ați cunoscut, mamă? În vis?
19: În vis, da. Întrebați-o pe ea. Noaptea.
18: Noaptea? Da. Îmi vorbea noaptea.
20: Și ce-ți spunea mama?
18: Nu știu, că până dimineața uitam. Zeno, ce-mi spuneai? Nea Bebe, uite omul că dacă îi se vorbește numai în vis. Hai să cântăm!
21: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la
10: uite de ea. Vede, mamă, vă pun frunzina un voiaș prin oraș cu motoreta până punem noi masa. Dar să nu stați mult.
0: Hai, hai să plecăm.
10: Bebe.
0: Hai.
10: Bebe. Ai făcut o motoretă.
0: O ai, ți-am cumpărat-o, ce mai aștepți?
16: Dragă, motocicleta a fost visul meu, recunosc. Dar am trăit până acum și fără motocicletă.
14: Și ai avut destule văduve proaste care să-ți taie părul din ureche. Eu nu-ți mai tai părul din ureche.
16: Dar privighetoarea mea, eu...
14: Tu ce, ce, ce? Atunci de ce iubești?
16: Habar n-am, zău. De obicei iubesc pe cineva așa, ca să nu mă îngraș.
10: Adică faci sport cu mine, crai, donule.
16: Uite, ți-am cumpărat o carte.
14: Mie? Ce ești nebun?
16: Da, o carte de povești. Povești de dragoste din lumea animalelor.
14: Lasă-le, Pale, lasă-le. Uite, uite, am făcut și eu două inele din iarbă.
16: Rizzo, Rizzo, n-o să suporți lângă tine un ins care te minte.
14: Minte-mă. Minte-mă, te rog să nu fii sincer cu mine. Dar să nu mă lași singură, Bebe, te rog.
16: Rizzo, dragă, noi avem o misiune. Petrolul țării. Și dacă te părăsesc, o să par un fățarnic.
14: Dacă nu inele de nuntă, pe logodnă măcar.
16: Logodnă pe veci, crezi că e posibil?
14: Sigur, sigur, de ce nu?
16: Privighetoarea mea, eu plec pe mare. Nu vreau să plângi dacă oceanul va fi mormântul meu. Așa că mai bine îți redau libertate.
14: Nu, nu, nu, nu-mi da nicio libertate, Bebe, nu.
16: Păi dacă te leg de un inel, mă înșeli cât rătăcesc pe ape.
14: Ba nu.
16: Ba da.
14: Ba nu.
16: Ba da,
14: ba nu.
16: Că tu nu ești o matracu, că ești în plină putere și muierile sănătoase îți pun niște coarne de nu mai poți să intri nici în casă. Nu, nu, nu vreau să fiu cer.
14: Bebe, te rog, te rog.
16: Nu mă enerva, adio.
14: Adică. Bebe, ce faci?
16: Scoală, scoală, te vrei să te murdărești în genunchi. Hai,
14: nu, rămân ca o stană.
16: Ridice.
14: Și vreau să crep așa în genunchi, rugându-te. Bebe.
16: Niciun bebe.
14: Bebe.
16: Platforma petrolieră.
14: Bebe, te cer în căsătorie.
16: Păi să vezi.
14: Nu vreau platforma. Să văd nimic. Nu vreau decât pe tine, soțul meu, te vreau. De ce tu te compari cu popa Margăseală sau cu nepricopsitul ăla de dedejigurcă? Tot nu i-ai văzut? Cu adică puteam eu să rămân legată de un scopit ori de un sărit din doage? Bebe, Măriți. Sunt o capră. Sunt o proastă. Mă fac de râs stând așa, dar nu pot. Nu pot. Pot trăi fără tine, Bebe.
16: Dar și tu că te aude fata și ăla scafandru. Uite că vin. Aoleu, mi-au stricat motocicletă.
14: Și o să râdă de mine, nu-i așa? Frunzino! Frunzino! Când o să râzi de mama ta. M-am îndrăgostit de un marinar și el
16: nu.
14: Fuge. Bebe, nu fugi. Te rog, Bebe, nu fugi.
16: Pot. Marinarii sunt marinari. Adio.
14: Da, am avut mai mulți bărbați, Bebe, dar ei of. Bebe, ești ultima mea dragoste.
16: Mă așteaptă vaporul zău. Adio, Rizzo. Adio.
14: Bebe, nu mă omoră, omule. Nu mă omoră.

0: Ați ascultat Mireasa cu gene false de Dumitru Radu Popescu. Distribuția a fost următoarea: Rița, Ileana Stanaionescu; Bebe, Corneliu Revent; Sotir, Petre Nicolae; Frusina, Cerasela Stan; Jigurcă, Ionuț Antonie; Zeno, Mihai Velcescu; Argăseală, Petrică Popa; La flaut, Florin Tudor; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Stella Botez și Corina Ionescu; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Manuela Popescu; adaptarea radiofonică și regia artistică, Nicoleta Toia.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Conversație fără martori, de Sofia Prokofieva. Traducerea Denisa Feeș.

0: Ferdinand!
1: M-ai speriat, nu te-am auzit.
0: Că n-ai ce să te sperii.
1: Altă dată să sun, totuși, te rog, da?
0: Da, am cheia.
1: Da, așa e. De fapt, voiam să-mi...
0: Asta e cheia, de aici.
2: La unde mi-ai fi pus eu cheile de acasă, în legătură întreagă, pe inele. Sper că le-am uitat acasă, dacă le-am pierdut. Oh, la, o duzie așa de grea. Treceam pe aici și mi-am zis, ce-ar fi să intre? Poate fi și Dinca acasă.
1: Nu e acasă.
2: Păi, văd că nu e.
0: Dar pe unde hoinărește băiatul nostru?
1: Nu știu.
2: Da, nu știu, bravo lui.
0: Dar acum, dacă tot am intrat, să-mi scot paltonul, nu? Azi a cântat Natalia.
1: Da?
0: Da, a fost extraordinară, mai ales în Debussy.
1: Ce cu tine?
0: Ce?
1: Ce, te clatini? Ai băut, da?
0: Prostii, am băut. Ce să... Am mâncat pe drumul și aș duc și, cum se spune, am dat pe gât o litruță acum. Nu știu.
2: Trebuie să dau un telefon acasă.
0: S-o fericit pe aia mică. Profesor a spus extraordinar. Dar unde e Dinca?
1: Nu m-ai întrebat unde e Dinca.
0: Da.
1: Vrei un ceai? Să fac un ceai?
0: Un ceai?
1: Da.
0: Știi, sincer să fiu, eu aș mai fi băut un pic de tărie. N-ai puțin?
1: Am niște spirit, vrei?
2: Un spirit, nu te rog, nu, că am fost ieri la o nuntă și am cam întrecut măsura, știi, da? Dar stai puțin, băi, tu nici nu știi. Vede, s-a însurat Rupțov. El mai ții minte pe Borca Rupțov?
1: Borca? Tu-ți bagi joc de mine? Cum să nu știu pe Borca?
2: Atunci eu află că gata, Holteiul nostru și-a pus pirostriile pe cap, gata.
1: Felicitări, mai bine mai târziu decât niciodată, bravo, Tatiana.
2: Bravo, în sfârșit. Broscuța mea se stăză, ce, tu ți închipi că s-a însurat cu Tatiana?
1: Dar cu cine s-a
2: însurat? Așa, a luat-o doctorant de tinerică, nu tocmai frumoasă, nu, că Borca e băiat deștept, îi merge mintea, nu glumă. Și-a luat una potolită, poartă și acum cosiță pe spate și bentiță pe cap, ca Natalia mea. Altfel nu prea e ce vedea aia Borca, însă, mă rog, în general vorbind, e fericit. Da, e fericit.
1: Mare nenorocire.
2: La ce te referi tu?
1: Cum la ce? La Borca și Tatiana.
2: Nenorocire. Ce vrei? Ce? Se mai despart oamenii, se întâmplă, nu?
1: Da.
2: Da, în altă ordine de idei, află că Tatiana s-a comportat cât se poate de onorabil. Și după câte știu, nu i-a făcut nici cea mai mică scenă.
1: Spre deosebire de altele, nu?
2: Păi, pe unde nu te-ai dat-o atunci în spectacol? Te-ai dus și la Sorokin, directorul meu. Mi-au povestit. Ai dat buzna într-o casă cum se cade. Oamenii voiau să vadă meciul de hockey la televizor, să-și bea ceaiul în tihnă. Dar de unde vezi să nu? I-ai obligat să asculte cât sunt eu de mișel și de ticălos. Mă mai de și cu lacrimile, cu istericalele, cu...
0: Ai luat pe rând toți prietenii mei. Unul nu ți-a scăpat. Precis că e luat în ordine alfabetică, după cartea de telefon.
1: Îți face plăcere să-mi amintești toate astea,
0: da? Mi-e urât.
1: Ce spui? Ce-ai spus?
0: Eu?
1: Da.
0: Nimic.
2: N-am reușit să mă încălzesc după zlada asta de afară. Apropo, de când ai mai văzut-o pe Tatiana?
1: Nu știu, de mult. Ne-am întâlnit odată întâmplător în metrou. Se ducea la sorul să la spital, îi ducea niște piersici. Liftul. Ce-ai uitat cum se trântesc ușile la noi în bloc?
2: Auzi? Tu mai ții minte cum a venit Borca la noi prima oară? Locuiam pe Vorotaikovski. Aud? Nu mai ai răspuns.
1: Ce? Borca, da.
2: Borca.
1: Ascultă, ce mă tot pisez cu toate prostiile astea? Ții minte, cum să nu ții minte cum a venit Borca la noi? Încă de atunci se aranjase bine și făcuse rost de un post în minister. Mi se pare că a avut ceva încurcături pe acolo.
2: Încurcături?
1: Nu? Da, și... Doamne, Dinca avea pojariu. Eram răcită, un coșmar, dar nu altă. Iar voi stăteați în bucătărie și... compuneați, parcă nu știu ce scrisoare.
2: Așa, da. Bravo, ți-ai dat drumul așa. Dar ce scriam, ții minte?
1: E asta, cum ce scriați, nu ții minte. Ce-ar fi să o sun pe Tatiana?
2: De ce să o sun?
1: Așa, să mai stăm de vorbă și
0: noi. Dar ce sistem, doamne, când e omul mai amărât, să-i te vâri în suflet. Bonjour, Tatiana, ce mai faci tu? Am auzit că ești amărât, ce mai faci?
1: Ce săcăitor ești. Bine, bine, nu, n-o sun, da? E bine? Mă duc să pun de un șaie.
2: Tâmpită situație. Am picat în curs. Știu, nu, să sune urgent pe Tatiana, să sune și... Sigur că și Tatiana știe despre scrisoarea pe care am ticluit-o atunci cu Borca. Firește, doar pe vremea aceea, ea și Borca nu aveau secret. Și dacă astea două femei seduse și abandonate se agațe de chestia asta, da, sunt caput. O să picteze totul niște culori, o să bagă din țânțar armăzar. Așa că în veci nu se mai deslușește adevărul. Credeam că nu-și mai amintește de scrisoare. Ți-ai găsit, de unde, ce, nu? La femeie până și memoria e tenace, gospodărească. Își adună amintirile așa pentru orice eventualitate. Poate ori prinde ele bine vreodată.

0: Și tot așa cu smerenie o să-i povestească și despre scrisoare.
1: Păi atunci nu mai rămâne decât să mă neg în lacul de acumulare.
2: Alo? Da? Nu, nu e acasă, n-a venit încă. O să-i transmit. Cine l-a căutat? Alo? Cine? Hare! Nu, da, bine, am să-i spun.
1: Cine e Harek ăsta? Un amic de-a lui Dimca?
2: Probabil, toți sunt amici.
3: Asta seara să știi că ai picat cum nu se poate. Mai bine, chiar mă bucur că Dimca nu e acasă. Voiam să...
1: Da, da, și nu, vezi, de treabă, nu, tu mereu exagerezi.
4: Mă duc până la baie să...
3: Cum ne părăsesc bărbații. Dacă stai să te uiți peste tot, e la fel. Diferența constă doar așa în mărunțișuri. A început să te enerveze totul la mine. Orice spuneam era de la locul lui, orice făceam nu era cum trebuie. Camera a devenit prea strâmtă, eu am devenit o proastă. De fapt, a apărut o altă femeie. Nu mai exista căldură, nu mai existau cuvintele noastre, bucuria noastră. Exista numai nerăbdarea cu care voiai să scapi de mine și furia că ești împiedicat să o faci. M-am agățat de tine cât timp am putut și apoi... Păi, gata, nu? Curând însă îți voi face o foarte mare bucurie și ciudă. Nici nu vine să-ți spun. Dar nu va mai fi nevoie să te sun la 11 noaptea dacă Dimca nu e acasă și să o nervezi pe Svetlana Alexandrova, care îți vine să juri că stă de strajă la telefon. O, Doamne, Doamne, și îmi vine să cred că o să fie și bine.
2: Alo? Ba, nu vă auzi, alo?
4: Cine?
2: Nu știu cine e. Nu știu, era cineva respira și dăcea și nu vrea să vorbească. Da.
4: Trebuie să dăm un telefon la casă. Să o felicit totuși pe fetiță.

0: Ce e, nu răspunde nimeni. Eu nu pot să pricep cum am pierdut de pe nevastă mea în holul teatru. Zvetrana trebuia să ajungă de mult acasă.
1: Nu știu ce te frământi, dar acum nu mai ai motive să fii îngrijorat.
2: Ascultă, mie să nu încerc să o pune greș pe Zvetka. Fie, mai bine și nu amesteca și pe ea în mahala și
1: dar ce am spus? Ce am spus? N-am spus nimic. De ce te înfurii?
2: Dar ce ar face, Zvetka? Ce ar face? Ce mi-o primie cu aluzii?
0: Vreau să mă aprind o țigară. Poți să fumezi aici sau mă duc în...
1: Nu, fumează aici. Mă duc să văd dacă nu e gata ceaiul.

fi purtat. Indiferent de întorsătura pe care au luat-o lucrurile, mă simt vinovat față de tine. Dar nu în felul în care ți-i închipui. Da. Sunt vinovat pentru că atunci când te-am întâlnit, am cedat. Și simțisem de la început că mi-ntinzi o cursă, o cursă călduță și mocirloasă, din care nu o să mai ieșim. Crezi că mi-a fost ușor să rup cu tine? Păi, m-am tăiat în carne vie. Dar nu se putea altfel. Totul s-a petrecut fără voia mea, așa cum se petrec lucrurile inevitabile. Mai fusesem în casa lor și înainte. Când intram în cabinetul lui, mă lua încă din prag cu nădușeală. Când era nemulțumit, academician avea obiceiul să-și lase în jos buza inferioară și foarte mulți depindeau pe atunci de buza lui inferioară. Și deodată am zărit-o pe ea, pe fica academicianului, unica lui fică, Svetlana. Era drăguță, chiar foarte drăguță. Am aflat că nu-i măritată, blondă, vârtoasă, apetisantă, plezneau gin și pe ea.

0: guriță tudere și proaspătă, rujată violet. Era doar o copilă, da. A înțeles tot. M-a ghicit. M-a simțit. Ce bine a înțeles că îmi doream un viitor, că tânjesc după muncă adevărată. Abia mai târziu am aflat că mi-au ieșit vorbe. S-a înfipt la bucățica grasă, că puțin îmi păsa. Zvedca a trezit în mine tot ceea ce tu înnăbușisești, molcom, cu smerenia ta rustică. Mă târai de mânecă într-o existență posacă și cenușie. Țin minte, când te-am părăsit, te-ai pus pe urlete. Dimca, Dimca-l meu, Dimca cu veșnicele lui capricii și săcă el cu veșnicele lui amigdale inflamate, era numai pretextul, crigul. De mine aveai tu nevoie. Voiai să mă întorc, să rămân cu voi, să împotrivesc mersul după pașii tăi mărunți de călugăriță iezuită. S-a făcut pentru altceva. Zvedca a înțeles. Ea și toată familia ei s-au orientat repede atunci și m-au împins în sus. Mi-au apreciat valoarea. Așa ceva nu se uită.
1: Un ceai. Un ceai. E un ceai indian.
0: Indian?
1: Mm-hmm. Hai, da. Cum îți mai merge la serviciu? Nu spui niciodată nimic.
0: Bine, merge. De ce întrebi?
1: Așa. N-arăți prea grozav.
0: Acum sunt prost dispus. O facem raportul anual. Nimeni nu face nimic. Și în general au cam început să ne cade frunzele.
1: Poftim?
0: Dispoziție tomnatică, vreau să spun. În fond, dacă e să o luăm filozofic, viața s-a cam dus. Adio, tinerețe.
1: Hai. Ce-s gândurile astea sumbre?
0: Uite, uite, ce veselie. Dar ce te-ai apucat? Ce găsești de râs aici?
1: Asta, acum ce? Nici să râd nu mai am voie?
0: Nu, lasă. Ia, mai bine povestește-mi tot despre tine. Ce mai faci tu?
1: Ce să fac? Ca toată lumea, muncesc, obosesc.
0: Tot cu iepurii de casă?
1: Tot.
0: Da. Tu n-ai de gând să-ți dai doctoratul? Sau măcar să te puși serios de pianță?
1: Nu. Știu, m-am lenevit. Pentru asta ar trebui să las totul deoparte și să mă pun serios pe treabă. Și...
0: Auzi, n-a făcut de nevi? Și știi că arăți splendid.
1: Ai asta.
0: Parcă... Acum te-ai fi întors din concediu.
1: Da. Toate ar fi bune și frumoase, numai că Dimca nu...
0: Vreau să sună acasă. Cred că Natalia doamne, vreau să le-a cântat, a luat acasă. Dar pe unde o fi umblând Zvedca, știi?

0: ce sună. Să nu-și nu răspunde nimeni.
1: Hei, mai încet, te rog frumos. Și așa abia se mai ține la stricat din cai și e lipicul ecoplast. Aștept un telefon.
2: Un telefon?
1: Da.
2: Cine?
1: Da, poate sună Dimca, nu?
2: Draga mea, da. Eu nu știu, totul ar fi în ordine cu tine, dar iartă-mă, ești îngrozitor de... Nu știu, cum să spun eu, în sfârșit, nu. Viața trebuie luată mai în ușor, draga mea. Chiar nu poți să nu complici totul. E ora nouă, abia puștul nu e acasă, e că ce mare
1: groză. E aproape 10.
2: Da. 10.
1: Și da. Din care prost obicei să nu-mi spună unde se duce și nu înțeleg de ce nu-mi lasă numărul de telefon la care poate fi găsit, dacă nu te ține, nu?
2: Ești bine acum. Vrea să pare și el mai matur în proprii săi ochi, cum de nu înțelegi.
1: În vremea asta eu stau și aștept ca proasta și mă perpelesc, trec prin minte tot felul de gânduri, încep să mă și rog numai să se întoarcă viu acasă. Uite, simt că mă lasă nervii.
2: Da, dragule, de gânduri negre.
1: Da,
2: dragule. Știi ce? Dă-mi să beau ceva, poate mă încălzesc. Să trag totuși o dușcă de spirit de acolo, da. Nu, asta nu, că mi-e că o să mă doară capul.
1: Stai, am puțin, am niște coniac.
2: Coniac?
1: Că n-am niște coniac, da.
2: Ah, ia te uite, metaxa, așa zic și eu, păi la ora asta e raritate, bă, dar ce cu luxul ăsta, dragă, ce?
1: Da, rămas, nu l-am terminat.
2: Dar cu ce, mă rog, miteți și dumneata de ce trebuie aici, cu un asemenea coniac.
1: Hai, vorbești prostii.
2: Bine, tac. Pune și tu niște muzică acolo.
1: Nu, toate discurile sunt la Dimca în cameră, nu am aici.
2: Am fi ceva? Te-ai mai rotunjit. Da, nu, dar te aranjează, jur.
1: Ce tot spui? N-am pus un gram, mă încap toate fustele.
2: Da, de toate te încap, numai șoldurile, parcă ți s-au mai împlinit.
1: Ce te uiți așa la mine?
2: Ai și roșit, a?
1: Da, parcă m-ai acostat.
2: Când un om roșește, începe obligatoriu să se și înfuria. Uite, înfuria. Adică ce... Luminația asta idiotă aici la tine. Chiar ce? Nu-ți poți cumpăra o lustră mai ca lumea, mă rog, un lampadar ceva acolo. În fond îți dau bani destui, ar fi păcat să te plângi.
1: Dar nu mă plâng.
2: Te mai agăța de un cuvânt, am zis eu. Apartamentul nu e rău, dar de ce nu l-aranjezi și tu mai intim?
1: Probabil pentru că nu știu.
2: Toate femeile știu, tu nu știi. Ce... Ai de gând să te muți, nu?
1: Tu unde până unde
2: sunt? Nu, mă gândeam și eu așa, că în ajunul unei mutări, prima care părăsește casa, e ambianța plăcută. Ia să mai bem plăcere.
1: Nu, mie, pune-mi puțin, sunt foarte îngrijorată din cauza lui Dimca și nu mai vreau.
2: Toți sunt îngrijorați din cauza copiilor, toți. Ce pot să fac eu?
1: Ești tatăl lui, nu? Te iubește. Eu ce reprezint pentru el doar traiul cotidian al nostru, lecții, școală. Tu ești totuși ca o sărbătoare pentru el.
2: Și tocmai acum Dimca e pentru prima oară într-o situație dificilă, da?
1: De ce pentru prima oară? Dimca este în general un copil dificil.
2: Da, exagerez ca întotdeauna. Sunt convins că exagerez.

0: ușor. E pe unde umbla Svetca la ora asta, nu pricep.
1: Uite că eu am văzut-o pe doamna inimii tale.
0: Svetca?
1: Mm-hmm.
0: Unde?
1: Pe Kalinskaya, la braț cu Boris. Își șopteau ceva foarte intim.
0: Da, sigur, acum, și ceva foarte intim. Mm-hmm. Sigur că da. Ei, uite, deci, de unde pornea bârfa. Uite de unde pornea.
1: Oh, ce circul, o asemenea bârfă, da?
0: Da, bine, și ceva, eu te rog foarte mult să încetezi. Și tot tulburi, tu apele, de ce?
1: Nu văd nimic deosebit la Svetca ta, să știi. E foarte bine îmbrăcat, are un păr frumos, nimic de zis, dar are piciorușile ca spaghetele.
0: Eu văd că tu astăzi ai prins curaj.
1: Și în fond, ce, dacă ai piciorușele subțirele, să nu trăiești din plin viața, ce?
0: Dar tu de azi dimineață ești așa de veselă, a? E în ordine azi, ia stai să mai discutăm mai puțin.
1: Stai, vezi că vergi pe masă. Ai vărsat pe masă.
0: Sunt obosit ca un câine. Cred că am răcit puțin. Stăm puțin pe canapea.
1: Cred că ai băut destul. Ți-a luat apa. Lasă-mă.
0: Hai să facem o partidă așa, repezări. Hai, fii cu minte. Nu știu ce cu minte poți să fii. Unde dracu ți-e fermoarul? Ajută-mă, nu mă. Trebuie să nu mă zgârii.
1: N-am vrut să... Mă duc să aduc un prosop din baie toată, să te ștergi.
0: Firate, și încă ce firate. Svetca mea e toată la vedere. Fetița la tăticu. Niciun secrețel. O leneș și l-a șternut e leneș. N-apuc să-mi deznot cravata, că așa a dormit cu gurița deschisă. N-au decât să trâncănească ăștia cât vor pe socoteala. Eu o cunosc eu, la moarea asta altă făină se macină. Eu am avut atunci puterea să spun direct: ei, da, iubesc alte femei. Na, dar de ce nu vrei să spui și tu la fel de simplu? Ai prins un cintezoi. Ține-l cât mai mult în gheare. În ziua de azi, pentru un loc sub soare se plătește mult. Ascunzi evenimentul, dar uite, adevărul se ivește ca țărușul din pământ. Dar altfel arată bine. Nu amară, dracu. Nu-ți vine să te dezlipești de ea. Cu pielea asta parită, cu trupul ăsta firav, rusală ca dracu. Mai la prima vedere e rece și domoare. Da, știu eu dacă o răscolești din țeia.
1: Știi ce te pe față?
0: Da.
1: Uite, 10 și din calma a venit încă.
0: O să vină ea curând. Unde e de când să mergi la vară?
1: Nu știu. E prea devreme să mă gândesc la asta.
0: Mi s-au promis două bilete de stațiune. Într-un hotel pensiune foarte bun. Toată lumea laudă. Tu și cu Dimca. În august.
1: În august? Nu știu dacă pot.
0: Chiar tu mi-ai spus că vrei.
1: Da. O să ne hotărâm mai spre primăvară.
0: Mai spre primăvară, da. Mai bun după hărâi. M-am îmbătat. Ce bine, mă.
1: Ce e bine? Ce e bine,
0: dăm-te? Bine, așa, pur și simplu. Mai poate să-i fie omului și bine câteodată. Îți vine bine rochea asta, neagră, strâmtă, îți subliniază stilul.
1: Îți place? E nouă, mi-am pus-o de curând.
0: Toată parcă ești nouă, toată parcă ești de curând, ești de-a dreptul frumoasă.
1: Lasă-mă, lasă-mă.
0: Ce mă tot îmbrăcești atâtea, dragă, nu strica seara asta. Rămânem din an în pace și noi câteva clipe singuri și...
1: Nu mai des cine te împiedică.
0: Da, lănțișorul ăsta fin de aur, cine ți-l a dat?
1: Mi-au făcut rost fetele la serviciu.
0: Fetele?
1: Da, fetele.
0: Ah, Zvetca mea e plină de zorzoane, da, ei se potrivesc, mm-hmm. E blondă. Tu crezi că între mine și Zvetca e totul chiar atât de bine și de minunat?
1: Nu cred nimic.
0: Mm?
1: Și nu vreau să discut despre nevasta ta și nici să aud vorbindu-se despre ea, dacă vrei să știi.
0: Nevine, demon, nu mai vrei tu să auzi nimic în afară de bârfă. Tot timpul vorbim aiurea, da? Nu ai nimic să-mi spui, da? Mă duc la baie.
2: S-ar părea că știe totul. Cine știe, poate mai bine așa. De ce ar trebui să mă ascund? A venit aici atâția ani, ca la tine acasă. Oh, Doamne, cât m-ai chinuit. Veneai și priveai în jur, îți ziceai, bun, îți vreau nasul în frigider fără să-mi cer voie. Răsfoiai caietele lui, din păcate, domnule, e brusc. Când mă uitam la tine, te vedeam dormind în fotoliu. Pe mine, pur și simplu, nu mă vedeai. Așa, un sărut, te pus în fugă pe obraz și gata. Dar cum te-ai aflat? Credeam că o să te bucur, doar să fi să ia de pe umeri mare povară, nu? Probabil că totuși viața în casa aia a devenit insuportabilă. Unii nu dau mâna nici în ziua de azi cu academicianul tău. Tu însă vei strânge din dinți și vei îndura. Nu ai destul curaj să pleci, nu ai destul curaj. Apoi mai e și fetița, Natalia. Îți iubești foarte mult, fica. Ar fi foarte interesant de știu dacă... dacă ți-a trecut vreodată prin minte că și noi doi puteam avea o fetiță. Ar fi avut acum 12 ani. Și în fond și ea ar fi putut cânta Debussy la pian.

0: unde ar fi plecat cu toți.
1: Soacră mea e plecată la soresa la Chiev, dar Svetka, unde fi? Am pierdut-o în foaier și nu pot să pricep cum.
2: Eu tac, să știi, nu.
1: Uite, eu trebuie să nu mă mai tachinezi și să nu mai stai picior peste picior.
2: Și ce dacă
1: picior ai?
2: Hai, terminăm. Vreau să stăm puțin de vorbă.
1: Da, sigur, despre Dimca. Dar numai despre el discutăm de când am venit, nimic altceva.
2: Hai, nu te mai prosti.
1: Băi, uite că eu vreau să discut despre picioarele tale. Ai glezne fine și coapse pline.
2: Ești un bețivan, asta ești.
1: Nu, sunt poet.
2: Da.
1: Poet. Dar tu nu m-ai apreciat niciodată sub acest
2: aspect. Ai început să bați câmpii. Îmi faci greață, să știi.
1: Eu vreau să-mi bat. Iar tu ești capricioasă ca toate femeile frumoase și... Uite, eu nu știu cum să țin într-un voie.
2: Niciun fel. Niciun fel.
1: Asta zic că nu vrei, nu?
2: Nu.
1: Păcat. Noi doi suntem oricum cei mai apropiați oameni. Mă rog, cum vrei. Dragi, ce-mi tremură mâinile. Hai, zi, despre ce vrei să discutăm?
2: Știi doar, despre Dimca.
1: A, da, și tu știi, despre Dimca, da. Bun, ce e cu Dimca? Ce a mai pățit Dimca? A luat vreun doi?
2: Da, a luat. A luat, dar nu-i numai asta, e mai rău. Totul cât se poate de rău, să știi.
1: Bine, la o vreme la tine tot ce ar trebui să fie bine a devenit cât se poate de rău. Ca la comandă. E rău exact cât e nevoie.
2: Am impresia că pe mine m-ai analizat îndeajuns. Nu?
1: Bine. Hai, dă-i drumul, se vede treaba că asta mi-e soarta pe ceva zi.
2: Dimca împreună cu un coleg au bătut o fetiță la școală pe... Nina Simonova.
1: Nina mai zic.
2: Da.
1: Bă, nu cumva e rudă cu scriitor?
2: Nu.
1: Slavă Domnului pentru atât.
2: A bătut-o foarte rău.
1: Dar cine s-a plâns? Părinții sau fetița?
2: Nu știu.
1: Nu, că dacă s-ar fi plâns părinții, ai fi aflat.
2: Am încercat să vorbesc cu Dimca. O să-l ține una și bună. Nina e o intrigantă și o pârăcioasă, ne toarnă la profesor și încă nu i-am dat cât merita. Asta
1: spune. Fetița e o mică canarie și atunci...
2: Știu, dar cum să-l fac să priceapă că e inadmisibil să bați o fetiță? Vorbește tu cu Dimca, poate pe tine o să te asculte.
1: Tu îți bați joc de mine, a? Păi pe cine mai ascultă astăzi copiii? Poți să te întreb ceva?
2: Da, bineînțeles. Ce?
1: Tu nu ai nimic altceva să-mi povestești? Nimic? A? Ca noutăți să-mi servești numai fetițe bătute?
2: Ce anume ai în vedere?
1: Așa am impresia că te gâdile teribil dorința de a-mi spune ceva. Te învârți așa de mult în jurul ideii și...
2: Știi că după părerea mea tu ești cel care arzi de nerăbdare să auzi ceva de la mine. Ce să-ți răspund?
1: Dar ce e cu tine? Tu chiar nu ghicești la ce mă refer eu? A?
2: Dacă te refer la ce cred eu, atunci da.
1: Serios? Da?
2: Serios, da. Serios, da, da.
1: Așa, deci, îți mulțumesc. Îți rămân îndatorat. Ia, stai. Eu n-am priceput eu sau... Cum, deci, da?
2: Da. Da.
1: Păi, și de ce nu mi-ai spus de la început? Hă? De ce m-ai chinuit toată seara?
2: Nu mi-am închipuit că te neliniștește atât de mult.
1: Nu ți-ai închipuit, om sfântă nevinovăție. Deci, totuși, da. Deci e adevărat, da? Ai de gând să te măriți cu Valca Slac. O, scuzați, doamne, ce greșeală, doamne. Cu stimabilul nostru Valentin Semionovic Sleahov, cu grăsunul nostru, cu purcelușul nostru, doctor în științe tehnice, cu veșnic, cu holtei, cu agitatul, cu stângaciu, dar eficientul Sleah.
2: Dar nu te mai prosti atât, gata.
1: Ca să zică da.
2: Da. Am spus da. Și totuși nu mă așteptam la atâta răutate din partea ta. Dacă vrei să știi, noi suntem de loc în clas!
1: Bun, deci, bine lucrat. burlaci ăștia bătrâni sunt marfă trainică, sigur, tocmai pentru că sunt bine conservați. Te-am scăpat din ochi. Nu, trebuia să fi venit mai des pe aici, să te fi urmărit pas cu pas. Poate te mai trebuia să te mai și mângâi din când în când. Acum scoți țipi ca ariciu. Acum una n-ai fi stat blând, nici prin cap nu ți-ar fi trecut să mi te împotrivești. Da, mi te-ai cam relaxat fără bărbat, ți-ai adunat forțele. Tăcea mâlc, un cuvințel n-ar fi scos. I-am scos mărturisirea. Mi-a trecut până și chercheleala asta care... Mânica, într-un vis urât. Acum o să înceapă să se scurgă prin toate crăpăturile mizeria și lăturile. O să-i spună tot lui Șleahov. Tot, cu lux de amănunte, tot. Cum a venit Borca la noi? Cum am ticluit anonima? Zicea că nu știe ce scrisare am compus, ne? Știe tot. Și o să-i spună grăsunului. Șleah, nu o să-mi ierte asta niciodată. Cu asta niciodată nu știi cum să te porți. Când vorbești cu el, ai tot timpul impresia că ți-s pantalonii deschiși, că sunt din nou, gata, s-a sfârșit cu mine și...
2: Sunt la capătul răbdării. Pleacă, plimbă-te prin ger, aerisește-te, gata.
1: Da, nu, la urmă, stai, că nu eu trebuie să te felicit. Din suflet,
2: da,
1: te primește felicitările mele.
2: Dar
1: nu, eu nu vreau să știu. Aș putea spune chiar că este un tip excepțional. Și, stai, dacă îmi permiți, pe când? Pe curând?
2: Nu știu, cum vrea Valea.
1: Da, se grăbește?
2: Da, da, se grăbește, da.
1: Ascultă, eu, chiar eu v-am pățit. Chiar eu, da. Ar trebui să-mi fii recunoscătoare. Anul trecut, când Dimca și-a fracturat mâna, ai venit la vila mea, n-ai vrut să intri, să te-ai lângă portiță, eu l-am rugat pe Șleac să te repede cu mașina până în oraș. Ți-aduce aminte, da?
2: Da.
1: Atunci a început, da?
2: Nu știu, nu mi-am amintesc, dacă se prepară. Atunci, da.
1: Nu ți-amintești, da. S-ar părea, deci, că o să fim vecini, da? Până și fântâna va fi comună. Am putea să stăm de vorbă peste gard la fântâna acolo,
2: da,
1: scoate,
2: putem să nu stăm de vorbă. Să nu stăm de vorbă.
1: Dar atunci tu cum ți-ai imaginat așa tabloul viitorului? Cum?
2: Nu știu, nu mi-am imaginat încă.
1: Da, tu crezi că este posibil să-i fac cunoștință Nataliei cu Dimca?
2: De ce nu sunt totuși frate și soră? Mai devreme sau mai târziu?
1: Niciodată! Zveca nu va fi de acord niciodată!
2: Bravo. Ce să spun? Scenele de isterie mai lipseau. Te roade ceva, dar ce? Nu-i vorba de vilă. Ar fi penibil. Nu vrei să o întâlnesc pe Zvetca ta? Este și că nici eu nu vreau. Atunci ce? Ești nerecunoscut. Dar nu cumva... O să fi prea de tot. O jucărie veche de care tu nu te mai folosești mult, să ia brusc. N-ai chef să vină și să fie aici stăpân alt bărbat. Dar gelozie fără dragoste, cum vine asta? Mai rău era dacă te bucurai. Că te-ai descotorosit de fiu, că l-ai pus în cârca altuia, de asta mă temeam. Pe undeva tot timpul m-am temut de asta. Nu ți l-am încredințat la divorț pentru că nu am avut încredere în tine.
1: Iartă-mă, pentru adineori. Sunt foarte obosit și fracasat. Dar Dimca, ai spus că te măriți?
2: Nu, încă nu.
1: De ce?
2: Valea vrea să-i spună chiar el. De părere că e mai bine așa.
1: Ah, da?
2: Da.
1: Ca de la bărbat la bărbat, adică?
2: Da. Să... Valea vrea să meargă mai întâi cu el undeva, nu știu unde, în doi. O să fie mai ușor, nu?
1: Mai ușor?
2: Da.
1: Mai ușor cui?
2: Nu știu, o să râs, dar... Valea, i-a vorbit la început cu dumneata lui Dimca, închipuiesc.
1: Păi nimic, o să-l tutuiască după ce el o să-l cunoască mai îndeaproape.
2: Știi că și în general lui Valea îi plac copiii, dar nu prea știe cum să-l ia.
1: Păi, sunt convins.
2: Și în orice caz, în privința pensiei alimentare, Valea a spus că pot să nu-i mai
1: dar s-a întâmplat vreodată să nu-ți plătesc?
2: Dar de ce țipi?
1: Păi, dar nu țipi, dar... Mai că sunt sătul peste cap.
2: Da, bine, să nu mai vorbim atunci despre asta, da? Mai bine spunem ce... Ce să mă fac cu tușa aduse?
0: Nu, tu crezi că mie chiar e merda acum de tușa aduse?
3: Stai. Alo? Da? Nu e acasă. Nu știu unde e, nu mi-a spus. Zău, nu știu. Cum de puție rușine de BD-ule ce ești? M-a jurat la lume.
1: Ce? De mamă?
3: Da, de ce te bucuri? Da, de mamă. Nu știu, amicii ăștia lui sunt... pleacă în toată puterea cuvântului. Iar tu, ca tata, ar trebui să discuți cu el, nu? Tu trebuie să știi cu cine se însoțește, Dinca, pe unde umblă, acum,
1: gata,
3: Dinca...
1: Gata, ai pornit, acum, te-ai pornit. Ai intrat în acțiune. De când așteptai tu clipa asta? Dar permite-mi să-ți amintesc că a ta a fost ideea. Tu ai avut inspirația asta, tu ai vrut-o.
3: Despre ce vorbești acum?
1: Lasă că știi tu, știi foarte bine, nu mai faci aici pe tâmpita. Despre Chirca vorbeam, despre ticăloasa aia de Chirca.
3: Lasă-i acum, de ce e Chirca ticăloasă?
1: Când am vorbit cu ea ultima oară, era cu sânii bandajați, avea încă febra lacrimii.
3: Da, încetează, avea numai 18 ani, era o fetiță.
1: O fetiță, ea nu m-a împuiat în mie creierii, am mai văzut noi fetițe de-astea.
3: Încetează,
1: da. Dar Chirca știa că nu o să mă însor cu ea, i-am spus de la bun început, n-am tras-o pe sfoară. Nu mă lega nimic de ea și nu eram câtuși de puțin obligat să o fac. Nu uita asta. Oricum, nu putea dovedi nimic.
2: Ce rost are să ne amintim acum de toate astea?
1: Păi tocmai că e momentul cel mai potrivit, scumpa mea. Și înțelegi perfect asta. Ce crezi că eu nu văd unde bați?
2: Unde?
1: Pe Chirca nu voia copilul. A fost pur și simplu prea târziu pentru avort. Iar pe tine te-am cunoscut peste 6 luni.
2: De ce îmi spui toate astea?
1: Păi de-aia îți spun, de-aia. Chiar ea l-a abandonat. Ea însă și-a hotărât așa. Nu ducea rău unde era. Sau poate crezi că aș fi avut eu neplăcere. Nu, de niciun fel. Numai tu, speriat-o. Tu te temi de orice fleac. Te-ai speriat că o să am neplăceri. Uite, țin minte și acum în ce panică intrase. Și să-l înfiem.
2: Nu intrasem deloc în panică. Dar Dinca era fiul tău, nu?
1: Prost am fost eu că ți-am spus. La urma urmei puteam să nu-ți spun nimic și gata. Dar mai fi existat niciun fel de Dinca. Mama și-a vândut casa de la Herson, i-a dat Chircăi banii, ar fi tăcut. Ba, află că mi-a și mulțumit. Da, mi-a mulțumit. Ea a făcut totul în liniște. Dar tu nu.
2: Eu ce?
1: Tu credeai că în felul ăsta căsnicia noastră o să fie mai durabilă, mai temeinică. Credeai că mă legi cu Dinca de mâini și de picioare. Uite că nu ți-a mers. Ți-ai greșit socotelile, fetițo.
2: Ce te-a apucat?
1: Nu știu. Dar totuși, de ce ne-am despărțit noi doi?
2: Pe mine mă întreb?
1: Ne-am iubit. Știi și tu de câte ori am vrut să mă întorc la tine. În fiecare zi pe înserate vin un ceas când tânjesc după tine.
2: Starea vremii are o influență așa de mare asupra ta?
1: Mi-am dat silința să mă observ asta. Speram că o să-mi treacă.
2: Dacă n-ai să mai bei...
1: Ții minte cum vorbeam noi noaptea? Nu ne mai săturam de vorbă și nu mai înșoaptă la mare. Și ce doar mi-era să-ți fac daruri, doamne. N-aveai de niciunele. Era o adevărată sărbătoare și ne înghesuiam unul în altul la cinema.
2: Ce lăsam pe Dinca la tușa adusea. Spunea că îi place cum toarce. Într-adevăr, când dormea, torcea ca un motan.
1: Nu sunt eu de vină că nu pot să uit toate astea.
2: Sigur că nu ești. Ții minte când ne-am dus și am cumpărat divanul acela? O saltea în dungi pe 4 picioruși.
1: Da, în dungi roșu cu alb. Avea niște dungi atât de nerușinate. Dar ce încăpător era și...
2: Cred și eu. După patul pliant în care dormisem până atunci.
1: Câtă lume venea pe la noi. Nu pe principiu cum te începeam toți în corivia aia.
2: Dinca dormea în dulap. Eu vă interzisesem fumatul și ce să vezi, băieții țineau țigările în pumn și dădeau drumul la fum pe mânecă. Nici tu ne ce-o pliți.
1: Intrai în cameră și mi-adormecă imediat. Seara ne plimbam.
2: Îmi plăcea foarte mult amurgul, era ora mea. Și acum și acum e ora mea. Îmi spune că seara chipul meu iradiază lumină.
1: Da. Iradia?
4: pentru că ai o piele atât de albă, fără pete de roșață. Palidă, delicată. Hai, te rog, nu mai boci. Nu mai boci. Că în realitate numai tu existi pentru mine. Ți-o jur. Tu ești viața. Restul e slăbiciune, e greșeală. Ce să fac? Așa a fost să fie. Ce să... Dar încă nu e târziu. Poate că e chiar mai bine că s-a întâmplat așa. Ne-am verificat amândoi sentimentele și am înțeles amândoi că... M-am afundat prea tare în amintiri, nu găsești? Și s-ar părea că te-am afundat și pe tine. Nu te-am dus departe, în mediul rural la...
3: Prostule, sigur că m-ai dus.
4: Na, nu mai vreau să vă văd nici pe tine și nici pe Zvetca dată. Mi s-a făcut lehamite de voi toți. Nu vreau să mai știu nimic. Nu mai vreau. Am umusit. M-ați adus la capătul puterilor. Oameni sunteți voi.
3: Ar trebui să-ți iei un concediu, să pleci undeva.
4: Da, sigur, vrei să te descotorosești de mine pentru un timp. Nu o să te împiedic, dragă, nu o să te împiedic, nu te teme. De fapt, pe tine nimic nu te poate împiedica.
3: Vreau să te rog ceva.
4: Dar ce mai e? Ce vrei să mai e?
3: Numai dacă nu te superi, bine? Dă-mi, te rog, cheia.
4: Poftim, uite. Și așa vreau să... Dar nu crezi că mi-ar place să intru și să vă surprind când... Oricum, ar trebui să fiți atenți în casă, ca să spun așa, e un copil.
3: Se rușine.
4: Dar de ce să-mi e rușine? De ce?
3: Poate ar fi mai bine să încheiem discuția asta. După părerea mea, totul este foarte limpede.
4: Păi, domnule, limpede nici că se poate. Și totuși, pe mine m-ar interesa dacă i-ai spus lui Sleahov despre Dimca, a? Dacă i-ai spus că Dimca nu ți-e...
3: Ce, lui Valea? De ce să-i spun?
4: Păi, da, într-adevăr, de ce să-i spui?
3: Ce-a schimbat asta, de fapt?
4: A, nimic, absolut nimic. A, nu, te rog, uite, nu mă face să râd. Eu te implor foarte mult, nu pot să...
3: Ce-i cu tine? Ce ai? Ce ai?
4: Am o criză. O criză, trece imediat. Prostie, uite că mai pot omul să râdă din toată inima. Mai poate. Mă și în necaze, mă, eu mă duc să beau un pahar cu apă.
3: Nu i-am spus lui Valea. I-am spus pentru că n-am putut. Nu știu de ce, dar... Valea ar fi înțeles, știu, dar... Dacă din că ar fi fost altfel... Cum să spun, dacă... El ar fi fost un copil ca ceilalți... Așa ar suna ca o justificare, adică vestimea Dimca e cum e pentru că nu e copilul meu, nu? Și pentru tine mai bine ca Valea să nu știe nimic. Doar vă întâlniți zilnic, lucrați în același institut, Valea te apreciază. Iar ție cu firea ta ți-ar fi penibil dacă Valea ar afla. Așa că mai bine să rămână tot așa cum e, nu? Și Dimca nu are nicio vină. Cei că din care nu-ți rămâne decât să-i înveți binele cu sila, să-i paci pe gât, măcar așa să priceapă ceva. Poate sunt eu proastă, dar am impresia că nu întâmplător din că a devenit fiul meu. Că asta e așa ceva, știu eu, predestinat. Ce s-ar alege de capul lui fără mine? Și vreau să mă gândesc la asta.
4: Numai tu ești de vină de tot ce s-a întâmplat.
3: De vină ce privință?
4: În privința lui Dimca, l-ai răsfățat. Prostia ta l-a stricat, ai crescut dracu știe ce ticăloș și nenorocit. Auzi, bate fetițele. Păi o să mai vezi, o să-ți mai coacă niște boacăne. Locul lui la reeducare. Uite unde e locul.
3: Cum vorbești asemenea prostii, vino-ți în fire. Cum poți să vorbești așa ceva?
4: Nu mai pot să-mi terminat sunt.
3: Haide, gata. Haide, dragul meu, și eu m-am chinuit în seara asta, îngrozitor. Nu putem discuta altfel?
4: Dar nu-i spui, da? Să nu-i spui, nu-i spui nimic, nu-i sleacă asta. Bine, te rog eu, uite, nu trebuie.
3: Bine, nu-i.
4: Promite, îmi jură că...
3: Hai, gata, sigur că nu-i spun. Ce tot trece prin minte. Hai, gata, liniștește-te, te rog, totul să fie bine.
4: Spune-mi, mai bine ducă-se, dracule, soate! Mi-e tot una! Raportează-i! Și n-ai decât să-i spui și lui Dimca! Ce tot lungești agonia asta? M-am săturat. Nisir, o să-i spun chiar eu lui Dimca.
3: Să-i spui lui Dimca, da. Lui Dimca, ce să-i... Niciodată, ce-ai nebunit?
4: Așadar, nu i-ai spus nimic lui Valentin Stepanovici despre Dimca, a? Nu i-ai spus despre Dimca, nu te-ai decis, nu ești sigură că îl va înghiți pe Dimca dacă va afla că nu-i copilul tău, a?
2: Nu e adevărat. Nu pentru asta nu i-am spus, să știi. Că nu poți înțelege.
4: Nu. Eu înțeleg totul. Dimca poate aduce pe oricine la disperare.
2: De ce mă chinuiești?
4: De ce mă chinuiești? Eu te chinuiesc. Cine pe cine chinuiește? Între noi fie vorba, în toată comedia asta mie mi s-a rezervat un rol cam modest. Tu ai hotărât totul și pentru tine și pentru mine. Eu, urmând ca întotdeauna să fiu de acord cu orice, să înghit orice. Da? Ai mai scos un pion din joc.
2: Nu înțeleg nimic, să știi. Unde vrei să ajungi, de fapt?
4: Tu ești foarte iute în decizie. Nu ți-a trecut prin cap că nu e chiar așa de simplu totul, mă? Nu se vede. De ce taci? Deci, logic. Sunt și eu de vină, sigur că da. Ți-am turnat azi o grămadă de prostii. Sunt rău, sunt bădăran, mai ales nedrept sunt, da. Iartă. Sunt cu nervii la pământ. Am de lucru până peste cap. Anul ăsta încă nu am fost în concediu. Și ieri am băut prea mult. Iartă-mă, Zoru. Iartă-mă.
2: Hai, lasă asta. Important e că n-ai de ce să-ți faci probleme astea.
4: Păi nu am de ce, firește, glat. A, dracu, ce plictiseală.
2: De ce te super, ce prostie am făcut. Ce-am hotărât eu fără tine.
4: Nu vreau să spun decât că unii au nevoie de un punct pe ei. Cum spune un tip de la mine de la serviciu. Altfel spus, de o precizare. Eu înțeleg, sigur, era timpul să-ți reglementezi și tu viața particulară. Bine, ce pot să spun? Mă bucur pentru tine. Din tot sufletul. Valentin Stepanovici nu e un om rău, aș putea spune chiar că e un tip cum se cade. În orice caz, e solid, are o situație, mâine, poi, mine, membru corespondent al Academiei.
2: Știi foarte bine că nu-i vorba de asta.
4: Dar sigur că știu. Tu ești o ființă dezinteresată, chiar peste măsură de dezinteresată. Dar uite-te ce este.
2: Ce e?
4: Tu nu te-ai gândit niciodată că pe mine toată combinația asta s-ar putea să nu mă aranjeze pe aici, pe acolo?
2: Vorbește mai clar, că nu te înțeleg.
4: Nu s-a trecut prin minte că s-ar putea să nu vreau ca fiul meu să fie crescut și educat de un străin și de tine.
2: Ce cu tine?
4: Eu consider că nimic nu este mai înfricoșător decât minciuna. Iar Dimca înfulecă minciuni pe săturate.
2: Ce tot îndrugi acolo?
4: Nu asta mi-o vederea.
2: Atunci ce? Explică-mi să înțeleg.
4: Să explic, dar tu nu înțelegi. Mai gândește-te.
2: Stai puțin, dezmeticește-te. Dar nu cumva vrei să-i spui, să-i spui băiatului că nu sunt mama lui adevărată?
4: Și dacă aș avea de gând?
2: Ești nebun?
4: Deci?
2: Te-ar distrugi. Ce crezi că soția ta, crezi că lui Dimca o să-i fie bine la voi? Imposibil, înțelege, e inuman să lovești astfel un copil. S-a învățat cu mine.
4: Da, e clar, dar nu, totuși, tu privești totul numai dintr-un unghi de vedere. Dar ia închipuiesc tu că Dimca va afla totuși cândva adevărul. Nu de la mine, să înțelegi, nu. Dar, într-un fel sau altul, adevărul iese până la urmă la iveală. Acea chirca, și nu mai știu cum îi spunea, ar putea apărea într-o zi la orizont. Ei, ce va crede Dimca despre mine, a? Cum aș apărea eu în ochii lui?
2: Cum?
4: Cum? Va mai putea el să mă respecte, a? Pentru că, în fond, l-am încredințat unor străini.
2: Unor străini? Cum, ai spus străini?
4: Eu întotdeauna am considerat că tu ți-i rosești talentul. Ții minte, ai jucat la noi în echipa de amatori. Pe cine jucai atunci? Nu mai știu, o tâmpită, o naivă. Pe Oferia, a? Nu, spun asta așa. Așa, într-o doară. Mi-am amintit, nici eu nu știu de ce. De fapt, voiam să spun că nu-l pot pierde pe Dimca. Înțelegi? Eu nu pot să pierd încrederea lui.
2: Dar de ce să o pierzi? De ce? Ce vrei, de fapt?
4: Să-i spun lui Dimca adevărul.
2: Dar n-are niciun rost. Cum să s-a învățat cu mine? Nu o să
3: se poate obișnui cu voi. O să te chinuiești cu el, soția ta nu va putea suporta.
1: Dar nu va trebui să suporte.
3: Nu.
1: Dar eu însă îmi voi păstra fiul.
3: Dar tu nu-l cunoști pe Dincat, Jul. Multe nici nu ți-am spus despre Dincat.
4: Dragă, asta nu schimbă situația, nu schimbă.
3: Și papa nu știe, nu știe dacă te iubește. Iartă-mă, dar așa este. Și numai tu ești de vină. Va fugi de la voi, o să vezi. Și nu vreau să mă mai aibă nici măcar pe mine. Încă prea mic, e foarte naiv. Prea de copt ca să înțeleagă. Și așa m-am chinuit cu el îngrozitor. Dacă mai află și că, Doamne Dumnezeule, distrugi copilul ăsta.
1: Eu nu pot altfel. Nu pot.
3: Minți! Minți într-una! Și o faci cu bună știință. Puțin îți pasă de el. Nu treci pe aici cu lunile.
1: Doamne, până acum eram liniștit. Asta-i tot, de asta n-am trecut. Pentru că te știam pe tine alături.
3: Pentru că eu rămân, nu fug. Ce se schimbă?
1: Asta că înțelegi tu bine totul, doar. M-am săturat. Hai să terminăm odată cu trâncăneala
3: asta. Dar nu pot să ți-l dau, nu vi-l dau pe Dinca.
1: Cot era demonstrando. Vezi? Deci cum se spune... Una din două și pe loc, gata, da?
3: E bine, da!
1: Uite că ai pierdut. Am lucrat fără cusur. Ai părit, m-aș putea spune chiar că te-ai inverzit pe greșie. Ai dat din gură cu atâta măreție și totul de pomadă. Ți-am spart totuși crusta, călugărița mea, vulpița mea. Ai jucat în stil mare. Ai mizat-o de pe o carte. Sperai că o să reșim pe loc de spaime și că o să mă întorc la tine. Uite unde bătei, spălăcita mea scumpă. Dar nu ți-a mers. Fii drept. La un moment dat m-am clătinat. Mă lăsase în nervi, nu zic. Și Borca mi-a vândut Brașov. Asta că-i arăt eu lui. A venit fuga cu ochii sticlind. Și ieșise din fire de mulțumire. Șeful zice: șeful nostru se însoară cu fosta ta nevastă. Colegii au și început să strângă bani de cadou. De la tine o să rând dublu, ce naiba.
4: Borca, ești un porc.
1: Deși fum fără foc. Dar că-ți dă turcoale treaba, noi n-are decât. De ce să nu te ia în folosință un om cum se cade? N-am nimic împotriva, nu? Dar să se însoare? Pardon, pas. Și ai mai fi povestit noului tău soțior despre anonima pe care am scris-o la minister împreună cu Borca? De fapt, mai mult pentru el am făcut-o, împotriva lui Sleah. Aha, zici că nu-ți mai aduce aminte acum. Dar când ați fi împătuți voi doi singuri, mamă, cum ți-ai mai aduce aminte. Sleah e totuși un tip cu perspective. Vizează deja postul socrului. Dar ce-i găsit el la tine? Are în secție fetișcane gârlă, oricare din ele, numai un semn să-i facă. Dar și eu sunt bine prostul de mine. Ce mai nu, prost ca noapte. De cum am aflat că ți acordă el un dram de atenție, mi s-a părut și mie că ești alta, că ești schimbată. Ce mai... Dar știu că mi-ai organizat o seară pe cinste. Pepe să fi cărat în piață și nu eram așa de obosit. Fărnă-mi niște ceai. N-auzi, vreau niște ceai. Fii amabilă și fă și niște sandwich-uri. Mi s-a făcut deodată foame.
2: Vrei să te încălzesc niște cotlete?
1: Nu, lasă că-ți cunoaște unei cotlete. Măcar îl hrănești ca lumea pe Dimca, nu? Fără să dau bani destui. Lasă-mi, e bine să terminăm coniacul ăsta. Ar fi păcat să-l las mai un picuț pe fără. Să bem pentru... știi ce, nu? Să bem pentru tine. Pentru mine tu ești ființa cea mai scumpă și mai apropiată. Iar la vară, în august, mergi cu Dimca la Gagra. Ce nu-i bine? Vă scăldați, vă bronzați, un hotel excelent, toată lumea îl laudă. Hai, nu bei cu mine?
2: Nu.
1: Ai obosit, văd eu. Trebuie să te culci și eu te bat la cap prostul de mine. Iau cheia, bine? Deci, o iau, da?
4: Cine știe? Dacă se întâmplă să nu fie acasă, a? Din ca de regulă nu deschide, nu aude. Urle, magnetofonul ăla la el în cameră. Ești necăjită, văd? Asta va fi necăjită, n-are rost. N-are rost. Mâine se dă o fugă încoace. A, nu, nu, iartă-mă, nu, mâine nu pot. Mâine am o consfătuire. Mai curând poi mine. Păi, în sfârșit, ne înțelegem la telefon.
2: A venit Dimca. Și deja 11:30.
4: Da, da. Păi, asta este curată nerușinare. O să discut cu el. Nu, dar chiar foarte serios. Deci nu are voie să te chinuiască. Știi ce vreau să te rog? Nu ne mai suna și tu atât de târziu. Svetlana se culcă de vreme. Iartă-mă, Zoana, ai trezit-o de atâtea ori. Și în ce privește pe Sleahov, nu ți-am spus până acum, acum însă am dreptul moral să-ți spun, tu nu-l cunoști. E un...
2: Taci odată!
4: Bine. Bine. Mai vreau doar să te mai înveselesc, da? Gata, gata, gata. Sunt mut ca mormânt. Înghit o gură de ceai și am plecat. Mă duc în bucătărie să-mi mai încălzesc un pic.
2: Am știut. Am simțit că nu voi avea parte de atâta fericire. Urmărea teama și în vis. Eram prea fericită. De ce tot ce e frumos se transformă la mine în nenorocire? Ce-i fi având eu? Parcă aș fi de ochiată. Sunt propriu vrășmaș sau ce? Nu. Nu rău ne aduce nouă femeilor cele mai mari necazuri. De rău te mai poți apăra. Contra răului avem armele noastre femeiești cu care le alungăm, dar cum să ne apărăm de bine din moment ce binele se întoarce împotriva noastră? E pesna. Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg. Mă așteptam la altceva. De asta mi-era teamă. Pe când tu... Știam că ești în general mai bun decât pari. Dar nu te-ai gândit la mine. Pentru tine Dimca este important. Dar habar nu ai cât de străină va fi familia ta pentru băiat. Știu că ar face pentru el tot ce se va putea. L-ar răsfăța, l-ar umple de cadouri, aș cumpăra lucruri care nu-s de buzunarul meu. S-ar face că nu-i bagă în seamă năzdrăvăniile. Dar în casa voastră sătulă și plântă numai la vedere, năzdrăvăniile lui ar deveni tot mai cumplite și nerușinate. Eu și Valea încă mai putem face ceva. Măcar câte cât.
4: Bună și tu, știi ce? Am vrea mai de o ceai tare înainte de culcare. După cafea dorm. Dar după un ceai tare, ioc. Nu știu, nu? Hai, gonește-mă, gonește-mă. Am stat ceva, nu glumă. E plăcut la tine. Nu vine să plec. Și timpul ăsta mizerabil de afară.
2: Trebuie să știi. Vreau să știi totuși. Că eu pe Valea...
4: Nu, lasă, că eu înțeleg, perfect, înțeleg. Cum să nu înțeleg? Da. Dar poate bei totuși un ceai, nu? Parcă am obosit. Vrei și un pic de dulceață? Mm. Am găsit borcanul în bucătărie. E de la tu și adus-o? Știu bătrânii astea să facă dulceață. O fierb la foc domol, așa, de lung, întingire de aramă. O fierb... Eu îmi tot spar capul cum să te fac să te distrezi așa puțin și tu taci, taci. Nu știi ceva la urma oamenii dacă îți dorești atât de mult. Uite, sună pe Tatiana, sună. Mai stați de vorbă, mai mergeți la un film. Sunt convins că o să găsești tonul potrivit pentru...
2: Da, bine, o să sun.
4: Minunat, asta e foarte bine. Nu îți mai descalci sufletul, te mai relaxezi. Ești gata, mă plec și eu, m-am urnit. Să nu mai să-mi dau un telefon acasă să vedem. Da, Svetka, în sfârșit. Eu am dispărut. De bună, interesant. Voi două ați dispărut. Nu știu, te-am pierdut în foaier. Dar închipuiesc că nu știu ce am făcut cu cheile. Ori le-am pierdut, ori le-am uitat în costumul gri. Ale-ai găsit tu, bravo, da. Cum e, deja 11:30? Serios? Ia uite, în casă să vezi. Da, vii imediat, vii imediat. Nu, destul de la Boris. Nu,
1: nu te raporiți să sunăm noi unul pe altul, nu de acum? Da, da, bine, bine, bine, ia un taxi, da. Natalia a cântat vorbina lui. Profesorul a spus că, da, nu lasă că vorbim acasă. Da.
4: Numai să nu fii supărată, mă auzi? Nu fi nicăjit. Uite, îți dau și banii. Pensia. Asta îți dau și pe februarie și pe martie, toți odată. Îi pun aici sub borcanul cu dulceață. Ba nu, nu, nu, că borcanul e lipicios, mă mai. Îi pun aici pe pian, așa. Vezi numai să nu dea dimca peste ei și să-i...
1: Mă auzi?
4: Ei, nu ești scumpa mea, hai, du. Hai, ține-ți firea. Sărută-l pe dimca din partea mea. Ca să...
1: Nu. Oh, nu, nu. Nu pot să plec. Nu pot, uite, m-am îmbrăcat și nu pot să plec.
4: Cred că am îmbătrânit cu un an în seara asta. Nu am de gând să te pedepsesc, asta nu îmi dau o lecție. O lecție trebuie să-ți dau. Sunt pur și simplu obligat să o fac. Ca să nu mi te mai ții de pozne, trebuie să te vârc cu nasul un pic în murdărie, cum se face cu puiul de mâță, ca să-l înveți curat. Uite, uite ce o să-mi faci acum, numai atâta ca să îl sun pe Sleah de față cu mine.
2: Nu,
4: nu, te oblig, te oblig. Vreau să văd despre ce o să vorbiți voi doi. Despre filme, despre vreme, despre ce? Despre ce? Pentru că voi doi n-aveți despre ce vorbi. Asta este nostimată. Dar nu vreau să văd eu cum te descurci.
2: Să mă, te rog, pleacă.
4: Nu, din moment ce ai luat hotărârea asta, scumpișor, sună-l pe Valentin Stepanovici. Du treaba asta până la capăt.
2: De ce?
4: Pentru că trebuie. Știi foarte bine.
2: Acum pot, acum.
4: Acum! Acum mai bine, nu, dintr-o dată. E mai ușor. Fă pasul ăsta. Uite, uite, și o să fiu și eu. O să fiu liniștit.
2: Nu pot. O să-l sun mâine. Nu se poate mâine.
4: Nu se poate, nu se poate, scumpa mea. Haide, nu mai fi copil. Haide, azi, mâine. Băi, ce schimbă asta? Dar chiar tu ai hotărât așa. Bine. Dacă nu vrei să-i telefonezi, scrie. Scrie, hai că te ajut eu, îți dictez.
2: Nici măcar nu-mi cunoaște scrisul, nu am avut încă prilejul să-i...
4: A, bine, atunci, cu atât mai bine, trebuie să-i dai telefon până nu se întoarce din ca să ferim băiatul. Hai, hai, știu că de mult îl iubești.
2: Da.
4: Hai, știi numărul ăsta?
2: Da, nu. Nu știu cum mi-aduc aminte.
4: A, nu-i sigur, sigur, acum nu-ți aduc aminte. Băi, ți-l formezi, ți-l formezi, dar tu doar vorbești. Păi, trebuie să faci asta, scumpiș. Trebuie să faci.
2: Nu pot. Nu pot.
4: Păi, ce l-ai închis? Păi, ești o simulantă. Dacă o să fie mai ușor după asta, fetița mea, hai, crede-mă. Nu, treburile astea trebuie făcute dintr-o singură lovitură. Uite, sun. Ia vezi, tu nu și vorbești, hai.
2: Vala? Alo? Eu sunt. Dormeai? Te-am trezit?
4: Da, vă dăduiți, hă?
2: Vala... Valicica?
4: Valicica.
2: Ți-am dat telefon pentru că... trebuie să-ți spun. Nu s-a întâmplat nimic. Ești îngrijorat? Cine la mine?
4: Nu-i spune.
2: Sunt singură. Nu e nimeni. Nu este nimeni, nu mă crezi.
4: E imposibil.
2: M-am gândit bine și... Nu, sunt sănătoasă, nu, dar nu pot. Iartă-mă. Am înțeles că... nu ne mai putem vedea. Nu. Niciodată a fost o eroare. O eroare îngrozitoare. Din partea mea, desigur.
4: Da, e nebunit. De ce nu vorbești? Vorbești.
2: Nu mai telefonă. Da. Hotărârea mea e definitivă. Da, îmi dau seama ce vorbesc. Iartă-mă dacă poți. Îți repet, sunt singură. Da,
4: Iartă-mă, cum nu se poate, cum tu îi ceri iertare, tu lui îi ceri iertare.
2: Mai lasă-mă, te rog. Nu mai pot să vorbesc. Și spui și consideră că nu mai vreau. Poți să crezi ce vrei, e tot una. Și mi-am dat nici tu telefon. Asta e totul, am făcut așa cum ai vrut.
4: Cu Sleah ai vorbit așa? Bă, adică da, sigur, că dai eu am format numărul.

0: sunt mai rău ca toți, dar eu sunt la fel ca mulți alții, ca mulți...
1: Dinca nici măcar nu mă sună de RBD-ul. Poate a rămas să nupteze la Vitea.
0: Auzi, ce rog iertare. Nu m-au auzit ce spunea Sleac, dar am simțit că nu voia, se împotrivea din răsputeri.
1: Eu n-am telefonul lui Vitea, n-am nici număr de telefon, Dimca nu mi-l dă niciodată.
0: Sleac o fi mirosit ceva, nu? Și dacă am mirosit eu, ce mă fac? Nu, trebuia să stau potolit. Trebuia să nu mă fi amestecat eu în istorie.
1: Aveam noi un joc, puneam la fereastră veioza verde lui Dimca. Îi plăcea, vedea de afară o fereastră verde la spal veioza și...
0: I-a spus, iartă-mă, îl cunosc pe Sleac. Nu o să lase toate astea așa, nu? Cum să lase bivolul dracului să-i se ia fânul de la bot? În doi timp și trei mișcări să fie aici. Cu mașina ajunge către echipii. Acum e noapte, străzile sunt pustii și o să dea peste mine aici. Iar eu n-am să-l pot duce. O să mă strângă cu ușa și o să mă... Nu răspunde, nu pune mâna, să nu cumva să pui mâna. Nu, tu te apropii, eu cu tine vorbesc.
1: Cum așa?
0: Nu!
1: Atunci răspunde tu!
0: Nu!
1: Hai, răspunde!
0: Nu răspunde, nu!
1: Bunule, de ce-i spart telefonul? De ce bădea la Dimca, nu?
0: Dimca?
1: Da, cum o să mă mai sune acum?
0: Ascultă-mă, n-a trecut zi în care să nu-mi fie dor de tine, de casa asta. În toți acești ani m-am dedublat, m-am chinuit. Niciodată nu m-am simțit bine acolo. Visam să plec, voiam să plec, dar n-am avut destulă putere, n-am avut destul talent. Au făcut din mine o nulitate.
1: Vreau să te mai ascult, de ce mă chinuiești?
0: Te rog, ascultă-mă! Ce am devenit? Tot ce am scris în anii din urmă e fie steril, fie plagiat. Dar totul se iartă, totul e cu putință. Acolo nu mai există rușine. Toate lucrările mele științifice nu fac doi bani. Eu însumi nu mai fac doi bani. Mi-a mirosit talentul și viața pentru lucruri tangibile, pentru lucruri care nu rămân nimănui și niciodată în amintire.
1: Să lasă, e atât de trist. Hai, du-te, du-te.
0: Așteaptă. Nu te grăbi, ce crezi că nu știu că Zvetka se culcă cu Boris? Știu, toată lumea știe. Și ce crezi că nu-mi dau seama că soacră mea o ațâță pe fiica mea, pe Natalia, împotriva mea? Că mă vorbește de rău? Știu, îmi dau seama. Și o travaia bătrână de academician m-a ajutat preț de o copeică și vrea răsplate de o rublă. Dar mie și asta mi-e egal. Am încetat să mai simt, am încetat să mai trăiesc. Numai aici am trăit. Numai cu tine, în casa asta. Aici am trăit.
1: E prea târziu. Eu te mai iubesc.
0: Nici eu nu te mai iubesc. Nu mă iubesc pe nimeni. Nici pe mine nu mă mai iubesc. Numai că m-a apucat deodată groaza când mi-am dat seama că nu voi mai putea veni niciodată aici ca până acum. Da, adormeam cu caietele lui Dimca în brațe, dar adormeam nu pentru că eram nesimțit, nu, ci pentru că aici mă simțeam la mine acasă. Numai aici, aici îmi regăseam liniștea, numai aici mă simțeam chiar sătul. Mâncam întotdeauna cotletele prăjite de tine, numai pentru că numai aici îmi priau. Doar a fost un băiat excepțional, am fost un băiat bun. Dar cine mi-a luat mințile mie? Cine? Când și cine mi-a luat mințile?

Ați ascultat Conversație fără martori de Sofia Prokofieva. Au interpretat Victor Rebenciug și Ruxandra Sireteanu. Redactor Georgeta Răbuș. Asistența tehnică Viorica Liche și Florica Dănescu. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Manuela Popescu. Regia artistică Leonard Popovici.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Să trăiți, să trăiască tinerii și să trăim și noi.
1: Bună, țuică, mă! Știi el, tovarășul inginer, ce face? Că nu degeaba a făcut și dânsul atâția ani de carte. Știe din ce se scoate o travă asta,
2: mă! Băi, al nostru, mă, e băiat bun, mă, nu te-ai prins până
3: acum! Bă, unde e nașul, mă? Unde e nașul, mă? Unde ești, bă, nașul? Uite, dumneata e nașul! Nu, da, dumneata! Nici! Pune din capul locului, fără tocmă, cât plătești dumneata găina asta? Ia uite-te la ea, uite-te la ea, e plită frumos, rumenită, musturoasă, ha?
4: Dragi meșteni!
0: Băi, ce pură să dea darule!
1: O, bă, ce dracu, că până la noi mai e, ho!
0: Da, apropo, dacă până nu pleci, tu nu mai duci o sticlă de fică, locule, așa că e bună, bă, fică.
5: Ce bună, dacă mă duceam la masă, trebuia să dau 5-600, ce crezi? Așa că trimezei pe filul Gheorghe cu 150 de lei. Bă, ce nu e bine 150? Nevenit la masă! Îmi făcui datoria și scăpai cu obrazul murat.
1: Așa ziceam și eu, bă, dar apucai de veni astăzi. Zisei că să vii și astăzi seară, știi?
5: Bă, Nicolae, bă, să mai aduci o sticlă de țuică în coaba, auzi? Să nu uiți!
1: Bine, bă,
4: am adunat aici ca să fim strânși și să...
5: Și, mă, se nașul lor de baștină, așa e că nu e?
1: Nu, mă, pe nașul lor de baștină nu l-am mai pus că era țigan. Ăsta de l-au pus acuci că l-a ajutat pe el să-și facă facultatea. El l-a subținut, bă. E o mare. Lucrează la partid sau pe la direcția agricolă. Așa ceva am auzit. El l-a adus la noi pe inginer că întâi a fost dat tocmai prin fundul Moldovei, bă. Îl ligeau iepurii iarna pe acolo.
4: Ca să fim strânși, cum spuneam, și să închinăm un pahar de vin sau de țuică pentru acești tineri care au porcii dinamnă pe un drum și la care a venit astăzi după datina din Străbun să le spunem la mulți ani și fericire! Și copii cât mai mulți și să le ajutăm cu ce putem fiecare pe nouă lor drum ce și l-au început. Iar în calitatea mea de naș pe care o am la această nuntă, ofer pentru această găină suma de 10.000 de lei!
0: Bă, dă-te bine, nașul, mă! Dă-te bine, mă!

0: și lu, și nu avea bani de pomenești. O fi ca noi, 15 lei la ziua muncă. E și el o mare, dacă e de la Craiova, că n-auzireți, băi, n-auzireți.
1: Hei! Dragi mețeni! Hei! Într-adevăr, dragi mețeni, am în mână aici suma de 10.000 de lei. Merită de la domnul Naș.
2: Așa!
1: Dacă mai dorește cineva, să-i numere.
3: Bani frumos la nuntă. Băi, la nuntă e cum începe de la naș. Pornește bine darul de la naș, merge bine până la sfârșit.
4: Lască și nașa!
1: De la Ioan Ciucă! Atențiune! Grătinarul CAP-ului! Ioan Ciucă! Suma de...
2: 10 ardei!

0: sigur că bine zis.
1: Ia lua pe castrafe și pe ardei.
2: Atențiune, bă! Doamne noștri și dragi veseli, de la domnul Strucăr, economistul CFR-ului. Adaugă domnul Strucă, care ai să se cumpere cuie pentru întărirea patrului.
0: Ce vrea la domne? Dar nu te cuie și chibuie. Că acum îl scoate poate afară. Dacă se împără, ce nunta mea e bătaia lui de joc?
1: E Strucă beat, mort. Se lua și de mireasă astăzi de oră, e făcut pui, bă. Da, și inginerul. Ce, bă, așa e la nuntă? Omul mai zice una, mai zice alta, că de-aia a venit omul să petreacă, să glumească, nu numai să dea bani. E nuntă de...
2: Bună seara! Bună seara, tovarășul milițian! Șeful nostru! Să trăiți, să trăiți! M-a dat de oferit ceva la masa asta? Să mă iertați, să nu vă supărați de întrebare, mâncați-și picioarele. Îmi fac și eu datoria. Au, au, au, care mă tăpași, bă? Care mă tăpași, bă, cu acu? Bă, ce aveți, bă? Ce înseamnă asta, domne? Păi ce asta e glumă? Să vă spun acum, lui domn Cer.
3: Auzi ăsta, ăsta care l-a înțăpă pe lăutar cu boldul precisia lui din Ghirica. El are obiceiul la toate rugile face așa, bă.
1: El știu, domnule.
0: Vă rog să terminați cu glumele de toți, bă. Să faceți asta unde ați vrea, dar nu la nuta mea.
2: Așa e. Așa e, domne ginere! Atențiune! Atențiune! De la tovarășul milițian, domn șef al nostru, a venit și la această nuntă să mențină ordinea. Că de omul mai bea, mai una, mai alta, așa e la nuntă. Fă 100 de lei să trăiască!
3: Oadă, du-și milițianul, barbă!

0: Lasă că e băiat bun, băi.
1: Bă, băiete, bă, ce de lume, bă, n-am văzut așa ceva pe la câte nuni s-a întâmplat. Tot satul veni și bun și rău, ca la nicio nuntă.
2: Da, mă jură spre ce sârbe înainte vă cu astăzi milițianul.
1: Rupsă părechea de cizme, bă.
2: Hai, noi, bă. Ce zici, bă, Nicolae, bă, Nicolae, bă, fata mea, bă, bă, te mai furișesc, Costică, bă. Costică, două de trei, bă.
0: Lasă, bă, că văd eu cum o să fac. Pe la bucătar mă bag, bă, mă strec furie, bă. Stați așa, ai repede, că acuși vin.
3: De oameni ca lumea, rămâirea învățătoare.
4: Bă, ce să fac cu trucăma? Mă-l văzurăți?
3: Pe afară și el ca omul, domn șef.
0: Luați-vă și bes, bă, mai adusei două. Bă, dacă mă dovedi inginerul, hai, luați și bes, bă.
3: Hai,
0: eu mă duc să apute cu darul de unde stau eu la masă. Vă găsesc mai târziu. Să trăiți, domn șef.
4: Noroc, noroc, noroc. Ziceți că pe aici o luă trucăma?
1: Pe aici, domnule șef. Se întoarce acum. Auzi, domn șef. Ia.
4: Cine? Stai să-mi spui ceva?
1: Domn șef, dă-te mai încoacă, vreau să șoptesc ceva la ureche să mă întâlnă lumea, domnule. Auziți?
4: Da.
1: Ai auzit nata de copilul ăla mica lui Tănase?
4: Da.
1: Ăla vagabondul de nu se tunde și bate toată ziua drumul de la Craiova la București și București-Craiova.
4: E cine gărul, mă?
1: Păi, asta zic și eu. Dă urechea mai aproape, domnule. Că mi se pare că n-are nici servici, n-are nimic. L-a speriat și pe Tănase. Tot așa, ca să-l țin acasă degeaba, să-i dea și lui bani. Și mai alaltele, ai intrat în mat cu Taso. Și fuma numai din alea lungi. O să vezi ce bani are pe el, domnule. N-ai auzit?
4: Ce vorbești?
1: Nu, eu vă spun o vorbă, numai. Cercetează și dumneata, dacă nu o fi așa, nu știu ce să zic, uite. Dar să nu mă bagi în gura lor, mâncați-a sufletul. Dumneata, ești aici șef în sat, nu știu, nu detragă cineva la răspundere, că e din sectorul dumitale. Auziți? Ăsta a dat o lovitură mare pe tren. Pe unde umple el? Toată lumea vorbește. Cine știe în ce bande? Aveți grijă, că eu de-aia vă spun să-i în gardă, nu? Ia-ți pe Taso la rost. Pe Taso, ia-l tare de tot. Trebuie să vă spună el.
4: Bine, îți mulțumesc. Lasă cercetor, măi. Iau eu mâine la întrebări. Stai să treacă nunta asta și o să-mi spună el și laptele care l-a sub de la măsa. Eu îți mulțumesc că ne-ai pus în gardă de timp și ne-ai informat. Pe, acum mă duc și eu după trucă. Vin acum înapoi. Am auzit și eu ceva, să știi.
3: Bine,
5: să... Și vin

0: uite ce ați ăla fă. E ca să umpli burțile la atâția cât fură la masă.
1: A, bă, că te-ai zice, o fi dat de la el. Nu l-ai văzut cum alergă butucă după porc prin sud? He, he, gata mașinuța, tată, e luată, ce să mai ai?
0: Și-a venit urmă multă, bă, zi-mă,
1: tu să vezi? Vine, bă, greșel, inginer, bă, nu om de râne, președinte. Tu mai prinde omul cu o capă scăpată, cu un porc, cu o oară, cu un porumb și de... Dacă te ține minte, te mai trece cu vederea.
0: Da, o să mai vine la nuntă la ai noștri.
1: Mă, bă, văzut și eu, da. Bă.
2: Tot singur, tot singur.
1: O, să treci și dumneata, frași comandant. Ce mai trecureți pe la noi?
2: A, mai trecui să văd ce mai faceți. Dar tot singur.
1: Da, ce?
2: Aproape că de câte ori am trecut pe aici și numai singur te-am găsit.
1: Păi ce să fac, domne? Eu muncesc. Bolnav cum sunt, nu pot să stau. Mă tărăscaci. Munca nu e grea dacă știi să o faci. De fetele, dacă sunt tinere, plecară pe deznățui la grădină să se scalde. Că stăteau pe gânduri de ieri. Să se ducă, să nu se ducă. Duceți-vă, mă, fetelor, că sunteți tinere, mă. Stau eu și fac toate lucrările. Da, nu m-am decât să trag balanță. Ce să fac? Mi-a plăcut meseria,
2: da?
1: Sunt lucrări cam multe. Șefa e la ședință, trucă s-a îmbătat la nuntă și nu mai veni deloc. De sâmbătă n-am mai dat pe aici. Mă apucai să trag singur balanță. E, acum cu închiderea de lună știți dumneavoastră, mi se cer atâtea situații bunele peste alte. Că aș putea să nu mai viu deloc. Cu pensia pe care am, n-aș muri de foame, că dacă se întâmplă de mă îmbolnăvi. M-a lăsat inima doar și comanda, da. Mi-a plăcut să muncesc. Mi-a plăcut mie contabilitate. Vede, am plecat un bătrân la școală. 12 ani am fost numai șef contabil.
2: Da.
1: Ca să-mi crești eu copii. Unul la facultate, altul e la liceu.
2: Da, da. Dumitale, ți-a plăcut munca, știm. La alții însă nu prea se vede că le-ar plăcea și lor la fel de mult. E, și de când am venit eu aici în sat, te cunosc, domn cinstit. Da, auzi, Netanase, să te întreb și eu ceva, nu te supe.
1: E, vai de mine.
2: Dumneata, îți cunoști bine copiii?
1: Da, domnule șef, eu așa zic. Eu îmi cunosc copiii bine. Eu am crescut cum? Cum ți-i cunoști și dumneata, păi dumitale, așa mi-i cunosc și eu.
2: Păi, Netanase, copilul mare, jos pălăria. N-am nimic de zis. N-am auzit decât de vorbe bune. Să mândrește Bucureștiul cu el. Dar îl mic al dumitale... Pe, uite, despre el vreau să te întreb, că mi se pare că nu-l prea cunoști.
1: Cum? Adică ce vrei să spuneți, dar și cu lumea?
2: Păi, noi știm tot, știm tot și ne facem datorie. Copilul dumitale, el mic, a cam început să calce pe alături. Și nu e bine. Zilele trecute a pus mâna pe o sumă de bani cam bunicică, din câte am auzit. E adevărat? Toată lumea vorbește.
1: Păi da, e adevărat. E,
2: poți să-mi spui și mie din ce surse de venituri îi are?
1: Sigur, sigur că da. Cum să nu vă spun? Păi, știți, copilul meu... Nu știu cum să vă spun. Păi, a scris o carte.
2: Ce carte? Unde e carte? Ia să o văd și eu.
1: Nu i-a apărut până acum, dar o să-i apară.
2: Bă, bă, Netanase, ești un bătrân. Ți-a albit părul în cap și te lași dus de ale copilor. În cărțile le scriu și oameni mari. Cum poți să crezi orice? Bă, Netanase.
1: Bine, mi-a spus că trebuie să-i apară într-o săptămână două carte pe care a scris-o el cu mâna lui și eu îmi cred copiii doar și cum am. Nu m-au mințit niciodată. E, și-a luat și el acum un avans, restul de bani ia după ce apare în cartea în librării.
2: Ei, are vreun act? Ceva la mână?
1: Ce act, domne? E adevărat, n-are niciun act, așa cred că...
2: Păi vezi, mă, Netanase, că nu-ți cunoști copilul. Cine să-i dea lui 15.000 de lei fără acte? Ești om bătrân și contabil de meserie și crezi tot ce spune copilul. 15.000 de lei a luat, așa e?
1: Așa e, tărășime.
2: Dacă n-are acte, să știi că ți-l leg. Îl leg belci pe bagabond și ți-l bag la zdrup. De unde al fura banii?
1: Dom'le, eu te rog foarte mult să nu-mi faci copilul bagabond. Că eu nu i-am făcut pe ai dumitare. Nu trăiești dumneata ca să-mi legi mie copilul. Vezi-ți de treabă.
2: Am să-ți arăt că ți-l bag la zi.
1: Te că nu sunt cheile la dumneata. Nu se bagă chiar așa oamenii la pușcărie. Și te rog foarte mult, încă o dată, să nu faci copilul bagabond. Că nu i-ai dat dumneata să mănânci. N-a venit să cerșească la vatra dumitare. Când l-ai prinde furând, mai zic.
2: Să vezi cum o să ți-l tund. Îl învăț eu minte să poarte părul mare. Bă, de ce poartă părul mare?
1: E, pentru că așa e portul. Și dumneata n-ai sarcina să tunzi lumea. Eu știam pe Costel Frizer, nu pe dumneata.
2: Mă, Netanase, te mai întreb încă o dată de unde a luat banii. Spune că e spre binele lui. Să nu-l strâng eu cu ușa. Sau să-mi arate actele. Dacă e așa cum zici. Și n-am nimic cu el.
1: Păi dă, domne, telefon la București, la fondul literar și documentează-te.
2: Las că discutăm noi. Aflăm noi tot. Băne, Atanase, nu te supăra. Noi am fost prieteni și suntem, dar până la lege. Așa vorbește lumea. Ce vrei? Asta mi-e meseria și trebuie să mi-o fac. Să trăiești!
1: Bună ziua!

0: Bine că veniști, că tocmai voiam să răstorn mămăliga și îmi părea rău să o mănânc rece. Când de tătătii cu niște brânză și parcă-mi venea așa o poftă.
1: Bine, bine, tăia și tu ceva cu morbiră.
0: Tăia-i pui ca aia porumbacă, de sta mai mult pe la fina, ce să fac? Am ajuns mai rău ca păgânii. Nu mai ținem miercuri, nu mai ținem vine.
1: Bine, bine, fusești la tăi.
0: Dă-te eu o fugă până acolo, că mămica e tot bolnavă. Mi-e frică de nu mai știu că nu s-o mai ducă mult.
1: Dar o sticlă de vin nu-ți deteră și?
0: Nu-mi deteră. Păi... Nu-mi deteră. De unde să-mi dea? Că la ei n-o fi izvor ca la fântână. Tu de ce nu l-ai păstrat pe al tău? Na! Ete, copitul, lasă-i sub pat. Că ei se gândesc la tine. Să-i mai drăcui tu când te îmbeți.
1: Păi să putea să nu zici tu una. Până nu-i dai tu cu gura odată, nu poți, te îmbolnăvești. Nu se poate să fii.
0: Dar ce ai de ești așa bosunflat? Ce corăbii ți se mai necară?
1: Pe dracu am! Auzi? Aia
0: mă, dar tu o zic că nu le-ai toate.
1: Păi, nu le-ai avea. Unde e alifia aia? Toți copiii lumii și-au luat cât un serviciu, a intrat la câte o facultate, numai al nostru. Toată ziua stă și cetește. Stă și scrie cai verzi pe păreți. Că el se face scriitor, auzi? Mi-au cam crăpat buzele de vânt unde e alifia.
0: Dar ce-ți veni, mă, pal copil? Nu ești în toate mințile? Ete alifia acolo în geam.
1: Mă, Florino, mă, fata mea, eu stau așa și mă gândesc. Toată lumea vorbește. Alin să nu ne mintă cumva. Să fi furat el banii aia de undeva? Bă, eu parcă n-aș crede că face el așa ceva, dar vezi tu, bă, toată lumea vorbește, mă. Veni și Mitizianul peste mine, mă lua la întrebări.
0: Zău.
1: Că să-i spui eu, de unde are copilul nostru bani? Mă, că mă gândi să-mi sar ochii din cap, nu face el Alin așa ceva, mă. Că a stat fără serviciu după ce veni din armată aproape un an de zile. Că n-a găsit. Sau, mă rog, a stat să învețe, că n-a luat la facultate. L-am mai luat și eu la zor din când în când, că mi-era năcaș mie. E o mare, mă, acum. Toată ziua să nu facă nimic altceva decât să te ajută ce te ajută. Mă, trebuie să-și facă și el un viitor, mă. Să o ia în Cotrova, o meserie, mă, nu faci. Nu faci nimic cu ce titlu în ziua de azi, mă, dacă nu te zbați să vorbești, să faci. Dacă mi-a cerut bani, eu l-am înțeles, mă, că ai văzut de unde n-am avut, de unde am avut. I-am dat, n-am zis că nu-i dau. Eu nu cred, mă, totuși, că ne minte, na? Și vrei, mă, i-a plăcut lui literatura, fiar literatura, dracu să-i fie. I-o fi dată lui ea, cine știe. Mie, cum mi-a plăcut contabilitatea. S-o să ducă la pușcărie, dă-l, dracu, dacă așa i-o fi capul. Eu nu i-am dat o palmă cât a fost mic. I-am crescut pe amândoi ca pe niște flori și nu i-am atins nici cu un dești. Dar și de-o fi făcut vreun atom acum să fie la dracu, dacă nu le omoră, cu parul, ca pe câini, fără să mă gândesc.
0: Ai, ai.
1: Mă, are dreptate, milițianul. Ce act are el la mână? Tu l-ai auzit de
0: dar,
1: moarte?
0: Dar ce-ți veni, băiete, în seara asta? Nu mai ești pe toate roatele de drăguț copilul. Vai de capul tău, o zic că mai ai minți în cap deloc, nu mai...
1: Păi așa e! L-ai luat tu pe totdeauna parte la toți. Și uite ce-mi făcut Alin. Tu n-ai auzit ce vorbește lumea?
0: Dă-o că-i mai zic ceva de lume, că se lămurește ea. Nu mai putem noi de ea acum. Tot, tu te iei după lume. Când l-ai auzit alaltă ieri la radio, ți-a fost drag? O zic că te-ai stricat de tot, zău, dacă nu. Să drăgui tu copilul. Îți cășună așa din sine încă deodată ca Isachi Mărtanul pe pisica aia finit. Te apucă!
1: Pa, asta zic și eu, mă! Dar el a vorbit altele acolo la radio, nu de bani.
0: Nu sunt copiii noștri de aia.
1: Mi-e năcaz, mă, Florino, și mie. Mă, mi-e năcaz că am 51 de ani și 30 de servicii. Pe mine toată lumea m-a respectat. Nu m-a arătat nimeni cu deștul de rău. Am fost om cinstit, fir așa al dracu să fiu. Mi-a plăcut mie să fiu cinstit. Bine, mă, ne omorână să-i creștem cu putună și noi. Furăm cu miz până acum. Au fost exemplu în sac cu copiii, tocmai. Păi tu, mă, acum Alin să ne facă de râs, mă. Menăcaz, mă, dă-mă dracu, că nici nu mai știu încotro să o apuc. Am capul, uite, plin de cifre. Mă mai îmbolnăvi și Dumnezeu ăsta de inimă, că parcă aș fi dat cu pietre în el. Ce dracu au țigările ăștia, nu s-a prind deloc.
0: Ne, trage din ea, trage de ea, fie l-alco mai drăcui acum cu gustul ei, că bun o fi. N-o lăsa. Te duci tu peste doctor, iar că ai auzit tu ce a zis? De mâncat, luași de două ori și gata, și cu gândul la țigară. Auzi, mă, Tănase, eu stau așa singură și mă gândesc că tu ții mai mult la țigară decât la viața ta. Ce ți-a venit, băiete, de la un timp, că parcă nici înainte de a te îmbolnăvi nu fumai așa? Zău, dacă nu...
1: Năcazurile, Florilor, pe care mi le fac copii,
0: da? Mai dă-l dracu, ți-au făcut copiii necazuri. Dar ce necazuri ți-au făcut?
1: Apă că de fumat să nu fumez, de băut să nu beau, atunci la ce dracu mai sunt pe lume om?
0: Ia?
1: La ce să mai trăiesc? Mai bine mă culc și mor, nu mai fac umbră pe pământ degeaba.
0: Ia, la ce să mai trăiești, bă, dar vorbiși? În loc acum să ne fie dracă, trăim și ne văzurăm copiii mari, scăparăm de greutăți. Altă treabă nu mai avem. Hai să ne culcăm și să murim, că nu mai putem să ținem de tutun și de băutură. Mai zici că ai învățat și tu un pic de carte, mai bine făceai ceva în ea. Acum spui că te-a îmbolnăvit Dumnezeu, păi știi tu când îl drăcuiai cu cerul în care stăși cu toți sfinții de pe lângă el. Acum e bine, te-a aranjat, te-a pus bine. Multă prostie, zău.
1: Auzi, mire, strânge masă, de acolo nu mă mai cicări, că îl drecu ia, să știi. Tu știi că mie când îmi vine, Sunt sătul de ale mele.
0: Da, da, da.
1: M-am luptat astăzi destul cu cifrele. Fetele la nimic nu fac. Toată greutatea cade pe capul meu. Mai veni și milițianul? Ia uite, mi-au crăpat și buzele de vânt. Mă usură de nu mai pot. Unde zici să-și cheia lifia?
0: Că bună treabă faci. Dracu el, că ești procopsit. Ia și aruncă și tu la câinii aia, că dă-le drumă, că toată ziua stau în spinarea mea. Și nu tot te uita toată ziua într-o oglindă, că ești un bătrân și degeaba. Mai lasă oglinda, că o să o spargă într-o zi, să vedem ce ai face. În ce te-ai mai uitat tu? Ți-au crăpat buzele. Ce mi-au mai crăpat mie și buzele și călcâiele și mâinile și nu m-am mai alefiat. Am stat așa. Ia-te-o colo în geam, nu-ți spăsai?
1: Păi da, tu te duci în lume ca mine. Mă întâlnesc și eu cu oameni, mă văd așa, râd de mine.
0: Da, ce vorbești, bă, tu ești un blat, mă, băiete. Un pic mai mult ca țăstul. De laudă și de fudulie, cine te-o întrece? Ce dracu zice, domne inginer, în cartea aia?
2: Păi, ascultați și voi. Și când venirăm de la Băileș, de la judecată, de coborârăm ați la colonelul să luăm și noi câteva drugi, hai și inginerul cu trăsura, nimic, să ne caute în sân, să vadă dacă n-avem boabe. Cum să te uiți dumneata în sân la mine, domnule inginer? Doamne, ia-mă, cum să te uiți dumneata la mine în sân?
1: Auziți și voi ce-a putut să scrie ăsta de mine, bă? Ce-a putut să scrie? Uitați-vă și voi.
2: Că am chemat-o și pe Ana de la birou și i-am spus, Ano, dacă nu spui drept, te dau afară de la faci cât ai zice bește. Când m-am uitat eu la tine în sân, fă, a? Ce ai mințit tu, lunașă, tu, Alin? Am pus-o de față. Doamne, ia-mă, tu așa, inginer, ce vorbă e asta? Păi, e de așa scria lui Bălan, nașul tău, în carte, că i-ai spus tu. Nu e adevărat, oare și inginer, o fi scris și el așa, cine știe, i-o fi spus altcineva. Am auzit și eu lumea vorbind, dar nu i-am spus și eu nimic. Pe ochii mei din cap, doar și inginer, dacă o-i minți. Și-a dat și ochii din cap, bă, ascultați-mă pe mine, s-a blestemat pe copil.
0: Nu minte, dă-o dracu, Ana. Îl a scos așa de la el ca să râdă de sat. Cine e ăsta lui Bălan de râde de sat, tovarășe inginer? Ce, dumneavoastră ați ajuns să râdă un hăla, un bagabond cu părul ce-i trece peste urechi de dumneavoastră? Că și de mine a zis că mă țin cu alu Cimbru.
2: Cheus.
0: Că m-a omorât al meu ca pe cățele când a citit.
2: Îl băgăm la pușcărie, domnule, îl băgăm la pușcărie. Păi am făcut eu cu alea o reclamație. Uite, ține stiloul și semnați aici pe hârtia asta fiecare și mâine mă duc eu la Craiova. Am eu pe cineva acolo și o depun direct la tribunal. Poate o-i muri eu dacă nu l-ai băga în pușcărie. Că am vorbit și cu milițianul. Asta e calomnie, domnule. Calomnie și calomnie se pedepsește de lege. Semnează cu alea neatache și dumneata.
3: Tovarășe inginer, te-ai supărat, nu te-ai supărat, dar eu unul nu semnez.
1: Păi, de ce neatache?
3: Eu sunt primul din sat care am citit cartea. Toată biblioteca asta din sat am citit-o. De un an însă nu mai închisă. Că știți că mie mi-a plăcut să citesc. S-o întrebat și pe alu Barici, de-a fost bibliotecar, dacă nu mă credeți. Și acum citesc ziarele, că mi le aduce poștașul. Sunt abonat. Nu prea văd bine, dar iau ochelare, babi, și citesc cu ei. Văd bine cu ei. Vă spun drept, de două ori am citit cartea asta lui Bălan și o carte ca asta mai frumoasă, zău dacă am văzut. La căpătâi o țin. Vă spun și, v-ați supăra, nu v-ați supăra, dar nu semnez. Nici n-am ochelare la mine. Cărțile așa se scriu, domne inginer, despre oameni. Despre ce să se scrie dacă nu despre oameni? Și ce? E numele dumitale acolo? Că eu n-am văzut. N-am băgat de seamă. Și ce, numai dumneavoastră ați fost inginer în satul ăsta de când s-a înființat colectivul? Eu v-aș spune numai o întrebare. Când ați umblat dumneavoastră în trăsură? Trăsură n-a avut decât, hei, de mult, la început, primul inginer. Erați mic dumneavoastră atunci, nici nu o știți, nici n-ați apucat-o. Umbla pe ea rinea lui Pilea. El a și fărâmat-o. Când ați venit dumneavoastră, săraca, era de mult cenușă. Și nici măcar numele satului nu e dat. Poate ce scrie acolo s-o fi întâmplat în altă parte, nu la noi. E așa, un sat și un inginer. Păi numai un sat și un inginer sunt în țara asta. Te superi degeaba, tovară și inginer. Nu te supăra, dar eu nu văd copilul ăla să fi făcut vreo rău. Ba, eu să vă spun sincer, mi-a fost drag când am văzut că a ieșit din la noi unul care să scrie cărți. Iar tu, fată, ce, te-ai ținut cu alu Cimbru? Cine este alu Cimbru?
0: Păi nu zici acolo că la care a fost președinte? Ce te faci că nu știi?
3: Și te-ai ținut cu el?
0: Doamne, ia-mă, dar dumneata ce-i neatache? Păi ce, sunt vădvă? N-am om? Firul al dracului el? Ei, nu m-am ținut, cum să mă țin cu el? Altă treabă noi fi avut eu?
3: Dacă nu te-ai ținut, atunci de ce ți-e necaz, hai?
0: Păi cum să nu-mi fie dacă râde de mine? Și m-a mai bătut și al meu.
3: Dacă te-a bătut, poate a știut el de ce te-a bătut. Poate de altceva.
2: Lasă-ne, tate. Nu vrei să semnezi, să fii sănătos. Nu stăm în loc de semnătura dumitale. Ești rudă cu el și de-aia vrei să-l acoperi, știm noi. Păi zici dumneata că nu e nume din sat, dar ce, oamenii nu recunosc? Ei sunt proști, nu văd, a? Fiecare se recunoaște în carte. Și așa avem destule semnături, așa că...
3: Ba, nu suntem nicio rudă, nu avem de unde. Dar dumneata, domnule inginer, degeaba te superi că n-ai de ce.
0: Iete cine ajunge să râde de sat. Firea al dracu să fii cu părul tău ăla mare. Iete cine ajunge să bage netrai la oameni în casă. Ia, ăsta care n-a fost în stare să se apuce de nicio meserie. Râde el de tovarășul inginer, om cu carte ce se găsește. A făcut și dânsul o facultate. Să-l dați afară, tovarășul inginer, pe tasul de la birouri. Care pensie? Și să-l iertați, a? Ah, firea așa, dracu, ce am sărât când l-o-i vedea, cu mâinile la spate, luat din dărăt de milițian.
2: Îmi spune că am decontat bilete de cursă când am mers cu mașina colectivului și m-am uitat la femei în sân, pe câmp.
1: Păi m-a văzut el!
4: Domnule inginer, ăla cu ochelarii pe nas, tas sau i-a spus, că n-avea de unde să știe, știu eu precis.
2: Este, este el.
4: Bineînțeles.
2: Că așa am zis și eu, domnule.

0: Da, dar lasă, nu mai strânge hârtiile. Lasă-le așa pe birou și dă cheia încoa. De mâine nu mai e ce căuta în colectiv. Nu ți-ar fi rușine să-ți fie om bătrân ce ești? Imediat să pleci.
1: Dar și, domne, ce s-a întâmplat? Văd că veniți și cu miliția peste mine.
0: Domne, să pleci și să nu te mai văd în fața ochilor.
1: Tovarășe inginer, domne, nu mă lua așa. Păi dacă trebuie să plec, plec eu singur, că nu sunt milogul nimănui. Dar nu poți dumneata să mă dai așa afară oricum, domne. E un consiliu de conducere care hotărăște. Dumneavoastră nu dictați, domne, și în definitiv nu plec. Că dumneata n-ai muncit pentru colectivul ăsta cum am muncit eu. În colectivul ăsta mi-am pierdut eu sănătatea. Și nici acum nu vin să stau. Eu duc toate actele spinare, muncesc. Colectivul ăsta e făcut de mine, domne, nu de dumneata. Nu uita că dumneata ai venit aici în el gata făcut. Tot ce ai găsit aici a fost făcut de mine. Și măcar de-ați fi păstrat ce ați găsit. Eu am făcut puierniță, dumneata e desfințată, v-ați bătut joc de ea. Am pus via altoită pe dealul Dăznăițului, de ea de fală în tot județul. N-a știu cum s-o îngrijit și ați băgat tractorul în ea și a scos-o. Milioane s-au băgat în via asta. De-aia lumea acum 15 lei la ziua muncă. De-aia fug toți pe șantier, de-au rămas numai muierile. Păi când eram eu președinte, că și eu am fost ca dumneata, dumne. Și nici dumneata nu o să stai aici cât lume. Cum n-am stat nici eu. Dar când eram eu, colectivul ăsta mergea bine, mă, nu ca acum. Era lumea mulțumită. Aveam și porcărie, aveam și grădină de zarzavat, că posibilități sunt. Dacă mai stam un an, făceam și ciupercărie. Dumitale, când ți-am spus, ai sărit de trei palme în sus, că ce-mi trece mie prin minte, iau să tac din gură, să nu vă mai pun lumea în cap. S-a dus dracu tot. Pe grâu și porumb punea și tata bătrân, dom'le, ce pui dumneata. Dar am zis să tac din gură. Mă îmbolnăvi. Nu mai poți să mai zbați. Pentru ce? Copiii nu am aici, eu mor mâine, poi mine. Dom'le, eu n-am vrut să-ți fac rău până acum. Dar dacă nu mă lași în pace, eu o să fac bucat. Eu am aici în acte cărămida scoasă din CAP pentru bolta din cimitarul lui Bariș, că muri. Dar banii sunt încă nedepuși nici până în ziua de astăzi. Aduc martori copiii lui să spună că ți-au dat dumitale 2000 de lei pentru cărămida de la bolt. Ia uite, e aproape un an de zile. De atunci, de ce nu depuneți bani? Aveți grijă, tovarăși inginer. Eu am tăcut din gură, am zis să nu mă bag. Dar mă doare că e colectiv făcut de mine. Și dumneata să nu-ți bagi joc de el. A spus la lume că i-a dat cărămida degeaba și va fi dată la scăză. Nu, nu se va scade nicio cărămidie, domn. Pentru că pe ea s-a cheltuit bani grei ca să o facem. Să depuneți banii pe care i-ați băgat în buzunar. Aduc copiii lui Bariș care vă țin de mână. Și în definitiv vă întreb încă o dată cu tovarășul milițian aici de față. Ce ai, domne, cu mine? Spune, domne, ce ai? Nu muncesc, nu țin lucrările la zi, nu vin la servici.
2: Pe copilul dumitale îl vom aresta în curând.
1: Yeah.
2: Așteptăm ordinul. Noi acționăm numai legal. Am înștiințat județul și așteptăm ordinul. De ce râs în carte de tovarăși și inginer și de sat? Îl tragem în judecată și cerem să dea banii înapoi pe care i-a luat. Asta îl aranjăm noi. Are tovarăși și inginer reclamații cu 20 de semnături pe ea. O să-l învățăm noi minte.
1: Dom'le, copilul meu n-a râs de sat sau de tovarăși și inginer și n-a râs de nimeni. A scris... Păi scrie, mă, fiindcă așa să scriu cărțile. Și ceea ce a scris nu sunt fapte de viață? Păi asta e, bă, e artistic, e ceva. Dom'le, literatura așa e. Despre ce să scrie dacă nu despre oameni, despre viață? Nu sunt nume persoane din sat, nu e nume din sat. Ce scrie el sunt închipuiri. Ce aveți, domne, cu el? Și cartea aia pe care a scris-o a fost și ea citită înainte de a apărea de alții mai mari ca mine și ca dumneata. A fost văzută și ea de București. O carte n-apare oricum.
0: Dom'le, te dau afară, domne, nu înțelegi, domne, te dau afară, domne, nu ți-ar fi rușine, om bătrân și mincinos, să-l înveți să scrie despre mine că mă uit la femei în sân și că am decontat bilete de cursă. Acum, auziți și voi ce mai scoate, domne, auziți ce mai scoate că am luat bani pe cărămidă. Păi mai ai, mă, să mai scoți multe, mai ai să-mi scoți multe. Îi arăt eu lui cine sunt. De-aia am ajuns un inginer de mi-am tocit coatele pe bănci atâția ani de zile, mă, ca să-și bate joc de mine un vagabond, he? Lăs că vă arăt eu vouă.
1: Nu te supăra, dar dumneata n-ai facultate, domn, și nu ești inginer.
0: Cum nu sunt inginer? Cum adică n-am facultate? Toașe comandant, nu se mai poate, domne, nu se mai poate, domne, ești martor, auzi ce spune, domne, mă calomniază de față cu dumneata, îmi contestă și diploma. Păi cum, băi, Natanase, vrei să spui că diploma pe care o am furat-o de la vreunul care a murit, mă, sau cine știe, poate că am plătit pe cineva de mi-a dat-o, he? Păi cine crezi că m-ar fi pus pe mine aici în capul tremilă dacă n-aș fi inginer?
2: Tovarășe Tănase, vă rog să vă abțineți. Iar dacă aveți ceva de zis în legătură cu tovarășul inginer, vă rog să treceți pe hârtie și să semnați.
1: N-ai, domne, facultate, n-ai. O mai spusei și o spuneți aici, de față. Nu ești inginer. Păi am cunoscut și eu multă lume în viața mea, de toate felurile, dar un inginer cu facultate nu vorbește ca dumneata. Nu face ce faci, dumneata. Uite, și te rog să nu faci copilul bagabon, că te dau un judecat.
0: Am să-l bag la închisoare. Și de mâine te rog foarte mult, nu mai ai ce căuta aici. Să trimiți cheile.
1: Vin, domne, vin. Că unitatea asta pe care o conduci, cum îți spuseai, n-ai făcut-o dumneata, nu-i adumit tale.
2: Ce?
1: Eu am fost președinte și pe mine m-a iubit lumea, dă.
2: Ce carte e asta, domnule? Ce carte? De, am să fac referat, să dea banii înapoi, să nu mai înșele statul.
1: Ei, ai fi dumneata milițian, dar nu ești capabil să hotărăști asupra cărților copilului meu.
2: Dacă ai ști ce referat i-a turnat tovarășul și inginer către organe, o să-l satur. Să se apuce de muncă serioasă, domnule, să nu se țină de prostii. Că nu îi dau de el să scriitori. Asta mai auzi și noi, mai cunoaște și noi.
3: Tovarășul și inginer, nu e?
4: Ce mai trucă? Pe mine mă căutai?
3: Tu ești inginer. Ai dracu băcar, nu mai vor să vină la baci. Că nu le dați retribuția mărită, așa cum le-ați promis. Rămaseră bacile nemulse.
2: Ce mă, un nebunit? Păi nu le-am promis nimic. Păi ce-i, mă, toți sunt de capul lor.
3: Dacă vă spun, haideți la grajduri să vedeți.
2: Dom'le, nu se poate, domne, facem pe loc o comisie. Eu, trucă, dumneata, doar și milițian. Și în seara asta mergem pe la fiecare pe acasă să discutăm cu ei. Îi ia mama, dracu, dau cu ei de pământ. Ce nu putem să facem în seara asta, mâine dimineață. Haideți.

0: Bună seara, Tănase.
1: Bună seara, cumnate Nicolae.
0: Erai gata de plecare?
1: Păi nu vezi, e târziu și trebuie să...
0: Bă, băiete, bă, văzui lumina aprinsă și mă gândi că nu plecași. Că nici pe la tine prin dea nu mai ai avut să ai timp să dau. Ei și da dătați singur acasă. Bă, Tănase, ce-a făcut Alin, mă, ce-a făcut? A scris despre ăștia din sat. Toți sunt foc și potop, umblă numai cu reclamații prin sat. Ce-a făcut și el, băi?
1: Pe dracu a făcut, nea Nicolae. Aia asta a făcut fiul meu, mi-a pus toată lumea în cap. Bă, nu mă certai până acum cu inginerul la cuțite, nu altceva.
0: Așa.
1: Până acum mă certai cu el.
0: Bă, tu ascultă cu ce spun eu. Dă-i o telegramă la servici sau acasă să nu mai vină în coalit un timp. Așa, câteva săptămâni, până trece vâlva asta. Că ăștia sunt în stare să roboare, bă, să-l bată pe copil. Tu ascultă-mă ce spun.
1: Dar ce crezi, mă, cumnate? Îți sunt cala la cursă, măi, îți sunt cala, îl iau la bătaie. Dracu știe, mă, Nicolae, ce-a făcut și fiul ăsta. S-a apucat de literatură. Da, o treci așa asta.
0: E, ba bine că nu. Dar iete că mi-e frică, rar. Să nu vină copilul pe acasă în timpul ăsta, că-i dă un plesnit în cap. Auzi, mă, Tărase, dar, bă, poți să-i facă ceva? Că au zis că-i făcut o grămadă de...
1: N-au ce să-i facă, mă, cumnate. Nu e numele lor, nu e nume de sat. Că se cunosc că e acolo ce-a făcut, mă rog. Dar n-au ce să-i fac. Eu așa cred. I-am trimis acum câteva zile o scrisoare lui Costel la București să-l întreb. Că el trebuie să știe.
0: Aha.
1: Văd că nu mi-a răspuns, dar trebuie să primesc ceva de la el. Îmi scrie el, nu se poate să nu scrie. Ce, mai mergi pe la mine?
0: Bă, aș merge, dar nu-ți spusei. E dată ta singură acasă și nu poate să mulgă vaca. Rămase și vaca de mult se păr acum. Că nu stătui nici eu. N-au să-i timp. Și nea de fată e. Și iete, de-am fugat în seră. Ce-ți și ceasul. Pe fuga trece. E, mă, Tănase, eu mă duc. Bună seara, Tănase.
1: Bună seara, cumnate.

0: Mă certai, omule, cu alughița astăzi tot ca țigăncele. Nici nu mă uitai ce zesei, nu mai ținui cont de nimic. Luate ar moartea să ia de târâtură. Auzi, mă oprește ea în uliță să-mi drăguie copilul.
1: Dracu,
0: că de ce scrie în carte de ea, de inginer, de alții?
1: Dracu știe ce-a mai făcut și fiul tău asta. La CFR n-a vrut să se ducă unde-i găsesem. Avea 3.000 de lei pe lună.
0: Așa-i.
1: La drept nu vrut să dea examen, că n-ar el ce căuta acolo. Știi bine cât stărui de el, a? Dă-te odată la filologie și termină bâlci. De când mi-a mințit că învață pentru facultate. Mă, nu mi-ajunge că sunt de bolnavă. M-ai pus și satul în cap acum. Că nu-i închid odată ochii, mă duc mai repede să mă scap de lenecazul. L-am lăsat de capul lui, mă, să facă ce-o vrea el. Toată libertatea i-am dat. Ce am zis? Copiii mei sunt cu mine, sunt deștepți, au mai multe carte ca mine. Las, că știu eu ce fac, că sunt mare acum. Și e pe ce-mi făcu Alin. Ne puse bine cu lumea. O să-l bage ăștia în pușcărie, vede? Zice că e joacă, mă? Păi până acum mă certai cu inginerul și cu milițian. De? Cine l-a pus pe el să scrie de inginer că a căutat muierile în sân de boabe? Uite, inginerul crede că eu l-am învățat. E făcut fug, mă. Dar și eu, ce-i zisă-i? Ce-i zisă-i? Nu mă uitai deloc. Că de-i las nu mi-ar fi. Dar cu inginerul muncesc ca ce? Păi în colectivă, de la măsa, inginer, ce vrei? Mă dă afară, că înșezesă să dau cheile să nu mai vin mâine.
0: Yeah.
1: Încotro să o iau. Că doctorul știe bine, anul ăsta nu m-a avut să-i duc curcanul și mă tăie de la gradul 2.
0: Așa?
1: Mă băgă la gradul 3 cu drept de muncă. Păi eu mai sunt om să muncesc, mă, cu boala care o am. Așa mă tăram și eu aici cum puteam, meseria o cunoșteam. Păi mi-ajunge nouă la amândoi pensia pe care mi-o iau. Tu, vai de capul tău, nu poți să muncești. Ne vede Dumnezeu pe amândoi. Copii. Ce să-ți dea copii? N-așteptăm noi să ne dea copii. Dar așa la contabilitate, stăm pe scaun, meseria o știam bine. Mai luam și eu 30 de norme pe lună. De voi luam normele astea. Atunci când își cunoști contabilitate, te joci cu ea. Te joci cu meseria asta când trebuie. Dar la urmă urmei n-are ce să-mi fac. Mă duc la partid, că muncesc și eu. Doamne, cunoaște județul cine am fost. Și nu cred că se lapă de el partidul așa de ușor de oamenii lui. O viață întreagă am muncit pentru politica partidului și acum mă joacă inginerul ăsta cum vrea el? Că nu mai pot? Că nu mai sunt cine am fost? Păi, uite, aia am făcut fiul tău. Mă băgă în gura lumii.
0: Dă-o, mă, cum ai drăcui de lume, că urlă și tace. Nu o să o țin așa turuia să nu mai termine.
1: M-are vorbi cu Nea Nicolae și mă învăță bine să-i trimit o scrisoare copilului să nu mai vină pe acasă, că ăștia sunt în stare să cășune pe el să-l bat.
0: Așa, așa.
1: Doamne, doamne, doamne, că eu îmi vine să mai și râd. Ce-mi fut dat acum, ce n-am avut și n-am auzit în 51 de ani ai mei.
0: E, acum ce să-i faci? Stai și înghite. Când i-ai văzut cartea aia, ți-a fost drag?
1: Mi-a fost, mă. E? Mi-a fost, mă, cum să nu-mi fie, mă. Că nu știam ce scrie în ea. Parcă ăștia au mai pomenit cărți.
2: Nea Tănase!
0: Ei, ieși afară, i-auzi că strigă cineva la gard.
1: Nu ești tu.
0: Eu?
1: Mai ies eu acum afară, doar intrai.
0: Păi tu la ce să ieși afară, că ești om? Lasă-mă pe mine să ies într-a negureață.
1: Eh, ce?
0: Ai de o scrisoare de la Costel.
1: Da, spus-o eu. Fu pe gândul meu. Că și cu Nea Nicolae vorbi. Ia de-o încoace.
0: Hai, ia, ce scrie?
1: Păi, nu citești? Ia, citește tu.
0: Păi, da, că eu și văd. Hai, nu mă mai fierbe ce citește, mi-o zi mie, ce dracu. Ție, Lena, așa tănați, că știi bine că nici nu prea înțeleg scrisul.
1: Ia uite.
0: Așa.
1: Că sunt bine, ce sunt sănătoși.
0: Așa.
1: N-au plecat la mare până acum, o să vină și pe acasă pe urmă. Așa, cu ce l-am întrebat eu scrie că să nu fim îngrijorați, că nu pățește Alin nimic.
0: E bine.
1: Că n-au ce să-i facă, zice că așa pățește și Marin Preda.
0: Ia auzi.
1: Da, cu unul Ilie Barbu și Caragiale, tot așa pățiteau și Sadoveanu cu un popă, care i-a cumpărat, i-auzi, toate cărțile din librării, să nu mai citească lumea că era un bețiu popa asta, tot ca bădoaia al nostru. Și-l făcuse Sadoveanu de râs în carte și că să nu ne fie teamă că așa e literatura, oamenii nu înțeleg. Costel nu ne minte, bă. Așa e mare dreptate. O să se dezumfle, mă, o să le treacă, bă. Auzi că mie nume de altă. Dar se pune Alin ăsta acum, auzi, și scrie o carte numai despre ei. Ce pățărăm noi cu ei și acum?
0: E.
1: Bă, și atunci să te ței râs.
0: Las.
1: Bă, ăsta o scrie, ți revin.
0: Ia să se mai potolească și el. Bă, nu scrii și tu una? Scriu tu.
1: Bă, ce crezi, bă, n-aș scrie eu dacă n-aș m-aș apuca?
0: Ce dracu, nici tu, cum s-ar putea una ca asta?
1: N-aș scrie eu. Fii așa, dracu, ce ambiție am avut la viața mea. Mă, să mă fi dat ai mei pe mine la școală, cum am dat-o pe copii. Puh, general eram.
0: E.
1: General. Eram în comitetul central.
0: Da,
1: mie, da. Păi mie mi-a plăcut politica, bă. Da. Și armata mi-a plăcut.
0: Da, ajungeai mai puțin mai departe ca țâstul. O mai face vreuna și Alin, că nu știe multe. Ia să se mai potolească și el, îi spun eu când o veni. Hai, dă-te la o parte să fac patul și să ne culcăm, că sunt frântă de oboseală. Parcă sunt omorâtă cum par. Îți spun să mănânci, că nici foame nu mai mie. Și Costel, numai atâta spune. Altceva nu mai scrie. De mine nu-mi treabă.
1: E tot. s-o citești tu, că ți-am cumpărat ochelari. Eu mă dezbrac și mă culc, că nu mai mănânc nimic. Mă cam sunt umflat într-o burtă, nu știu ce, dracu.
0: Dă-te mai încolo și vă și mie loc, că te întinsești într-o parte. O zic că nu știu ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi pe lume noaptea să te odihnești. Ai muri, mă. Fie rău al dracu dacă n-ai muri. Nu poți să reziști. Mă dormiși. Ia. E, de ce noi fi băiete și eu ca tine, cum pun capul, cum să adorm? De ce noi fi? Stau cu ochii într-o grindă toată noaptea, dinspre ziua dacă țipesc un pic. E, ăsta mi-e somn.

0: te mișca, că ești pe ușă și îți dă în cap. Ii, var, mama voastră, dracu, auzi? Cum n-am eu unul din copii colari cu mine, mă, să fiu sărătos? Ce v-aș arăta eu vouă? Cu furca de vier v-aș conită, ne v-aș băga la miliții. Ia uite ce le-a făcut copilul nostru, Florin. Ne omoară lumea în casă din cauza lui. Viața ai, dracu, cu de mâncarea de a-ți băgat-o voi în gură.
1: Care să fi, da, mă, arde la focul să-l ardă de viu, praf și pulbere să se aleagă de vatra lui, viermi să-l mănânce din picioare până o rămâne numai oase. Am să mă duc mâine, o fi păcat, n-o fi, da, de mine nu e păcat, am să plătesc 50 de lei la biserică și am să dau acatist. Lua var moartea de sărbate să vă ia cu cineva făcut. Uite, mă, te omoară în casă și nimeni nu știe. Te găsesc dimineața mort și ia pe cine nu e. Ce crezi, că pe ulița asta unde suntem noi băgați? Dar ce rău le-am făcut, ardeiar focul să-i ardă de vii, că n-am furat, n-am drăcuit, n-am mai cinstit ca noi, n-a fost nimeni în sat. Dacă mă lovea când stinse lumina,
0: hai! Stai și nu te mișca! Așa, aici cum stăm, nu ne mai pot lovi.
1: Dar ce să aibă cu noi?
0: Oh, ce m-aș fi luat eu după ei, dar pe cine să prind zâna negură?
1: Stai, stai, băiete, aici, că te pălește vreună de acolo, rămâi. Ușile sunt încuiate toate. Stăm aici până dimineața, că n-o muri noi până dimineața.
0: Dimineața vom vedea ce-mi face.
1: Așa.
0: Mă duc și aduc și milițianul să constate. Fac o plângere și la județ. Oh. L-aflăm noi pe dușman, nu ne scapă el.

0: Ia, uite ce petroaie, fraților, nefărâmară și aparatul de radio. Uite-te și tu cât sunt de mari. Dacă ne loveau cu unul din ăștia, era morți acum.
1: Nu, nu punem mâna pe ele, ca să poată să-l ia în prendere. Stai, stai că le iau eu cu cârpă. Oh, singur aici, ce crezi, mă, ne omoară în casă? Nu știe nimeni în satul ăsta de noi, auzi?
0: Nașă! Auzi, Nașă!
1: Ia vezi, mă, cine te strigă. Fină ta.
2: E! E!
0: Ești aici, Nașă?
2: Aici!
1: Stai, stai, fină, acolo, să-mi trag și eu pantalonii pe mine.
0: Uu, ia, mă, Doamne! Dar ce-au pus azi noapte câinii ăștia țau, Nașule? Ai dumitale și cu al meu. De nu se mai opreau, parcă lătrau la lup. Mi s-a părut că am auzit și niște geamuri cum se spărgeau. Mi-a fost frică să ies afară, toată noaptea am tremurat.
1: Hai, vino, vino încoace, fine, că mă îmbrăcai. Ia uite, fine, ce ne-au făcut. Mi-au spart geamurile azi noapte. Ăștia sunt pieturile cu care au dat. Au dat să ne omoare în casă.
0: Ia mă, Doamne, dar ce mai cu asta, Nașule?
2: S-au pus fine să ne omoare nebunii.
0: Din cauza lui Nașu Alin. Că toți sunt ofensați. Altceva ce să aibă cu dumneavoastră? Toți mă întrebară. Nu mă luase alaltă ieri inginerul la rost de m-a făcut ca pe dracu? Că eu i-am spus lui Nașu Alin și a scris despre el că a vrut să mă caute în sân de boabe când am venit cu Nașa de la proces, de la Băilești. I-am spus că e ce vorbă e asta? Că uite, Nașa e de față, știi, Nașe? Da. Că de la Băilești atunci am venit cu cursă, n-am venit pe jos, nu? Ce e el negru așa, dar acum să vedeți cât a negrit.
2: Ei, da, prin grădină fuserăți?
1: N-am fost rândin, doar nesculară.
0: Ei, vreau să azi dimineață să mă duc la gras să mulc vacile, ca seara n-am fost, că așa s-au vorbit toți văcarii, să nu ne mai ducem niciunul, că suntem normați puțin. Nu vrea inginerul să le dea când ne-a promis la început. De neminte de 2-3 luni de zile. Ei, mă dusei până în țarină. Îmi pare rău de vas, săracile, că ele n-au nicio vină, dar mă întorsei de frică, să nu mă ia la bătaie când o auzi. Îmi fu frică să mă mai ducă. E ăsta lui Dudă un stricat, nu te înțelegi cu el. Și mi-aruncai ochii în grădină la dumneavoastră.
2: Așa.
0: Doamne, Doamne. Jumătate via parte dinspre țarină este făcută praf.
2: Așa e, zău, fină.
1: Bă, cine a zis că omul de-al dracu cine nu-i să mănâncă nici carnea, știu el ce a zis. Bă, ăștia au nebunit de tot. Pe ce le-a făcut via aia? Bă, bă, dacă-i aflu, nu înfundă-i pușcăria, mă. Mă, mă bag în daravelul, un bătrân, auzi că pun mâna pe un ciumac, le dau un cap ca la câini. Mă îmbrac și mă duc la miliția.
2: Ce mai fu asta, Doamne, ăștia

0: Poftim, ne sparseră geamurile și ne rupseră via. Pe cine s-a prins? Pe cine să pui la miliție? Dacă n-ai văzut și nu știi, nu poți să spui.
1: Dar ce țară ne aflăm noi, mă? Și în ce timp? Dar voi ce ați făcut cu vacile fină?
2: Le-am dat dracului de vaci, nașule. Nu le-am mai dus nici aseară, nu le mai duserăm nici în dimineața asta. Să bage locul nostru pe cine o vrea. Își bate joc inginerul de noi. La început ne-a spus una ca să ne facă să intrăm, că nu vrea nimeni să se bage la vaci, iar acum ne puntează ca vai de noi. Ne-am hotărât să nu ne mai ducem niciunul și să bage pe cine o vrea.
1: Fină, părerea mea e că să te duci înapoi la graș și să nu te iei după văcari. N-a ascultat de ilanți, că ei n-au năcazurile dumitale. Du-te-și mulgeți vacile, că o să schimbe situația. Tu ești femeie singură, n-ai niciun ajutor din nicio parte, ai un copil de ținut la școală, te dă inginerul afară de tot și bagă pe altcineva în locul tău. Și ce-i faci? Cum îți ții copilul? Eu zic, uite, asta e părerea mea, să te duci. Pe mine mă pontează la munca pe care o duc. Nu mă pontează. Dar ce dracului să fac? Mă mulțumesc și cu atât.
2: Păi de-aia venit și eu la dumneata, nașule, ca să te întreb și să mă înveți dumneata ce să fac. Că nu mă gândesc la altceva decât la copilul ăla. Măcar de-ar vorbi și el și ar fi ca lumea. Că dacă trăia tată s-o poate, ar era altfel.
1: Du-te la vaș, fiu. Dacă vrei să mă asculți, du-te. Zile, nu vezi că nu mai unde să mai faci? Unde să muncești? În câmp? N-a venit aseară inginul la tine să te trimite la vaci?
2: N-a venit.
1: Păi așa au hotărât. Ei, du-te la vaci. Fă ce spui eu.
2: Bine, nașule, mă aduc.
1: Ia hai pe nevastă în grădină să vezi cine a făcut aia la vie.
0: Hai, arde iar focul să iardă. Ce le-o fi făcut via asta și geamurile ăștia? Ete, ce n-aveam eu astăzi.
1: Bună dimineața, tovarășe milițian.
3: Bună dimineața, Nătănas.
1: Tovarășe comandant, vă căutai și pe la dumneavoastră la birou. Bine că vă găsi. Vreau să vă iau pe la mine acasă. Deci? Azi noapte au vrut să mă omoare în casă, pe mine și pe muiere. Eram culcați în patete, doar ne culcasem și au cășunat unii, nu știu cine o fi fost, cu pietroaie pe geamuri. Și când mă sculai, găsi via făcută praf. Ce au, domne, cu mine? Uite, vă rog să mergeți, că nu vreau să rămân așa. În țara asta nu mai există legi, domne.
3: Se poate, bă, Nătănase, se poate. Și știi pe cineva?
1: De pe cine să bănuiesc? Cine știu că a fost? Nu pot să arunc în spinare la cineva care poate e nevinovat. Nu știu cine a fost. Mi-e la frică să ies din casă. Eu sunt om bătrân, sunt bolnav cu inima, cu știți, puteam să mor acolo în pat. Păi ce au cu mine, domne? Vă rog, zău, vă rog să mergeți la mine acasă, să vedeți dumneavoastră. Să vedeți dumneavoastră pietroaie, domne. Păi am să fac o plângere și la tovarășul general dacă nu descoperiți nimic. Păi să poate așa ceva, domne?
3: Stai, Nătănase, nu pot să merg acum, că îl găsiră necat în hele. Știu pe Nino alugi cu ăla lui Bade. Și trebuie să mă duc acolo, că vin doctorii să-i facă autopsia. După ce termin acolo, vin și la dumneavoastră.
1: Păi ce, ba cum s-a întâmplat?
3: A căzut bătă în hele, știu, și s-a necat. Ce nu știe de când timp stă acolo. Că de vreo două zile îl căutau și nu-l găseau. Nu știam ce s-a făcut. Ai auzit și Nădă. Cum termin acolo, vin la dumneata și ne-am descurcat noi.
4: Hai, Nătănase, hai, domne, hai odată, dă cheile. Nu ți-am spus de-aseară? Și ți interzic totodată categoric să mai cazi prin această unitate, cel puțin cât timp o conduc.
1: Tovarășe inginer, ta-ți dai seama ce faci, domne? Sau te pomenești că dumneata ai plătit oameni să-mi spargă geamurile azi noapte acasă și să-mi distrugă via? Ce aveți cu mine, mă?
4: Ce? Cum?
1: Păi așa cum auzirăți.
4: Și, domne, nebunii lumea asta, domne? Nu știu ce ți s-a întâmplat acasă, treaba dumitare, te descurci. E tovarșul milițian aici, dar dumneata a învățat văcarii să nu mai vină la vaci. Halal om ești, domne, halal membru de partid vechi, ce te socotești că ești. Ai să dai socoteală, să știi.
1: Dar de unde știi dumneata că i-am învățat eu să nu mai vină la vaci? Dumneata ești om cu carte, dumneata îți dai seama un pic ce vorbești? Ce mi-arunci în spinare? Bă, sunt membru de partid de 30 de ani de zile, n-am la activitatea mea nici cea mai mică pată și partidul s-a mândrit cu mine. Eu am fost și sunt om cinstit, domne.
4: Domne, dacă mi-ar fi spus cineva, n-aș fi crezut, domne. Auzi însă cu urechile mele și văzui cu ochii mei când o învățași pe Ana să nu mai vină la vaci. De ce nu le cunoști? Și te mai dai în lături, eh? Poți să mai zici acum că nu e așa? Trucă, e adevărat sau nu?
5: Nu știu, nu vă supărați. Dumneavoastră ascultați la fereastră, nu eu.
4: Ce să mai vorbim, domne? N-are rost. Hai, dă cheile.
1: Cum vă ascultați la mine la fereastră?
4: Păi altfel cum crezi că aș fi aflat? Băi, Nătănase, vezi bine că te auzi cu urechile mele. De ce nu vrei să recunoști? De fapt, venirem s-o luăm pe Ana la vaci și n-o găsirem acasă. Ne gândirem că o fi la dumneata și ne uitarem pe ferestrui ca aia mică de dă la ea în curte. Eu auzi cu urechile mele cum o învăța să nu mai vină la vaci. Te spălași în lighean și te ștersești cu un prosopal. Poți să mai spui că nu e așa? Văzui tot, domne, auzi tot cu urechile mele.
1: Cu care urechi ai auzit, domne? Și cum îți permiți, mea ta, să asculți la lume la fereastră?

0: Păi bine, mă, omul la el în casă face ce vrea, vorbește ce vrea. Puteam să fiu și un pielea goală, puteam să... Păi eram în casa mea. Și dacă vrei să știi, mea ta, dimpotrivă, o învățai să se ducă la vaci, nu să nu se ducă. Uite, chemați-o încoace pe fine să vă spună ea ce vorbire.
1: Ia cheamă pe Ana încoace trucă. Vezi că e pe afară, pe la magazin, o văzui eu acum, strigă la ea.
0: Bine, doamne, am fost și eu președinte, domne, și contabil, șef atâția ani, dar nu făceam ca dumneata. Și eu mă întâmpin în greutate. Păi înseamnă că între ăia care mi-au spart geamurile și dumneata, nu e nicio deosebire, dumneata, așa să știi. Păi dacă ascultați la fereste oameni, păi dacă vă vedeam eu și aruncam cu pietroi în geam, era bine? Păi dumneata, vă dați seama ce mi-aruncară să spinare. Eu am luptat pentru politica partidului, tovarășe, în general, am fost până în Tatra cu război, am muncit pentru politica partidului, zi și noapte. Nu mi s-a știut odina. Satul ăsta tot e lămurit de mine să se treacă la colectiv. Eu am strâns vitele și atelaje din sat. Eu am adus vaci de la munte, grase și frumoase. Acum le plângi de milă când le vezi, slabe și moarte, pline de balegă peste tot. Și mi-a dat, spui mie că am învățat văcarii să nu se mai ducă la vaci? Dom'le, uite-te aici la mine. Te dau în judecată și țin de dumneata. Păi am destule dovezi, dom'le, și destui martori. Stă să vină fina, să vă spun și ea.
2: Ce e? Ce e, tovarășe inginer?
1: Ana, fii cinstită și spune tu colea drept cum te învăță nașul tău în casă la el să nu mai vii la vaci. Te rog să nu minți și să spui adevărul.
2: Dar nu e adevărat, tovarășe inginer. Doamne, ia-mă, ce vorbă e asta. Nașul mă învăță să mă duc la vaci și să nu mai iau după văcar.
1: Mana, mă, de ce minți, mă, și tu, mă? Bă, dacă nu spui drept, uite-te aici la mine, te dau afară de la vaci.
2: Da, puteți să-mi faceți ce vreți, dar nașul asta am spus, jur pe ochii mei din cap și pe copilul meu că unul l-am și-l știți cum e. Că nașul mă învăță să mă duc la vaci, n-am nicio nevoie, asta spuse, asta spun, că nu pot să mint.
1: Nu, sunteți învățați toți. Vă învăț eu minte. Vă arăt eu vouă cine conduce satul ăsta.

0: casă. Ia vino, ia vino până la gard.
1: Uși, pui, bun, că nu vă mai săturași. Ce-mi toate, mă? Ce e, fină?
0: Auzi, Nașă, cocoșul ăsta al roșu al dumitale s-a învățat la mine. Calcă găinile de pumină, auzi? Dumneata, așa mai ai trei. Nu mi-l lași mie să-ți dau altul să-l tai?
1: Nu știu, îmi pare rău de el, să-ți spun drept.
0: Doamne, Nașă, dau pățire cu inginerul, eh? Ăsta o zică nu e pe mintea lui. Să vezi ce drăcu e văcarii. Nu se uită că sunt mai bătrân, că sunt mai tineri ca el. Nedrăcu e, Nașă, de nescurcă. Nici nu se uită ce ne face. Dar ci că-l schimbă, auzi? Toată lumea vorbește, toți vorbesc că de-aia e adunare generală mâine. Îl schimbă din președinte și nici inginer nu mai rămâne. Îl mută în altă parte. Rămâne ăla în locul lui de a venit acum. Cine știe cum o fi și ăsta, da. Da, cu Nașul cum se mai are, Doamne, să se uite el pe fereastră, dar cui da în gând?
1: Auzi, s-a împăcat acum, s-a dus la Tănase, mi-a spus ăsta: mă, nea Tănase, să nu crezi că am eu ceva cu dumneata. Am fost și eu supărat, dar spune dumneata că o lea între patru ori. Nu ne aude nimeni. Ai vorbit sau n-ai vorbit cu Oana, așa cum am zis eu? Hai, recunoaște cinste. Dumne, i-a zis ăsta al meu, dumitale nu-ți mai iese din cap odată. Dacă eu mă jur pe viață și pe bătrânețe, aș pe orice, acum mă crede? E, lasă-mă, nea Tănase, să fii sănătos, să-ți crească copiii. Ce a fost, a trecut. Mie neca și mie și... O, fira, dragul de agricultură, rămăsă-i colea să mă cer pe câmp cu toți văcari și cu toți tractoriști. De, domnule, cine strică? De ce v-ați făcut agricultor dacă nu vă place meseria? E grea agricultura, eu o cunosc. Acum sunt prieteni, cât o ține. S-a dus alaltă ieri al meu la Craiova cu niște acte. Și când au zis că dă pe la Alin, și s-a mai crișit să nu îi le arate la Alin. Era situația cu laptele, știi? Se ducea la aici. Ne mai vedem pe la ziar, mă, nea Tănase. Vezi, domnule, de treabă că nu face copilul meu așa ceva.
0: Era frică. Mă, Nașă, mă, cine cu?
1: E, vorbă de el, să uit Alin în noaptea, că altă treabă nu mai avea.
0: Hai, Nașă, dar n-a făcut nimic miliția de la Craiova când a venit aici. N-au dovedit cineva ruvia și v-a spart geamurile?
1: Pe cine să găsească, fină? Pe cine? Cine să spui dacă nu știi, nu? Nu poți arunci pe un om dacă nu ești sigur. Ia lua pe toți la anchetă, cum știi, dar dacă n-a văzut, nu știi, care era ăla prost să recunoască, nu?
0: Auzi? Dacă spun una, nu mă crezi.
1: Ce? Știi că trucă nu mai bea. Nu cred, nu se poate. Toate ca toate, dar numai pasta nu mai cred. S-a mai lăsat el și altă dată. Să vedem cât o ține.
0: Zău, Nașă, toată lumea vorbește și că nu mai pune băutură pe limba lui să-l împuști, că s-au pus mumăsa și muierea pe el. Mai nu mai bea, mă, trucă, că am auzit că ăsta lui Bălan mai scrie la o carte acum și în cartea asta a doua râde de tine că nu te mai trezești și dormi în șanțul. Nu mai bea, trucă, să-l omori. Nu mai pune băutură pe limba lui.
1: Fă-și fată de aici, că nu se lasă trucă de băutură cu una cu două. S-a învățat așa, așa moare. Să-i facă ce i-o face. Și fiul meu n-o fi fars sperietoarea satului. I-au dat ce i-au dat ele, doctorii. Cine știe, nu se lasă el trucă cu una cu două. Vezi de treabă. Cine știe ce i-au pus în mâncare, în apă?
0: Că uitai să spui. Nu mai știe aluțânțul, la tot spune prin sat că nașpa lui l-a scăpat de pușcărie.
1: Ce tu vorbești, fă? Pe cum o să scape de pușcărie? Ia,
0: cui? Cu inginerul și cu ăștia când se judecă. Dar ce, dumneata, nu știi? Că n-ai fi din alt sat, ce dracu, Nașe? Iete, bă?
1: Ei, știu că i-a reclamat pe ăștia pe inginer că fură din colectiv și n-a avut martor. Și ăștia l-au dat și ei în judecată că i-a făcut hoț, dar nu știam că s-a și judecat.
0: S-au judecat, zău? Da, de vreo 2-3 zile s-au judecat la Băilești.
1: Aha.
0: Și că-l și condamnaseră pe fănică. Se săturase și fănică de reclamații și a scăpat cu cartea lui Nașu Alin.
1: E, cum să scape cu cartea lui fiul meu, fa?
0: Păi, n-a vrut nimeni să jure pentru el. Și cică fănică a pus cartea la dosar.
1: Și s-a apărat cu cartea. Cum s-a apărat cu ea? Ce s-a apărat de muște? Doamne, doamne!
0: Păi când l-a întrebat judecătorul cine mai știe că au furat ăștia de-l detere în judecată, așa? Fănică niciuna, nici alta, știe și scriitorul ăsta onorată instanță. Scrie și în cartea asta că au furat.
1: Păi ce, și ăia nu s-o fie apucat să citească acolo toată cartea?
0: Păi stai să spun, că l-a întrebat trucă de dimineață, fusei de față. Păi cum au știut ei, mă, judecătorii, mă, nea Fănică, unde scrie în carte? Cum să nu știe, mă, trucă, mă, povesti Fănică. Păi tu crezi că le-am dat-o așa amândoi pagina și am subliniat cu roșu? I-au spus judecătorii că-l iartă de data asta, dar să nu mai reclame fără să aibă probe că nu mai scapă. Aha. Nu mai știe Fănică de drag că l-a scăpat Nașul Alin. La toată lumea povestește. Eu mă duc. Mă duc, dracu, să mai arunc ce-o arunca la hoarele ăștia. Că de-aia a fugit de la vaci. Lăsai pe Procop, sătul de frate meu cu el. Ce o face? Dacă se întâlnește cu Alulane, intră dracului vacile în lucernă. Că i-a mâncat Nașe toți bănișorii Alulane. Și stau copila și lui nemâncat și jerpeliți. Firar al dracului el, Nașe, cu demâncarea de-o bagă el în gură și cu părul lui el din cap. Că o să-i spun eu lui Nașu Alin să mă rog să scrie și despre el o carte, că nu se mai potolește.
2: Doamne, îi mănâncă ăia toți bănișorii. Uite, mi-a furat și mie 700 de lei din saltea, Nașe. Să-i dea ăle, ia firar al dracului el cu că nici nu mai știu cu ce să-l mai drăcui, că mi-a mâncat sufletul din mâine câinele ăsta.
0: Umblă ca dezertorii, știi? I-am dat eu un nilic de-al copilului meu, mai dăună. Și pe urmă mi-a furat banii. Rupt în coate stă nilic acum pe crăpătul ăsta până la burică-i vine, știi? Că e scurt, că n-are ce lua pe el. Și nu se lasă de Alulane, nici mor. Îmi pare rău de copiii lui, de nu mai știu. Uite, vin ziua și îmi fură ouăle din cuibare de foame.
2: Doamne, Nașe, Nașe. Pățirăți cu lumea rău.
0: Dar trecu, se uită.
1: Trecu și asta se potolire. Dă-i că le mai zic ceva, n-aveau ce să mai facă. Au ostenit. Până când era soțin așa, a uitat.
0: Dar când au venit aici la cămin cu cartea, de ce n-a avut niciunul curajul să zică nimică? Că era căminul prin ochi. Nu mai a dai loc și rupseseră palmele bătând din ele. L-a plăcut, a?
1: Ce să aleși fată dintr-o lume? Sare oaie în baltă, sar toate. Aruncă unul că n-are de lucru o vorbă. Vând tot zica el. Tu nu știi cum e lumea.
0: Auzi? Dacă mai vine nașa din paca să ai?
1: Păi da, ce crezi că ne spune vreodată? Nu știm fetiță niciodată. Ne pomenim cu el așa că nici nu te aștept.
0: Auzi? Când o veni acum să strigi neapărat la mine.
1: Așa.
0: Neapărat la mine, că am să-i tăinui cu el ceva.
1: Aha.
0: Da, vreau să-i spui de Procopsătul, de frate meu și de căpățână, cum s-au bătut în graj la vaci ca orbeții mor de besta lui Lane. Barem să-l facă Nașu Alin de respirare la dracu cu părul lui el din cap. Să scrie și despre el o carte. Așa, așa.
3: Să trăiești, neatrucă. Ce faci?
4: Salut, Aline! Veniți pe acasă? Bă, bine făcuși. Sunt și ei singuri ăștia și bătrân, bă. Mă cam pilii. Băi, odată. Ține sticla asta și trage odată. Scuză-mă, bă, se goli. Vrei să bei un vin bun? Hai cu mine și vezi tu un vin cum n-ai văzut de când ești. Hai, bă, că știu un vin bun la unul. Are cel mai bun vin.
3: Poate s-o fi culcat omul până acum, neatrucă. Îl sculăm din somn. Dacă vrei, merg cu dumneata până acasă.
4: Nu, acasă nu. Nu mergem acasă. Cheile de la beci sunt la stareță. Doamna bătrână. Și mă enervează că îi trag doi pumni de ea, mama dracu. M-a dat în judecată că am intrat în beci și am luat din vinul ei. Îi arăt eu ei. S-au aliat amândouă cu ea și cu nevastă mea. Dubla alianță și singura înțelegere. Bă, băiete, eu am fost bun la istorie, bă. Am făcut cu Taicovici. Nu m-am ținut de cald. Am făcut prostii mari. Nu m-am prezentat la examene. Hai, hai cu mine să-ți arăt o femeie bine.
3: Bun.
4: Aline, nici o vorbă. La preoteasa lui Popa. El e plecat la Craiova. Hai să vezi și tu ce vin are.
3: Poate te blestemă Popa când o auzi. O merg. Să duc și eu acasă.
4: Și cu Popa, a? Te-am învățat carte în a cincea. Erai cel mai bun din clasa la matematică la mine. Și aduce aminte ce băteam. Tu o palmă n-ai luat. Ai fost băiat cu minte. Învățai.
3: Tot la colectiv aci cu tăticu ești?
4: Tot aci. Folclorist. Ce să faci, bă? M-am dat jos să beau apă. Și-am pierdut trenul. Accelerat. Rapidul Traian. Ce să faci tu cu personalul? Oprește-n toate cărțimele. Hopa. Dacă aș fi terminat facultatea, am colegi care au ajuns doctori, ingineri. Am ținut de prostii. Aci cu neatănase. Spuse eu, folcloriști amândoi. El, săracul, îmi pare rău de el că e bolnav. M-a învățat pe mine contabilitate. Pe toți de aici am învățat. Niciunul nu știa nimic. Toată ziua îl întrebam cum să fac. El, săracul, domn Trucă, stânga debit, dreapta credit, stânga intră, dreapta ieși. Hai bă cu mine acolo să bem ceva, să vezi și tu.
3: Bă, nea Trucă, dacă spun că nu merg, nu te spără. Dacă vrei, hai la mine.
4: Se culcare, bă, aia. Aia se culcă odată cu soarele. Băi, știu eu. Cum mă înmurgește? Cu găinile odată. Îi sculăm. Neața ta Florina la zor. E bolnavă și ea, săraca. De când o știu, tot bolnavă.
3: Mergi?
4: Hai. Da, plec repede.
3: E de vreme. S-ar putea nici să nu să fii culcat.
4: Păia, bă?
3: N-are nimic. Stai ușor să nu cazi. Hai, ținte de mine.
4: Bă, băiatule. Și ce mai faci tu, bă? Nu te-am văzut de mult.
3: Ce să fac? Mă luc cu viața asta, cum pot și eu.
4: A început lumea să te bărfească. Bă, proști sunt. Proști, ca în satul ăsta, n-am mai văzut. N-au cultură.
3: No.
4: Ce să le cer, bă, dacă n-au cultură? Folcloriști. Știu ăsta cine e, Daicovici. Cine a fost Pârvan. Vasile Pârvan, bă. Aștia, uitați ce au mâncat ieri.
3: Ei, și treaba lor. Mie puțin în pas.
4: Tâmpici!

0: Auzi, ia și strânge masa aia mai repede, fă patul să mă culc, că mie mi-e somn. Când munci eu astfel...
1: E, trebuie să-și împlug, numai tu te obosești. Eu sunt de fier, nu o să tenez niciodată, nu?
2: Câine, câine, pleacă de aici! Domnul ei! Moarți, n-auzi?
0: Auzi, e cineva afară? Ia de ce?
2: Bă! Mă culcați?
1: Ăsta e trucă, beat, nu-i răspunde, îi spun eu că te culcași. Ce-o căuta, Doamne, noaptea pe la lume, prin zaț, o scoale din somn?
0: Ia, ia, ta, și cum ai cu cineva, nu? Nu să mai fie.
2: Mătipule, o mică!
1: Ia, li, nu, nu, nu, nu ne culcară!
3: Poliția! Bună seara, tată Florino!
4: Bună seara!
3: Să treci de adunase!
4: Bă,
3: mă, culcară-ți cu găinile, bă! Ce înseamnă somnul ăsta?
1: Ce găini, trucă, fii țar găinile ale dracu, că până acum dormire de un somn. Ce faci, mamă, cu ce veni?
4: Bă, băiatule, mai veni și tu pe acasă, bă, bă, mai trimite-ne nouă vorbă, pe unde mai ești, ce mai faci? Bine, bă, tu ne lasă-ți duce în grijă, mă, ce-o-i face, pe unde-o-i fi, hă? Hai, vino să te pup și eu.
3: Veni cu cursa asta, ultima care pleacă din Craiova. N-am avut timp să vă scuși nici vorbă pe cine, bă, să vă trimit. Nu m-am întâlnit cu nimeni. Dimineața la serviciu, apoi când intru în casă, nu mai ies până dimineața.
1: Hai, mai lasă și tu, Cetanea, că te îmbolnăvești. Las-o și mai ușor. Dar capul te mai doare? De la Costel mai știi ceva?
4: Am primit noi acum două zile o scrisoare.
3: Așa. De la... Am vorbit ieri la telefon. Sunt bine amândoi.
4: Așa.
3: Peste o lună pleacă la mare. Și când se întorc, vin pe aici o săptămână.
1: Da, ce au zis? De copil n-au niciun rost până acum? Ce gând au? Mai stau așa când bătrânesc?
3: Parcă eu i-am întrebat. O, că au destul timp.
5: Bă, ce te agiți aici ca un sulfat de bari une prubetă, tată Florino?
1: Ei.
5: Că n-au copii. De ce vă băietați? Eu am doi. Jumătate mi-a olbit capul. Uite aici. Știți prin ce am trecut cu ăla micu când băut soda?
1: Da, acum i-a trecut de tot.
5: Îl bate pe el mare de-l zvântă. Nu ne mai înțelegem cu el.
1: A, ce bătaia dracului ți-a trebuit, trucă. Acum să nu te super pe mine. Copilul-ți băuse sodă colea și tu stai plecat prin București după amariței.
5: Păi ce, poți să știi?
1: E, te-ai supărat, nu te-ai supărat, dar eu zic omului în față, să știi.
5: Be, și dacă m-ai supărat, ce să fac?
1: Păi dă-mă judecată, să vedem, mă dai? Auzi? Da, cu preoteasa popii, așa
4: cum te aude. Ia, lasă-mă, omul, pace, că nu veni aici la noi să-ți spovedească-ți. Ce e la închete el aici?
5: Dar dumneata pe toate le știi.
1: Auzi, eu îți spun una, lasă-le dracului de neroade și lasă și băutura la o parte. Că ai femeuță, ca lumea, ai copii, trucă.
4: Florino, nu mai ai vreo sticlă de aia de pe aceea? Și mai lasă omul în pace, că nu veni el să-l ispitești, tu ai... Mai e ceva în sticla aia?
1: Aha, mai e. Ce vrei să mai fie? Năravul, poate. Te lăsași tu până nu scursești și ultimul strop. Ia de beată e goală de plină, când îți spui eu...
4: Bine, lasă că mă duc eu și iau una din beci, o oală de-al meu făcut cu apă. Bă, așa cum o fi, da? Nu e bun. Am pus apă peste comină, producția
1: a doua. Auzi, nu te mai face de râs aici. Ai frica și comina că poate mai ieșeau 2-3 chile de stuic acolo. Să-i băut tu joc de comină. Vezi, de treabă și nu mai face drumul de pomană până în beci, că ori de-ai bea apă, ori de-ai bea vin din ăla, tot aia e. N-ai știut să păstrezi. Cât a fost până nu l-ai terminat, nu te-ai urnit tu din ușa beciului, așa cum nu se urnește cățeaua de la sârf. Acum ia de bea, făcuse-și după.
4: Așa e, mă, nu e bun, dar dacă...
3: Lasă, tăticule, nu mai lua dacă nu e bun. Dar să vă arăt ceva.
4: Mă, un pic, mă, așa cum o fi, o
1: tine. Hai, stai acolo pe pat și nu te mai prosti, că eu știu un bătrân. Că mai am două sticle de la tăticu. Nu ți le puneam eu ție pe toate dinainte, plocon, că tu cât ai, atâta dai pe beregată, te cunosc eu. Și mi se făcu și un semn astăzi, auzi cocoșul roșu de 3 ori veni în prag și cântă cu capul pe ușă. Că-mi și zisei, să știi că vine cineva, ori Alin, ori Costel, pică unul din ei că prea cânta.
4: Mă, bine că veni Alin, că mâine îi luăm gâtul și îl facem cu usturoi.
1: A, da, s-o crezi tu.
3: Bă, cui mie gâtul,
4: bă? Bă, vorba asta românească, spui una să înțelegi alta.
1: Păi ce l-ai crescut tu? Le-ai dat tu boabe? Nu tai cocoșul ăsta nici pentru 5 găini. El când o cânta, nu există să nu vină cineva, parcă știe.
3: Stai, nu punem pahare, să vă arăt ceva. Poftim. I-au ieșit primele cărți din semnal. Uite, asta e carte. Vă place? Asta e pentru dumneata, Neatruc. M-ai învățat la matematică.
4: Fira așa lăracu să fiu. Mă, vino, mă, să te mănânc. Tu-s Dumnezei mâta de bagabonă. Mă-mi lua și o piatră de pe inimă. Bravo, mă-mi e drag. Doi copii așa amândoi autori. Unul inginer cercetător, altul scriitor. Iar eu sunt mai tare ca voi, mă. Paștele, mami, mă, eu sunt autorul autorilor, mă.
0: Să nu te lași stat și tu și frate tău să săriți o palmă peste mine. Bă, să-l ajungi pe Sadoveanu, auzi? Uite, bă, cine a ajuns să tănase bălan din rotunda. Mă, cine mare copiii mei? Trucă! Cine mare, bă, copiii mei, sap?
3: Ai avut copii cu minți, bă.
1: Auzi, ți-au dat ție bani pe prostiile ălea de mine citei tu mie? Ălea sunt în cartea asta? Nu credeam să știi că ce ziceam. Fugi, Aline, dar ții, că nu-ți publică nimeni prostiile ăștia.
3: După câte vezi.
0: Mă, tu și cunoști nevasta, a?
1: E.
0: Erai bună de redactor. E.
3: Ai început să vezi termenii.
0: Ia, băi, da. Am făcut copii, mă, firea sa.
1: Nu, că-i veniseră pe mine. Te și drăcui, că zise milițianul că vorbește lumea în sat că ai furat banii.
0: Ia, de unde știe lumea, mă?
1: E.
0: S-o mai pomenit așa ceva în sat. Și mă gândesc și eu, mă, mai știu, o fi făcut vreo una, da. Acum, mama mea, mama mea, când o vedea cartea, ce mai bă, le-ai luat, mau, mă, ei potoli pe toți. E, las, că te-am mai luat eu la rost câteodată, tu să nu te superi pe mine, că toți îmi ziceau, mă întrebau de tine și mi-era năcaș și mie. Mă, ăsta toată ziua citește, bă, el ce are de gând, nu se leagă nimic de el, cum vrea el să trăiască în viață, bă, că nu-i dă nimeni să mănânce din ce tip. Da, este, hai mă, să bem, este domnul Trucă, a?
3: Ai ținut la copii, stați să vă arăt ceva,
1: ia
3: uitați-vă. Afișul ăsta, mămico, să-l pui în ramă pe perete.
1: Ia.
0: Editura Condeiul Românesc organizează cu prilejul apariției cărții Somnul Viselor o întâlnire cu autorul ei, Alin Bălan. Prezintă Haralambie Hârtopeanu, directorul editurii. Își dă concursul menestrelul Gheorghe Tudor, autorul ei, Alin Bălan.
3: Mă-n paștigă pe mumăta de autor. Bă, hai bă să mai bem un pahar. Mama mea, nu mai mor.
0: Nu mă, du-te, Florino, și mai iau o damigeală de la tată. Hai, eu plătesc eu.
1: Aha, acum mă duc, dau fuga. Că ești plin de bani, fii s-ar damigeana. Să mai drăcui. Zău, Aline, mamă. Zău, Aline, dacă credeam. Știi bine că ziceam să fugi de aici cu prostiile. Mi-era frică să nu pierzi timpul de pe umană. Să nu te omor degeaba. E, să mai vorbească și acum în sat. Lua iar că le mai zic ceva.
3: Dați-mi cu afișul ăla, să mă duc să-l pun pe chioșcu colectivului.
0: Lasă, neatrucă, nu se poate. Când o să apară cartea librării, o să vin și aici, cu o lansare. Peste vreo săptămână, așa cred. După ce are loc, aia la Craiova, întâi.
3: Las,
0: aia.
3: Mă, așa ar trebui, dă-i, mă pus la colectiv, trucă, la colectiv.
0: Și cum? Se interesează milițianul de unde am luat banii.
1: Da.
0: Trebuia să-i spui ca așa, i-am furat, să mă caute și să mă prindă.
3: Vorbește lumea, zic, ai dat lovituri mari, bă, pe trenuri, că ești înhăitat cu bandiță, cu oțe.
0: Da, așa e, garnituri întregi am atacat.
1: Auzi, și pe tatul mare l-a întrebat unul, dar nu vrea să spună cine e ăla. I-a zis, bă, Costică, nepotul tău, al mare Costel al Florina, a fost băiat cu minte, te mândrești cu el. Nu există altul mai deștept și mai cu minte. Dar cu ăsta mic n-ați prea nimerit-o bine. De ce, mă? L-a întrebat tatul mare. Bă, Costică, e adevărat, mă, că fură pe trenuri. O să-l ia miliția, așa m-a auzit. Și că a furat mulți bani.
0: Și tata mare ce a zis?
1: Păi nu știi tu cum e tata mare. I-a spus că așa e, dar n-au ce să-ți facă, fiindcă ai un loc unde te bagi. Și poate să te caută toată miliția din țară și tot nu te găsești.
3: Al Capone. Mă duc și eu, că am o treabă.
0: Nu, mai iau un bar, Ia.
3: Bună seara.
0: Bună seara.
3: Aline, ne vedem mâine pe la cămin.
0: Hai că merg să te petrec, hai.

0: Doamne, mă, Florinu, mă, ce copii făcurăm noi amândoi. Mă, să ți-o spun drept, mai ales de Alin, eu nu gândeam.
1: Zău, mă, i-ai făcut tu? Păi n-o luase și aseară pe o parte ca așa și pe dincolo. Că hai, ne mințea el, dar nu ne-ar fi mințit și Costel în scrisoare. Știi că tu ai citit scrisoarea acolea de față cu fina Ana și zicea Costel că a fost cu el la fondul literar când și-a luat bani. Și-a avut grijă de el să nu-i cheltuie și cu Costel și-a făcut și cumpărăturile toate, ai uitat?
0: Păi, asta am zis, mă, și eu.
1: Ai zis, că îți cășun așa câteodată pe câte una și o ții de amorțiși ca urbă de cioma. Ori până la vârsta asta, fă cu minte, fă cu șarmata și s-a apucat tocmai cum să fure. Vai de capul tău, zău, când te aud că-l drăcui, parcă nu știu așa ce-aș fi în stare să-ți fac. Na, acum ești lămurit?
0: Sunt. Acum sunt. Sunt, mă, și mă mândresc, e dragit. Las, că dacă i-am certat vreodată, că palmă știi bine, că eu nu le-am dat.
1: Așa-i.
0: Tot de bine am învățat. Nu i-am învățat de rău. Auzi? Taci din gură să nu te audă, că eu te intră în casă.
1: Acum ți-e rușine.
0: Acum tu nu mai te minte pe mine.
2: Ce aveți, mă? Vă îmbătați și vă certați? Ce aveți?
0: Păi ce m-a avut sărânși din? Ce să ne certăm? Fata mea, ce avem noi să ne certăm? Florino, bă, tu întrebași copilul ăsta, o fi mâncat el, o fi nemâncat?
1: E, duci tu grija. Ce mănânci, copilul meu? Mămăligă sau pâine? Mămăligă se cam răcit?
2: N-ar nimic, mămăligă. Altceva ce mai aveți?
1: Nu mai avem nimic. Mămăligă goală doar. Ce? Mămăliga goală nu e bună? Nu-ți place?
0: Goală pui de tată! Că așa aveam un spital cu mine, vecin de pat, un țigan bolnav. Ne povestea că el are un nepot. Venea pe la el pe la spital și le întreba: ce mâncași tu, Mirule, astăzi? Goală pui de tată, goală pui de tată.
2: Goală mămăligă? Nu cred. În tot aia la mașină ce aveți?
1: Ei, vezi tu, ce te bagi?
0: Da, iară, mă, un cocoșel.
1: Păi, mă, mai înțeles să-i cu tatu astăzi. Ore îi tai pui, ori s-a terminat, că am ajuns mai rău ca păgânii. Nu se mai știu miercurile, nu se mai știu vinerile. În fundul iadului o să intrăm.
2: Și mâncai și matale?
1: Păi mâncai, mâncai, ce să fac? Păi el să mănânce carne și eu să mă uit la el? Nu ne căjesc eu cu alevoare toată ziua? Du-te după floarea soarelui, vin acasă, toacă-le, dă-le păsat, dă-le apă, mâncai, ce să fac? M-o ierta Dumnezeu.
0: Ce, îl petrecuși pe trucă? Mă, nu se mai trezește de o săptămână. A intrat în spaimă femuța aia lui.
1: Toată noaptea, toată ziua umblă prin sat ca hăi căpiaț. O zic că l-au dat afară din casă, mumăsa și cu muiere.
0: Păi pe la serviciu n-a mai dat de săptămâna trecută, nu mai bea, umblă.
1: S-o fi și stricat la băutură pe care o toarnă în el. A căzut la inginer la nuntă. Drept în cap s-a dus. Când a dat să se scoare de la masă, că-l văzuși cu nasul rupt, nu s-a cuprins să-l fi întrebat.
0: Mă, băutura e bună, nu era. Da, să te ții de ea.
1: Profopțeală.
2: A fost la inginer la nuntă,
0: ne? Ne-am dus, mă, ce să facem? La rușine toată.
2: Bine, așa fost.
1: Bine, nu m-am înțeles cu tatu, că eu una n-aș fi vrut să ne ducem, s-o spun drept. Îi trimiteam acolo ce îi trimiteam prin cineva, cum au făcut mulți, și stăteam acasă. Că nu de altceva, dar îl știi tu pe tatu cum e, să apucă de bea, că se îndârjește lesne la un pahar, cu unul, cu altul, și așa e el. Vezi, și bolnav cum el, știi, după aia cum se vaită, ce să mai...
0: Și ce, mă, m-am îmbătat, am făcut prostii? Ce, n-am fost băiat cu minte?
1: Ei, puțin, puțin vorba lua fini. Doamne, Aline, să-ți povestesc și ție. Când vin cu el noaptea pe uliță, ne întâlnim cu doi cu saci în spinare. Eu i-am cunoscut că sunt ai lui Mură. De vară ia cu inginerul, dar am tăcut din gură. Tatu, nici una, nici alta. Care sunteți, mă? Dați saci în coa, pune mâna pe ei, Florino. S-a repezit nimică, el le ia saci și duce la miliție. Ăia când au văzut așa, s-au pus pe fugă cu saci în spinare și n-au scos un cuvânt. Mi-a fost rușine să intru în pământ. Ăsta nimic, să fugă după ei. Mă, stai potol, mă, stai potol. Dacă am văzut, l-am luat în brațe și am ținut de el cât am putut. Îl aud: furați, fivar, mama, dracu, furați tot. Mă, Aline, să fi văzut și tu fugă pe ăia cu saci în spinare, Doamne, circ, mă, circ, nu altceva. Auzi tu, pe unii numai așa o țin, fata mea, s-au procopsit din furat. E, ce avea el? Îi dădea ăia una în cap de cum e el bolnav, că el acolo rămânea. Dar le-a fost frică, le-a fost frică să nu-i cunoaștem, să fi văzut cum fugeau. Și de la nuntă au plecat înspre. Știau că sunt toți la nuntă și în timpul ăla ce-au zis: mă, nu ne întâlnim cu nimeni, acu' e de noi. Noi am plecat mai devreme, se dădeau darurile, nu se termina, să le destrigat. Doamne, ce-a vrut să alide, dar mi-a fost și o rușine.
0: Păi, dar tu știi care a fost planul meu, mă? Să-i fac să fugă și să lase saci doar să-i tragă în curte. Mâncau oarele o lună de zile, auzi, pesăturat-i
1: mâncau. Dar proștii credeai tu pe ei, să omorâsără cu ei în spinare atâta drum și ți-i lăsau ție de pomană.
0: Mi-e năcaz, mă, și mie, mă, mi-e năcaz, mă, că numai eu știu cât am muncit pentru colectivul ăsta să-l fac. Păi știa lui Mure când era să bage furca mine, că i-am luat băut din grea să-l duc la colectiv.
1: Da?
0: L-am făcut eu ca să fure ei, mă? Și de ei de ce nu mai vorbește satul? Vorbește de tine! Să mai râde ei și acum! Mai bine, mă, să te pup odată! Paștile pe mumă ta! Craiule! Bagabondule.
1: Auzi, tatu mare, numai bagabondul zice.
0: Ia să vedem ce scrie în ea.
1: E, asta nu-mi place. Ce te-ai fi pozat tu pe carte cu țigara în gură? Ce frumos ai fi fost fără țigară. Nu știu de ce te-ai fi prostit. Fără ea tu șai. Fie rar că îi mai zici ceva cu gustul ei. Aline, eu nu credeam că s-o fumești și tu. Cum ați călcat voi amândoi pe urmele lui tatu, n-a semănat niciunul cu mine. Uite ce bine ți-ar fi stat fără ea. Apoi și tragi, nu te joci.
0: Ce știe, mumă ta? Bă, acolo își concentrează atenția. Bă, mintea lui, memoria lui lucrează mai bine atunci. Lasă-mă că mie îmi place. Să semănei cu mine. Auzi, e frumoasă poza. Bă, că scriu o scrisoare și zic că nu mai termin, dar să scriu o carte, bă, cât trebuie să spui capul la contribuții. Tu crezi că e așa ușor? Bă, mă uit la mine, doi bani dacă nu-mi dau când lucrez la balanță, îi caude în sar ochii din cap până îi găsesc. Fumând să te calmezi, mă, te concentri. Da. Bă, asta înseamnă memorie,
1: bine,
0: mă.
1: Bine că știi tu că voi sunteți deștepți, frate, ce
0: să... Sunt deștept, firea așa al dracu, să fie un crapă capul de deștept. Bă, tată, voi cu mine asemănat amândoi, mă, nu cu mumăt. Ce știi, bă, mumăt? Ea zice că să scriu cărțile așa ca scrisorile. Ba, auzi, dacă îi dai să scriu o scrisoare, nu e nici asta în stare să fac. Dar mi-i de cărțile. Păi știi ea cum să scriu cărțile?
1: Ce să mai vorbim? Eu nu știu nimic. Bine că mi-am luat om deștept mare. Să mergem cu tine la Maniu Rotaru să-ți pună un cerc la cap să nu scrape și să-ți iasă deșteptăciunea. Îi crapă, mă, capul omului ăstuia de deștept ce e. Știu eu cum îți place să te lauzi, mai ales când tragi un pic la măsea. Te săturași, fata mea. Nici nu te întrebai.
2: Gata, că-mi crapă burta. Să rămâna pentru masă.
1: Să trăiești, cu bună.
0: Bă, tata, ați plecat de aici, n-ați vrut să rămâneți niciunul, mă. Ne-ați lăsat singuri. O să ne găsesc morți într-o zi pe amândoi. Mă, nici vecini nu mai am să ne mai găsească. N-ați vrut să rămâneți cu noi niciunul. Știi ce te-am mai rugat să treci cu mine la colectiv? Barem tu. Mâncaș? Mai dai-mă o bucată.
1: Hai,
0: dai. Dacă n-ați vrut, e burăcarna cu usturoi? Este. Așa o ducem noi amândoi, tată. Și mă duce rău, a? Hai să ne culcăm.
1: Hai.

0: Vă salut, domne șef! Nici nu gândeam să mă întâlnesc în dimineața asta.
1: Să trăiți. Ce mai faceți, Toșu Bălan?
0: Domne șef, am auzit că sunt în urmărirea dumneavoastră. M-am gândit că să nu vă las să vă chinuiți cu nu știu cât timp. Și am venit să mă predau singur, de bunăvoie. Chiar la dumneavoastră veneam. Poftim, legați-mă!
1: Toșolin, domnule, am și eu atâția ani de meserie, domnule, dar lume mai rea ca în satul ăsta n-am văzut de când mama m-a pomenit. Domnule, ce lume, domnule.
0: Dumneavoastră după lume vă luați. Tocmai că spuneați că aveți atâția ani de meserie. Iar dacă aveți dovezi, poftim, legați-mă. L-ați spus așa?
1: Ce dragul, domnule, v-am spus-o și eu așa, la supărare.
2: Da, las că mă împac eu cu punea de nasă. Domnule, sunt șef. Ce să fac, domne, că m-am pierdut și eu când toți veneau pe capul meu și mă îndemnau să cercetez. Nu mai știam ce să cred. Lumea dracu, domne, lumea dracu, ce să fac.
1: Da, până la Craiova, ce mai e?
0: Ce să fie?
1: Nu știu să fac. Sănătate și numai bine.
0: Bună ziua! Și dacă mai e ceva, veniți la mine, vă rog eu. Nu vă mai duceți la tat. Bună ziua!
1: Numai bine! Numai bine! Sănătate!

Tănase Bălan, Ilie Gheorghe, Florina, Iosefina Stoia, Alin Tudorel Petrescu, inginerul Ion Colan, trucă Emil Boroghina, milițianul Vladimir Jurable, Ana Rodica Radu, bătrânul Mircea Hadâlcă, Nicolae Nae Constantinescu, primul bărbat George Dulăme, al doilea bărbat Valet de la Cheza, nașul Pavel Câsu, lăudarul Angel Popescu, o femeie Constanța Nicolau, regia artistică Valentina Balog, regia de studio Gheorghe Amza.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Dirk Peters să se întoarcă înapoi, să treacă banchiza, să revie de dincolo de cercul polar și să ajungă în America pentru a duce însemnările acelea lui Edgar Poe. Cum?
2: Dirk Peters avea în buzunar carnetul Arthur Pym când s-a agățat de ghețar și astfel fu salvat jurnalul pe care avea să-l dea romancierului american. Înțelegeți-mă, vă povestesc lucrurile astea așa cum...

0: Nu mai era nimeni.
1: Nimeni?
0: Nimeni.
1: Dar populația insulii Țalal?
0: Nimeni, vă asigur, nimeni. Insula era pustie.
1: Pustie?
0: Nimeni. Metisul nu întâlnea acolo niciun indigen.
1: Și ce a făcut atunci Dirk Peters?
0: În fundul golfului era o luntre părăsită în care găsi carne uscată și câteva butoaie cu apă dulce. Metisul se urcă în ea, un vânt bun de la sud, de la sud, și el trecu cercul polar.
1: Da, și după aceea?
0: După aceea fu luat de o balenieră americană, pe bordul căreia reveni în America.
2: De ajuns, Hunt.
3: Îmbarcarea! Și vâsniți cu putere să ajungem pe corabie înainte de lăsarea nopții!
1: Întorcându-ne pe bord, capitanul Lenghi nu ne lăsă o clipă de răgaz. În locul omului doborât de tragicele descoperiri de pe insulă, mi se arătă un comandant energic și stăpân pe sine, care avusese tăria să judece cele aflate și să tragă anumite concluzii. Cu o voce puternică, el dădu ordinul.
3: Tot echipajul pe punta de la pupă! Aduceți-l aici, pe matelotul Hunt.
2: Ascultă-mă, Hunt, și gândește-te bine la întrebările pe care ți le voi pune. Mai susții că tot ceea ce ai spus despre Arthur Pym este adevărat?
4: Da.
2: L-ai cunoscut pe Dirk Peters?
4: Da.
2: Ai locuit cu el în același oraș din Illinois câțiva ani?
4: Timp de 9 ani.
2: Și îți povestea adesea întâmplările acestea?
4: Da.
2: Și tu? Tu nu pui la îndoială că ți-ar fi spus adevărul adevărat în privința fratelui meu?
4: Nu.
2: E bine, nu s-a gândit el niciodată că o parte din oamenii de pe corabia Jane ar fi putut rămâne pe insula Țalal?
4: Nu.
2: El credea că William Gee și tovarășii lui au pierit cu toți în prăbușirea aceea de la Clock Clock.
4: Da. Și după cum mi-a repetat adeseori, și Gordon Pym credea același lucru.
2: Și unde l-ai văzut tu pe Dirk Peters pentru ultima dată?
4: La Vandalia.
2: De mult?
4: Mai mult de 2 ani.
2: Și dintre voi doi, tu sau el, cine a părăsit primul Vandalia?
4: Am părăsit împreună Vandalia.
2: Tu pentru a merge?
4: În insulele Falkland. Mm-hmm.
2: Și Dirk Peters?
4: El pentru...
2: Pentru? Pentru a merge unde? Vorbește!
4: Tot în insulele Falkland.
2: Și unde este el acum? Bagă de seamă, Hunt. Îți cer adevărul adevărat.
4: Da.
2: Unde este acum Dirk Peters?
4: În fața dumneavoastră.

Își închipui oricine mirarea care ne-a cuprins în fața mărturisirii metisului. Hunt era Dirk Peters, devotatul tovarăș al lui Arthur Gordon Pym, pe care capitanul Enghi îl căutase zadarnic prin Statele Unite și a cărui prezență pe vas ne furniza un nou motiv să mergem mai departe. Noaptea coborâse și pe bord, în afara sentinelii, nu se mai afla nimeni. Era o liniște deplină. Ședeam întins pe pat în cabina mea, dar somnul nu mi se lipea de gen. Când deodată mă simți ridicat pe sus cu cabină cu tot. Apoi o trosnitură mi-a ajuns la ureche și în clipa următoare, pași grăbiți, bocăniră pe puntea corabiei.

0: Domnule capitan! Domnule capitan, s-a întâmplat o nenorocire! Vai de noi, ce ne facem?
1: Tăcere! Spune, Stern! Ce?
0: Nenorocire! Am fost luat pe coama unui iceberg care s-a rostogolit chiar acum, schimbându-și centrul de greutate!
1: Aprinde-ți felinarele mari! Și pe cele de mână! Șeful de echipaj la mine!
2: Sunt aici, capitane!
1: Fă apelul oamenilor și vezi dacă nu lipsește cineva! Apoi ia 2-3 din mateloții vechi și cercetează situația de la pupă!
2: Atenți, capitane!
1: Stern!
2: Aici!
1: Vreau! La mine! Hai! Celorlalți! Le ordon să-și păstreze calmul și să rămână pe puncte până la noi ordine! Capitane! Capitane, suntem salvați!
3: Ce
1: spui, Postman? Ce-ați auzit? Suntem salvați!
2: Da.
1: Herbrena noastră a nimerit într-o despicătură de pe spinarea Ghețanului. Este înțepenit acolo de parcă ar fi fost pusă cu mână. De aici nici dracu nu mai scoate. Numai dacă nu i-ar veni vreo idee a icebergului să se dea iar peste cap, atunci ar fi cam albastru.
4: Mateloți, ați auzit situația în care ne găsim. E grea. Dar o ieșire trebuie să existe. Șef de echipaj,
1: la ordine, capitane.
4: Sub conducerea dumitale, oamenii se evacueze tot de pe corabie.
1: Înțeles.
4: Mai întâi să fie puse la adăpost luntrile mari, iar apoi cele mici. Da.
5: În scurtă vreme, descărcarea de pe corabia eșuată, alimente și alte lucruri necesare, pe care le adăpostirăm într-o grotă de gheață.
6: Nu vă este frig aici? A? Domnule Jorling.
5: Dumneata ești Hurligan.
6: În carne și oase. Sunt de cart și mă plictisesc al dracului. Icebergul ăsta e mai capricios cu o fetiță. Merge cum îi convine și încotro vrea eu.
5: Da, e drept. Abar n-avem unde vom ajunge.
6: Cine s-ar fi gândit, domnule Jorling, atunci când Helbren părăsea insule Kerguelen, că după 6 luni și jumătate va sta cocoțată la această altitudine, pe vârful unui iceberg? Bine că am reușit să punem la adăpost ceva provizii și nu prea mare în grota asta de gheață. Altfel nu știu ce am fi făcut. Da, în orice caz, e o eșuare nemaipomenită. În loc să dai de o bază solidă, să rămâi spânzurat în aer.
5: Ai dreptate, Bosman. Fără acest stupid accident, totul ar fi fost sfârșit într-un fel sau altul. Am fi avut timp destul ca să ieșim din mările australe.
6: Da, s-au dus și aceste speranțe, domnule Jorling. Și tare mă tem.
5: Cum și dumneata, Bosman? Dumneata, omul cel mai încrezător, te tem?
6: Dacă ar fi vorba numai de mine, domnule Jorling, rău n-ar fi atât de mare.
5: Oare și echipajul?
6: Da și nu. Deși îmi dau bine seama că nu sunt deloc mulțumiți. Îndeosebi maestrul acela harponar.
5: Hearn a început din nou să-și atâțe oamenii?
6: Pe față încă nu. Cel puțin așa se pare. Și de când îl supraveghez, n-am simțit și n-am auzit nimic. Cred că vulpuiul acesta și-a schimbat tactica. Dar ceea ce mi se pare normal la el, mă miră la Martin Holt.
5: Dar ce vrei să spui, Boțman?
6: În ultima vreme pare că s-au împrietenit foarte mult. Să observați cum Hearn îl caută pe Holt și cum stau amândoi de vorbă, iar șeful Velier îi acordă destul atenție.
5: Presupun că Martin Holt nu este omul care să se lase influența de Hearn, nici să-i urmeze sfaturile. Dacă harponarul ar încerca să-i îndemne pe oameni la revoltă...
6: Nu, fără îndoială, domnule Jorling. Totuși, nu-mi place deloc să-i văd împreună. Acest Hearn este un om lipsit de conștiință și Martin Holt se încrede cam prea mult în el.
5: Îmi pare rău pentru Holt, Boțmanu.
6: Și mie. Știți despre ce vorbeau într-o zi când din întâmplare mi-a ajunseră la ureche câteva frânturi din conversația lor?
5: Nu voi ști decât după ce îmi vei spune, Hurligan.
6: E bine, în timp ce flecăreau pe puntea corăbiei, i-am auzit vorbind despre Dirk Peters. Hearn spunea: meștere Holt, nu trebuie să te necăjești că metisul n-a vrut să-ți vorbească niciodată și nici să-ți primească mulțumirile după ce te-a salvat de la nec. Nu trebuie să uiți că e prietenul lui Pim, al nebunului ăluia.
5: Și ce a răspuns Martin Holt?
6: A răspuns cam așa. Nici nu știu ce e încăpățână aia. Poate vrea să-l convingă pe capitanul nostru să meargă în căutarea lui Pim. Cum l-a convins pe William Gis să se ducă până la pol, unde și-a găsit pieirea.
5: Și Hearn ce a mai zis?
6: A mai zis: dacă metisul va cere una ca asta și capitanul va asculta, eu mă revolt. Da, mă revolt.
5: Asta e tot ce ai auzit din discuția lor, Bosman?
6: Atâta tot, domnule Jorling. Da, mi s-a părut destul și mi-am zis că e bine să vă spun și dumneavoastră.
5: Da? Dar și la ce concluzie ai ajuns?
6: Și la niciuna, decât că îl privesc pe Hearn ca pe un nemernic de ultima speță, în stare să urzească în secret un plan ticălos, asociindu-l și pe Martin Holt.
5: Da, într-adevăr. Dar ce ar putea să însemne această atitudine a lui Hearn? Și de ce caută să se apropie de Martin Holt, unul din cei mai buni marinari ai echipajului?
6: Dracu să-l ia, are el ceva antic vaia turtită. Da, nu-l slăbesc. Pe, dar ia te uită.
2: Ce se întâmplă acolo?
3: Noi ne-am săturat.
7: Așa nu mai merge.
8: Capitanul ne amăgește.
9: Nu-și ține cuvântul.
10: Își bate joc de noi.
11: Aia, Mateloți, înapoi.
12: Nici un pas.
13: Vrem lefurile noastre.
14: Vrem să ne întorcem acasă.
15: Nu ne sacrificăm noi viețile pentru cheful metizului.
16: Mai bine l-o vor în piele.
17: Să-l aruncăm în ocean.
18: Cine a spus vorbele astea?
19: Eu.
20: Acum.
18: Tu, Hearn. Tu, da. Mizerabile. Înapoi. Dacă mai faci un pas, te curăț canalii.
21: Ne merg, Nicule.
22: Vrem să vorbim cu capitanul.
23: Da.
22: Hai cu toți la el!
24: Hai să mergem
25: la capitanul!
26: Pe cere!
27: Cine a vrut să-mi vorbească?
28: Hei! Mateloți! Dați drum!
27: Cine dorește să-mi vorbească?
19: Eu!
27: Ah! Da. Și altcineva?
20: Și eu!
27: Și dumneata, Holt! Bine.
28: Vă ascult. Începeți. Spune, Hearn.
29: Noi vrem socoteala. Vrem să ne întoarcem acasă. Asta e.
28: În voia noastră a fost ca până la capătul campaniei. Nu?
29: Nici de cum, capitane. În voia noastră a fost până la insula Țaral.
28: Minți, Hearn. V-am angajat până la sfârșitul călătoriei mele, pe care pot să o prelungesc cât vreau.
29: Nu e adevărat.
28: Nu mă întrerupe. Pot să o prelungesc cât vreau, cu condiția să vă plătesc suma pe care am stabilit-o la îmbarcare. Să zicem însă că sunt de acord cu voi. Cu ce vreți să vă întoarceți? Ha? De ce tăceți? Spuneți! Cu ce? Corabia e înfiptă în pama icebergului și dintr-o clipă în altă... Ha! Mateloți, se pare că n-am ajuns la capătul încercărilor. Helbrain nu va mai putea naviga niciodată, după cum vedeți. Acum trebuie să...
29: Nu vrem să știm de nimic!
30: Așa e, nu vrem să știm
29: de nimic! Vom pleca acasă!
31: Are dreptate, Hearn!
28: Cum? Și tu, Holt! Și tu ești cu Hearn! Și tu, vechiul meu tovarăș!
31: Eu... ce să zic... Vreau să mă întorc acasă! Avem o luntre!
32: S-o folosim!
29: Așa e!
33: Cine are curaj să vină după mine la luntre?
31: Nu! Să nu puneți mâna pe luntre!
33: La luntre! La luntre!
31: Rușiteți-l pe metil!
32: Luați luntrea!
33: Să plecăm acasă!
31: Nu! Nu mă las!
33: Înapoi!
31: Înapoi, că
33: dragi! Înapoi! Înapoi!
28: Au luat luntre. Au fugit nemernici. Care va fi soarta noastră de acum încolo? Și Helbrain dispărută pentru totdeauna.

0: În dimineața următoare mă pomeni cu Hurligurly, vesel ca întotdeauna, de parcă în noaptea trecută nu s-ar fi întâmplat nimic de seamă. După ce îmi dete bună ziua, îmi zise cu tonul lui mucalit:
1: Hai, domnule Jarling, trebuie să purtăm doliu.
2: Doliu, Hurligurly? După cine?
1: După Polul Sud, care nu i-am zărit nici nasul.
2: Da, da. Și care trebuie să fie acum la vreo 20 de mile în urma noastră.
1: E, ce vreți? A suflat vântul în lampa asta australă și s-a stins toma în clipa când treceam noi.
2: Iată pierdută o ocazie cu care cred că n-o să ne mai întâlnim.
1: Chiar așa, domnule Jorling. Dar eu cred că putem renunța ușor la plăcerea de a simți vreodată frigarea terestră între degetele noastre.
2: Faci niște comparații minunate, Boțman.
1: Și la cele ce am spus, mai adaug că vehiculul nostru de gheață ne duce la dracu' un prasnic, în loc să cremească spre Cormoranul. Ce să-i faci? O campanie pierdută, o expediție neizbutită, pe care nu o vom relua așa de curând. Nici capitanul Lenghi nu și-a regăsit fratele, nici noi compatrioții, și nici Dirk Peters pe sărmanul lui Pim.
2: Dar ia stai, Boțman, ce face metisul? L-ai văzut? E rănit grav?
1: N-are nimic, a mai ieșit el din încurcătură și altă dată. Dar iată că vine în fugă. Ce-i Dirk?
3: Veniți încoace.
4: Ce s-a întâmplat, Dirk?
3: În lungul coastei se vede o barcă.
4: O barcă?
3: Da.
4: Să fie aceea curăbii noastre? Luntre cu care au fugit?
3: Nu, nu e barca noastră. Pare mai degrabă părăsită și lăsată în voia curentului. Capitane, de barca asta avem nevoie. Plec în not.
4: Dar e o nebunie ce vrei să faci tu, Dirk.
3: Capitane, vă rog, eu pot înota bine. Dacă o prind, e mai ușor pentru noi.
4: Dirk.
3: Dacă nu mă întorc, nu-i nimic. Viața mea.
4: Dirk.
3: Fără Pim, fără bietul meu.
4: Vino să ne fire, omule!
3: Dirk.
4: A sărit! A sărit în apă! E nebun, ce dracu face!
1: Acum a făcut-o, a făcut-o!
4: Uite-l că a ieșit la suprafață!
1: Aha.
4: Hai, Dirk, hai, curaj! Oh, și ghețarul ăsta parcă fuge cu 100 de noduri pe ceas! Mamă, lui Scaraoti! Cu barca asta putem pleca toți! Ah, ce dorme de un whisky! În Salea Mare, a Cormoranului Verde!
1: Aha.
4: Hai, Dirk! Hai, mai nițel! Încă puțin, băiatul, încă puțin! Ah, uite că a ajuns să...
5: Bravo!
4: Așa, mă slăște mai cu putere, mai cu putere. Oh, să mă ia dracu' de mie de ori, dacă omul ăsta nu-i chiar Hercule, sau nepotului. Oricum e grozav, e grozav, uite că acostează. Hai să-l ajutăm.
1: Haide,
3: haide. Capitane, i-am găsit. Pe toți, pe
4: ce,
3: toți.
4: Ce spui, Dirk?
3: Capitanul William Ghi, fratele dumitale.
4: Fratele meu?
3: Da, da.
4: Da, e fratele meu. Trăiește, Dirk, mai trăiește.
3: Trăiește.
4: William.
3: Trăiesc toți! Nu mai Pim! Bietul meu, Arthur Pim, nu e pe nicăieri.

0: La două zile după această întâmplare, ghețarul nostru se izbi de un țărm și acostă. Coborârăm, ne întocmirăm la repezeală planul de plecare și pornirăm la drum. Barca prinsă de Metis și care fusese construită în insula Tsalal, o botezară în Paracuta, după numele unui pește grosolan sculptat pe platbordul ei. Lucru curios, în construcția acestei bărci nu exista nicio bucățică de fier, material probabil necunoscut în insula Tsalal. Niște legături făcute dintr-un fel de liane foarte rezistente asigurau legătura bordajului ca cele mai bune nituri. Câlțul era înlocuit cu un fel de mușchi îmbibat într-o rășină, care în contact cu apa se întărea, căpătând rezistența unui metal. Navigam de câteva zile și pe măsură ce timpul trecea, Dirk Peters era tot mai trist, fiindcă nu dădea de urma bietului său Gordon Pym. Cu ochii străpungând negurile adânci, ședea ore întregi la pupa bărcii, fără să scoată o vorbă, nemișcat și dârz ca o zeitate păgână, când barca a fost mucită cu putere înainte și l-auzirăm spunând:
1: Capitane, capitane, acolo, în fața noastră, e aceea de care vorbea Pym. Dragul meu, Pym.
2: E Sfinxul!
3: Ce? Ce?
2: E Sfinxul ghețarilor! Sfinxul! Sfinxul!
4: Dar ce se întâmplă? Ancora bărcea țâșnită înainte de netravă și ne trage după ea. Lanțul e întins de parcă stă să se rupă. Dai lanțul! Dai lanțul, hărnigă-l, altfel ne sfărâmăm!
5: Aoleu! Mi-a smuls greșile! Dumnezeule, Sfinxul acela ne trage către el! Și cu ce forță!
4: Mi-a spurat ceasul din bujurar!
5: Pușca mea! Și mașina de gătit! Unde mai ne zboară! Ce draconenii!
4: Acum ne izbim de țară!
6: Mă, ce-mi se întâmplă?

0: Ah, ia uitați-vă aici.
1: Da.
0: Luntrea Hellbrain. Luntrea cu care au fugit.
1: Adică cea mai rămas din ea. Priviți.
0: Da.
1: Priviți-o cum zace sfârmat. Ia uitați-vă. Toată fierăria pare smulsă.
0: Și oamenii?
2: Uite și pe ei, capitan. Uite-l pe Hearn. Și dincoace Martin Holt.
1: E crudă moarte. Ceilalți ce s-or fi făcând?
0: Cine știe. Or fi murit de foame. Pe când se mai afla un larg.
1: Asta e sigur. Nu se vede nici urmă deloc de tabără pe aici.
0: S-ar putea ca luntrea lor să se fi ciocnit în mare de un iceberg în derivă. Cei mai mulți din tovarășii lui Hearn s-or fi înnecat. Iar el și Martin Holt să fi ajuns la mal neînsuflețiți.
1: Dar cum explicați halul acesta în care se află luntrea? Și mai ales, cum delipsește toată fierăria? Ce părere aveți, domnule Jorling?
3: Știu și eu. Parcă ar fi fost smulsă cu violență.
0: Să rămână doi oameni de pază lângă barcă.
1: Da.
0: Iar noi să ne continuăm cercetarea.
1: Am înțeles.
3: Masivul are forma unui sfinx.
0: Da.
3: Da. Un sfinx de culoarea funinginei. Ca și cum materia din care se compune ar fi fost oxidată de îndelungatele intemperii ale climatului polar.
0: Da.
3: Ah, un magnet.
0: Cum?
3: Da. Ceea ce se vede acolo este un magnet cu o putere de atracție uimitoare. Acest masiv nu este decât un magnet uriaș.
0: El a smuls legăturile de fier ale luntrei, care zbura spre stâncă cu viteza unui proiectil.
3: Da, și tot el a tras cu forța aceea nemaipomenită obiectele de fier de pe Paracuta. Și barca noastră ar fi avut aceeași soartă dacă la construirea ei s-ar fi întrebuințat o singură bucată de fier.
0: Oare apropierea de polul magnetic poate avea astfel de efecte, domnule Jerry?
3: Cred că numai asta trebuie să fie. Dar chipzuind îndelung ipoteza aceasta, nu mi se pare cea mai bună. După câte știu, în locul unde se încrucișează meridianele magnetice, nu există alt fenomen decât poziția verticală pe care o ia acul busolei,
0: da,
3: care se magnetizează în cele două puncte similare ale globului.
0: Acest fenomen, verificat mai de mult la fața locului în regiunile arctice, trebuie să fie identic și în regiunile antarctide.
3: Există, prin urmare, și aici un magnet de o intensitate formidabilă, în a cărui zonă de atracție am intrat fără de veste.
0: Da, da, da.
3: Iată ce explicație cred eu că s-ar putea da acestui fenomen. Vânturile alizee aduc în mod constant spre extremitățile axului terestru nori și cețuri care conțin cantități imense de electricitate,
0: da,
3: pe care furtunile n-au epuizat-o complet. Această nemaipomenită acumulare de electricitate magnetizată la poli se scurge în permanență spre pământ.
0: Da, da. Dar cum e posibil ca uriașul acesta al polului să aibă atâta putere de atracție? Și ce-l face să se magnetizeze atât de mult?
3: Nimic altceva decât un filon metalic, probabil, ale cărui nenumărate spirale trec prin măruntaiele lui, întortochindu-se și legându-se între ele subteran la temelia colosului.
0: Oare nu ne expunem la niciun pericol înaintând către poalele masivului, domnule Geraldine?
3: Nu, nu, la niciun.
0: Bine. Atunci să mergem într-acolo.
4: Ah! Ia te uite! Lipit de sfinț, creștele meu! Sfinț, ne dăm creștere, pungașule! Nu vrei? Ești un sfinț urât care umblă cu furtișaguri, hoțule!
5: Capitane!
2: Da.
5: Capitane! Domnule Gerling!
2: Da?
5: Ia priviți acolo! Acolo, lângă laba aceea uriașă!
2: Ce-i dă? Oh. Ce e acolo?
5: Pim!
2: Cum?
5: Dragul meu, Pim!
2: Oh.
5: Uite ce s-a ales din el!
0: Scheletul acela mumificat, lipit de stâncă, e Pim?
5: Copilul meu, dragul meu, Pim, te-am regăsit. Acum sufletul metisului Dirk Peters poate să plece la strămoșii lui. Inima. Inima. Ce? Mă sufoc. Ai, nu mai pot.
6: Cade, țineți-o să nu cazi. Stai, stai.
0: Dar, băiatule.
3: Ce?
0: Ce faci? Tot nu-i poți da din viața ta.
5: Îți mulțumesc, capitane. Vă mulțumesc la toți că m-ați ajutat să-mi regăsesc copilul. Da. Pim, prietenul meu, copilul meu drag, viu la tine, viu, Pim.
3: Dărg,
5: dărg, viu.
0: Sărman, s-a sfârșit. Să păstrăm toată viața amintirea acestui om, simbol al prieteniei desăvârșite.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

spiritat. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunile și rănile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem în ziua de 2 iulie 1867 pe străzile New Yorkului. Mulțimea se îmbulzește în jurul vânzătorului de ziare. Ce-or fi discutând cu atâta aprindere? Ia să ne apropiem și noi de vânzătorul de ziare. Uite, acesta tocmai a intrat într-o tavernă. Nu vă fie cu supărare dacă îl vom urma înăuntru.
2: Apoi sunt 30 de sicrie și pe sicrie o sticlă cu rom.
3: Riceară! Riceară! Riceară! Monstru marin în oceanul indian!
4: Hei, hei, băiete! Băiete, dă-mi o specială! Vă merg afacerile decât cu monstru ăsta care cu trei rămările, a?
5: Și flota stă cu mâinile în sân.
4: Parcă numai flota noastră, toate de la un capăt la altul al pământului tremură de frică. Ce zici, marinare? Ce are de gând amiralitatea?
2: Amiralitatea? Ăia-s marinar de apă dulce, domnule. Să mă ungi cu smoală și să mă legi de catargul cel mare, dacă nu tremură amiralul numai când aude de mort. Și la urma urmei, lasă-l să tremure. Se mai scutură de puri. Uite, un whisky.
1: În aceea zi, în biroul amiralității, se desfășura următoarea convorbire.
6: Capitane Farragut, te așteptam. Ia loc.
7: Mulțumesc, domnule amiral.
6: Cum stai cu pregătirile?
7: Domnule amiral, fregata Abraham Lincoln așteaptă doar ordinul ca să ridice ancora. Proviziile sunt încărcate, magazinele gem de cărbuni, tunurile sunt pregătite.
8: A sosit domnul profesor Aronnax și secretarul său.
6: Să intre. Bine ați venit, domnilor. Capitane Farragut, îți prezint pe profesorul Aronnax de la Muzeul de Științe Naturale din Paris.
9: Da, îmi pare bine, domnule.
7: Încântat de cunoștință, domnule.
9: Tânărul este colaboratorul meu cel mai apropiat.
10: Suntem plecați amândoi de un an într-o expediție științifică.
6: Și vă grăbiți să vă întoarceți în Franța?
9: O să mai stăm 2-3 zile până sosește vaporul. Îmbarcăm colecțiile și...
6: Ne putem îngriji noi de asta.
9: Da? Sunteți prea bun. Dar vedeți, avem și animale vii.
6: Le vom expedia noi.
9: Vă mulțumesc foarte mult. Foarte mult. Mă rog, pentru asta ne-ați convocat?
6: Nu, domnilor. Trebuie să mărturisesc că e vorba de o chestiune deosebit de gravă. Ați auzit vorbindu-se despre monstru marin?
10: De azi de dimineață, de când am sosit, n-am auzit altceva decât de monstru și ar monstru. De fapt, ce se întâmplă?
6: Domnilor, acum un an, la 20 iulie, un monstru marin a ciocnit vasul Elveția, în Atlantic. De atunci s-au petrecut multe. Transatlanticul Pereir a fost ciocnit, Etna a fost cufundat, Lord Clyde a fost spart, Moravian a fost cufundat, fregata franceză la Normandie și Scoția companiei Cunard au avut și ele de-a face cu monstrul, apoi Governor Higginson și acum vasul Cristobal Colon. Vă dați seama, comunicația pe ape este primejduită, opinia publică din toate țările e din ce în ce mai neliniștită.
9: Dar la urmă urmelor, monstru a fost văzut vreodată? Mă rog, ce e? O stâncă?
6: Un cetaceu? Capitanul Faragus spune că ar fi o lumină plutitoare. Ce zici, capitane?
7: Și încă ce lumină? Blestemață fiu dacă am mai văzut ceva asemănător.
9: Da, fenomenele de fosforescență nu sunt rare pe ocean.
7: Păi mie mi-o spuneți, domnule. Dar credeți-mă, a furisit să fiu dacă era o lumină obișnuită. Și pe urmă, cine a mai pomenit că niște viermușori luminoși să străpungă vasele de la un capăt la altul?
6: Domnilor, opinia publică din cele două continente pune pe seama monstrului toate naufragile. De fapt, nu e chiar așa. Pare ciudat, dar monstrul de obicei nu atacă. S-ar părea că ciocnirile sunt întâmplătoare.
9: Interesant, foarte interesant. Dar nu văd în ce măsură noi...
6: Sunteți un specialist cunoscut, domnule profesor. Lucrarea dumneavoastră despre adâncurile submarine a devenit clasică. Ne-ați putea fi de mare ajutor.
9: Bucuros, domnule amiral, dar... Cum?
6: Ajutându-ne să aflăm despre ce fel de monstru marin e vorba.
9: Dar dacă este cine știe ce vas de război pe care îl experimentează în secret vreo putere străină?
6: Credeți că n-am fi fost informați în cazul acesta?
10: Poate l-a construit vreun particular?
6: La unde l-ar fi construit și cum ar fi putut păstra secretul? Nu, domnilor. După toate datele, avem de-a face cu un monstru marin de o specie necunoscută. Nu uitați un lucru. Toate rapoartele arată că monstrul se poate scufunda. Or, vă întreb, unde s-a mai pomenit vreun vas care să poată puti pe sub apă?
9: Dar, într-adevăr, trebuie să fie un cetaceu.
6: Un cetaceu înzestrat cu un dinte capabil să străpungă o navă.
10: Un fel de narval, atunci.
6: Într-un cuvânt, domnilor, iată de ce v-am chemat.
9: Da.
6: Fregata Abraham Lincoln, de sub comanda capitanului Faragu, e gata să pornească în urmărirea monstrului. Mările trebuie curățate grabnic. Altfel, în sfârșit, opinia publică cere cu tărie lucrul acesta. Am fi bucuroși să luați parte la expediție.
9: Ai un cetaceu de specie necunoscută. Ei, ce părere ai, Conseil?
10: Domnule profesor, o să ajungem acasă cu un micocol. Atâta tot.

0: Repede, Colțel, repede, n-auzi? Și ai grijă, ai grijă de geamantane. Așa. Oh, cred că am sosit la timp, nu?
1: Așa mi se pare și mie.
2: Hei, domnule profesor!
1: Capitan.
2: Domnule profesor!
0: Da!
2: Hei, am polisit să fiu, dacă nu credeam că v-ați răzgândit.
0: Și eu, capitane, mă temeam că ați și pornit.
2: Ridică-mă ancora, mâncau arechine. Ați sosit la timp. Hei, meștere Land!
3: Ai strigat, capitane?
2: Da! Domnule profesor,
0: da.
2: Ăsta-i Ned Land, vânătorul de balene. Și totodată, cel mai tipaci aruncător cu cangea din zilele noastre.
0: Da, da, da, îmi pare bine.
2: Meștere Land,
0: da.
2: De-a lui profesorul Aronnax, un savant, cunoaște ligioanele pe degete. Tânărul e un fel de secund al său. Merg cu noi. Eu vă las. Hei! Afurisiților! Avem presiune!
4: A, capitan!

3 luni fregata Abraham Lincoln tăie zadarnic valurile până departe în mările Chinei. În a patra lună, îndoiala și desnădejdea cuprinsese întreg echipajul. Tuturora le părea rău că porniseră în expediția aceasta. Nici urmă de monstru. Echipajul ceru atunci capitanului să întoarcă fregata spre casă și el, blestemând, trebuie să făgăduiască oamenilor că a doua zi, la 5 noiembrie, va pune capăt călătoriei. În ziua de 4 noiembrie, spre seară, la 200 de leghi de țărmurile Japoniei, profesorul Aronnax stătea de vorbă cu Constantin.

0: nimic, domnule profesor.
1: Nu?
0: Nici o lucru. Și-am agățat de bord toni întregi de slănini. Doar vor atrage monstru.
1: Mă gândesc, Conseil, mă gândesc că la urma urmei ne-am pripit. Ne-am pierdut timpul și ne-am tocit nervii degeaba.
2: Da, capitane.
3: Ai auzit multe balene mugind?
2: Multe, capitane, dar niciuna atât de tare ca asta. Cu voia dumitale am să-i spun ceva la ureche. Când s-o luminat de ziua.
3: Și m-a stropit a furisita. A aruncat o trombă de apă peste noi.
1: Nu mai există nicio îndoială. Monstru e un cetaceu.
0: Încrângătura vertebratelor, clasa mamiferelor, subclasa monodelfienilor, grupul piruformelor. Dar ce familie, domnule profesor? Ce familie?
1: Conseil, asta o să o știm mâine în zori.

0: Ajutor! Ajutor!
1: Dacă v-ați sprijinit de mine, ajutor, ați înotat mai ușor.
0: Consiliu! Tu?
1: Firește!
0: Da. Cum ai ajuns aici? Te-a zvârlit și pe tine ciocnire?
1: Nu, domnule profesor. V-am văzut căzând în apă și v-am urmat.
0: Da. Da, fregata. Ce-i cu fregata?
1: Fregata? Nu vă mai gândiți la ea.
0: Ce spui?
1: Așa. Țineți-vă de mine.
0: Da. Da.
1: Vă spun că atunci când m-am aruncat în apă, i-am auzit pe oameni strigând că e Elicia și când m-a sunt sfărâmat.
0: Sfărâmat?
1: Firește. Țineți-vă bine.
0: Da.
1: Așa. Da. Sfărâmate. Sfărâmate de dintele monstrului. Altă strigăciune n-a făcut. Așa fiind situația, Faragun nu o să mai poată cârmi spre noi.
0: Nu. Nu mai pot.
1: Se apropie cineva.
0: Nid. Nid.
2: Nid. În carne și oase, domnule. Ned Land în goană după monștri. Dați-mi mâna. Așa. Saltă-te să scoase. Hai și așa.
0: Așa. Te-a zvârlit și pe tine.
2: Și încă cum? Dar eu sunt norocos, domnule. Numai cât am zburat puțin prin aer ca să întreb păsările de sănătatea lor și... Op! Am și ancorat pe insula asta.
1: E o insulă?
2: Adică, la drept vorbind, e tot atât de puțin insulă pe cât am fost o pasăre. Am înțeles de ce-i vorba. Acum vreo 3 ceasuri era să-mi pierd mințile.
0: Dar ce? Ce vrei să spui, mișterilat?
2: Vreau să spun... Țineți-vă bine, da. Țineți-vă bine.
0: Așa.
2: Vreau să spun că am nimerit tocmai pe spinarea monstrului.
0: Cum?
2: Iar dumneavoastră ați venit să-mi țineți tovărășie.
0: Cum? Suntem pe spinarea monstrului?
2: Precum vă spun. Și știți din ce-i făcută balena asta? Ia loviți-o cu piciorul.
1: He? He? De ce ați amuțit? Meșteră lantă, monstrul e de oțel. Atunci...
0: Mit, cum sunt trezi? E adevărat, oare?
2: Tot atât de adevărat, pe cât e de adevărat că lighioana se poate scufunda oricând și rechinii abia ne așteaptă.
0: De neînchipuit. Atunci monstru e un vas.
2: Da.
0: Un fel de vas nemaipomenit care poate pluti pe sub apă.
2: Pe legea mea, domnule, că nici mie nu mi-a venit să cred la început. Dar dacă este, este. Ce mai...
1: Domnule profesor, atunci trebuie să fie și oamenii înăuntru. Să iau oțel curat. Trebuie să aibă motor și echipaj ca să-l pună în mișcare.
2: Capacul se deschide. Hei, da, ce-i asta? Se repetă asupra noastră.

0: întuneric. Să vă arăt eu votul horilor. Domnule profesor, sunteți aici?
1: Aici, aici, Anit. Numai că nu mă văd nici mine.
0: Și dumneata, domnule Consei.
2: Firește, tot pe aici pe undeva. Mă caut.
0: Mii de draci. Pirații care ne găzdesc în felul ăsta trebuie să fie canibali. Dar nu am să mă las mâncat una cu două.
3: Vine cineva. Uitați-vă, doi necunoscuți.
4: Napochilus Daram.
5: Bine, Toris.
0: Să mă ia naiba dacă înțeleg păsăreasca lor. Și doar am auzit destule de când vând urmările. Domnule profesor,
1: da.
0: Bărbatul ăsta impunător trebuie să fie comandantul. Încercați să le spuneți și cu noi. Cereți-le să ne ducă într-un port până nu ies din fire.
1: Potoliște-te, Nit. Potoliște-te, te rog. Domnilor. Domnilor, sunt profesorul Pierre Aronnax de la Muzeul de Științe Naturale din Paris. Acesta este Conseil, colaboratorul și prietenul meu. Dumnealui este Ned Land, vânător de balene de pe fregata Abraham Lincoln. Domnilor, eram în urmărirea unui monstru când o ciocnire ca... Da, dumneavoastră mă înțelegeți?
2: A plecat. S-au fi dus după târmaci.
0: Sunt pirați. Ascultați-mă ce vă spun. N-ați văzut? N-au binevoit nici să ne răspundă măcar.
1: Să nu deznădăjduim, prieteni. Am trecut noi prin situații și mai grele.
2: Oh, stați! Începe bine meștere Land. Iată, ni se aduce de mâncare.
0: Foarte bine. Am să încep cu piratul ăsta. Un pum solid și...
6: Neda, lasă-l, Nic, n-auzi?
4: Liniștește-te, meștere Land. Iar dumneavoastră, domnilor, vă rog să mă ascultați. Știu cine sunteți. Am înțeles ce mi-a spus înainte, dar am vrut să chibzuiesc ce am de făcut. Întâmplarea v-a aruncat în fața unor oameni care au rupt-o cu lumea dumneavoastră. Ați venit să ne turburați liniștea și singurătatea.
1: Fără voia noastră, domnule.
4: Fără voie?
1: Sigur că da.
4: Oare fără voie m-ați urmărit?
1: Da, domnule. Mă închipuiam că este vorba de un cetaceu sau de un alt animal uriaș care...
4: Și mi-ați putea garanta că fregata dumneavoastră nu m-ar fi urmărit dacă știa că e vorba de un vas submarin? Mi-ați putea garanta că n-ați fi tras asupra noastră dacă ați fi avut ocazia? De ce tăceți, domnule?
1: Dar ce v-aș putea răspunde, doamne?
4: Eu... Aveți... Totuși, dreptul la milă, ca orice ființă omenească. Puteam să vă las afară și să mă scufund, dar n-am făcut-o. Veți rămâne pe vasul nostru și veți fi liberi, dar cu o condiție.
1: Dacă e o condiție care poate fi primită de oameni cinstiți, spuneți-o.
4: Iată. Dacă în anumite împrejurări,
1: da,
4: am să vă cer să stați un timp în cabină pentru a nu vedea ceea ce nu trebuie văzut, vă supuneți? De. În restul timpului sunteți liberi.
1: Mă rog, dar ce înțelegeți dumneavoastră prin a fi liber?
4: În afara zilelor de care v-am vorbit,
1: da,
4: veți fi liber să umblați. Să vedeți tot ceea ce se poate vedea aici. Veți avea libertatea de care ne bucurăm noi înșine.
1: Bine, dar asta nu e decât libertatea pe care o are un prizonier de a se plimba prin închisoare. Domnule, nouă nu ne ajunge.
4: Va trebui să vă ajungă.
1: Cum așa? Să nu ne mai vedem prietenii, rudele, părinții?
4: Da, domnule.
0: De legea mea, nu-mi dau cuvântul că n-am să fug.
1: Domnule, cred că abuzați de situația noastră. Asta se cheamă cruzime.
4: Dimpotrivă, cred că e îndurare. M-ați atacat. Ați venit să surprindeți o taină pe care nimeni în lume nu trebuie să o cunoască. Dacă vă opresc aici, e pentru a ne apăra pe noi înșine. V-aș fi putut scufunda ca să ne păstrăm taina.
1: Ne dați să alegem între viață și moarte.
4: Exact.
1: Atunci nu uitați că nu ne leagă de dumneavoastră niciun jurământ.
4: Nici unul.
1: Da.
4: Dar vă asigur că n-are să vă pară rău de timpul petrecut aici. Veți călători în țara minunilor. Vom face împreună ocolul lumii într-o nemaipomenită călătorie submarină.
1: Domnule, aș vrea să vă pun o întrebare.
4: Vorbiți.
1: Cine sunteți?
4: Pentru dumneavoastră nu sunt decât capitanul Nemo.
1: Capitanul Nemo.
0: Nemo.
4: Iar dumneavoastră nu sunteți pentru mine decât pasagerii submarinului Nautilus.
1: Submarin?
0: Nautilus.
4: Hei, acum, dacă doriți să vizităm submarinul, vă stau la dispoziție.
1: Ei, cu plăcere, domnule.
2: Ești că vrem.
4: Deci, pe aici.
2: La urma urmei.
4: Pe aici, pe aici, domnule. Pe aici.
1: Vă rog, după dumneavoastră.
4: Aici e biblioteca.
1: Foarte, foarte.

0: naviga încercând să pătrundă în Oceanul Indian prin periculoasa strâmtoare de Torres. Profesorul Aronnax privea de pe puntea submarinului, împreună cu Ned Land și Conseil, valurile care se izbeau cu furie de stânci.
1: Afurisită mare, domnule!
2: Oh,
1: afurisită, Ned! Afurisită! În strâmtoarea asta, copii, s-au sfârmat corăbile lui la Peruz.
3: Capitanul Nemo se joacă. Dacă se ciocnește de vreo stâncă, praful se alege de toată fierăra aia asta. Atunci să te ții. Dacă Nautilus nu a ieșit teafăr din capcană, e cel mai bun prilej să fugim.
4: Ned nu se gândește decât la fugă.
3: A, da, pe toți dracii, la ce altceva o-ți vrând să mă gândesc? De două luni îmi rod unghiile în pușca asta de oțel. M-am săturat până peste gât. Cu scutile dumneavoastră, aproape că ați uitat în ce stare ne găsim.
1: Mie, dragă Ned, călătoria asta îmi dă prilejul să văd o sumedenie de lucruri nebănuite.
3: Le văd și eu, domnule, n-am să le uit. Dar nici că sunt într-o cușcă nu pot uita.
1: Dacă știi măcar câți oameni sunt pe bord.
3: Hei! Da, ia uitați-vă.
1: Ce insulă?
3: Ce insulă fie aia? Se văd deslușit arborii.
1: Da, da.
4: Insula Guerova.
5: Ce-a fost asta?
4: Nautilus s-a lovit de stâncă.
3: Aha, aici o să ruginească. Domnule profesor,
1: ce insulă?
3: Acum e momentul să fugim. Insula nu-i departe.
1: Bine, dar gândește-te, Nid. Aici, în inima Papuașii. Dacă am fi pe țărmul Europei, atunci da.
3: Uf, și insula e abia la două leghe de noi. Dacă am putea pune măcar piciorul pe ea. Uitați-vă, sunt pomi adevărați, cu frunze. Trebuie să mișune vânatul pe acolo.
4: Domnule profesor,
1: ce?
4: Până s-o despotmări Nautilus. Știți ce?
1: Ce?
4: Vorbiți-i capitanului Nemo. Cereți-i barca, măcar așa, ca să nu uităm să călcăm pe ustea.
1: Da, dar pot să-i cer, dar sunt sigur că are să mă refuzi.
4: Încercați.
1: Să încerc. Bine. Bine. Am să încerc.

0: Vă deranjez, capitane Nemo?
1: Într-adevăr, cântam. Vă place muzica?
0: Da, îmi place. Dar nu despre asta vroiam să vă vorbesc.
1: Atunci?
0: Știți că Nautilus a suferit un accident.
1: Vrei să spuneți un incident?
0: Mă rog, fie și un incident. Dar asta vă va sili să redeveniți un locuitor al pământului.
1: Vă înșelați, domnule. Nautilus o să vă mai plimbe încă multă vreme prin fundul oceanului. Ocolul lumii abia a început.
0: Nu, capitane. Nautilus e împotmolit de-a binele. Și aici, în Pacific, fluxurile nu sunt mari. Nu văd cum o să-l despotmoliți.
1: În strâmtoarea asta e o diferență de 2 metri între flux și reflux. Mâine e 5 ianuarie, nu?
0: Da.
1: Vom avea lună plină.
0: Da, exact.
1: Și m-ar mira dacă satelitul acesta, cum se cade, nu o să ridice apele tocmai cât ne trebuie. Vă spun că mâine, la ora 2:40, vom porni.
0: Cum, și nu aveți de gând să faceți nimic pentru despotmolire?
1: Fluxul e de ajuns. Asta doreați să știți?
0: Nu, capitane. Vreau să vă cer barca pentru o vânătoare în insula Gueroboa.
1: Chiar acum?
0: Nu, mâine dimineață.
1: Mâine dimineață veți găsi barca pregătită. Vă voi pune și câteva puști electrice.
2: Așa. Iată un ochelor plăcut.
3: La într-adevăr.
2: Să ne oprim aici lângă izvor. Așa. Hei, Conseil!

0: se coace să aprindem focul.
1: Așa. Am să pregătesc o masă cum n-ați mai luat de mult. Uite și aici am fructele arborului de pâine. Iată și bananele. Așa, ananase la domnul Consei.
0: Ei, da, ce faci, domnul Consei? Încotro ai pornit-o.
2: Consei! Consei, unde alergi?
3: Dar ce-o fi cu el?
4: Nu știu de profil.
2: Consei!
5: Domnul profesor! Am prins-o!
2: Ce-ai prins?
5: Uitați-vă! Pasărea paralizică!
1: Frumoasă!
5: E vie!
1: Ia uite ce
3: frumoasă! Interesant! Ce pene!
2: E vie!
1: Da?
2: Consei, ai dat o lovitură de maestru!
6: Da, de unde, domnule?
1: Bravo.
6: Am prins-o fiindcă e beată!
1: Cum da?
6: Nici nu mai poate zbura de beate cei! S-a îmbătat din sucul nucilor cu care se înfrupta!
2: Ah! Ce?
1: Ce s-a
6: m-a lovit.
2: Ce te-a lovit?
1: Ce te-a lovit?
6: Uite, piatra asta a picat din cer. O fi vreun meteorit?
7: Și doar al naibii.
3: O fi aruncat-o vreo maimuță.
1: Pe barba lui Neptunda. Nu prea ca pietre din cer așa oricând. Și nici maimuțele.
3: Atunci ce poate să fie?
1: Dar insula aș fi putut să jur că e nelocuită. Să fim cu băgare de seamă?
3: Da, da, da, da, da, sigur.
1: Sigur. Ah, cine? Ia uitați-vă!
7: Da, da!
1: Băștinașii!
3: Băștinașii?
1: Vin din toate părțile!
3: Repede! Să fugim la parc!
6: Ah! M-ai zbit din nou! Mi-a scăpat pasărea! Domnule profesor, dați-mi voie să o prind!
3: Nu, nu, oprește pe consej! Sălbatici!
6: Am să trag în primul care s-o apropia! Dar pasărea nu o las!
3: Ești nebun, consej! Toate păsările din lume nu prețuiesc viața unui om!
1: Dar, dar pe legea mea, dacă vreți să mai vedeți ziua de mâine, lăsați un colo de tocmeală! Fuga la barcă!
3: Hai, hai, hai, la barcă!
1: Repede!
3: Hai, consej!
1: Fuga la barcă! Cărmați pe stânga. Op. Așa. Aportăm la submarin. Repete, Consei. Domnule profesor,
3: hai,
1: dați-mi mâna.
3: Da, da, mulțumesc.
1: Așa, opa.
3: Mulțumesc.
1: Așa.
2: Capitane Nemo. Capitane Nemo.
8: Ha, dumneavoastră erați. Ei, cum a mers vânătoarea?
3: Rău. Rău, domnule. Până la urmă, eram să fim vânați noi înșine.
8: Ei, asta n-ar fi fost plăcut deloc. Și cine era să vă vâneze?
3: Sălbatici. Insula e plină de sălbatici.
8: Sălbaticii?
3: Da.
8: Îi numiți sălbatici fiindcă se apără, fiindcă și-au dat seama ce fericire le aduc corăbile dumneavoastră.
3: Dar capitane Nemo este o...
8: Am cunoscut sălbatici înrăiți care trăiesc din sudoarea altora și din măceluri. Sălbatici care nevălesc peste popoare fără apărare, le trec prin foc și sabie pentru a le civiliza și apoi le înhamă la carul lor.
3: Da.
8: Sunt mulți?
3: 102, nu știu.
8: Dacă ar veni toți băștinașii din Papuașia și Nautilus, tot n-ar avea de ce să se teamă. Uite, apăs pe butonul acesta și gata. Capacul s-a închis. Acum n-au pe unde să mai intre. De, dar e ora 2:34. Peste 6 minute, fluxul ne va da posibilitatea să pornim.
3: Dar dacă fluxul nu ne va ajuta, vă dați seama?
8: Ne va ajuta. Să mergem.
3: Ia, auziți. Auziți cum tropăie pe deasupra.
8: Peste 3 minute vom porni, domnule. Am dat ordin să se deschide iar capacul.
3: Consei, Ned,
9: da,
3: veniți încoace.
9: Da.
3: Capitane Nemo, dați ordin să nu se deschidă capacul. Băștinașii vor pătrunde înăuntru.
8: Nu vă temeți, domnule. Nu se poate pătrunde atât de ușor în Nautilus, chiar când este deschis capacul.
3: Aaaa! Dar ce?
1: Ce-i, domnule Consei?
3: M-a curentat!
8: Ia seama, tinere, scara e încărcată cu electricitate.
3: Iată, s-a deschis capacul. Se buzese intre. Au fost curentați. Capitane Nemo, ai avut dreptate. Nu se pătrunde ușor în Nautilus.
0: Pirogile se retrag. Fug! Pe legea mea! Uitați-vă! Fug! Uitați-vă!
6: Plutim din nou!
8: E ora 2:40. Domnilor, incidentul a luat sfârșit. Nautilus își continuă călătoria.

0: Din ziua aceea, Nautilus pluti din nou prin apele Oceanului Indian. La 18 ianuarie, marea era agitată. Pentru prima oară de când se aflau pe bordul lui Nautilus, capitanul Nemo le ceru celor trei oaspeți să-și țină făgăduiala dată, adică să se lase închiși pentru un timp în cabina de fier zăvorâtă. Astfel ei își petrecură noaptea de 18 spre 19 închiși în cabină. Iar dimineața?
1: Domnule profesor,
2: ce-i Conseil?
1: Vă așteptam. E ceva deosebit de interesant.
2: Spune ce?
1: Submarinul s-a oprit tocmai aici. Aș putea jura că suntem deasupra unui banc de scoici.
2: Cum? E adevărat, capitan?
3: M-ați întrebat ceva?
2: Da. Unde suntem?
3: Pe bancul de la Manar, domnule, nu departe de coasta Ceylonului. Peste câteva luni, aici o să fie mii de corăbii ale pescuitorilor de perle.
2: Da, da.
4: E o barcă părăsită mai încolo, domnule. Pe semne că cineva s-a grăbit să înceapă de pe acum pescuitul. Dar nu-l văd.
3: Vieții oameni, pentru perlele scoase, băștinașii primesc abia câțiva gologani de la stăpânii lor și își riscă viața de fiecare dată.
5: Ohei! Om peste bord! Un naufragiat! Se leacă!
6: Unde?
5: La tribord!
2: Capitane Nemo! A sărit în valuri!
4: Capitanul e în pericol, domnule! Un rechin de târcoale! Dați-mi cargea!
1: Să luăm barcă! Prea târziu, Ned! Capitanul a văzut rechinul, de aceea și sărit! Iată, se apropie de naufragiat!
2: Înnoată în fața rechinului! A scos cuțitul!
4: Domnule, îmi vine să turbesc că nu-l pot ajuta! Dar e o nebunie să-mi frânt rechinul cu cuțit în mână! Of! Unde mi-e cargea?
1: S-a scufundat! Rechinul îl urmărește!
2: Nu se mai vede nimic!
4: Ia.
2: Priviți!
4: Da!
2: Priviți în vârtejul acela!
5: Ura!
2: Ura!
5: Capitanul e teafăr! Iată-l înnoată spre naufragiat! Îl duce la barcă!
1: Și rechinul?
4: Uite! Blestemoatul cu burta spindecată! Strașnic om, capitanul nostru!
2: Da. L-a urcat pe necat în barcă! A sărit chiar. Vine singur înapoi. Curaj, capitane!
5: Curaj, capitane!
4: Așa, prinde-o pom, capitane!
2: Haideți!
3: Vă mulțumesc, domnilor. Bietul om l-am lăsat leșinat în barca lui. Era pe jumătate înnecat. Un sărman pescar indian.
7: Capitane, vreau să vă exprim toată admirația mea.
3: Pentru ce, domnule?
7: V-ați riscat viața pentru a salva un om.
3: Omul acela e un locuitor al țării asupriților, domnule. Și eu, până la ultima mea suflare, voi fi de partea celor asupriți.
0: Nautilus străbătu Oceanul Indian, apoi prin strâmtoarea Bab el Mandeb sau Poarta Lacrimilor, cum o numesc arabii, pătrunse în Marea Roșie. Parcursese așadar peste 16.000 de leghe de la punctul de plecare din mările Japoniei, plutind când în adâncuri, când deasupra valurilor. Dar taina capitanului Nemo rămăsese tot nedezlegată. Printr-un tunel subteran descoperit de capitanul Nemo, submarinul trecu din Marea Roșie în Mediterană. În ziua de 14 februarie, profesorul Aronnax stătea de vorbă cu Ned Land în salonul vasului. Conseil, la fereastră de cristal, studia fauna arhipelagului grecesc, în dreptul căruia se aflau atunci.
4: Așa cum vă spun, domnule, pe legea mea, acum că trecem prin mările populate, nu o să lăsăm să ne scape prilejul.
7: Sigur, Nic, sigur. Deși îmi pare rău de capitanul Nemo. Și apoi nici nu știu încă cine e de fapt.
6: Ce să-i faci, domnule? Trebuie să fugim înainte de a ajunge în fundul mărilor polare sau în ocean.
7: Sigur, sigur, meștere Lent, sigur. Când ești gata, anunță-ne. Dar nu uita că prilejul trebuie ales cu grijă. Dacă dăm greș,
6: da,
7: capitanul Nemo nu se ne cruțe.
1: Domnule profesor, ia priviți. Un ramoră.
6: Ia.
7: Unde?
6: Peștișorul ăsta, știi ce obicei are?
1: Da, ce
6: are? Călătorește kilometri întregi agățat de burta rechinilor. Ci că așa mic cum e, ar avea putere să tragă o corabie la fund.
7: Povești, Ned, povești.
6: Baliverne, fără îndoială.
7: Sigur.
6: Ei, de unde un fi?
1: M-am uitat pe hartă mai adineauri.
6: Da, și?
1: Trebuie să fim în dreptul insulei Creta.
6: Poate aici să încercăm o evadare.
7: Nu, nu, meștere Lent. Aici nu o să putem. Acum 8 luni când ne-am îmbarcat pe Abraham Lincoln, locuitorii din Creta se răsculaseră și poate că răscoala nu s-a stins în
6: Da, pe legea mea. Și dacă nu s-a stins, doar nu suntem despoți. Au să ne primească bucuroși. Ia, ia fă-mi loc, domnule consei.
7: Ce s-a
1: M-am pus? Lovit.
6: Da, ce-ai făcut?
1: Ce mai sunt și lăzile astea? Până azi nu au fost aici.
7: Da,
1: nu. Ce mai fi cu ele?
6: Să vă spun eu. Stăteam azi de dimineață și îmi fumam pipa. Uite cu alea.
7: Așa și?
6: Puf, puf. Mergea strună, pe legea mea. Mă ungea la inimă.
7: Îi spune.
6: Când, hop, ancorează patru inși care aduceau lăzile astea goale.
7: Da.
6: Și cu ce credeți că le-au umplut?
7: Cu cărți.
1: Cu tutun.
6: Dar de unde? Cu aur curat.
7: Ei.
6: Cu bare de aur. Să mi se facă pipa bucăți, dacă vă mint.
7: Ei,
6: dar de unde naibă o fi luat capitanul Nemo atât aur?
7: Da. La asta pot să-ți răspund eu, meștere Lent. Pe fundul oceanelor,
6: da,
7: zac comori înecate cu corăbile de-a lungul veacurilor.
6: Aha, da, da, da.
7: Echipajul de pe Nautilus le culege așa cum ai culege roadele unei grădini.
6: Bine, bine, le culege, dar pe urmă cui le dă?
1: Vine cineva.
6: Da, da.
8: Bună dimineața, domnilor.
7: Bună, bună dimineața, dimineața. Bună dimineața.
8: Oamenii mei au să vă deranjeze puțin cărând lăzile astea.
7: Da, n-avem nimic împotrivă, domnule capitan. Ce este, consei?
1: Uitați-vă, un om înoată pe sub apă.
7: Da.
1: Vine spre noi.
7: Da, adevărat.
1: Și-a lipit fața de geam. Ne privește.
7: Da.
6: Ei, ai zice că Nemo-l cunoaște.
7: De ce?
6: Își fac semne.
7: Da, adevărat.
6: Da.
7: Și omul îi răspunde.
1: Da, da.
7: A dispărut.
1: Scafandrul a dispărut. Să nu se miște, domnule capitan.
8: Nu te îngriji, tinere. E Nicolae, de la capul Matapan, un cufundător iscusit. E bine cunoscut în tot arhipelagul grecesc. Trăiește mai mult în apă, notând de la o insulă la alta până în Creta.
7: Până în Creta, Lent.
8: Ați spus ceva, domnule?
7: Da, vreau să vă întreb dacă îl cunoașteți pe Nicolae, capitane.
8: Da, îl cunosc. Da, mă iertați, trebuie să grăbesc căratul cuferelor.
7: Vă rog, vă rog, domnule.
6: E, s-a dus. Dar ce-o fi făcând cu aurul?
1: Mi se pare că eu știu ce face cu el.
7: Ce anume?
1: Veniți la fereastră, domnule. Priviți.
7: Ce?
1: Oamenii lui Nautilus scară lăzile pe sub apă.
6: Ah, strașnic. Și-au pus costumele de scafandri. Ei,
7: ce?
6: Iată-l pe scufundătorul de adineori.
7: Da, adevărat.
6: Da.
7: Ei, meștere Lent, acum știi la ce-i folosește capitanului Nemo aurul?
6: Nu.
7: Îl dă răsculaților.
6: Așa.
7: Mi se pare că prietenul nostru, capitanul Nemo, este un tainic sprijinitor al răsculaților de pretutindeni. Dragostea lui pentru cei obidiți, ura împotriva oamenilor care asupresc, toate astea ascund în ele soluția problemei.

0: Nautilus navigă apoi zile în șir spre nord. În ziua de 1 iunie, profesorul Aronnax notă în carnetul său: pe capitanul Nemo aproape că nu l-am mai întâlnit în ultimul timp. Pare că ne ocolește. Stă zile întregi în odaia lui și cântă la orgă. Iar peste câteva zile, într-o după-amiază, pe când Nautilus străbătea apele Atlanticului, profesorul Aronnax se întâlni cu Ned Land și cu Conseil pe puntea submarinului.
1: Așadar, v-ați hotărât, domnule, fugim?
2: Da, Ned, la primul prilej.
1: Pe legea mea, trebuia să ajungeți mai demult la ideea asta. E?
3: Și dumneata, domnule Conseil?
4: Firește.
1: Foarte bine. Trebuie să se sfârșească odată. Capitanul Nemo se depărtează iar de pământ. Urcă spre nord. Hei. Când mă gândesc la câteva leghi mai spre nord, e un golf. Și când golful ăsta e un fluviu, pe malul căruia se găsește un zăduc. Acolo m-am bălăcit în apă când eram țânc. Aș da nu știu ce să mai arunc odată ancora în golful acela.
4: Ce să o arunci, meștere Lent? Iar noi, domnule profesor... Dar asta ce mai e?
2: Ce mai e?
1: Se trage cu tunul. Priviți, domnule, un vas.
2: Unde?
1: Un cuierasat se îndreaptă spre noi.
2: Un cuierasat?
1: Da.
2: Meștere Lent.
1: Da.
2: Nu-i vezi cumva pavilionul? Din ce țară o fi?
1: Da, un moment.
2: Ia vezi.
1: Da, uite. N-are pavilion. Dar din orice țară o fi, iată prilejul pe care îl așteptăm, domnule. Când o ajunge la o milă de noi, mă arunc în val. Vă sfătuiesc să faceți la fel.
4: Și nu uitați, domnule profesor, că avem experiență la not. La nevoie vă pot remorca.
5: Bine, domnilor, vă reamintesc condiția. Trebuie să coboriți imediat.
2: Cum? Și să ne lăsăm zăvoriți în cabina de fier? Așadar, pentru asta, capitan, ne-ai pus condiția aceea la început?
5: Acum, pentru că ați văzut, puteți rămâne în salon.
2: Dar, capitane, capitane Nemo, vreți să scufundați vasul?
5: M-a atacat. Am să-l scufund.
2: Bine, dar nu să faceți una ca asta.
5: De ce nu? Sunt în dreptul meu. Eu sunt asupritul. Iată asupritorul. Datorită unor asemenea oameni, am pierdut tot ce am iubit. Patrie, familie, copii. Tot ce urăsc e acolo, pe vasul asupritorilor. Sunt în dreptul meu. Coborâți imediat.
2: Capitanul Nemo. Capitanul Nemo.
4: A plecat.
1: S-a dus. S-a dus să se pregătească de luptă. Ei, a furisit de treabă. O să-i scufunde și pe ăștia. Și noi stăm mâinile în sân.
2: Ce putem face? Ce putem face? Uite, capacul se închide. Submarinul se scufundă. Să coborâm repede în salon.
1: Ce liniște.
4: Așa e înaintea furtunii.
1: Nautilus e acum ca o țigare de oțel. Sau ca o ghiulea. Are să străpungă vasul de la un capăt la celălalt ca pe o bucată de cașcaval. Groasnic, groasnic. Gata. Cred că s-a terminat, domnule.
0: Din ziua aceea, Nautilus goni la întâmplare spre nord, mereu spre nord, o săptămână, două. Pe bord nu mai exista nici urmă de pază. Capitanul Nemo, închis în cabina lui, cânta zile întregi la orgă. Părea chinuit de remușcări. Profesorul Aronnax, cu nervii slăbiți, cu mintea turburată de întâmplările fantastice pe care le trăise, nu aștepta decât prilejul să fugă, să scape, să se întoarcă printre oameni.

0: Într-una din serile acelea, Ned veni în camera profesorului.
1: Domnule profesor! Domnule profesor! Domnule Conseil! Da. Pământ! Cum? Suntem la 20 de mile de pământ. Am zărit lumile de pe țărmă.
2: Ce țărmă?
1: Dar pe legea mea că nu știu, dar oricare ar fi, trebuie să fugim chiar acum.
2: Da.
1: Barca submarinului e la locul ei. Nu-i nicio pasă.
3: Ned!
1: Da.
3: Cunoști Maelstrom?
1: Nu.
3: E un uragan care bântuie tot timpul pe meleagurile astea. Cred că suntem în preajma lui.
1: Dar oriunde am fi, domnule, trebuie să îndrăznim. Libertatea merită orice preț. Vă e teamă?
3: Nu, Ned, dar gândiți.
2: Domnule profesor, e poate singura noastră șansă să nu lăsăm să ne scape.
1: Abia n-am ținut să nu plec singur, dar nu vă puteam lăsa. Sclipesc lumile de pe țărm, una lângă alta.
3: Te urmăm, Ned.
2: Se merge.
4: Capitanul Nemo cântă.
0: Hei, parcă mi-e milă de el.
3: Adio, capitane Nemo.
4: Domnule profesor,
3: merge.

0: Iată-ne pe punte. Vedeți luminile de pe țărmă?
1: Da, le văd.
0: Să mergem la barcă.
1: Stați.
0: Întâi să ne acoperim retragerea.
1: Ai dreptate.
0: Să închidem capacul.
1: Da.
0: Barca e aici!
2: Nu veniți, domnule! O fi... Opriți de veste că am fugit!
0: Nu! Nu, Conseil! Altceva înspăimântă! Se apropie uragan!
2: Țineți-vă bine! Pe toți dragii! Acum e acum! Cel puțin! Omului pentru libertate!
0: Da, vom ști să murim!

Așa s-a încheiat extraordinara noastră călătorie prin fundul oceanului. Cum am scăpat din vârtejul uriaș? Cum am putut ajunge la țărm? Nu știu. M-am trezit într-o colibă de pescar pe una din insulele Löfven. Ned Land și Conseil vegheau la căpătul meu. A scăpat oare din furia vârtejului capitanul Nemo și echipajul său? Poate că apele oceanului vor aduce vreodată la lumină manuscrisul în care e cuprinsă povestea vieții capitanului Nemo. Atunci vom ști și adevăratul său nume. Iar la întrebarea: cine a putut pătrunde vreodată tainele adâncului? Numai doi oameni au dreptul să răspundă: capitanul Nemo

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Zice că odată prea puternicul și înțeleptul calif Harun al-Rashid, cel de care poveștile l-au făcut nemuritor, îl chemă la sine pe credinciosul Jafar, marele său vizir, și spuse:
2: prea iubite Jafar,
3: da, Maria,
2: îți este bine cunoscut obiceiul meu de a pleca prin țară spre a afla cum trăiesc locuitorii împărăției mele. Doar m-ai însoțit de atâtea ori.
3: Un obicei foarte înțelept, înălțimea ta, pe care ar trebui să-l aibă toți stăpânitorii de popoare.
2: De asta dată, bunul meu Jafar, voi pleca de unul singur, îmbrăcat ca un om de rând. Am să lipsesc poate mai multe zile. În această vreme îți las în seamă toate treburile împărăției.
3: Fie după voia strălucirii tale, mărite și înțelepte stăpâne.
2: Veghează cum știi mai bine, Jafar, și orice mi s-ar întâmpla, nu te amesteca până nu primești încuvințarea mea.
3: Am înțeles, înălțimea ta.

0: După vreo 10 zile de preumblare prin țară, Harun al-Rashid se înapoia către Bagdad, mulțumit de ce aflase prin sate și cetăți. Mergea la pas domol, călare pe un cal sărănesc, coșa obișnuită. În călătoria sa, califul, îmbrăcat ca un simplu neguțător, își hrănise și își adăpostise singur calul. Credinciosul animal se împrietenise cu el și îl iubea cum nu se poate mai mult. Bucuros că se înapoiază acasă, califul se gândea cu desfătare la odihna meritată, când la umbra unui smochin văzu un cerșetor șchiop care cerea de pomană.
1: Oh. Faceți-vă milă și pomană cu un bietolog fără putere.
2: Ține, omule!
1: Oh, un dinar de argint! Allah să te răsplătească pentru fapta ta milostivă, drumețule. Dar dacă sufletul tău cel mărinimos ar vrei să se îndure cu adevărat de nenorocirea mea, mai lua alăturea pe calul tău până la Bagdad. Că drumul e prea lung și anevoios pentru bietele mele picioare schiloate.
2: Fie, omule, așteaptă să te scalec și să te ajut să te sui pe cal în fața mea.
1: Mulțumesc.
2: Stai bine?
1: Da, cât se poate de bine. Allah să te răsplătească, drumețul.
2: Acum ține frâul să mă sui și eu. Hai, căluțule. Hai.
1: Îți mulțumesc din suflet, drumețule, pentru marea bunătate ce mi-ai arătat.
2: Ei, lasă-mă.
1: Nu știu cum voi putea să-ți răsplătesc atâta bunăvoință.
2: Să te rogi pentru mine, atâta să
1: zic. Voi face-o toată viața cât îmi va mai fi hărăsit.

0: Pe drum, cei doi călători sporă voile de una de alta ca să le treacă timpul mai ușor. Cerșetorului nici prin cap nu-i trecea că la spatele lui se afla prea puternicul calif Harun al-Rashid. Cum ar fi putut oare să se gândească la una ca asta?
1: Călătoria noastră se apropie de sfârșit. Iată că se vede poarta dinspre apusa Bagdadului. Ce frumos strălucesc minaretele moscheei, înscăpătatul soarelui. Și cerul parcă-i zugrăvit cu aur.
2: Da, e frumos, într-adevăr. Dar mie nu mi-arde să mă bucur de asemenea priveliști.
1: Da, poate că ai dreptate. Cu beteșugul de care suferi.
3: Nu poți. E chilipir, nu mai sta pe gând. Șalvar ca ăștia ne-ai mai purtat dumneata.
4: Mai lasă ceva din preț și bate în parc.
3: Nu pot, crede-mă, nu pot.
2: Iată-ne sosiți în piața cea mare, omule. Așa că fă bine și dă-te jos de pe cal.
3: Cum?
2: De aici poți merge și pe picioare, că-i zdravă, slavă lui Allah. Eu mă duc acasă cu calul, că și așa am întârziat de și eu.
5: Toți spărămăști acolo. Pe semne că nu ești zdravă. Să mă dau eu jos de pe calul meu? După ce ți-am făcut un bine și te-am adus până aici? Ia hai, dă-te tu jos și cât mai repede. Până nu te arunc eu, nemernicule.
2: Ajutor! Săriți oameni buni! Ajutor! Vrea să-mi fure calul! Hai de măiculița mea! Atâta nerecunoștință nu mi-a fost dat să văd până astăzi.
6: Dar ce s-a întâmplat?
4: Dar ce ții pe așa, omule?
6: De ce strigi după ajutor?
2: Oameni buni, ajutați-mă, vă rog, să scap de acest nerecunoscător.
4: Dar ce ți-a făcut? Vorbește de sfârșit.
2: Ce să fie? Mergeam pe căluțul meu spre Bagdad, că sunt olog. Și țin viața cu milostenia credincioșilor. Și pe drum îl întâlnesc pe acest om obosit, flământ ca vai de el.
4: Ia, mă, și pe mine zice până la Bagdad, că nu mai pot, mă prăbușesc în praf.
2: Mi s-a făcut milă de el, că de felul meu sunt tare milos. Și l-am luat din apoi a mea, pe cal. Iar acum când se coboare, ce credeți, fraților? Vreau să-mi ia calul, să mă lase nenorocit pe drumuri.
4: Dar nici pomeneară de așa ceva, oameni. Calul e al meu.
5: Și tot ce vă spune acest nemernic, sunt minciuni sfruntate.
2: El minte, oameni buni, vreau să-mi ia calul.
4: Dar calul e al meu, înțelegeți o dată?
2: Auziți, oameni buni, auziți, ce să mă fac? De trei ori blestemat șasul că mi-a ieșit de drum.
3: Dar ce-i cu el, neguțătorule? De ce vrei să iei calul omului?
5: Una ca asta nu s-a mai pomenit.
4: Adevărat că nu s-a mai pomenit. Dar nu pricepeți, oameni buni, că e calul meu? De câte ori vreți să vă mai spun?
3: Dar cum poți să dovedești asta?
2: Da.
4: N-am cum să dovedesc. Dar el milogul, cum dovedește că e calul meu?
2: E al meu și pace. Cum vreți să dovedesc mai bine? Doar mă vedeți că sunt călare pe el în fața acestui ticiolos care vrea să mi le răpească.
6: Are dreptate, așa e, da.
3: Dacă totuși n-are dreptate, nici unul, nici altul n-au doveste mei.
4: Să mergem la cadiu să ne facă dreptate. El are să știe mai bine să scoată adevărul la lumină.
2: Da.
4: Și cum o hotărâi el, așa să fie.
2: Da.

0: Și cei doi pricinași, strălucitul calif Harun al-Rashid și cerșetorul cel șchiop, au fost duși cu mare zarvă de către locuitorii Bagdadului la casa de judecată. Cadiul, un bătrân arătos cu barba mare, albă și cu un turban roșu, le spuse cu blândețe să aștepte liniștiți, întrucât înaintea lor mai erau două pricini de judecat.
1: Să se împățișeze pentru judecată țesătorul de covoare și măcelarul.
2: Aici suntem înălțimea
3: voastră. Aici suntem înălțimea voastră.
1: Prea bine. Să aud pricina voastră. Care este părătorul?
3: Eu înălțimea voastră.
1: Bine. Ce ai de spus măcelarului?
3: Înălțimea voastră, plângerea mea împotriva țesătorului de covoare, aceasta este. M-am tocmit cu țesătorul aci de față să-mi țeasă un covor frumos, cu fire roșii ca mărgeanul, verzi ca smaragdul și galbene ca aurul. Mi l-a țesut. L-am luat cu mare bucurie, fiindcă e drept, e frumos. Țesut cu mare grijă, cu înfurituri alese și cu...
1: Lasă asta. Spune-mi, de ce te plângi?
3: Da.
1: Nu cum e țesut covorul? Ți l-a făcut după cum ai dorit?
3: Da, înălțimea voastră.
1: Prin urmare, îți place. Ești mulțumit de covor.
3: Da, foarte, foarte mulțumit.
1: Prea bine, atunci ce mai vrei?
3: Înălțimea voastră, vreau să-mi faceți dreptate. Eu când am luat covorul, azi dimineață, am lăsat în mâna țesătorului 5 galbi, așa după cum ne-a fost învoială. Am făcut covorul sul, l-am luat la umăr și când am dat să ies din prăvălie, țesătorul sare la mine. Păi nu-mi plătești? Zice, cum să-i plătesc înălțimea voastră când îi plătisem odată? Și el mi-a făcut două covoare? Și am venit de îndată, am venit aici să-mi faceți dreptate și să...
1: Destul, omule, destul. Tu, cesătorule, ce ai de răspuns la pâra măcelarului?
2: Luminate și înțelepte, stăpâne. Măcelarul, când a văzut covorul, a rămas încântat. Și a băgat mâna într-adevăr în buzunar, pe semne ca să scoată cei 5 galbeni și să-mi dea mie. Dar apoi a început să laude covorul, că e așa și pe dincolo, că e mai frumos de cum se aștepta el și câte și mai câte de-al de-astea. Apoi, după cum el însuși v-a spus, a făcut covorul sul, l-a pus pe umărul drept, da, și a ieșit. Fără să-mi dea o firfirică măcar, necum 5 galbeni. Atunci, cum era și firesc, l-am tras de covorul înapoi și am cedut galbenii.
1: Da. Ziceați că ați venit de îndată la judecata mea.
3: Într-adevăr, așa, înălțimea voastră.
1: Da,
3: așa.
1: Da, prea bine. Tu, ai la tine cumva 5 galbeni?
2: Am, luminate, stăpâne, am. Dar acești galbeni nu sunt de la măcelar, nu, ci eu numai un mușteriu am, nu.
1: Prea bine, dă-i încoace cei 5 galbeni, te rog.
2: Poftim, mă înțelepte, stăpâne, dar iarăși vă spun, ăștia nu sunt galbenii de la măcelar. I-am păstrat pentru, știți...
1: Destul, cesătorului, destul. Puteți pleca acum.
3: Da.
1: Și să veniți să vă spun ce am hotărât mâine, înainte de căderea serii.
2: Am înțeles.
1: Să vină la rând scriitorul de jalbe și brutarul.
4: Aici sunt, luminăția ta.
5: Aici sunt înălțate, stăpâne.
1: Prea bine. Să aud pricina voastră. Care este părătorul?
4: Eu, luminăția ta.
1: Ce ai de spus?
4: Luminat și drept judecător. După cum știu, eu sunt un biet scriitor de jalbe, plângeri și scrisori și acte. Când cineva are ceva de scris, vreo scrisoare sau vreo jalbă, vine la mine și eu sunt frumos, cu pana pe hârtie, cu cerneală albastră, neagră sau roșie chiar, după gustul fiecăruia.
1: Lasă asta. Treci la ce te doare.
4: Ca să mă ajute la treburile casei și să aibă grijă de biata maică mea, care e bătrână și abia se mișcă, țin ca slujnică de 2 ani și mai bine pe această fată aici de față, prenume Fatme. Brutarul din mahalaua vecină cu a mea, tot să se tocmească în slujbă la el. Acum o bate și o ține cu sila, fiindcă fata și-a dat repede seama cu cine are de-a face și vrea să strice în voială. Da.
1: Ce ai de răspuns, brutarule, la pâra scriitorului de jalbe?
5: Sunt uimit peste fire de tot ce spune scriitorul în înălțimea voastră. Dar fata e în slujbă la mine și mă ajută în brutărie de mult. Dar pe semne că scriitorul nu-i în toate mințile sau născociște minciuni, știți? Depriz de la balivernele pe care le înșiră toată ziua pe hârtie. Uitați, ca să vă încredințați, întrebați-o și pe fată care e aici.
1: Na. Răspunde, Fatme, pe cine știi tu de stăpân?
6: Brutarul este stăpânul meu de vreme îndelungată. Pe scriitor nici nu l-am văzut până acum. Nu știu ce să cred.
3: Sunt amândoi prea luminate, Cadiu. Fete, este frică de Brutar, a amenințat-o cu o moară în bătaie.
1: Da. Aha, prea bine, sunt luminat. Fatme, da. Tu ai să rămâi aici până mâine.
6: Da,
1: iar voi să veniți tot mâine, înainte de apusul soarelui, să vă spun ce am hotărât. E rândul vostru acum, negociatorul și ologul. Ce pricină v-a adus aici?
7: Prea luminate și înțelepte judecători, veneam la pascălare pe căluțul meu în drum spre Bagdad. Când îl întâlni pe acest hoț uman, nu l-ar mai răbda Allah să facă umbră pământului.
1: Vorbește cuvincios.
7: Da,
1: prea. Dacă nu-mi rostesc hotărârea, nimeni nu poate fi numit hoț uman.
7: Da.
1: Spune pe scurt ce ai de spus.
7: Acest om pe care îl vedeți, prea luminate, s-a milogit de mine să-l iau călare până la Bagdad, că este istovit de drum și de foame. L-am urcat pe cal în spatele meu și când am sosit în piața de lângă moscheea cea mare, a vrut să mă dea jos și să-mi ia calul.
1: Ce ai de spus la această pâră, negociatorule?
8: Înțelepte, Cadiu. Lucrurile stau cu totul altfel de cum le-a înfățișat părătorul meu. Eu veneam călare spre Bagdad. L-am întâlnit sub un smochin, mi-a cerut pomană, i-am dat un dinar. Și apoi m-a rugat să le iau pe cal până la cetate, că văd picioarele și este beteaz. L-am luat și când am ajuns în piață, mi-a poruncit cu glas aspru să mă dau jos, că el se duce acasă cu calul, fiind grăbit. Am rămas ca trezint, înțelept, Cadiu. Apoi a făcut o larmă, i s-a adunat toată lumea, buluc, în jurul nostru.
1: Unde este calul cu pricina?
8: De afară, priponit de un pom lângă poartă.
1: Da. Prea bine. Duceți calul la mine în grajd. Iar voi să veniți mâine, înainte de apusul soarelui, ca să vă spun ce am hotărât.
9: Bun, prea înălțat.

0: A doua zi către seară, după cuvântul catiului, cei șase împricinați veniră pe rând ca să afle ce se hotărâse. Cadiul îi aștepta în aceeași încăpere, așezat pe jilțul său, acoperit cu catifea roșie. Își drese glasul și rosti răspicat.
1: Ascultați hotărârile mele. Tu, țesătorule, ești un pungaș. Măcelarul ți-a plătit cinstit cei 5 galbeni pentru covor. Iată galbenii. Să-i dau înapoi, deși n-ai meritat. Dar pentru că ți-am dovedit a fi înșelător, ca să te înveți minte și să fii cinstit altădată, vei primi 25 de vergi.
2: Iartă-mă, nu mai fac altădată.
1: Am zis, acum tu, scriitorule, Fatme este slujitoarea ta.
3: Așa este, înălțate, stăpâne.
1: Ia slujitoarea și du-te acasă liniștit. Iar brutarului să-i se tragă 50 de vergi la spate.
2: Iertare, stăpâne, iertare!
1: Nimic! Iar dacă nu te potolești și vei căuta să te răzbun pe scriitor sau pe Fatme, bagă bine la cap ce-ți spun. Te trimit la temniță pe un an întreg ca să te răcorești și să te limpezești la cap așa cum ar trebui. Hai, plecați acum. Slujitor, ai grijă de cei doi înșelători să-și primească pedeapsa.
3: Prea bine, stăpâne.
1: Așa. Acum, neguțătorul și ologul.
4: Da, prea strălucite și înțelepte, stăpâne.
1: Lipsește din ochii mei, nerușinatule și nenorocite. Cinstite negustor,
5: da, înălțime,
1: calul este al tău.
5: Așa e, înălțime.
1: Iar tu, olog păcătos, fiindcă ai vrut să înșeli, vei fi plimbat călare cu fața la spate prin tot Bagdadul, ca să te cunoască lumea și să te ocolească fără să-i mai fie milă de beteșugul tău. De bătaie, bătaie care ți se cuvinea pe deplin, scapi, fiindcă ești olog al minterii.
6: N-are niciun beteșug, înțelepte cadiu. L-am urmărit pe când venea la judecata astăzi înaintea mea. Mergea drept ca toți drepții. Avea la colțul străzii și a prefăcut mersul.
1: Aha, vrea să zic că te prefaci schilot ca să-i silești pe oameni să le fie milă de tine și să-ți dea pomană. De două ori înșelător. Slujitor,
3: poruncă,
1: să-i se tragă și acestui păcătos 50 de veri stari la spate, ca să-i vie minte la cap.
4: Iertare, stăpâne, iertare.
1: Dacă mai scoți o vorbă, îți îndoiesc pedeapsa. Afară! Hai, afară! Ai rămas cinstite, neguțător. Cu ce îți pot fi de folos?
6: Prea bunule cadiu, iartă-mă că îți mai răpesc încă puțin din timpul tău atât de prețios.
1: Te ascult.
6: Sunt pe deplin încredințat că ai judecat cum nu se poate mai înțelepțește și că ai dat dreptate așa cum se cuvenea acelora ce o meritau într-adevăr. Dacă însă mă socotești demn de încrederea ta

0: de berbec. Sesătorul lucrează cu stofa uscată și nu putea să aibă grăsime pe mâini.
1: Așa, într-adevăr. Da. Cum de e dat-o pe Fatme scriitorului de jalbe? Pe câte vreme ea însă și-a mărturisit că îl slujește pe Brutar și nu de mult timp.
0: Aseară, voind să scriu ceva, am găsit cerneala uscată în călimară, de prea mare căldură. Atunci am chemat-o pe Fatme și i-am spus: iată, cerneala s-a uscat, vezi de călimară, te rog.
1: Da.
0: Ea a luat călimara cu multă bună cuvință, a turnat câteva picături de apă în cerneală, cu băgare de seamă să nu se verse, a luat un bețigaș și a amestecat bine. Apoi mi-a adus călimara și mi-a pus-o pe masă ușor, fără să scoată o vorbă.
1: Așa.
0: În felul acesta mi-am dat seama că l-a slujit timp îndelungat pe scriitor. Avea multă îndemânare în treaba asta. Brutarului putea să-i facă cocă de lipit, nici de cum să-i potrivească cerneala, căci nu scrie.
1: Și asta e adevărat. Dar cu calul meu.
0: Apoi aceasta a fost mai ușor decât toate celelalte. Și iată cum, de ieri, de când am luat calul la mine, nu i-am dat nici să mănânce, nici să bea.
1: Așa?
0: Astăzi, înainte de a sosi voi la judecată, l-am priponit lângă ușe, în așa fel ca să-i vadă pe toți cei care vor veni. Iar eu m-am pus la pândă.
1: Și ce ai văzut?
0: Când a trecut cerșetorul, calul nici nu s-a închisit de el. Dar când ai trecut tu, a tresărit, a ciulit urechile și s-a umflat nările și a nechezat ușor, a început să bată cu copita în pământ și a întors capul după tine, ca după un vechi și bun prieten. E? Așa mi-am dat seama că tu ești adevăratul lui stăpân.
1: Înțeleg. Îți mulțumesc din inimă pentru toate aceste lămuriri. Am avut într-adevăr ce învăța de la tine. Această învățătură îmi va fi de folos toată viața. Cu toate că îmi pare rău, am să te răpesc în mijlocul celor pe care îi judeci.
0: Să mă răpești, zici?
1: Da. Cu toate că îmi pare rău, te voi lua ca să stai alături de mine și să mă sfătuiești cu aceeași înțelepciune în pricine ce le am eu de judecat și care au de 100 de ori mai multă însemnătate.
0: Stăpâne, abia acum îmi dau seama că l-am judecat pe strălucitul stăpân al tuturor credincioșilor, pe califul Harun al-Rashid.
1: Nu. Tu ai judecat pe un neguțător oarecare. Dar vei fi de acum înainte sfetnicul meu de cinste, ajutându-mă să judec și eu cu aceeași înțelepciune cu care ai judecat tu astăzi.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Și cum era ursitoarea mamă?
1: Ca o pasăre albă, ca un porumbel.
0: Și vorbea cum vorbim și noi?
1: Tu ar trebui să știi mai bine, căci pasărea aceea care s-a așezat la fereastră atunci când tu ai venit în lume vorbea cu tine și tu îi răspundeai.
0: Nu țin minte, mamă.
1: Și tu și pasărea vorbeați într-o limbă nici păsărească, nici omenească. Taică tu, care era treaz, v-a auzit și a scris unele din vorbele voastre și s-a dus cu hârtia la dascăl. Dar dascălul a strâns din numeri, căci nu știa tâlcul vorbelor. Și atunci taică tu a plecat în lume să caute pe cineva mai învățat decât dascălul nostru și care să deslege vorbele.
2: În vremea de demult, mai înainte de a face plopul pere și răchita micșunele, trăia în marginea unui sat o femeie sărmană care avea un băiat frumos ca un brad și harnic cum puțin sunt pe lume. Dar cu toată hărnicia sa, din răsăritul soarelui și până la ivitul stelelor, sărăcia nu se clintea din casa lor. Se băga băiatul slugă ba la unul, ba la altul, dar niciun spor cu simbria pe care o primea. De cumpăra o găină, găina prindea să cânte cocoșește și nu făcea ouă. De cumpăra o capră, capra se urca pe casă, pe gard, în copac și până nu-și rupea picioarele, nu se lăsa. Dacă își cumpăra un purcel, acesta începea să râme și zi și noapte, până făcea o gaură adâncă sub prispa casei, după care intra în ea, se pierdea în adâncul pământului și nu-l mai afla nimeni. Într-o noapte, Pătru, căci așa îl chema pe băiat, se trezi din somn pe la cântatul cocoșilor și îi spuse maicii sale:
3: Mămucă?
1: Da.
3: Aprinde foc în vatră și fă-mi o turtă, că eu trebuie să plec în lume.
1: Ce vorbe sunt astea, băiatul meu? Ai visat ceva? Cum așa ta mesam la cântatul cocoșilor, plec în lume?
3: N-am visat nimic, mămucă, dar uite, m-a cuprins ceva la inimă, așa ca un dor, și nu pot sta locului.
1: În lume a plecat și tatăl tău și nu s-a mai întors.
3: Eu n-am să te las să mă aștepți multă vreme, mămucă, dar înțelege și mă atacă, trebuie să-mi găsesc norocul, să-mi fac un rost.
1: Ei, dragul mami, un rost ar fi și aici, sunt atâtea fete frumoase, cu pământ și acareturi, și care dacă ai deschide gura...
3: Mie, mămucă, mi-i scrisă o grăiasă.
1: Hai.
3: Așa să știi. Uite-te la mine, mamă.
2: În zori cu traista în spinare, Pătru o porni de-a dreptul prin pădurea de pe culmi și merse el și merse pe poteci pline de flori, pe sub bolți de verdeață și în cântarea păsărilor, oprindu-se din când în când la câte un izvor limpede. Acolo, mușcând din turta de mălai, visa cu ochii deschiși la câte și mai câte minunății, după care pornea mai departe. Dacă venea noaptea, se întindea lângă trunchiul unui copac, își punea pumnii sub cap și asculta glasurile jivinelor până când adormea. În zori mai aduna mere pădurețe de pe jos, își umplea traista și, fluierând un cântec, pornea tot spre răsăritul soarelui. Într-o amiază, auzi un nechezat slab, abia strigat, și când se uită într-o văgăună, un cal, numai piele și oase. Ce-i cu tine, pană de corb?
4: Mi-ai nimerit numele voinice. De mult nu m-am mai auzit stricat pe nume. Uite, zac aici de o mulțime de ani și nu pot muri. Lupii și urși se umflă de râs când mă văd și mai ales când îi rog să mă mănânci.
3: Și de ce vrei să mori?
4: Să nu mai aduc aminte de tinerețea mea, de viteazul pe care l-am purtat prin primejdii de moarte, prin tărâmuri cu smei și balauri, corpii, prin împărății de gheață și prin cetăți de foc, căci îl mâna dorul după frumoasa lumii. Și cum a găsit-o? Cum m-a legat un copac la poarta ei și m-a uitat. Și-am stat acolo până mi-a putrezit frâul de mătase și mi-au ruginit potcoavele de argint.
3: Ce tot spui, pană de corb? Și nu l-ai strigat pe viteaz?
4: Ba, am încercat de vreo câteva ori, dar nu m-a auzit. Apă de băut mi-au dat ploile și ninsorile, hrană de mâncat, iarba de sub picioare și frunzele copacului.
3: Și cât ai stat acolo, N-a mai ieșit nimeni pe poartă din palatul acela?
4: Cum să nu fi ieșit? A ieșit vremea. Vremea care a dărâmat poarta, care a dărâmat zidurile palatului. Au ieșit pulberile frumuseților de acolo. A ieșit praful pietrelor.
3: Dar viteazul? Dar frumoasa lumii?
4: E, să nu mai vorbim, voinice. Acum, dacă vrei să-mi faci un bine, caut-o rădăcină de măr sălbatic și lovește-mă zdravă în moalele capului.
3: Ce vorbe sunt astea? De unde atâta lipsă de înțelepciune la o făptură ca tine? N-ai băgat de seamă cât e de frumos în pădure, cât e de limpede cerul, n-auzi cum cântă păsările, izvoarele, cum adie vântul? Hai, fă-ți curaj și încearcă să te ridici de jos și să ne legăm cu prietenie și cu frăție, că uite și eu sunt singur și n-am cu cine schimba o vorbă la drum.
4: Și cum adică? S-o iau de la început? Parcă n-aș vrea.
3: Dacă poți, de ce să nu iei? Câți n-ar dori lucrul acesta? Câți n-ar dori să fie din nou copii? Ori tineri? Ce, copacii nu iau mereu de la început în fiecare primăvară?
4: Nu știu ce să zic și nici ce să cred, dar vorbele sunt atât de mângâietoare încât mă tem că...
5: Oricine ar fi văzut pe pană de corp și pe pătru trecând pe drumurile lumii, nu și-ar fi putut da seama cine sunt ei și de unde sunt. Părul calului întinerit strălucea în lumina soarelui ca o văpaie neagră. Strălucea frâul, strălucea șaua ca bara focului. Pătru nu mai purta traistă în spinare, nici cămașă de tort, nici brâu de lână, ci strai alese, împărătești și paloși de viteaz la cingătoare. Pătru a găsit iarba fermecată, care să poată întineri și îndeveni calul, și a ascultat și de poftirea lui pană de corb și a căutat în urechea lui stângă, unde și-a găsit haine pe potrivă și scule trebuitoare la drum. Drumeții își scoteau căciulile, iar caii de rând de pe la căruțe ori cotige dădeau din cap abinețe. Și cum nimeni nu i-a oprit să-i întrebe cine sunt și unde se duc și cal și călăreț, s-au pomenit la poalele unor munți falnici, unde s-au oprit să se minuneze de măreția locurilor și să se odihnească un pic. Căci 3 zile și 3 nopți nu au poposit pe nicăieri, ci au tot vorbit când unul, când celălalt.
6: Uite, drept să spun, stăpâne, ai avut mare dreptate când mi-ai spus că lumea e frumoasă și m-ai scos din gândurile mele negre și mă bucur din toată inima că-ți stă bine îmbrăcămintea scoasă din urechea mea. Parcă ai fi fecior de crai ori de împărat și te-ai duce împețit. Că, după câte mi-am dat seama, și ei sunt tot un fel de oameni dacă le scoți scumpeturile și podoabele de pe trupuri. Și acum, după ce ne odihnim, unde ai vrea să mergem?
3: Păi eu zic să trecem deocamdată pe acasă pe la mine. Să ne vadă mămuca pe amândoi și să se bucure un pic, că nu-i învățată să stea singură multă vreme. Să-i ducem și câteva pâini albe de târg și ceva bunătăți. Și după aceea, să mergem în cercetarea lumii, în căutarea norocului.
6: Bine te-ai gândit, stăpâne. Să mergem și să-i ducem de toate, că avem de unde. Dar ai băgat de seamă, stăpâne, că locurile acestea care de departe par mărețe, dacă te uiți mai bine, sunt lipsite de viață? Nu tufir de iarbă, nu izvor, nu aripă de pasăre. Parcă toate ar fi sfârșite ca după o boală grea.
3: Ba, am băgat și eu de seamă. Da, cât o să ne odihnim noi, n-are ce să ne facă pustietatea asta.
7: Auzi, stăpâne, ce-o fi oare? Un clopoțel de argint.
3: Da, parcă ar veni de după stânca aceea.
7: Ia, uite, stăpâne, o oaie cu cercei de aur în urechi și cu clopoțel de argint la gât.
3: Și lâna pe ea ca o mătu. Îți ia ochii. Ce-ar fi să o prindem?
6: Eu zic să ne facem că nici nu o vedem și nici n-auzim clopoțelul. Cine știe, lumea e plină de fel de fel de ispite.
7: Și uite cu ce ochi caută spre noi. Parcă ar vrea să ne spună ceva, dar se și teme amarnic.
3: Și văd că nu se arată niciun cioban prin preajmă, nici o turmă. S-o fi rătăcit. Dacă dă un lup peste ea aici, în pustietatea asta, nu are să se rușineze dacă o vede cu cercei de aur. Mai bine s-o prindem și s-o ducem mămuche acasă, să-i ție de mânuire și de pală.
6: Stăpâne, lasă-o în plata munților. Nu te mai gândi. Cine știe ce scorpie s-a prefăcut în oaie? Ba, poate chiar o fată de zmeu.
3: Ba, hai s-o prindem. Eu nu mă tem. Nu știu ce-i frica, pară de corp.
6: Mă bucur de asta, stăpâne. Dar să știi că uneori frica se învață. Eu zic mai bine să te astâmperi.
3: Cum? Nu mă ajut să o prind? Uite cum sare. Mai mare dragul piatra.
6: Nu, nu, stăpâne, nu te ajut. Că dacă intrăm amândoi într-un bucluc, nu are cine să vină și să ne scoată.
3: O prind eu și singur. Mare lucru, doar nu iepure.
6: Nu te sfătuiesc. Dar dacă ai cădea într-o capcană, să știi că nu te las.
3: Încă n-am văzut așa minune.
6: Așteaptă-vă, pana de corp, din îndată. Stăpâne, stăpâne!
3: Stai, Miorițe Laie, stai! De ce fugi? Miorițe Laie! Din piatră în piatră, ca o zvârlugă, ca o săgeată, ca o minune. Stai, Miorițe Laie, stai! Hei, de ce dai? Care dai? Unde ești?
8: În fața ta se află oaba dumneavoastră.
3: Îți mulțumesc. Am să afec bușteanul acesta să trec. Miorița la aia albă și avană, inima îmi spune că e năzdrăvană. Dacă nu o prind, nu știu ce mă fac. Dar ce-i cu mine? Cine vii tu?
8: În fața ta e o prăpastie fără fund.
3: Mulțumesc. Am sosar. Miorița la aia, unde te-ai ascuns? E, ce locuri ciudate. Pietrele cu chipuri de vipici oprite pe ele. Tulpinile copacilor uscați sunt despicate în două. Nu mai știu pe unde s-o apuc. Și iată că nu-i nici noapte, nici zi, nici soare, nici stele. Numai să nu fi ajuns pe alt tărâm. Dar uite, negurile se deschid și se arată printre ele două porți ca de zăpadă. Și minune, oița s-a prefăcut într-o

0: fraților, să mai văd o clipită. Acum ce mă fac?
1: Dacă ești un fricos, întoarce-te și-ți caută calul. Dacă ești un viteaz, scapă pe crăiasa munților de blestem.
0: De blestem? Bătutea moartea, de ce mă lovești atâta?
1: La picioarele tale e o groapă cu jăratec.
0: Îți mulțumesc și de data asta. Și cine-i fi tu de-ai atâta grijă de mine? Arată-te odată să te văd.
1: De văzut n-ai să mă poți vedea. Și nici cine-s n-ai să afli. Dar vorbele mele, ascultă-le dacă vrei. Crăiasa acestor munți este la mare greu. Zgripțorul cel vânăt, urâtul pietrelor, pocitania din smârcul de smoală, cu un ochi în frunte și unul în ceafă, cu un obraz negru și celălalt ca de var, rotund ca un poloboc, nu mai înalt ca scaunul de la strunga oilor, cu brâul împletit din 7 șerpi care fluieră într-una și scuipă venind, i-a furat crăiesei mărgăritarul în care stau toate puterile ei și a pus-o pe crăiasa munților sub vrajă de blestem până când ea se va hotărâ să-l ia de bărbat. În fiecare lună plină îi trimite pețitori, șoareci de apă, buzgani, ciopârle, salamandre, broaște, ordihori și a scufundat palatul în întuneric și numai un singur ceas, la 3 ani odată, crăiasa se poate arăta munților prefăcută în oaie cu cercei de aur. Și 3 clipe din acel ceas cu chipul ei adevărat. Chipul pe care l-ai zărit adineauri, abia acum, după 3 ani.
0: Și zgripțorul vânăt nu poate fi înfrânt? Nu poate fi stâlpit?
1: Au încercat mulți voinici, dar și-au lăsat oasele pe la porțile cetății sale. Se poartă vorba că numai voinicul care la nașterea sa a stat de vorbă la fereastră cu un porumbel, numai acela i-ar putea veni de hac.
0: Hei, moșule, căci după vorbă trebuie să fii tare bătrân. Eu sunt cel care a stat de vorbă cu porumbelul. Dar nu mi-aduc aminte nimic din ce am vorbit.
1: Oh, dacă tu ești, fii binecuvântat. Că uite de când a căzut sub blestem crăiasa noastră, izvoarele au secat, copacii au putrezit, viețuitoarele și-au părăsit cuiburile, culcușurile, iarba s-a uscat, iar păstorii s-au risipit.
0: Și în care parte de lume se află smârcul de smoală?
1: Nu-i de ajuns să știi numai asta, ci mai sunt și altele. Ai tu îndrăzneală și tărie să pornești într-acolo?
0: Am îndrăzneală, am tărie și fac și jurământ pe tăișul sabiei mele.
1: Atunci, ascultă, smârcul de smoală, unde pocitania

0: acum pot să-mi chem calul și să vorbesc.
1: Aș merge și eu cu tine, dar nu-mi pot părăsi munții.
0: Și totuși trebuie să fii cineva. Poate duhul munților, poate înțelepciunea lor, poate veșnicia lor, poate toate trei la un loc.
1: Asta n-ar avea nicio însemnătate, dar îmi pare bine de tine că vrei să afli mereu câte ceva, să-i scodești vremea. Cei care vor să afle, caută. Cei care caută sunt sarea lumii.

0: Pătru a mai întrebat ceva, dar nu i-a răspuns nimeni. S-a uitat de jur împrejur și i s-a părut că peste tot, pe stânci, pe văi, în prăpăstie, în înaltul cerului, vede chipul Crăiesei ca în niște fulgerări tainice. Atunci a pus două degete în gură și printr-un fluierat prelung și-a chemat calul.
1: Primejdie, stăpâne! Nu, pană de corp, ci plecăm în căutarea unui mărgăritar furat de zgripțorul vânăt cu un ochi în frunte și cu altul în ceafă.
2: Să mergem, stăpâne, că mi s-a făcut și mie dor de întâmplări mai deosebite.

0: pustiu și pustiu și arșiță mare.
1: Nici iarbă, nici flori, nici zvoare.
0: Văzduhul-i jaratec și foc.
1: Și vântul la diedelu.
0: Și pietre pe drumuri și pietre pe creste.
1: Și până la smârcul de zmoală mai este.
0: Oprește, pană de corp, oprește! Din stânga, din fața noastră, țâșnește un izvor. Oprește să ne răcorim.
1: Nu, stăpâne, nu, stăpâne! Izvorul e otrăvit, cunosc eu locurile.
0: Oprește, îți spun, mor de sete.
1: Și mie mi-e sete, dar nu trebuie să pierim ca proștii.

0: Ah, am scăpat, stăpâne! Am scăpat de ispita secetei.
1: Credeam că mor de sete. Și văd iarbă și văd flori.
2: Copaci, umbre, turme, nori.
1: Și în copaci parcă ar fi foame.
2: Ti se pare doar de foame?
1: Ba sunt mere adevărate.
0: Sunt, dar otrăvite toate.
1: Rogu-te să te oprești.
0: După culme cât poftești.

0: După ce pătru și pana de corb au scăpat de ispitele izvoarelor și poamelor otrăvite, s-au oprit într-o vale verde unde și-au astâmpărat fără nicio teamă și setea și foamea. Și fiind foarte osteniți, i-a apucat somnul pe amândoi, deși nu era semn bun. Și-ar fi dormit ei mult și bine dacă nu zbura pe acolo un porumbel alb care începu să ciugulească din palma lui Pătru dintr-o coajă de pâine. Pătru sărica ars. Nu departe de el, din iarbă, se tot apleca un pitic ca și cum ar fi căutat ceva. Și ofta, și gemea, și căuta.
1: Hei! Ce tot cauți dumneata pe aici?
2: Caut un inel. Am pierdut un inel și dacă nu-l găsesc, stăpânul meu mă omoară.
1: Și ce fel de inel?
2: Un inel cu piatră scumpă.
1: Și cine-i stăpânul tău?
2: Stăpânul meu e scriptorul Vânăs. N-ați auzit de el?
1: Nu, n-am auzit. Nici nu ne interesează. Suntem din altă parte de lume. Și ce fel de om este stăpânul tău?
2: Om, e altceva. Nu știu cum să spun. Împărăția noastră a piticilor fauri e sub stăpânirea lui de sute de ani.
1: Înseamnă că ești meșter?
2: Nu, am ajuns încă meșter. Sunt numai o calfă. Împăratul nostru e mare faur și vrăjitor și i-a făcut zgripțorului de un dar. Un inel pe care lui l-a pierdut mai de zilele mele.
1: E, nu te mai necăji. Îl căutăm împreună.
2: Hai, căută.
1: Dar ce văd? O cutie de aur.
2: Dă-mi-o, că e a mea. În ea se află inelul.
1: Îndată. Dar să-l văd și eu.
2: Da.
1: Nemaipomenit. Ce frumusețe de inel.
2: Da.
1: Ce meșteșug.
2: Da, mi-l
1: ia să-l pun și eu pe deget să văd cum mi-ar sta.
2: Da. Omule, unde ești? Inelu, unde e inelu? Cum ai putut să fugi cu el?
1: Sunt aici. Ce, nu mă vezi?
2: Nu te văd și nu mă nenoroci, omule, nu fugi.
1: Ia să scot inelul.
2: Acum te văd.
1: Dar acum?
2: Acum iar nu te văd.
1: Înseamnă că inelul îl face nevăzut pe cel care îl pune în deget. Bun lucru. Te rog să mi-l împrumuți mie pentru puțină vreme.
2: Nu.
1: După cât se vede, împăratul vostru v-a vândut scripțorului pe vecie dacă i-a făcut asemenea sculă.
2: Omule, te rog, dă-mi inelul.
1: Așteaptă că ți-l dau. Dar mai întâi arată-mi și mie palatul scripțorului Vânăt.
2: Mie îmi trebuie 3 zile și 3 nopți să ajung acolo.
1: Pană de corp, ce spui dumneata?

0: Of, ce m-am speriat. Aici se află smârcul de smoală, da? Și sub smârc, palatul din pietre scumpe. Uite, se coboară la el prin scorbura aceea. Oh, uleu, dacă știam ce putere are inelul.
1: Rămâi fără frică lângă copac.
0: Aici?
1: Vă scap eu împărăția de robia zgrițorului vânăt. Nu mai să-l găsesc acasă.
2: Pătruș a pus pe deget inelul fermecat, a intrat în scorbura copacului, a coborât și după aceea a pătruns în palatul zgripțuroiului, care tocmai trimitea în pețip la crăiasa munților două salamandre. I-a dat două palme și apoi cu sabia i-a tăiat încingătoarea făcută din cei șapte șerpi. Încingătoarea îi stătea puterea pocitaniei. I-a mai dat două palme și i-a cerut mărgăritarul furat. Zgripțuroiul, nevăzând nimic și tremurând de spaimă, a deschis un sipe de aur și a dat mărgăritarul făgăduind avuții fără seamăn dacă îi cruță viața. Pătru l-a apucat de după ceafă și a ieșit cu el prin scorbură afară și și-a scos inelul după deget și apoi a spus:
1: ia vezi, pană de corb, ce facem cu stârpitura asta?
3: Îl ridic eu până la norul acela și-i dau drumul să cadă la picioarele tale, stăpâne. Ținte bine, zgripțorule!

0: Acum, piticule, da, poftim inelul.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Îți mulțumesc și umblă sănătos. Și Pătru, încălecând pe pană de corb, a ajuns cât te-ai șterge la ochi în inima munților cu pricina. Cântau păsările, palatul crăiese ieșise din adâncuri, apele alergau vesele, jivinele săreau de pe o stâncă pe alta, din voi se auzeau bacii mânându-și turmele. Crăiasa aștepta în fața porților, luminoasă la chip și frumoasă ca floarea florilor. Pătru îi puse mărgăritarul la gât și îi sărută mâna. Au sosit caprele negre, ciutele, veverițele, bursucii și alte viețuitoare. Și Crăiasa a poruncit să se întindă mare ospăț și a ținut ospățul o zi și o noapte și zânele de prin acele locuri au cântat, au dansat și au spus povești. Noi n-am fost de față să știm ce a vorbit Pătru cu Crăiasa munților, dar am aflat că băiatul, întorcându-se acasă împreună cu pana de corb, a găsit-o pe maică sa mestecând mămăliga. Și iară nu știm dacă Pătru i-a povestit maicii sale întâmplările. Dar, într-o bună zi, au sosit în fața casei patru calești trase de cerbi cu coarnele de aur. În una ședea Crăiasa, în alta zânele, druștele ei. În una s-a urcat Pătru, în alta maică sa. Iar pană de corb a mers pe picioarele sale în urma alaiului. Și credem că el singur ar fi în stare să ne povestească ce nuntă măreață s-a înălțat în munții aceia de poveste.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pentru planurile deschise. Poftiți, poftiți.
1: Strașnic golf și frâșma asta dumitare frumos așezată. Da. Mâșterii mulți pe până.
2: Nu prea, nu prea, domnule. Puține vase ajung în golful ăsta, uitate lumii. Doar câțiva marinari în drum spre Bristol și mai arunc ancora la hanul amiral Bembo. Mai sunt oamenii din sat, da. În timpul săptămânii puține își fac drum pe aici.
1: E în ordine, jupâne. Aici, la dumneata, mi-arunc și eu ancora pentru o bucățică de vreo.
2: Sunteți binevenit, domnule. Nu știu cum să vă spun.
1: Spuneam, capitane. Capitane. Să știi, jupâne, că nu-s pretențios. Băutură, slănină, ouă, mai mult în breve.
2: Prea bine.
1: Și... limba aceea de pământ de pe care se văd corăbile cum trec, îmi place.
2: Domnule, știți, la hanul meu e obiceiul.
1: Știu, știu ce te roade, jupâne. Poftim. Când se isprăvesc banii ăștia, vii iar la mine și-mi cer.
2: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Și acum hai repede, repede, repede, de un om căsusetat. 4 ore am călătorit cu diligența.
2: Îndată, îndată, domnule capitan, îndată.
1: Hei! Băiețaș, ia fă-te încoa.
3: Cu mine vorbiți, domnule?
1: Dar cu cine altul? Mai vezi vreun băiețaș prin apropiere?
3: Da, aveți dreptate, sunt singur.
1: Ia spune tu, hă? Ce caos pe aici? Te-a trimis taicătul să cumperi o cinzeacă de rom?
3: Nu, domnule, nu. Eu locuiesc chiar aici, la Han. Sunt fiul hangiului. Jim Hawkins mă cheamă.
1: Jim Hawkins? Da. Jim Hawkins, băiatule. Vrei să câștigi tu ceva bani? Uite, dacă ești cu minte și l-asculți pe bătrânul capitan, la fiecare început de lună, ai o băncuță de 4 penny. He, ce zici?
3: Ce să zic, domnule capitan, un asemenea pitac n-are ce să-mi strice. Vorba e ce trebuie să fac pentru el.
1: Așa îmi place, băiete. Uite, Gimbele, fii mereu cu ochii în 4, cu ochii în 7. Uită-te mereu pe drumul care duce spre Han. Și dacă vezi cumva un marinar cu un singur picior.
3: Un marinar cu un singur picior?
1: Chiar așa. Un marinar cu un singur picior, o figură de vulpe bătrână, merge și bocă de boca, boca, boca, boca, boca, mă anunți imediat. Ai priceput?
3: Da, da, domnule capitan. Dacă apare, vin într-un suflet și vă dau de vest.
1: Așa se face.

0: Îndurase va vreun suflet gostiv să-i spună iubietor ce și-a pierdut darul vederii în slujba Angliei și a regelui George, în ce parte a ținutului se află?
1: Te afli la hanul amiral Bimbo, lângă golful Black Hill, om bun.
0: Aud un glas, un glas tânăr. Vrei să-mi dai mâna și să mă călăuzești în casă, prietene?
1: Desigur, domnule, dați-mi mâna. Au, au! De ce mă strângeți așa? Mă doare!
2: Acum, băiete, dumă la capitan. Repede și merg, garăje.
1: Domnule, vă rog să mă credeți. Nu pot!
2: Așa? Na. Au! Atunci numai decât să o mâna.
1: Au! Vă rog, domnule, e pentru binele dumneavoastră. Capitanul e un om foarte nervos. Stă mereu cu sabia scoasă.
2: Marș, asigura. Și când o fi în fața lui să strigi: Bill, uite un prieten. Dacă nu faci asta...
1: Domnule, vă rog, nu-mi suciți așa mâna. Fă cum spuneți. Parcă am de ales.
3: Intră.
1: Prieten!
2: Bill, stai locului. Dacă nu văd, în schimb aud că se poate de bine.
4: Ce vrei?
2: Ți-am adus ceva. Ține ce ți se cuvine.
4: Semnul negru.
2: Da, semnul negru. E avertismentul nostru, Billy Bones. Ne întoarcem la ora 10, toți care am mai rămas în echipajul lui Flint. Dacă nu ne predai obiectul, răzbunarea noastră va fi cumplită.
4: Mii de tunete mi-au dat de urmă.
5: Înseamnă că sunt pierdut, pierdut, Jim!
1: Domnule, capitan, liniștiți-vă, vă rog!
5: Vine lângă mine!
1: Sunt aici, domnule,
5: Jim.
1: Aici sunt!
5: Ticăloșii vor să pună mâna pe rădița mea de marinar. Acolo, acolo i-a ascuns totul. Ai grijă de ea, Jim! Și acum, hai, nu mai sta, tu te repete după tot.
1: Vă simțiți rău, domnule? Vă simțiți rău?
5: Doctorul, să adune oamenii din sat, să-i hațe pe toți ticăloșii.
4: Semnul negru, peste 6 ore.
1: Domnule, vă simțiți rău?
4: Semnul negru,
1: domnule.
4: Tirajii, domnule. Lădița, lădița. Dacă mi se întâmplă ceva,
1: domnule.
4: Lădița, Jim.
1: Mama, mama, mama.

0: Dumnezeule, Dumnezeule!
1: Atâtea necazuri într-un timp atât de scurt. Abia au trecut câteva zile de la înmormântarea bietului tău tată și mușteriul nostru își găsește și el sfârșitul. Dumnezeu să-l ierte, deși ne-a făcut doar pagubă și s-a ținut doar de beții și scandal.
0: Mamă, trebuie să ne gândim și să fugim în sat. Peste câteva ore vor veni foștii lui tovarăș să-și ia prada. Ce tu spui, băiete?
2: Orbul acela cu baston.
0: Orbul.
2: Așa. I-a lăsat un avertisment capitanului.
0: Ce zis? Semnul negru. Au spus că vor reveni în seara asta să-și ia ce se cuvine.
2: Capitanul mi-a spus să am grijă de lădița asta.
0: Eu cred că sunt panică.
1: Trage-o plonul, Jim, trage-o plonul, repede.
2: E mai bine să nu se vadă lumină de afară.
0: Ai frică, mamă, ce frică.
1: Lasă întrebările, Jim, și încearcă să afli unde-și ținea capitanul cheia de la lădiță.
0: O ținea la gât, legată cu o sforicică.
1: Ia, caut-o.
0: Când a început să aiureze, și-a smuls-o de la gât și-a aruncat-o pe jos.
1: Ia-o, dă-o, fa. Să încercăm amândoi să deschidem lădița. Hai, ajută-mă.
0: Dumnezeu! Mai culiță, ce de bănet!
2: N-aș fi crezut cu marinar zdrențărul. Poate fi așa bogat.
1: Și când te gândești că de 3 luni nu ne-a mai plătit nimic pentru găzduirea la hal.
2: Da.
1: Mare cârpănos. Ia, 1, 2, 3, 4 penii. Măcar dar avea bani mai mari să ies mai repede la socoteală.
0: Ce faci, mamă, ce faci?
1: Număr banii pe care mi-i datora.
0: Și restul?
1: Restul bănetului nu mă interesează.
2: Mamă,
1: eu sunt o femeie cinstită, Jim. Nu o să iau niciodată decât ceea ce mi se cuvine. Nici un bănuț mai mult.
0: Auzi, Dumnezeule, s-a făcut târziu, mamă. Ne s-a dus doar monede englezești.
1: Și cred că au venit. Suntem pierduți.
0: Mamă, trebuie ce poți și să fășim.
1: N-am apucat să număr toți banii de care mi-a dat oran. M-am încurcat în atâta mărunțe.
0: Încolo de bani, mamă.
2: Uite, ca să rotunjez socoteala, o să iau din lădița legătura asta de pânză. O amintire de la bătrânul lup de mare.
1: Jim, să fugim pe ușa din spatele barului.
3: Hai! Hey!

0: din imediat.
1: Domnul trainer nu este acasă?
2: Poftiți. Poftiți, domnule inspector.
1: L-am adus cu mine și pe Jim Halpins. Eu e obosit și înghețat.
2: Da, era să așteptați. Poftiți. Poftiți, domnilor.
1: Bună seara, domnule Terolini. Bună seara, domnule doctor Israel.
3: Bună seara.
4: Fiți bineveniți, fiți bineveniți, domnilor. Luați loc și făciți-vă comos. După întâmplările prin care ați trecut, meritați puțin odihnă.
1: Da,
4: am auzit de la un slujitor care s-a întors din sat acum o jumătate de oră că i-ați dat gata pe ticăloșii aceia care au atacat hanul.
1: Da, cam așa ceva, domnule, cam așa ceva. Când a venit Jim să ne anunțe că tâlharii au dat buzna la han, am adunat câțiva oameni și am pornit pe urmele lor.
4: I-ați prins, domnule inspector?
1: Nu, domnule, și îmi pare tare rău. Am vrut să-i luăm prin surprindere. Ne-am strecurat în liniște până la han și acolo...
3: Ei, ce-a fost acolo?
1: Era gălăgie mare, domnule. Tâlharii se certau, căutau în odaia mortului ceva. N-am înțeles prea bine ce. Oricum, am priceput că n-au găsit ce căutau.
3: Mă tot întreb un lucru. Ce-or fi căutat oamenii aceia cu atâta înverșunare?
4: A, o fi vorba de alți bani?
1: Nu cred, domnule. Tot ce era înlădit s-au luat. Nu mai există pe fundul ei nici măcar o lescaie.
3: Atunci despre ce poate fi vorba?
1: Dacă am priceput eu bine, că era o ormălaie cumplită. Căutau ceva, un obiect care i-ar fi aparținut unui anume Flint.
3: Flint? Flint, ai spus?
1: Și acum, domnilor, cu voia dumneavoastră, aș dori să plec. E târziu și am avut o seară cam agitată.
4: Vă puteți retrage, domnule inspector Dens. Vă felicit încă o dată pentru felul în care v-ați descurcat. La revedere!
5: Pot pleca și eu? Mama mă așteaptă.
4: Tu, Jim, în noaptea asta vei dormi aici, la conacul meu. Mi s-a spus că mama ta, doamna Hawkins, e la o familie din sat. O vom anunța că dorme aici.
5: Mulțumesc, domnule Trelawney.
4: Te întreb, doctore, cine a fost Flynn?
3: Da?
4: A fost, dacă nu mă înșală memoria, unul din cei mai sângeroși pirați din câți au existat vreodată pe fața mărilor. Vestitul barbă neagră era un țânc nevinovat pe lângă el.
3: Acum mi-aduc și eu aminte de poveștile fioroase care circulau pe seama lui. Întrebarea e, a avut el chiar așa de mulți bani? Pentru ce altceva ar fi dat buzna marinare aceea în hanul ăsta uitat de lume?
5: Domnilor, eu cred că știu.
3: Hey, ce știi, tinere? Hai, spune repede.
5: Ei bine, eu cred că obiectul căutat cu atâta înverșunare este acesta. L-am găsit în lădița răposatului capitan.
4: Un pachetel învelit în hârtie ciruiță.
5: Da.
4: Dar dăm cuțitul de pe masă, Jim, și să-l deschidem.
3: E bine pecetluit. Se vede că înăuntru e ceva important.
5: O hartă.
3: O hartă. Harta unei insule, din câte îmi dau seama.
4: Sunt notate latitudinea, longitudinea. Dar uite aici trei cruci roșii.
5: Priviți! Grosul Comorii e aici.
3: Domnule Trelawney, îți dai seama? Am dat de urmele unei comori. Comora vestitului pirat Flint.
4: Grozav, doctore. Hai să te lași acum de prăpădita dumitale de meserie. Iar eu de moșia asta care îmi dă mai multe dureri de cap decât câștig.
3: Ce intenție aveți?
4: Mâine plec la Bristol. În 3 săptămâni.
3: Ce zic 3?
4: În 2 vom avea cel mai frumos vas, domnule, și cel mai grozav echipaj din Anglia. Dumneata, Lizzy, vei fi medicul vasului. Slujitorii mei, Rudy Joyce și Hunt, vor veni și ei cu noi. Iar pe tânărul Jim Hawkins îl luăm mus.
3: Ce spui, Jim?
5: Domnule, merg bucuros!

0: Ce zici de hispaniola, doctore?
1: Da, e o corabie frumoasă. Pare solidă, dar mă rog, eu nu mă prea pricep la treburi de astea.
2: Domnule Firmini, capitanul Smole dorește să vă vorbească.
0: Se poftească.
3: Aș dori, domnilor, să stăm de vorbă în cabină.
0: Cum doriți?
3: Vă rog.
0: Capitane Smole, ce să ne spun? Suntem gata de plecare? Ha,
3: desigur. Înainte de a porni la drum, cred că e mai bine să vorbim deschis, chiar cu riscul de a vă strica buna dispoziție.
0: Spune ce ai de spus, domnule capitan.
3: Croaziera asta nu-mi place. Nu-mi place nici echipajul, nici secundul. Scurt și cuprinzător.
0: Te pomenești, domnule, că nici stăpânul vasului nu-ți place.
1: Nu, vă rog puțin calm, domnilor. Capitane Smollett, mă văd silit să vă cer explicații.
3: Am fost angajat să conduc vasul acestui gentleman, unde mi se va porunci. Până aici toate bune. Dar am descoperit că cel din urmă marinar știe mai mult ca mine. Mi se pare ceva cinstit?
1: Nu, domnule capitan.
3: Ce angajați de dumneavoastră știu, după părerea mea, prea multe lucruri.
0: E cuvântul meu că n-am spus nimănui nimic. Livsi, dumneata ai făcut asta. Sau Jim, e doar un copil.
3: Acum nu mai contează cine a vorbit. Oricum, e bine să fim cu ochii în patru. Am onoarea să vă salut, domnilor.
0: Antipaticom.
1: Pare totuși cinstit și priceput.
0: Vom vedea.
4: Hei,

0: bubuini tare.
1: Vezi, Marina, ce faci aici?
0: Da, mă uitam la tun, domnule Smalăt.
1: Hai, ia-o din loc.
0: Înțeles.
1: Du-te la bucătar și roagă să-ți dea ceva de lucru.
0: Da, domnule, da.
1: Deci, să nu ce căută pe corabie.
2: Lada capitanului.
0: Să-mi dați ceva de lucru.
2: Fii binevenit, fiule. Mai schimb și tu o vorbuliță cu bătrânul John Silver.
0: Nu, domnul capitan Smollett a zis să-mi dați...
2: Nu, nu, nu, nu, nu, n-ai la ce să mă ajuți, fiule. Mai am de șters câteva vase și-mi termin treaba pe ziua de azi. Hai, stai jos, stai jos.
0: Aveți un papagal foarte frumos, domnule Silver.
2: Papagalul ăsta are peste 100 de ani, Jim, băiete. Câte întâmplări a văzut ăsta la viața lui. A navigat cu England piratul. A fost în Madagascar și la Malabar, în Surinam și la Portobello.
0: Grozav!
2: A fost la fața locului și când se scotea corabia naufragiată din fluviu la Plata, acolo a învățat să spună: Condores! Condores! Condores! Și nu-i de mirare. 350.000 de monezi din astea s-au scos atunci din fundul apei.
0: Ah, deci papagalul dumneavoastră ne prezice că vom găsi bani mulți, nu?
2: Așa cred. O fi știind el ceva. Eh, și acum, Jim, băiete, ar trebui să te duci la cabina ta. Când îți face plăcere, mai treci pe la bucătărie, pe la bătrânul Silver.
0: Bună seara!
2: Bună seara! Bună seara, băiete! Ah! Să nu uit, dacă vrei să te îndulcești puțin, bagă mâna în butoiul ăla mare de lângă ușa bucătăriei. Am pus în el mere, să le aibă echipajul la îndemână.
0: Mulțumesc!
2: Noapte bună! Noapte bună, băiete!
0: Noapte bună, domnule Silver! Nu prea mi-e somn. Să nu înțeleg un mână. Bun. Și ce întuneric! Unde-i butuiul ăla blestemat? Cred că-mi da de el. Oh. Ei, iată, uite, aproape că l-au golit marinari. Doar pe fund să mai fi scăpat ceva mere. Păi dacă ți-e foame, îmi butoi, băiete, ia. Oh. Ce frumos miroase. Mai sunt vreo câteva mere. Ce-ar fi să ronță unul chiar aici? Parcă aș fi într-o cabină mică, mititică, doar a mea. Cabina lui Jim Hawkins. Nu, ce plăcut e aici. Se văd doar stelele. Că se aude clipocitul valurilor.
3: Fiți aici, mulți. Nu poți mai ferice.
4: Capitanul Smollett, trelonei și toate lor sfoare. Să hotărâm ce avem de făcut.
3: Așezați-vă și lăsați galăgia.
4: Uite ce-i, Silver. Mi s-a urât să stăm așa deoparte și să facem pe oile blânde.
5: Mai ales de capitan, de Smollett ăsta mi s-a urât până peste cap. Scoate untul din noi cu disciplină.
3: Auzi, Hans, nu stau unul la cap, nici cât papagalul meu. Ascultă-mă ce spun și fă-n tocmai. Ai să dormi tot la proră. Ai să muncești ca și până acum, cât te țin puterile. Ai să vorbești frumos și ai să fii cumpătat până toi dezlegai.
4: Bine, Silver, și atunci când le venim de hac? Când? Asta e tot ce vreau să
5: știu. Așa e, așa e. Cât mai așteptăm, Silver? Ne-am plictisit să stăm cu mâinile în sân.
3: Tu-ți dragi! Cât mai târziu? Iată când. Avem un navigator de mâna întâi, pe capitanul Smollett, care conduce vasul ăsta blestemat. Și mai avem pe Trelawney și pe doctor. Cu harta pe care doar ei știu unde au pitit-o. Eu zic așa, să-i lăsăm să găsească ei comoara și să o aducă pe corabie.
4: Da, da, da, da.
3: Dacă ar fi după mine, l-aș lăsa pe capitanul ăsta Smollett și-ai lui să ne conducă înapoi până la jumătatea drumului. Și abia atunci l-aș face de petrecanie.
4: John Silver, ești un om și jumătate. Nu e de mirare că pe vremea când te avea șef de echipaj și cumplitul pirat Flint îți știa de frică.
3: Asta cam așa e. Nu mi-au trecut mulți pe dinainte.
6: Lucrurile sunt deci hotărâte.
4: Deși tare le-aș veni de hac mai repede.
6: Răbdare, răbdare, fiule. La momentul potrivit le fac la toți de petrecanie cu mâna mea. Până atunci însă, tăcere. Răspundesc cu capul. Și acum, hai! Disipiți-vă în cabinele voastre.

0: Așa s-au petrecut lucrurile, domnilor. Ascuns în butoiul cu mere am auzit totul.
1: Domnule capitan Smollett, ați avut dreptate. Oamenii angajați de mine la sfatul lui Silva sunt niște netrebnici. Recunosc cinstit acest lucru, deși nu îmi face nicio plăcere. De acum încolo suntem la ordinele dumitale.
2: Bătrânul Silva a pus totul la cale cu multă îndemânare. E un om deosebit de viclean.
3: Asta mai bine spânzurat, dar asta e altă socoteală. Deocamdată trebuie

0: am ajuns.
1: Ocartul spre vânt, băieți! Pe harta noastră, ancorajul este cu la sud, în dreptul unei insulițe.
2: Pregătim bățile, domnule capitan.
1: E sigur, cum ajungem, puteți coborî pe uscat.
3: Ura!
4: Pe uscat să vezi distracție!
2: Uitați balerca cu rom!
1: Băieți! Cine vine în barca asta?
3: Eu!
1: Voi! Tu! Tu și tu! Da. Veniți cu mine!
5: Da. Jim, băiete!
6: Da!
5: Șuietești în barcă! Iar voi rămâneți pe vas!
3: Bine, dar...
5: Voi rămâneți pe vas! Nătărăilor! A fost vorba să mă ascultați! Rămâneți să păziți vasul!
3: Bine, Silver, dacă zici tu!
1: Păziți, Silver!
7: Îndată! Dați-i drumul, băieți!
5: Așa, legați bine bărcile și s-o pornim în recunoaștere.
6: Cred că e momentul să o șterg.
1: Jim! Jim! Unde fugi, Jim?
6: Am scăpat de aici. O plimbare pe cont propriu e mai plăcută decât cu Silver și cu cei de piata lui. Doamne, ce pași! Te Silver a pe care va după mine. Canibal! Am auzit că în partea asta de lume sunt insule cu canibal. Nu mișca! Să știi că am un pistol la mine. Spune repede cine ești și ce vrei.
8: Bengan! Sunt sărmanul Bengan. De 3 ani n-am mai scos o porbuliță cu nimeni. Sunt un vie marinar.
6: Marinar? Uf, ce m-ai speriat. Credeam că ești un canibal.
8: Am fost părăsit pe insulă. De 3 ani trăiesc cu carne de capră, foame, pădureții și scoici. N-ai la tine o bucățică de brânză? Cât de mică?
6: N-am, dar dacă mai ajung înapoi pe vas, o să ai câtă poftești.
8: Dumnezeu să te răsplătească, băiete. O bucățică de brânză și pe lângă ea și puțin rom. Numai puțin. Am să-ți plătesc tot.
5: Sunt bogat. Nespus de bogat. Am să te căpătesc și pe tine, băiete.
6: Jim mă cheamă. Jim Hawkins.
5: Numai un lucru să-mi spui. Dar drept, Jim, băiete, da. Vasul ăsta care s-a oprit la țărmul insulei, nu cumva e al lui Flint?
6: Nu, Bengan, nu. Flint a murit. Dar la bord sunt câțiva din foștii lui tovarăși de blestemății.
5: Nu cumva e și unul cu un singur picior.
6: Silver?
5: Silver, așa-l cheamă.
6: Silver.
5: Un adevărat diavol. Dacă Silver te-a trimis aici, sunt pierdut.
6: Nu.
5: Sunt pierdut pentru toată o îndurare.
6: Nu. Nu sunt tovarăși cu el. Eu sunt de partea oamenilor cinstiți de pe vas.
8: Crezi că mă vor primi și pe mine între ei? Cum să mă pot întoarce acasă?
6: Da,
8: și dacă îi voi ajuta să dea de comoare, îi vor lăsa câțiva bănuși bietului Bengan.
6: Să nu te îndoiești, Ben. Domnul Trelawney, doctor Livesey, capitanul Smollett și ceilalți sunt toți oameni cum se cade. Hai să vezi.
8: Ai să le povestești de mine?
6: Sigur, Ben.
8: Și o să le spui că știu unde-i comoara?
6: Dacă tu dorești.
8: Și că o să-i ajut să scape de Silver și ticăloșii?
6: Și
5: Bengan e om de treabă. Așa să le spun.
6: Am să le spun.
8: 3 ani am stat singur, singurel pe insulă, părăsit de pirați.
6: Bine, Ben, bine, am să le spun tot ce zic. Se trage! Tare mie că a început lupta, iar eu sunt aici în pădure. Ben, trebuie să mă întorc la vas cât mai repede.
8: Nu, dacă nu mai este, nu.
6: De ce?
8: Ascultă-l pe Bengan, stânga, la stânga, tot pe sub covaci.
6: Da. Dincolo de copaci aceia se vede putere ceva. E un steag.
8: O cabană veche acolo. De pe vremea lui Flint.
6: Da?
8: Cabana piraților. Ce chefuri mai trăgeau acolo. Răsuna pădurea de cântecele lor fioroase.
6: Să fugim, n-am chef să dau nas în nas cu Silver și cu ai lui.
8: Nu fugicim. În cabană sunt prietenii tăi, îi împun capul.
6: Bați câmpii, Ben, i-am lăsat pe vas.
5: Ascultă-l pe Ben, băiete. Știi că nu e așa de prost pe cât pare. Pe cabana este steagul britanic Union Jack. Răzvrătiții nu folosesc steagul ăsta. Ei îl arborează pe Roger cel Vesel.
6: Roger cel Vesel?
5: Așa se numește steagul negru cu un craniu și 2 oase încrucișate. Steagul piraților. Poți să te apropii de cabană fără frică.
6: Crezi?
5: Acolo-s prietenii tăi, auzi?

0: Iar când mai ai nevoie de bătrânul Ben, știi unde îl găsești.
1: Da, da.
0: Și să ai în mână ceva alb. Auzi, Jim? Ceva alb.
1: Da.
0: Rămas bun și nu-l uita pe Ben, da?

0: Nu trageți! Stai de armistițiu! Vreau să ajung la capitan!
1: Domnule Smolet!
2: Da!
1: Cineva dorește să vorbească cu dumneavoastră!
2: Vă poftească! Să nu fie vreo cursă! Doctore, stai de veghe în partea de nord. Jim la est, Gray la vest. Încărcați-vă vintele și fiți cu ochii în patru.
1: Nici o grijă!
2: Cine-i cu armisticiul? Apropie-te!
0: Sunt capitanul Silver, domnule. Am venit să cădem la învoială.
2: Capitanul Silver?
0: Da.
2: Nu cunosc. Mai, halal înaintare, în grad.
0: Eu sunt domnule Smolet. După dezertarea dumneavoastră de pe vas, băieții m-au ales capitan.
2: Bine, spune repede ce ai de spus, Silver.
0: Dar nu mă lași înăuntru, capitane. Prea friguroasă dimineața asta.
2: Robert Silver, dacă erai om de treabă, ai fi stat acum la căldurică în bucătărie. Dar pentru că ești un zorbagiu și un pirat, ai să rămâi acolo unde ești. Hai, să auzim ce spui.
0: Trebuie să recunoști cinstit că ne-ați făcut o figură atâia. Ați spers o englezeșele pe vas. Iar când ați început să trageți, ați tras pe cinste. I-ați dat gata pe câțiva dintre băieții mei.
2: Au avut exact ce meritau. De altfel, voi v-ați răzvrătit. Voi ați tras mișele și în noi.
0: Și azi noapte nu s-ar spune că a stat degeaba. Ați profitat că băieții erau cam obosiți și ați pălit cu reteverul.
3: Silver, ăsta visează. Azi noapte nimeni de la noi n-a ieșit din tabără.
4: Asta-i mâna lui Bengan, săracu. Vă explic eu mai încolo, domnule doctor.
0: Hai, domnule, vrem să pui mâna pe comoară.
3: Ia auzi.
0: Dumneavoastră doriți să scăpați cu viață, nu? Aveți o harță.
2: Se prea poate.
0: O aveți, știu că aveți. Dacă ne-o dați nouă, sunteți liberi ca păsele cerului. De altfel, n-am nimic cu niciunul din dumneavoastră. Îmi sunteți chiar simpatici.
2: Cu bine nu se prinde, omule. Ai zis ce ai de zis fără floricele.
0: Promit să vă duc teferi în primul port dacă ne dați ceva în cerut.
2: Asta-i tot, capitane Silver, a?
0: E ultimul meu cuvânt. Mic de tunete. Dacă nu mă ascultați, nu mai vedeți la mine decât glonți!
2: Hai, ia scârjamește-le și du-te învârtindu-te!
0: Râdeți! Dumnezeu și pulgere! În mai puțin de un ceas o să vedeți altfel! Răstebați-l!
2: Domnilor, trebuie să ne pregătim de luptă, ne vor ataca din nou. Nu știu când, dar o vor face cu siguranță.
3: Știi, capitane Smolet, mă cam îngrijorează soarta corabiei noastre.
2: Da. Drept să spun și pe mine.
3: A rămas pe mâna ticăloșilor.
4: Biata noastră hispaniola, pe catarguie în futura acum steagul negru cu un craniu și două oase încrucișate. Ce-ar fi dacă, sigur, Bengan o să mă ajute fără îndoială. Domnilor, am uitat să vă spun că în prima mea plimbare pe insulă mi-am făcut un prieten.
2: Un prieten? Ce? Iauzi.
4: Bengan îl cheamă.
2: Bengan? Cine mai ești ăsta?
4: Un marinar părăsit pe insulă de Flint și ai lui.
2: Asta ne mai lipsea încă un pirat.
4: Nu, domnilor, eu nu-mi cum se cade. Îi urăște pe pirați. El e cel care i-a dat gata azi noapte pe câțiva din ciracele lui Silver. Ați auzit doar?
3: Stai puțin, că băiatul are dreptate.
4: Da, e un om bun, vă asigur. Și vrea să ne ajute.
2: Și ce vrea în schimb protejatul tău, Jim?
4: O bucată de brânză. Da. Și câțiva bănuți.
5: Dorințe lezne de îndeplinit.
4: Da, pot să plec până la el.
2: Da, sigur. Du-te, băiete, dar să te întorci repede. Da. Ajunge câte emoții ne-ai dat până acum.
4: Mulțumesc, domnule capitan.

0: oprește aici. Am să mă strecor de unul singur pe bordul Hispaniolei.
1: Beți?
0: Beți.
1: Beți turtă?
0: Da.
1: Fii totuși atent la
0: urmă. N-avea grijă. Mă strecor ușurel ca o pisică.
1: Ben te așteaptă aici cu bărcuța lui?
0: Bine. Mai întâi am să mă duc să dau jos de pe catarg fiorosul steag al piraților. Și apoi am să văd.
1: Să-ți ajute Dumnezeu, băieți.
2: Hoggins, care?
0: Hams, leagă-i mâinile la spatele O'Brien. Repede, optimă frânghie.
2: Jim, băiete.
0: Executarea.
2: Săptămână nepoliticoză.
3: Ei, ce mai, Hams, mă doare.
2: Executorul eu, capitanul Hoggins.
0: Așa, și acum, Hams, pe dumneata am să te leg iar eu. Hai, op.
2: Nu,
0: ți ajunge cât ai băut. Acum ai să tragi un pui de somn. O să te lege necorabia. Da. Facem cu ea o mică plimbare. Da, o mutăm puțin mai departe. Nu prea mult, doar atât cât să nu mai găsească Silver și-ai lui.
2: Nu prisim nimic.
3: Nici eu.
0: Nici nu-i nevoie.
4: Da.
0: Vino să mă ajut.
1: Ce vrei să faci, băiete? Păi nu ți-e frică de ăștia doi?
0: No, să-mi vezi turta. Mi-a auzit în sporul. Să legați pe Deleș. Ben, tu știi mai multă marinărie ca mine. Să ducem vasul într-un loc adăpostit. Doar noi doi să mai știm unde e. Mă ajuți?
1: Bine gândită treaba asta. Auzi? Tu ai capul.
0: Lasă vorba, Ben, și să ne grăbim. I-am promis capitanului că mă întorc.

0: ajuns. Am ajuns la cabană. Vii și tu, Ben. S-a lăsat în tuneric. Du-mi și tu cu noi, buși ceva.
1: Oh, nu, nu, Jim. Ben doarme și ne mănâncă la el acasă.
0: Nu vrei, Ben, dar odată și odată trebuie să-i cunoști pe toți, și pe doctorul Livesey, care mi-e ca un tată, și pe, și pe domnul Trelawney, și pe domnul capitan Smollett. Pare că am sever și bățul ăsta, dar e un om de treabă, ai să vezi.
1: Mâine, Jim, mâine.
0: Cum vrei, Ben. Noapte bună.
1: Noapte bună, băiete. Și nu uita să cauți o bucățică de brânză. Doar una.

0: Au adormit. Să nu fie nimeni de pază. Nu vine să cred. Uite, uite, ușa-i deschisă. Dorm tot. Ce întuneric. Să încerc să-mi găsesc culcușul.
1: Ce? Totdeauna mi-ai fost simpatic. Leic poza mea când eram tânăr și țanțoș. Tare mi-ar plăcea să vii cu noi, cocoșelule. O să ai și tu partea ta din comoară. Ce să cauți tu cu capitanul Smollett? E marinar pe cinste, nu zic nu. Dar e prea scorțos cu disciplina. A scos untul din tine. Ce zici?
0: Chiar trebuie să răspund?
2: Mai bine să-l spui, Zurea.
3: Ia toastă-vă, Franca!
1: Ei, băiete, crezi că mai ai de ales?
0: Da, domnule Silver. De rămas, ați rămas ceva mai puțin. De comoară încă n-ați dat. Corabia va fuge de sub nas.
2: A dispărut corabia?
0: Dacă nu credeți, mergeți pe țărm și vă convingeți. Eu am dus-o în altă parte. Și dacă vreți să știți, tot eu v-am auzit complotând când m-am ascuns în butoiul cu mere. Da, da, voi sunteți cei care trebuie să alegeți. Continuați lupta sau vă predați oamenilor cinstiți din echipaj.
2: Să-i dăm cătul, mai auzi ce spune.
0: Un omor mai mult nu vă servește la nimic. În schimb, dacă mă cruțați, aveți un martor care o să vă scape de spânzurătoare la vremea potrivită.
2: Și mai discutăm, Silver. Dacă tu n-ai curaj, vin eu de hac acestui puști obraznic.
3: Oprește-te, Morgan.
4: Până una alta, eu sunt capitan aici și eu comand.
5: Hai că ne-am săturat de capitania ta.
2: Mergem luat după tine și toate au ieșit înapoi.
4: Nu te mai vrem, capitan.
1: Îmi pregătiți, deci, semnul negru, da?
2: Da, bătrân ticălos. Tu i-ai lăsat pe capitan și-ai lui să iasă din cabana asta pe degeaba. Tu ne-ai împiedicat să le cădem în cărcă în timp ce se retrăgeau. Tot tu nu vrei să-i facem băiatului de pe trecanie.
5: Așa
2: e! Umbii cu cera vopsită, Silver! Vrei să ne trădezi?
1: Da? Asta-i tot?
2: Ei, ce să mai fie!
1: Acum ascultați-mă pe mine! Spuneți că toate ne merg de îndoaselea, da?
2: Da.
1: Dar cine s-a grăbit să se ia la bătaie cu capitanul și-ai lui din prima zi?
2: Da.
1: Voi! Dacă era după mine, avea la întoarcere, puneam mâna pe ei. Cine s-a grăbit?
2: Aici are dreptate, Silva, ne-am grăbit.
1: Dar băiatului, de ce iei apărarea?
3: E un pui de drac. Ne-a făcut doar necazul.
4: Să prindem un ostatec așa de valoros și să-l omorâm?
1: Dacă ajungem la Ananghie, îl putem folosi. Ați înțeles capete seci. Deci îl ținem viață.
2: Asta așa e. Nu, că un ostatic ne poate fi de folos.
1: Da, dar de ce le-ai dat drumul celor din întăritura? Spune, Silver.
4: Poftim, poftim. Uite,
1: pentru asta am făcut schimbul. Uitați-vă.
4: Harta, harta lui Flynn.
1: Comoara e ca-și găsită. Acum ați priceput de ce am lăsat să plece. Și afară de asta, am mai avut un motiv. Plin de răni și friguri cum sunteți, aveți și voi nevoie de un adăpost.
4: Vezi că, Silver, parcă era vorba că nu mai sunt capitan, că nu mă mai vreți.
2: Am greșit, John Silver. Tot ești mai cu cap decât noi toți la un loc.
1: Așa vă vreau, băieți.
6: Bun, cei din cabană, am venit.
1: Ce ești? Doctorul Lizzy.
7: Ce caut aici?
1: Când a părăsit cabana împreună cu ai lui, l-am pus să-mi promită că va veni să vă panseze rănile. Să vă aducă un leac pentru frigul.
7: La toate te gândești, Silver.
1: Ați văzut? Altădată să nu mai faceți pe deștepții. Tot pădrânul Silver se gândește la toate. Poftiți!
8: Poftiți, domnule doctor! Aveți aici o surpriză.
6: Nu o fingim?
8: În carne și oase.
6: Da, bine.
9: Mai întâi însă datoria. Ia să vedem ce mai fac bolnavi. Hei, Dick, arată-mi limba. Și tu, Morgan, ce faci? Te mai doare capul?
10: Oliu!
9: Mary, ți-ai luat doctoria?
11: Da, domnule doctor.
9: Ah, bun, bun. Îmi fac un punct de onoare din a nu-i pierde regelui George niciun candidat la spânzurătoare. Și acum aș vrea să schimb o vorbă cu Jim, dacă nu vei cu supărare.
12: Puteți merge afară amândoi, domnule doctor.
9: Da, da.
13: Silver, Silver! Silver, nu ți-e pare că ești cam imprudent?
14: La cu șterg amândoi.
13: Gura, aici o poruncesc. Hawkins.
0: Da?
13: Îmi dai cuvântul tău de tânăr cavaler când ai să fugi?
0: Făgăduiesc, domnule Silver.
13: Du-te, Jim. Mergeți, domnule doctor. Și în caz că se întâmplă ceva, nu uitați, bătrânul Silver i-a salvat viața băiatului. Merită milă și îngăduință. Nu uitați.
9: Bine, bine, domnule Silver. Hai să ieșim, Jim. Vreau să-ți spun două ori.
0: Domnule doctor, cred că sunteți supărat pe mine.
9: Păi da, băiete, cum ți-ai așternut, așa dormi. Ne-ai părăsit ca să te plimbi exact în preajma bătăliei când era mai greu.
0: Domnule!
9: Lasă-mă să termin. Curând după ce ai plecat, pirații lui Silver ne-au copleșit. A trebuit să acceptăm condițiile lor și să plecăm din cabană. Te-am așteptat să revii, așa cum ai promis. Dar n-ai mai apărut.
0: Doctore, iertați-mă. N-am vrut să fac ceva rău. Am plecat cu prietenul meu, cu Ben Gunn. V-am spus de el. Și-am ascuns corabia. E la loc sigur. Iar ultimii tâlhari de pe ea sunt legați pe deleș.
13: Cum? Ai făcut tu asta, Jim?
0: Da, domnule doctor. Vasul e în siguranță, bine ascuns. Căutați-l la vărsarea pâlului în golful acela mic, din estul insulei.
9: Oh, și eu care te certam. Te rog să mă ierți, băiete.
0: Domnule doctor.
9: Și acum hai să plecăm împreună, nu. Până nu prind pirații de veste.
0: Nu pot, domnule Lipsy. I-am dat cuvântul lui Silver, nu
9: Jim,
0: pot.
9: Jim, ce valoare are cuvântul dat unui nelegiuit, unui pirat?
0: Nu-mi calc vorba, domnule. Vă rog să nu vă supărați pe mine. Mă întorc.
9: Da. Cred că ai dreptate, Jim. De altfel, dacă mă gândesc bine, Silver îți va lua și de acum înainte apărarea. E o vulpe bătrână care vrea să scape pielea în caz că nu e socotelie.
12: Domnule doctor, am auzit tot. Băiatul cât timp e cu mine nu va păți nimic. Sper să nu uitați asta.
9: N-am să uit, domnule Silver, deși ne-ai făcut destule necazuri. Bun, deci asta e. Rămas bun, Jim, și curaj.
0: La revedere, domnule Lipsy.
9: Da, vom fi mereu pe aproape.
0: Da.
9: Când se va ivi ocazia, te vom scăpa.
12: Salutare, domnule Silver. Salutare.

0: băieți, pregătiți-vă. Avem harta. Comoara. Comoara n-are cum să ne mai scape. V-ați luat tasmanele?
1: Tocmai pe astea să ne uităm.
0: Ia, stați, să vedem ce scrie pe dosul hărții.
2: Copac înalt, grumazul oceanului. Linia de direcție de la nord la nord-nord-est.
0: Nord-nord-est.
2: Săpați 10 picioare.
0: Asta-i, băieți. Acum, uitați-vă care e cel mai înalt copac.
3: Lăsați pe noi.
0: Săpați, săpați, ce stați? Scormoniți bine pământul, băieți. Scormoniți
4: încă mai îngropat.
2: Și vrând să-ți o lase la o palmă sub pământ și să-ți o dezgroape prima capă flământă pornită la păscut.
0: Ce? Am dat de ceva tare. O ladă.
3: Haide.
0: Ascultă-o repede.
3: Ugoală.
4: Nu se poate. Uitați-vă bine, poate.
0: Cin, băiete, să ne luăm repede picioarele la spinare. De data asta nu mai avem scăpare. Fuga.
5: Da, domnule, ține bără să porniți pe corabie. Cred că ei nu știau și ajuns acum.
3: Parcă se vede ceva lucit pe fundul ăsta. Ia uite,
4: o ghine.
0: Două ghine.
3: Nimic mai mult. Cineva ne-a luat-o înainte. Ne-a furat comoara.
0: De data asta bătrânul Silver ne-o să ne plătească. El l-a încurcat cu dururile.
1: Silver, vino să dai supăteala.
0: Unde?
4: Pe toți, dracii. A dispărut, a fugit cu băiatul.
1: Cu el, repede după el. Data asta o să ne scape.

0: Ultimii pirații atacă prin pădure ca desmetici.
1: Degeaba, degeaba. Am luat-o pe pătecă mai ferită și am scăpat de ei.
2: Mare noroc că l-am avut pe Jim cu mine. Altfel mă tăiau bucățele Dick, Morgan și cu ceilalți.
0: John Silver, ești cel mai mare ticălos pe care l-am cunoscut vreodată.
3: Ai meritat să fii spânzurat.
4: L-a salvat totuși pe băiat.
0: Da, pentru asta n-am să-l trag la răspundere. Deși pentru toți morții pe care i-are pe conștiință ar merita să fie judecat și spânzurat.
2: Mulțumesc de bunăvoință, domnule capitan.
5: Și acum, domnilor, să vă arăt comoara. Comoara lui Flynn.
1: Nu se poate. Ce de galben. Pietre strălucitoare.
4: O adevărată avere. Ben Gunn a găsit un anii de singurătate și a pus-o bine.
5: O să-i dați și pietrului Ben Gunn câțiva bănuți?
0: Sigur, Ben. Îți vei primi partea ta egală cu a tuturor. Ne-ai fost de mare folos.
2: Ne-ai mâncat friți, Ben Gunn. Ne-ai suflat toată comoara. Ne mai vedem noi cândva în viață.
5: O să-mi dați și o bucățică de brânză. Da.
0: Îi pe pace, Ben. Avem pe vas un butoi întreg.
4: Priviți, domnilor, comoara care a costat atâtea vieți omenești, atâta sânge, atâta durere, câte nelegiuiri s-au săvârșit pentru ea. E, sper, prieten, că de acum încolo ea va fi bine folosită, că banii ăștia vor servi unor scopuri nobile.
0: Jim, băiatule,
1: da?
0: Dă-mi voie să te îmbrățișez.
1: La voastră, domnule capitan? Pe mine? Un simplu elev marinar?
0: Da, băiete.
4: Hai, Jim, hai, du-te.
0: Fără tine nu știu ce s-ar fi ales de noi. Nu sunt sentimental din fire, te-ai convins de asta, dar trebuie să recunosc că ești un băiat de nădejde și o să iasă din tine un marinar strașnic.
4: Așa este,
0: da.
4: Așa este.
6: Da, da, e un băiat pe cinste.
4: E, și acum a sosit momentul să ne gândim și la întoarcere.
0: Da.
4: Am poposit destul pe insula asta unde s-au petrecut atâtea lucruri neobișnuite.
6: Și cu răzvrătiții care au fugit în pădure, ce face?
0: Dacă până mâine dimineață nu se prezintă pe vas, le lăsăm ceva provizie și muniție și pornim la drum fără ei.
4: Foarte bine.
0: Vom ruga echipajul unei corăbii care va avea drum pe ei să ia. Sper că timpul petrecut în singurătate îi va face să devină mai înțelepți.
4: Deci, mâine dimineață ridicăm ancora, capitane Smollett.
0: Da, domnule doctor, vom porni spre casă, încercând să dăm uitării întâmplările cumplite prin care am trecut.

Pe drumul de întoarcere spre Anglia, Ben Gunn mi-a șoptit că undeva, într-un loc știut doar de el, se mai află încă o comoară îngropată tot de flint. În ce mă privește, poate să mai stea acolo mult și bine. Nimeni și nimic pe lume nu m-ar mai putea urni vreodată spre insula piraților. Cele mai urâte visuri pe care le am câteodată sunt acelea în care aud talazurile tunând de-a lungul coastei bocănitul piciorului de lemn al bătrânului Silver și vocea pițigăiată a papagalului repetând în neștire numele acelor blestemate monede de aur

0: Ați ascultat Comoara din insulă de Robert Louis Stevenson. Dramatizare de Mariela Oțoiu. Au interpretat Alexandrina Halic, Mircea Albulescu, Radu Panamarenco, Corado Negreanu, Ion Marinescu, Constantin Dinulescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Mitică Popescu, Boris Petrov, Ion Punea, Sergiu Demetriad, Nicolae Pomoje, Ion Chelaru, Valentin Teodosiu, Doru Ana, Constantin Fugașin, Mircea Constantinescu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete, Cătălin Duță. Asistența tehnică Laura Mureșan. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Eram tânăr și dornic de aventuri. În toamna anului 1924 mă aflam la Barcelona, frumosul port catalan de pe țărmul Mediteranei. În corespondență a sosit aici, fiindcă avusesem grijă să comunic la timp prietenilor noua mea adresă, am găsit și o lungă scrisoare de la vechiul și bunul meu tovarăș de călătorii și vânători aventuroase prin jungla africană, Pierre Lafitte. Nu ne văzusem de câțiva ani. Scrisoarea îmi vestea noutățile mai însemnate din viața și activitatea sa în ultimul timp și se încheia cu invitația ambietoare de a petrece o vacanță odihnitoare la factoreria sa de la Cutadi. Am stat mult pe gânduri și astfel, la puțin timp după primirea scrisorii, mi-am făcut bagajele și apoi m-am îmbarcat pe primul vas de cursă lungă cu oprire pe coasta africană a Atlanticului. După o călătorie de aproape 3 săptămâni pe apă, cu trenul și cu caravanele, am ajuns spre sfârșitul lui octombrie la factoreria prietenului Lafitte. L-am găsit la biroul său de lucru. Când m-a zărit, mi-a ieșit zâmbitor în întâmpinare.
1: În sfârșit, Mihai, ai apărut la orizont.
2: Precum vezi. Dar nu uita, dragă Pierre, că am venit la tine pentru odihnă și absolută nemișcare.
1: În privința odihnii să n-ai nicio grijă. Nu uita că am intrat în sezonul când activitatea noastră aici se desfășoară din plin. Nu-mi permite alte deplasări decât cele în interesul treburilor mele.
2: Îmi pare bine că odată la câțiva ani suntem și noi de acord.
1: Până un alt ai du-te și ia-ți în primire camera, îmbăiază-te și vino apoi să cinăm pe terasă.
2: Dar bătrânul bucătar Tam, ce mai faci? Tot atât de bine prepară peștele și vânatul de pădure.
1: Când ți-o spune că m-am buibat cu sărămăluțe și mămăliguță românească după rețeta dată de tine, poate că nu o să mă crezi.
2: Cum să nu te cred? Și dacă la cine vom mânca asemenea bunătăți, nu pot să spun decât că mă declar deosebit de încântat de prima zi petrecută la factoreria din Cutadi.

0: Plăcute și liniștite zile petreceam la Cutadi, în covărășia lui Pierre și sub îngrijirile culinare ale bătrânului Tam. Adevărate zile de vacanță. Dar, într-o după-amiază, intrând în biroul lui Lafitte, am găsit o mulțime de oameni agitați, încinși într-o discuție care, drept să vă spun, mi s-a părut interesantă. Erau acolo, printre alții, doctorul Werty, medicul veterinar al districtului, Herbert, un neguțător de animale sălbatice și mulți alții.
1: Sunt numai de trei luni la Cutadi, domnilor. Și e normal să nu aveți încredere în afirmațiile mele. Vă jur însă că nu se poate să mă fi înșelat. Vă repet că trecând râul Pust, nu departe de malul său stâng, am dat în cale de un lac foarte întins, format desigur de apele aceluiași râu strânse într-o depresiune de teren. Iar pe malurile acestui lac am descoperit urme de elefanți.
2: Și eu îți repet, doctore Werty, că te înșel profund. Nu există niciun lac și nici cea mai mică urmă de pahiberi.
3: Cum erau? Ce fel de urme?
1: Erau niște găuri destul de largi, adânci cam de vreo 30 de centimetri.
2: Și erau multe?
1: Nenumărate.
2: Desigur că doctor Werty și băștinașii care îl însoțeau s-au înșelat.
1: Vreți o dovadă a spuselor mele?
4: E bine, eu cred că doctorul s-ar putea să aibă dreptate.
5: Nu se poate una ca asta, domnule Pierre.
4: Foarte cu putință. Râul Pus, din pricina recentelor ploi care au fost atât de abundente, a putut să se reverse în acel loc și apele sale să fie umplut vreo depresiune de teren. În felul acesta s-a format lacul.
2: Dar elefanții au căzut și ei odată cu ploaia.
4: Dacă am înțeles bine, Werty n-a spus că a văzut pachidermele, ci numai urmele pașilor lor. Nu credeți cu putință că avea o turmă din acele animale scoborâte de pe muntele din apropiere să fi trecut acolo?
2: Eu susțin în continuare că nu există în locul acela, nici n-a existat vreodată vreun lac și nici măcar o trompă de elefant nu s-a văzut în tot ținutul. Cele afirmate de dr. Werty alcătuiesc desigur începutul unei nuvele de aventuri pe care intenționează probabil să o scrie.
1: Domnule, am ascultat ironii de dumitare cu multă răbdare. Dar,
4: doctore, doctore, iartă-mă. E o copilărie să vă certați. Nu înțeleg de ce atâta supărare pentru un lucru care se poate lămuri atât de ușor.
2: Cum?
4: Nu ți-a dat în gând? Cherata se află la o depărtare de 2 zile de aici, iar la râul Pus se poate ajunge în 3 zile. Ați putea controla cele afirmate de doctorul Werty.
6: La ideea este foarte bună.
1: Mergi și tu, Pierre.
4: Aș merge cu plăcere cu voi, dar nu pot părăsi factorăria mai înainte de 2-3 luni. Am mult de lucru aici. Și apoi, pentru ce aveți nevoie de mine? Doctorul e sigur de ceea ce a văzut, iar tu, Herbert, ești convins de contrariu. Cum niciunul dintre voi nu se dă învins, faceți-o prin soare. Eu vă voi servi de contabil.
2: Ei, dar ce nevoie să ne ducem cu toții acolo? Oricare dintre noi poate să facă această excursie. Și spre a evita orice bănuială de părtinire, n-avem decât să-l tragem la sorți, nu?
1: Ne-am înțeles, dar fără tragere la sorți. Avem persoana indicată.
2: Cine?
1: Dumnealui
4: Mihai?
7: Eu?
1: Da, întocmai. Atitudinea dumitare neutră din timpul discuției face din dumneata un admirabil arbitru. Are cineva vreo obiecție de făcut?
8: Ce obiecție să vă doresc?
1: Deci, domnilor, suntem cu toții martori. Arbitrul prinsorii dintre mine și doctorul Herbert va fi domnul Mihai Tican Romano.
0: Ceea ce mă privește, eu unul admiteam teoria lui Pierre. S-ar fi putut ca râul ieșit din albia lui să formeze acel lac. Și dacă admiteam existența lacului, era foarte cu putință ca elefanții să-l viziteze în căutarea apii, fiindcă, după câte auzisem de la indigeni, la sud de râul Pus exista o pădure virgină în care se găseau elefanți. Așa că, după o scurtă ezitare la început, am acceptat să devin arbitrul disputei dintre doctorul Werty și Herbert. După cum afirma prietenul meu Pierre, drumul nu era lung și putea să devină o excursie de plăcere care răscumpăra renunțarea la vacanța mea. Și pe lângă faptul că îmi îndeplineam funcția de arbitru, se putea să am prilejul să vânez vreun pahiderm, în cazul că lacul exista și elefanții veneau cu adevărat în acel loc. Așa se face că în după-amiaza zilei următoare am început să mă pregătesc de plecare. Dar pe la vremea cinei, la factoreria din Cutadi, sosiră niște musafiri neașteptați.
6: Pierre, trei domni doresc să-ți vorbesc.
4: Poftește-i, Mihai, poftește-i aici.
6: Da.
9: Bună seara.
4: Bună seara, bună seara, domnilor. Cu cine am onoarea?
9: Van Tift, profesor la Universitatea din Haga.
4: Pare foarte bine.
10: Jean Cronville, inginer geolog. Încă și par. Colegul meu, Borel.
11: Marius, Marius Borel.
4: A, pare foarte bine. Poftiți, fiți bineveniți la Cutadi.
9: Domnule Lafitte, ne-ați fost recomandat ca o excelentă gazdă și constat cu satisfacție că nu vă desmințiți.
4: Sper că îmi veți face plăcerea de a rămâne în această noapte aici.
9: Vă mulțumim pentru invitația dumneavoastră atât de amabilă, cu atât mai mult cu cât Amurgul se arată la orizont.
4: În cazul acesta, în primul rând, o masă bună vă va reface după osteneala drumului. Mă duc să pregătesc împreună cu Tamcina. Până atunci vă las în compania, vă asigur, plăcută a prietenului meu, Mihai.
9: Da.
12: Astfel am aflat înainte de cină că musafirii lui Pierre aveau oarecum aceeași direcție ca și mine. Van Tift, un savant cu renume, împreună cu cei doi ingineri geologi, se duceau spre Mvgami, la nord de râul Pust, pentru prospecțiuni geologice. În timpul cinei, prietenul meu Pierre mă întrebă pe neașteptate.
4: La ce te gândești, Mihai?
6: Mă gândesc că mâine dimineață începe pentru mine din nou o viață nomadă și că de data asta voi fi singur, fiindcă tu nu vii.
11: Și unde vă duceți?
6: Am însărcinarea de a dovedi existența unui lac la o depărtare de vreo 3 zile de drum.
4: Și trebuie să duce singur, fiindcă eu nu-l pot însoți. Va lipsi vreo câteva săptămâni.
11: Și de ce vă duceți singur?
6: Dar cine să mă însoțească?
11: Dacă vă convine, chiar eu. Stau la dispoziția dumneavoastră.
12: Expediția a început a doua zi de dimineață. Eram cu toții cinci, întrucât Van Tift și Cronville au fost convinși de Marius Borel să facă o mică deviere de la programul prospecțiunilor geologice. Aventura ce se întrezărea îl atrăgea mult pe simpaticul marseiez. Ne însoțea cea mai bună călăuză din Cutadei, istețul și agerul Dangu. După o zi de călătorie destul de obositoare, înghesuiți cu toți într-un automobil, am ajuns cu bine într-un sat de pe marginea unui râu. Noaptea ne-am petrecut-o în acel sat. În zori am fost treziți de călăuză.
13: Treziți-vă, domnule, treziți-vă. Trebuie să mergem imediat. Trebuie să prindem prima cursă a podului.
14: Bine, bine, bine, bine, Dangu.
11: Cursa podului? Ce vrea să-mi spună Dangu?
14: Dragă Marius, în această dimineață vei face cunoștință cu un sistem nou de a străbate curenții de apă, inventat de băștinași.

0: Asta este cursa podului.
1: Precum vezi, simplă, dar ingenioasă. Trunchiuri de arbori legați între ei și acoperiți de alții mai mici, formând o suprafață pătrată.
2: Un fel de plută.
1: Da, da, da, o plută de dimensiuni mari pe care se pot urca vehicole, oameni, animale.
3: Interesant e și faptul că cei patru negri care o conduc o fac să treacă de la un mal la altul cu ajutorul unor cângi lungi de fier.
1: Da.
3: Dar ce face Borel?
4: Ei, Marius! De ce ai coborât din automobil?
1: Marius! De ce te-ai așezat pe trunchiul acela chiar la marginea plutei?
2: Negri gesticulează alarmați.
4: Ce?
1: Dar nu vedeți?
2: Ba da!
4: Hei, Borel! Borel!
2: Borel!
4: Hei, ce s-a întâmplat?
1: Pleacă imediat de acolo!
4: Crezi că era un crocodil?
1: N-ai văzut?
4: Ah, dacă l-aș fi văzut!
2: Ne-ar fi dovedit pe loc legitimitatea titlului său de campion de tir.
4: Ah, Cromwell! Iar încep! Ei bine, vă voi dovedi imediat de ce instare Marius Borel în materie de tir.
5: Nu, domnule! Nu, domnule! E periculos ce vreți să faceți!
4: Periculos, nepericulos, eu ar fi, dragă Dangu. M-am săturat de glumele nesărate ale prietelor mei. Ca să le dovedesc, ia! L-am atins!
1: Pe cine, Marius? Pe cine, Marius?
4: Un crocodil! Glonțul i-a trecut prin ochi! Sunt sau nu campion de tir?
1: Dangu!
5: Da, da, domnule!
1: Dangu, ce spun conducătorii plutei? De ce se agită așa?
5: Îi spun că domnul inginer a rănit crocodilul.
2: Bine, și ce-i cu asta?
5: Crocodilul e rău, rău și răzbunător. Ceilalți crocodili le vor ataca.
3: Dar ce fac acum cu prăjinile? Ce caută în apă?
5: Trupul crocodilului, domnule!
1: L-au găsit? L-au găsit?
5: Nu! Nu, dar priviți! Priviți, domnule!
1: Ah, Marius, prieten, priviți!
3: Într-adevăr, e un spectacol impresionant.
2: Dar sunt câteva zeci de crocodili care au pornit pe urmele noastre.
1: Ce spun?
5: Depărtați-vă! Depărtați-vă de marginea plutei!
3: Da, da, au dreptate.
5: Aici, veniți aici!
3: Oh, oh, au devenit foarte îndrăzneți.
2: Vor să se urce pe bordul plutei. Poftim ce ne-ai făcut, Marius, cu demonstrațiile dumitale de campion la tir. Nu mai spui nimic, taci!
4: De tăcut nu tac, dar nu mai am chef de glume.
1: Situația este de-a dreptul îngrijorător.
2: Trebuie să găsim numai decât un mijloc de a respinge atacul acestor monștri. Ah, necugetatul gest al lui Marius, îl putem plăti cu viețile noastre.
1: Dar nu!
5: Da, domnule!
1: Ce fac pluta și de ce nu încearcă să conducă pluta la mare?
5: Imposibil, domnule! Suntem înconjurați din toate părțile!
1: Sunt vreo 200 de crocodili în jurul plutei și numărul lor crește mereu.
2: Greutatea automobilului nostru ușurează încercările crocodilului de a se sui pe plută.
3: Da, da, trunchiurile plutii sunt aproape cufundate în apă.
1: Trebuie să-i facem pe crocodili să se depărteze cu orice preț. Chiar dacă animalele nu vor reuși să ajungă pe plută, există un pericol și mai mare.
3: Care? Ce?
1: Pluta noastră se află în voia curentului apei și acest curent ne poate târî spre una din vâltorile ce se găsesc în albia râului. În acest caz, moartea noastră ar fi inevitabilă.
4: Totuși preferabilă decât să mă odihnesc în burta uneia dintre monștri aceștia.
2: Dacă ți-a revenit bună dispoziție, Marius, dar o soluție salvatoare nu strece prin minte?
4: Parcă mai am timp să mă gândesc la așa ceva? Am impresia că se gândește profesorul pentru mine.
1: Într-adevăr, Van Tiff e singurul dintre noi care cel puțin în aparență pare foarte calm și liniștit.
3: Și eu cred, amicii Mihai, că se impune să facem ceva.
5: Trageți! E timpul să tragem, domnule! Un crocodil a reușit să se urce pe plută!
1: Păstrați-vă calmul, păstrați-vă calmul, voi ochi eu!
5: Acum, domnule, acum, iată, l-a deschis felcile!
4: L-ai atins, Mihai!
1: Da, da, să tragem cu toții, cu toții crocodilii cei mai apropiați! Ochiți! Foc!
2: E imposibil să ochești ca lumea.
3: Atenție, atenție, pluta se clatină într-un mod îngrijorător.
1: Automobilul, automobilul, Dangu! Spune plutașilor să aibă grijă de el. Se poate răsturna dintr-o clipă într-alta la apă.
4: Dar ce poate fi asta? De ce se clatină atât de rău pluta?
1: Nu înțeleg. Crocodilii s-au retras, parcă niște ciudate elice de vapor răscole scapere. Dangu, Dangu!
5: Domnule!
1: Care-i pricina acestei legănări?
5: Nu știu, domnule, nu mă pricep în chestiuni marinărești.
1: Dar ceilalți plutași, ce spun despre asta?
5: Spun că și în alte dăți s-au văzut în asemenea situație și că după o oră totul s-a liniștit, fără să știe cum.
1: Bine, bine, dar în mai puțin de o oră putem intra într-una din vâltorile râului și atunci chiar că nu mai scăpăm cu viața.
4: Poate că oamenii aceștia au dreptate și ne găsim în fața unui mister. Eu nu înțeleg nimic din ce aici se petrece.
3: Nu înțelegeți? Sunt crocodili.
4: Mă faci să râd, profesore.
3: De ce râzi? Vă spun că sunt crocodili. Aceia pe care i-am rănit provoacă această mișcare. Cei mai mulți dintre noi au țintit în ochii animalilor și câțiva dintre ei care trebuie să fie orbit s-au refugiat sub plută ca să scape. În afară de asta, sunt sigur că unii au rămas încurcați printre trunchiuri și fac sforțări să se elibereze. Nu uitați, calitatea lor de amfibii nu e absolută. Bronhiile lor nu le permit să respire sub apă decât un timp relativ scurt. prinși în această capcană și lipsiți de vedere, se simt asfixiați și luptă cu disperare. Când vor fi murit toți, ne vor lăsa în pace.
1: Profesorul are dreptate. Are dreptate. Explicația e științifică și logică.
2: Cu atât mai mult cu cât și plutașii ne-au afirmat că s-au mai găsit în asemenea situații și că ea a încetat de la sine după câtva timp, care se putea foarte bine să fi coincis cu agonia crocodilului.
1: Totuși, noi nu putem aștepta. Aceste zdruncinături violente ne pot rostogoli automobilul în apă sau ne pot azvârli chiar pe noi peste bord. Pe de altă parte, mă înfior și la gândul că ne apropiem cu fiecare minut care se scurge de vâltorile de care v-am mai vorbit.
4: Trebuie găsită deci urgent o soluție. Dar cine să o găsească? Bietul meu cap nu are nicio idee. Absolut niciuna.
1: Ce-i, Dangu? Ce se mai întâmplă?
5: Crocodilii pregătesc un nou atac, domnule. Nu mai așteptați și trageți. Cel puțin așa nu se vor mai apropia, domnule.
4: Hei, profesore, n-auzi? Ne atacă iar crocodilii. Dar ce faci acolo? Bine este, Mihai. Noi ne agităm, iar profesorul mai calm decât un englez veritabil examinează în liniște trunchiurile plute.
2: Mă rog să mă iertați, dar cu toată situația noastră disperată îmi vine să râd. Van Tiff seamănă într-adevăr în aceste momente cu Sherlock Holmes. Îi mai lipsește doar pipa.
4: Te pomenesc că știi limba crocodililor și încearcă să surprindă planurile pe care le fac acum ca să le mănânce mai iute.
2: Hei, profesore, ce cauți printre trunchiurile de arborele plute?
1: Profesore!
4: Nici măcar nu se simțește să răspund.
1: Stai, făcusem cu mâna să tăcem.
4: De ce ai introdus seama puști între două trunchiuri?
1: Eu încep să înțeleg.
4: Atas!
1: Cred că a ochit unul dintre crocodilele fugea sub pluta noastră.
4: Și acum? Repetă jocul de dinauri.
1: Ideea profesorului este simplu și totuși genială. Să limităm prietenii.
4: Suntem salvați!
2: O, și lasă-mi plutei încetează!
1: Dar nu! Plutașii se împingă cu căngile lor de fier leșurile crocodilor de sub plută.
5: Da, domnule!
2: Efectul ideii profesorului este dublu. Ceata de crocodil care se pregătea să ne atace din nou se risipește speriată de zgomotul detunăturilor.
1: Trăiască profesorul Van Tiff! Hip-hip!
0: Odată terminată cu bine aventura cu crocodilii, am acostat pluta la țărm, ne-am urcat din nou în automobil și ne-am continuat drumul. Terenul era foarte accidentat, astfel că ne-au trebuit mai bine de 5 ore ca să parcurgem 50 de kilometri, distanță care despărțea malul râului de satul Orkmor, unde călăuza noastră, Dangu, susținea că vom găsi oameni de escortă pentru expediția noastră.
4: Îl însoțești pe Dangu în sat?
1: Da, Maris.
4: În ceea ce mă privește, mă voi distra în timpul absenței dumitale preparând o mâncare gustoasă.
1: Cum te pricepi și la așa ceva?
4: Ai cunoscut vreodată un fiu al Marsiliei care să nu fi fost o capacitate în arta culinară?
1: Se vede că ești campion și în bucătărie, la fel ca la tir.
4: Mă rog, Mihai, te privește dacă nu mă crezi. În orice caz, n-am să-ți dau din bucatele pe care le voi prepara, chiar dacă o să mă rogi. Wow.

0: întâmplă, Dangu?
1: Este anunțată sosirea noastră în sat, domnule. Priviți! Chiar șeful tribului ne face onoarea să ne iasă în întâmpinare.
2: Fiți bineveniți și socotiți-vă prietenii și oaspeții noștri, oameni albi.
3: Mulțumim pentru cinstea făcută.
2: Care vă este dorință?
3: Dorim 40 de oameni care să însoțească expediția noastră.
2: Îi veți avea.
3: Vreau de asemenea să-ți încredințez până la întoarcerea noastră un automobil. Și în sfârșit doresc să-mi dai câteva informații despre un lac pe care l-au format nu departe de aici, apele râului Pust.
2: Nu-ți va lipsi nimic din ceea ce dorești, omule alb. Îți voi da informațiile care te interesează.
3: Am venit cu scopul de a vâna câțiva elefanți care au apărut, după cum suntem informați, pe malul unui lac, la vreo două zile de drum de aici.
2: Da, da, este adevărat că unul din locuitorii satului nostru, vânând antilope pe drumul care duce la Pust, a văzut un lac și urme de trecere ale unei turme de elefanți.

0: Ia-te-ne la capătul primii zile de drum. Ai pregătit santinelele pentru paza pe timpul nopții?
1: Bineînțeles, Marius. Corturile sunt înconjurate de focuri pentru a evita surprizele neplăcute din timpul nopții.
0: Nu am petrecut încă nicio noapte în plină jungă africană. E foarte cald, dar totul mi se pare încântător.
1: Noaptea africană e plină de zgomote vaci și de mistere care te uimesc și te farmecă.
0: Ce păcat că în corpul în care ne-am instalat noi doi nu l-am putut atrage și pe Fantip. El are cele mai bune idei în orice împrejurare.
1: Orice caz, dragă Marius, te sfătuiesc să te cuși cu revolverul și pușca la îndemână pentru orice eventualitate.
0: Fii atent. Crezi că vreo panteră va da ocol corturilor noastre?
1: Tot ce e posibil.
0: În cazul acesta, fii liniștit. Pot să contez pe iscusința și priceperea mea. Nu uita că sunt un as în vânătoarea de porumbei. Noapte bună, dragă.
1: Noapte bună, Marius.

0: ce s-a întâmplat? Parcă a strigat cineva.
1: Nu știu ce e. Nu știu ce, abia adormise. Ia-ți mușca și revolverul. Hai, da, să mergem.
0: Dar nu se mai aude nimic, e liniște. Poate mi s-o fi părut.
1: N-auzi santinelele, Marius?
0: Ce li s-o mai fi năzărișul ăsta acum? Lasă-mă să dorm.
1: Repede, repede, ia-ți armele și să ieșim. Se poate ca timpul pe care ne faci să-l pierdem cu pălăvrăgeala asta inutilă să fie pieirea noastră. Haide, haide odată.
0: Mii de trăsnete și de elefanți. Pariez că la ora asta profesorul Vantif doarme scufundat în cele mai dulci vise.
2: Iată că te-ai înșelat, Marius. Și ceilalți prieteni sunt în picioare.
3: Ați auzit și voi strigătele santinelă?
1: Da. Ce se întâmplă oare? Nu știm încă nici noi. În orice caz bănuiesc că trebuie să fie ceva deosebit. Dacă niște oameni atât de obișnuiți cu jungla s-au speriat în felul ăsta.
3: Așa cred și eu.
4: Ar trebui să-l întrebăm pe Dangu.
1: Uite, tocmai aleargă spre noi. Dangu! Dangu! Vom afla de ce imediat despre ce este vorba.
5: Oamenii de pas au auzit zgomote ciudate, domnule. Ramuri de arbor se rup. Le rupe cineva.
1: Dangu, și ce crezi că ar putea să fie?
5: Animale mari.
4: Animale mari? Te pomenești că ar fi elefanțe pe care îi căutăm. E cazul să-mi încarc pușca.
1: Orice ar fi, trebuie să fim prudenți. Toată lumea să-și încarce armele. Ne vom apropia de liziera pădurii la marginea cantonamentului nostru. Recomand tuturor multă prudență. Prudență, m-ați auzit?
4: Parcă cineva rupe ramurile arborilor. Dar dacă sunt totuși elefanți.
1: Se prea poate. Nu este sus să fie o familie de elefanți care își curăță drumul cu trompa. În felul acesta își curesc o cale mai ușoară spre locul lor de refugiu sau de adăpare. Ce, profesor? Ce, se pare că nu ești de aceeași părere cu noi?
6: Da, pentru că de obicei focurile îndepărtează fiarele sălbatice. Ori ale noastre ard cu putere. Cum explicați asta? Foc și fiare nu se prea potrivesc.
1: Nu aceleași scumpe.
6: Dacă am trage o salvă în aer, poate că în felul acesta vom lămuri misterul.
1: În ce fel?
6: Dacă e vorba de oameni, împușcăturile noastre i-ar face să ne atace. Dacă sunt animale, vor fugi la zgomotul detunăturilor. Într-un fel sau altul, îndoielile noastre vor înceta.
1: Eu sunt de acord cu propunerea lui Vantift.
4: Și eu găsesc că este o idee bună. Am spus eu că profesorul Aritoriu are cele mai bune idei.
1: Să ne apropie mai mult de locul de unde vine zgomotul. Stați. Nu mai înainte. La comanda mea cerca o salvă.
6: Atenție!
1: Șoc!
4: Ați văzut? Nu se mai aude niciun zgomot. Bravo, profesore! Încă o dată te-ai dovedit genial. Felicitările mele. Hei, să ne întoarcem acum în corturile noastre și să ne culcăm. Drept să vă spun, nu mai pot de somn. Ce-i, Mihai? De ce ai rămas pe gânduri?
1: Mă gândesc ce ar fi putut să fie. Fiarele cele mai feroce, leii, panterele, șacalii, nu rup crengile în trecerea lor prin mijlocul pădurilor virgine. Flexibilitatea corpurilor lor le permite să se strecoare prin tufișurile cele mai dese.
3: Dar dacă erau elefanți, n-ai spus chiar tu că elefanții își deschid calea în acest fel și că trecerea lor produce zgomot?
1: Ba da, dar de ce această tăcere? Au rămas nemișcați în locul unde i-au surprins detunătorile? Dacă au fugit, de ce n-am auzit pașilor în tăcerea nopții? Să fi fost oare elefant?
4: Mii și mii de elefanți! Se pare că...

0: nu mai dormim în noaptea asta. Am o poftă nebună să știu ce soi de animal își bate joc de noi. Abia am mai fost ținii ochii deschisă cu mii de somn.
1: Dar ce sunt oameni, de ce nu se decide să ne atace?
2: Zgomotele acestea ciudate se aud mereu, la aceeași distanță și din aceeași direcție. Deci inamicul invizibil nici nu înaintează, dar nici nu dă înapoi.
1: N-avem altceva mai bun de făcut decât să așteptăm ivirea zorilor, nu?
0: Dar până atunci va trebui să stăm cu ochii deschiși.
1: Bineînțeles, da. Marius, ce sunt întrebările astea caragioase?
0: Stați voi în cazul acesta. Eu mă duc să mă culc.
1: Nu, vai, să stai cu noi împreună. Nu am pornit cu toți să descoperim lacul cu elefanți. Trebuie să împărțim primejdia frățește.
0: Mii de jaguar, pantere, tigri, lei, mii de fie. Dar dacă adorm aici în picioare, voi sunteți de vină.

0: misterul acestei nopți îngrozitoare.
1: Hei, Marius! Marius!
2: Ce?
1: Hai, scoală! Unde sunt elefanții?
0: Hai, liniște, ce tot întâlnează cu elefanții, se luminează.
2: Păcat! Acum trebuie să mă scol din somn. Ce vise frumoase aveam! Se făcea că mâncam un tort de ciocolată, uite atât de mare.
3: Hai, încetează, Marius, încetează. E momentul să ne încordăm privirile. Zgomotele au continuat toată noaptea. Acum să le vom lămuri.
2: Bine. E cum ziceți voi. Hei, dar ce l-a apucat pe Vantif? A nebunit? De ce râde?
0: S-a îndepărtat de noi fără să-l simțim și a intrat în pădure.
4: Oprește-ne, Vantif! Hei, Vantif! Oprește-ne!
2: Săracul de el! Dacă n-a dormit toată noaptea, l-a apucat râsul.
3: Văd că ne face semne ca să ne apropiem.
0: Să mergem și noi.
3: Da.
2: Treaba voastră, eu rămân pe loc. E mai prudent și... Hei, drăcie! Râsul ăsta este molipsitor. Nu cumva visez încă. Sau poate soarele a produs vreo insolație. Aș, azi noapte erau cei mai zdravi oameni din lume. Hei, prieteni, ce m-a apucat?
4: Ce?
2: Dacă nu-mi răspunde, să știți că mă înfurii.
4: Hei, vino și tu, Marius. Să vezi cu ce ne-am dormit noi toată noaptea.
2: Sosesc, sosesc. Păi, înțeleg ce m-a venit să râs așa. Văd că toți arbori din jurul taberei au fost complet despiază de ramuri. Și acum acoperă pământ.
0: Pe aici au trecut elefanți.
2: O să zic că au fost într-adevăr elefanți. Atunci de ce v-a apucat să râsul?
3: Pentru că au fost elefanți din aceia care se cațeră sprinten pe arbori și pe care numim de obicei mai muțe.
2: Totuși vă rog să-mi explicați de ce au făcut atâta zgomot. Plăcele au trebuit atâtea ramuri rupte.
5: Maimuțele au văzut pe însoțitorii noștri rupând ramuri din pom și împletindu-le cu spini spre a construi barierele cu care au înconjurat tabăra. Și cum la aceste animale simțul imitației este extrem de dezvoltat, s-au îndeletnicit toată noaptea cu despuierea arborilor de ramuri și frunze, producând acele zgomote misterioase care ne-au tulburat atâta.
2: Vă mărturisesc că mă simt rușinare aventuri ca acestea în genul celor ale celebrului meu compatriot Tartaren. Să mi se întâmple mie una ca asta, eu care sunt
4: campion de tir la porumbei
2: și explorator încercat.

0: E o căldură înăbușitoare.
1: De-abia mai înaintăm.
2: Dangu! Da. Dangu! Ce se mai întâmplă? De ce sunt atât de agitați însoțitorii noștri?
3: Se pare că ne apropiem de lac, domnule. Omul acela care a văzut lacul și care ne însoțește în expediție mi-a spus acest lucru. Tocmai voiam să vă întreb dacă vom coborî spre lac sau ne oprim, deoarece nu mai e mult până să se lase noaptea.
2: Doresc să ne apropiem cât mai mult de locul unde presupunem că se află lacul, pentru a ne convinge, în primul rând, de existența lui. În ceea ce privește locul de popas, unde ne vom instala tabăra, aceasta o vei hotărî tu.
3: Bine,
2: ce e, profesor? Nu ești de aceeași părere cu mine?
4: Propun ca dumneata, Mihai, însoțit de omul care a văzut lacul și de mine, să plecăm înainte în recunoaștere. În acest timp, Dangu, ajutat de Marius și de Cronville, va da îndrumări oamenilor pentru așezarea tabelei. De acord?
2: Da, desigur, așa vom face. Să mergem, profesorii.

0: Privește, Mihai.
1: Lacul. Ce întindere mare are.
0: Mihai, vin aici. Ei bine.
2: Urme de elefanți. Doctor Huerta a avut dreptate.
0: Așadar, ți-ai îndeplinit misiunea de arbitru.
3: Nu încă.
0: De ce? Lacul există și aceste urme dovedesc clar că pe aici au trecut elefanți.
2: Într-adevăr, dar va trebui să aducem drept mărturie un trofeu care să întărească spusele mele. Și pe acesta trebuie să-l cuceresc neapărat.
0: Cum?
2: Cum? Vânând un elefant.
0: Un elefant? Îți dai seama cât de primejdios e lucrul ăsta?
2: Știu eu prea bine că elefantul african e brav și agresiv și că nu cade fără o luptă dusă cu o stranie îndârjire. Voi lua însă imediat măsurile care se impun.
0: Și ce anume vei face?
2: În primul rând, nu voi recurge la armele de foc, decât în caz de mare primejdie.
0: Doar nu vrei să prinzi elefanții cu plasa de fluturi?
2: Bineînțeles că nu. Cunosc un sistem simplu și eficace. Gropile acoperite cu par și cu ramuri.
0: Da, recunosc că ai mai multă experiență în materie de vânătoare decât mine. Acum cred că e timpul să ne întoarcem în tabără. Da. Se întunecă de-a binelea.
2: Să mergem.

0: Marius, Marius!
1: Unde sunt?
0: Cine?
1: Elefanții. Erau patru.
0: Când? Unde?
1: Cum? Tu nu i-ai văzut?
0: Nu.
1: Atunci înseamnă că pur și simplu am visat. Ce păcat că a fost doar un vis.
0: De ce?
1: Omorâsem patru elefanți cu un singur foc de carabină.
0: Cum așa?
1: În vis era foarte simplu. Venea un fir indian spre mine legănându-și amenințător trompele.
0: Așa.
1: Am pus carabina la ochi și am tras. Glonțul a trecut prin toți patru și au căzut ca niște popice.
0: Bine, bine. Asta chiar că nu mai în vise se poate întâmpla. Sau lui Mihausen. Dacă ar fi așa și în realitate, ne-am întoarce acasă cu o turmă de elefanți.
1: Ce mai trezi dintr-un vis atât de frumos?
0: Trebuie să facem recunoaștere amănunțită în jurul lacului. Hai, scoală.
1: E alt evantif. E mai nimerit pentru treaba asta decât mine.
0: Nu, nu, nu se poate. Mergem cu toți.
1: Merge și fricosul de Cromville?
0: Se poate, desigur.
1: Atunci m-ai convins.
0: Hai, Marius, hai.
1: Cât îmi doresc să dau ochii măcar cu un elefant. Mă simt într-o formă extraordinară. Am să vă prepar o ciulamari din urechi de elefant, să vă lingeți degetele, nu alta.

0: Lacul e foarte întins. Ai putea să juri că e un lac natural.
1: Într-adevăr. Asta din cauza că în regiunile ecuatoriale ploile cad atât de violente și de abundente, încât după ce straturile de pământ superficiale au fost saturate de apă, aceasta se oprește în straturile impermeabile, care nu sunt la o prea mare adâncime.
2: Bine, profesore, dar terenurile pe aici sunt foarte nisipoase. De ce apa nu se scurge imediat?
1: Pentru că sub straturile mișcătoare există o coajă dură care împiedică infiltrațiile repezi proprii pământurilor silicoase.
0: Și cum mai seacă atunci aceste lacuri?
1: Numai prin evaporare, trecând, înainte de a reveni la starea anterioară inundațiilor, prin toate fazele mlaștinii și mocirlei.
3: Ce s-a mai fi întâmplat? Priviți, priviți, Drangua alargă spre noi foarte agitat.
2: Hei! Poate că ne vom întâlni în sfârșit cu acest elefant smuțisat.
3: Clar fi o nenorocire.
2: De ce? N-avem carabinele cu noi?
3: Pentru că ne aflăm în momentul de față în câmp deschis, departe de tabără. Hei, ce s-a întâmplat, Drangu? Drangu!
4: Elefanții! Elefanții ne-au tăiat calea spre tabără.
3: Elefanții? Cât sunt?
4: 8 sau 10, domnule, n-am avut timp să-i număr.
2: Iată-i! Ce este agitat în soțitorii noștri? Elefanții sunt animale greoaie. Îi vom vâna mai ușor decât pe porumbei.
3: Înșel, Marius. Elefanții sunt animale cu agilitate ofensivă extraordinară, de necrezut față de corpulența lor.
2: Dar suntem înarmați până în dinți.
3: Aș fi preferat carabinelor gropile cu țăruși pe care le-am săpat ieri.
1: Mai avem timpul să fugim spre tabără?
3: Imposibil, nu te-a singura cale de retragere.
1: Atunci ce facem?
3: Vom încerca să-i alungăm trăgând asupra lor.
2: Perfect. Veți vedea acum de ce e în stare Marius al vostru.
3: Atențiune, ochiți, prieteni. Atențiune, foc!
2: Ura, primiți! Am ochit! Am ochit!
0: Ceilalți elefanți se retrag în grabă.
4: Suntem salvați!

0: Mă declar pe deplin mulțumit. Scopul expediției a fost atins.
1: Cum așa?
0: Am fost delegat ca arbitru al prinsorii dintre doctorul Huerte și domnul Herbert. Da. Lacul cu elefanți există. Deci prinsoarea a fost câștigată de doctor. De dovadă voi duce aceste superbe trofee de vânătoare. Colții de fildeș a elefantului împușcat de prietenul nostru, Marius Borel.
1: Da, sunt de acord că tu, Mihai, ți-ai atins scopul propus. Eu unul însă deocamdată nici gând n-am să pornesc mai departe spre îngamit.
0: Bine, dar prospecțiunile geologice, ce faci cu ele?
1: Pot să mai aștepte. Mai înainte de a fi inginer, am dovedit că sunt un mare vânător.
0: În ceea ce mă privește, aș prefera să mă înapoiez la Cutadis, să pot continua vacanța întreruptă, fiindcă mă simt destul de obosit.
1: Nu, nu și nu. Nici de pipe marseieze. Te rugăm să nu ne părăsești mai înainte de a captura un elefant.
0: Să-l capturez?
1: Chiar așa cum ai auzit. Vom demonstra astfel tuturor că suntem vânători cu renume universal.
2: Să știți că ideea lui Marius mă tentează enorm. Profesore, ce părere ai?
3: De acord. De-abia mi-am deschis gustul pentru vânătorile de elefanți.
0: Bine, bine, dar ceea ce vreți să faceți, să știți că e foarte primejdios.
1: Nici de cum. Vom săpa grob de jur împrejurul taberii noastre și le vom acoperi cu crengi. Nu se poate să nu prindem astfel măcar un exemplar, dacă nu o duzină.
0: Gropi fără pare ascuțiți vor ieși imediat din ele. Nu cunoașteți inteligența elefanților.
1: E un sistem infailibil, am zis.
3: Hai, Mihai, fii de acord cu noi.
2: Promitem că va fi ultima noastră aventură cu elefanți, nu-i așa, Marius?
1: Promit, pe cuvântul meu de vânător și de marseiez.
0: Fie. Văd că n-am încotro, altfel nu mai scot la capăt cu voi.

0: Rochile sunt gata, domnule. Acum trebuie să ne alegem un loc bun pentru a sta la pândă.
1: Așa vom face, Dangu. Va trebui să stăm absolut ascunși și în același timp să fim destul de aproape de locul unde se află gropile.
2: De ce aproape?
1: Cum? Dar e foarte simplu, Marius. Pentru a putea să alergăm spre gropi în momentul când vreun elefant a căzut într-una din ele.
3: Ce-ar fi să construim o colibă?
2: Faimoși suntem pentru a fi zvârlit în aer cu ea cu tot.
1: Chiar așa, elefanții sunt atât de inteligenți încât își vor da seama imediat de schimbarea produsă în peisaj.
4: Da, și apoi, între apariția lor și atac, ar trece un timp prea scurt și ne-am vedea înconjurați de ferocile animale care ar izbuti astăzi ceea ce n-au reușit ieri.
2: Deci ideea lui Cromwell se respinge. Dangu,
0: da?
2: Ai tu altă propunere?
0: Da. Singurul lucru pe care îl putem face e să ne urcăm în arborii cu trunchiurile mai groase. Să așteptăm acolo sosirea elefanților.
2: Da, dar dacă înconjoară arborii, cum ne mai dăm jos? Da,
1: n-ar fi rău dacă s-ar întâmpla așa ceva. Am putea trage în elefanți fără teamă și n-ar fi de mirare să izbutim să repetăm isprava ta de ieri dimineață.
3: Cred că e singura soluție acceptabilă. Ce spui, profesore?
4: De acord cu voi.
2: În acest caz, ideea lui Dangu a fost admisă. Să trecem la fapte. Adică să ne alegem arborii și să ne urcăm în ei. Până nu vine elefant să se bea apă.
1: Pentru a lărgi sectorul tragerii noastre, nu ne vom urca în același arbore toți cinci care avem arme de foc. Vom forma două grupuri. Van Tift, Dangu și cu mine ne vom urca în acest arbore. Iar Marius și Cromwell în celălalt. Da.
2: Și de ce? Adică noi să fim numai doi.
4: Pentru că sunteți cei mai grași. Da.
1: Și apoi fiindcă nu știm cum s-ar putea împărți cinci ființe în două părți egale.
0: Ce este, Dangu? Elefanții! Sosesc elefanți!
1: Repede, repede, urcați-vă în copaci!
0: Nimeni să nu se miște, domnule!
1: Să lăsăm să ajungă la lac!
5: Mi se pare că vin spre copacul nostru, Marius!
6: Să nu-ți fie teamă! Vă știm doar ce ochitor sunt!
1: Încetează, Marius, vorbăria! Elefanții te vor auzi și astfel nu se vor mai duce spre gropile de lângă lac, ci vor veni direct spre noi!
6: Cu atât mai bine!
1: Nu-ți ajunge pătarea de ieri!
0: Vă rog, nimeni să nu se miște, domnule! Nimeni să nu tragă vreun foc de armă! Elefanții se duc spre lac!
1: Care din voi a tras? Cine a făcut imprudența asta?
0: Ne-au descoperit. Ne-au descoperit, domnule, se îndreaptă spre copaci.
4: Și sunt numai puțin de 6 exemplare.
1: Asta numai Marius a putut să facă. De ce n-a avut răbdare? De ce n-a avut răbdare? De ce?
4: Acu e inutil să ne băicărim, Mihai. Va trebui să rezistăm asaltului pe care îl dau asupra copacii.
0: Fără grijă, domnule profesor. Copacii sunt rezistenți. Trebuie să-i facem să renunțe la acest joc primejdios.
1: Foc, prieteni!
4: Asupra copacului nostru s-au abătut numai doi elefanți. În schimb, copacul în care se află Marius și Cromwell e zguduit de ceilalți patru.
1: Hai că-și dau seama că Marius s-a tras asupra lor.
0: Trageți, domnule, trageți! Elefanți au părăsit câmpul de luptă, uitați-i, fug, domnule!
1: Sunt lovit mortal!
4: În schimb, ceilalți nu renunță la luptă. S-au retras numai la câțiva metri de copaci. Să continuăm să tragem asupra lor. Sunt încă în bătaia puștilor noastre.
1: Inutil să mai tragem, nu ne mai putem face niciun rău. Iar munițiile noastre sunt desfârșite.
4: Și cât vom sta în copaci? Doar nu ne vom petrece tot restul vieții cocoțați în aceste cuiburi de barză.
1: Vom aștepta noaptea.
4: De ce?
1: Elefanții se vor retrage în pădure.
4: Crezi?
1: S-ar putea. Vom profita de întuneric, ne vom coborî din arbori și ne vom refugia în tabăra noastră atât de bine întărită.
4: Iartă-mă, dar de data asta ești naiv, dragul meu.
1: Cum?
4: Sunt convins că dimpotrivă elefanții nu vor părăsi o pradă pe care o consideră sigură. În toiul nopții orice apărare devine mult mai grea.
1: Atunci să pregătim încă de pe acum, cât mai este ziua, ceea ce este necesar pentru salvarea noastră. Ei, dar cum să procedăm? Cum să îndepărtăm de aici pe elefanți care par distruși să renunțe la înfrângerea noastră?
0: Eu știu ce vom face.
1: Ce?
0: Voi trece în arborele vecin, de acolo în altul și iar în altul. Avem destule frânghii cu noi. Voi tăia mai întâi ramuri din arborele nostru, iar dumneavoastră de asemenea, domnule, cât vei putea mai multe. Eu voi arunca ramurile aproape de elefant.
1: Explică-ne, Dangu, nu înțelegem unde vrei să ajungi.
0: Veți vedea numai decât. Vă rog să vă apucați imediat de lucru, domnule.
1: Bine, bine, bine, vom face tocmai. Ne bazăm pe experiența și ingeniozitatea ta.
4: Privește la Dangu, Mihai. A sacrificat până și scara de frânghie pe care ne-am urcat în copac. Cred că aici vom rămâne pe tot restul vieții noastre.
1: Dar e și eu am toată încrederea în Dangu. Din toate frânghiile pe care le avem la noi, am dat o frânghie lungă, lungă.
4: Iar la extremitatea ei a făcut acum un laț.
1: Iată cu câtă maestrie a aruncat frânghia în arborele vecin. Vezi? Uite, lațul s-a prins solid de unghiul format dintre ramurile acelea două groase.
0: Dați la mine ramurile, domnule, așa.
1: Așa, succes, Dangu.
0: Dați-mi dumneavoastră.
1: Ura!
4: A aterizat în copacul unde se află Marius și Cromwell.
1: Văd că s-a apucat să taie și ramuri.
4: Iar Dangu repetă jocul trecând în alt copac.
1: Totuși, mulțumim, înțeleg unde vrea să ajungă. Ce vrea să facă?
4: Am văzut că a luat de la Marius o cutie de chibrit.
1: Nu cumva vrea să aprindă un foc?
4: Asta și impresia mea.
1: Dar nu pot crede în eficacitatea acestei stratagene. Un foc aprins la o asemenea înălțime nu va fi luat în serios de pachidermele întărâtate. Alta ar fi fost situația dacă Dangu s-ar fi putut coborî pe pământ spre a aprinde focul, nu?
4: Eu încep să înțeleg planul călăuzei noastre și cred că este singura noastră salvare posibilă.
1: Care, care?
4: Iată-l. A aprins o ramură și a lăsat-o să cadă.
1: Și încă una. Încă una. Dacă focul nu se va stinge de la sine, îl vor împrăștia elefanții, să știi.
4: Am impresia că nu focul se va împrăștia, ci elefanții. Pornesc spre câmpie.
1: Ei, dar câmpia se află între lac și crângul în care ne adăpostim noi. S-a oprit chiar acolo. Asta înseamnă că și planul lui Dangu a ieșit.
4: Într-adevăr, în noua lor poziție ne închid acum și drumul spre tabără.
1: Intensitatea focului sporește mereu. Ne înăbușe fumul. Riscăm să murim asfixiați. Hei, ce-i Dangu? Dangu!
7: Dacă noi rămânem în pom, murim cu tot.
4: Asta o știm și noi.
7: A spus domnul Marius că e mai bine să coborâm din copac.
1: Cine mai rămâne altceva de făcut? Vom coborâ.
7: Domnul Marius a spus că are un plan.
4: Să sperăm că va fi mai reușit decât al tău, dragă Dangu. Dar cum coborâm?
6: Înghie!
4: Ca acrobații la circ? Numai asta nu mai făcusem în viața mea.
1: Vânătoare de elefanți ne-a trebuit. Hai, cobor, profesor.
4: Ce pot face? Adio, prieten.
7: Acum e rândul dumneavoastră.
1: De, și tu?
7: Tu? Eu duc frânghia domnului Marius și domnului Cromwell. Pe urmă coboară și Dangu. Dangu obișnuit. Asta jucărie la Dangu.
1: Îți mulțumesc în numele tuturor, Dangu. Ești un prieten admirabil.

0: În sfârșit, iată-ne iar cu toți împreună.
1: Mă întreb cum de-ai reușit să cobor cu kilogramele tale, Marius.
0: De mic copil mi-au plăcut numerele de circ.
2: Vrei să spui că nu ești numai campion de tir, ești campion la trapez? Da.
1: Poate că ești și campion la idei geniale, scumpul meu Borel.
0: Da.
1: Te-ai lăudat față de Dangu că ai un plan care ne va ajuta să scăpăm din capcana asta. Sper că nu vom sta aici până când vor binevoi elefanții să plece.
3: Dar ce putem face altceva?
0: Să punem în aplicare ideea mea.
3: Care?
0: Eu cred că ne putem duce liniștiți în toată siguranța la corturile noastre.
2: Cum asta?
1: Lui Marius îi arde de glume, ca de obicei, chiar când ne aflăm în situații disperate.
0: Ba nici de cum. Ne vom proteja cu un foc portativ. Elefanții ne vor respecta de teama flăcărilor, ca și acum. Ce credeți?
3: Cred că ideea ta e bună.
1: Dar cum vom face? Cum să transporti un foc pe o distanță de mai bine de un kilometru până când să ajungem la corturi?
4: Dangu are și el o idee.
3: Ascultă, Dangu.
4: Facem un fel de targă. Pe ea punem mereu crengi care ard. Elefanții văd focul, ei se tem de foc. Eu iau la fugă, noi mergem înainte până ajungem în tabără.
3: Ideea excelentă.
0: Da, și eu, și eu.
3: Da. Așa, de acord. Bun, atunci să trecem la fapte.
4: Haideți.
5: Ideea călăuzei noastre ne-a salvat viața. Elefanții, care până atunci nu se mișcaseră de pe malul lacului, văzând că focurile, pricina fricii lor, începeau să înainteze, fugiră în direcția în care dispăruseră mai demult ceilalți doi. Fără îndoială că fenomenul acela al focului ambulant li se părea ceva foarte primejdios și găsiră într-o fugă prudentă mijlocul de a scăpa dintr-o catastrofă. Ceea ce pentru noi a însemnat, bineînțeles, salvare. Noii și simpaticii mei prieteni se săturaseră însă definitiv de vânătoarea de elefanți. Așa se face că în zorii zile următoare, mica noastră expediție s-a fragmentat. Profesorul și inginerii au plecat spre Mgami pentru a-și începe prospecțiunile geologice, în timp ce eu, însoțit de Dangu și restul expediției, ne-am înapoiat triumfători la Kutadi.
6: Ei bine, domnule Mihai, așteptăm nerăbdător verdictul dumitale.
2: Există sau nu există lacul? Ați văzut sau n-ați văzut elefanți?
7: Hai, dragul meu Mihai, nu ne mai fierbe fără apă. Risipește-ne curiozitatea și spune-ne mai degrabă. Cine a câștigat pariul?
3: În primul rând vreau să știu dacă ați pregătit vreun banchet pe cheltuiala celui care a pierdut.
7: Bineînțeles, da. Dar cine a pierdut?
3: Nu spun acum în niciun caz, ci la sfârșitul banchetului. Nu. Nu doresc să expun pe vreunul din comesen la primejdile unui indigen. Nu e nicio plăcere să știi că toate bunătățile din care se înfruptă comesenii trebuie să le plătești din banii tăi. Deci, până la desert, nicio vorbă în plus, ca să nu stricăm petrecerea.
7: În cazul acesta, poftiți, vă rog. Masa ne așteaptă.
8: Cred că a sosit clipa când vom afla cine este câștigătorul.
3: Da, desigur. Întrucât ne aflăm la desert și eu consider că ar fi momentul să vă destăinesc rezultatul cercetărilor.
7: Cine este învingătorul?
3: Veți afla numai decât. Dați-mi voie să deschid capacul acestui cufăr. Da? Priviți, domnilor. Priviți. Cred că n-ați văzut de mult asemenea exemplare de colț de fildeș.
2: Domnilor, în fața acestor probe evidente, mă recunosc învins. Permiteți-mi să fiu primul care să-l felicit pe dr. Huerti și să ridic paharul în sănătatea lui și a tuturor celorlalți comeseni. Hip, hip!

0: Ați ascultat Lacul cu elefanți, dramatizare și adaptare radiofonică de Mircea Popescu după romanul lui Mihai Tican Rumano. Înregistrare din septembrie 1965. Au interpretat Florin Piersic, Aurel Rogalski, Ion Manta, Constantin Brezeanu, Iulian Necșulescu, Nicolae Pomoje, Arcadie Donos, Ion Marinescu, Mircea Constantinescu, Minel Klepper, Traian Moraru. Regia de studio, Victor Dogaru. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, George Buican. Regia artistică, Mihai Pascal.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Hiroshima, de Erwin Fischer. Relatare din orașul care a căzut jertfă bombei atomice. În românește, de Mihai Izbășescu.

Acum 17 ore am plecat din Tokyo cu trenul expres Tsubame, adică Rândunica. Și iată mă la țintă. Ies din holul gării și în fața mea se află Hiroshima. Pun piciorul pe caldarâmul pieții gării, trec pe străzi noi, largi, pe lângă case ce nu-mi spun nimic. Mă opresc în fața unei tăblițe pe care stă scris Parcul Păcii, în dărătul căreia se zărește cupola distrusă a ruinei amintirii. Locuitorii numesc ruina cupolei Domul, folosind neologismul european. A rămas în picioare ca un monument în amintirea celor întâmplate aici, la 6 august 1945. Câțiva pași mai departe, pe malul râului, între căsuțele scunde, zac frânturi de piatră și bucăți de beton, printre care cresc uruieni. Un japonez fără un picior, mergând în cârje, vine de pe o stradă laterală și își cumpără un pachet de țigări de la un chioșc de lemn.

0: În ziua de 6 august 1945, un soare a strălucit la 570 de metri deasupra solului. Pe cerul, care era atunci la fel de jos, senin și azuriu ca azi, pe durata a 40 de secundă. Soarele a radiat o lumină atât de puternică și vie cum n-a mai scăldat pământul de la nașterea lui. Japonezul cu cârje care fumează acum o țigară se află în hipocentrul bombei atomice. Locul aflat la 570 de metri deasupra solului este epicentrul ei. Acești doi termeni sunt astăzi familiari oricărui locuitor al Hiroshimei. Îi aparțin aproape în aceeași măsură ca și data nașterii sale și oferă medicului specialist numai decât puncte de reper pentru diagnosticul său.
1: Eram în casa mea, la 1600 metri departare de hipocentru.
2: Eu stam la fereastra spitalului municipal, la o depărtare de 1400 de metri de hipocentru.
3: Mă aflam pe un pod, cam la 1700 metri de hipocentru.
1: Distanța se cifrează cam la 1300 metri.
4: Niciun răspuns nu menționează o distanță sub 1000 de metri. Cei care ar fi putut da un asemenea răspuns nu mai sunt în viață.

Câmpia deltei se întinde în fața uscatului japonez, ca o mână cu degetele răsfirate. Vârfurile degetelor se scaldă în marea interioară de pe țărmul dinspre Pacific al Japoniei. Rădăcina degetelor ia naștere dintr-un semicerc de coline scunde, în jurul căruia se profilează alte semicercuri pe dealuri mai înalte, asemenea rândurilor de locuri dintr-un amfiteatru. Iar în locul unde se află scena într-un amfiteatru, este așezată Hiroshima, oraș deschis spre mare.

0: Când cel de-al doilea război mondial era pe sfârșit, această scenă, lată de 6 kilometri, era acoperită cu case de lemn scunde, cele mai multe cu unul sau două caturi. Doar în centrul orașului se înălțau clădiri de beton. Hiroshima era pe atunci ca mărime al 7-lea oraș al Japoniei, cu o populație de 310.000 de locuitori. Aici se afla al doilea cartier general al armatei japoneze. Bomba atomică aruncată aici în august 1945 a pricinuit moartea a peste 210.000 de oameni. Dar nu cifra aceasta este ceea ce deosebește Hiroshima de toate orașele celelalte distruse de război. Numele acestui oraș a devenit un simbol pentru că Hiroshima a fost prima victimă a unei arme care poate distruge întreaga viață de pe pământ.
1: Astăzi trăiesc iarăși în Hiroshima 350.000 de oameni. Aceștia au trebuit să o pornească din nou de la capăt. Printr-o decizie a Parlamentului japonez, Hiroshima a fost declarat oraș al păcii. Și nicăieri pe glob, cuvântul pace n-are această rezonanță gravă ca în Hiroshima.
2: În Parcul Păcii, față în față cu ruina cupolei, se află monumentul. O placă de beton modelată ca o arcadă ce oferă apărare. În fiecare dimineață, copiii în drum spre școală depun acolo flori. Locuitorii Hiroshimei luptă pentru pacea lumii și niciodată nu se aude vreo dorință de răzbunare.
0: Aceasta s-a întâmplat în ziua de 6 august a anului 1945.

0: Tinian este un mic atol de corali, alături de insula Saipan din arhipelagul Marianelor, la vreo 2500 de kilometri spre sud-est de Japonia. La ora 0:30, ora locală, a fost trezit din somn acolo capitanul Robert Lewis, comandantul unei suprafortărețe B-29.
1: Îmi aduc aminte că în clipa trezirii visasem că suprafortăreața mea fusese răsucită în aer de o imensă explozie de lumină și că se sfârmase în mii de bucățele. Speram să fie și azi vreme proastă deasupra Japoniei, ca în cele 4 zile când fusesem trezit zadarnic.
0: Dar când capitanul Robert Lewis se afla acolo pe la ora 1:15 în sala hărților din baracă, generalul de brigadă i-a spus că azi vremea e bună. Obiectivul principal era din nou Hiroshima. Dacă acolo condițiile vântului ar fi fost nefavorabile, urmau ca obiective secundare Kokura sau Nagasaki.
2: La ceasurile 2:30 ora din Tinian, adică 1:30 ora japoneză, echipajele celor 3 suprafortărețe se aflau în fața unei barăci de la marginea aeroportului cufundat în noaptea tropicală. Aviatorii s-au urcat în mașinile pregătite. Pe la ora 2:45 și-au luat zborul ultima Enola Gay, avându-l pe capitanul Robert Lewis ca pilot. Cele 3 bombardiere de tipul B-29, denumite în general suprafortărețe, zburau la 10.000 de metri deasupra Oceanului Pacific.
0: La ora 7 dimineața au răsunat sirenele în Hiroshima, începutul prealarmei. Era o dimineață fără nori, termometrul arăta deja 29 de grade. Pe la 7:30, un avion izolat a zburat pe deasupra orașului. În ultimele zile venise mereu la aceeași oră, de aceea nu s-a dat alarma propriu-zisă. Îl considerau un avion meteorologic.
2: Era într-adevăr avionul meteorologic. La 7:30 a telegrafiat că la Hiroshima condițiile vântului și vizibilitatea erau excelente. Apoi s-a îndepărtat. Capitanul Robert Lewis a citit mesajul telegrafic deșifrat. Soarta Hiroshimei era decisă. Capitanului Robert Lewis îi tremurau genunchii.
1: Da, da, așa a fost. Fusesem pregătiți luni în șir pentru această misiune, dar cu toate astea îmi tremurau genunchii. În dispozitivul de lansare al avionului se afla The Little Boy, merea denumirea deghizată a bombei. Pe mantaua ei de oțel ne scrisesem numele cu cretă. Scrisesem și scrisori de rămas bun, căci savanții ne spuseseră că nu erau siguri dacă vor scăpa de efectul bombei.
0: La ora 8 dimineața s-a dat în Hiroshima semnalul de încetare a prealarmei, iar pe cer plutea un avion argintiu din care a căzut pe pământ un obiect ce semăna cu o parașută.
3: Este ora 8:12. Îl întrebăm pe capitanul Robert Lewis ce a văzut în minutele acelea.
1: Ne-am apropiat de oraș dinspre nord-vest, la o altitudine de aproape 13.000 de metri. Am văzut Hiroshima foarte limpede. Am oprit motoarele și am coborât scurt în zbor planat. Apoi au căzut din gura de lansare a bombelor 4 obiecte, unul mare și 3 mai mici. Imediat am accelerat motoarele în plin, am făcut o curbă scurtă de 90 de grade și m-am îndepărtat cu viteză maximă.
2: Bateriile antiaeriene ale orașului n-au tras. Voiau să economisească munițiile pentru marele atac aerian așteptat.
0: Cele 3 obiecte mai mici, la care s-a deschis câte o parașută, erau niște cilindri de tablă. Conțineau aparate de măsurare a presiunii atmosferei, care transmiteau automat în banda de 20 de metri rezultatele înregistrate. Obiectul mai mare era bomba. În cădere lăsa o dâră groasă de fum roșu. După 43 de secunde a atins înălțimea de 570 de metri deasupra solului, la verticala centrului orașului, respectiv a spitalului Shima din sectorul Saikumaki.
3: În această clipă, era ora 8:15, bomba a scăpărat, transformându-se vreme de 40 de secunde într-un glob de lumină și foc de circa 60 de metri diametru, care a atins la o 10.000 de secunde după detonare o temperatură de peste 300.000 grade Celsius. Vom întreba acum 7 persoane ce au văzut și ce au gândit în clipa aceea.
4: Pater la sal își luase micul dejun și se dusese în camera sa.
5: Tocmai mă aflam în camera mea, la etajul întâi, cam la 1300 metri distanță de centru. Ședeam la masa mea de lucru. Deodată camera s-a umplut de o lumină ciudată, intensă, dar blândă. Nu m-am gândit la o bombă atomică. În general, nu m-am gândit la nicio bombă, căci n-am auzit nimic, niciun sunet. Nimic. Apoi, după câteva secunde, totul părea să se prăbușească peste mine și totul era în întuneric.
4: Profesorul Schiffer, originar din Renania, se dusese cu puțin înainte în sala de lectură și citea ziarul japonez de dimineață.
6: Deodată, camera a fost scăldată de o lumină vie, orbitoare. Apoi a urmat deodată o explozie imensă. Aveam impresia că întreaga casă exploda din temerii. M-am simțit aruncat în aer și, concomitent, am simțit o lovitură puternică la cap și la gât. Apoi m-am răsucit prin aer și am fost proiectat într-un perete sau într-o mobilă grea. N-am văzut nimic, absolut nimic. Timp de vreo 5 sau 10 minute am fost orb și surd. Cel puțin așa am crezut atunci. Apoi însă mi-am vorbit mie însumi și mi-am dat seama că totuși puteam auzi puțin. Dar nu se auzea niciun sunet de jur împrejur. M-am dus cu gândul la o bombă care a nimerit în plin. Am crezut că toți ceilalți muriseră.
4: Infirmiera Hiroko Yabashi din spitalul municipal, la 1400 de metri depărtare de hipocentru, tocmai pusese într-un borcan de sticlă termometrele pacienților din salonul ei.
7: Mă dusesem la chiuvetă aflată lângă fereastră. Deodată s-a făcut o lumină albă, intensă. În aceeași clipă am simțit și dogoarea și am dus o mână la față, pe partea dinspre fereastră. Nu știu la ce m-am gândit. Apoi am avut senzația că plutesc și totul s-a întunecat.
4: Polițistul Ishamu Kamie relatează.
8: Ședeam pe o rogojină de paie și tocmai dusesem la gură o ceașcă cu supă de fasole soia. Deodată s-a aprins în camera alăturată o lumină galben-aurie care a târnat din tavan ca un băț. Iar Buddha, statuia lui Buddha din colțul camerei, a întins o mână, de parcă voia să mă ocrotească. Apoi totul s-a făcut un alb intens. N-am mai văzut nimic. Doar un pârâit ușor, ca la o fotografie făcută cu blițul. Apoi n-am mai văzut nimic.
4: Doctorul Hakia, directorul spitalului pentru accidente de circulație, se odihnea pe o placmă de bumbac întinsă pe rogojina de paie din camera sa de locuit. Îl întrebăm și pe el ce s-a întâmplat la 8 și 15 minute.
9: A fost o lumină ca un fulger de magneziu, ca un mare fulger de magneziu, nimic mai mult. N-am auzit nimic. S-a făcut întuneric adânc. Despre clipele următoare nu mai știu nimic. Lucrul următor pe care îl păstrez în amintire este doar o grindă ce sta pieziș.
4: Doamna Kitayama, care era în drum spre locul de muncă, se afla lângă un pod cam la 1700 de metri de hipocentru și a descoperit o parașută pe cer.
10: Deodată am văzut niște obiecte roșu, galbene și pestrițe ce plutau pretutindeni înaintea ochilor. Și aproape în aceeași clipă, un fulger pe care nu-l pot descrie. Parcă ardea însă și ochiul. Sau parcă erau milioane de scântei în ochi. O detonație n-am auzit, am auzit un trosnet, un zgomot care parcă venea din însășoasele mele. Am simțit o durere ascuțită în umăr. Apoi totul s-a întunecat.
0: Aceștia erau oamenii de pe pământ. În clipa exploziei, suprafortăreața Enola Gay era la 6-7 km de locul aruncării bombei. Echipajele își puseseră ochelari negri la ochi.
3: Îl întrebăm pe comandantul avionului, capitanul Robert Lewis, ce a văzut.
11: Primul fulger ne-a ajuns la 43 de secunde după aruncarea bombei. Primele efecte le-am simțit 13 secunde mai târziu în timpul zborului. N-am auzit niciun zgomot, dar am resimțit unda de șoc și am fost împinși puternic de două ori. Ceea ce am văzut apoi a fost mai mult decât puteam noi înțelege. Un întreg oraș pierise literalmente din fața ochilor noștri. Am gândit doar un singur lucru, că aici am făcut ceva ce nu putem pricepe. Vreau să spun faptul că un întreg oraș a dispărut pur și simplu de pe suprafața pământului.
2: Reporterul din avionul de însoțire scrie:
12: după prima străfulgerare ne-am scos ochelarii, dar lumina persista. O lumină albăstrui verzui care ilumina cerul întreg în jurul nostru. Observatorii de la postul din spatele avionului nostru au văzut o uriașă minge de foc care părea să fi crescut din pământ și care scotea în jur niște imense cercuri de fum. Apoi am văzut o coloană de foc uriașă ce se înălța cu o viteză uimitoare. Partea de jos era maro închis, mijlocul de culoare a chihlimbarului și capul alb. Apoi a crescut din acest stâlp o umbrelă de ciupercă care se înălța clocotind și învârtejindu-se ca o sâșnitură de spumă. Această făptură vie a apărut vreme de câteva secunde că luptă cu o furie primordială. Apoi a răbufnit și s-a extins cu o viteză demențială până la o înălțime de 20.000 de metri.
2: Luăm următoarea descriere din relatarea unui om de știință japonez.
3: Bomba arunca flăcări albăstrui roșietice sau cafenii închis spre pământ cu o iuțeală uimitoare. În același timp s-a format un nor de fum care a atins în 48 de secunde o înălțime de 3.000 de metri, iar în 8 minute și jumătate 9.000 de metri. Bomba a dezvoltat trei feluri de energie. 1. Energie calorică și luminoasă. 2. Energie mecanică. 3. Energie radioactivă.
2: Energia calorică a atins în apropierea hipocentrului, adică la sol, 6.000 de grade Celsius pentru un fragment de secundă. Pe o rază de 1 km, suprafața de granit s-a topit și s-a cojit. După umbra proiectată, au putut fi determinate ulterior înălțimea exploziei și circumferința globului de foc. Stâlpii conductelor electrice s-au carbonizat până la o depărtare de 3 km din pricina acestui fulger dogorător. Pe o rază de 1,5 km, dogoarea a trecut prin haine. La o depărtare de 2 km a fost reflectată de hainele albe, iar desenele de culoare închisă ale stofelor le-a imprimat ca arsuri pe pielea persoanelor din această categorie.
13: Ca energie mecanică, explozia a exercitat la hipocentru o presiune bruscă de 5 până la 7 tone pe metru pătrat. În interiorul unui cerc cu diametrul de 2 km, toate casele de lemn au fost turtite într-o clipă. Construcțiile de beton armat rezistente la seisme din centru au fost grav avariate sau complet distruse. Oamenii din ele au murit pe loc. Podurile metalice au fost smulse și ridicate în sus. Pe o rază de 2 km în jur s-au prăbușit clădirile de cărămidă. La 1500 de metri de hipocentru, pietonii de pe un pod și copilul din brațele unei mame au fost mulși de suflu și aruncați în apă. Geamurile ferestrelor au fost parte de suflu până la o depărtare de 19 km, iar unda de șoc a fost înregistrată până la o distanță de 60 de km.
2: Energia radioactivă. Bomba atomică n-a degajat numai raze luminoase și calorice, ci și raze gamma, raze röntgen și neutroni. Energia radioactivă corespunde aproximativ cele pe care radiau 100 de milioane de tone de radiu pe durata unui fulger atomic.
3: Cele 6 persoane din Hiroshima pe care le-am întrebat au văzut deodată în plină activitate cotidiană o lumină vie inexplicabilă. Nimeni n-a auzit explozia. Cel mult a înregistrat un fel de pârâit, ca acela al unui blitz fotografic.
2: Îi întrebăm acum pe cei 6 oameni ce le-a fost dat să trăiască mai departe.
3: Infirmiera Hiroko Yabasa a dus în timpul exploziei mâna la față pentru a se apăra. Apoi s-a făcut întuneric și a avut senzația că plutește.
7: Când am deschis ochii, nu știu după cât timp, sângeram din multe răni. Mă durea peste tot. Halatul de infirmieră fusese smuls de pe mine. Pielea mâinii pe care o dusesem la față se desprindea. Pacienții din secția mea muriseră cu toții.
13: Agentul de poliție Camio spune:
8: când m-am trezit din nou, zăceam sub dărâmăturile casei mele. Opintindu-mă, am putut să-mi fac puțin loc sub scânduri și grinzi ca să respir. Când m-am opintit a treia oară, am văzut lumină. Și cam după vreo 10 minute, m-am eliberat. Pe soția mea o lovise oglindă. Avea un picior rupt. Am luat-o în cârcă și m-am îndreptat, clătinându-mă, spre cel mai apropiat punct de prim ajutor. Dar am murit în timp ce o căream în spate.
13: Doamna Kitayama, care văzuse de pe un pod parașuta, relatează:
7: nu puteam să mișc brațul. Era frânt. Fața și mâinile îmi erau arse și s-au umflat puternic. Nu mai știu cum am ieșit afară din oraș și ce s-a mai întâmplat în ziua și noaptea aceea.
13: Doamna Kitayama lăsase acasă 3 copii. Nu i-a mai revăzut niciodată și nu știe ce s-a întâmplat cu ei. Clădirea din centru fusese zidită de Peter Groper, ale cărei construcții erau cunoscute pentru rezistența lor la cutremure. Cu toate astea, la etajul întâi, totul se năruise peste domnul LaSalle.
5: Am încercat să ies din cameră. Am ajuns până la scară. Scara mai era încă în bună stare. Am luat-o la goană pe trepte în jos și am fugit din casă.
13: Domnul Schiffer zăcea scăldat în sânge în sala de lectură de la parter și credea la început că orbise.
6: După circa 50 minute mi-a revenit văzul. A durat cam mult. Apoi am început să văd ceva ca prin ceață. Încetul cu încetul totul a devenit mai limpede. Și apoi am constatat spre marea mea surprindere că puteam vedea bine de tot.
13: Și ce ați văzut?
6: Mai întâi camera. Toată podeaua era acoperită de dărâmături. Tavanul se prăbușise parțial. Pretutindeni în jur era molos și praf, cioburi de sticlă și așchi de lemn. Ceea ce m-a surprins a fost faptul că în cameră nu mai era nicio mobilă, nimic. Nici măcar giurgiuvelele sau pervazurile de la ferestre.
13: Și când ați ieșit din cameră, ce ați văzut acolo? Ce priveliște vi s-a înfățișat?
6: A fost ceva straniu. Afară, în primul rând, nu mai exista nicio priveliște. Totul se năruise.
13: Și casele orașului?
6: Puteam vedea colinele din partea cealaltă a orașului. Coline pe care înainte nu le zărisem niciodată. Toate casele care existaseră între mine și ele dispăruseră.
13: Directorul spitalului pentru accidente rutiere, doctorul Hakia, văzuse fulgerul luminos. Următoarea imagine a fost aceea unui grinz ce stătea oblic. A ieșit de sub grindă, sub cerul liber, și abia atunci a dat seama că era complet gol. Toate hainele fusese răsmulse de pe trup și îi curgea sânge din multe răni.
3: Dar spitalele erau supraaglomerate. Sau erau înflăcări. Sau medicamentele și pansamentele fuseseră distruse. Oamenii s-au refugiat spre cele 7 râuri pentru a fi la adăpost de foc. Dar nivelul apei a crescut odată cu fluxul, astfel încât s-au necat mulți. Cei care nu s-au mai putut cățăra în dărât pe malurile abrupte.
14: Mulți s-au îngrămădit spre poduri, dar cele mai multe poduri erau distruse, iar peste unele din ele nu se putea trece, fiindcă ardea și partea cealaltă a orașului. Astfel au fost încercuiți de flăcări și au pierit în ele.
3: Doctorul Sasada, un medic de copii de la spitalul pentru accidente de circulație, spune:
15: în timp ce alergam pe străzi, am auzit țipând un copil sub o casă dărâmată. Frige, frige tare! Am încercat să smulg dărâmăturile, să ajung la el, dar n-am putut înainta. Până la urmă, a trebuit să fug eu însumi din cauza flăcărilor. Și azi mai aud uneori noaptea țipetele copilului și nu pot dormi.
3: Înaintea exploziei, cerul era limpede și senin. La 20 de minute după ea, a început să plouă. Picuri mari, grele. Ploaia era neagră și conținea, ceea ce atunci n-a știut nimeni, elemente radioactive. Soarele nu mai răzbătea prin norul de fum ce plutea deasupra orașului. În tot cursul zilei acelei a fost întuneric ca la vremea Amurgului. Înainte de explozie, la Hiroshima aproape că nu sufla vântul. Deplasarea aerului la sol atingea unul până la 2 metri pe secundă. O jumătate de oră mai târziu s-a format un ciclon care a dezrădăcinat pomii și, după câte s-a povestit, a luat și oameni pe sus. În tot restul zilei a suflat un vânt puternic ca un uragan.
14: În câteva secunde, unda de presiune a distrus complet cel puțin 6.820 de case. În total au fost distruse complet la Hiroshima din cauza undei de șoc și a incendiilor 65.111 clădiri.
3: Până la 1.000 de metri de hipocentru, toate casele au fost distruse. Pe o rază de mers până la 2 km au fost nimicite integral 99,5% din case, iar pe o rază de la 2 până la 4 km, 84,5% din totalul clădirilor. Dintre cele 225 de poduri din cuprinsul orașului, inclusiv suburbanele, 78 au fost avariate sau făcute inutilizabile, printre acestea 22 de poduri de beton armat. Numărul morților și dispăruților a fost cifrat inițial la 63.000. După estimațiile oficiale de astăzi, au pierit din cauza exploziei sau a consecințelor ei între 200.000 și 240.000 de oameni. Focul a atins apogeul la 10 ore după explozie, adică pe la ora 18. Circulația trenurilor a fost întreruptă vreme de 2 zile și jumătate.
13: Medicii erau dezorientați. Se mirau că se îmbolnăveau până și oamenii care au venit din afara orașului în cele 5 zile următoare pentru a da ajutor.
14: Nimeni din Hiroshima nu era în stare să explice catastrofa. Umbla zvonul că avionul pulverizase benzină pe deasupra orașului și că un al doilea avion aprinsese benzina.
13: Abia 10 zile mai târziu au aflat supraviețuitorii adevărul, fără însă a-l înțelege.
14: Și apoi a început să circule povestea cu umbrele. Domnule LaSalle, ce-a fost în definitiv cu povestea asta?
5: Da, povestea cu umbrele. S-a constatat că lumea văzuse umbre de oameni ce fuseseră proiectate de către soarele bombe atomice pe pereți, pe ziduri și pe asfalt. La multe luni după explozie încă se mai puteau vedea umbre de oameni pe trotuarul unui pod. Pe peretele unei case se vedeau imprimate prin ardere umbrele unei scări și a unui soldat care tocmai cobora de la postul său de observație de pe acoperișul casei. Își dusese mâna la față ca să-și steargă sudoarea când a scăpărat bomba atomică. Umbrele erau singurul lucru ce mai rămăsese de pe urma lui și a oamenilor de pe pod.
3: Cu privire la efectele radioactive s-au scris multe lucruri contradictorii. Profesorul Tsusuki, pe care Consiliul Național al Cercetării Științifice din Japonia l-a desemnat președinte al Comisiei de Investigații cu privire la efectele nocive ale bombei, ne-a declarat în legătură cu aceasta:
16: cazurile grave prezintă simptome de sângerare însoțite de o temperatură între 38 și 40 grade. În afară de asta, mai contribuiau, în cele mai multe cazuri, rănile mecanice și arsurile. Cazurile acestea au murit aproape 100% în decurs de una până la două săptămâni. Cazurile de gravitate medie le-am găsit cu puține excepții, abia dincolo de zona cu raza de un kilometru din jurul hipocentrului. Aceștia acuzau în primele zile vomismente și lipsă de poftă de mâncare. Apoi, după un interval de 2-3 săptămâni, fără niciun fel de suferințe, intervenea febra. Le cădea păr din cap. Sufereau de diaree, de sângeră ale pielii sau ale altor organe. La 8 până la 14 zile după apariția acestor simptome, jumătate din pacienții de această categorie decedau. Ceilalți își reveneau.
3: L-am întrebat prin ce se deosebeau rănile din Hiroshima de cele obișnuite. Profesorul Tsusuki ne-a spus:
16: arsurile nu se vindecau, ci se adânceau la câteva luni după rănire și cuprindeau straturile inferioare. Apoi regresau și lăsau în urmă excrescențe, mai ales pe pleoape, buze și degete. Pacienții care erau mai departe de 2000 de metri de hipocentru au prezentat simptome deosebite. Rănile se cicatrizau normal, dar după câteva luni se inflamau, se denivelau și se roșeau. Pacienții aveau dureri puternice. Cam după un an, cicatricile involuau treptat.
3: M-am întrebat pe profesorul Tsusuki despre

0: nu la ghei.
1: Și se pot construi altele și mai mari și mai puternice. Eu însumi i-am tratat pe pescari japonezi care au fost grav răniți de o ploaie de cenușă radioactivă, în timp ce pescuiau la 120 km de Bikini. Dacă experiențele atomice vor fi continuate, există nu numai posibilitatea, ci chiar probabilitatea ca atmosfera planetei noastre să fie infestată și ca întreaga viață de pe Pământ să fie periclitată.
2: Astăzi, Hiroshima e un oraș ca multe altele. Pustiul de 8 milioane de metri pătrați a fost acoperit din nou cu construcții.
3: Pe strada ce duce de la podul Ai Oibashi spre gară se înalță clădirile mari ale magazinelor universale, ale băncilor și societăților de asigurare.
4: Doctorul Hakia este din nou directorul spitalului pentru accidente de circulație. Fața lui este plină de cicatricile rănilor.
5: Infirmiera Hiroko Yabasa își poate folosi din nou mâna rănită, a cărei piele se jupuise și ale cărei degete crescuseră împreunate. De la frunte până la gât se întind o cicatrice imensă. Lucrează în același spital ca înainte și s-a măritat în luna martie.
2: Fostul agent de poliție, Kamio, lucrează la o instituție din Hiroshima, dar a trebuit să fie operat la stomac în 1954 și este apt doar parțial pentru muncă.
4: Hiroshima e altfel decât celelalte orașe ale Japoniei. Se deosebește de toate celelalte orașe din lume distruse de război.
3: Nu prin numărul morților, ci pentru că acești morți au fost primele victime ale unei arme ce poate aduce sfârșitul oricărei vieți pe pământ. De aceea cuvântul pace are o rezonanță atât de gravă. Lupta și mitingurile pentru pace sunt atât de zguduitoare pretutindeni în lume ca și la Hiroshima.

0: fața arcului de beton al monumentului victimelor bombei atomice, oamenii se înclină în tăcere.
1: Pretutindeni în lume, mitingurile pentru pace sunt la fel de grave ca aici, când miile de oameni se adună să comemoreze catastrofa Hiroshimei, orașul în care morții n-au fost încă numărați. Oamenii știu că pacea înseamnă pentru ei liniștea zilei de mâine. Visul, cerul înstelat, zâmbetul copiilor, bucuria dimineților senine, viața. Pace, viață. Pace, viață. Pretutindeni în lume, oamenii scandează cuvintele îngemânate, cuvintele speranței. Pace, viață. Pace, viață. Pace.

Ați ascultat Hiroshima, relatare din orașul care a căzut jertfă bombei atomice, de Elvin Wickert. Traducere și adaptare radiofonică de Mihai Izbășescu. Distribuția a fost următoarea: primul comentator, Florian Pitiș; al doilea comentator, Sorin Postelnicu; al treilea comentator, Emil Hosu; al patrulea comentator, Sorin Gheorghiu; Isamu Camio, Victor Rebenciuc; Hiroko Yabashe, Dana Dogaru; doamna Kitayama, Gina Patrichi; Peter Lasal, Ion Pavlescu; capitanul Luis, Ștefan Iordache; Herr Schiffer, George Constantin; doctorul Haciva, Matei Gheorghiu; reporterul, Nicolae Pomoșe; doctorul Sasada, Constantin Dinulescu; profesorul Tsuzuki, Constantin Codrescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alo? Suntem... Alo? Suntem mai mulți pe fir. Închideți, vă rog. Alo? Ah, sunteți o abonată. Alo, doamnă. Doamnă, de ce nu închideți dumneavoastră? Alo? Alo, centrala? Alo, centrala? Alo? Lăsați-ne să vorbim.
1: Alo, doctorul Schmidt?
0: Dar nu e doctorul Schmidt.
1: 07,
0: este 08, nu 07.
1: Nu, vă rog, fiți atentă.
0: Alo?
1: Nu se poate cu doctorul Schmidt, vă rog.
0: Surt, nu înțeleg nimic. Alo?
1: Alo, lăsați-mă să vorbesc.
0: Dar bine, ce vreți să fac?
1: Să mă lăsați în pace.
0: Să știți că sunteți nepoliticoase.
1: E greșeala dumneavoastră.
0: Cum greșeala mea?
1: Alo, închideți, vă rog, ați intrat pe fir.
0: Alo? Alo? Alo, centrala? Uitați, eu sunt chemată și nu pot să vorbesc. Sunt mai mulți pe fir. Spuneți-i acestei doamne că... O rog să mă lase să vorbesc. Alo? Tu ești... Tu ești, da? Da, dar ești foarte departe. Foarte departe. Alo? Alo? Extraordinar, îngrozitor. Sunt mai mulți pe fir. Mai cheamă o dată. Alo?
1: Alo? Alo?
0: Mai cer o dată numărul meu. Te rog, recheamă-mă.
1: Alo? Alo, domnule doctor?
0: Alo? Da bine, doamnă, lăsați-mă să vorbesc.
1: Alo, doctorul Schmidt?
0: Am mai spus, eu nu sunt doctorul Schmidt. Alo?
1: Alo?
0: Ah, în sfârșit. În sfârșit, tu ești? Da, da. Foarte bine. Alo? Da, da. Era un adevărat chin să-ți aud vocea aia amestecată cu toate zgomotele și cu... Da. E? Norocul meu. M-am întors acum 10 minute. N-ai mai sunat? Nu am mâncat acasă. Nu, am fost la Marta. Cred că e 11 fără un sfert. Dar tu ești acasă? Atunci uită-te la pendula din sufragerie. Da, da, dragul meu. Aseară? E, aseară m-am culcat de vreme și cum nu puteam adormi, am luat un somnifer. Nu, nu, numai unul. La ora 9. N-am adormit puțin capul, dar mi-a trecut. E, a venit Marta, a mâncat cu mine la prânz, m-am avut câteva drumuri de făcut și apoi am venit acasă. Am pus toate scrisorile în geanta galbenă. Am... Ce? Mă simt bine. Nu. Îți jur. Am curaj. Am mult curaj. A, după aceea, după ce m-am îmbrăcat, Marta a venit să mă ia și asta e tot. Vin tocmai de la iadă. S-a purtat foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Ei, știu, pare așa, dar nu este. Ai avut dreptate ca de obicei. Ei, rochia roz cu blană, pălăria neagră. Da, o mai am încă pe cap. Nu, nu, nu fumez. Nu, n-am fumat decât 3 țigări. Nu, nu mint. E adevărat. Ei, ba da. Ești drăguț. Dar tu? Tu de-abia te-ai întors? A, tu ai stat acasă. Ce proces? A, da, dar nu trebuie să te obosești. Alo? Alo? Alo, vă rog. Nu întrerupeți. Alo? Alo? Dragă, dragul meu, dacă se întrerupe convorbirea, recheamă-mă imediat. Firește, alo? Nu! Sunt aici, în geantă. Scrisorile tale și ale mele. Poți trimite după ele când vrei. Nu e ușor. Înțeleg. Ei, dragul, te scuzai, firesc că eu sunt o proastă. Na, ești drăguț. Nu ești drăguț. Nu, nu, nici eu n-am putut crede că am să fiu așa de tare. Ei, nu trebuie să mă admir. Mă mișc ca o somnambulă. Mă îmbrac, ies, mă întorc fără să-mi dau seama. Mâine poate o să fiu mai puțin curajoasă. Tu? A, nu, dragul meu. Nu, nu, eu nu nu-ți reproșez absolut nimic. Și eu și... Las, las, foarte. E foarte firesc. Din potrivă. Nu din potrivă, am zis. Da, da. Am fost întotdeauna sinceri între noi și mi s-ar fi părut îngrozitor ca tu să nu-mi spui decât în ultima clipă. Să știi că lovitura ar fi fost prea brutală. Pe când așa am avut timp, mă obișnuiesc să mă înțeleg, să... Ce prefăcătorie? Alo? Alo? Ce? A, adică eu joc teatru. Păi, dar tu mă cunoști, sunt incapabilă să mă prefac. Păi nu, nu, nu, deloc, deloc, sunt foarte, foarte calmă. Ți-ai dat seama dacă... Nu, am spus că ți-ai dat seama. Nu cred că am glasul unei femei care ascunde ceva. Nu, nu. Nu, eu m-am hotărât să fiu tare, să știi. Și voi fi. A, nu, stai, stai, că nu era același lucru. Poate, degeaba bănuiești, degeaba te aștepți la cei mai rău, că... Nu, ei, nu exagera. Nu, nu, nu, nu. Am avut destul timp să mă obișnuiesc. Tu ai avut grijă să mă alinți, să mă liniștești. Să știi că prea stăteau multe în calea dragostei noastre. Da, da, trebuia să ne împotrivim. Să refuzăm 5 ani de fericire sau să acceptăm toate riscurile. Să știi că nu m-am închipuit niciodată că lucrurile se vor aranja. Eu o plătesc scump, o fericire care n-are preț. Hm? Alo? Alo? Care n-are preț, ziceam. Și nu-mi pare rău. Nu, nu, nu regret absolut nimic. Nimic, nimic, nimic. A, te înșeli. Te înșeli. Cum? Nu, nu, asta nu, te înșeli. Mi-am... Alo? Mi-a meritat soarta, pentru că nu mi-a păsat de nimic. Nu m-a interesat decât fericirea mea, necugetată. Iubitule, iubitule, ascultă. Iubitule, lasă-mă. Iubitule, lasă-mă să-ți vorbesc eu. Nu, nu, nu te acuz. Știu, numai eu sunt de vină. Da. Nu, nu, adu-ți aminte de duminica petrecută la Versailles. Oh. Atunci când... Nu, eu sunt cea care am vrut să vin. Eu nu te-am lăsat să vorbești și ți-am spus că primesc orice. Nu, nu. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, nu, nu, aici să știi că ești nedrept. Nu, eu ți-am telefonat cea din tâi și... Nu! Nu, era marți! Nu, dragă, într-o marți, absolut, sunt sigură, era marți 27. Telegrama ta am primit-o luni seară în 26. Stai seama că știu pe din afară toate datele astea. De mama ta? A, nu, nu, să nu. Într-adevăr, nu merită. Nu știu încă. Da. Poate nu. E, nu, în mod sigur, nu imediat. Dar tu? Mâine? Nu, bă, nu i-am atât de repede. Bine, atunci, e foarte simplu, tu, mâine dimineață. Da, păi mâine dimineață geanta va fi la portar. Da. Maria n-are decât să treacă să o ia și... A, eu? Nu, nu, s-ar putea, știu, s-ar putea să rămân, dar s-ar putea să și plec pentru câteva zile la țară, la Marta. Da. A, da, e aici, să știi, suferă. Ieri făcea naveta între vestibul și cameră, ciulea urechile. Asculta, te căuta peste tot. Se uita la mine de parcă îmi reproșa că stau culcată și că nu te caut împreună cu el. Nu, cred că ar fi mai bine să-l iei la tine, da. Băi, cât e de nefericit acest câine. Oh, eu? Nu. Nu, dar n-am să știu să mă ocup de el. Nu știu, să-l scol la plimbare și... Nu, nu, mult mai bine ar fi să stea cu tine. Las că mă uită repede. Da. Da, da. Da, dragul meu. Desigur, spuneți. Ce mănuși? Mănușile îmblănite? Alea pe care le purtai în mașină? Nu știu, nu le-am văzut, dar... Da, se poate, mă duc să văd. Stai, așteaptă, tu... Alo, dar ai grijă să nu se întrerupă convorbirea. Alo? Nu sunt. Nu, le-am căutat în screen, pe fotoliu, în vestibul, dar nu, sunt în... Nu le-am găsit. Ascultă... Eu mai caut, dar sunt sigură că... Mă rog, dacă din întâmplare le găsesc mâine dimineață, am să le pun în geantă împreună cu scrisorile. Iubitule! Scrisorile care... Da! O să le arzi, da? Ei, îți cer o prostie, poate, dar... Uite, nu. Vreau să spun că dacă le arzi, mi-ar face plăcere să păstrez cenușa. Da. În cutiuța aia de sider pe care ți-am dat-o pentru țigări. Și să... Alo? Nu știu, sunt absurdă. Iartă. Ce să fac? Da, eram foarte stăpână, da, pe mine acum. Gata. Mi-a trecut acum. Dar îmi suflu nasul și gata. Da, ești înhalat. Te culci? Da, să știi că nu trebuie să lucrezi prea târziu dacă mâine dimineață te scol de vreme. Alo? Alo? Vorbește mai tare! Dar nu, eu vorbesc foarte tare! Acum mă auzi? E curios pentru că eu te aud ca și cum ai fi cu mine în cameră. Alo? Extraordinar! Acum nu te mai aud! Foarte slab, foarte slab. Tu mă auzi? Fiecare la rândul lui. Nu, dar nu închide. Alo?
1: Vorbiți?
0: Vorbesc, domnișoară, vorbesc, da. Oh, gata. Acum te aud? Te aud foarte bine. Foarte bine te aud, da. Eh, da, era neplăcut tu. Parcă ai pierit dintr-o dată. Auzi și nu te aude nimeni. Nu, no, acum bine, foarte bine. Tu știi că e de neînchipuit că ne lasă să vorbim atât de mult. De obicei îți întrerupe convorbirea după 3 minute și urmă îți dă un număr greșit. Da, aud chiar mai bine decât adineauri, numai că aparatul tău are un zgomot ciudat, parcă ceva un... parcă nici n-ar fi telefonul tău. Da, te văd. Ce fular? Fularul roșu. Oh, da, puțin lăsat pe stânga. Și ai mânecile îndoite. Mâna stângă? Receptorul. În dreapta? Stilou. Desenezi profiluri, inimi, stele. Râzi. Parcă aș avea ochi în locul urechilor. A, nu, dragul meu, nu, te rog, nu te uita la mine. Teamă? Nu, n-are să-mi fie teamă. Altceva, m-am dezobișnuit să dorm singură, știi? Da. A, da, sigur, îți promit că... Ești drăguț. Nu știu, mă feresc să mă uit în oglindă. Nici nu îndrăznesc să mai aprind lumină. Ieri m-am trezit față în față cu o femeie bătrână. Nu, o femeie bătrână. Slabă, cu părul alb și cu o mulțime de zbârcituri mici. Da, nu ești tare bun. Da, iubitule, un obraz încântător este mai nepotrivit decât orice. E bun doar de fotografiat. Să știi că îmi făcea mai multă plăcere când îmi spuneai că am o mutrișoară parșivă. Da. Da, scumpetul. Glumeam. Hai că ești un prost. Din fericire ești cum se cade și mă iubești. Că dacă nu m-ai iubi și ai fi viclean, telefonul ăsta ar deveni o armă. O armă care nu lasă urme și nu face zgomot. E o răutăcioasă? Alo? Alo? Extraordinar. Alo? Alo, iubitule? Ce se întâmplă? Alo? Alo? Alo? Alo, centrala. Centrala s-a întrerupt. Alo? Alo, centrala. Alo? Da, alo? Alo, iubitule? Nu, domnișoară, nu, ni s-a întrerupt convorbirea și... Nu știu ce... Adică, da, stați puțin. Stați să găsi... Da, este Otei 047. Alo? E ocupat? Probabil că mă cheamă. Bine, aștept. Alo? Alo? 047? Nu 6, trebuie 7. Alo? Alo, domnișoară. Domnișoară, mi-ați dat greșit 046, știți? Nu. Domnișoară, mi-ați dat greșit 046, eu am cerut 047 Otei. Alo? Da, Otei 047. Alo? Alo? Dumneata, ești Marie? Eu sunt ta. Vorbeam cu Andrei și ne-a întrerupt. Nu e acasă? Da. A, nu vine astă seară. A, chiar da, ce proastă sunt că e. Probabil că el îmi telefona dintr-un restaurant și ne-a întrerupt, iar eu îl caut acasă. Că... Iartă-mă, Maria. Da, mulțumesc. Bună seara, Maria. Alo? Ah, iubitule, tu ești. Da, ne-a întrerupt. Nu, așteptam. A sunat telefonul, am ridicat receptorul, nu răspundea nimeni. Da, fără îndoială. Ce somn. E drăguț din partea ta că ai telefonat. Foarte drăguț. Nu. Sunt aici. Ce? Iartă-mă. Sunt o proastă și... Nu, nimic, îți jur, n-am nimic. Absolut nimic, n-am, te înșel. Nu, sunt aceeași, numai că... Înțelegi, vorbești, dar... Te gândești că va trebui să taci? Da. Să închizi telefonul, să recazi în gol? E întuneric. Atunci... Ascultă, dragostea mea. Nu, eu nu te-am mințit niciodată. Știu, te cred, sunt convinsă. Dar nu, stai, nu-i vorba de asta. Te-am mințit. Stai. Acum, acum, da, de când am început să vorbim la telefon. Te mint. Știu că nu mai am la ce să mă aștept, dar niciuna nu-mi poartă noroc. Și apoi nu-mi place să te mint. Nu pot. Nici nu vreau să te mint. Chiar dacă aș ști că e în folosul tău. Oh, nimic grav, drag meu, nu te speria. Te-am mințit cu privire la rochie. Da. Și când ți-am spus că am mâncat la Marta. Adică n-am fost la ea și nu port rochia roz. Mi-am pus un mantou peste cămașa de noapte pentru că tot așteptând telefonul tău cu ochii țintă la aparat, tot așteptând și tot așezându-mă, ridicându-mă, străbătând un lung și lat camera, mă simțeam că nebunesc, știi?
2: Da.
0: Și atunci mi-am pus mantou și mă pregăteam să ies ca să iau un taxi și să vin până la ușa ta. Să aștept. Da. Da, să aștept. Să aștept, să aștept. Nu știu ce, da? Ai dreptate. Ba, da, te ascult. O să fiu cu minte. Te ascult. Am să fiu cu minte, îți jur. N-am mâncat nimic. Nu e foame. Am fost foarte bolnavă. Aseară am vrut să iau un somnifer ca să dorm și m-am gândit că dacă aș lua mai multe, aș dormi mai bine și dacă le-aș lua pe toate, aș dormi fără să visez, fără să mă mai scol. Am înghițit mai multe într-un pahar cu apă caldă. Da. Și am visat. Am visat realitatea. M-am trezit brusc, fericită, pentru că era doar un vis. Dar când mi-am dat seama că era adevărat, că eram singură, că nu-mi sprijineam capul pe pieptul tău, atunci am simțit că nu mai pot. Că nu mai puteam să trăiesc. Ușoară, da. Ușoară și rece, știi? Nu mai simțeam bătăile inimii. Iar moartea mi se părea prea lentă. Așa, după... Bine... După ce am zăcut o oră în starea asta îngrozitoare, i-am telefonat Martei. N-aveam curajul să mor singură. Iubitule. Oh, iubitule. A, era pe la 4 dimineața. Ea a venit cu un doctor care locuiește în aceeași casă cu ea. Da. Ea aveam peste 40 de grade temperatură. Doctorul mi-a prescris o rețetă și Marta a stat cu mine până astă seară. Am stăruit să plece pentru că tu mi-ai spus că ai să-mi telefonez pentru ultima oară și mi-era teamă că nu o să putem vorbi în voie. Acum foarte, foarte bine. N-am febră. Nu, zău, e adevărat. Puțină febră, da. 38,3. Din cauza nervilor. Nu fi îngrijorat. Ui, ce proastă sunt. Eu mi-am jurat să nu-ți pricinuiesc nicio neplăcere, să te las să pleci liniștit, să-ți spun la revedere ca și cum ne-am regăsit mâine. Nu, sunt o proastă. Ba da, sunt proastă. Proastă sunt. Ui. Ce greu e să închid telefonul. Să mă cufund în întuneric. Alo? Alo? Da? Eu am... Nu, am crezut că ne-a întrerupt convorbirea. Oh, ești bun, dragul meu. Bietul meu iubit. Uf, că i-am făcut atâta rău. Vorbește, spune orice. Eu... Sufeream atât încât îmi venea să mă rostogolesc pe jos. Și uite că-i de ajuns să-mi vorbești ca să-mi fie bine și ca să închid ploapele. Tu știi câteodată când puneam urechea pe pieptul tău și vorbeai, îți auzeam vocea exact ca acum la telefon. Lași? Nu, dragă, nu. Eu sunt lașă pentru că eu mi-am jurat. Eu care... Tu care m-ai făcut fericită. Dragul meu, eu îți spun că nu e adevărat, pentru că eu știam. Să știi că știam. Eu mă așteptam la ceea ce s-a întâmplat. În timp ce alte femei își închipuie că o să trăiască toată viața alături de bărbatul iubit și deodată se trezesc părăsite, eu știam. Știam că așa se va întâmpla. Nu mă contrazice. Nu, știam că e bogată, că îți poate oferi ceea ce eu nu pot. Uite, uite, nu ți-am spus până acum, dar într-o zi, la Croitoreasă, am văzut fotografia ei într-o revistă. Era împreună cu alții la o masă. Da, exact, la Clubul Milionarilor. Da, stai, sigur. Revista era larg deschisă chiar la pagina respectivă. Nena, eu menesc, sau mai degrabă, e specific nouă femeilor. E pentru că n-am vrut să stric ultimele noastre săptămâni. Nu. E normal. Nu, te rog, nu mă face mai bună decât sunt. Iubitul, eu aud muzică. Am spus că aud muzică. E bine, ar trebui să bați în perete, să le atragi atenția acestor vecini care își permit să pună tare patefonul la asemenea oră. S-au învățat prost pentru că tu nu stăteai acasă și... Nu e nevoie. Nu, în afară de asta, doctorul adus de Marta va reveni mâine. Nu, dragul meu, este un medic bun, n-am niciun motiv să-l jignesc chemând pe altcineva. Nu fi îngrijorat. Ba da, bine. Sigur că da-ți dau. Am să-ți dau de veste prin ea. Înțeleg. Da, înțeleg. Nu, de data asta mă țin tare. Foarte tare. Ce? Oh, Doamne, de 1000 de ori mai bine. Dacă nu mă chemai, muream. Stai. Nu, așteaptă. Stai. Așteaptă. Vreau să... Așteaptă că... Să găsim o soluție. Iartă-mă. Știu că această scenă este greu de suportat și că ai prea multă răbdare, dar înțelege-mă că... Sufăr. Firul ăsta, știi, este ultima legătură între noi. Alaltăieri seara am adormit. M-am culcat cu telefonul lângă mine. Nu, în pat. Da, știu, sunt foarte caragioasă, dar am luat telefonul lângă mine pentru că, oricum, aparatul ăsta e singura mea legătură cu lumea. Cu el pot vorbi cu tine. Și tu mi-ai promis că ai să mă suni. Dar închipuiți că am avut o mulțime de visuri. O mulțime, da. Telefonul pe care l-așteptam de la tine se transforma într-o lovitură care mă dobora. Apoi mă aflam în adâncul unei mări care semăna cu apartamentul tău. Și eram amândoi legați printr-un tub de scafandru și... eu te imploram să nu tai tubul, în fine. În sfârșit, visuri. Sunt stupide, să știi, când le povestești, da. Însă în somn, întâmplările astea erau vii. Erau îngrozitoare și... Pentru că îmi vorbești. Sunt 5 ani de când trăiesc numai prin tine. Respir prin tine. Sunt 5 ani de când îmi petrec timpul așteptându-te, temându-mă că ai murit dacă întârzi. Murind eu la gândul că nu mai ești. Reînviind când te întorci și murind din nou de teamă că ai să pleci. Acum Acum pot să respir, pentru că-mi vorbești. Da, da, dragostea mea, am dormit. Am dormit pentru că era prima noapte. Și doctorul a spus, este ca o intoxicație. Prima noapte dormi, suferința nouă te distrage și o suporți. A doua noapte ieri și a treia noapte asta care... asta care va urma, astea nu le mai suporți. Ei, și apoi mâine, voi mâine zile sunt, să știi, zile nesfârșite. Ce o să mă fac? N-am temperatură, nici un pic să-l lucidă. Pentru că tot nu există nicio soluție, ar fi mai bine să am curaj și să îți îndrug minciuni. Și... dar chiar dacă aș adormi, nu în somn visez și apoi te trezești, apoi te scoli, te îmbraci și pleci, unde? Unde pleci? Oh, iubitule, de ce? Tu ai fost singura mea preocupare. Nu-i așa? Eram întotdeauna ocupată, e adevărat. Dar ocupată cu tine. Pentru tine. Marta are viața ei. Este ca și cum ai cere unei plante să trăiască fără apă. Nu, dragă, îți spun, n-am nevoie de nimeni. De nicio distracție, nu, nu. Vreau să-ți mărturisesc un lucru care nu e prea poetic, dar care să știi că e adevărat. Din seara aceea de duminică nu m-am mai distrat decât o singură dată, la dentist, când mi-a atins un nerv. Singură? Singură, nu. Sunt două zile de când nu mai iese din vestibul. L-am chemat, am vrut să-l mângâi, dar nu, nu, nu te lasă să-l atingi. Dacă insistam, m-ar fi mușcat. Da, pe mine, pe mine, da. Și arată colții și mârie. Zău, este un alt câine, crede-mă. Mă sperie. La Marta? Dar spun că nu se poate apropia nimeni de el. Marta de-abia a putut pleca de la mine, nu vrea să o lase să deschidă ușa. Da, ar fi mai bine. Îți jur că mă înspăimântă. Nu mai mănâncă, nu se mai mișcă și când mă privește, mă trec fiori. De unde vrei să știu? Să-și închipie, poate că ți-am făcut un rău sau... Nu, bietul animal. Ei, na, dar n-am de ce să mă supăr pe el, eu îl înțeleg, să știi. Îl înțeleg bine, te iubește. Păi, nu te mai avut de venit și crede că e din vina mea. Nu, dacă nu vrei să-l iei, o să-l dau cuiva să aibă grijă de el. Eu n-aș vrea să se îmbolnăvească și să devină rău. Nu, pida, la tine nu se va atinge de nimeni. El se va atașa de cei pe care îi iubești tu. Vreau să spun, se va atașa de cei cu care locuiești. Acum. Da, dragul meu, bineînțeles, e totuși un câine și cu toată deșteptăciunea lui nu poate să ghicească. Tu cine știe ce i s-o fi năzărit? Poate că nu mă mai recunoaște, poate că l-am speriat sau... Dragă, cine știe? Mă, din potrivă, uite, mătușa mea, în seara în care i-am adus vestea că fiul ei a fost omorât, știi, ea este palidă și mică. E bine, dintr-o dată s-a făcut roșie și uriașă. E, nu știu, dragul. Dar de unde vrei să știi? Uite, că ți ești din fire, doar... Am făcut niște lucruri înspăimântătoare. Mi-am rupt toate fotografiile cu plic, cu tot, dintr-o dată, fără să-mi dau seama. Să știi că nici pentru un bărbat n-ar fi ușor. Da, și cele pentru pașaport. Ce? Nu, eu nu mai am nevoie de niciun pașaport. Nu. Nu, nu, niciodată. Niciodată, nu. Nu, nu, nu, nu, nu, eu am avut norocul să te întâlnesc în cursul unei călătorii și acum dacă aș călători, aș putea avea nenorocul de a te reîntâlni. Nu, dar nu stărui.
2: Alo?
1: Alo, tu ești Liza? Alo?
2: Alo?
1: Alo, Liza?
2: Alo?
1: Alo, da? Alo, Liza?
2: Lăsați-ne în pace. Alo?
1: Alo?
2: Alo?
1: Alo, Liza?
2: Dar nu se poate, doamnă.
1: Alo? A, faceți pe interesanții? Asta
2: nu încercăm să fim interesanți. Noastră, n-aveți decât să vă retrageți de pe fir.
1: Cum să mă retrag? Sunteți caragioși.
2: Martina, dacă vi se pare că suntem caragioși, de ce vă pierdeți timpul și nu închideți telefonul?
1: Alo,
2: ca
1: Liza?
2: Să... Oh, dragul meu. Alo? Iubitule? Dragul meu, nu te supăra. În sfârșit.
0: Nu, nu, eu sunt. Nu, individa a închis. A închis imediat după ce a debitat porcăria aia.
2: Alo? Te-ai supărat?
0: Ba da, te-ai supărat de ce ai auzit la telefon. Îți cunosc vocea.
2: Oh, te-a supărat. Dar,
0: ei, iubitule, lasă, că femeia asta trebuie să fie o proastă. Și în afară de asta, ea nu te cunoaște. Ea și închipui că tu ești la fel ca ceilalți.
2: Ba nu, iubitule. Ei, nu, nu e deloc același lucru.
0: Ce remușcări? Lasă, nu te mai gândi la prostia asta. S-a terminat. Uite ce naiv ești.
2: Cine?
0: N-are nicio importanță, no. Ieri am întâlnit persoana al cărui nume începe cu S. Cu litera S, da. MS, da. Ei, și m-a întrebat dacă ai un frate și dacă de căsătoria lui e vorba în ziar.
2: Ei, ce vrei să fac?
0: Adevărul, ca niște condoleanțe. Ei, trebuie să știi că n-am stat prea mult de vorbă. I-am spus că am treabă acasă. Dragă, e foarte simplu. Oamenilor nu le place să fie părăsiți, iar eu încetul cu încetul i-am părăsit pe toți.
2: De ce?
0: Încă nu vreau să risipesc nicio clipă din ce era al nostru.
2: A, nu-mi pasă. Na, să spună ce vor.
0: Nu, noi trebuie să fim realiști. Situația noastră e greu de înțeles pentru mulți oameni.
2: Ei
0: știu că iubești sau urăști. Nu, despărțirile sunt despărțiri. Ei n-au răbdare să priceapă și eu n-am să-i fac niciodată să înțeleagă. N-am să-i fac niciodată să înțeleagă anumite lucruri. Tu cel mai bine ar fi să procedezi ca mine și să nu-ți pese absolut.
2: Nimic. Nimic. Nu, nimic.
0: Nu. Vorbesc. Și mi-închipui că vorbim ca de obicei și deodată mă trezesc la realitate și n-are rost să mă amăgesc. Da. Da.
2: Pe vremuri oamenii stăteau față în față. Puteai să-ți pierzi capul, puteai să-ți uiți păgăduierile, să încerci orice. Să-l convingi pe cel pe care îl iubeai, sărutându-l, agățându-te de el. O privire putea schimba tot, nu? Păi dacă cu aparatul ăsta, ce s-a sfârșit.
0: Da, lasă, nu, fii liniștit, nu te sinucizi de două ori.
2: Poate.
0: Da, o să încerc să dorm.
2: Oh,
0: ce să fac? Dar de unde aș mai găsi putere să te mint, dragostea mea?
2: Ar fi trebuit să mă țin tare. Sunt împrejurări în care minciuna e binevenită. Uite, tu dacă mă mințeai pentru a face despărțirea noastră mai ușoară, adică îți spun, dacă mințeai și eu aș fi știut, adică dacă, de exemplu, tu acum nu ai fi acasă, știi? Și mi-ai spune că...
0: Nu, iubitule, nu, ascultă. Nu, nu, te cred, te cred. N-am vrut să-ți spun că nu te cred. De ce te superi că... Ba da, știu că ți s-a schimbat glasul. Spuneam doar că dacă mă mințeai din bunătate și eu îmi dădeam seama că... mi-ai fi și mai drag. Alo? Alo? Alo? Alo? Știi că am fost întrerupți?
2: Da.
0: Nu, îți spuneam tocmai că dacă mă mințeai din bunătate și eu îmi dădeam seama, tu mi-ai fi și mai drag. Dar... da. Bineînțeles. Bun. Dragostea mea. Dragostea mea scumpă și... ei, da, știu, știu bine că trebuie. Știu, dar e îngrozitor. Știi că nu voi avea niciodată curajul ăsta. Da. Da, știi că am impresia că sunt lângă tine și deodată îmi dau seama că sunt... pivnițe, canale, străzi, un oraș întreg între noi. Da, ți-aduce aminte de prietena mea care se întreba cum poate să treacă vocea prin toate răsuciturile firului? Eu mi l-am trecut firul pe după gât. Da. Am glasul tău împrejurul gâtului. Da, dragul meu. Ei, na, cum crezi că mă pot gândi la așa ceva? Știu că e și mai dureros pentru tine decât pentru mine. La mare? A? Ascultă, iubitule, pentru că veți fi la mare voi mine seara, aș vrea... în sfârșit, mi-ar face plăcere... mi-ar face plăcere să nu te duci la hotelul la care mergeam noi de obicei. Nu te superi, da? Nu, dar lucrurile pe care nu mi le reprezint, știi, nu există pentru mine. Sau există undeva vag și îmi fac mai puțin rău. Da? Înțelegi? E, o, mulțumesc, ești bun, ești bun. Ești bun. Te iubesc. Bine, bine, bine, asta-i. Atunci bine. Da, era să spun că de obicei pe curând. Nu. Mă îndoiesc. Nu se știe niciodată asta. E mult mai bine acum. Da. E bine. Mult, mă simt mult mai bine. Da, iubitule. Dragostea mea, sigur. Am să fiu cu minte. Crește-te, pleacă acum. Pleacă repede. Du-te, pleacă. Da, da. Te iubesc, da. Te iubesc mult. Te iubesc, da.

a interpretat Gina Patrichi. Asistența tehnică Veronica Ioniță și Mura Verdeș. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Întâmplările pe care le vom urmări se petrec în Franța, la scurt timp după terminarea Primului Război Mondial. Suntem la țară, în salonul destul de modest al fermei în care locuiește familia fostului președinte de tribunal, Grezu. După 30 de ani de magistratură, acest slujitor al justiției neiertătoare și-a cerut scoatere la pensie și s-a retras aici, împreună cu soția și cu o nepoată orfană crescută de ei. Domnul Grezu e un bărbat de 65 de ani, cu un fizic firav, ordonat și cu principii de conduită severe, în special în ce privește respectarea legilor și răspunderea pentru încălcarea lor. La această oră de după prânz, președintele se odihnește, iar doamna Grezu gospodărește prin curte, grijulie să nu tulbure somnul soțului. În salonașul cu ușile deschise spre grădină, domnișoara Bert, nepoțica de 16 ani a soților Grezu, brodează, fredonând în surdină o romanță cu același menajament pentru odihna bunicului.
1: Domnișoară, domnișoară, unde e bunicul dumitale?
2: Mai încet, domnule, mai încet. Bunicul își face siestă.
1: Nu e vreme de odihnă, du-te și trezește-l. Spune-i că a venit notarul lui.
2: Vă cunosc foarte bine, domnule, dar nu-l pot trezi pe bunicul.
1: Atunci cheamă pe bunica dumitale, repede, hai.
2: Da, dar ce s-a întâmplat? A murit cineva? Contabilul fabricii, a murit contabilul fabricii.
1: Vai, dragă doamnă Grezu.
3: Ah, dumneata erai maestru de bot.
1: Da, eu.
2: A murit contabilul fabricii.
1: După câte știu, nu.
3: Nu? Atunci ce s-a întâmplat?
1: Catastrofa de care v-am vorbit. A sosit proprietarul.
2: Oh, doamne.
1: Preveniți-l pe președinte.
2: Da, ce o să ne facem? Iată, s-a trezit.
4: Văd că te-ai hotărât să nu mă lași în odihnă. Îți mulțumesc. Dragul meu prieten, nu știam că ai venit. Înțeleg, contabilul fabricii de conserve a murit.
1: Nu, da. Proprietarul e cel care dă semne de viață.
4: O să vină?
1: E aici, s-a oprit la moară. Pe urmă vine la dumneavoastră, adică la el acasă.
4: Draga mea, trebuia să se întâmple odată.
1: Ei da, scumpul meu președinte, trebuia să se întâmple. Am fost niște copii, dumneata cu optimismul dumitale și eu cu amabilitatea mea.
3: Pe care o regreți, domnule notar?
1: Nu, nu, dragă doamnă. Președintele știe că am fost foarte fericit să-i arăt stima pe care o port. Dar asta nu îl împiedică pe clientul meu, domnul Carabol.
3: Carabol?
1: Să aibă dreptul, da, de a-mi reproșa astăzi că i-am neglijat interesele, că am comis un fel de mic, foarte mic, abuz de încredere.
4: Dragă prietene, rămânând în casă, noi n-am cauzat cumpărătorului nostru niciun preș

0: Deci, sigur, el va avea dreptul să pretinde pentru aceste două luni de folosire a casei o chirie calculată după prețul de vânzare. Sunt gata să o plătesc.
1: Dar nu e vorba de asta.
0: Trebuie să ne gândim la toate. Suntem vinovați, pasibili de despăgubiri. Trebuia să-i cerem autorizația. Dar proprietarul v-a spus că nu vrea să aibă niciun raport cu vânzătorii, da. Și pe de altă parte am contat pe părăsirea casei de la o zi la alta, da. Pentru că directorul fabricii mi-a promis una trecută că mă va angaja, da. Și îmi va da o locuință, da. Dar contabilul îi ocupă încă apartamentul,
2: da.
0: Ce puteam să fac?
1: Îi veți explica asta domnului Carabol. Va înțelege.
0: Carabol. Am reflectat la ce ți-am mai spus. Cu siguranță că am cunoscut un Carabol înainte de război.
2: Da.
0: Unde? Nu mai știu. Dar păstrez amintirea unui băiat foarte vesel, foarte simpatic. Un avocat, poate un judecător din struși. Era unii foarte agreabil. Poate un tânăr procuror. În sfârșit, era un magistrat, ca și mine, și spun, foarte jovial, foarte simpatic.
2: Dacă ar fi acel Carabol pe care l-ai cunoscut.
0: Am cădea unul în brațele celuilalt și încurcătura se revăpora în jurul unei mese copioase și vesele.
1: Dragul meu președinte, în loc să-l fi tradus pe Virgiliu, de ce nu ți-ai întrebuințat timpul liber ca să scrii povești pentru copii? Cu imaginația și optimismul dumitale, ai fi făcut o avere.
0: De ce îmi spui asta?
1: Pentru că domnul Carabol nu corespunde deloc semnalmentelor pe care ni le dai. Este un fost bancher sau un fel de industriaș retras din afaceri. Corespondentul meu din Paris mi l-a descris ca fiind un client foarte serios, dar meticulos al dracului și bănuitor.
2: Bănuitor?
1: Mai adaug că e foarte autoritar. A intrat în biroul meu și fără să-i pese dacă am luat sau nu masa, m-a împins în automobil și m-a luat cu el. N-am avut impresia că e un tip prea vesel.
0: I-ai spus cu cine a tratat cumpărarea?
1: Nu m-a ascultat deloc. Vorbea fără întrerupere de transformările pe care le va face aici, la moară și peste tot.
2: Dar ce fel de om este?
1: Un om voinic, doamnă. Precis în toate și grăbit.
0: Totuși va avea o considerație față de mine. Îi voi spune că sunt președinte de Grâșul.
1: Da.
0: Adică am fost.
1: Da.
0: Acum ca pensionar.
1: Nu încercați să-l impresionați. Mai adineaur, antreprenorul lucrărilor de la moară a încercat să-l ia de sus, lăudându-se că e consilier al arondismentului. Ah, da, i-a răspuns Carabol. Atunci executorul judecătoresc va constata mâine întârzierea lucrărilor și o să vă notifice toate penalitățile prevăzute în contract. Și a întors spatele.
2: Ce sălbat!
0: Domnul Carabol este în drepturile lui cele mai depline.
1: Da, văd că nu vine. Mă duc să ies înainte. Pregătiți un discurs frumos, da. Mă bizui pe dumneavoastră, da. Să mă scoateți pe mine din cauză,
0: da. Voi lua totul asupra mea.
1: Bine, da. Bine, am plecat.
2: Da, da. Bert, tu ce mai aștepți?
3: Ce să
2: mă să faci puțină ordine aici,
3: da. Da, da,
2: să... Nu. Trebuie să dăm impresia că suntem în curs de mutare. Pune îmbrăcămintea scaunelor,
3: da.
2: Și înfășoară pendura cu șorțul tău. Așa.
3: Bine, bunicu.
2: Stai. Așteaptă părerea bunicului. Ce părere ai, Hector? Te gândești să-i spui? Vrei să-i ceri scuze? Oh, ar fi stupid. Nu știam că până la urmă așa are să se întâmple. Mă așteptam în fiecare clipă și totuși acum sunt total zăpăcită. Abia mă mai țin picioarele. Îți pui? Îți îmbracele din gotă?
0: Nu.
2: Vrei să fac pe bolnava și să mă duc să mă culc?
0: Nu.
2: Nu? Păi da, atunci ai să iei totul asupra ta?
0: Îl vei primi tu.
2: A, nu! Hector, te rog!
0: Tu ești vinovată, tu trebuie să-i spășești vina.
2: Nu!
0: Îmi cunoști principiile, toată viața le-am impus. Te condamn să-l primești pe Carabol.
2: Și totuși, Hector!
0: Acum este vina că am ajuns aici. Cine m-a făcut să cer scoaterea la pensie cu 7 ani mai devreme?
2: Aveai nevoie de odii.
0: Tu ești cea care doreai să te joci de fermieră. Tu ți-ai băgat în cap că vei deveni milionară crescând găini și curci. Tu ai mâncat economiile noastre.
2: Era zestrea mea.
0: Și unde e acum? Adio, vițel, vacă, porc, da, cloșcă. Nu ne-a mai rămas decât cele cinci rățuște ale Bertie.
3: Am să le iau cu mine.
0: Sărmana, fetiță, nu spune prostii. Ne vezi mâine într-o cameră de hotel cu cele cinci rățuște ale tale în cuvetă.
3: Dar mi-a mis așa de drag.
0: Poftim de încearcă să le revizi la prețul cu care le-am cumpărat.
3: Nu vreau să fie tăiate.
0: Bine, bine. Atunci lasă-le aici la dispoziția lui Dumnezeu sau a domnului Carabol.
3: Carabol!
2: Oferă-i-le cadou din partea noastră ca un semn de despăgubire.
0: Excelentă idee.
3: Nu, nu, nu vreau să-mi dau rățuștele.
0: Data asta, bunica ta a făcut o propunere rațională.
2: Da. Pleci? Mă las singură?
0: Da, tu ești răspunzătoare. Tu ești. Tu trebuie să-i spășești.
2: Ai văzut? Ai văzut ce egoistie? Timp de 30 de ani cât a fost judecător, a discutat, a dezbătut, a combătut pe avocați și acum mă lasă singură să mă apăr, să vă apăr. Ce aș putea să-i spun acestui domn Carabol?
3: Spune-i că-i dau rățuștele mele.
2: Ești o caragioasă.
3: Iată!
2: Da.
3: S-a oprit un automobil.
2: El este. Da. Cu notarul și cu un tânăr. Stai cu minte și fii atentă. Dacă vezi că nu mai știu ce spun,
3: așa?
2: Plângi, plângi cât poți. Plângi cât poți.
4: Nu. Notarule, nu înțeleg nimic de ce îmi spui. Cum se face că domnii aceștia sunt încă aici, în casa pe care am cumpărat-o? Și dacă aș fi adus cu mine pe paznic, a? Aud? Unde s-ar fi culcat? Cu ei?
2: Domnule, vă rog să ne scuzați.
4: A, pardon, vă salut, doamnă.
5: Doamna Grezu, domnul Carabol,
4: da,
5: și domnul Paul,
4: Paul, da,
5: fiul domnului Carabol.
4: Da, da, bine, bine, nu e nevoie de prezentări. Arată-i fiului meu magazia care va fi transformată în garaj pentru mașină. E bună pentru asta, fiindcă e lângă casa pasnicului. Paul, du-te cu șoferul să o vezi și adă-mi dimensiunile exacte. Mă găsești aici?
6: Da, tată.
5: Vă arăt eu, domnule. Pe aici.
6: Da, da.
4: Așa, și acum, doamnă, spuneți-mi ce poveste mai e și asta?
2: E foarte simplu, domnule.
4: Da, firește, foarte simplu. Dumneavoastră vă vindeți casa și continuați să o locuiți după ce ați băgat banii în buzunar. În adevăr, e simplu și practic. Dar este normal, doamnă? Este corect? Este legal?
2: Domnule, văd că nu știți exact cu cine stați de vorbă.
4: Mai de mine, cum adică? Nu sunteți dumneavoastră, doamnă, cea căreia notarul meu i-a plătit cei 40.000 de franci pentru care am chitanță?
2: Ba da, domnule.
4: E duci, doamnă.
2: Dar nu m-ați înțeles bine, domnule.
4: Eu nu înțeleg decât un lucru, doamnă. Banii care erau ai mei, îi păstrați dumneavoastră. Casa care va aparține, o păstrați tot dumneavoastră. Ceea ce este al dumneavoastră e al dumneavoastră și ceea ce este al meu nu este al meu. Unde va ajunge societatea, doamnă? Și ce vor deveni valorile imobiliare dacă oamenii care îți vând casele le păstrează bătându-și joc de cumpărători?
2: Ah, domnule, aici sunteți în casa dumneavoastră? Ha!
4: Am și eu aceeași impresie, doamnă. Dar dacă sunteți și dumneavoastră tot aici, unde ați vrea să-mi adăpostesc pasnicul?
2: Suntem gata să plecăm.
4: Bine, bine, gata, gata, dar când, doamnă, când?
2: Și mâine, domnule, dacă doriți.
4: A, nu, nu, nu e chiar atât de grabă, dar mâine, în adevăr, ar fi foarte bine.
2: Vă rog să credeți că am fi plecat mai de mult.
4: Da.
2: Dacă postul pe care soțul meu așteaptă să-l ocupe la fabrica de conserve ar fi fost vacant, așa cum speram.
4: Da?
2: Trebuie să înlocuiască un contabil care e foarte bolnav.
4: Și?
2: Așteptăm dintr-o zi în alta să...
4: Ce? Să moare?
2: Suferă atât.
4: Și dacă nu moare?
2: Atunci nu știu cum vom trăi, domnule.
4: E trist. Totuși, cu cei 40.000 de franci ai mei, puteți merge la un hotel, nu?
2: Desigur. Dar ceea ce rămâne din această sumă după ce plătim toate datoriile sunt banii pe care soțul meu vrea să-i păstreze pentru nepoata noastră. Bert, spune bună ziua domnului Carabol. Tatăl ei,
4: bună ziua,
2: singurul nostru copil, a murit în colonie. Pe mama ei nu avem cum să o cunoaștem.
4: Vai de mine, biata fetiță. Doamnă, ce să vă spun, am avut și eu nenorociri și am făcut totul ca să le uit. Așa că, cum să vă spun, oricât m-ar îndoieșa suferințele noastre, mi-e greu să mă las copleșit de ele mai mult decât de ale mele. Da, sigur, ați făcut bine că nu v-ați grăbit să vă mutați. Totuși, doamnă, trebuie să-mi adăpostesc undeva pe pasnicul iepurilor pe care voi aduce aici, nu?
2: Iepuri? Ne înlocuiți cu niște iepuri?
4: Dar bineînțeles, doamnă. cresc iepuri mari de angora. Blănurile lor mătăsoase sunt ca lutrul, jderul, vizonul sau vulpile pe care doamnele le poartă din ce în ce mai mult.
2: Oh, și eu care am pierdut toate economiile noastre crescând pui.
4: Pui! Ați greșit, doamnă. Natura terenului nu e prielnică păsărilor. E un climat și o regiune pentru iepuri. Dar nu-i așa? Sunt iepuri și iepuri. Bunii reproducători angora au o valoare enormă. Ați vrea să-mi fure din cauza dumneavoastră? Nu, nu, până când nu voi pune sârmă ghimpată, curse de rup și un bun paznic, spărgătorii de cotețe vor intra aici ca la ei acasă. Sunt un soi de hoți de cea mai ticăloasă speță, doamnă. Tribunalele nu-i se punesc niciodată destul.
2: Fiți liniștit, domnule. Oamenii din locurile acestea sunt foarte cinstiți.
4: Mă rog, doamnă, mi-ar plăcea să vă cred.
2: De când suntem aici n-am auzit de niciun furt.
4: Atunci, pentru ce ați expus tabloul acesta aici?
2: Care?
4: Da, acesta.
2: Ah, e reproducerea tabloului lui Proudhon. Se află la Louvre.
4: Da, știu, știu, nu sunt multe reproduceri. Ăsta e justiția și răzbunarea urmărind crima, nu? Da. Îl cunosc, sigur.
2: E foarte frumos.
4: Da, mă rog, e foarte frumos, foarte impresionant. Dar dacă pe aici nu sunt hoți, pe cine vreți să impresionați?
2: Pe nimeni.
4: Atunci?
2: Și dacă această reproducere vă interesează, o vom lăsa aici? Ca să vă arătăm recunoștința.
4: A, nu, nu, nu, nu, mulțumesc, mulțumesc, păstrați-o. Luați-o cu dumneavoastră, nu țin deloc să o am. Soțul dumneavoastră a cumpărat-o?
2: Nu, i-a fost dăruită. A. Soțul meu era magistrat, președinte de tribunal.
4: Știu, adică mi-a spus notarul. Da.
2: A ieșit la pensie. Dar cei 4.800 de franci pe care îi primește sunt insuficienți față de prețurile actuale. Am vândut casa ca să facem o dotă nepoțelei noastre și fiindcă veniturile nu ne ajung, președintele a trebuit să accepte slujba de contabil la fabrica de conserve, la vârsta lui.
4: Știu, doamnă, mi-ați mai spus-o. Și că acel contabil nu mai moare odată.
2: Da.
4: Acum ce ați vrea? Să mă duc eu să-i grebez moartea? Nu. Atunci... E destul de neplăcută situația. Vă rog să mă credeți. Ce? Ați terminat?
6: Da.
4: Cum e, Paul? Ai măsurat magazia? Se poate face un garaj?
6: Foarte ușor, tată.
4: Da.
6: Pentru amândouă mașinile. Și deasupra se pare că este o încăpere destul de mare.
4: Bun.
6: Din care s-ar putea face camera șoferului.
4: Bine, bine, vom vedea. Domnule notar.
7: Domnule Carabol.
4: Mă împac cu antreprenorul dacă îmi face un deviz bun pentru aceste lucrări noi. Du-te și spune că trebuie să înceapă cu magazia și să nu vine decât după ce doamna se va muta peste 15 zile. Oh. Atât vă trebuie, doamnă, nu-i așa?
2: Da. Domnule, sunteți foarte bun. Mă duc să-i spun soțului meu.
4: Da.
2: Va dori să vă mulțumească el însă.
4: Mă rog.
7: Și eu plec să vorbesc cu antreprenorul.
4: Fii atent, Paul. Până la liberarea casei vom instala paznicul în camera pe care ai prevăzut-o pentru șofer. Notează-ți să-i telegrafiezi astă seară că poate să vină cu boccelele lui. Da?
6: Da, da.
4: Așa.
2: Domnule Carabol.
4: Da, doamne.
2: Iată-l pe soțul meu care va fi onorat.
0: Bine, soția mea mi-a vorbit despre marea dumneavoastră amabilitate.
4: Da.
0: Nu știu cum să vă mulțumesc pentru bunătatea ce ne-a arătat.
4: Dar nu e nevoie, domnule. În viața mea așa trebuie să ne ajutăm unul pe altul.
0: Sunt foarte impresionat de gestul dumneavoastră.
4: Mă bucur, mă bucur, domnule, că totul se aranjează.
0: Fericit să vă strâng mâna.
4: A, cu plăcere, bateți palma. Colea, așa.
2: Și eu la fel, domnule, și
4: a, foarte onorat, doamnă, foarte onorat.
2: Și această fetiță care vrea să vă îmbrățișeze. Vă mulțumesc, domnule, pentru rețuștele mele, vă mulțumesc.
4: A, puișor, drăguță, dă-mi voie este să ne pe obraziu. Ah, mi-am dorit mult să am o fată. Uite și nu l-am decât pe acest nepricopsit care a căzut la bacaloriat.
0: Oh. O să-l mai dea o dată.
4: Ce vorbești, domnule, l-a dat de 4 ori. A renunțat și el și eu. De altfel, mă întreb la ce mai servește astăzi limba latină, zoașa.
0: Este o mare consolare.
4: Bă, rog.
0: De pildă, eu mă distrez aici, în liniștea câmpiilor, traducând georgicele.
4: Georgice? Ce?
6: Sunt de Virgiliu.
4: Ah, da, sigur, Virgiliu, bravo, sigur. Și cât ați câștigat cu asta?
0: Nimic. N-am găsit un editor și niciun ziar n-a vrut să-mi publice măcar un fragment din traducere.
4: Aha. Ai auzit, Paul? Salută pe acest domn care știe latina pe gratis pentru plăcerea lui, nu?
6: Mă salut, domnule.
0: Ești foarte drăguț, tinere. Are o figură încântătoare, vioaie, deschisă.
2: Ca și tatăl lui.
4: Vă mulțumesc, doamne. Paul, du-te și vezi cum arată camera care vom instala provizoriu pe pastă.
6: Da, da, mă.
2: Vă previn că încuietoarea ușii e stricată.
4: Auzi, e stricată?
2: Nu se poate intra decât prin pod.
4: Aha.
2: Bert, arată-i drumul, fetițo.
3: Da.
2: Fii serviabilă.
3: Cu plăcere, bunicuțo. Veniți cu mine, domnule
8: Paul.
2: Paul.
4: E foarte gentilă fetița.
0: Jenat. Dar nu ce, nu se poate să culcați pasnicul acolo sus. Îi voi lăsa o cameră aici în timpul săptămânii dinaintea plecării.
4: Nu, deloc, dar nu trebuie să vă jenați. La nevoie se va duce la Han, nu-i așa?
2: Sunteți foarte bun, domnule.
4: Da, mă rog, și acum vă rog să mă iertați. Mă duc să cunosc locurile de aici înainte de a pleca, fiindcă acum se întunecă repede și nu-mi place să călătoresc noaptea. Sunt o mulțime de răufăcători pe șosele. La revedere,
2: la doamne. Revedere, la revedere, domnule. Și vă rog să credeți că sunt foarte mișcată de marea dumneavoastră bunătate.
4: Să nu mai vorbim de asta, doamnă. Să rămână bună seara. Da.
2: Hector, eu mă duc să închid geamul.
4: Bună seara, domnule. Bună
0: vă
4: seara.
0: Mulțumesc încă o dată din toată inima.
4: N-am văzut pentru ce.
0: Da. Stați o clipă.
4: De ce?
0: Spuneți-mi, dumneavoastră, sunteți atât de amabil încât aș fi fericit să știu dacă nu sunteți rude cu un domn Carabol pe care l-am cunoscut câteva. Îi spuneam și soții mele, era un om încântător.
4: Da, nu cred. Știți doar că sunt o mulțime de Carabol și de Caraban și Caraba și Caramel, Caracul și Carambol. E un nume foarte cunoscut, foarte așa, nu? În centrul Franței.
0: Centru. Da. Puneți pe drumul cel bun. Da. În departamentul Allier sau în Loire am cunoscut un Carabol care avea ceva din vioicina dumneavoastră.
4: Nu se poate.
0: Din bună dumneavoastră dispoziție.
4: Nu cred.
0: Era prin 1911 sau 12.
4: Cum?
0: La Rouen. Rouen. Da, știu acum. N-am jucat noi niciodată bridge la Cafeneaua Republicii? Nu erați și perceptor?
4: Mă flatați, bă. N-am nimic fenomenal. Sunt ca toată lumea. Plătesc impozitele, nu le primesc. La revedere, domnule.
0: N-aș vrea să fiu indiscret.
4: Știți, îngrăbit.
0: Mi se pare, vocea dumneavoastră, răspunsuri prompte.
4: Am atâtea treburi.
0: N-ați fost candidat la alegerile legislative din Loar?
4: Nu, n-ați nimerit. La revedere, domnule.
0: Un moment, atunci v-am văzut la Palatul de Justiție. Veniserăți să pletați. Sau în calitate de expert. A fost martor. Eu eram judecător la tribunalul din Rouen și prezidam secția corecțională.
4: Mă
0: recunoașteți. Iată cum se reconstituie și se precizează amintirile. Stați. Am să vă spun.
4: Vă să zic că v-ați amintit. Victor Carabol. Iunie
0: 1911,
4: da, infracțiune la legea societăților bancare. Da. 2 ani.
0: Închisoare.
4: 2 ani de închisoare, exact.
0: Vai, domnule.
4: Lăsați flemea, m-ați recunoscut din primul moment. Nu mai umblați cu...
0: Vă jur că nu.
4: Fizionomist cum sunteți, cu îndrăcita memorie pe care o aveți.
0: Nu mai am.
4: Da, atunci aveați prea multe. Și cum m-ați văzut intrând în sala de judecată, ați spus: oh, iată-l din nou pe acest admirabil Carabol. De data asta recidivist. Adio, suspendarea pedepsei.
0: Sântului. Credeți-mă că dacă v-aș fi recunoscut, nu v-aș fi...
4: Hai da de.
0: Nu înțelegi ce vreau să spun. N-aș fi...
4: A da. Nu mi-ați fi strâns mâna. Și pentru ce, mă rog?
0: Vă spun că regret sincer.
4: Totul e uitat, s-a prescris de mult.
0: Uitați-mă, nu mă scuz pentru că v-am condamnat. Regret că v-am recunoscut.
4: Acum, dumneavoastră sunteți cel care vă jenați. Adineaori eram eu. Da, închipuiți-vă că văzând tabloul de colo, am primit o lovitură. Și când soția dumneavoastră mi-a spus că v-a fost dăruit, m-am gândit, nu, ar fi prea caragios dacă ar fi același. Vă reamintiți, cred, de acest tablou?
0: Da, dintr-o subtilă ironie, cu cel mai îndrăzniț calcul, l-ați așezat la vedere în localul băncii dumneavoastră ca să inspirați încredere de ponenți.
4: Da.
0: Dar aceștia totuși au sfârșit prin a se îndoi, a se neliniști și au depus o plângere.
4: Plângere? Dacă nu și-ar fi ieșit din minți, le-aș fi restituit banii. Vorbesc foarte serios.
0: Domnule Carabola, ce bun. Termenul de apel a expirat.
4: Da, a fost o răzbunare. Și am spus-o la proces. Nu justiția mă urmărește, ci răzbunarea.
0: Asta nu l-am piedicat. implicat pe unul dintre clienții dumneavoastră să cumpere această reproducere,
4: da,
0: când vi s-au scos lucrurile în vânzare.
4: Și v-a trimis-o ca să vă recompenseze pentru că m-ați zvârlit în noroi. Pur și simplu.
0: Nu, pentru că am vorbit de ea la judecată.
4: Da, mai ales despre simbolul titlului. Justiția și răzbunarea urmărind crima. Auzi? Oh, Doamne, cât de prostești când ești tânăr. Vă spuneam că m-am gândit la dumneavoastră când am revăzut acest tablou. Poate de asta n-am vrut să vă oblig să vă luați catrafusele cum aș fi făcut pentru oricare altul. Da, când ați intrat, cum să vă spun, nu v-am recunoscut. La Roan mi-ați părut mai gras.
0: Am slăbit.
4: Și mai înalt, mult mai înalt. Probabil era din cauza bonetei pe care o purtați.
0: Toca.
4: Mă rog, toca, bonete, tot aia. Mă, toca noastră. Și pe urmă roba și ea te face mai mare. Cum să vă spun, avantajează. Numai că în robă și cu toca, toți magistrații semănați perfect.
0: Ați cunoscut, deci, și alți judecători.
4: Op! Cine v-a spus-o?
0: Nimeni.
4: Atunci de ce mi-o spuneți?
0: Vă puneam o întrebare.
4: Mă rog, nu sunt obligat să răspund.
0: Nu sunteți la tribunal.
4: Acuzat, ridică-te!
0: Sunteți în casa dumneavoastră, domnule, puteți sta jos.
4: Mai sunteți împotriva mea? Nu, eu, serios, nu vă port pică.
0: Sunteți foarte indulgent, dar veți înțelege că nu mai pot accepta ospitalitatea dumneavoastră.
4: Vale.
0: Mâine vom părăsi această casă.
4: De ce?
0: Iertați-mă, niște idei vechi de care nu mă pot despărți.
4: Convenții, nu? Convenții, sigur. Dar ne-am plătit greșeala. Nu datoresc nimic nimănui.
0: Sigur.
4: Și atunci? Pentru că dumneavoastră m-ați băgat în închisoare, eu trebuie să vă dau afară din casă. M-am schimbat, știți bine, mi-am făcut o situație. În timpul războiului am fost foarte folositor apărării naționale.
0: Vă felicit.
4: Și totuși eram rușinat de accidentul meu. Fără dumneavoastră aș fi putut ajunge și mai sus. Iată, aș fi putut să vă ofer această casă dacă datorită cazierului care mă urmărea n-aș fi fost obligat să dau intermediarilor cea mai mare parte din câștig. Mi-au mâncat 3 sferturi din beneficiu, domnule.
0: Trebuie să vă plâng?
4: Haideți, domnule președinte, nu reîncepeți înțepăturile. Vă spun că am putut să-mi cumpăr o situație. Deci am reușit în viață. Dumneavoastră sunteți mai curând de plâns decât eu. V-au lăsat cu o pensie. O pensie nenorocită de 4.800 de franci.
0: Nu mă plâng.
4: După mai mult de 30 de ani de magistratură. Ba, de bine, iată unde v-au adus.
0: Iată.
4: Auzi, cât ar face asta socotind pe an de pușcărie?
0: Nu vă înțeleg.
4: Recalculați. Câte ședințe prezidați într-un an? Cel puțin 40, nu? Așa. Și la fiecare ședință dădeați 5 sau 6 ani de închisoare la unii sau la alții, nu?
0: E mult.
4: Erați generos. În sfârșit să spunem 4 ani, nu mă tocmesc bine. Și să mai spunem că în pensia de 4.800 de franci nu v-au calculat și amenzile, căci dădeați și amenzi și încă pipărate.
0: Unde vreți să ajungeți?
4: Imediat, la asta. 4 ani de închisoare pe ședință, 40 de ședințe pe an. Deci ne legați de gât 160 de ani de închisoare pe an. În 30 de ani de justiție colecțională ați distribuit 4.800 de ani de pușcărie. Vi se dă o pensie de 4.800 de franci. Asta revine la un franc anul de închisoare. Proastă plată, domnule.
0: Aveți un fel original de a socoti.
4: Nu înțeleg cum puteți râde. Eu sunt indignat. Un franc pentru un an de închisoare? Și să mai găsesc judecători cinstiți. Ce țară!
0: O țară pe care războiul a ruinat. Cum s-ar putea mări pensia noastră înaintea pensiilor văduvelor, a mutilaților, cu toate datorile noastre interne și externe?
4: Totuși, trebuie să se asigure recrutarea magistraților. Avem nevoie de ei. Niciodată n-au fost mai mulți pungași și asasini și...
0: Nu sunt bani, domnule. Ca să se mărească creditele serviciilor juridice, ar trebui să se reducă cele ale serviciilor penitenciare, adică ale închisorilor.
4: Nu, imposibil. Și în legătură cu asta, îngăduiți-mi să vă spun că succesorii dumneavoastră sunt prea indulgenți. Iată, hoții de iepuri mișune, fiindcă nu sunt pedepsiți cum trebuie. Li se dă 15 zile, o lună, auzi, nata? Atunci de ce n-ar fura? Nu există puși la male mai periculoase decât hoții de iepuri, domnule.
0: Nu știam.
4: Da, uiteam să vă explic asta în amănunțime. Va trebui să o semnalați noilor noastre colegi. Apropo, nu sunteți fără slujbă, nu? Perfect! Vă propun o afacere.
0: Nu fac afacere.
4: O afacere bună.
0: Nu insistați, nu am bani de plasat.
4: Ce naiv sunteți, domnule președinte. Nu mai fac nicio bancă, sunt proprietar. Vroiam să pun aici un pasnic, un fost jandar. E bine, ați vrea să fiți dumneavoastră cel pe care am să-l instalez aici?
0: Eu?
4: Da, de ce nu? Vreți să rămâneți mai departe în casa asta, nu? Veți fi intendentul meu, veți supraveghea crescătoria mea de iepuri. Nu, nu o să vă ocupați de animale, ci de clasarea pieilor, de supravegherea personalului și de problemele juridice. Juridice zic așa, ca să vă mai distrați. Vă fac o propunere onestă. Onestă și avantajoasă pentru amândoi, fiindcă îmi veți fi mai folositor decât în pasă.
0: Nu veți pretinde să arestez pe hoții de iepuri?
4: A, nu, nu, desigur. Veți putea să contribuiți la săpunirea zdravână a lor. Judecătorii vă vor crede și vor fi mai severi. Legea e lege. Veți face să fie aplicată ca altă dată, după tariful maxim. De acord?
0: Mulțumesc, domnule, dar nu pot primi.
4: Mă rog, reflectați. E o ocupație, în orice caz, mai bună decât cea problematică de la fabrica de conserve. Contabilul, așteptarea...
0: Mă rog.
4: Da, cine știe?
0: Nu, este imposibil.
4: Dar iată și pe stimata doamnă Grezu. Consultați-o și pe noi, explicați. Iar eu sunt în clipa asta ca un președinte de tribunal, în timp ce avocații pledează. Nu ascult, de aceea mă și retrag la fereastră.
0: Nu mai știu ce se întâmplă cu mine. Am impresia că sunt cu capul în jos și cu picioarele în aer. S-a întors lumea pe dos. Ascultă ce ne propune. Dar mai întâi trebuie să-ți spun cine este.
8: Primește!
0: Cum?
8: Am auzit tot? Primește!
0: Sărmană nenorocită, acest om este un...
8: Acum e destul de bogat ca să fie respectat. Și tu ai o pensie de 4.800 de franci.
0: Atunci ia tabloul lui Pridon și du-l pe furiș în camera cealaltă.
8: De ce? Îi place foarte mult.
0: Spun să-l faci să dispară.
8: Bine, bine, uite că-l iau.
4: Ce face? Ce faceți, doamne? Am, vă rog, lăsați tabloul aici. Când vom avea iepurii noștri, veți primi poate vizitatori, clienți nehotăriți, s-ar putea să impresioneze.
2: Oh, domnule, sunt fericită că soțul meu rămâne aici. Vom face tot ce e posibil ca să vă fim folositori.
0: Mă gândesc că voi putea să-l îndop cu la tine pe fiul dumneavoastră. Promit că îl voi face să-și ia bacalaureat.
4: Ar fi prea frumos, vă mulțumesc. Da, iată-l că vine cu nepoțica dumneavoastră. Spuneți-i și lui.
9: Oh, bunicule! Bunicule! Domnul Paul! Este formidabil de îndemânatic. Da, sigur știu ușa aceea veche de la magazin, pe care nu mai puteam deschide de 2 ani,
0: știi? Știu. Ați intrat înăuntru prin pod.
9: Nu! Domnul Paul a luat foarte simplu un cuțit și un cui găsit pe jos și în 2 minute a deschis încuietarea.
2: Un cui?
0: Domnule Carabol, cu atitudinile pe care le are fiul dumneavoastră, credeți că are în adevăr nevoie să-și tracă bacalaureatul?
4: Ei, domnule președinte, te rog, lasă-te de zevle mele, pentru că altfel iepurii mei n-or să te suporte multă vreme.

0: Ați ascultat O lume întoarsă pe dos, de Regi Jiniu. Traducere și adaptare radiofonică de Radu Costachescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Grezu, Constantin Codrescu; doamna Grezu, Vali Voiculescu Pepino; Carabol, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Berta Grezu, Marina Maican; Paul Carabol, Mihai Velcescu; notarul, Sorin Gabor; crainicul, Sorin Gheorghiu; regia de studio, Constantin Botez; ilustrația muzicală, Valentina Stoicescu; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Insomniile lui Gregor, de Nicolae Sirius. Adaptare radiofonică de Pușarot. Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul societății comerciale Teletext SRL Slobozia. În distribuție Dorel Vișan, Maia Morgenstern, Virgil Ogășanu, Mihai Constantin, Petre Lupu, Mihai Niculescu. Regia artistică Vasile Manta.

0: Majestate.
1: Da, ce? Stai.
0: Un soldat era câte a ce să dea buzna în palat.
1: Da, ce, n-are somn?
0: Nu, zice că a văzut marea arzând.
1: E nebun. Și tu, pentru asta ai venit?
0: Nu, că soldații de gardă l-au și arestat.
1: Așa-i trebuie.
0: Acum țipă să fie executat în palat.
1: În palat? De ce să fie executat în palat?
0: Vrea să fie mormântat asemenea împăraților.
1: E nebun.
0: Așa zic și eu. Dar Oramov m-a forțat să-i cânt ca și cum soldatul ar fi fost mort și funeraliile ar fi avut loc în palat.
1: E necrezut. Și tu?
0: Nu i-am cântat ca unui împărat, dar Oramov n-a putut să facă diferența.
1: Nu mai e lucruri ciudate.
0: Așa zic și
1: eu. Spune-le soldaților de gardă să-l mai arestez o dată.
0: Am înțeles, majestate.
1: Să nu mă mai deranjeze noaptea asta.
0: Cum dorește majestatea voastră?

0: ești, papa?
1: La ordin, majestate, aici sunt.
0: Ah, istoria lumii o să se schimbe în curând.
2: Cum să nu se schimbe, majestate, dacă așa doriți?
0: Nu mai pot dormi. Și visez. Visez când dorm. Papac, Oramov ce visează?
2: Oramov?
0: Sau nu mai visează?
2: Nu, eu când i-am zis...
0: Poate visează Pengo în locul lor.
2: Ia să am zis, Pengo ce vis? Nu. Ba da, așa am zis, da.
0: Dar să nu aibă visele nimic de spus?
2: Majestate, eu am visat o mână. Am visat o mână care îmi bătea în geam. Toc, toc, toc. O mână tremurând ca un ram. Toc, toc. Și după ce nu s-a mai văzut mâna, mi-a apărut un ochi.
0: Un ochi?
2: În geam. Luminându-mi în camera de parcă ar fi fost luna.
0: Poate a fost luna.
2: Nu, că luna ar fi răsărit sau ar fi apus într-un târziu, nu? Dar acest ochi a început să plângă, formând în jurul încet, încet, încet un lac. Apoi a venit un bătrân. Dar bătrân, s-a plecat greu să bea apă, dar n-a băut, dându-și seama că-s lacrimi.
0: Ce ciudățenie!
2: Da.
0: Papac, ce ciudățenie!
2: Ce ciudățenie, da, dar până să plece bătrânul, a sosit majestatea voastră.
0: Cum?
2: Da, așa odată, zic, majestate, i-ați arătat ceva bătrânului și el a început să râdă. Și atunci știți ce ați făcut? I-ați pupat mâna.
0: Ce spui?
2: Da.
0: Cum? Ești nebun.
2: Nu,
0: ești nebun.
2: Nu, dojeniță, fiindcă aceasta s-a întâmplat în vis. Dar înainte de a vă despărți, bătrânul v-a mulțumit spunându-vă că vă așteaptă.
0: I-am pupat mâna.
2: Majestate, asta a fost numai în vis.
0: Și i-am spus că o să-l vizitez?
2: După semnul făcut, se înțelegea că vreți să-l vizitați.
0: Dar ce semn i-am făcut?
2: Păi mai întâi ați arătat cu mâna așa spre majestatea voastră și apoi ca pe un, cum să vă spun eu, ca pe un steag de prietenie ați fluturat mâna spre bătrân.
0: Unde locuiește acest bătrân?
2: Ei, asta, că vedeți că nici mie în vis nu mi-a apărut acest lucru.
0: Cine să fie acest bătrân?
2: Asta zic, cine să fie, majestate, bătrân?
0: Ultimul bătrân pe care l-am văzut e cel pe care ieri soldații l-au adus aici, cu forță.
2: Nu, păi nu semăna cu cel din vis.
0: Nu semăna?
2: Nu, la trup nu, dar la voce,
0: nu,
2: da.
0: Nu crezi că greșești?
2: Nu greșești, majestate. Cum să greșești? Poate...
0: Poate greșești, papa.
2: Majestate, imediat ce m-am trezit din somn, m-am apucat să scriu o uvertură spre a vă putea reda astăzi într-o formă muzicală perfectă ceea ce am visat.
0: La dracu, numai asta nu auzisem.
2: Am avut partitura, stați-mă.
0: Vreau să văd. Trebuie să văd.
2: Aici.
0: Unde-i vocea mea?
2: Da, hai să mă uit. Majestate, e dificil să vă arăt aici.
0: Și atunci?
2: Vă cânt la vioară.
0: Da, și vocea mea unde e?
2: Nu vă îngrijorați, majestate.
0: Cum să nu mă îngrijorez?
2: Nu, vă rog. Ascultați cântecul. Ascultați-l.
0: Să-mi spui când e vocea mea, da? Stai, opriți. Vocea cui a fost acum?
2: Vocea bătrânului.
0: Ce zice?
2: Zice că e un râu negru.
0: Așa a fost în vis?
2: Da, majestate, așa.
0: Să nu scenezi ceva, babac.
2: Nu, majestate, se poate. Ia ascultați mai departe.
0: Stai, vocea cui a fost acum?
2: Tot vocea bătrânului.
0: Ce a zis?
2: Ce a zis? A zis așa, că izvorăște de la temelia templului.
0: Ce izvorăște de acolo?
2: Râul acela.
0: Exact am zis?
2: Da, majestate.
0: Da, de ce nu-mi povestești și-mi cânti la fioară?
2: Nu poate fi la fel de frumos, vedeți, are, cum să vă spun, știți?
0: Bun,
2: are...
0: bun, cântăm mai departe. Da. Da, papa.
2: Da.
0: Vocea cui a fost acum?
2: Păi tot a bătrânului.
0: Nu, el vorbește.
2: Nu, majestate.
0: Ce altceva a mai zis?
2: A zis că cineva încearcă să arunce limbile ceasului în acel râu.
0: Râu? Așa e în vis?
2: Exact, majestate. Dați-mi voie să mai cânteți.
0: Vocea cui a fost acum?
2: Acum a fost vocea refrenului. A fost refrenul.
0: Dar cine a vorbit?
2: Păi tot bătrânul.
0: Păi eu când vorbesc?
2: Păi acum, majestate.
0: Ce zic?
2: Păi vorbește.
0: Așa e în vis?
2: Da, majestate, vorbește.
0: Stai, mai povestește-mi odată visul.
2: Da, stai să-mi las vioara aici. Așa. Deci, o mână a bătut în geam.
0: Așa e în vis?
2: Da, majestate.
0: Bătrânul a zis asta?
2: Da, nu.
0: Eu am zis?
2: Nu.
0: Atunci cine a zis, papa?
2: Asta e numai o imagine, majestate. E ceea ce mi-a apărut în vis.
0: Nu mă interesează.
2: Majestate, au fost multe imagini ce au precedat...
0: Nu mă interesează. Spune-mi, de unde... Am început să vorbesc cu bătrânul.
2: Ați început să vorbiți, majestate, de unde ați început? Ah, de acolo. De unde bătrânul spunea că e un râu negru.
0: Nu, asta mi-ai cântat-o.
2: Care izvorăște din marginea templului.
0: Și pe asta mi-ai cântat-o.
2: Și ca... majestate...
0: Da, nu, cât timp am discutat cu acest bătrân?
2: Cât timp ați discutat cu acest bătrân? Păi eu vă zic așa, am bătut în geam, așa, v-ați întâlnit în amurg și v-ați despărțit după miezul nopții.
0: În amurg?
2: Exact, în amurg, așa era în vis, în amurg.
0: Era fost o întâmplare faptul că la acea oră soldații mi l-au adus cu forța pe acel bătrân care, așa cum ai văzut, a încercat o ușoară detașare de legile prescrise de mine în palat. Altfel, în amurg, ies la plimbare.
2: Știu, majestate, știu.
0: O, cum? Tu spui că nu semăna cu cel din vis, dar vocea lui, aici, așa cum te-ai străduit să încânți la vioară, e aceeași cu vocea celui ce ți-a apărut în vis.
2: Vreau să...
0: Se poate?
2: Nu știu dacă se poate, dar... spuneți-mi, pe acest bătrân l-ați mai văzut vreodată, majestate?
0: L-au găsit soldații vorbind așa, cum n-ar fi trebuit să o facă.
2: Da, e bine. Dar el cum a motivat? Cum a motivat el?
0: Ce motivare? Asta. Întâmplarea a făcut că atunci când a fost adus în fața mea, clopotele de la biserica din spatele palatului, care anunța o slujbă oarecare, i-au dat prilejul să se minuneze de parcă ar fi ascultat cea mai frumoasă muzică.
2: Și nu l-ați lăsat să se minuneze?
0: Nu!
2: Și bătrânul ce a zis atunci?
0: În timp ce asculta acea muzică înălțătoare, a spus că prietenii lui îl plâng.
2: Și atunci i-a spufat mâna, nu?
0: Parac!
2: Da.
0: Pupat!
2: Pupat mâna, da.
0: Eu i-am pus mâna în gât! Că nu mai tăcea! Tu n-ai văzut asta?
2: Eu cântam atunci, majestate, și n-am auzit decât o propoziție. Dar tu de ce vorbești? Așa l-ați întrebat pe bătrân.
0: Ce cântai?
2: Eu? Cum plânge timpul.
0: Înseamnă că din cauza ta a murit.
2: Cum așa ceva?
0: A murit bătrânul așa din senin?
2: Ce-am cântat eu a fost pentru majestatea voastră.
0: De ce să-mi cânti mie cum plânge timpul? Pentru bătrân ce ai cântat?
2: Bine, bătrânul a fost adus aici întâmplător, nu?
0: Da, cântăm din nou acel cântec.
2: Un moment.

lui plecat, izvorăște neîncetat râul negru și întunecat. Cineva încearcă neîncetat să arunce limbi de ceas din

0: Și spui că nu i-ai cântat bătrânul.
1: Așa e cântecul, majestate.
0: Sunt convins că așa e cântecul, că doar tu l-ai compus.
1: Da, dar eu am cântat majestății voastre.
0: De ce? Ce, eu am fost cel pregătit de moarte?
1: Da, nu, majestate.
0: Atunci, pentru bătrân ce ai cântat?
1: Am cântat și pentru el, așa, dar fără vreo intenție. Nimic?
0: Da.

0: Cred că e soldatul fără nume. Vine, cred, să vă aducă vești.
1: Mama, da. Ești pe ușa din spate.
0: Așa.
1: Să nu te vadă.
0: Da.
1: Și fii mai mult cu ochii pe acest soldat.
0: Am înțeles.
1: Să nu mi-aducă vești false.
0: Am înțeles, majestate.
1: Am înțeles.
0: Să nu mi-aducă vești false.
2: Majestate!
1: Ce?
2: Majestate!
1: Da, cine? Cine?
2: Majestate, eu sunt soldatul fără nume.
1: Ah!
2: Am găsit, majestate.
1: Găsit? Ce?
2: Ce nici nu mi-aș fi imaginat.
1: Imaginat ce?
2: Cum să găsesc?
1: Ce ai găsit?
2: O tăbliță.
1: Tăbliță? Ce tăbliță?
2: Majestate, au inventat o scriere nouă.
1: Scriere nouă? Cine a inventat-o?
2: Contele Marut, avocatul Dalariu, vistierul Patrin și Arat preotul.
1: Arat? Când au inventat ei așa ceva?
2: Ieri, majestate. Totul fusese aranjat dinainte. Totul.
1: Aranjat?
2: Totul.
1: Și tu? Cum de-aia e?
2: Alaltă ieri l-am auzit pe avocatul Dalariu șoptindu-i ceva preotului Arat.
1: Șoptind? Ce a șoptit?
2: Să nu uite că...
1: Să nu uite ce?
2: Că mâine trebuie să se întâlnească.
1: Unde să se întâlnească?
2: În biserică.
1: În biserică? Iau, mâine.
2: Majestate, avocatul Dalariu i-a șoptit preotului Arat alaltă ieri.
1: Asta mi-ai spus-o.
2: Deci mâine, la care se referise avocatul, a fost ieri.
1: Hai, le cam încurci.
2: Dar cum să le încurc, majestate?
1: De ce nu mi-ai spus direct că a trebuit să se întâlnească ieri?
2: Păi, cum să vă spun că avocatul Dalariu i-ar fi cerut preotului Arat să se întâlnească ieri?
1: Și?
2: Parcă l-aud pe avocat.
3: Până aici a fost.
1: Cui?
2: Se uita... spre palatul majestății voastre. Iar la despărțire, avocatul Dalariu i-a mai spus odată preotului Arat să nu uite de ziua de mâine și că el vrea să intre în biserică până se va lumina. Dar eu...
1: Ce? Soldat?
2: Am ajuns în biserică înaintea avocatului.
1: Și...
2: parcă îl văd pe avocatul Dalariu intrând pe ușa bisericii speriat, dar văzându-l pe preotul Arat că iese din altar singur să-l întâmpine, i-a strigat.
3: Am adus-o în brațe de la zețărie.
2: Preotul n-a zis nimic, dar a râs.
1: Pe cine adusese în brațe?
2: Tăblița, majestate. Și... preotul a citit-o pe nerăsuflate, s-a arătat mulțumit, i-a tras o slujbă repede și l-a invitat pe avocat să-l urmeze, spunând că sunt așteptați la palat.
1: De mine?
2: Nu, majestate.
1: De cine atunci?
2: De contele Marut și vistierul Patrin.
1: De necrezut.
2: Vă dați seama cât de greu mi-a fost, majestate?
1: Greu? Da.
2: Greu? Singur între sfinți, majestate.
1: Ce vrei să spui?
2: Și acum mă apasă acel sentiment.
1: Ei.
2: Avocatul a ieșit primul. Preotul a mai stat un minut să nu fie văzut că au ieșit împreună, a stins lumina, a închis ușa și când dau să ies din fața altarului, doi ochi privindu-mă fix.
1: Dar cine mai era în biserică?
2: Exact la asta m-am gândit și eu atunci. Și am zis că mor cu el de gât, oricare ar fi el.
1: Și?
2: Beznă de zicei că-ți coase pielea cu ea.
1: Nu se luminase.
2: Ia un scaun în mână și dau să-i crap capul cu el.
1: Și? Ce s-a întâmplat?
2: Și? Aud un ecou puternic.
1: Oh.
2: Și un picior al scaunului rupt în două s-a întors din locul în care am lovit și mi-a spart capul.
1: Te necrezot!
2: Mă dezmeticesc și văd aceiași ochi la numai un pas de mine, pe podea. De acum nemișcați.
1: L-ai omorât.
2: Așa am crezut și eu la început. Dau să ating persoana, dar nimic, nimic în jur.
1: Oh, fusese spiritul. Știi tu, agent, despre cine vorbesc?
2: La început, așa am zis și eu, majestate. Bâșbâni în jur, dau de o lumânare, o aprind.
1: Și ce credeți? Ce se crede?
3: Persoana nicăieri.
1: Eu ce ți-am spus? Fusese spiritul.
2: Sting lumânarea
1: și aceiași ochi.
2: Îmi pierdusem tot curajul.
1: Firește, firește.
2: Aprind din nou lumânarea și încep să mă uit. Să mă uit atent.
1: Ce să vezi tu, soldat? Spiritul?
2: M-am apucat atunci să mă rog.
1: Trebuia să te rogi de la început.
2: Un val parcă mi s-a ridicat de pe față. Și pe dușul mea, în locul unde fusese acei ochi.
1: Ce? Cine era? Să nu-mi spui că...
2: Erau neclintiți ochelarii preotului.
1: Tâmpitule! Tâmpitule! Și tu ce ai lovit?
2: În masă, majestate.
1: În masa de rugăciune din altar.
2: Doar ce v-am spus, majestate. Beznă de zicei că-ți scoase pielea cu ea.
1: Oh, mă ții oră să-mi spui că ai început să distrugi biserica în loc să-l urmărești pe preot să vezi ce face.
2: Am făcut ce am făcut și am ieșit tot pe unde am intrat. Când am ajuns la palat,
3: ei deja intraseră.
1: Garda nu i-a oprit?
2: M-a oprit numai pe mine.
1: Și...
2: le-am arătat ochelarii preotului pe care i-am luat din altar și le-am spus că preotul m-a trimis după... Trag cu urechea pe la uși și l-aud pe preot.
3: Aici simt eu că nu e bine. Mai bine să mergem în sala de armură. Acolo nu intră nimeni.
1: Cauși, iată sfinția sa, preot.

0: Majestate!
1: Ce?
0: Împăratul!
1: Tu erai Relina.
0: Nici acum nu dorm, Gregor.
2: Soldat? Ce faci aici la ora asta?
3: Majestate, eu...
2: Gura! Gata!
1: A venit...
0: Majestate, ce a venit la ora asta?
1: A venit soldatul și mi-a adus vești. Relina, se întoarce trecutul. Îl simt. Vine ca un fluviu.
0: Nu înțeleg. Nu înțeleg ce vrei să spui.
1: Ai înțelege dacă ai fi în locul meu. Mergi la culcare, Relina. Presimt că timpul o să se învârtă doar în sens invers de acum încolo.
0: Ceea ce mă surprinde, dragul meu Gregor, e felul tău poetic de a vorbi în această seară. Ce de-a nu te-am mai auzit niciodată vorbind în felul ăsta?
1: Relina, ascultă și tu ca să vezi de ce nu dorm. Continuă, soldat.
3: Majestate, sfinția sa spunea: până aici i-a fost.
0: Ciudat mai vorbești, soldat.
3: Iertare, majestate, dar a fost vocea preotului Arat.
0: Vocea cui?
3: A preotului Arat.
1: Și de ce crezi tu că preotul a scos din tigva lui această frază?
3: Păi să poată indirect, dar clar, să se refere la...
1: La cine?
3: La majestatea voastră.
1: Aha.
3: Majestate, avocatul Dalario aproba ce spunea preotul Arat, repetând: de asta sunt convins.
0: Și ciudat cum descrii ce a spus preotul Arat.
3: Majestate, acum n-a mai fost vocea preotului, a fost vocea avocatului Dalario.
2: E grotesc cum povestești.
1: Și ce crezi că a vrut avocatul să confirme când a rostit propoziția: de asta sunt convins?
3: Același lucru pe care îl spusese și preotul.
1: Și care e acel lucru?
3: Majestate, eu cred că e vorba de un complot.
1: Vezi, Relina, ai înțeles acum despre ce e vorba?
0: Ce anume să înțeleg? Ce să înțeleg?
1: Cum stau lucrurile?
2: Gregor, eu le văd în fiecare zi.
1: Le vezi, dar ești prea tânără și nu le și înțelegi.
0: Îmbătrânești dacă vezi numai o crimă. Or, de când sunt eu aici... Știi bine, Gregor, știi bine ce vreau să spun.
1: Nu ești de prea mult timp aici și tocmai de aceea nu înțelegi.
0: N-am vrut eu să fiu aici. Degeaba mă învinuiești acum.
3: Majestate...
1: Ce s-a întâmplat?
3: Majestatea sa, Relina, a stricat ordinea timpului.
0: Da. Și acum am să răsucesc în sens invers limbile acestui ceas enorm. Da.
1: De ce, Relina? Ce motiv ai?
0: Ce motiv? Când răsucesc limbile acestui ceas înapoi, simt că mă întorc spre timpul de dinainte să fi ajuns aici. Iar acum, acest clopoțel de argint la care, ca la sufletul tău, sună din el semnalul că cineva de aici trebuie să dispară. Da, vreau să am și eu soarta celor nevinovați care au trecut pe aici și tu i-ai trimis în temniță sau la moarte, fiindcă n-am putut decât în taină să încerc suferința lor.
1: Relina, împărații nu fac crime. Împărații nu fac crime. Continuă, soldat.
3: Atunci preotul Arat a spus încet: de o vreme mă gândesc numai la el. Îmi stă în gând ca un ghimpe. Crede el că n-o să se termine și cu circul ăsta?
1: A spus Arat, preotul, acest lucru? Exact așa cum mi l-ai redat acum cuvânt cu cuvânt?
3: Da, majestate.
1: Și dacă greșești?
3: Nu greșesc, majestate.
1: Bine, așteaptă o clipă.
4: Da. Ați sunat, majestate?
1: Cheamă-l pe Gogore, cel care tălmăcește visele.
4: Da, majestate,

0: Dormeai.
1: Dormeam, ce se face? Asta e meseria.
0: Dormi și de complot nu știi nimic.
1: Că are clopot, majestate.
0: Complot! Complot, idiotule!
1: Complot?
0: Complot?
1: Complot, majestate? Împotriva cui?
0: Ei, împotriva ta, un complot ar fi într-adevăr cu neputință.
1: Haideți, majestate, eu nu-s bun de nimic, adică nu meriți eu...
0: Ura! Ura! Și caută ce trebuie.
1: Caut, majestate, caut. Da. Ce se caut, majestate?
0: Ce se întâmplă când preotul te visează?
1: Vai de mine, ce preot m-a visat?
0: Pe mine m-a visat, idiotule.
1: V-a visat preotul? Ce preot? Adică să n-aibă el nimic mai bun de făcut în noaptea asta?
0: Ora! Și caută ce trebuie.
1: Caut, majestate.
0: Caută, du-te. Da, continuă, soldat.
2: Da, majestate. Un soldat a venit de 3 ori să le spună că nu-i nicio primejdie.
0: Nicio primejdie?
1: Nu? Majestate, am găsit. Uitați când e în carte. Când preotul te visează, dar nu te cunoaște...
0: Dogore, vezi ce se întâmplă dacă te cunoaște.
1: Dacă te cunoaște. Da, uitați că scrie aici. Când preotul te-a visat numai o dată...
0: Gata, soldat. O singură dată a zis Arat că m-a visat.
2: Exact, majestate.
0: Vezi ce se întâmplă, Gogore?
1: Da, majestate. Dar să știți că nu-i lucru curat.
0: Limpezesc eu lucrurile. Nu te îngrijora, Gogore.
1: Bine, așa să fie, majestate.
0: Du-te și caută, soldat. Soldat, ce-a vrut, majestate, să zică preotul cu circul?
2: Că trebuie să se termine odată și cu acest circ. Deodată am făcut ușa să scârție.
0: Care ușă?
2: Ușa de la rastelul de armament.
0: Nu mai înțeleg nimic.
2: Păi nu v-am spus, majestate, că m-am ascuns în rastelul de armament? Și cum stăteam eu acolo ghemuit, privind pe gaura cheii, ușa a scârțit. Preotul s-a uitat imediat spre ușă și...
0: Ce?
2: A venit în fața ușii, s-a oprit și a aranjat sutana și...
0: Ce? Și?
2: Și a început să mângâie încet ușa.
0: Mângâie ușa? La draco!
2: Dar când preotul atingea ușa, simțeam că mâna lui cade ca un baros pe capul meu.
0: La draco! Te-a văzut?
2: Nu, majestate, nu! Preotul a mai stat în fața ușii o vreme și...
0: Și?
2: Apoi s-a prins să se roage ca ușa să nu mai scârție.
0: La draco!
2: Atunci avocatul Dalario a venit lângă preot și i-a șoptit să termine mai repede ce are de spus ușii, că nu-i exclus să apară din spatele ei diavolul.
0: Iau! A știut avocatul că tu ești acolo?
2: Nu, majestate!
0: Atunci,
2: în timp ce a spus acest lucru, avocatul și-a aruncat o privire spre camera majestății voastre.
0: Au mai discutat mult.
2: Contele Marut, văzând că preotul s-a supărat, i-a făcut un semn avocatului Dalario să-l lase pe preot să termine ce a început.
0: Și?
2: Nu știu ce am făcut, dar ușa a scârțâit din nou. Atunci să-l fi văzut pe preot căzând în genunchi, cerându-i în același timp și avocatului să se roage.
0: S-a rugat și avocatul în fața ușii?
1: Majestate, am găsit ceva.
0: Ce vrei, Gogori? Ce ai găsit? Așteaptă.
1: Bine.
0: Așteaptă. Spune, soldat.
2: Avocatul nu s-a rugat prea mult, pentru că a intervenit vistierul Patrin puțin agitat, spunându-le că vipera poate să se facă văzută în orice moment, majestate.
1: Numai o clipă. Uitați, majestate, în cartea asta scrie așa: circarul nu iubește visul.
0: Da, tâlmăcește-mi, ce vrei să spui cu asta?
1: Cu ce? Cu care? Asta cu ce? Nu că scrie în carte, zice: prostul nu moare înțelept. Vedeți?
0: Gogore, caută în altă parte. Spune, soldat, continuă.
2: Atunci a apărut generalul Garot.
0: Ăsta pe unde a mai intrat?
2: Nu știu, majestate, dar era transpirat. Și cum a ajuns în fața lor, le-a spus că nu se mai poate și că trebuie să facă totul ca să iasă din impas. Atunci, avocatul Dalario a bătut încet cu pumnul în masă și le-a spus că dacă nu se grăbesc, în curând toți o să-și piardă viața și nu o să mai fie nimeni în stare să apere legea.
0: Așa, auzi, cum le sucește avocatul mintea?
2: Dar preotul a zis că el nu poate muri la un loc cu ei.
0: De ce?
2: Avocatul Dalario l-a întrebat într-o formă mai voalată, așa? Conform căror legi, înălțimea voastră, nu poate muri la un loc cu noi, dacă ar fi să murim pentru aceeași cauză?
0: Și?
2: Preotul s-a plecat peste masă, ca și cum ar fi vrut să spună ceva avocatului, dar când acesta și-a întins gâtul să-și ducă urechea mai aproape de gura preotului, l-a lovit peste față de câteva ori scurt, spunându-i în același timp că el este trup din trupul celui de sus.
0: De necrezut.
2: Avocatul pune mâna pe pistol, dar generalul Garot îl previne printr-un semn să pună pistolul la loc, în timp ce începe să-i vorbească pe un ton calm.
3: Ce ne-am face noi fără religie?
0: Exact.
2: Vistierul Patrin a sărit ca ars.
0: De ce?
2: Vistierul a intervenit spunând:
3: de n-aș fi eu, nu știu ce s-ar întâmpla cu religia asta.
0: Cum așa?
2: E, uite, exact așa l-a întrebat și generalul Garot. Cum așa? Văzând însă că vistierul nu mai zice nimic, generalul Garot a continuat:
3: vorbești de parcă religia s-ar fi născut în visteria dumitale.
0: Iau,
2: și? Pentru fiecare cuvânt pe care generalul l-a mai spus, a bătut cu mâna pe tocul pistolului spre a fi mai bine înțeles și a plecat.
0: Unde?
2: Să-l aducă pe împărat.
1: Pe fine. Stai, ăsta-i clopoțelul meu.
2: La ordine, majestate.
1: Cine a sunat din clopoțel?
2: Nu știu, majestate.
0: Cine era pe hol?
2: Nimeni, majestate.
0: Și o umbră, dacă o vezi, să o arestezi.
2: Am înțeles, majestate. Am înțeles.
1: Gogore, Gogore,
2: vin aici.
1: Gogore, caută clopoțelul, că fără el sunt mort.
0: Majestate.
1: Papac, cineva a furat clopoțelul, papac.
0: Cum se fură, majestate?
1: Parcă mi-a luat sufletul.
4: Ți l-ar fi luat, Gregor, ți l-ar fi luat dacă l-ai fi avut.
1: Ce fac eu acum?
4: Gregor, dacă nu vrei să dormi, treaba ta, eu merg la culcare.
1: Ce fac eu acum? S-a luminat, papac.
2: Cine să se lumineze, majestate?
1: Afară s-a luminat.
2: Afară? Stai să vedem.
5: Nu, majestate, nu s-a luminat. Dar am auzit clopoțelul sunând de data aceasta pe hol și n-am știut ce s-a întâmplat.
0: Cine l-a luat? Da, cine? Aici am fost patru.
1: Eu, Gogore, Relina și acest soldat.
2: Eu, majestate?
0: Și deodată clopoțelul sună pe hol.
2: Da, sună pe hol.
1: Poate tu l-ai luat, papac.
2: Majestate, cum să-l iau eu, dacă n-am fost aici când a dispărut?
6: Majestate, am găsit, majestate, uitați ce scrie aici. Când clopoțelul de argint dispare...
0: Caută clopoțelul! Nu-mi cite din carte!
6: Da, majestate.
7: Dacă așa l-ai învățat să caute?
6: Caut, majestate.
7: Ce să-ți caut?
1: Dacă și acum clopoțelul o să sune pe hol, înseamnă că Relina l-a luat.
2: Vai de mine, să facă majestatea sa o asemenea glumă?
1: Simt că nu mai am suflet. Chiar acum, când bandiții pregătesc un complot împotriva mea.
2: Majestate, am auzit.
1: Auzit?
2: Nici n-am putut să dorm.
1: Da, că
8: E când în noaptea aceasta...
2: Și de ce mi-ai venit să-mi spui?
5: Pe cum să vă deranjez, majestate?
2: Deranj! Ăsta-i deranj! Trebuia să-ți faci datoria!
5: Cum să vă întrerup când vorbeați?
2: Acest soldat mi-a adus vești!
5: Știu, majestate, eu mi-am astupat urechile când l-am auzit!
2: Auzit? De ce? Ai tras cu urechea pe la uși?
5: Nu, majestate, nu v-am spus că dormeam?
2: Și?
5: Păi și când auzi o asemenea veste, mai poți să dormi?
2: Dar cine a venit să spună? Cine mai știe? Soldat!
5: Eu nu știu... Păi cine să vină, majestate, dacă e secret?
2: Fă-mă să înțeleg.
9: Majestate, am căutat și în cizme.
5: Și nu sunt nici
9: nu,
5: în cizme?
9: Nici în cizme nu e.
8: Majestate, eu am ascultat la radio.
2: Când?
8: Când vorbeați cu soldatul.
2: Fă-mă să înțeleg.
8: Oront, administratorul.
2: Ce-i cu Oront? Oront e în temn.
8: Când am fost adus să mă cânt acel cântec, care era cât pe aici să îmi poarte ghinion, dacă majestatea voastră...
2: Lasă asta.
8: El mi-a spus că...
2: Oront!
8: Da, majestate.
2: Continuă.
8: Da, că i-a cerut să audă tot omul de rând.
2: Ce să audă omul de rând?
8: Cum plânge timpul.
2: Eu? I-am cerut eu.
8: Așa mi-a spus.
2: Oront!
8: Chiar ieri mi-a spus.
2: Când anume ieri?
8: Înainte să fim primiți de majestatea voastră.
2: Și chiar dacă ți-a spus acest lucru, cum a putut tot omul de rând, cum zici tu, să audă dacă tu mi-ai cântat între acești patru pereți?
8: Iată, majestatea voastră, iată cum întoarce lucrurile. Nu, majestatea voastră, i-a cerut lui Oron să instaleze în palat receptoare la fiecare pat în parte, să ne intre în cap și când dormim ceea ce vorbiți.
2: Receptoare?
8: Stația radio a rămas deschisă de ieri.
2: Cum?
8: Da, l-ați trimis pe Oront în temniță și el n-a mai avut cum să oprească. De asta v-am auzit în noaptea aceasta când vorbeați cu soldatul.
2: Așa? Oront, îl omor! Papac, îl omor! Îl omor! Și să știe tot omul de rând ce face împăratul. Îl omor, aduceți-l la el să-l omor. Și nimeni să nu...

0: Ați ascultat Insomniile lui Gregor de Nicolae Sirius. Adaptare radiofonică de Pușa Rot. Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul societății comerciale Teletext SRL Slobozia. Distribuția a fost următoarea: Gregor, Dorel Vișan; Papac, Virgil Ogășanu; Soldatul, Mihai Constantin; Gogore, Petre Lupu; Relina, Maia Morgenstern; Necunoscutul, Mihai Niculescu; O slujnică, Daniela Ioniță; redactor, Costin Tuchilă; muzica și regia muzicală, George Marcu; la vioară, Marian Grigore; regia de montaj, Dana Lupu și Florina Istodor; regia de studio, Janina Dicu; regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, iunie 2014.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Inspectorul de poliție. Adaptare radiofonică după piesa lui John Priestley.
1: Întreaga acțiune se desfășoară în sufragerie din casa familiei Barling, în Bramley, un oraș industrial din North Midlands, Anglia, într-o seară din primăvara anului 1912.
2: Ne-a adus vinul, Etna.
3: Da, domnule.
2: Bravo. Ar trebui să-ți placă portul acesta, Gerald. Pencile îmi spune că același vin îl procură și tatălui dumitale.
4: Ah, atunci sunt convins de calitatea lui. Tata se laudă că e mare judecător în materie de vin. Personal, n-am pretenții de mare cunoscător.
3: Îmi pare bine, Gerald. Nu prea mi-ar plăcea să fii expert în vinuri ca bătrânei aceia cu nasul roșu.
2: Ce-ai spus, Sheila? Dar eu nu sunt deloc un bătrânel cu nasul roșu.
3: Nu încă, tată. Dar asta nu înseamnă că nu te pricep la vinuri, nu-i așa?
2: Serios vorbind, Sibyl, ar fi cazul să bei și tu puțin tel astă seară?
3: Nu. Sigur că da. Nu.
2: E un eveniment important, nu?
3: Da, mamă. Hai de bea în sănătatea noastră.
5: Bine, Arthur, bine, dar numai un pahar. Poți pleca, Edna. Te sunt în salon când trebuie să aduci cafelele. Cam peste jumătate de oră.
3: Am înțeles, doamnă. În sănătatea noastră. Da. Tată?
2: Sibyl, Sheila.
3: Mamă.
2: Păi, copii sunt mulțumiți. Pot zice chiar foarte mulțumit. Și trebuie să recunosc, Sibyl, că s-a mâncat admirabil.
4: Admirabil.
2: Felicită-l pe bucătar.
4: A fost minunat, doamnă.
5: Arthur, nu ce? Trebuia tocmai tu să te grăbești cu laudă.
2: E asta. Îl tratez pe Gerald ca pe cineva din familie. Cred că nu are nimic împotrivă, nu?
3: Hai, Gerald, de ce nu protestezi?
4: Dar nici prin gând nu-mi trece. Chiar stărui să fiu tratat ca un membru al familiei. Nu găsești că fac tot ce pot în această privință, Sheila?
3: Da. Afară de vara trecută, când nu dădeai deloc pe aici, mă întrebam ce s-o fi întâmplat cu tine.
4: Dar ți-am explicat, eram îngrozitor de ocupat la fabrică tot timpul.
3: Da, asta o spui tu.
4: Sheila.
3: Lasă că știu eu.
5: Hai, Sheila, nu-l mai negăji. Când te vei mărita, vei vedea că bărbații care au posturi importante își risipesc aproape în întregime timpul și energia cu afacerile lor.
2: Da.
5: Va trebui să te obișnuiești așa cum am făcut și eu.
3: Nu cred că voi reuși. Așa că ia seama, Gerald.
4: Bine.
3: De ce te-a apucat râsul, Eric?
6: Nici eu, nu știu. Deodată mi-a venit să râd.
3: Ești cam cherchelit, se vede.
6: Ba, deloc.
5: Ce expresie folosești tu, Sheila? Cherchelit? Asta învățați voi fetele în ziua de astăzi?
6: Lasă, mai știe ea și altele.
3: Nu fi măgar, Eric.
5: Hai, terminați odată. Arthur,
2: da.
5: Ce se aude cu faimosul tău toast?
2: Da, adevărat.
3: Oh, sigur că da, tate.
2: Imediat, copii. Gerald, țin să-ți spun că logodna ta cu Sheila înseamnă pentru mine nespus de mult. Ești tocmai ginerile pe care mi l-am dorit întotdeauna. Tatăl tău și cu mine ne-am concurat prietenește o bucată de vreme, deși întreprinderile Croft Limited sunt și mai vechi și mai mari decât Berling and Company. Acum însă prin tine s-a înfăptuit apropiere. Și poate că este cazul să ne gândim la vremurile când Croft și Berling vor lupta împreună pentru reducerea costului de producție și pentru ridicarea prețurilor.
4: Da, aveți dreptate. Cred că și tata ar fi de aceeași părere.
5: Arthur, socot că nu-i momentul să discuți afaceri.
3: Și eu cred la fel. Da.
2: Aveți dreptate, Gordon. Ceea ce voiam să spun e că Sheila este o fată norocoasă.
3: Crezi?
2: Și cred că și tu ești un tânăr plin de noroc, Gerald.
3: Asta da,
4: știu.
3: Da.
4: Logodna mea o dovedește cu prisosință.
2: Trăiască Gerald și Sheila. Uf.
5: Felicitările noastre și cele mai bune urări.
3: Vă mulțumim. În sănătatea ta, Gerald.
4: Da. Îți mulțumesc. Și eu închin în sănătatea ta. Sper să te fac fericită așa cum meriți să fii.
3: Bagă de seamă la ceea ce spui când dat îmi dau lacrimile.
4: Poate că asta va reuși să le oprească.
3: Gerald, inelul acela, va să zic că mi l-ai luat,
4: da.
3: Tu l-ai ales, nu?
4: Da, e chiar inelul acela.
3: E splendid, privește-l, mamă, nu-i superb? O, scumpul meu,
6: Ia te uit de la ea cum îl sărută.
3: Mi se potrivește perfect, uitați-vă. E, acum simt și eu că sunt logodită.
5: Foarte drăguțin, Nelu. Vezi, Sheila, să nu-l pierzi.
3: Să-l pierd? N-am să-l scap din ochi nicio clipă. Oh, Gerald.
5: Ai dovedit multă pricepere, Gerald. Tocmai la momentul potrivit.
2: Da.
5: Și acum, Arthur, cred că ar fi timpul ca Sheila și cu mine să trecem în salon, nu?
2: Ei, cam asta vroiam să spun și eu.
3: Hai pe mamă.
5: Hai.
2: A, o clipă.
5: Da?
2: O clipă, copii. Vreau să vă mai spun ceva. Lumea îndrugă tot felul de nerozii despre vremurile în care trăim. Dar, și vă vorbesc ca un om de afaceri cu judecata limpede, să nu dați crezare acestor neîntemeiate zvonuri pesimiste. Până vă căsătoriți voi, lucrurile vor merge bine. Și mai târziu vor merge și mai bine. Luna trecută, din pricina grevii minerilor, a început să se vorbească așa, fără niciun rost, că s-ar putea petrece unele agitații muncitorești în viitorul apropiat.
5: E posibil, Arthur?
2: Am trecut eu prin momente și mai grele. Până la urmă, noi patronii știm să ne unim pentru a vedea ca interesele noastre și cele ale capitalului să fie protejate așa cum se cuvine. Vă repet, copii, ne așteaptă vremuri din ce în ce mai prospere. În 20 sau 30 de ani, să zicem în 1940, veți da poate și voi o serată ca asta în cinstea fiului sau a fiicii voastre. Peste tot va fi pace și prosperitate. Civilizația va progresa rapid.
5: Da, așa e, dragul meu. Vezi, nu-l reține prea mult pe Gerard. Eric,
2: da. Da.
5: Hai cu noi. Vreau să-ți spun ceva.
3: Mamă!
5: Hai, hai,
2: E o havană, Gerald?
4: Nu, mulțumesc. Nu găsesc nicio plăcere să fumez havane.
2: Nici nu știi ce pierzi. Dar poate-ți torn puțin porto.
4: A, da, mulțumesc.
2: A, să nu uit, e ceva de care, acum că am rămas între patru ochi, vreau să-ți pomenesc, știi, este ceva strict confidențial.
4: Dar vă rog.
2: Cred că mama dumitale, Lady Croft, deși nu se împotrivește logodnicul Sheila, s-o coate în sine ei că ai fi putut face o partidă mai bună. Mă refer la rangul social.
4: Bine, dar...
2: Nu, așa e, Gerald. Așa e. E de înțeles, nu? Ea se trage dintr-o veche familie boierească, mar latifundiară, așa că e firesc să gândească în felul acesta. Voiam doar să-ți spun că sunt mari șanse să fiu trecut pe lista celor care vor fi nobilați, drag.
4: Oh, e cazul atunci să vă felicit, domnule Bering.
2: Mulțumesc, însă e cam prematur, așa că nu vorbi nimănui, drag.
4: Bineînțeles.
2: Mi s-a dat a înțelege că voi intra în ordinul cavalerilor. Știi, am fost primar aici la Branley acum 2 ani, când orașul a primit vizita familiei regale.
4: Oh.
2: Tot ce ni se cere acum este ca să ne purtăm cum trebuie. Să ne ferim a ajunge cumva în fața vreunui tribunal sau să dăm naștere la vreun scandal. De ce zici?
4: Dar păreți a fi o familie cu purtări foarte alese, nu?
2: Vezi bine că suntem.
4: E, așa că dacă asta e singura piedică, atunci puteți primi în voie felicitările mele.
2: Mulțumesc.
6: Văd vesel. Ați început să spuneți glume?
2: Nu, Eric. Vrei să iei un pahar de porto?
6: Mulțumesc. M-a trimis mama să vă spun să nu întârziați prea mult. Cred că nu era convinsă de ceea ce spunea. Când se apucă femeile să discute despre rachii. Da. Sună cineva la ușa din față.
2: Se duce Ignea să vadă cine a sunat. Gerald, dragă, mai ia un pahar cu vin și apoi să mergem în salon să nu lăsăm doamnele sigur. Și în felul acesta scăpați și de povețele mele.
6: Da, tocmai că n-am prea dus lipsă de povețe în seara asta, tată.
2: Ce vrei, Eric? Eveniment important în familia noastră, nu? Ce este, Ignea?
3: A venit un inspector.
2: Un inspector? Ce fel de inspector?
3: Un inspector de poliție. Spune că îl cheamă Gul.
2: Gul? Nu-l cunosc. Pe mine mă caută?
3: Da. Și spune că e foarte important.
2: Bine, Edna. Poftește-l înăuntru. Știi, mai fac parte încă din corpul juraților. Ar putea fi vorba de vreun mandat de arestare.
4: Sigur, cine știe, poate fi săvârșit ceva rău el.
2: Cum?
4: Ar fi neplăcut, nu-i așa?
2: Foarte neplăcut, da.
6: Ce vreți să spuneți?
4: A, e ceva care am discutat în timp ce erai în salon. Evident o glumă.
6: Nu o s-o cot prea reușită.
2: Ce e cu tine, Eric?
6: Nimic!
3: Domnul inspector Gul.
7: Domnul Berling?
2: Da, eu. Luați loc, domnule inspector.
7: Mulțumesc.
2: Serviți un pahar cu vin sau puțin whisky?
7: Nu, nu, mulțumesc, domnule Berling. Sunt în interes de serviciu.
2: Sunteți nou, nu-i așa?
7: Da, da, am fost transferat aici de curând.
2: Mi-am închipuit. Am fost an de zile consilier comunal. Acum 2 ani am fost primar, iar din corpul juraților mai fac parte și acum, așa că îi cunosc destul de bine pe ofițerii de poliție din Branley. Da, pe dumneata însă nu crezi să te fi văzut vreodată.
7: Întocmai.
2: Da. Despre ce e vorba, domnule inspector?
7: Aș vrea să vă cer câteva informații, dacă nu vă supărați, domnule Berling.
2: Vă rog, vă rog.
7: Acum 2 ore a murit la spitalul comunal o tânără femeie. Fusese adusă acolo în cursul după amiezii, deoarece înghițise o puternică doză de otravă. Evident, i-a produs arsuri interne.
6: Dumnezeule!
7: Când au adus-o, era în agonie. I-au făcut la spital tot ce s-a putut, dar până la urmă tot a murit. Sinucidere, firește.
2: Da, da, da, ce îngrozitor lucru. Dar nu înțeleg ce legătură am eu cu chestiunea asta.
7: Am cercetat camera unde a locuit și am găsit acolo o scrisoare și un fel de jurnal intim. Ca majoritatea acestor fete care trec în viață prin situații anevoioase, fata se folosea de mai multe nume. Numele ei adevărat este însă Eva Smith.
2: Eva Smith?
7: Vă amintiți de ea, domnule Berling?
2: Nu. Nu, nu? Dar parcă am auzit totuși de numele acesta. Eva Smith. Da. Dar nu-mi spune nimic deosebit. Și apoi nu văd, domnule inspector, de ce m-ar privi această chestiune.
7: A fost cândva lucrătoare în fabricile dumneavoastră.
2: Asta e bună. Păi dumneata nu știi că avem sute de tinere muncitoare care se schimbă mereu?
7: Această Eva Smith ieșea oarecum din comun. Am găsit în camera ei o fotografie. Poate vă ajută să vă amintiți.
2: Da, vede?
7: Iată.
2: Da. Văd fotografie.
4: Îmi dați voie?
7: Nu.
4: Cum, există vreun motiv anumit pentru care nu mi-e îngăduit să văd fotografia, domnule inspector?
7: S-ar putea să fie.
6: Și față de mine există vreun motiv ca să nu văd fotografia?
7: Da.
2: Cum? Asta. Trebuie să-ți mărturisesc, domnule inspector, că sunt la fel de mirat ca și dânsul.
7: Da, așa lucrez eu, fiecare la rândul său. Altfel, din toată ancheta mea, nu s-ar alege decât o mare încurcătură.
2: Da, înțeleg, ai dreptate. Cred că ai băut destul, Eric.
7: Ei, acum sper că vă amintiți pe Eva Smith. Nu-i așa, domnule Berling?
2: Da, mi-o amintesc. Era una din lucrătoarele mele pe care apoi am concediat-o.
6: Din pricina asta s-a sinucis? Dar când s-a întâmplat?
2: Fii liniștit, Eric. Fata a părăsit fabrica acum vreo 2 ani. Da, stai să văd că exact. Da, trebuie să fi fost pe la începutul toamnei lui 1910.
7: Da, la sfârșitul lunii septembrie 1910.
2: Întocmai.
4: Nu ați prefera, domnule Berling, să trec dincolo pentru o clipă, poate că...
2: Oh, nu mă stânge liniște deloc dacă rămâi aici, general. Și cred că nici dumneata, domnule inspector, nu ai nimic împotrivă, nu? Da, ar trebui poate mai întâi să vă prezint. Domnul Gerald Croft, fiul lui Sir George Croft. Știi? Întreprinderile Croft.
7: Domnul Gerald Croft?
2: Da. Tocmai sărbătoream logodna sa cu fica mea Sheila.
7: Cu alte cuvinte, domnul Croft se însoară cu domnișoara Sheila Berling.
4: Sper.
7: Atunci aș prefera să rămân aici.
6: Oh, foarte bine.
2: Gerald, dragă, țin să te asigur că nu e nimic misterios sau care să suscite scandal. Cel puțin în ceea ce mă privește. E un caz perfect legal și cum s-a petrecut acum în urmă cu peste 18 luni, e clar că nu poate fi pus în legătură cu sinuciderea nenorocitei fete. Nu. Nu este așa, domnule inspector?
7: Nu. Nu, aici nu pot fi de acord cu dumneavoastră.
2: De ce?
7: Pentru că ceea ce i s-a întâmplat fetei atunci poate să aibă legătură cu ceea ce i s-a întâmplat mai târziu. Iar ceea ce i s-a întâmplat mai târziu poate să o fi împins la sinucidere. O înlănțuire de evenimente.
2: Ah, bine, dacă pui astfel chestiunea, poate fi ceva în cele ce spui dumneata. Totuși, nu mă recunosc nicio vină. Dacă am fi răspunzător pentru tot ce li se întâmplă oamenilor cu care avem de-a face, nu găsești că ar fi cam neplăcut?
7: Într-adevăr neplăcut.
2: Ar fi o situație imposibilă, nu?
6: Te cred. Și după cum spuneai, tata, că fiecare trebuie să se îngrijească numai
2: bine,
6: de
2: bine, el. Dar nu e nevoie să repetăm toate acestea din nou.
7: Să repetați ce?
2: A, nimic important, domnule inspector. Cu puțin înainte de a fi venit dumneata, dedusem acestor tineri o seamă de povițe. Și acum să revenim la fata aceea, Eva Smith. Era o fată drăguță și vioaie. Da, cred că venise de la țară. Și lucra de peste un an într-unul din atelierele noastre. Bună lucrătoare. De altfel, șeful ei de atelier îmi spunea că e gata să facă ceea ce se numește la noi șef operatoare. Tocmai atunci, întorcându-se muncitorii la fabrică după o zi de concediu, au început să se agite cam mult. Ba până la urmă, să pretindă și salarii mai mari. Primeau aproape 22 de șilingi și 6 penii, ceea ce constituia salariul normal în industria noastră. E bine, cerea o sporire până la 25 de șilingi pe săptămână. Bineînțeles, i-am refuzat.
7: De ce?
2: Ai spus de ce?
7: Da. De ce i-ați refuzat?
2: Nu văd, domnule inspector, ce interes ai avea să te amesteci în firmă în care îmi conduc eu afacerile. Sau poate ai vreunul.
7: Se prea poate.
2: Știți că nu-mi place tonul.
7: Îmi pare rău, dar dumneavoastră mi-a spus întrebare.
2: Și dumneata mi-ai pus o altă întrebare înainte acestei. O întrebare cu totul fără rost.
7: E datoria mea să pun întrebări.
2: Și datoria mea este să mențin scăzut costul mâinii de lucru. Dacă le acceptam cererea, costul s-ar fi urcat cu aproximativ 12%. Acum ești lămurit? Așa că i-am refuzat. Le-am spus că dacă nu sunt mulțumit, să se ducă în altă parte la lucru. Și le-am mai spus că țara noastră este o țară liberă.
6: Ba nu, este de vreme ce în realitate nu pot să merg să lucrez altundeva.
7: Întocmai.
2: Ascultă, Eric, nu te amesteca, dragul meu. Nici nu începuse să lucrez în fabrică atunci când s-au întâmplat toate acestea. Așa că s-au pus în grevă. Firește, n-a durat mult.
7: Da, mai ales că erau după concediu. Nu mai aveau niciun ban. Îi știu eu.
2: Așa sunt cei mai mulți, Gerald. Greva nu a durat decât o săptămână sau două. Neplăcută treabă. Dar până la urmă i-am primit pe toți înapoi la lucru, firește, cu vechile salarii. Afară de cei 4-5 instigatori de la care au pornit toate. Eu mine m-am dus personal și le-am spus să părăsească fabrica. Și fata aceasta, Eva Smith, era printre ei. Avea cam multe de spus. Mult prea multe. Așa că am dat-o afară.
7: Nici nu puteți proceda altfel.
6: Ba nu, ar fi putut să o țină în serviciu în loc să o arunce pe drum.
2: Vorbești prostii. Dacă nu-i sever cu câțiva dintre ei, ajung la un moment dat să-și ceară întreg pământ.
7: Asta e și părerea mea. Se poate, dar la urma urmei e mai bine să-ți ceară întreg pământul decât să ajungă să-l ia.
2: Cum spuneai că te numești, domnule inspector?
7: Gul.
2: Și cum te înțelegi cu prefectul nostru, colonelul Roberts?
7: Nu prea îl văd.
2: E bine, n-ar strica să știi că suntem vechi prieteni și că ne vedem destul de des. Jucăm golf împreună.
7: Eu nu joc golf.
6: Bine, e o adevărată rușine.
7: De fel, nu am dorit niciodată să joc.
6: Nu, mă refer la fata asta, Eva Smith. De ce n-ar încerca și ei să obțină salarii mai mari? Și noi încercăm să luăm cele mai mari prețuri posibile. Nu văd de ce a trebuit să fie concediată. Pentru că a fost puțin mai conștientă decât ceilalți. Doar sigur ai spus că era o bună lucrătoare. Să fi fost eu, aș fi păstrat-o în serviciu.
2: Dacă nu-ți schimbi ideile, nu vei fi niciodată în situația de a păstra sau de a concedea pe cineva. Cât despre fata de atunci, n-am mai auzit nimic despre ea. Știi cumva, domnule inspector, ce i s-a întâmplat după aceea? I-a mers rău, a început să facă trotuar?
7: Nu, propriu zis, nu a făcut trotuar.
3: Ce discutați de trotuar? Scuzați, nu știam că nu sunteți singuri. M-a trimis mama să vă întreb de ce nu veniți în salon.
2: Venim îndată, tocmai terminăm.
7: Da. Mi-e teamă că nu.
2: Domnule inspector, ți-am spus că nu mai am nimic de adăugat.
3: Dar de ce e vorba?
2: Nimic din ce ar putea să te intereseze, Sheila. Și acum du-te.
7: O clipă, domnișoară.
2: Ascultă-mă, domnule inspector. Consider ceea ce faci drept un abuz pentru care ai meritat să te reclam. Ți-am spus tot ce știu. Și apoi, nu există niciun motiv pentru care fiica mea trebuie să afle despre această neplăcută afacere.
3: Care afacere? Despre ce-i vorba?
7: Sunt inspector de poliție, domnișoară Burling.
3: Cum?
7: În după amiaza aceasta, o tânără a luat o travă și dusă la spitalul comunal. A murit astă seară, după mai multe ore de chinuri.
3: Îngrozitor!
7: Simțea că nu mai poate rezista.
2: N-ai să spui că din cauza că am concediat-o de la fabrică acum 2 ani.
6: A fost poate începutul, tată.
3: Ai făcut așa ceva, tată?
2: Da. Fata a începuse agitații în fabrică, așa că am fost pe deplin îndreptățit.
7: Fără îndoială. Noi am fi procedat la fel.
3: Gerald!
4: Nu te uita așa, Sheila.
3: Iartă-mă. Nu-mi pot lua gândul de la această fată. Să aibă un sfârșit atât de cumplit. Și eu care eram așa de fericită în seara asta. Mai bine nu aflam nimic. Cum arăta? Era tânără?
7: Da, 24 de ani.
3: Drăguță?
7: Când am văzut-o eu astăzi nu mai era drăguță, dar înainte fusese chiar foarte drăguță.
2: E destul cât s-a discutat.
8: Da, nu văd deloc că ancheta aceasta te conduce undeva, domnule inspector. Important e ceea ce s-a întâmplat cu ea după ce a părăsit fabrica domnului Berling.
2: Evident.
8: Da, și nu-ți putem fi de niciun folos, deoarece mai mult nu știi.
7: Sunteți siguri că nu știți?
2: Cum?
7: Ce?
2: Ce? Domnul inspector, văd că îi măsor pe toți cu privire. Vrei să dai a înțelege că vreunul dintre noi de aici știe ceva despre fată?
7: Da.
2: Cum? Atunci nu ai venit aici numai pentru mine?
7: Nu.
2: Oh. În cazul acesta, firește că nu mai e vorba de exces de zel și nici de reclamații. Da. Ai ceva date sigure, domnule?
7: Da,
2: inspector?
7: Câteva.
2: Bănuiesc că nu sunt de prea mare însemnătate.
7: Totuși, fata e moartă.
3: Ce insinuiesc cu vorbele astea? Vorbești ca și cum noi am fi răspunzători.
2: Un moment, Sheila. Nu crezi, domnule inspector, că ar fi mai bine să discutăm afacerea asta între noi doi?
3: De ce? Cu tine a terminat. Spune că acum este vorba de unul dintre noi,
2: da,
3: nu?
2: Și încerc să o aranjez pentru voi cum e mai bine.
8: În ce mă privește, nu e nimic de aranjat pentru mine. N-am cunoscut nici o Eva Smith.
6: Nici eu.
3: N-am auzit niciodată de ea.
8: E, și acum poți să ne spui, domnule inspector, unde te-a condus ancheta dumitale?
7: Unde eram și mai înainte, domnule Croft. Vă spuneam că asemenea multor fete în acea situație, ea a avut mai multe nume. O mai chema încă Eva Smith când domnul Berling a concediat-o pentru că cerea 25 de shillings pe săptămână în loc de 22 și 6 penny. Dar după aceea a încetat să mai fie Eva Smith. Era silă de ea însuși.
6: Nu era vinovată de situația în care a ajuns.
3: Găsesc că ai procedat cât se poate de inuman, tată.
2: Prostii. Domnule inspector, știi cumva ce s-a întâmplat cu fata după ce a părăsit fabrica mea?
7: Da, da. Timp de 2 luni nu a găsit niciun angajament. Părinții erau morți, așa că n-aveau un cămin. Iar din salariul plătit de Burling & Company nu reușise să pună nimic la o parte. Astfel că după 2 luni, lipsită de slujbă și fără niciun venit, locuind în mizerie, fără rude ca să o ajute și prieteni puțini, aproape părăsită și muritoare de foame, a ajuns într-o stare disperată.
3: Cred și eu. Ce rușine.
7: O grămadă de tineri duc acest fel de viață în fiecare orășel și oraș din țară, domnișoară Berling. Dacă nu ar fi ele uzinele și marile magazine, nu ar ști unde să găsească mână de lucru ieftină. Întreabă-l pe tatăl dumitale.
3: Dar aceste fete nu sunt mână de lucru ieftină. Sunt oameni.
7: La fel cuget și eu din când în când.
3: Și ce s-a întâmplat cu ea după aceea?
7: Existența ei a luat o întorsătură prielnică. Cel puțin așa i s-a părut în momentul acela. A fost angajat într-un magazin, un magazin serios, la Miller's.
3: Și noi cumpărăm de acolo. Într-adevăr, a avut noroc că a fost angajată la Miller's.
7: Da, așa credea și ea. Așa credea și ea. Se întâmplase că la începutul lunii decembrie, în anul acela 1910, să fie epidemie de gripă și Milor să se fi văzut lipsit de mână de lucru. A fost norocul ei. După câte am putut afla, îi plăcea lucrul acolo. Era mult mai plăcut decât la fabrică. Lucra numai printre rochii frumoase. I s-a părut că începe o viață nouă. Vă închipuiți ce fericită era.
3: Da, desigur.
2: Bănuiesc că mai târziu a avut și acolo neplăceri din pricina atitudinei nesupuse.
7: După vreo 2 luni, când situația a început să se îmbunătățească, au concediat-o.
2: Nu lucra cum trebuie.
7: Nu i se putea imputa nimic în privința îndeplinirii îndatoririlor. Milor se recunoștea faptul acesta.
2: Trebuie să fi fost totuși ceva la mijloc.
7: Tot ce știa era că o clientă se plânsese împotriva ei, așa că fu nevoită să-și părăsească serviciul.
3: Domnule inspector, când s-a întâmplat asta?
7: La sfârșitul lunii ianuarie, anul trecut.
3: Cum? Cum arăta fata?
7: Apropiați-vă să vă arăt.
2: Ce s-a întâmplat? De ce s-a emoționat și a plecat Sheila?
6: A recunoscut-o din fotografie.
7: Așa e.
2: Dar pentru numele lui Dumnezeu, Ce urmărești, domnule inspector, turburând un copil în felul acesta?
7: Eu nu am făcut nimic. Și-a pierdut firea văzând fotografie.
2: Bine, dar de ce? De ce?
7: Nu știu încă. Asta vreau să descoper.
2: Dacă nu ai nimic împotrivă, voi descoperi chiar eu.
8: Să mă duc la ea?
2: Nu, nu, Gerald, lasă-mă pe mine. Trebuie să vorbesc și cu soția mea să-i spun ce se întâmplă. Sărbătoream atât de plăcut logodna. A trebuit să vii dumneata și să strici tot.
7: Cam același lucru gândeam și eu astă seară când mă aflam la spital și priveam la ce a mai rămas din Eva Smith. O viață tânără și făgăduitoare. Și iată cum cineva a stricat totul.
2: Domnule, eu mă duc să vorbesc cu Silviu.
8: Aș dori să văd fotografia, domnule inspector.
7: Fiecare lucru la timpul lui.
8: Dar nu văd de ce.
7: Ai auzit ce am spus, domnule Croft? Fiecare lucru la rândul lui. Dacă vrei să-mi spui ceva, vei avea în curând prilejul.
8: Nu cred să am.
6: Bine, toate astea mă plictisesc grozav.
7: Te cred și eu.
6: Nu te supăra, dar vezi, domnule inspector, am băut puțin tel astă seară cu prilejul logodnii. Câteva pahare de șampanie, printre altele, și am acum o afurisită durere de cap. Deoarece nu văd ce treabă mai am pe aici, socot că e mai bine să iau puțin tela.
7: Cred că e mai bine să rămâi aici.
6: De ce?
7: Ca să fii mai puțin plictisitor. Dacă pleci, s-ar putea să fie nevoie să te întorci curând.
8: Socot că încep să exagerezi, domnule inspector.
7: Se prea poate, domnule Croft, dar nu știu dacă tocmai dumneata ai căderea să o spui.
8: La urma urmei, suntem cetățeni onorabili și nu niște răufăcători.
7: Adeseori deosebirea nu e așa de mare între unii și alții.
8: Cum?
7: Dacă aș fi însărcinat cu delinierea hotarului, nici nu aș putea o face.
8: Din fericire, nu ți este dat o asemenea însărcinare.
7: Nu. Nu, nu mi-este dată, dar anumite lucruri tot rămân în seama mea. Bună oară, anchete de felul acestuia. A ce se aude, domnișoară Brâng?
3: Știai că e vorba de mine, nu-i așa?
7: Da, mi-am închipuit din cele ce a lăsat scris fata.
3: I-am spus, tati, dar el nu crede că are mare importanță. Nu m-am simțit deloc cu inima ușoară când am făcut-o. Iar acum mă simt și mai rău. Spune-mi, situația ei s-a înrăutățit și mai mult după ce a fost concediată de la Millworth?
7: Mi-e teamă că da. A fost ultimul serviciu serios pe care l-a avut. După ce l-a pierdut, din motive pe care ea nu le-a putut descoperi, s-a hotărât să încerce o altă viață.
3: Înseamnă că eu port răspunde.
7: Nu toată. Multe s-au mai întâmplat după aceea. Iar dumneata ești numai în parte vinovată. Întocmai cum este și tatăl dumitare.
6: Dar ce-ai făcut, Sheila? Ce-ai făcut?
3: M-am dus la directorul magazinului și am spus că dacă nu o dă afară pe fată, nu-i mai calc niciodată în magazin și că voi stărui pe lângă mama să încheie conturile noastre acolo.
7: De ce ai făcut-o?
3: Eram furioasă.
7: Și cu ce s-a făcut vinovată fata?
3: În timp ce mă priveam în oglindă, am văzut-o zâmbind vânzătoare. Și asta m-a scos din fire. Da. De altfel, cred că eram prost dispusă când plecasem de acasă.
7: Fata era de vină?
3: Desigur că nu. Era vina mea. Gerald, cred că n-ar trebui să mă privești în felul acesta. Sunt convinsă că și tu ai săvârșit lucruri de care te-ai căit apoi.
8: N-am spus niciodată că n-aș fi săvârșit, dar nu...
7: Lăsați acum. Puteți aranja lucrurile mai târziu. Din ce pricină erai furioasă în ziua aceea, domnișoară Berling?
3: Mă dusesem la magazin pentru a proba un model nou de rochie pe care îl comandasem. Fusese o idee a mea. Nici mama, nici croitoreasa nu erau de acord cu mine, dar nu vroisem să recunosc. Îndată ce am făcut proba, mi-am dat seama că avuseseră dreptate. Modelul nu-mi venea bine. Fata a adus rochia din atelier și când Miss Francis a întrebat-o ceva, fata, pentru a ne arăta ce vrea să spună, a ridicat rochia în dreptul ei ca și cum ar fi îmbrăcat-o. Ei venea de minune. Era tocmai tipul de femeie potrivită pentru modelul acela. Era o fată drăguță, cu un păr mătăsos, cu ochi mari și negri. M-am furiat și mai rău. În timp ce probam și mă priveam în oglindă, dându-mi seama că nu-mi venea bine, am zărit-o zâmbind domnișoarei Francis ca și cum mi-ar fi spus: nu-i așa că-i vine groaznic? Bineînțeles că m-a scos din fire. Mi-amintesc că am fost foarte nepoliticoasă cu amândouă. Apoi m-am dus la director și i-am spus că fata a fost foarte necuvincioasă și... De unde puteam să știu ce se va întâmpla? Dacă ar fi fost urâtă, cred că nu aș fi avut ieșirea aceea. Era însă foarte drăguță și părea una dintre acelea care se descurcă ușor. În clipele acelea nu-mi putea fi milă de dânsa.
7: De fapt,
3: nu.
7: S-ar putea spune că într-un fel erai geloasă pe ea.
3: Da! Da. Cred că ăsta e adevărul. Dar atunci nu mi s-a părut un fapt grav, înțelegi? Dacă aș putea să o ajut acum, aș...
7: Nu-i mai poți ajuta. E prea târziu.
6: Doamne, îngrozitor când te gândești.
3: Taci, Eric! O știu. O știu prea bine. E singura dată când am făcut așa ceva. De ce a trebuit să mi se întâmple tocmai mie?
7: Același lucru mă întrebam și eu astă seară, când mă uitam la cadavrul fetei. Mi-am spus în clipele acelea: voi încerca să înțeleg, să înțeleg de ce a trebuit să îi se întâmple tocmai ei. Pentru asta mă aflu aici și nu plec până nu aflu tot ce s-a întâmplat. Eva Smith și-a pierdut slujba de la Berling & Company din pricină că greva a eșuat și patronii au hotărât să nu mai îngăduie repetarea grevei. Când în sfârșit și-a găsit altă slujbă, sub ce nume nu știu, într-un mare magazin, a trebuit să plece și de acolo, din cauza că dumneata ți-ai revărsat furia asupra ei. Atunci s-a văzut nevoită să încerce altceva. Și primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și schimbe numele în acela de Daisy Renton.
4: De? Cum ai spus?
7: Am spus că și-a schimbat numele în acela de Daisy Renton.
4: Te supără dacă mai bea un pahar, Sheila?
3: Nu.
7: Dar unde-i tatăl dumitare, domnișoară Bell?
3: S-a dus în salon să-i spună mamei ce se petrece aici. Eric, condu-l pe domnul inspector în salon.
6: Da, pe aici, domnul inspector.
3: Hei, Gerald, ce ai de spus? Cum ai ajuns să o cunoști?
4: Dar nu văd de ce trebuie neapărat să o fi cunoscut.
3: Nu fi stupid, n-avem timp de pierdut. Te-ai trădat de îndată ce inspectorul i-a pomenit numele.
4: Ei bine, am cunoscut-o.
3: Aha.
4: Și cu asta am terminat.
3: Nu se poate termina așa.
4: Ascultă-mă, draga mea.
3: Nu are niciun rost să tăinuiești. Nu numai că ai cunoscut-o, dar ai cunoscut-o chiar foarte bine.
4: Și da.
3: Altfel nu ai avea un aer atât de vinovat. După ce a plecat de la Millwards, după ce și-a schimbat numele și a început o altă viață, te întâlneai cu ea în primăvara și în vara trecută, în perioada când cu greu găseai timp să vii pe la noi, pretextând că ești foarte ocupat. Te întâlneai cu dânsa, nu?
4: Nu fi supărată, Sheila. Totul se sfârșise în vara trecută. Nu o mai văzusem de 6 luni. Dar te asigur că nu am niciun amestec în această sinucidere.
3: Așa credeam și eu despre mine acum o jumătate de ceas.
4: Dar nu ai niciun amestec. Niciunul dintre noi de altfel nu avem. Așa că pentru numele lui Dumnezeu, nu spune nimic inspectorului.
3: Despre tine și despre fata asta?
4: Ar fi bine să nu afle.
3: Cât ești de naiv. El știe tot. Fără îndoială că știe tot. Mi-e teamă să mă gândesc cât de multe lucruri știe. Lucruri pe care noi le credem secretul nostru. Vei vedea.
7: Ei bine, domnule Croft.
3: Vezi, Gerald, ce ți-am spus?
4: Socot, domnule inspector, că n-ar mai trebui să țineți aici pe domnișoara Berling pentru anchetă. Nu mai are nimic să vă spună.
7: Nu vreau să vă mai țin aici. Nu mai am nicio întrebare.
3: Se poate. Dar mi se pare că nu ai terminat cu toate întrebările.
7: Nu încă.
3: Vezi, Gerald, atunci rămân și eu, domnule inspector.
4: Dar de ce să rămâi? Este o chestiune destul de penibilă și neplăcută.
7: Și ești de părere, domnule Croft, că tinerele femei trebuiesc ferite de lucrurile penibile și neplăcute, nu?
4: Pe cât cu putință, da.
7: Ei bine, cunoaștem o tânără care nu a fost ferită de asemenea lucruri.
4: Eu am căutat să o feresc.
3: Fii atent pe viitor, Gerald. Ferește-te și pe tine.
4: M-am referit la tine, draga mea. De ce să rămâi aici când nu e cazul?
3: Pentru mine nu poate fi mai rău decât a fost. S-ar putea să fie mai bine.
4: Oh, înțeleg, Sheila.
3: Ce înțelegi?
4: S-ai terminat rolul și acum vrei să vezi pe altul intrând în scenă.
3: Așa gândești tu despre mine? Mă bucur că mi-am dat seama la timp, Gerald.
4: Nu, n-am vrut să spun.
3: Ba da, dacă m-ai fi iubit cu adevărat, nu ai fi putut spune una ca asta. Ai auzit ce am povestit despre fata pe care am făcut să fie dat afară? Și acum ți-a intrat în cap că sunt o ființă egoistă și răzbunătoare?
8: N-am spus și nici nu mi-a trecut prin minte așa
3: ceva. Atunci de ce spui că vreau să văd pe altcineva intrând în scenă?
7: Îmi dai voi, domnișoară Burling. Deci voi spune eu, domnule Croft, de ce vrea să rămână aici domnișoara Burling și de ce spune că rămânând va fi mai bine pentru ea. Am făcut-o pe domnișoara Burling să înțeleagă cu ce a contribuit la prăbușirea fetei și acum se simte răspunzătoare de această prăbușire.
3: Da.
7: Dacă pleacă și nu aude restul mărturisirilor, va rămâne singură cu remușcările ei,
3: da,
7: tot restul nopții de azi,
3: da,
7: toată ziua de mâine,
3: da,
7: toată noaptea de mâine.
3: Da, chiar așa e. Știu că sunt vinovată și îmi pare nespus de rău, dar nu pot crede. Nu vreau să cred că numai din pricina mea a ajuns până la urmă să se sinucidă. Ar fi prea îngrozitor.
7: Vedeți, trebuie să împărțim totdeauna ceva între noi. Și dacă nu avem altceva, se cuvine să împărțim măcar vinovăția noastră.
3: Da, e adevărat. E ceva straniu în dumneata, domnule inspector. Ceva ce nu pot înțelege.
7: Nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să înțelegi.
3: Nu știu prea multe despre inspectorii de poliție, dar cei pe care i-am cunoscut nu-ți seamănă deloc.
7: Și într-un fel

0: Mi-e teamă că nu o să-ți fim prea de folos.
1: Nu, mamă, te rog. Vezi că ai luat-o greșit de la început. Mi-e teamă că vei spune sau vei face ceva de care te vei căi mai târziu.
2: Știu ce tot spui tu acolo.
1: Toți am început în felul acesta, așa de sigur și de mulțumiți de noi înșine, până în clipa în care a început să ni se pună întrebări.
0: Se pare că a exercitat o impresie puternică asupra acestui copil, domnule inspector.
3: Cam așa se întâmplă cu cei tineri, sunt mai impresionabili.
0: Pare obosită, draga mea Sheila. Cred că ar trebui să te duci la culcare și să uiți toată întâmplarea asta absurdă.
1: Mi-e peste putință, mamă. Rămân aici să aflu de ce s-a sinucis fata.
0: Și curiozitate bolnăvicioasă. În orice caz, nu putem ști noi motivul pentru care s-a sinucis fetele de categoria
1: mamă,
0: asta.
1: Mamă, nu vorbi astfel, te rog. Pentru binele tău și al nostru nu trebuie.
0: Nu trebuie ce?
1: Nu trebuie să ridici un zid între noi și fata aceasta. Dacă o faci, sunt sigură că domnul inspectorul va dărâma și va fi cu mult mai rău când vei ajunge la soluția asta.
3: Dar ce se aude, vă rog, cu domnul Berlin?
0: Revine imediat. În momentul acesta discută cu fiul meu, Eric, care e într-o stare de stupidă surecitare.
3: Dar de ce?
0: Mi-e teamă că a băut puțin cam mult astă seară. Știți, sărbătoream tocmai...
3: Nu-i obișnuit să bea?
0: Oh, nu, sigur că nu. E doar un băiat tânăr.
3: Nu? Nu, e un bărbat tânăr. Și unii bărbați tineri beau cam mult.
1: E cazul lui Eric.
0: Sheila.
1: Nu beau câtuși de puțin ca bietul Eric să dea de bucluc. Are el și așa destule necazuri. Ah, dar serios vorbim, trebuie să încetăm odată cu ipocriziile și fumurile astea absurde. Știm doar bine că de 2 ani de zile încoace Eric bea peste măsură.
0: Nu e adevărat. Tu-l cunoști, Gerald. Știi că nu e adevărat, nu?
3: Ei bine, ce zici, domnule Croft?
4: Știți, domnule Berling, mi-e teamă că e adevărat.
1: Cum?
4: Din câte am auzit, Eric bea cam mult.
3: Ah, domnul Berling.
5: Am vrut să-l conving pe Eric să se ducă la culcare, dar nu vrea de fel. Zice că i-a cerut dumneata să rămână aici, domnule inspector. E adevărat?
3: Da, așa e.
5: De ce?
3: Pentru că e cazul să-i vorbesc.
5: Nu văd de ce, dar dacă trebuie, atunci ce mai aștepți, domnule inspector? Cheamă-l și termin odată cu el.
3: Nu, nu pot acum, îmi pare rău, dar trebuie să mai aștept.
5: Ascultă, domnule inspector.
3: Trebuie să-și aștepte rândul.
1: Acum înțelegi, mamă?
0: Hai, spune, domnule inspector, ce vrei să știi.
3: La sfârșitul lunii ianuarie anul trecut, fata aceasta, Eva Smith, a fost nevoită să plece de la Millers, deoarece domnișoara Berling s-a plâns împotriva ei și patronul a concediat. A încetat apoi să mai fie Eva Smith, devenind Daisy Renton și nutrind alte principii de viață. Când ai cunoscut-o pentru prima oară, domnule Croft?
4: Ce te face să crezi că am cunoscut-o?
1: E zadarnic, Gerald, îți pierzi vremea.
3: Când și unde ai întâlnit-o prima dată?
4: Foarte bine. Dacă ții neapărat să afli, am întâlnit-o prima oară în cursul lunii martie anul trecut la barul de la Palace, de aici din Bromley.
1: Nu ne-am gândit nicio clipă că te-ai referit la Buckingham Palace.
4: Mulțumesc, Sheila, încep să-mi fii de mare ajutor după cum constat. De ce nu ne lasă să rezolvăm chestiunea asta singuri?
1: Nu mă îndupleși cu nimic. Vreau să știu ce se întâmplă când un bărbat spune că e atât de ocupat încât cu greu găsește timp să viziteze pe fata cu care se presupune a fi în dragoste. N-aș vrea să pierd o asemenea ocazie.
3: Sheila, liniște, liniște, vă rog. Așadar, domnule Croft, la barul de la Teatrul de Varietăți.
4: Da. Dar s-a întâmplat că într-o seară am intrat acolo după o lungă și obositoare zi. Și cum spectacolul nu era prea strălucit, am coborât la bar să iau ceva. Știți, e un loc foarte frecventat de femeile din oraș.
0: Femeile din oraș?
3: Prostituate.
0: Bine, dar aici în Brele...
3: Unul dintre orașele țării cu prostituția cea mai dezvoltată, doamnă.
0: Ar fi mai bine dacă Sheila n-ar participa la discuțiile astea.
1: Uitați că sunt presupusă logodnică a eroului acestei întâmplări. Continuă, Gerald. Ai coborât la bar, locul de predilecție al femeilor din oraș.
4: Îmi pare bine că te amuzi.
3: Haide, domnule Croft.
4: Nu voiam să stau prea mult acolo. Nu-mi plac femeile cu fața vopsită și vulgare. Dar am putut remarca o fată care arăta cu totul altfel. Era foarte drăguță, cu părul castaniu, mătăsos, cu ochii negri, mari. O, Doamne Dumnezeule!
3: Ce s-a întâmplat?
4: Îmi pare rău, dar știți, abia acum mi-am dat seama că, de fapt, ea e moartă.
3: Da, e moartă.
1: Și probabil că cineva dintre noi a ucis-o.
0: Sheila, nu vorbi prost.
3: Continuă, domnule Croft.
4: Fata era îmbrăcată.

0: foarte drăguț și totuși cu lucruri simple, necostisitoare. Arăta atât de tânără, plină de viață și încântătoare. Într-un cuvânt, contrariu femeilor cu experiență bogată și sigure pe ele și răzbunătoare.
1: Vrei să spui că părea vulnerabilă?
0: Da, cam așa, vulnerabilă. Barul acela era cel mai nepotrivit loc pentru dânsa. Și firește că nu părea deloc fericită. Ghiujul acela bătrân, Joe McGarty, o prinsese într-un colț și nu-i dădea pace. Mă știți doar, pute de grăsime și dezgustător.
2: Nu-i nevoie să folosești cuvinte atât de tari. Desigur că nu te referi la consilierul McGarty.
0: Ba da, chiar la el.
2: Interesant, consilierul McGarty. Pot spune că într-adevăr învățăm ceva astă seară.
0: Fata m-a văzut că o priveam și mi-a făcut un semn care de fapt era un strigăt de ajutor. Așa că m-am dus la ei și i-am îndrugat lui McGarty niște fleacuri, că directorul vrea să-i spună ceva, numai ca să-l văd plecat. Apoi i-am spus fetei că dacă nu mai are poftă de asemenea pățanii, mai bine să vină cu mine. A acceptat îndată.
1: Și unde v-ați dus?
0: La Country Hotel, unde știam că e un loc liniștit în timpul nopții. Și am stat de vorbă.
1: Obișnuia să bea mult pe atunci?
0: Nu, n-a luat decât un porto și o limonadă sau ceva asemănător. Voia să vorbească, dorea puțină prietenie. Mi-am dat seama că avansurile lui Joe McGarty o înspăimântaseră și o scârbiseră. Era și firesc.
1: A spus ceva despre situația ei?
0: Da, am întrebat-o de situația ei. Mi-a spus că o cheamă Daisy Renton, că i-au murit amândoi părinții, că a lucrat la o fabrică în oraș, dar că a trebuit să plece din pricina unei greve. Mi-a pomenit ceva și despre un magazin. În general, mi-a vorbit lucruri vagi în legătură cu trecutul ei, așa că nu am putut aduna date precise. Voia să-mi vorbească despre ea tocmai pentru că vedea că mă interesează și că sunt prietenos. Dar în același timp voia să fie Daisy Renton și nu Eva Smith. Ce a lăsat să-i scape, deși nu cu din adinsul, a fost faptul că era în mare lipsă și că în momentul acela era de-a dreptul flămândă. I-am rugat pe cei de la hotel să-i aducă ceva de mâncare.
1: Și astfel te-ai decis să o păstrezi ca amantă, nu?
3: Cum? Desigur, mama, era evident dintr-un început. Continuă, Gerald. Și dumneata, mamă, nu te mai necăji așa de ușor.
0: Am descoperit, nu în noaptea aceea, ci peste două nopți, când ne-am întâlnit iarăși, evident de data asta, nu întâmplător, că nu avea niciun ban și că urma să fie dat afară din cămăruța unde locuia. Un prieten al meu, Charles Brunswick, tocmai plecase pentru 6 luni în Canada și îmi lăsase cheile apartamentului său din Morgan Terrace, rugându-mă să am grijă de apartament și să uzez de el la nevoie. Așa că am sfătuit-o pe Daisy să se mute acolo și să primească ceva bani pentru întreținere. Nu vreau să crezi că am instalat-o acolo ca să putem face dragoste în voie. Nu. Asta s-a întâmplat mai târziu.
1: Înțeleg.
3: Dar de ce o spui domnului inspector? Ar fi trebuit să mi-o spui mie.
1: Dar până la urmă a devenit amanta dumitale.
0: Da. Da, cred că era inevitabil. Era tânără, drăguță, sentimentală și foarte recunoscătoare. Am ajuns deodată cea mai importantă persoană din viața ei, înțelegi?
1: Da. Da, era femeie, era singură.
0: Da.
1: O iubeai?
3: Tocmai ce voiam să întreb și eu.
4: Protestez în contra acestei întrebări.
1: De ce ai protestat, domnule Burling?
4: N-am făcut decât ceea ce era normal să fac un patron. Și voiam să spun că protestez împotriva felului în care fica mea, o fată tânără și nemăritată, este amestecată în această...
1: Fica dumitale nu trăiește în lună. Trăiește doar în brămle, împreună cu noi toți.
3: Da, nu mai sunt un copil. Am dreptul să știu. O iubeai, Gerald?
0: E greu de spus. Nu simțeam pentru ea ceea ce simțea ea pentru mine.
3: Desigur că nu. Tu erai fermecătorul prinț din basme.
0: Sheila.
3: Trebuie să-ți fi plăcut tare mult situația asta, nu-i așa?
0: Ei, bine, pentru un timp, da.
3: Cred că e cel mai bun lucru din câte ai spus în seara asta. Cel puțin e cinstit. Te duceai să o vezi în fiecare noapte?
0: Nu, nu te mințeam cu totul când îți spuneam că eram foarte ocupat la fabrică în toată perioada aceea. Bineînțeles că am văzut-o destul de des.
2: Cred că nu mai avem nevoie de detalii suplimentare.
3: Eu da. Și oricum nu am aflat încă niciun fel de detaliu.
0: Și nici nu veți afla. Mai e ceva ce vrei să știi, domnule inspector?
5: Când s-a terminat legătura?
0: Da, pot spune exact. În prima săptămână a lunii septembrie. A trebuit să plec din oraș câteva săptămâni în interes de afaceri. Și Daisy și-a dat seama că legătura noastră nu mai putea ține. Așa că am terminat definitiv înainte de a pleca.
5: Cum a acceptat ea despărțirea?
0: Oh, mai bine decât mă așteptam. A fost foarte elegantă, nu mi-a reproșat nimic. Mi-a mărturisit că niciodată nu a fost așa de fericită, dar că a știut că nu va putea dura mult. Nici nu s-a așteptat să țină îndelung legătura noastră. Nu m-am vinuit deloc. Era mai bine dacă m-am vinuia. Poate că m-aș fi simțit mai ușurat.
5: A fost nevoită să părăsească apartamentul acela?
0: Da. Da, așa ne-am înțeles. Economisise ceva bani în timpul verii. Cheltuise foarte puțin din ce-i dedusem eu. Nu a vrut să mai primească nimic de la mine. Dar am stăruit să accepte un dar de despărțire, ceva bani. Nu prea mulți, ca să o știu asigurată până la sfârșitul anului.
5: Ți-a spus ce avea de gând să facă după despărțire?
0: Nu. Nu, dar am dedus că intenționează să părăsească Bramley-ul. Dacă a făcut-o sau nu, asta nu mai știu.
5: Da. Da, a lipsit din oraș aproape 2 luni, locuind într-o localitate pe țărmul mării.
0: Singură?
5: Da. Cred că a plecat acolo tocmai pentru a fi singură. Pentru a putea să-și amintească în tihnă de ceea ce a fost între voi.
0: Dar de unde știi?
5: Își păstra un fel de jurnal intim. Foarte simplu și naiv, bineînțeles. Hei, e tot ce am vrut să aflu de la dumneata.
0: În acest caz, aș vrea să știu dacă mi s-ar permite să plec.
5: Să pleci unde, acasă?
0: Da. Aș pleca să mă plimb, doar câteva clipe. Mă întorc.
5: Bine, domnule Croft, poți pleca.
3: Ascultă, Gerald, în caz că uiți sau te hotărăști să nu te mai întorci aici, cred că ar fi mai bine să iei obiectul ăsta cu tine.
0: Ce? Ce? Inelul?
4: Nu.
2: Cum? Cum, Gerald?
0: Da, înțeleg. Mă așteptam.
3: Nu, nu mai displace așa ca acum o jumătate de oră. De fapt, cu toate că pare ciudat, te respect acum mai mult ca niciodată. Știam că mă minți când îmi spuneai anul trecut că ești atât de ocupat. Bine, cel puțin că ai fost cinstit. Cred tot ce ai spus în privința felului în care ai ajutat-o în primele clipe, doar din milă. Și apoi era vina mea că fata se afla într-o situație disperată când ai întâlnit-o tu. Dar lucrurile s-au schimbat acum. Nu mai suntem aceiași de la începutul cinei. Trebuie să reluăm totul de la început, să căutăm a ne cunoaște din nou.
4: Sheila, n-aș vrea să crezi că lapăr, dar trebuie să înțelegi că mai toți bărbații tine.
3: Te rog, nu te amesteca, tată. Noi. Gerald, înțelege ce vreau să spun, iar tu se pare că nu înțelegi.
0: Da. Da, înțeleg. Și mă voi întoarce, dacă mi se permite. La revedere.
3: Știi, domnule inspector, că nu i-ai arătat fotografia fetei?
5: Nu era necesară. Am găsit că e mai bine să nu i-o arăt.
2: Ai vreo fotografie a fetei acele?
5: Da. Da, doamnă Burling. Și cred că nu ar strica să o vedeți. Iată, vă arăt. O recunoașteți?
2: Nu. Și apoi nu văd de ce ar trebui neapărat să o cunosc.
5: E adevărat că în ultimul timp era schimbată, dar nu cred că într-o asemenea măsură.
2: Nu te înțeleg, inspector.
5: Vreți să spuneți că prefera să nu mă înțelegeți, doamnă Burling?
2: Nu vreau să spun nimic altceva decât ce am spus.
5: În cazul acesta sunt silit să constat că nu spuneți adevărul.
4: Domnule inspector,
5: nu e așa, doamnă Burling, că sunteți membră de frunte a Consiliului de Patronar din Bramley, organizația feminină care împarte ajutoare?
3: Haide, mamă, de ce nu recunoști? Da, este, domnule inspector, de ce întrebați?
5: Este o organizație la care femeile în situații disperate pot cere ajutor sub diferite forme, nu-i așa?
2: Da, am făcut opere foarte folositoare, dând ajutoare acolo unde oamenii meritau să le capete.
5: Ați avut ședință de consiliu acum 2 săptămâni?
2: Se pare că da.
5: Știți foarte bine, doamnă Burling. De altfel, chiar dumneavoastră ați prezidat.
2: Nu văd ce te poate interesa dacă am prezidat sau nu ședința.
4: S-a auzit ușa.
2: Dar se vede că s-a întors Gerard.
5: Sau poate fiul dumneavoastră a ieșit din casă.
4: Erica era într-o stare de sfârșitare teribilă. Și deși nu avem nevoie de el aici,
5: nevoie de el aici.
2: Ce înseamnă asta, domnule inspector?
5: Veți afla după ce îmi veți fi răspuns la întrebările mele, doamnă Burling.
4: Eu vreau motiv special pentru ca soția mea să răspundă la întrebările dumitale, domnule inspector.
5: Da, și încă unul foarte puternic.
4: Anume?
5: Domnul Croft nu a mai vorbit sau nu a văzut-o pe Eva Smith din septembrie, pe când doamna Burling a văzut-o și a vorbit acum 2 săptămâni.
6: Mamă, cum?
4: Sibyl, e adevărat?
2: Da, perfect adevărat.
5: A apelat la organizația dumneavoastră cerând ajutor.
2: Da.
5: Sub numele de Eva Smith?
2: Nu. Și nici sub acel de Desirant.
5: La început s-a intitulat doamna Burling.
4: Doamna Burling?
2: Da. Cred că a fost pur și simplu o impertinență nemaipomenită. Ceva cu totul nechipzuit. Și, natural, aceasta a fost una din cauzele care m-au făcut să-i fiu potrivnică.
4: Dar te cred și eu, da. O, și neobrăzat.
5: Vreau să zic că recunoașteți că ați fost de la început împotriva ei, doamna Burling.
2: Da.
6: A murit de o moarte îngrozitoare, mamă, nu uita.
2: Îmi pare foarte rău, dar cred că vinovată este numai ea.
5: Ajutorul i-a fost refuzat fetei datorită dumitare, cea mai de seamă membra a Consiliului de Patronaj.
2: Posibil.
5: A fost sau nu datorită dumitale, doamnă Burling?
2: Da. Datorită influenței mele. Nu mi-au plăcut purtările ei. A făcut uz în mod inadmisibil de numele nostru, deși mai târziu a afirmat că a fost primul nume care i-a venit în minte. După ce am început să o interoghez, a fost nevoită să recunoască faptul că nu avea niciun drept să folosească acest nume, că nu era măritată și că povestea pe care mi-a spus-o despre bărbatul care a părăsit-o era pe de-a întregul născocită.
5: De ce cerea ajutor?
2: Știi prea bine.
5: Nu știu. Știu pentru ce avea nevoie de ajutor.
2: Găsesc că nu e necesar să discutăm chestiunea aceasta.
5: Degeaba sperați că veți ocoli discutarea ei.
2: Îți închipui, inspectore, că poți exercita vreo presiune asupra mea? Te înșel. Spre deosebire de ceilalți trei, eu nu am făcut nimic de care ar putea să-mi fie rușine. Fata a cerut un ajutor și eu am avut impresia că nu este un caz serios. Motivele invocate nu mi s-au părut suficiente. Nu am făcut nimic nedrept. Și dumneata o știi.
5: Ba da. Ați făcut un lucru foarte nedrept și veți regreta tot restul vieții. Fata aceasta urma să aibă un copil.
6: Nu. Nu e îngrozitor. Atunci cum a putut să-și dorească moartea?
5: Pentru că a fost izgonită și înfrântă de mai multe ori.
6: Mamă, tu trebuie să fi știut că urma să aibă un copil.
5: Tocmai pentru că aștepta un copil a cerut ajutorul Consiliului.
6: Mamă!
5: Nu mai aveți să-mi spuneți nimic, doamnă Burling?
2: Îți voi spune ce i-am spus fetii. Du-te și caută pe tatăl copilului. El e răspunzător. Am aflat că de fapt ea cunoștea pe tatăl copilului, că era sigură cine e, așa că i-am spus să-l tragă la răspundere. Dacă refuza să o ia în căsătorie, deși eu sunt de părere că trebuia obligat, atunci avea măcar datoria să o sprijine cu bani.
5: Și ce a răspuns?
2: O grămadă de prostii. Își asuma sentimente și rezerve care păreau pur și simplu absurde pentru o fată în situația ei.
5: Situația ei acum, întinsă pe catafal cu arsuri interne provocate de o travă.
2: Spunea că tatăl copilului e un tânăr prost, brutal, bețiv, că nici nu era vorba să se căsătorească cu el. Ar fi fost rău pentru amândoi. El îi dădea bani, dar ea nu voia să-i primească.
5: De ce refuza banii?
2: Voia să mă facă să cred că o fată de teapa ei refuză câteodată bani. Ea a dedus că banii pe care îi dădea tânărul nu erau ai lui.
5: De unde și-i procura atunci?
2: Îi fura.
5: Atunci fata a venit să ceară ajutor pentru că nu voia să primească bani de furat.
2: Așa era povestea. Mi-a spus, după ce am refuzat să cred în cele afirmate la început, că e părăsită.
5: Dar dacă cele spuse erau adevărate, dacă tânărul acela îi dădea bani furați, înseamnă că ea vă ceruse ajutor tocmai pentru a-l feri pe tânăr de primejdii mai mari, nu-i așa?
2: S-ar putea. Tânărul acela n-ar trebui să scape. Ar trebui să-i se dea o pedeapsă exemplară.
6: Mamă!
2: Dacă e cineva vinovat de moartea fetii, apoi acesta e tânăr.
6: Mamă!
2: Viitorul tată al copilului.
6: Mamă, oprește-te, oprește-te!
4: Stai liniștită, Sheila.
1: Va să zic că nici o milă față de tânărul acela. Să dăm un exemplu cu el.
2: Desigur? E datoria dumitale.
6: Mamă!
2: Și acum, cred că nu ai nimic împotrivă să ne spunem noapte bună, nu?
1: Nu încă. Aștept.
2: Ce anume?
1: Să-mi fac datoria.
6: Mamă, nu vezi?
2: Dar bineînțeles, eu mă refer. Da, e ridicol.
5: Ascultă-mă, domnule inspector. Cred că nu vrei să spui că fiul meu e amestecat în afacerea aceasta.
1: Dacă este, vom ști ce să facem cu el, nu? Doamna Burling ne-a spus ce trebuie făcut.
5: Cum?
6: Eric.
7: Trebuia să mă întorc și să mărturisesc totul. Știți, nu-i așa?
1: Da, știm.
5: Sibila.
1: Da, suntem la curent. Vino mai aproape de noi. Vino mai aproape.
2: Eric, sunt uimită. Trebuie să fie o greșeală. Tu nu știi despre ce vorbeam noi.
6: Bine că nu știe.
7: Pentru ce?
6: Pentru că mama nu mai prididea cu ocările împotriva tânărului care a dus fata la nenorocire, declarând că trebuie dat un exemplu.
4: Destul și ăla.
7: Vă să zic că nu mai ușurați situația, mamă.
2: Dar nu am știut că ești tu. Nici nu mi-a trecut prin minte. Apoi nu se potrivea cu felul tău de a fi. Tu nu te îmbezi niciodată.
6: Ba se îmbată, ți-am spus că se îmbată.
7: Tu i-ai spus. De ce viperă a scrisit?
6: Nu ai dreptate, Eric. Puteam să-i fi spus cu luni înainte și nu i-am spus-o. Numai astă seară, pentru că știam tot ce se va întâmpla.
7: Pot bea un pahar înainte de a...
1: Nu! Ba da. Cum? Ba da. Știu, e fiul dumneavoastră și aici suntem în casa părinților săi, dar priviți-l. Are nevoie să bea până se va vedea trecut prin toate acestea.
5: Bine. Bine, Eric, fă cum vrei.
4: Mă pricep acum o seamă de lucruri care îmi scăpase.
1: Dar nu o mai luați de la capăt. Trebuie să-mi urmez ancheta. Când spui că ai cunoscut-o, domnule Eric, prima dată pe fata aceea?
7: Într-o noapte, în luna noiembrie.
1: Unde?
7: La parul de la Teatrul de Varietăți. Am început să-i vorbesc și am îmbiat-o să bea. La plecare depășisem limita.
1: Se îmbătase și ea?
7: Dar mai târziu mi-a spus că și ea se îmbătase puțin. Mai ales din pricina că nu avusese ce să mănânce în ziua aceea.
1: Te-a dus cu dânsa la ea acasă noaptea aceea?
7: Da, se pare că am fost foarte stăruitor. Am amenințat-o că îi fac scandal.
1: Așa că te-a lăsat înăuntru, nu?
7: Da, dar deci nu-mi amintesc bine. Ce-a furisit lucru. Zău, ce stupide sunt toate astea.
2: Eric, cum de-ai putut face asemenea lucruri?
5: Sheila, du-te, te rog, cu mama ta în sacul.
6: Dar vreau să stau aici.
4: Ai auzit ce-am spus?
5: Du-te dincolo, Sibila, te rog foarte.
2: Bine,
1: când te-ai întâlnit din nou cu dânsa?
7: Cam peste 2 săptămâni.
1: Era o întâlnire?
7: Nu mai mi-aminteam numele și nici locuința ei. Dar s-a întâmplat că iarăși am întâlnit-o la barul de la Teatrul de Varietăți.
1: Iarăși ați băut?
7: Da, dar de data asta eram mai treaz.
1: Și iarăși ai fost la ea? Iarăși ați făcut dragoste?
7: Da, nu mă îndrăgostisem de ea. Nu-i vorba de așa ceva, dar îmi plăcea. Era drăguță și avea o fire bună.
1: După asta ați aranjat să vă revedeți?
7: Da. Data următoare sau mai târziu și-a exprimat bănuiala că are să aibă un copil. Nu era sigur. După aceea a fost sigur.
1: Și desigur era îngrijorat.
7: Da, și eu la fel.
1: Ți-a făcut aluzie să te căsătorești cu ea?
7: Nu dorea să se mărite cu mine. Îmi spunea că nu o iubesc. Se purta cu mine ca și când aș fi fost un copil. Cum nu avea bani, am stăruit să primească de la mine, spre a se întreține. Într-o bună zi a refuzat să mai primească bani de la mine.
1: Cam cât i-ai dat una peste alta?
7: Dar cred că vreau 50 de lire în total.
5: 50 de lire? Pe deasupra băutură și plimbări în oraș. Dar de unde ai făcut tu rost de 50 de lire?
1: Asta întreb eu.
7: I-am luat de la birou.
5: De la birou meu?
0: dreaptă.
5: Vrei să spui că ai furat banii?
7: Nu, nu, nu tocmai.
6: Îmi pare rău, Arthur, dar nu mă rab de inima să stau dincolo. De aceea m-am întors aici cu Sheila. Trebuie să știu ce se întâmplă.
4: E bine, pot să spun eu. Dumnealui a recunoscut că e răspunzător de nenorocirea fetii. Ba, pe deasupra, a finanțat-o și cu bani furați de la birou.
6: Cum, Eric? Ai furat bani?
7: Nu tocmai, mamă. Erau unele sume de încasat și am cerut plata lor.
4: Trebuie să-mi dai lista sumelor ca să le acoper cât mai curând cu putință. Nătărăule, de ce n-ai venit la mine când erai în curcătură?
7: Pentru că nu ești un părinte de aceea la care pot apela copiii când sunt la nanghie.
5: O ultimă întrebare și am isprăvit. Fata și-a dat seama că banii pe care îi dădeai erau furați, nu?
7: Da, stai, dar de unde știi? Ți-a spus ea?
5: Nu, eu nu am vorbit niciodată cu dânsa.
6: I-a spus mamei.
5: Fata s-a adresat pentru ajutor Consiliului de Patronaj, din care face parte mama dumitale. Iar mama dumitale a refuzat să o ajute.
7: Cum? Atunci... ai ucis-o, mamă. Ea a venit la tine ca să mă salveze pe mine și tu ai alungat-o. Da, așa e, ai ucis-o. Pe ea și copilul meu, nepoțelul tău, mamă.
6: Nu știam, n-am înțeles.
7: Tu nu înțelegi nimic niciodată.
6: Ia seama, te rog.
5: Isprăviți odată. Fiți liniștiți o clipă și ascultați-mă. Nu mai am nevoie să știu nimic mai mult. Fata s-a sinucis și a murit de o moarte grea, îngrozitoare. Fiecare din domniile voastre i-ați dat o mână de ajutor să se omoare. Nu uitați faptul acesta, nici nu cred că veți uita. Gândiți-vă, o Eva Smith s-a dus, dar sunt milioane și milioane de Eva Smith și de John Smith care rămân printre noi cu viețile lor, cu speranțele și temerile lor, cu suferințele și cu sorții lor de fericire, cu toții legați de viețile noastre, de ceea ce noi gândim, spunem și făptuim. Suntem mădularele aceluiași trup. Răspundem unii de alții. Și vă previn că repede va veni timpul, dacă oamenii nu vor învăța lecția aceasta, când ei o vor învăța în foc, în sânge și în chinuri. Noapte bună.

0: ziua vatinic. Toate vor ieși la lumină. Va fi un scandal public.
1: Și ce? Acum nu mai îmi pasă.
0: Sigur, ție nu-ți pasă nimic, dar mie îmi pasă. Eram sigur că voi fi trecut pe lista nobilaților.
2: Asta e.
1: Pentru numele lui Dumnezeu, dar ce importanță are dacă te mai fac nobil sau nu? Puierie trebuie.
3: Nici mie nu-mi pasă de scandal. Adevărul e că nu ai învățat nimic din cele ce s-a întâmplat.
0: N-am învățat. Ești greșită cu tot. Când mă gândesc cum ne simțeam noi cinci când ne-am așezat la cină.
1: Da, și ți-amintești cele ce ne-ai spus după cină mie și lui Gerald? Fiecare om trebuie să-și croiască drumul său, să-și poarte de grijă numai sieși, nerunând în seamă pe smintiții aceia care propovăduiesc ca fiecare să purtăm de grijă celuilalt. Și deodată unul din acești smintiți și-a făcut apariția printre noi. Inspectorul. Nu am observat că și lui i-ai mai ținut teoria că fiecare om trebuie să-și poarte de grijă numai lui însuși.
3: Inspectorul a apărut tocmai când tata își spunea asemenea gânduri?
1: Da.
4: Ce-ți trece prin minte, Sheila?
3: Foarte ciudat. Foarte ciudat.
4: Știu ce vrei să spui. Și eu m-am întrebat.
3: Acum nu mai are nicio importanță, desigur. Dar a fost cu adevărat un inspector de poliție?
0: Dacă n-a fost inspector de poliție, ar fi bine de știut. Ar schimba totul.
3: Nu, n-ar schimba nimic.
0: Cum?
3: Pentru mine nu schimbă nimic. Și nici pentru voi. Nici pentru dumneata, tată, nu ar trebui să schimbe nimic.
4: Eu nu vorbi ca un copil, Sheila.
3: Dacă vreți să știți, voi vă purtați ca niște copii încercând să ocoliți faptele. Nu vedeți că dacă e adevărat ceea ce a ieșit la iveală astăseară, nu are nicio însemnătate cine ne-a făcut să mărturisim. Dar dacă este să vă aduc o mângâiere care pentru mine nu-i mângâiere, vă împărtășesc gândul pe care l-am avut tot timpul că omul care a plecat avea ceva curios în trânsul. Nu se mâna deloc cu un inspector de poliție obișnuit.
0: Da, ai dreptate. Și eu am avut același simțământ.
3: De fapt, el ne-a făcut să mărturisim. Aproape că noi nu i-am spus nimic pe care el să nu-l fi știut. N-ați observat?
0: Când mă gândesc cum fiecare din voi v-ați lăsat să vă scape cele ce știați, nu mai pot de ciudă. Fapt este că v-ați lăsat duși de el. Da, duși.
4: Nu vorbi așa ușor, Amtas.
0: Nu mă refer la tine, dragă mea, nu. La ei doi. Individul acela nu ne iubea. De la început ne-a fost potrivnic. Pe semne e un socialist sau vreun zmintit. Și în loc de a-l înfrunta, v-ați lăsat duși de el ca să-i dezvăluiți chestiunile voastre particulare. Mai bine trebuia să-l înfruntați.
1: N-am observat că l-ai înfruntat, tată.
0: Am fost un prost că n-am stăruit să mă văd cu el între patru ochi.
1: N-ar fi mers.
4: Ei, acum fiți calm.
0: Cum n-a?
4: Să ne spună tata ce-i de făcut.
0: Da. Așa e, ce trebuie? Trebuie să facem ceva. Să procedăm repede, nu să... Cine să fie? Mă duc eu să văd.
5: A venit domnul Croft.
3: Gerald.
6: Cred că-mi scuzați revenirea.
4: Ești binevenit, Gerald.
6: Am un motiv special, de asta m-am întors. Dar când a plecat inspectorul?
3: Acum câteva minute, ne-am frânt pe tot.
4: Sheila.
3: E bine să știe și Gerald. Lucrurile s-au înrăutățit după ce ai plecat.
0: Poate că știi ceva, Gerald. Spune-ne, ce este, dragul meu?
6: Omul acela nu era de la poliție.
0: Ce?
4: Ești sigur?
6: Aproape sigur, de asta m-am înapoiat, ca să vă spun.
0: Te-ai interesat în privința lui?
6: Da. M-am întâlnit cu un sergent de stradă pe care îl cunosc. Așa. L-am întrebat în privința inspectorului Gul și l-am descris.
0: Așa.
6: Mi s-a jurat că nu există niciun inspector Gul sau cineva ca dânsul în tot personalul polițienesc de aici.
0: Să știți că a fost o născocire.
4: Nu ți-am spus? Nu ți-am spus că nu-mi puteam închipui un inspector de poliție care să vorbească în modul acela cu noi?
6: Așa e, nu există niciun inspector Gul. Am fost duși cu toții.
0: Nu, trebuie să am certitudine acestui lucru. Voi telefona prefectului, colonelul Roberts.
4: Bagă de seamă ce spui, dragul.
0: Las că am eu grijă. Alo, Branley, 8752. Doresc să vorbesc cu colonelul Roberts. Vă rog. Ce faci, Roberts? Aici Berling. Iartă-mă că îți telefonez așa târziu, dragul meu, dar îmi poți spune dacă un inspector Gul a fost numit de curând în serviciu dumitale? Gul. Da, e un personaj nou. Ah, înțeleg. M-am lăburit, dragul. Nu. Am avut doar o mică discuție în privința lui aici. Noapte bună, dragul.
3: Ce?
0: Copii, Nu există niciun inspector Gul în poliție. Așa cum spunea Gerald, ne-am lăsat duși.
4: Ne-am dat seama tot timpul.
0: Asta schimbă toată situația. Toată situația.
3: Bănuiesc că acum suntem iarăși oameni cum se cade, nu?
0: Mai bine ai tăcea, Sheila, dacă nu se prin cap lucruri mai inteligente.
6: Are dreptate, Sheila.
0: Și tu mai bine ai tăcea.
6: Dar ce măsuri luați în chestiunea asta, domnule Berling? A fost un mistificator, un om care a vrut să ne înșele.
0: Asta e. Cineva l-a trimis aici să ne înșele.
4: Trebuie să discutăm cu calm și cu mult bun simț dacă să întreprindem ceva sau nu.
1: Oricine ar fi fost omul acela, fapt cert rămâne că am săvârșit ceea ce am săvârșit. E vorba de aceeași groaznică poveste. Fie că ați spus-o sau nu un inspector de poliție sau altcuiva. Voi, tată și mamă, credeți că ar trebui să mă simt mai ușurat? Am furat niște bani, Gerald, s-o știi și tu. Dar nu banii sunt lucrul însemnat, ci ceea ce i s-a întâmplat fetei și ceea ce am pricinuit noi cu toții. Asta e important. Și în privința asta nu s-a schimbat nimic din simțămintele mele. De aceea nu pot sta liniștit și întreține o conversație drăgălașă și inocentă.
3: Eric are perfectă dreptate. Pe când voi o luați de la început ca și cum nimic.
0: Voi, copii, nu vă dați seama ce deosebire mare este într-o întâmplare particulară și un fățit scandal public.
1: Și eu vă spun că fata e moartă și noi toți am contribuit la moartea ei. Asta e important.
0: Și eu îți spun, ori să încetezi să strigi, ori să înșafari.
3: Noi am dus fata la sinucidere.
6: Noi? Dar cine spune? Eu cred că nu există mai multe dovezi în privința asta decât că individul acela nu era inspector de poliție.
3: Ba sunt!
6: Nu, nu sunt. Să ne gândim puțin.
0: Da.
6: Un om vine aici pretinzând că e inspector de poliție. E un excroc de un anumit fel. Și ce face? Foarte iscusit, lucrând cu câmpie de informații luate de aici de acolo, ne determină să mărturisim că ne-am amestecat cu toți în viața fetei într-un mod sau altul.
1: Și așa a fost.
6: Dar de unde știi că a fost vorba de aceeași fată?
0: Ia stați un moment. Stai să ne gândim unde duce argumentul ăsta. Da, da, nu, nu merge.
1: L-am recunoscut cu toții.
6: Bine, cu toți am recunoscut că am avut de-a face cu o fată. Dar de unde știm noi că e aceeași fată? De unde știm noi că individul ne-a arătat aceeași fotografie? Nu avem dovada că a fost aceeași fotografie. Nu ne-a arătat-o la toți deodată.
0: Nu există nici cea mai mică dovadă că această Daisy Renton era tot una cu Eva Smith.
6: Sigur.
0: A putut să ne mintă tot timpul.
6: Probabil că ne-a mințit.
0: Ne-a făcut să credem în viclenia lui. A urmărit să ne dea o lovitură atât de puternică dintr-un început, încât apoi să se poată juca în voie cu noi. A pornit-o bine. O fată a murit la spital. Ne-a lovit cum trebuie. Și-a bătut joc de noi. Nu-i vorba de nicio anchetă. Nu există nicio fată care i s-a întâmplat ceva. Niciun scandal.
3: Și nicio sinucidere?
6: Putem verifica imediat. Verificăm imediat. Ala, Bromley? 8987. Spitalul? Aici e domnul Gerard Croft. De la firma Croft. Da. Suntem îngrijorați în privința uneia din funcționarele noastre. A fost adusă în după amiaza asta vreo fată care a încercat să se sinucidă luând o travă? Aveți vreun caz de sinucidere? Da, aștept. Da? Sunteți sigur?
3: Ce?
6: Da, înțeleg.
0: Ce?
6: Vă mulțumesc foarte mult.
4: Ce-a spus?
6: Nici o fată nu a murit azi acolo. Nimeni nu a fost adus acolo în urma unei otrăviri. N-au avut niciun caz de sinucidere în ultimele luni.
0: Iată situația. Dovezi pozitive. Toată povestea a fost amăgitoare ca și clarul de lună. N-a fost decât o meșteșugită înșelătorie. Ah, ce ușurare. Gerald, drag, haideți să bem ceva.
4: Gerald, ai argumentat foarte bine. Îți sunt recunoscătoare.
0: Sheila, haideți nu mai privi așa. Au trecut toate fete.
3: Cei mai rău rămâne. Uitați ceva ce eu nu pot uita. Omul acela nu a născocit deloc ceea ce fiecare din noi am recunoscut că am săvârșit.
0: Da. Și dacă n-ar fi născocit, mai bine vorbești și cu Gerald în privința inelului pe care i l-ai dat înapoi. Nu vrei? Poate nu te simți bine?
3: Pretinzi că toate sunt așa cum erau mai înainte?
6: Eu nu pretind.
4: Sheila este istovită. Da, da. Dimineața va râde așa cum râdem noi acum.
6: Sigur. Haide, totul este în regulă, Sheila. Ce zici de inel?
3: Nu acum. E prea devreme.
6: Sheila,
3: trebuie să mă mai gândesc.
0: Ia priviți pe Eric și Sheila. Priviți această pereche. faimoasa tânără generație care le știe pe toate. Nu sunt în stare să înțeleagă o glumă. Alo? Da. Aici, domnul Berling.
2: Ce?

telefonat poliție. O fată a murit chiar acum în drum spre spital. A luat o travă. Un inspector de poliție este în drum spre noi pentru a ne pune unele întrebări.

0: Ați ascultat Inspectorul de poliție de John Priestley. Traducere și adaptare radiofonică de Petru Comarnescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Berling, Willy Ronea; doamna Berling, Eugenia Zaharia; Sheila, fiica lor, Liliana Tomescu; Eric, fiul lor, Tudorel Popa; Gerald Croft, Constantin Brezeanu; inspectorul de poliție, Ionescu John; Edna, Vasilica Tastaman; regia tehnică, inginer Gabriela Barca; regia de studio, Traian Zecheru; regia artistică, Val Moldoveanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alo, da. Răzvan Benea la telefon. Cine? Da, Ziarul Scânteia. Sunt redactorul de serviciu. Cine sunteți și cu ce vă pot fi de folos? Cine? Vorbiți mai tare. Grigore Ionescu.
1: Te salut, profesor. Ce mai faci, domnule? Unde ești? Unde? La Cătuneni? Unde mai e și comuna asta?
0: A, în Ardeal.
1: Care vă să zic că te-ai făcut ardelean?
0: Ia zi, poți să te ajut cu ceva?
1: Cum ai zis?
0: Haide, domnule, fii serios. Cum să măsluiască alegerile? Cum? Nici n-au fost alegeri?
1: Grigore, e nebunit. Ce ringhișpil, mă, Grigore, ce?
0: Mă nebunești, profesore. Mă, tu ai tras ceva la măsea? Vreo pălincă, două, hă?
1: Dracu nu face poduri, mă. Nu-ți bate joc de mine, Grigore.
0: Sigur. Bă, te înțeleg, ar fi un subiect gras. Grigore, oi fi eu un ziarist nebun, dar nu uita unde scriu. Măi, scriu la Scânteia, organul partidului. Orice acțiune trebuie probată și aprobată. Să vin acolo?
1: Grigore, dacă mă reclamă aia, tinicheaua de coadă și muncitor necalificat scrie pe mine.
0: Mă, nu te poți spune cu tovarășii, mă. Tu înțelegi, Grigore?
1: Mă, băiatule, au fost alegeri pentru Marea Adunare Națională.
0: Dumnezeule, mi se face rău când mă gândesc.
1: Bine, mă, bine, m-ai convins, bine, vin la voi. Fi varinghi, șpirul al dracului să vă fie. Salut!
0: Auzi situație. Ringhișpil? Alegeri, primar, secretar, milițian, învățător, președinte cu nevestele lor, cu tot. Poftim, alegeri, ringhișpil. Alegeri, ringhișpil. Nu înțeleg nimic.

0: pune, bă, pe văluc poza tovarășului mai sus. Așa, și palul tovarășa.
1: Alio! Unde ai pus lista cu aleșii? Of, te făcut secretară de primărie. Dar ești moale ca o balegă.
2: Dați că fiu eu să vă dau.
0: Megafonul. Instalează și megafonul la Vasile. Sau audă tot satul progresilii și binefacerilor Partidului Comunist Român. Așa, așa, tovarăș, bravo, tovarăș.
3: Ia te uite ce agitat sunt ăștia, de parcă n-ar fi vineri. Etică, Dona, ia-o. Ce dracu car ăștia atâtea pancarte?
0: Ia-o,
3: potas frontul, trăiască partidul. Să știi că am ajuns când nu trebuia, să vezi ce politică bagă ăștia în față acum. Să trăiți, unde-l găsesc pe tovarășul primar?
0: Lasă-l,
2: la dumnealui în birou, dar ce treabă ai, te-ai foarte ocupat. Spune-mi mie că-i zic eu.
3: Lasă că îi zic personal. Cine știe prea multe moare. Și văd că ești tinerică, frumusic. N-ar fi păcat.
2: No, păi.
3: Dona, băi, voi stați aici, da, că vă chem eu dacă e nevoie. Fiți atenți,
0: da.
3: Să trăiți, tovarășe primar. Să trăiți, să înfloriți și să...
1: Bine, bună ziua, tovarășe. Cine ești dumneata și ce vrei?
3: Să trăiți.
1: Bă, tovarășe, băi, dumneata nu vezi că suntem ocupați? Oh, pardon. Sunteți cumva de la județeană?
3: Nu. Eu sunt...
1: Lasă, domnule. Mi-ar vezi, ne pregătim cu toate forțele să-i votăm pe aleșii noștri, poi bine, adică duminică.
3: Da.
1: Ia zi, îmi vot cine-și vrea ta și ce vrei. Dar repede, că am o groază de treabă pe cap.
3: Să trăiești, tovarășe prim, mă numesc Boroaftă Ion, ce-am venit la dumneavoastră cu o mică propunere. Mai bine zis, cu o cerere să trăiți, ținând cont că tovarășii din sat nu prea au cum să ajungă la oraș. A venit orașul la dumneavoastră, știți? Să se bucure și sătenii dumneavoastră de victoria în alege.
1: Bă, tovule, nu ți-am spus că nu prea avem timp? Ce vrei?
3: Păi,
1: și ce tot băigui acolo cu orașul ăsta?
3: Tovarășe primar, suntem într-un turneu prin țară, cu circu, avem lanțuri, bărci, tir. Femeia contorsionistă, eu fac scamatorii și altele. Lux, ce mai lux, a întâia.
1: Bă, tovule,
3: am fost și la...
1: Bă, tovule,
3: băi,
1: dumneata nu ești în toate mințile? Păi de circ ne arde nou acum? Păi, dumneata, nu înțelegi că duminică avem alegeri?
3: Știu, tovarășe prim, cum să nu știu? Noi respectăm politica partidului. Vrem ca toată lumea să voteze. Am venit aici să vă distrăm. Să votați, să vă distrăm și să votați. Nu să vă încurcăm. Am adus și ringhișpilul, cum le spuneți dumneavoastră la lanțurile noastre, pe care lăsați că știm noi. Dacă ne aprobați cererea pe care n-o să o lăsăm singură, așezăm circul la capul satului să se bucure toată lumea de el.
1: Imposibil, mă, omule. Duminică avem alegeri. Și până duminică, numai sâmbătă mai e. Noi n-avem timp de distracții. Votăm și nimic altceva. Păi cum crezi, tovarășe, că merge circul cu votarea? Categoric, nu!
3: Tovarășe prim, dar până luni abia punem lanțurile. Nici o mișcare, întoi votul și apoi contorsionist, adică distracția, cum a spus dumneavoastră. Și apoi, tovarășe primar, oameni suntem și noi. Ne-am așezat acolo cu toții să ne omenim. Dați așa, uitați că vreau să vă prezint contorsionista, artista noastră. Face niște contorsionări, e afară la ușe. Dona, ia, hai că vrea să te cunoască tovarășul primar. Hai.
4: Bună ziua!
1: Să rămână!
3: Ea este Dona! Tovarășa Dona!
4: Artistă!
3: Nu glumă, artistă! Nu e păcat de fata asta, tovarășe prime? ceea ce trebuie ca să ne bucure. Adică nu vreau să vă spun, cum să mă înțelegeți, ea e amabilă cu tovarășii.
5: Că de nu sancțiune pe linie de partid și știi dumneavoastră. Nu-i așa, doamna, băi?
4: Da, să mă gândesc.
3: Lasă, lasă, nu te mai gândi că ți se face rău.
4: Hai. Și dacă ne lasă tovarășii primar să ne așezăm?
3: Păi ce să te așezăm?
1: Să trăiți! Să trăiți! Ai venit la țag, toarășe primarul major. Uite!
6: Ați văzut, toarășe primarul, unde au pus de prin copsiții ăștia, ta plouă cu toarășul?
1: Nu te enerva acum, mă, ceva să discut cu mea ta. Uite, tovarășii și tovarășii ca
4: asta. Să trăiți!
6: Ce, măi? Ce, au comis ceva pe teritoriul comunii noastre? Că eu imediat, măi,
5: Să trăiți, tovarășe, să trăiți, domn șef! Să poate! Noi suntem artiști! Și am venit doar să vă distrăm puțin.
1: Tovarășe Vasile Polton, cum să spun eu, uite ce, tovarășe major,
6: spuneți.
1: Tovarășii, zic, au dus orașul aici la noi la Cătuneni să ne dăm ringhișpil.
6: Ce? Ce oraș? Ce nevoie avem noi de oraș, tot prim? Păi de asta ne arde, nu acum. Noi aici cu ordinea și disciplina. Și tu așa, domnișoara? Domnișoara, mă dați ce combați?
4: Păi eu sunt acrobată, tovarășe.
1: Da.
4: Mie îmi place circul. Adică eu știți de mică de circul.
6: Bună, bună, tuf primar, bună, bună, bună. Ce vrea cetățenii de la comuna noastră?
0: Tovarășe major, noi am venit cu circul.
6: Păi dacă vrea domnișoara, tovarășe, ei, cum să spun, ar avea argumente. Dumneavoastră ce-ați hotărât, toarășe Cercelescu?
1: Băi, tovarăși, hai să hotărâm acum ce facem.
4: Da, da, da.
6: Exact. Păi, ținând cont de condiții și necesități,
1: așa?
6: Poate le dăm voie să se așeze la capul sale. Bineînțeles, dacă nu strică ordinea la alegeri.
1: Bravo,
6: doar și din comuna noastră trebuie să se concentreze și să aleagă pe cine trebuie duminică. Cum am zis, toarăși, până atunci, fără extracții. Nata, toarășa, să vii să stăm de vorbă, să ne înțelegem pe de... Da? Toarăși, alegerile înainte de toate, ordine și displicină. Partidul, toarăși, înainte de orice, partidul, toarăși.
1: Toarăși, atenție la mine. M-am gândit și am hotărât.
4: Da?
1: Duminică, alegeri. Luni, distracție. Însă, sâmbătă, da, tovarășii cu circul trebuie să mulțumească organele comunei.
4: Adică?
1: Tovarășul Boraftă.
6: Ordin!
1: Uite care e problema. Ca tata lumea să fie mulțumită, da, regădești mea de acolo, gustărică.
3: Se poate, domn, tovarășe, vorba-i vorbă. Și când vreți să luăm așa gustărica, că domnișorica și ceva tărie capitalistă, nu? Da, de miroasea ploșniță.
1: Cum când, cum când? Mâine! Noi o să lucrăm până târziu aici, în primărie.
6: Da, exact, exact.
1: O să, păi, o să fie prezent toți capii comunei, cu nevestele lor, cu tot.
6: Sigur.
1: Așa? Că te prezint și dumneata cu tovarășica.
3: Nu se poate, nicio grijă. Tot o să fie la fix.
4: Da, avem și noi o rugăminte.
1: Ia zi.
4: Nițica motorină, câțiva litri acolo ca să putem instala lanțurile, ringhișpilul. De luni aducem de la oraș, să ducem mitrică.
1: Bine, bine, bine, te trimit la tovară și președinte la CAP.
3: Trăiți!
1: Deși noi suntem în plină campanie agricolă și trebuie să economisim fiecare picătură.
4: Da, dar noi nu vrem decât o canistră mică, mică, miculuță.
1: Bine, bine, bine, am zis, da.
0: Trăiți! Parabună, domn părinte!
7: Parabună, parabună!
2: Sărmâna! Binecuvântează sfinția ta!
7: Da, mă, binecuvântez, binecuvântez, Marie! Dar de când ai făcut secretară la primărie, nu prea mai calci pragul Sfintei Biserici, așa-i?
2: No, păi dacă mine nu asta.
7: Nu te lasă, parabună!
1: Ohoi! Poftiți, părinte!
3: Poftiți!
1: Cu ce trebuie pe la primărie?
7: Apoi, păcatele mele, am venit, domn primar.
8: Am venit să binecuvântez aici, să vină lumea mai cu poftă să boteze. E zi mare pentru toți cetățenii comunei noastre. Noi preoții trebuie să ajutăm după puterile noastre partidul. Da, cu dânsii ce, că nu prea-i cunosc.
3: Bă, părinte, uite ce-i. Dânsii vor să așeze circul aici la noi.
8: Circul?
3: Însă eu le-am spus clar, ca să auză toată lumea. Îi las cu o condiție. Luni, numai luni, după votare.
8: A, băi, bine.
3: De luni poate să-i dea drumul la Righișpil. Să se mai distreze și lumea căde. Nu tu film, nu tu baluri, televizor două ore și o țăr de radio. Păi trebuie și un pic de distracție, păi nu?
8: Da, domn primar, lumea abia vine la biserică. N-are bani de sfânta liturghie și lumea ta le pui distracții? Păi ce o să zică partidul, a? Că de, nu e cazul să ne aducem aminte. Dar de biserică ați promis să vă ocupați fără știrea județului, că pe acolo, mă rog, nu se mai botează, nu se mai cunună, nu se mai moare. Dar la noi în sat, har Domnului. Numai că partidul nu trebuie să vadă și să vă audă, înțeleg?
3: Hai, lasă, tovarășe mărite, că pierde vremea cu vorbe goale. Trebuie să concertăm eforturile ca alegerile să meargă strună.
8: Bine, bine, cum zic.
3: Mai dă și lumea dacă busuie cu băut de crezi. Că duminică trebuie să avem 99,99% participare. Da. Așa să știi. Hai că e bine.
9: Să trăiți. Să trăiți.
3: Și am și eu grijă de toate. Părinte, zici și dumneavoastră acolo vreo două, trei rugăciuni gând că noi suntem atei, știi?
8: Da, da.
3: Adică avem carnetul roșu în buzunar. Partidul Comunist Român zice că... E, da, lasă că suntem de-ai noștri. Ce mai, părinte? Dumneata și Coana preotează să veniți sâmbătă spre seară că, uite, tovarășii artiști s-au hotărât să cinstească partidul.
8: Da.
3: Părinte,
8: da.
3: E bine să vii mai devreme să binecuvintezi bucatele.
8: Apoi eu, tovarăș, am plecat că mă așteaptă preoteasa cu masa. Și voi, tovarăș? Să ascultați ce vă zice domn primar, că el știe bine. Județeana, partidul, nimic până la alegeri, da? Nici o manifestare cultural-sportivă. Să nu derutăm enoria și, adică, să spun tovarășii.
3: Trăiți! Să trăiești, părinte. Băi, tovarășe Polton.
10: Ordonat.
3: Era să uit.
10: Da, spuneți.
3: Și mai faci, mă, tovarășe amatale de viață.
10: Da.
3: Mâine, poi mâine, nu așteptăm și noi fericitul eveniment.
10: E cu burtă la gură, săracă. Dar mi-am făcut datoria de cetățean. Familia, celula de bază a societății.
11: Da, așa e.

0: da? La revedere.
1: Firați săi dracului de tovarăș, că mă ține bunic cu idioțelele voastre. M-am saturat. Și al dracului de partid cu mama lui, crede iar dinții și părul și unghiile. Mai bine s-ar duce dracului tot. Vai de bine, vai de bine ce tot spun eu. Partidul e nemuritor. Trăiască, trăiască, trăiască. De trei ori trăiască. Hai, Costache, hai, Cercelescule. Aoleo, hai, gata, gata. Pentru azi ajunge cu treaba.

0: E fica! Não! Vem aqui, cara, onde ele vai?
1: E disse a chefe! Já tá? S-a aprobat? Descărcăm?
0: Descărcăm, descărcăm! Tocmai la capul satului! După aia vezi să te duci să aduci motorină. Luni dimineața să te prezinti la servici. Înțeles?
1: Da.
0: Vezi să nu te încuși prin oraș că mocofanii ăștia s-au sculat cu poftă de lanțuri. Tot n-au mare lucru de făcut.
1: Lasă, șefule, că am eu grijă. Adu motorină să meargă lanțurile în continuu. Da, facem și noi ceva alovele. Marajea bătoarlii. Merge, țai.
0: Hai, gata, vezi? Doana,
2: da?
0: Doana,
2: da?
0: Tu trebuie să te repezi să cumperi de unde știi tu mâncare și băutură pentru tovarăși,
2: no. Da.
0: Tovarășii au chef de băuturică, de mâncărică și de femei. Ce să mai zic, tovarășii, boltron, plotron, pultron ăla major, ăla jegos și cu muierea borțoasă. A pus ochii pe tine, hai, nu muierea, el. Dacă partidul o cere, noi o dăm.
2: Lasă, nene, că mă descurc eu. Hai, mai dăm niște bani. Hai, dăm niște bani mai mult de data asta. Că mă tem că băia tovară și de la gospodăria de partid or să facă pe nebunii, că i-am învățat cu năraf. Hai, dăm niște bani.
1: Mare minune și cu votarea asta. Ia. Hai, nene, că mă duc la ăia să-i pun la descărcare.
2: Și eu plec.
1: Da, da. Nu, că trece timpul, trece timpul.
0: Băi, eu mă duc la CAP. Da. Mișcați-vă mai repede, bă, că ne prinde noaptea și ne uităm la stea, până o să ne cadă una în gură.
1: Da, da.
0: Tovarăși circari, vă ordonă șeful vostru, adică eu, să măriți ritmul, să faceți cincinalul în 4 ani. Adică până mâine, să fiți gata că la ora 4 merg cu ploconul, măi. Ploconul.
3: Hai mă, ține-mă, ține-mă de frânghie ca lumea, mă. Hai!
4: Împinge, împinge, măi, cu forță!
5: Alo, ce mai, mă, frate, mă, mă, rupă-l pe ouă, mă!
3: Și șeful ăsta ne aleargă ca pe niște ceapici la săpat! Ce treabă, mă?
4: Dar ce suntem noi, mă?
0: Ei, partidul ne-a făcut egal, tovarăși!
5: Da, da!
3: Păi da, șefule, dar nu știa așa să nu...

0: Da. Ha, să trăiți. Cum să nu, tovarășe prim-secretar? Ne-am ocupat și de asta. Da, da, personal m-am ocupat. M-am ocupat și toate sunt în regulă. Permite să vă raportez. Să n-aveți nicio grijă. 100%. Poftiți? Da. Mâine toată suflarea comunei va fi la vot. Păi sigur, sigur, tovarășe prim. Păi cum să nu? Raportăm imediat. Da, am înțeles, să trăiți. Să trăiți. Ai auzit, tot secretar, ce a spus tovarășul prim?
1: Am auzit, secretar.
0: Ei, vezi? Mobilizăm toată comuna.
1: Mobilizăm
0: stare de necesitate.
1: Da, stare de necesitate.
0: Până la 6 starea trebuie să raportăm încheierea legilor.
1: Închem, tovarășul primar, închem.
0: Unde dracu umblă miliția asta populară? Că trebuia să fie aici de o jumătate de oră. Hai asta, s-o fi încurcat cu circărea asta aia.
1: Vorbeați de lup și...
2: Trăiți,
0: tovarășii potori. Ați avut sarcina să mobilizați pentru această seară, aici, la sediu, toată conducerea comunei. Raportează ce ai făcut.
2: Tovarășii primar, permiteți raportez, că peste o oră toată lumea va fi prezentă la datorie. Plus nevestele din dotare.
0: L-a mai trins pe doctor? S-au plecat securata de două.
2: E mobilizat pe loc până luni dimineață.
0: Foarte bine.
1: Tovarășii primar, sper că nu l-ați chemat și pe profesor.

0: Ionescu Grigore, Ionescu ăla de-a făcut sezizare la județean în legătură cu căminul cultural.
1: Nici o grijă, de la școală nu vine decât directorul.
0: E bine, e bine.
1: Cu învățătoarea aia tinerică care a venit anul ăsta. Când e vasesă, e plecată la băi, la Sovata. Vorba gândecului, du-mă mama la Sovata să-l cunosc și eu pe tata.
2: Da. Ia zi, toule, nevastă ta, ce mai face, eh? Păi cât mai are până naște? Eu cred că vii cu ea.
1: Măi, ea a zis să stea acasă cu măsa, că în 2 săptămâni trebuie să nască. Dar ce vrea? O să fie și ea popândău la masă. Cred că a simțit ceva cu circăreasa.
0: Aha.
1: A tot șoșotit toată ziua cu scorpia de soacrime.
2: Ai îngurcat-o, mareșale, dacă te prinde. Amândouă te belesc.
1: A, belesc, pa dracu.
3: Gata. Aveți grijă. Totul să fie în ordine.
0: În ordine, tovarășe prima.
3: Să nu ajungă vorbe la gura satului, că ne facem de râs, tovarăși. Noi avem o responsabilitate. Noi suntem organele comune. Să nu ne dăm în stamă. E clar?
0: E clar, tovarășe prima, e clar.
3: Într-o oră ne vedem în sala de ședințe. Discreție, tovarăși.
0: Discreție, da.
3: Am plecat acasă să mă simt. Hai, mă rog.
1: Să trăiți.
3: Să trăiți, să trăiți.

0: Dona, Dona, ia să te văd ea. Ți-ai pus rochia asta cu decolteu mare.
1: Ce să fac?
0: O să cădă comuniștii în el. Lasă, lasă că așa trebuie, foarte bine.
1: Zăune, Neionel, e greu cu împuțiți ăștia. Că miros a usturoi, a slană, a pălincă de ția nasul. Mie nu-mi plac, să știi că nici nu mai, nu mai vreau.
0: Dona,
1: nu mai, nici nu
0: Dona,
1: mai vreau, gata,
0: nu. Dona, nici eu nu vreau, dar trebuie să ne facem meseria.
1: Asta
0: cere sacrificii. E adevărat că sunt cam mitocani, dar interesul poartă fesul. Înțelegi, fetițo?
1: Înțeleg, da. Auzi că tot veni vorba, să știi că am sacrificat toți banii pentru burdihanele nespălaților ăstora. Nu mai am bani.
0: Știu, știu, lasă, lasă, lasă, lasă că ne scoatem noi
1: pârleala. Că nu mai sunt bani, ce să fac?
0: Mamă, care m-ai făcut? Trebuie să-i hrănesc pe îmbuibații ăștia, ce să fac? Dacă nu le duc, nu mă lasă. De ce mi-închipuiam eu că mă vor primi cu brațele deschise și o să mă roage? Tovarășe Ionel Boroaftă, adică eu, te rugăm să instalezi circul la noi. Uite, îți dăm și bani ca să ne distrezi. Primarul, primarul Costache Cercelescu, comunistul numărul 1 în sat, strigă cât îl țin bojocii. Servim partidul, tovarăș! Nu încălcați regile, respectați hotărârile partidului, care va da casă, masă, școală, teatru. De ce nu spune nimic? Dar cred că l-a băgat la teatru.
1: Da?
0: Mare pisicher. Băi, o să le dau să bea și să mănânce până le-o crăpa mațul și le-o sări carnetul din buzunar. Și nenorocitul ăla de milițian, om al legii. Să trăiți, să trăiți. Fii atentă că a pus ochii pe tine.
1: Nene,
0: ce morală comunistă, ce bă. Cred că o să o lase la post. Să adună toți ca găinile la boabe, eh? La boabe. Hai, fată, dă-le niște boabe. Hai, hai, că ne așteaptă notabilitățile vede la știu.
1: Of, nene, bine, bine. Boabe.
2: Ți-ai făcut datoria față de omul ordinei. Tovarășe Dona, m-ai făcut fericit. Hai să zicem,
1: nu,
2: hai
1: nu, nu, mai, nu mai pot, că mi se face rău. Nu, nu
2: bine,
1: mai
2: bine,
1: pot.
2: Bine, bine, lăs că beau eu și pentru tine. Ia, ia, dă încoa, dă. Așa e că să mă mai faci fericit până plecați de la noi.
1: Lasă.
2: Și poate și după aia. Yeah. Abia mi-au venit pomptele. Bun, vine să te înghit ca pe piciorul ăsta de pâine. Hai, ia și tu.
1: Lasă-mă că mi-e greață. Hai că se uită lumea la noi, zău.
2: Cred că moare primarul de invidie. Să ne văză aia lângă el ca o curcă proastă. Și el e plin de poftă. Numai la tine să uită. Ia uite-l, uite-l, uite-l, vezi? Își face cruce la prostii popa care stă ca un cârna pe lângă preoteasă. Înfunecă și trage și ăsta cu ochiul la tine. Hai, ține, ține și ăsta post mai rău ca mine. Hai, noroc, toate părinte, noroc. Și când o fi mai rău, așa să ne fie ca acum. Majorule, majorule, dar văd că-ți merge bine. Apoi să vii mâine pe la mine să faci câteva mătânii acolo, că vezi, nata, ce vedem noi, vede și domnul. Hai noroc, nu
0: ai noroc,
2: lasă-l, bre, domn părinte, lasă-l, lasă-l cu rugile. Să se bucure șovul de darurile femei, că da-i om și ea. Acum nu e partidul de față să ne judece. Tovarăși, la ora asta partidul s-o odihnește, că mâine are treabă cu alegerile. Satul nostru trebuie să voteze, tovarăși, până la unul. Părinte, să știi că am pregătit și urna pentru cei care săraci. Trebuie să apuce și ziua de mâine, nu?
0: Da.
2: Să pună votul partidului. Și apoi, te ocupi de-a ta, părinte.
0: De rest, mă ocup.
2: Dacă, cum să zic eu, dacă să duc până mâine, știi?
0: Da, da.
2: Să nu le pui steamul la poartă.
0: Bine.
2: Aștept. încep și data să fac alegerile la...
3: Hai de tot, așa.
2: Partidul e nebunitor. Înțelegi și data tot, părinte, care zici că ești în relații cu cel de sus. Vezi, părinte, matale, l-asculți pe el.
3: L-ascult.
2: Tot așa și noi ascultăm partidul.
3: Bine.
2: Stai să spun o poezie. Partidul e în toate și cele ce sunt și cele de mâine vor râde la soare.
4: La soare.
2: Și dacă la mâința ta iată toarăși cum știu eu să slujesc partidul.
5: E, cum știu dumneavoastră.
2: Toarăși major?
6: Fain.
3: Da,
2: mâine, de la șoimul patrii până la ultimul bătrân de sat, să fie prezent aici. Că de nu, dracu i-a luat.
5: Lasă, domnule, că le dai de lucru tovarășilor de la biserică.
4: Lasă, tovarășe, doctor, că ne-am descurcat noi. Avem purs de crescut, nu?
5: Da.
4: Dacă nu mai mare lumea, de unde colași? Tu l-ai, doamne, oare părintele slujește degeaba? Stă sărmanul atâtea ori în biserică numai să-ți povedească două, trei babe surde.
2: Așa e.
4: Apoi, avem nevoi, multe nevoi. Iată că de Crăciun au venit și al treilea copil.
5: Aoleu!
4: Nu, iar dumneata ta și doctor, nu mai moși degeaba, poate vrei să ne potești și pruncul.
2: Acum...
4: Că de ți-om fi și noi de ajutor de Paști, de Crăciun, de sărbătorile legale.
5: Coană preoteasă, până la iarnă mai e o vară și o toamnă, da? Eu ți-l trimit pe moșerile.
4: Bate-te să te bate, că hoțo mama ești mare.
7: Apoi, dragă tovarășă preoteasă, dumneata vorbești de sfinț în casa partidului, no? Bărbatul meu trebuie să aibă grijă de destinele satului Cătuneni, nu? Să-l ducă pe culmile gloriei, dragă. Dar păi cum? Trebuie, și am spus-o, no, i-am ordonat ca soție că e necesar să facă tătu și să ia medalia de merit socialist. Da, păi să nu uite niciodată că partidul a făcut om, nu?
2: Așa-i.
7: Apoi partidul și apoi după aia eu. Așa-i, tovarășe soț. Am eu dreptate.
2: Așa-i, tu așa, femeie.
7: Da, eram tineri, activiști la UTM și am progresat. Am grijă să cadă alții. Hai că m-am ocupat de aproape de treaba asta. Noi ne-am căsătorit civil, dragă tovarășă preoteasă, că suntem atei. Așa ne-a învățat partidul. Abia așa am făcut.
2: Păi asta e, dacă da, suntem atei, ce
5: mare scroafă și asta. De câte ori nu și-a pus poalele în cap, doamne, doamne, pe drumul ăsta am trecut și eu. Bărbatul a fost ultimul. Te urmărea, domnule, și până nu-i dădeai satisfacție, nu-ți dădea pace.
8: Vărășe secretar, ce tu bombă-ne acolo? Vorbește, domnule, tare să-ți auzi în gramatică. Sau ce, ți-e frică să nu leșine cineva când vorbești? Tovarășa tovarășului primare dreptate.
5: Sigur că da.
8: Partidul ne-a ajutat să ne facem studiile.
5: Așa e.
8: Ne-a repartizat. Da. Ne-a dat salarii.
5: Da.
8: Ne-a creat școli în care învață viitorul patriei noastre.
5: Așa e.
8: Așa că suntem obligați să avem grijă de el. În consecință, vă propun un toast. Trăiască Partidul Comunist Român. Forța conducătoare și de neînvins a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
9: Mai încet, nu mai alegriți că-mi treziți toarășa de viață. Amărâta abia de să se mai mișcă. Naște mâine poemene, doarme în fund ca dar bine că doarme. De eu mi-am făcut la tăria, sunt omul partidului, să răiți și să bem.
1: Nu mai vreau să beau. Aș vrea să mă răcoresc, că am transpirat toată. Uite, ca și dumneata. Aoleu, mai ales dumneata. Uite cum se uită tovarășele la mine. Vor să mă mănânce. Nu mai vreau, lasă-mă.
2: Auzi, dă-le de tovarășe proaste. Băi, sunt invidioase. Au trecut pe rând pe la mine. Tu nu vezi bărbați morfolițe? Uite, Uite la ăla, uite la ăla ce mutră are. Bă, le-am dat și eu o mână de ajutor, ca ei să aibă timp pentru munca de partid.
4: Dragă, dar ce discuții stupide.
6: Mănâncă de parcă a dat strechea în ei.
5: Aș pleca acasă, dar mi-e frică să nu mă critice în ședința de partid.
7: Tovarășul Ion. Tovarășul Ion.
6: Ce mai aici, aici?
7: Unde ești, domnule?
6: Aici, stai numai o clipă să destup sticla asta de șampanie. Stupă, stupă.
7: Auzi, toși, circar. Eu în calitatea mea de nevastă de primar și alegător. No.
6: Da.
7: Zic că bine te-ai gândit că ai venit pe la noi. Că ne plictisem aici. Ne-am săturat de atâta muncă și ședință.
2: Gata, femeie. Trebuie că umblă gura fără tine.
7: Adică vreau să se jocă după alegeri, să ne distrăși noi o țără. Nu, mă, întâi partidul, dar păi celelalte după aia, nu? Eu și cu bărbatul meu vreau să zic că tovarășul meu de muncă și viață. Nu, suntem primii care respectă legea și o să fie și primii mâini viață la vot.
2: Da, da?
7: Dar mă gândesc, unde ar striga și nouă țără să mere la capul satului și să ne urcă mărind, ești pe el? Haideți, mă, toată lumea pe la casa ei.
2: Băi,
7: așa că nu ne vede nimeni. Puteți să ne bucurăm noi de o petrecere.
2: Păi ce smerit, mă, uite, mai avem mâncare, băutură. Unde să plecăm la oraș?
7: Hai, bărbat.
6: Vă rog, luați serviți în la indiscreție. Luați.
7: Hai, bărbate.
6: Conise, tovarășe.
7: Da.
6: Mă tem că nu pot să vă satisfac.
7: A, de ce?
6: Nu am motorină.
7: Auzi, bărbate.
6: Auzi, la luni?
7: Da.
6: Păiți? Luni o să am pentru toată lumea. L-am trimis pe mecanic să facă plinul.
2: Păi, bă, nu ți-am dat eu o canistră din rezerva cea APE-ului?
7: Auzi.
6: Păi, am folosit-o să facem probă la motor după ce l-am instalat.
2: Păi.
6: Dar poate aveți dreptate, pentru o învârtitură două mai fi rămas.
4: Și mie mi-ar plăcea că de când sunt prioteasă nu mai am parte decât de porci. Părintele e prins cu slujbele, cu botezuri, cu nunți, mormântări, spovedanii, no? Hai, tot primar, că doar nu o cădea.
7: Nu, vezi că te și tovarășa preoteasă și
1: rog. Dar ar fi bine, ne-am distrat și noi.
2: Dacă-ți gura muiere, că ți-o rup.
7: Lasă-o să vorbească, că doar are și dreptul. O dată pe an.
2: Hai, fraților, că doar nu sta alegerile pe loc.
9: Dar voi nu vedeți că abia vă mai țineți de picioare?
6: Adică ce vrei să spui, părințele? Că noi am cam fi băut? Hai, tovarășe, fii serios. Trebuie să distrăm cocoanele, să le învârtim în lanțuri, ca